0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính chào quý vị thính giả. Cứ mỗi độ tháng năm về, khi những đầm sen nở rộ, cũng là lúc người dân cả nước cùng hướng về kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Về thăm làng sen, làng chùa vào những ngày này, cảm giác đầu tiên không phải là sự kỳ vĩ, mà là một sự thân thuộc đến kỳ lạ. Những bờ rào cây nan hảo được cắt xén tăm tắp, những dây tơ hồng ánh sắc vàng như bén duyên người đi, tất cả cứ dịu dàng như một tiếng thủ thỉ từ quá khứ.
2: Đúng thế Trần Đô ạ, bởi nơi đây chính là nơi lưu giữ những bước chân chập chững đầu tiên của cậu bé Nguyễn Sinh Cung năm ấy. Quý vị hãy cùng chúng tôi hình dung, bên này là làng chùa quê mẹ, nơi bác cất tiếng khóc chào đời trong hương thơm của hoa cau. Bên kia là làng sen quê cha, nơi có giếng cốc, có hồ sen hồng rực rỡ. Loài hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ấy dường như đã vận vào cuộc đời của người. Sắc trắng tinh khôi của thủy, sắc xanh của mộc và sắc vàng của thổ hòa quyện, tôn vinh nhau như chính tâm hồn cốt cách của một người con xứ Nghệ, đằm thắm, thanh cao mà vô cùng kiên cường.
1: Cũng vì thế mà Kim Liên không còn là địa danh riêng nữa, mà đã trở thành vùng quê chung của người dân cả nước. Tháng năm về, ta lại gặp ở đây giọng nói ríu rít của trăm miền, từ cụ già đến trẻ nhỏ. Người ta về đây để tìm lại hình bóng của một vành nôi, tìm về câu chuyện giản dị của một gia đình nhà nho hiếu học, để hiểu hơn về một cốt cách thanh cao, về sự hy sinh lặng lẽ, cao cả của một con người cho dân cho nước.
2: Và để mở đầu cho chương trình Quê hương trong trái tim người, mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, một tác phẩm hồn hậu thể hiện sắc nắng rực rỡ của quê hương và lòng biết ơn vô hạn của người dân xứ Nghệ đối với Bác Hồ. Tác phẩm Sắc nắng Nam Đàn với sự thể hiện của tốp ca nữ, mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Kính thưa quý vị, nếu Kim Liên là nơi ghi dấu những bước đi chập chững đầu đời, thì Huế lại là nơi chứng kiến những bước ngoặt đầy sông bão trong tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Đúng vậy, chị Quỳnh Nga ạ. Vào Huế, cuộc sống của gia đình ông cử sắc càng khó khăn hơn khi ông hỏng khoa thi hội năm 1898. Khoản phụ cấp ít ỏi của nhà trường cũng mất vì ông không còn là nho sinh của trường Quốc Tử Giám nữa. Nhờ một người bạn giúp đỡ, ông đã xuống ở nhà ông Nguyễn Sĩ Độ tại làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, cách thành phố Huế 7 km về phía đông để dạy học.
0: Vâng, thưa quý vị, vùng Dương Nỗ đã để lại nhiều kỷ niệm trong tâm trí cậu Nguyễn Sinh Cung. Cái đình làng có cột to tướng, một người ôm không xuể, hay cái am bà của làng Phò Nam linh thiêng, nhưng lại trở thành nơi nghỉ trưa của cậu Cung trong những trưa thanh vắng. Học ở cha chữ nghĩa thánh hiền, cậu Nguyễn Sinh Cung học ở mẹ cả một kho tàng dân gian được gửi gắm qua câu ca: đói cho sạch, rách cho thơm, thương người như thể thương thân. Chính những sợi tơ đức hạnh ấy đã kết thành cốt cách bình dị, cao quý để sau này, dù đi khắp chân trời góc bể, người vẫn giữ nguyên một tấm lòng thuần hậu, vị tha.
1: Và trong kinh thành Huế, vào những ngày áp Tết năm 1900, đã khắc vào tuổi thơ của cậu Nguyễn Sinh Cung nỗi mất mát lớn lao không ngòi bút nào tả xiết. Quý vị hãy hình dung, một trưa tháng chạp năm Canh Tý, khi ngoài kia người ta đang rục rịch đón Tết, thì trong căn nhà nhỏ ấy, bà Hoàng Thị Loan đã chút hơi thở cuối cùng trong nỗi đau đớn, bàng hoàng và tuyệt vọng của cậu Nguyễn Sinh Cung. Cậu bé Cung khi ấy mới 11 tuổi đầu, đã phải thắt lòng nhìn mẹ được đưa đi qua cổng Thanh Long một cách lặng lẽ vì luật lệ hà khắc của triều đình.
0: Nỗi đau ấy không thể gọi tên, nó hóa thành màu đỏ, một hồi ức màu đỏ đau xót. Người ta nói rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Nhưng với bác, tiếng khóc của em thơ trong những ngày Tết buồn thảm ấy đã trở thành một vết sẹo tâm hồn. Để rồi gần nửa thế kỷ sau, giữa chiến khu Việt Bắc, chỉ một tiếng khóc trẻ nhỏ cũng đủ khiến vị chủ tịch nước phải dừng tay máy, lặng người, hồi tưởng về người em quá cố của mình.
1: Nỗi đau riêng đã hóa thành nỗi đau chung, tình thương gia đình đã hóa thành tình yêu đồng bào rộng lớn. Để rồi sau đó, người trở thành người chiến sĩ kiên cường đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho đất nước non sông. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng nghe hoạt cảnh Hồ Chí Minh hồi ức màu đỏ với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu và Bè Công Minh.
2: Mình đi con, mình đi nào, mình đi mẹ thương. Công, Công ơi!
3: Dạ, mẹ, mẹ ơi! Mẹ, mẹ ơi, mẹ gắng ăn đi, chắc là cha con cũng sắp về. Mẹ gắng ăn một chút, để có sữa cho em con bú.
2: Mẹ mệt rồi, mẹ nuốt không nổi.
3: Cha, cha ơi, cha ở bố, sao cha chưa về với mẹ?
2: Con, cha con và anh Khiêm đang ra Thanh Hóa để coi thi. Một mình con ở nhà, vừa lo cho em, lo cho mẹ, lại còn lo việc học hành, khổ thân con.
3: Mẹ ơi, cha và anh đi vắng, ở nhà con làm được hết. Con lớn rồi, mẹ đang yếu nên đừng nghĩ

0: thêm bệnh. Con trai của mẹ. Trời ơi, con trai của mẹ lớn thật rồi. Con giỏi lắm.
1: Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ gắng lên đi, mẹ đừng làm con sợ. Mẹ.
0: Con ơi, mẹ sợ không kịp nữa rồi. Mẹ sợ mẹ không được ở lâu bên anh em con được lâu hơn nữa.
1: Mẹ! Mẹ ơi! Cha! Cha ơi!
0: Con à, cũng may bà con làng xóm ở đây tốt bụng, lúc mơ cũng chăm sóc cho mẹ con mình, ở mô rồi cũng rửa hàng xóm láng giềng, tối đèn tắt lửa cọ nhau. Cũng này, nếu mẹ có mệnh hệ chi thì con bé em răng nhà cặp mở, xin cho em bù nhớ cho con.
1: Mẹ, mẹ không sao đâu, mẹ gắng lên, mẹ gắng lên mẹ nhá.
0: Mẹ biết không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi con ạ. Cha con đừng bận trốn quan trường, lúc mẹ lâm chung không kịp về gặp mặt. Tất cả rồi dồn lên đôi vai nhỏ bé của con. Cung ơi, mẹ không đành lòng, mẹ không đành con à.
1: Không, mẹ đừng nói thế, mẹ gặp đời cha về, mẹ đừng bỏ chúng con. Cuộc đời của mẹ đã khổ vì cha và chúng con nhiều rồi.
0: Cung ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ không khổ đâu. Cung này, được sống vì người mình yêu là hạnh phúc chứ con. Nào, con đỡ mẹ dậy, ngồi lên, lại đây. Con nằm xuống đây, nằm xuống đây, mẹ ru cho con ngủ nha.

0: Thưa quý vị, nhắc đến gia đình của Bác, chúng ta thường nhớ về hình ảnh người cha, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, người đã có ảnh hưởng to lớn tới con đường lý tưởng yêu nước, thương dân của Bác, và người mẹ Tần Tảo, Bao Dung, Hoàng Thị Loan. Nhưng có một người phụ nữ khác, dù thầm lặng nhưng lại đóng vai trò như một sợi dây gắn kết bền bỉ của gia đình với mảnh đất quê hương, đó chính là bà Nguyễn Thị Thanh, người chị cả của Bác.
1: Vâng, bà Thanh là một hình tượng rất đặc biệt. Khi cha và các em vượt dằm dài vào Huế, bà ở lại quê nhà Hoàng Trù Kim Liên để phụng dưỡng bà ngoại và chăm lo hương hỏa tổ tiên. Bà không chỉ là người con hiếu thảo mà còn là một người phụ nữ có khí chất, sớm tiếp thu tư tưởng yêu nước và tham gia vào những hoạt động cách mạng cứu nước.
0: Đúng vậy, bà Thanh nén lại hạnh phúc riêng tư, nén lại những khát vọng cá nhân, thay mẹ, thay anh gìn giữ nếp nhà. Với Bác Hồ, người chị cả không chỉ là tình máu mủ ruột rà mà còn là một người đồng chí, một người bạn tâm giao có chung lý tưởng cứu nước.
1: Có lẽ vì thế mà cuộc gặp gỡ sau 40 năm xa cách giữa hai chị em vào năm 1946 tại Hà Nội lại mang một sức nặng tình cảm đến thế. Sau 4 thập kỷ bôn ba, qua bao thăng trầm của lịch sử, cậu cung năm nào nay đã là chủ tịch một nước độc lập, còn chị Thanh đã ở tuổi lục tuần. Quý vị hãy cùng tưởng tượng, giữa không gian của thủ đô những ngày đầu độc lập, bà Thanh lặn lội từ Nghệ An ra thăm em. Giây phút bà ôm lấy Bác và hỏi, cậu khỏe không? Mọi rào cản về nghi lễ, mọi khoảng cách thời gian dường như tan biến, chỉ còn lại đó tình chị em ruột rà thắm thiết.
0: Bác đã khóc, giọt nước mắt của người con xa quê lâu ngày thấm nhòa tay áo chị. Bác nén tình riêng để lo việc nước, nhưng trong sâu thẳm, tiếng võng đưa và bài hát ru của chị năm xưa vẫn luôn là một phần trong tâm hồn của người. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng đến với một trích đoạn đầy xúc động, tái hiện cuộc gặp gỡ lịch sử này qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu, nghệ sĩ ưu tú Minh Thông cùng các nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An.
2: Nửa cuộc đời xa mẹ, xa cha, xa chị Thanh, anh cả khiêm lượng. Có một ngày, niềm vui hòa lệ ứa, sau 40 năm trời, hai chị em mới được gặp nhau.
3: Dạ, chào cụ ạ.
4: Chào chú. Chú ơi, chú cho tôi gặp ông chủ tịch.
3: Dạ, cụ là ai mà muốn gặp ông chủ tịch nữa cả?
4: Tôi là Nguyễn Thị Thanh, chị gái của ông chủ tịch.
3: Cụ là Nguyễn Thị Thanh?
4: Vâng.
3: Dạ thưa cụ, bác còn bần tiếp mấy đoàn khách nước ngoài, cụ thông cảm ngồi chờ một lát, xong việc bác sẽ đến ngay ạ.
4: Không sao, tôi ngồi chờ đây cũng được. Mà chú này.
3: Dạ.
4: Tôi có mang theo đôi vịt từ quê ra, chú bảo nhà bếp làm cơm, trưa nay bác cháu cùng ăn nhá.
3: Dạ, cháu xin cụ ạ.

0: Thành.
1: Chị, gặp lại chị, em như gặp được mẹ, cha, anh Khiêm và cả MC Nửa.
0: 40 năm cậu đi.

0: biệt xứ. Nơi quê nhà, cậu còn nhớ nữa không?
1: Nhớ. Em nhớ lắm chị à. Em nhớ lời ru của mẹ, đêm thơ của cha. Chị ơi, gốc mít sau hè nhà ta năm nay được mấy quả? Không cười ngày nào, con chim gồ còn không?
0: Cậu Thành,
1: cả tiếng sáo diều khắc khoải trên đỉnh non chung, thấm thoát đã 40 năm trời xa cách.

0: Chị ơi, xin chị thứ lỗi cho em. Đối với mẹ cha, em là đứa con bất hiếu. Với anh chị, nghề huynh đệ em không tròn, gác tình nhà vì nặng nợ nước non. Xin chị hãy thứ lỗi cho em, chị nhá.
1: Vì nghiện nước, em gác lại tình riêng, thì có lý do gì mà chị hờn giận cậu?
0: Chị...
1: Cậu Thành.
2: Dạ thưa bác, cụ Thanh có mang đôi vịt từ quê ra. Mọi người đã làm cơm xong, xin mời bác mời cụ vào dùng bữa ạ.
0: Chú cứ vào trước đi, chị em tôi sẽ vào sau. Chị Thanh, chị còn mang vịt từ quê ra đây cho em nữa cơ à?
1: Vịt nhà ta nuôi đấy, béo lắm em à.
0: Em cảm ơn chị. Chị à, em nhớ hồi còn nhỏ, em thích ăn chân vịt luộc. Em cũng hay vòi vịnh bà ngoại, vòi vịnh mẹ, mỗi khi nhà ta có cổ bàn. Chị ơi, em xa quê từ ngày tóc còn để chòm. Nay hai chị em tóc bạc đầu mới được gặp nhau. Chị vẫn không quên sở thích của em hồi còn bé, mà mang vịt từ quê ra đây cho em.
1: Chị cứ lo ngay ngay, em đi khắp toàn cầu, sẽ quên hết thú quê vị quán, nơi mình cắt rốn chôn rau. Giờ gặp được em, chị yên lòng lắm, chị yên lòng lắm cậu Thành ạ.
0: Gặp chị, em lại nhớ hoàng trù quê mẹ và làng sen quê cha. Cả khúc hát dân ca quê nhà đã cho em nguồn sống. Nhưng chị ơi, không biết đến bao giờ, không biết đến bao giờ em mới có dịp về thăm quê chị ạ.
1: Chị, cậu Khiêm và bà con làng xóm rất mong ngày em trở lại. Nhớ đấy, khi mô có thể càng sớm càng hay. Em phải về để mọi người cùng thấy rằng em là chủ tịch nước chứ không phải là vua. Em là Nguyễn Ái Quốc, là Hồ Chí Minh, nhưng vẫn là cậu Thành, là người con xứ Nghệ.
0: Chị, khi đất nước sạch bóng quân thù, khi quê hương thật sự thanh bình, nhất định em sẽ về thăm quê chị ạ. À.
1: Cậu Thành.
3: Thưa quý vị, nếu có một không gian mà ở đó tình yêu dành cho Bác Hồ không còn là những khái niệm

0: tiểu tượng mà hóa thân vào từng nén tâm hương, từng điệu hát lời ca, thì đó chính là lễ hội làng Sen. Mỗi độ tháng năm về, hàng vạn bước chân từ khắp mọi miền tổ quốc lại cùng tìm về làng Sen trong một cuộc về nguồn thiêng liêng và xúc động.
1: Vâng, chị Quỳnh Nga ạ. Em cảm nhận rất rõ lễ hội làng Sen không chỉ đơn thuần là một sự kiện văn hóa, mà còn là một cái sự giao thoa kỳ diệu của nhiều tầng giá trị. Đó là niềm tin tâm linh khi chúng ta dâng nén hương thơm trước anh linh của người, là sự tôn vinh nguồn cội qua nghi thức rước ảnh Bác từ quê mẹ Hoàng Trù về quê cha Kim Liên. Một hành trình tái hiện lại sự sinh dưỡng và lớn lên của một vĩ nhân.
0: Và quý vị có thấy không? Trong không gian ấy, âm nhạc dân gian, đặc biệt là những điệu ví dặm nghĩa tình, đã hòa trong tín ngưỡng dân gian, thể hiện tấm lòng của người dân xứ Nghệ hướng về Bác. Lễ hội không chỉ là để tưởng nhớ, mà còn là để nuôi dưỡng bản sắc dân tộc, để mỗi người khi rời chân đi, lòng lại thấy ấm áp và vững tin hơn vào những giá trị đạo đức cao đẹp mà người đã để lại. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe tác phẩm Quê hương vọng mãi lời người, một sáng tác của nghệ sĩ nhân dân An Ninh qua tiếng hát sâu lắng của nghệ sĩ Văn Sang. Chúng ta sẽ một lần nữa được đắm mình trong tình cảm bao la của người dân cả nước hướng về Bác, hướng về làng Sen, miền quê chung trong trái tim mỗi chúng ta.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân ca ba miền, quê hương trong trái tim người cũng xin tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất và biên tập Lê Xuân, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Với chặng đường hơn 30 năm ca hát, nam ca sĩ Đan Trường đã để lại nhiều dấu ấn qua các bản tình ca nhẹ nhàng, các sản phẩm âm nhạc cổ trang đầu tư công phu và những ca khúc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào. Mời quý thính giả đón nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc Đan Trường dấu ấn thanh xuân được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Xin chào quý vị và các bạn, Thùy Linh và Thu Hà rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Dòng chảy sự kiện. Chương trình được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa

0: thu hoạch về đi qua những cái vùng nông thôn thì chúng ta lại dễ dàng bắt gặp những cái khoảng sân phơi bất đắc dĩ, nhuộm vàng sắc lúa, sắc ngô và nhiều loại nông sản khác. Thế nhưng đằng sau những cái hạt vàng của đồng ruộng lại là những cảm bẫy trực chờ đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông.
1: Đúng như vậy Thu Hạ, câu chuyện mà người dân tận dụng long đường, lê đường để phơi nông sản rơm rạ thì từ lâu đã là một cái bài toán chưa có lời giải triệt để. Từ việc lấn chiếm không gian di chuyển cho đến những cái hành vi hung hăng, dùng vật dụng tấn công tài xế khi mà bị nhắc nhở, hay là tự ý đặt gạch đá cọc tiêu để mà bảo vệ sân phơi của mình, thì tất cả đang đẩy nguy cơ tai nạn giao thông lên mức báo động.
0: Vâng ạ, và nghiêm trọng hơn là đã có những người phải nằm lại dưới long đường chỉ vì những cái sân phơi tự chế này. Ở đây không còn là cái câu chuyện ứng xử văn hóa hay là thói quen phơi nông sản nữa, mà thực sự đã chạm đến lằn ranh của pháp luật và trách nhiệm hình sự.
1: Và giữa những cái mảng màu lo ngại ấy thì chúng ta cũng đang thấy được những cái tín hiệu rất vui từ sự chủ động của chính quyền cấp cơ sở. Đó là thay vì cấm đoán hay là xử phạt thì nhiều địa phương tại Nghệ An đã linh hoạt mở cửa sân vận động, sân nhà văn hóa xóm để mà tạo một cái không gian phơi nông sản tập trung và an toàn cho bà con. Đây có thể nói là một cái lời giải rất là thấu tình đạt lý. Nó vừa đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất và vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
0: Vâng ạ, chế tài nghiêm khắc thì phải đi liền với cái giải pháp căn cơ, và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị cùng hòa vào dòng chảy sự kiện với chủ đề phơi nông sản trên đường, câu chuyện thói quen và làn ranh vi phạm pháp luật. Và trước khi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần.
1: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được truyền tải tới quý vị và các bạn đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Vào chiều 19 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành về tình hình triển khai chỉ thị số 34 CTTU của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời kỳ phát triển mới thì việc tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp với khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân và là cái thước đo của tiến bộ xã hội. Nhà ở thì phải là một bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, gắn liền với an sinh xã hội, an ninh đô thị và sự lành mạnh của thị trường bất động sản.
0: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Trong tuần qua thì Nghệ An đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công hai dự án trọng điểm là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có công suất thiết kế là 1.500 MW, quy mô gồm 2 tổ máy tua bin khí chu trình hỗn hợp, 750 MW trên một tổ máy. Dự án được trang bị hệ thống hạ tầng đồng bộ, gồm kho chứa LNG, dung tích khoảng 250.000 m3, hệ thống tái hóa khí và cảng chuyên dụng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 150.000 tấn. Nhu cầu nhiên liệu dự kiến phục vụ nhà máy khoảng 1,15 triệu tấn LNG nhập khẩu mỗi năm.
1: Vâng, còn với dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy có tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng, có chiều dài khoảng 60 km, điểm đầu giao với cao tốc Bắc Nam phía đông đoạn Diễn Châu Bãi Vọt và điểm cuối thì kết nối trực tiếp vào khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Việc triển khai hai dự án này thì được kỳ vọng là sẽ tạo một cái bước đột phá lớn về hạ tầng giao thông, kết nối giao thương biên giới và đồng thời thì đảm bảo an ninh năng lượng và thu hút cái dòng vốn đầu tư mạnh mẽ vào tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.
0: Tiếp tục là một thông tin trong tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo về đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đại lộ Vinh Cửa Lò và khu vực hai bên đại lộ. Việc điều chỉnh quy hoạch vốn được phê duyệt từ năm 2019 nhằm đáp ứng yêu cầu biến tuyến đường này thành trục trung tâm chiến lược kết nối lõi đô thị Vinh với khu vực biển Cửa Lò. Và theo phương án mới thì không gian tại đây được chia thành 4 phân khu chức năng. Phân khu 1 là đô thị sinh thái cửa ngõ, phân khu 2 là đô thị thông minh sáng tạo, phân khu 3 là trung tâm hành chính tập trung, phân khu 4 là đô thị thương mại du lịch. Sở Xây dựng cùng Liên danh Tư vấn đã cập nhật 11 dự án đang triển khai, đồng thời ra soát hiện trạng giải phóng mặt bằng, tối ưu hóa hệ thống giao thông và thoát nước cho toàn khu vực.
1: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 394/KH/UBND về việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức khối chính quyền cấp xã năm 2026. Tiêu chuẩn đối với ứng viên dự tuyển bao gồm đó là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định pháp luật, không trong thời gian chịu kỷ luật, tốt nghiệp đại học trở lên, có văn bằng, chứng chỉ, phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm và có tối thiểu 5 năm công tác trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, được cộng dồn nếu như không liên tục, làm công việc phù hợp với vị trí dự kiến tiếp nhận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ quyết định thành lập hội đồng kiểm tra sát hạch để thực hiện quá trình tiếp nhận này.
0: Vâng, kính thưa quý vị, theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thì mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ chính thức tăng thêm 8%. Đáng chú ý là đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi đã áp dụng mức tăng chung, thì chính phủ sẽ tiếp tục nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên hẳn 3,8 triệu đồng trên một tháng. Chính sách này áp dụng cho 9 nhóm đối tượng cụ thể theo quy định.
1: Kính thưa quý vị khán thính giả, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, lễ hội Lăng Sen năm 2026 diễn ra từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5. Tiền thân là Liên hoan tiếng hát Lăng Sen ra đời từ năm 1981 và đến nay đến năm 2002 thì hoạt động này được nâng tầm thành lễ hội Lăng Sen quy mô cấp tỉnh và được tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc tổ chức 5 năm một lần. Lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc góp phần lan tỏa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch Nghệ An đến với du khách trong và ngoài nước.
0: Vâng, kính thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa qua cũng đã đưa ra đề xuất nghiên cứu ưu đãi thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm khuyến khích người tiêu dùng chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10. Tại dự thảo nghị quyết về đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 thì Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính tính toán mức thuế để tạo ra khoảng cách chênh lệch giá để đủ hấp dẫn so với xăng truyền thống. Công thức tính giá cơ sở của E10 sẽ bao gồm giá thành phẩm bình quân xăng RON 95, giá ethanol do Bộ Tài chính xác định cùng các chi phí vận chuyển, tồn trữ, hao hụt, lợi nhuận và chi phí kinh doanh định mức. Việc phổ cập xăng E10 được kỳ vọng sẽ giúp giảm phát thải, thúc đẩy xu hướng chuyển đổi xanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng chú ý và quý vị có thể tiếp tục theo dõi và cập nhật những tin tức quan trọng trên sóng truyền hình NTV cũng như là trên các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và trước khi cùng đi vào những cái nội dung chính của chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng, ca khúc Bức Họa Đồng Quê.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Bức họa đồng quê của nhạc sĩ Văn Phùng, một giai điệu rộn ràng đã vẽ nên một bức tranh ngày mùa thật là đẹp, nơi mà những giọt mồ hôi của người nông dân hòa thành sắc vàng no ấm của bông lúa hạt ngô, và chúng ta lại càng trân quý biết bao những cái thành quả lao động ấy. Nhưng thưa quý vị, không thể vì sự tiện tay trong ngày mùa mà chúng ta đánh đổi bằng sự an toàn hay là bằng chính mạng sống của những người đồng bào mình khi mà biến lòng đường thành sân phơi.
1: Vâng, đúng là như vậy ạ. Dưới góc nhìn của các chuyên gia xã hội học thì hiện tượng này thực chất là một cuộc xung đột giữa lối sống làng xã cũ và hạ tầng hiện đại. Tiến trình nông thôn mới phát triển thần tốc đã mang những cái con đường nhựa băng phẳng về tận ngõ. Thế nhưng tư duy của một bộ phận bà con thì phải gọi là chưa kịp chuyển mình ạ. Họ vẫn ứng xử với con đường quốc lộ, tỉnh lộ thênh thang như khoảng sân chung của gia đình từ thời cha ông để lại, dẫn đến cái việc tiện tay chiếm dụng mà quên mất rằng tốc độ và lưu lượng phương tiện này đã khác xưa rất nhiều.
0: Có một điều đáng lo ngại hơn, để bảo vệ sân phơi tự chế thì nhiều hộ dân đã không ngần ngại đặt gạch đá tảng này, cọc gỗ, lốp xe cũ hay thậm chí là giăng cả dây thừng bọc ni lông ngay dưới lòng đường để mà làm vật cản. Và trên các cái tuyến quốc lộ hay là đường tỉnh lộ qua các vùng nông thôn, nơi mà các phương tiện di chuyển với tốc độ từ 60 cho đến 80 km/h, thì những cái chướng ngại vật này lại trở thành những cái cạm bẫy lộ thiên cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là vào thời điểm trạng vạng tối hoặc là đêm khuya khi mà cái tầm nhìn của chúng ta bị hạn chế rất nhiều.
1: Vâng ạ, và có một cái nghịch lý đau lòng khác, đó là nằm ở chính cái tư duy kinh tế của bà con. Nhiều người họ nghĩ rằng là phơi lúa trên đường nhựa nóng thì sẽ giúp cho lúa có thể nhanh khô và tiết kiệm thời gian. Thế nhưng các chuyên gia nông nghiệp thì họ cũng đã có một cảnh báo, đó là mặt đường nhựa hấp thụ nhiệt lượng quá cao kèm bụi bẩn, khí thải độc hại từ xe cộ, thì cái việc áp nhiệt đột ngột này thì có thể khiến hạt lúa bị nứt gãy từ bên trong, hay là khi xay sát thì sẽ bị vỡ vụn và làm giảm cái phẩm cấp hạt gạo và mất cái giá trị thương phẩm. Nghĩa là bà con đang gián tiếp làm giảm đi cái giá trị giọt mồ hôi của chính mình, và có thể nói là vừa hại người lại vừa thiệt ta ạ.
0: Và không chỉ dừng lại ở nguy cơ trơn trượt hay là va chạm vật cản đâu ạ, mà việc phơi rơm rạ dày đặc trên đường thì nó còn ẩn chứa một cái hiểm họa khôn lường khác, đó là nguy cơ cháy nổ phương tiện đang lưu thông. Với những cái rơm khô khi mà gặp thời tiết nắng nóng thì rất dễ bắt lửa. Và khi mà các cái phương tiện giao thông, đặc biệt là ô tô đi qua, thì cái rơm rạ dưới lòng đường này thì rất dễ bị cuốn và kẹt chặt vào gầm xe, tiếp xúc trực tiếp với cái hệ thống ống xả đang ở nhiệt độ hàng trăm độ C. Và thực tế chúng ta cũng thấy là đã có không ít những vụ việc đau lòng khi mà chiếc xe bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt giữa đường chỉ vì một vài sợi rơm khô cuốn vào gầm mà tài xế không hề hay biết.
1: Và còn một cái khía cạnh khác cũng nhức nhối không kém, đó chính là cái câu chuyện văn hóa ứng xử công cộng. Lòng đường, lề đường vốn là một cái công trình hạ tầng dành riêng cho giao thông, nhưng lại bị coi như khoảng sân riêng của gia đình. Gần đây thì chúng ta cũng đã thấy là đã có không ít cái trường hợp các tài xế khi đi qua vì bảo đảm an toàn nên có nhắc nhở, thì liền nhận lại những cái thái độ hung hăng, thậm chí là những cái lời lăng mạ tấn công bằng cao phơi từ phía người dân ạ. Và chính cái sự ích kỷ cá nhân lúc này thực sự đã lấn át hoàn toàn cái ý thức thượng tôn pháp luật.
0: Và thưa ạ, đó là còn chưa kể đến những cái hệ lụy đi kèm như là việc đốt rơm rạ ngay bên lề đường và tạo ra những cái làn khói dày đặc.
1: Vâng.
0: Và điều này nó sẽ làm mất hoàn toàn cái tầm nhìn của tài xế. Hay là cái hình ảnh quen thuộc nhưng mà thót tim, đó là người dân vừa quét lúa đào thóc vừa lùi dần ra giữa dòng đường xe cộ đang lưu thông rất là đông đúc.
1: Vâng.
0: Và lúc này thì cả người phơi lúa và cả người tham gia giao thông đều bị đặt vào một cái tình thế rất là nguy hiểm. Từ một nét văn hóa làng quê thì hành vi này đã chạm đến lằn ranh của sự ích kỷ và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
1: Sự tiện lợi chớp mắt của một gia đình thì đang vô tình đè nặng lên cái sự an toàn của hàng trăm hàng ngàn phương tiện qua lại mỗi ngày. Và để có cái nhìn cận cảnh chân thực về thực trạng này thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự hiểm họa từ những sân phơi bất đắc dĩ trên lòng lề đường.

0: Mỗi mùa thu hoạch về, đi dọc các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi phơi nông sản lại diễn ra khá phổ biến. Ghi nhận của phóng viên tại nhiều địa phương cho thấy, thảm lúa, thảm ngô trải dài chiếm phần lớn lối đi của các phương tiện. Đáng nói, để bảo vệ nông sản của gia đình mình, nhiều nơi người dân còn dùng gạch đá, cọc gỗ, thậm chí là đặt cả cào phơi ngay dưới lòng đường để làm vật cản. Vào các giờ cao điểm, khi lưu lượng giao thông tăng cao, các phương tiện phải luồn lách vô cùng vất vả qua những chướng ngại vật này, khiến nguy cơ xảy ra tai nạn luôn rập rình. Dù biết là nguy hiểm, nhưng vì sự thuận tiện cá nhân, nhiều hộ dân vẫn chọn cách đưa nông sản ra đường nhựa để phơi phóng. Bà Nguyễn Thị Phương, xã Thần Lĩnh, nói.
1: Vì là ở trong nhà dư là chật, mà ngoài đường đi làm là giỏi nặng á. Rồi nặng phơi vài bữa là khẹn, là cất rể. Đi xây đây không có. Đường phơi mấy bữa là cái vạt trên có cái khoảng cách nữa, lũ phơi dày luôn. Bữa đi hỏng cho phơi phơi này. Mình cào đi này, thì là xe đi sát sát đường, đi cào đi là cái cùi cào á, thúc thì là xe tay.
0: Không chỉ gây cản trở và thu hẹp lối đi, việc phơi nông sản trên đường nhựa còn khiến bề mặt đường trở nên trơn trượt bởi lúa, ngô, lạc và rơm rạ vương vãi, khiến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn rập rình. Anh Phạm Tuấn Anh, phường Thành Vinh và ông Nguyễn Khắc Hùng, phường Trường Vinh đã nói.
2: Hãy tham gia giao thông trên cung đường này nên là vào mùa gặt thì bà con này phơi nông sản ở ra đường nên là có nhiều vật cản này, lúa thóc này, gây mất an toàn giao thông.
3: Cũng nhiều vị trí nó đã bị rồi, bị tai nạn rồi, còn rất đi thấy nó không an toàn. Ví dụ đi vào đó mà tránh xe các thứ đi ngược chiều, ví dụ thế nó nhiều lúc nó trơn trượt vào lúa này, nó trơn trượt thôi.
0: Trên thực tế đã có không ít vụ tai nạn đau lòng xảy ra liên quan trực tiếp đến hành vi này. Tại Hà Tĩnh, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến việc phơi lúa chiếm hết lòng đường đã khiến hai người tử vong tại chỗ. Dư luận cũng từng vô cùng bức xúc trước tình trạng người đi đường bị tấn công bằng cào sau khi lỡ di chuyển qua khu vực lúa của người dân. Những vụ việc ấy thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về ý thức đảm bảo an toàn giao thông trong mùa thu hoạch. Đã đến lúc câu chuyện này cần được giải quyết bằng những giải pháp căn cơ và chủ động hơn.
4: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi thì đã cho thấy cái tính chất cấp bách của vấn đề chiếm dụng không gian giao thông công cộng để làm sân phơi đã và đang để lại những cái hậu quả khôn lường và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bất kỳ ai khi mà lưu thông qua các tuyến đường này.
5: Vâng, đúng là như vậy ạ. Có một thực tế đáng buồn là nhiều hộ gia đình thì vẫn coi hành vi này là chuyện nhỏ, là thói quen ngày mùa mang tính tạm thời. Tuy nhiên, câu chuyện không còn dừng lại ở cái sự tiện tay hay thiếu sân phơi nữa, mà đó đã là một cái hành vi xâm phạm an toàn giao thông đường bộ và phải đối mặt với những chế tài nghiêm khắc.
4: Vô tình nhưng mà hậu quả là hữu hình, và đôi khi cái giá phải trả chính là tự do của bản thân và hạnh phúc của một gia đình khác. Để những cái chế tài của pháp luật thực sự đủ sức răn đe, đồng thời giúp cho bà con nông dân hiểu rõ được ranh giới giữa một hành vi sinh hoạt đời sống với một tội danh thì được quy định trong Bộ luật Hình sự, cần một cái nhìn thấu đáo và nghiêm túc dưới lăng kính pháp luật.
5: Vâng ạ, và để phân tích sâu hơn dưới góc nhìn pháp lý, giúp người dân hiểu rõ về hành vi của mình có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào trước pháp luật, thì chúng tôi đã mời đến phòng thu ngày hôm nay luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự, đoàn luật sư tỉnh Nghệ An. Vâng ạ, xin chào luật sư ạ, cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Chào bên tổng biên Thùy Linh và Thu Hà, xin chào quý khán giả.
4: Vâng ạ, và bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng với chúng tôi để bắt đầu cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Trọng Hải.
5: Vâng ạ, thưa luật sư, là nhiều người thì dân hiện nay thì vẫn đang giữ một cái tâm lý cho rằng đó là lòng đường trước cửa nhà mình đi thì mình có quyền tận dụng phơi phóng một vài ngày mùa, cùng lắm là bị nhắc nhở thôi. Nhưng mà dưới góc độ luật giao thông đường bộ và lăng kính xã hội học thì cái hành vi này phản ánh cái sự xung đột như thế nào giữa cái lối sống làng xã cũ và hạ tầng đô thị hiện đại ạ?
6: Vâng, ở nhiều vùng nông thôn ở Việt Nam nói chung và ở Nghệ An nói riêng thì khi ngày mùa thì lòng đường sẽ trở thành cái nơi sân phơi thóc rơm rạ theo thói quen tiện lợi và theo quen truyền thống, cũng như là cái tâm lý của người dân là tiện đâu thì dùng đó phơi lạ. Nhưng mà nó cũng đi liền với mặt trái, nó sẽ hiện hữu nhiều cái hiểm họa, đặc biệt là nó là chính là hành vi vi phạm pháp luật khi mà có hậu quả xảy ra.
4: Thưa luật sứ, là vậy thì để bảo vệ những cái

0: phơi tự chế thì nhiều hộ dân không ngần ngại đặt những cái gạch đá tảng này, cọc gỗ lốp xe cũ hay thậm chí là răng dây thừng chặn đường. Vậy thì luật sư có thể phân tích rõ cái hành vi tự ý đặt vật cản này thì bị pháp luật nghiêm cấm như thế nào, và cái mức xử phạt hành chính cụ thể hiện nay đối với cá nhân hộ gia đình vi phạm là như thế nào?
1: Trong trường hợp người dân để rơm rạ vương vãi cản trở giao thông hoặc là đột rơm rạ gây hậu quả cháy xe, tai nạn cho người đi đường thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, và cái quy định này được quy định tại điều 261 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó thì người sử dụng trái phép đê đường, hè phố, phần đường, xe chạy hành lang an toàn đường bộ hoặc là vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông thì thi công trên đường bộ gây thiệt hại cho người khác hoặc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng và có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thứ nhất là làm chết người. Thứ hai là gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe một người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên. Thứ ba là gây thương tật hoặc gây tổn hại cho sức khỏe từ 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương của cơ thể người khác từ 61 đến là 121%. Và thứ tư là gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng.
2: Vâng ạ, và bên cạnh cái việc phơi thóc thì bà con còn có một cái thói quen nữa, đó là để rơm rạ vương vãi có thể gây nguy cơ cháy nổ phương tiện hoặc là đốt rơm tạo khói dày đặc làm mù tầm nhìn của tài xế. Vậy thì thưa luật sư, là dưới góc nhìn của những người làm luật và làm công tác xã hội thì ông có nghĩ rằng là đằng sau những cái thói quen ngay mùa này là một cái bài toán về gọi là tư duy sinh kế mà chúng ta cần phải giúp bà con thay đổi để vừa bảo toàn được cái giá trị nông sản mà vừa đảm bảo an toàn cho cộng đồng không ạ?
1: Thực ra thì có cung và có cầu. Vì sao nó đến ngày mùa thì các bà con nông dân lại dùng cái lồng lấy đường để phơi lúa, phơi rơm, phơi rạ? Cái này cũng xuất phát từ thói quen, mà tôi cho rằng là thói quen và tiện lợi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng phải nói rằng một điều rằng là cái không gian để cho bà con thực hiện cái việc là thu hoạch rồi phơi và bảo đảm cái nguồn lúa thóc của mình nó còn thiếu. Và đây cũng là bài toán để cho cả cấp chính quyền, đặc biệt là cấp phường xã hiện nay xem xét để có một cái chính sách phù hợp như sử dụng các cái dịch vụ công cộng để mà làm nơi phơi thóc. Nó vừa giải quyết vấn đề bảo quản cho nông sản nhưng cũng phải giải quyết một vấn đề lớn, là đó là chính là cắt đứt cái thói quen trong tư duy của người dân là sử dụng lồng lấy đường để phơi rơm rạ, phơi thóc.
0: Vâng ạ, thưa ông, là điều mà cái dư luận quan tâm nhất sau các vụ tai nạn chết người do phơi nông sản đó chính là trách nhiệm hình sự. Vậy thì xin luật sư phân tích rõ, đó là trong trường hợp mà người dân phơi nông sản hoặc là đặt chướng ngại vật chắn đường mà gián tiếp hoặc là trực tiếp gây tai nạn dẫn đến chết người thì họ sẽ phải đối diện với cái khung hình phạt tù cụ thể là bao nhiêu năm theo điều 261 Bộ luật hình sự?
1: Theo điều 261 Bộ luật hình sự thì trong trường hợp mà hành vi phơi nông sản hoặc tự ý đặt chướng ngại vật á, chặn đường gây tai nạn chết người, người vi phạm có thể đối diện với khung hình phạt rất là nặng. Thứ nhất là làm chết người thì phải phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo khoản 1 của điều 261 Bộ luật hình sự. Trường hợp thứ hai làm chết hai người thì có thể bị đối diện với hình phạt tù là từ 2 năm đến 7 năm quy định tại khoản 2 điều 261. Và trong trường hợp mà làm chết ba người thì khung hình phạt rất nặng là từ 5 năm đến 10 năm được quy định tại khoản 3 điều 261.
2: Vâng ạ, và thực tế thì mua gặt có một cái tình huống trở tréo nữa, đó là tài xế buộc phải cản qua vệt lúa phơi trên đường bởi vì họ không còn lối đi. Sau đó thì nhiều người dân họ lại bắt tài xế đền tiền bởi vì làm hư nông sản của họ. Vậy thì xin luật sư phân định rõ là trong trường hợp này thì pháp luật bảo vệ quyền lợi và xác định cái nghĩa vụ của hai bên như thế nào? Ai mới thực sự là người có quyền đòi bồi thường thiệt hại ạ?
1: Trong trường hợp này thì pháp luật quy định là cái việc mà sử dụng lồng lề đường để phơi thóc, phơi lúa các nông sản là hành vi trái pháp luật. Mà trong khi đó thì ở mặt khác thì rõ ràng là pháp luật cũng quy định là người điều khiển phương tiện giao thông phải quan sát và phải hạn chế cái tốc độ của mình khi mà gặp chướng ngại vật. Và trong hợp này thì rõ ràng là cái ở khía cạnh thứ nhất thì cái việc với râm đã tạo ra những cái vật cản và lái xe thì rất là khó. Được. Nhưng mà trong những trường hợp mà đó thì rõ ràng lái xe sẽ phải yêu cầu cả cơ quan có thẩm quyền để xử lý đối với hành vi đó. Nhưng mặt khác thì rõ ràng là về mặt phía chủ quan thì bằng cái kinh nghiệm lái xe khi tham gia giao thông thì những người tham gia giao thông hoặc là lái xe cũng phải có cái cảm tính, có cái sự dự báo, dự đoán để mình điều chỉnh cái tốc độ cũng như là điều khiển cái phương tiện giao thông làm sao nó vượt qua những cái này. Thế còn thì về mặt cơ bản thì cái hành vi mà phơi thóc, phơi rơm rạ thì rõ ràng là nó đã vi phạm pháp luật và pháp luật sẽ đã quy định xử lý đối với những tội danh tương ứng trong Bộ luật Hình sự và các văn bản pháp luật.
0: Vâng, và thực ra thì cũng khó cho những cái tài xế ở chỗ là có những cái đoạn đường, những con đường nó rất là hẹp ạ, nhưng mà người ta đã với và chiếm dụng lòng lề đường tới 2/3 rồi thì dù của mình có làm chủ tốc độ như thế nào thì nó cũng rất khó mà không đè hoặc là đan qua lúa mà có thể đi qua được ạ. Thì trong cái trường hợp này thì tài xế nên làm gì ạ?
1: Trong trường hợp này thì như biên tập viên vừa nói thì cái lòng lề đường thì rất là hẹp mà xe thì rất khó đi qua. Trong trường hợp này thì với kinh nghiệm và ở khía cạnh pháp lý thì tôi nghĩ rằng là với lái xe thì cần phải dừng xe lại, dừng phương tiện lại và ghi hình để tạo ra chứng cứ, và sau đó thì có thể không tranh cãi, không có những cái ứng xử hành vi tranh cãi mà cần báo với cơ quan có thẩm quyền, ở đây hiện nay là chính quyền cấp xã của công an cấp xã, để xử lý kịp thời và tránh tình trạng là những người khác cũng phải gặp được như mình.
0: Dạ, vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ và phân tích vừa rồi của luật sư. Và để thay đổi không khí chương trình một chút thì xin mời luật sư cùng với quý vị khán thính giả lắng nghe bài hát Hát về cây lúa hôm nay, một sáng tác của Hoàng Vân.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hát về cây lúa hôm nay của nhạc sĩ Hoàng Vân. Những giai điệu hào hùng nhưng mà đầy sâu lắng ấy thì một lần nữa đã nhắc nhở chúng ta về giá trị thiêng liêng của hạt lúa và sự nhọc nhằn quý giá từ bàn tay lao động của người nông dân. Chúng ta trân quý biết bao thành quả ấy. Nhưng thưa quý vị, như những gì mà phóng sự trước đó vừa phản ánh thì để những con đường thực sự an toàn, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc xử phạt hay là hô hào khẩu hiệu.
1: Vâng, đúng là như vậy. Gốc rễ của vấn đề là người dân thiếu sân phơi khi mà công nghệ thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp khiến lượng lúa dồn về cùng một lúc quá lớn. Vậy làm thế nào để vừa giúp bà con có thể tiêu thụ, phơi sấy nông sản, vừa có thể bảo vệ được cái sự thông thoáng cho lòng đường? Nhiều địa phương tại Nghệ An thì đã có những cách làm sáng tạo, biến nhà văn hóa, sân vận động công cộng thành sân phơi chung có quản lý.
0: Thay đổi này thì tuy nhỏ nhưng mà giải tỏa được áp lực cực kỳ lớn cho người nông dân. Thay vì là phải thấp thỏm mà nơm nớp lo sợ xe tông hoặc là lo bị lực lượng chức năng xử phạt khi đổ lúa ra đường nhựa, thì nay bà con có thể là yên tâm chở thẳng lúa từ ngoài đồng về các bãi đất trồng công cộng này để mà phơi phóng, vừa rộng rãi vừa an toàn cho cả người phơi lẫn người đi đường.
1: Vâng ạ, và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những cách làm hay, những giải pháp thấu tinh đạt lý qua phóng sự, những sân chơi chung cộng đồng do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Để giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm sân phơi nông sản, câu trả lời không chỉ nằm ở những chế tài xử lý nghiêm khắc. Gốc rễ của vấn đề là phải tháo gỡ được bài toán không gian sản xuất cho người nông dân khi tốc độ cơ giới hóa nông nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, nhiều địa phương đã có bước chuyển tư duy rõ rệt trong quản lý hành chính trên địa bàn. Nhiều xã đã chỉ đạo các xóm mở cửa sân vận động, nhà văn hóa để làm nơi phơi nông sản tập trung an toàn cho bà con. Ông Nguyễn Bùi Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà và ông Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Tụ cho biết.
3: Ủy ban xã cũng là giáo cho các xóm tổ chức ra kiểm tra, ra soát các cái nhà văn hóa, rồi các cái sân thể thao và các cái vùng đất cống và vùng đất các vị trí hợp lý để bố trí tạm thời cái chỗ phơi tập trung để đảm bảo cho người dân trong mùa vụ. Thì đồng thời là cùng giáo cho xóm trợ xóm là phối hợp với công an, ban chỉ huy quân sự, các mặt trận tổ quốc và các đoàn thể là tuyên truyền vận động và xử lý các trường hợp vi phạm.
4: Đối với vụ hè thu thì chúng tôi là có 3 hệ thống máy sấy để phục vụ sấy lúa cho bà con trong cái thời gian là mưa nhiều, nắng không có, cho nên là để sấy lúa. Còn đối với vụ hè thu thì cơ bản là dân phơi trong trước cái tình trạng là máy tôn nhiều và sân phơi lúa thì không có, cho nên là để tuyên truyền các hộ dân tránh phơi lúa ra đường thì Ủy ban xã cũng đã có văn bản gửi cho các xóm, gửi tuyên truyền đến các hộ dân để hạn chế việc phơi lúa ra đường.
2: Tại nhà văn hóa xóm 6 Trù Sơn, xã Bạch Hà, từng khoảng sân được phủ kín bởi những lớp lúa vàng óng. Bà con chia nhau từng ô nhỏ để phơi và đào thóc. Ở đây, người dân hoàn toàn yên tâm khi lúa được hong khô trong một không gian an toàn, sạch sẽ.
5: Dành phần lời thôi là bởi vì đưa ra này là thứ nhất là giỏi nắng, thứ hai này là kiểu nhiều người phơi nó giúp nhau khi trời mưa trời tối.
6: Những năm làm nhà văn hóa đến chứ là họ mở cửa chứ mà phơi. Chứ ở trong nhà thì phơi lâu lắm, phải ra để phơi sạch sẽ mà lại máu nhanh khô.
2: Không chỉ người dân có nông sản mà những người tham gia giao thông cũng giải tỏa được áp lực khi lưu thông trên các tuyến đường vào mùa gặt. Anh Nguyễn Văn Đạt, xóm 5 Mỹ Sơn, xã Bạch Hà, nói.
7: Mấy năm trước thì cứ đến mùa gặt thì tôi cảm thấy rất là áp lực. Khi đi qua các cái đường làng, các cái ngõ xóm thì hay các tỉnh lộ thì phải căng mắt lên. Nhìn vì sợ cản trúng gạch, đá hay rơm rạ cỡ cuốn ở dưới gầm xe. Nhưng mà sang năm nay thì tình hình này giảm hẳn. Tôi thấy người dân họ không còn phơi rơm rạ nữa. Còn lúa

0: họ hay phơi ở các cái sân của nhà văn hóa và một số đường nhỏ. Nhưng mà tôi thấy họ phơi rất gọn gàng. Nhìn chung đi lại thì an tâm và an toàn hơn nhiều.
1: Không chỉ dừng lại ở các giải pháp tình thế, nhiều giải pháp căn cơ và bền vững hơn đang được hình thành từ chính tư duy đổi mới của các hợp tác xã nông nghiệp. Tại xã Vân Tụ, một địa phương trọng điểm lúa của Nghệ An, áp lực sản lượng dồn ứ trong thời gian ngắn là cực kỳ lớn. Nhận thấy việc phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và sân phơi tự nhiên không còn phù hợp với xu thế hiện đại, hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Quyết Thắng đã quyết định đầu tư hệ thống máy sấy công nghiệp, mở ra lời giải công nghệ cho bài toán ngày mùa. Ông Trần Văn Thụ, giám đốc hợp tác xã, đã nói:
2: từ khi hợp tác xã đưa cái công nghệ sấy từ đồng này vào hoạt động á, máy đã giúp được cho bà con nông dân né tránh được cái rủi ro về thời tiết, cái khí thu hoạch, giảm tải được sức lao động thủ công khi phơi lúa và giảm hẳn cái áp lực phơi lúa lấn chiếm lòng lề đường. Và rõ hơn nữa là nâng cao cái giá trị chất lượng của cái hạt gạo sáu sấy, thì tức là cái lò sấy thì nó có cái hay là cái hạt gạo nó được chất lượng gạo nó ngon hơn và nó được lỏng hơn, đẹp gạo hơn.
1: Thực tế cho thấy khi thay đổi tư duy quản lý lấy người dân làm trung tâm, xung đột giữa sinh kế và pháp luật sẽ được hóa. Về lâu dài, để những vụ mùa trọn vẹn niềm vui, rất cần những chính sách đầu tư công nghệ sau thu hoạch và quy hoạch đồng bộ hạ tầng. Có như vậy, nông sản mới thực sự nâng tầm giá trị và những cung đường ngày gặt an toàn hơn.
3: Vâng ạ, một hướng đi rất là rõ ràng và đầy tính nhân văn thưa quý vị. Khi mà chính quyền tháo gỡ được cái khó cho dân thì người dân sẽ tự khắc thượng tôn pháp luật.
4: Vâng, và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng trở lại cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Trọng Hải để cùng đưa ra những giải pháp và lời khuyên tổng thể dưới góc độ xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật.
3: Thưa luật sư ạ, chúng ta thường tập trung quy hoạch đường giao thông, nhà văn hóa và trường học khi mà xây dựng nông thôn mới, nhưng mà dường như chúng ta đang bỏ quên quy hoạch hạ tầng phục vụ dịch vụ sản xuất. Vậy trong đó thì có không gian phơi sấy nông sản tập trung cho bà con. Vậy dưới góc nhìn của pháp luật về quy hoạch thì theo luật sư, đã đến lúc chúng ta cần phải có một cái cơ chế pháp lý như thế nào để buộc các địa phương phải đưa ra không gian hậu cần nông nghiệp này và vào cái quy hoạch bắt buộc hay không?
5: Vâng, việc mở rộng pháp vận động hay là nhà văn hóa để nhường chỗ cho bà con nông dân đưa lúa vào phơi tập trung là giải pháp theo tôi là cực kỳ thấu tình đạt lý, phù hợp với cái tình trạng hiện tại. Nó cũng thể hiện tư duy quản lý linh hoạt, nhân văn của chính quyền. Và đây được xem là giải pháp mà hài hòa giúp hạt lúa của người dân được bảo quản đúng cách mà vẫn giữ cho đường bộ được thông thoáng an toàn cho địa phương và người tham gia thông qua lại. Song song với việc tạo điều kiện và công tác hậu kiểm và răn đe cũng cần được thực hiện nghiêm túc. Nếu địa phương đã bố trí được chỗ phơi mà người dân vẫn cố tình máng lũ ra đường thì cái việc xử phạt là rất cần thiết. Và để các địa phương nhân rộng mô hình này một cách đúng quy định pháp luật và an toàn, Ủy ban nhân dân xã cần có các thông báo quy chế rõ ràng về thời gian, khu vực được phép phơi lúa. Ngoài ra cần đảm bảo trật tự và vệ sinh, như là yêu cầu các hộ dân phải cam kết thu dọn sạch sẽ sau khi phơi, không làm hư hỏng tài sản công như mặt sân cỏ nhân tạo, hệ thống điện v.v. Và công tác phòng chống cháy nổ cũng rất là quan trọng vì lúa và rơm rạ rất dễ cháy. Địa phương cần bố trí phương tiện chữa cháy tại chỗ tập trung rừng lớn ở nông thôn. Ở đây là vấn đề chủ quan và cũng tại địa phương, chứ còn như biên tập viên vừa trao đổi thì cái việc mà thực hiện một cơ chế mới như là dùng máy sấy, đây là vấn đề về khoa học công nghệ và theo tôi nó giải quyết được rất nhiều vấn đề khác, không chỉ là không gian phơi, cải tạo, thay đổi thói quen người dân mà nó sử dụng cơ chế là thiết bị hiện đại, máy sấy, máy phơi, máy nghiền, vân vân. Cái này hoàn toàn có thể được thay đổi về mặt công nghệ để giúp bà con vừa tiết kiệm thời gian, làm cho ngon hạt lúa, rồi thay đổi mặt tư duy và giải quyết rất nhiều vấn đề trong cái cơ chế về mặt phong tục và thói quen hiện nay ở các địa phương là vấn đề phơi lúa, vấn đề không gian.
3: Vâng ạ. Lúc nãy thì ở trong phòng sự thì chúng ta cũng đã nghe là có ở một số cái xã thì cũng đã có sử dụng những cái máy sấy này rồi. Tuy nhiên thì đây chưa phải là đồng bộ, một cái cách làm đồng bộ ở nhiều cái địa phương khác nhau. Vậy thì theo ông thì chúng ta có nên đưa vào thành một cái cơ chế bắt buộc các địa phương phải có những cái giải pháp này để hỗ trợ cho bà con nông dân hay không ạ?
5: Rất nhiều vấn đề mà ở nông thôn của chúng ta hiện nay thì rất là hiện đại rồi. Về hạ tầng, về đường xá, về nhà cửa, nói chung là cũng không kém phần rủa với hạ tầng của thành phố. Nhưng mà theo tôi thì như là biên tập viên vừa nói trao đổi, theo tôi cần có một cái quy định và có một cái cơ chế rõ ràng. Ở đây đã có quy chế rồi thì có cơ chế, có quy chế rồi thì nó sẽ phổ biến ở các cái vùng nông thôn. Cái này cần sự vào cuộc của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp, thậm chí ở địa phương thì cần có sự vào cuộc của các cơ quan thẩm quyền cấp tỉnh, đặc biệt là chính quyền cấp xã, sẽ phải vào cuộc ráo rút để đưa ra một cái cơ chế mà vừa là gì, vừa là không gian, vừa là máy móc hiện đại để giải quyết về vấn đề dịch vụ, không những là dịch vụ, vấn đề để cho bà con họ có một cái cách để có thể nói không với cái việc là lạm dụng cái không gian để mà phơi lúa phơi thóc, thể hiện một thói quen nhưng mà vô tình lại trở thành một cái sự vi phạm dẫn đến những hậu quả rất là đáng tiếc.
4: Vâng ạ. Và cũng có nhiều chuyên gia cho rằng là thay vì cử lực lượng đi tuần tra để có thể cấm và phạt một cách thụ động thì chính quyền cơ sở cần chuyển sang cái tư duy đó là gọi là tổ chức và quản lý. Ví dụ như là thành lập các cái tổ dịch vụ tự quản ngay mua, hay là đăng ký lịch phơi, hoặc là đứng ra làm cái câu nổi cho doanh nghiệp và đem máy sấy công nghiệp về hỗ trợ cho bà con thu mua tại ruộng ạ. Vậy thì dưới góc độ chỉ định về chức năng của chính quyền địa phương thì ông nhìn nhận như thế nào về cái bước chuyển tư duy từ quản lý hành chính thuần túy sang quản trị dịch vụ công này ạ?
5: Nếu dẫn giải các văn bản của luật thì tại điểm B khoản 3 điều 21 luật đường bộ 2024 cũng quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ. Và ở đây thì Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm kịp thời xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ. Ngoài ra theo điểm C khoản 3 của điều này, tức là đặc biệt điều 21 luật đường bộ 2024, thì người quản lý sử dụng đường bộ cũng có trách nhiệm phải báo cáo và yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có hành lang an toàn đường bộ bị lấn chiếm sử dụng để xử lý kịp thời các cái việc khác về quản lý bảo vệ hành lang đường bộ. Cũng tại khoản 4 điều 21 của luật đường bộ 2024 thì cũng quy định tổ chức cá nhân nào phát hiện công trình đường bộ bị hư hỏng hoặc bị xâm hại hành lang an toàn đường bộ bị lấn chiếm thì phải kịp thời báo cáo với Ủy ban Nhân dân cấp xã, các cơ quan đường bộ hoặc là cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý. Và như vậy thì quy định cũng khá rõ ràng và trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã là chính quyền gần dân đất và gần cái không gian hạ tầng hiện nay là rất rõ ràng rồi.
3: Vâng ạ. Có một cái vấn đề mà tôi cũng rất là muốn được hỏi luật sư Nguyễn Trọng Hải, đó là cái mô hình mở cửa sẽ vận động nhà văn hóa xóm để làm nơi phơi nông sản chung mà chúng ta cũng nói đến rất là nhiều từ đầu chương trình tới giờ, thì đấy là một cái tư duy quản trị rất linh hoạt. Tuy nhiên thì luật quản lý và sử dụng tài sản công vốn có những cái quy định rất là nghiêm ngặt về công năng để các địa phương không bị coi là làm sai luật khi mà linh hoạt trong giúp đỡ người dân. Và theo luật sư thì chúng ta cần một cái khung hướng dẫn hoặc là cơ chế pháp lý tạm thời như thế nào để mà cái việc chia sẻ cái tài sản công này trở nên hợp pháp, an toàn hơn và có thể xây dựng thành một cái quy chế ạ?
5: Theo tôi thì hiện nay có thể sử dụng cái tài sản công đó trong việc là giúp đỡ bà con nông dân bảo quản và hoàn thiện các cái khu thu hoạch. Tôi nghĩ cũng là một cái cách làm hay và cần nhân rộng. Tuy nhiên để nó vừa đảm bảo, vừa tinh, vừa phù hợp với quy định pháp luật về sử dụng tài sản công thì theo tôi cần phải có quy chế. Và cái việc mà thực hiện quy chế đó thì cần phải sự cam kết của người nông dân cũng như là sự cam kết chỉ đạo thường xuyên của các cơ quan, của cán bộ cấp xã, địa phương, rồi thậm chí là cấp xóm. Có như vậy thì cái sự tự giác, sự linh hoạt và đi lên với cái việc là tạo điều kiện và sử dụng tài sản công thì mới hiệu quả, không thì dẫn đến là hư hỏng rồi là nó còn có nhiều cái hệ lụy khác mà không dễ để thực hiện trong cái việc là linh động và cũng như là áp dụng vào luật được.
4: Vâng ạ. Bên cạnh đó thì còn có một cái vấn đề nữa, đó là về áp lực thu hoạch bằng máy dồn ứ nông sản trong thời gian ngắn ạ. Cái giải pháp căn cơ nhất của cái bài toán kinh tế nông nghiệp đó là phải là công nghệ sấy khô hiện đại, chứ không thể phụ thuộc mãi vào thời tiết và mặt đường nhựa. Vậy thì về mặt chính sách và hành lang pháp lý thì theo ông chúng ta cần có những cái cơ chế ưu đãi, hỗ trợ tín dụng hay là áp dụng công nghệ cao như thế nào để có thể khuyến khích các hợp tác xã hay là doanh nghiệp có thể đầu tư vào hệ thống sấy công nghiệp tại các cái vùng trọng điểm lúa?
5: Theo tôi thì đây cũng không hẳn là câu chuyện, còn là câu chuyện pháp lý, mà câu chuyện của kinh tế, câu chuyện của cơ chế hỗ trợ cho người dân, mà chúng ta đã thực hiện rất nhiều chính sách tốt đẹp.

0: của Đảng Nhà nước liên quan đến nông dân. Theo tôi thì thứ nhất là cần phải tuyên truyền và để thấy rằng người dân thấy rằng là cái việc đổi mới công nghệ, đặc biệt là đưa máy sấy vào là cái điều tất yếu và không thể không khác, không thể sử dụng cái cơ chế trong nắng trong mưa cũng như là sử dụng cả cái không gian mặt bằng để gọi là xanh nhà hơn giá đồng đưa về tắc nghẽn như hiện nay. Mà theo tôi các bộ ngành các cấp, đặc biệt là chính quyền địa phương và các sở như là sở khoa học công nghệ, ở đây là sở khoa học công nghệ, hay là các cái sở ban ngành mà có liên quan đến như sở nông nghiệp, cần phải gì, cần phải có một cái sự tuyên truyền và cho ra một cái hiệu quả thế để bà con nông dân thấy rằng là cái việc sử dụng máy móc thiết bị công nghệ hiện đại là điều tất yếu và không thể. Thứ hai nữa là nếu giả sử như mà cái cơ chế thực hiện mua sắm để phục vụ cho dịch vụ đó còn thiếu thì chúng ta cũng cần có cơ chế như là cơ chế bình thường là hỗ trợ vốn để cho các doanh nghiệp cũng như là các cái hộ gia đình cá nhân như là hộ kinh doanh họ có thể sử dụng cái máy móc này khi mà vì việc nghiên cứu chế tạo hoàn thiện nhập khẩu hoặc là trong nước làm được thì họ sẽ sắm. Thứ ba là từ đó thì nhân rộng mô hình và bà con sẽ tự nhiên thấy rằng là cái việc mình sử dụng công nghệ đó sẽ rút ngắn được thời gian, nâng cao năng lực, rồi là nâng cao năng suất và giải quyết được nhiều vấn đề mà bao nhiêu năm chúng ta tồn tại trong cái phong tục tập quán ở địa phương là vẫn dùng cái cách tự nhiên là gặt về xây tuốt và đưa ra đường phơi như hiện nay. Thì tôi nghĩ là đó là những cái yêu cầu mà và những cái vấn đề cơ chế mà chúng ta cần phải thực hiện gốc trong giai đoạn trước mắt.
1: Vâng ạ, và với cái thực tế hiện nay như vậy thì cũng rất mong là những cái áp cái công nghệ cao thì sẽ được áp dụng vào để trong cái công tác sấy khô lúa để giúp bà con giải quyết được cái vấn đề là cái không gian để phơi lúa để đảm bảo cái an toàn cho bản thân cũng như là cho những cái người tham gia giao thông khác. Và thưa ông, là một cái tư duy quản trị văn minh thì không thể thiếu được cái chế tài trách nhiệm rõ ràng. Vậy thì để chấm dứt tình trạng phơi nông sản trên đường vào mỗi mùa thu hoạch thì theo luật sư thì chúng ta cần quy định trách nhiệm pháp lý của người đứng đầu chính quyền cơ sở như thế nào để nếu như mà xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường kéo dài mà không xử lý hoặc là để xảy ra cái tai nạn giao thông nghiêm trọng do nông sản trên địa bàn của mình quản lý ạ?
0: Theo tôi thì để xảy ra cái tình trạng như trong thời gian vừa qua và trước đây ấy, thì cái vai trò cũng như trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương là rất cụ thể và rất rõ ràng và cần phải xem xét để quy trách nhiệm. Khi họ làm tốt thì được thưởng, được khen thưởng, nhưng mà khi làm không đúng trách nhiệm thì rõ ràng là cần phải có những cái cơ chế để khiển trách. Và theo tôi thì hiện nay chính quyền cấp xã là chính quyền rất gần dân. Và vì vậy cái việc quản lý đối với cái việc cái không gian như chúng ta đang bàn đây thì theo tôi thì cần một cái cơ chế rõ ràng, đó là áp dụng các cái quy định liên quan đến cái trách nhiệm công vụ cũng như là người đứng đầu của địa phương để xử lý nếu như người đó tình trạng đó ở địa phương đó vẫn để xảy ra tình trạng là sử dụng cái lòng lề đường để phơi thóc, phơi lúa, phơi rơm rạ mà dẫn đến những cái hậu quả, đặc biệt là những hậu quả rất là đau lòng trong thời gian vừa rồi ở một số địa phương.
1: Vâng.
0: Thì theo tôi thì cái việc mà thi hành kỷ luật đối với cái người đứng đầu địa phương là cần thiết. Lý do là vì thế thì cái trách nhiệm của người ta đối với cái hiện tượng này là còn nghiêm hơn.
1: Vâng.
0: Và cái sự chây lười không có, sự ngại ngùng không có. Và cần phải quyết liệt hơn, người ta nên kích thích một cái tinh thần quyết liệt và trách nhiệm đối với cái việc mà đang xảy ra ở một số địa phương. Thì cái sự trách nhiệm của các cấp, cụ thể là người đứng đầu địa phương sẽ giúp cho cái việc là tuyên truyền, giáo dục, thậm chí răn đe, xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm sẽ liên tục, thường xuyên và kịp thời hơn.
1: Vâng ạ, rất là cảm ơn luật sư Nguyễn Trọng Hải với những cái chia sẻ và những cái tư vấn pháp luật hết sức sâu sắc và cũng rất là hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ và góc nhìn của luật sư và chúc cho luật sư luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trên con đường phụng sự công lý của mình ạ. Thưa quý vị và các bạn, kim đồng hồ phong tú của chương trình Dòng chảy sự kiện thì đang nhích dần về những cái phút cuối của khung giờ phát sóng.
2: Thì ngay sau đây thì Thùy Linh và Thu Hà sẽ bật mí cho quý vị những điểm đến và món ngon không thể bỏ qua trong chuyên mục Thương Kỳ ạ.
1: Vâng, lựa chọn đầu tiên và cũng là lý tưởng nhất trong những cái ngày thời tiết oi ả này, không đâu khác.

0: khác, đó chính là biển Cửa Lò mát lộng của chúng ta.
1: Vâng.
0: Chỉ cần khoảng 15 đến 20 phút chạy xe thì quý vị đã có thể hòa mình vào làn nước biển trong xanh để tận hưởng những cái làn gió biển mát rượi thổi lông lộng, để thổi bay đi mọi mệt mỏi của chúng ta sau những cái ngày làm việc rất là căng thẳng.
1: Vâng ạ, vào những cái tâm chiều tối ạ, khi mà cái nắng bắt đầu dịu xuống thì nếu như mà được dạo bước trên những cái bãi cát mịn, nghe tiếng sóng vỗ rì rào thì còn gì tuyệt vời hơn ạ. Và một khi đã về với Cửa Lò mùa này thì có một cái trải nghiệm mà quý vị nhất định phải thử, đó chính là thưởng thức đặc sản mực nhái Cửa Lò.
0: Vâng ạ, không biết là với luật sư Nguyễn Trọng Hải thì anh có từng thưởng thức cái đặc sản mực nhái Cửa Lò chưa ạ?
2: Tôi là người dân thành phố Vinh, cũng là một cái người rất là nghiện các cái món hải sản Cửa Lò.
1: Vâng.
2: Hôm nay cả sao tôi thể đến, gia đình tôi thường xuyên đến Cửa Lò vào ngày nghỉ cuối tuần, nếu có cơ hội thì vừa là tắm biển vừa là ăn hải sản rất là tuyệt vời.
0: Vâng. Mà anh nhận xét như thế nào về món mực nhái Cửa Lò của chúng ta?
1: Vâng.
2: Mực nhái Cửa Lò thì nó cũng chỉ là món ngon, món nghiện ở trong địa phương, mà cũng là cái sự kêu gọi, cũng là sự tò mò của khu khách bốn phương.
1: Vâng.
2: Có lẽ rất là khó địa phương nào mà có một cái món rất là ngon như thế, và tôi nghĩ rằng là
0: nên thử đúng không?
2: Nên thử, nên
1: vâng,
2: thử.
1: Vâng, vâng.
0: Nếu như mà ai chưa từng thử mực nhái Cửa Lò thì có thể thử xem là có đúng như là sư Nguyễn Trọng Hải nói không.
1: Vâng.
0: Và khi mà nhắc đến mực nhái là chúng ta cũng thấy ngay một cái hương vị biển cả như hiện ngay trước mắt rồi, đúng không Thu Hà?
1: Vâng.
0: Những con mực vừa mới được ngư dân câu lên từ biển sâu thì chỉ cần đem hấp bia hoặc là ăn kem là lốt, rồi chấm chút nước mắm cốt, phá mùn hạt nữa, vâng ạ, cả chanh nữa, thì cái vị ngọt và vị giòn sần sật của nó chắc chắn là sẽ chinh phục ngay cả những thực khách khó tính nhất đấy ạ.
1: Vâng ạ, và đối với những ai mà thích trải nghiệm độc đáo hơn thì có thể thuê thuyền thúng bè của ngư dân để trải nghiệm có mực đêm ngay trên biển và cùng thưởng thức cái thành quả của mình ngay giữa sóng nước mênh mông. Còn nếu quý vị muốn tìm một không gian thư giãn nhẹ nhàng gần hơn thì có thể tìm đến các cái khu du lịch sinh thái, các homestay vùng miền Tây xứ Nghệ ạ.
0: Không biết là Thu Hà thì đã từng đến homestay nào ở vùng miền Tây của chúng ta chưa?
1: Dạ vâng ạ, em thì đã có cơ hội được đi công tác ở những cái vùng miền Tây xứ Nghệ và cũng đã được đến các cái điểm homestay ở, em nhớ là ở xã, ở huyện Tương Dương cũ ạ.
0: Vâng.
1: Buổi tối thì khi mà được sống trọn cái cảm xúc ở đấy thực sự nó rất là đặc biệt ạ. Vâng, có những buổi mà mọi người cùng nhau hát đúng chất là gọi là tiếng tối vang rừng núi luôn ạ.
0: Vâng, rất là thú vị đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Hy vọng rằng là với những cái gợi ý vừa rồi của Dòng chảy sự kiện thì đã giúp cho quý vị có thêm những cái lựa chọn tuyệt vời.
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, 60 phút của chương trình Dòng chảy sự kiện đã trôi qua rất nhanh. Bên cạnh những cái gợi ý thư giãn, chúng tôi vẫn mong rằng câu chuyện về an toàn giao thông ngay mùa mà chương trình phản ánh sẽ tiếp tục là một lời nhắc nhở hữu ích đối với mỗi thính giả.
0: Vâng, và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ngày Mùa, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ vĩ đại, sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bè bạn năm châu, trước hết bởi Bác là người Việt Nam nhất. Từ cậu bé Nguyễn Sinh Cung, sinh ra trong một gia đình nhà nho xứ Nghệ, giàu truyền thống yêu nước, đến người thầy giáo trẻ Nguyễn Tất Thành với khát vọng cứu nước cháy bỏng ở tuổi đôi mươi. Từ người chiến sĩ Cộng sản Nguyễn Ái Quốc, bôn ba khắp năm châu bốn biển, đến ông ké thân yêu của bà con các dân tộc Việt Bắc. Bác là nhà thơ lớn với tâm hồn lộng gió thời đại. Và sau tất cả, Bác là Hồ Chí Minh, một con người bình thường mà vĩ đại. Vâng, có lẽ chính sự bình thường vĩ đại ấy đã khiến hình bóng người trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca. Tháng năm như Bác vẫn là mạch nguồn cảm xúc chủ đạo trong những sáng tác mà các cụ, các thi hữu gửi về chương trình tuần qua. Do số lượng bài viết, bài thơ dâng lên Bác rất lớn, ban biên tập xin được tiếp nối nhịp cầu tri ân này gửi gắm vào sóng phát thanh những cung bậc tình cảm thiết tha và cả những góc nhìn mới về vị lãnh tụ kính yêu. Thưa quý thính giả, tháng năm gõ cửa bằng mùi hương thoang thoảng của đất trời, khi hương sen bắt đầu dịu ngọt ở trong gió, điểm tô vào bức tranh thiên nhiên sắc đỏ rực cháy của Phượng Vĩ và sắc tím mơ màng của Bằng Lăng. Tháng năm về, triệu trái tim người dân Việt Nam và bè bạn quốc tế lại bồi hồi kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong dòng cảm xúc nhớ về quê Bác những ngày này, cộng tác viên Võ Văn Thoan đã gửi gắm nỗi lòng mình qua bài thơ Tháng năm tôi nhớ. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Tôi nhớ làng sen như quê tôi, hàng tre gốc mít cạnh cau tươi, tiếng chim ríu rít trong vòm lá, thân mật sao ngỡ tiếng ai mời. Tôi nhớ làng Trù, nhớ những người, nụ cười luôn thoáng nở trên môi, nhớ xưa lòng mẹ đầy nhân hậu, rào rạt tình thương với cuộc đời. Tháng năm ơi, những đóa sen hồng, hương thơm tỏa ngát với mênh mông, núi chung linh khí ngôi đền mới, nghĩa tình sâu nặng mãi non sông. Bác Hồ kính yêu của chúng ta sinh ra tại làng Sen, một miền quê nhỏ bé nhưng đậm đà truyền thống yêu nước. Ngay từ thuở thiếu thời, Bác đã sớm nuôi dưỡng trong lòng khát vọng lớn lao tìm đường cứu nước, giành lại độc lập cho dân tộc. Từ mái tranh nghèo xứ Nghệ, Bác ra đi bôn ba khắp năm châu, mang theo hình ảnh quê hương và ý chí sắt đá của một người con đất Việt. Thăm lại mái nhà xưa của Bác, ai cũng bùi ngùi xúc động, nghe như đâu đây bóng dáng của người vẫn còn hiện hữu. Dòng cảm xúc ấy được tiếp tục trong bài thơ Bâng Khuâng quê Bác của cộng tác viên Võ Văn Thoan. Làng sen thơm ngát hương hoa, con về thăm lại mái nhà tranh xưa. Đây rồi cánh võng ban trưa, bên khung cửi dệt thoi đưa mẹ ngồi, đôi bờ bông bụt đỏ tươi, gió mơn man với mây trời cao xanh. Nơi đây Bác đã sinh thành, tuổi thơ sớm thấy dân lành lầm than, tuổi thơ nước mất nhà tan, quê hương sống giữa gian nan bốn bề, xa nhà chí lớn say mê, trái tim thương nước nghĩ về tương lai. Giữa đêm nô lệ nối dài, Bác là tia sáng ban mai soi đường, cúi đầu con thắp nén hương, lòng ấm lại trước tình thương đất trời. Tháng năm đẹp quá quê ơi, bâng khuâng người đã suốt đời vì ta. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, tháng năm về, khi mùa sen bắt đầu tỏa hương ngào ngạt trên những đầm nước ở Kim Liên, cũng là lúc triệu trái tim lại bồi hồi hướng về quê Bác, nơi đã sinh ra người con ưu tú của dân tộc. Với những cảm xúc chân thành, cộng tác viên Nguyễn Doãn Việt qua bài thơ về quê Bác với nỗi niềm xúc động khi đi qua lối ngõ hàng cây bóng mát che đầu, để rồi nhận ra trong sự giản đơn của mái tranh là cả một nhân cách vĩ đại. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Sớm Nay Về Quê Bác. Sớm nay về với Kim Liên, lúa xanh ngút ngát rào lên cánh đồng, con đường nghiêng nắng cong cong, sen dâng nhụy thắm hương nồng lối quê. Còn đây bốn phía hàng tre, lâm râm hoa nắng gợi về xa xăm. Lời nào lời của nước non, võng đay gió khẽ như còn lời ru. Người đi tự bấy đến giờ, vườn quê như vẫn đợi chờ bác ơi. Đây hàng râm bụt xanh ngời, luống khoai lang vẫn nặng lời chân quê. Từ đây người bước chân đi, trong tim thấm đẫm lời thề nước non. Ba gian mái lá cũ sờn mà nghe hơi ấm như còn thoảng bay. Bác ơi, lối ngõ hàng cây rưng rưng con ngỡ đâu đây bóng người.
2: Thưa quý vị và các cụ, mỗi bước chân trở về Kim Liên là một lần trái tim ta thổn thức trước sự giản dị đến ngỡ ngàng của một bậc vĩ nhân. Không chỉ có Nguyễn Doãn Việt rưng rưng trước lối ngõ hàng cây, mà trong tâm tưởng của cộng tác viên Cao Tiến Kỳ, chuyến hành trình ngược dòng Lam còn mang theo cả âm hưởng của những câu ví đỏ đưa ra diết. Trong bài thơ Nỗi Niềm Tháng Năm, người đọc như thấy lại hình ảnh đĩa dầu thắp sáng ước mơ giữa đêm trường nô lệ. Đó không chỉ là ánh đèn dầu của gia đình cụ Phó Bảng, mà còn là ngọn lửa chí hướng sớm nung nấu trong lòng cậu bé sinh cung về một ngày mai độc lập cho dân tộc. Mời quý các cụ cùng nghe. Ngược dòng Lam lên quê bác, mênh mang câu ví đỏ đưa, vòm xanh râm ran ve hát, chim ri mách lúa vàng mơ. Hàng dâm bụt đỏ sắc cờ, lối vào hương sen ngan ngát, nôn nao nhìn lên kỷ vật, bồi hồi thương nhớ người xưa. Võng gai khung cười xó đùa, chõng tre án thư giá sách. Nơi đây xưa người ngồi học, đĩa dầu thắp sáng ước mơ. Dòng người muôn nơi về đây, dâng nén hương thơm tiếng bác, nghẹn ngào rưng rưng nước mắt, nỗi niềm theo ngọn khói bay. Nam đàn rợp bóng hàng cây, đại huệ một mùa biêng biếc, quê hương vọng lời ra diết, ru người an giấc ngủ say.
1: Vâng, đĩa sầu thắp sáng ước mơ từ san nhà lá ấy đã soi đường cho cả một dân tộc đi đến mùa xuân độc lập. Thưa quý vị, mỗi kỷ vật nơi làng sen quê bác dường như đều mang trong mình một linh hồn riêng, lặng lẽ kể về thuở thiếu thời của một bậc vĩ nhân. Trong bài thơ Tháng Năm Về Quê Bác, cộng tác viên Nguyễn Quang Hùng đã đưa chúng ta trở về với không gian tĩnh lặng ấy, nơi có chiếc võng đay thấm đẫm lời ru của mẹ và án thư giá sách mộc mạc dưới ánh đèn dầu. Tác giả không chỉ miêu tả cảnh vật, mà đã tinh tế khi nhận ra gốc rễ của một chí hướng lớn, chính lời ru nặng tình non nước và ánh đèn dầu thắp sáng ước mơ năm nào đã gieo mầm nên một nhân cách xoay chuyển cả lịch sử dân tộc Việt Nam. Kính mời quý vị cùng lắng nghe tâm tình của cộng tác viên Nguyễn Quang Hùng trong bài thơ Tháng Năm Về Quê Bác. Tháng năm con về quê bác, lúa vàng trĩu cánh chiều sao, dòng Lam mênh mang điệu ví, mái chèo khua sóng lao sao. Tháng năm con về quê bác, hương sen ngan ngát lối vào, mầm non lặng thầm vươn dậy, dâng đời tinh khiết thanh tao. Còn đây án thư giá sách, chõng tre mộc mạc gió đùa, thuở xưa người ngồi đây học, đèn dầu thắp sáng ước mơ. Võng đay năm nào còn đó, lời ru của mẹ ân cần, lời ru nặng tình non nước, gieo mầm chí lớn vĩ nhân. Tháng năm con về với bác, bâng khuâng đi giữa quê người, về đây cho con lẽ sống, sáng bừng lý tưởng bác ơi.
3: Với bài thơ Nhớ ơn Bác Hồ, tác giả Lê Ngọc ở xã Văn Hiến đã gói trọn cuộc đời vĩ đại của người vào những cặp phạm trù đạo đức mẫu mực, đó là sự kết hợp giữa trung với đảng và hiếu với dân, là sự hòa quyện giữa một tâm mãi vẹn và một đức luôn tròn. Tác giả đã rất tinh tế khi nhận ra rằng sự hy sinh của bác là sự cống hiến cho muôn đời bởi cháu con. Chính lối sống hiền hòa, đời tư thanh bạch và sự khiêm nhường đến tận cùng ấy của bác đã tạo nên một ánh son rạng người, soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc. Kính mời quý thính giả nghe bài thơ Nhớ ơn Bác Hồ. Cả cuộc đời người tặng nước non, tình yêu tổ quốc chẳng phai mòn, hy sinh tất thảy vì dân tộc, cống hiến muôn đời bởi cháu con. Với đảng trung thành, tâm mãi vẹn, cùng dân hiếu nghĩa, đức luôn tròn, hiền hòa sản dị, đời thanh bạch, đức độ khiêm nhường, rạng ánh son.
1: Thưa quý vị, có một điều kỳ diệu là dù ở bất cứ nơi đâu trên giải đất hình chữ S này, ơn đức của người cũng luôn được ghi tạc bằng những cách đặc biệt nhất. Nếu ở Nghệ An có làng Sen, thì ở Trà Vinh xa xôi lại có một ngôi đền được xây bằng máu và nước mắt của hàng vạn lòng dân trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, ngay trong vòng vây của quân thù. Giặc phá, dân lại xây, để làm nơi thờ phụng người hiền. Đó chính là nội dung của bài thơ Đền thờ Bác của nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch, được viết từ trại sáng tác Cần Thơ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tác giả chia sẻ.
4: Hiện nay, đền thờ Bác được xây dựng tại nhiều nơi trên khắp đất nước Việt Nam, thể hiện lòng yêu kính của nhân dân đối với vị cha già của dân tộc. Nổi bật nhất là các đền thờ tại đỉnh Ba Vì, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau và trong khu di tích Bạch Đằng Giang, đặc biệt đền thờ Bác Hồ tại Kim Liên, quê Bác. Có công trình ra đời trong giai đoạn chiến tranh ác liệt. Có công trình được xây dựng sau ngày đất nước hòa bình thống nhất. Song tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của người dân với Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Tiêu biểu nhất là ngôi đền thờ Bác tại phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long, khởi công ngày 10 tháng 3 năm 1970 tại ấp Vĩnh Hội, gần tiểu khu quân sự của địch, để giữ bí mật, trải qua hàng trăm cuộc càn quét, đốt cháy, lửa tắt, quân dân ta lại kiên cường xây lại, lần sau to hơn lần trước. Công trình xây vào ban đêm, ròng rã 8 tháng. Đây được coi là công trình của trái tim, bởi ý nghĩa thiêng liêng của việc hình thành quá trình chiến đấu, bảo vệ ngoan cường và giá trị tinh thần của ngôi đền trong đời sống, tình cảm, tinh thần của người dân tỉnh Trà Vinh cũ. Đền xây xong, không có ảnh thờ Bác. Khi đó, họa sĩ Phong Ba được ban tuyên huấn tỉnh cử vẽ bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng một chất liệu sơn dầu từ bức ảnh trắng đen của một cán bộ tập kết mang về. Tôi đã viết bài thơ Đền thờ Bác trong nỗi xúc động. Ngôi đền xây giữa lòng dân, nhớ thương ngày Bác từ trần đi xa. Ngôi đền kết nối tinh hoa, bom thù Mỹ ngụy tàu rà ngày đêm. Ước mong xây một ngôi đền làm nơi thờ phụng người hiền Bác ơi. Lòng dân đã quyết tâm rồi, công trình xây bởi tình người Trà Vinh. Những dòng sông nước bao quanh, Vĩnh Hội Long Đức thuận tình góp công, đền xây bằng vạn tấm lòng, khói hương thương nhớ giữa vòng giặc vây. Rưng rưng con đến nơi này mà nghe tình bác ước ngày vào thăm, mà nghe tình đất mênh mông, máu xương tình nghĩa Vĩnh Long tụ về. Lòng người muôn nẻo muôn quê về đây với bác lời thề quyết tâm. Ngắm người qua tấm chân dung, vẽ bằng nước mắt, vẽ bằng nhớ thương. Đền thờ bác giữa quê hương, lòng dân muôn nẻo muôn phương tìm về.
3: Trở lại với khung cảnh Kim Liên vào những ngày tháng năm, tác giả Nguyễn Hải Ninh lại tìm thấy sự an nhiên bên rặng dâm bụt hàng cau. Bài thơ Con về quê bác, ngày sinh nhật người không chỉ là một chuyến đi thăm mà là một cuộc hành trình trở về với những giá trị đạo đức nguyên sơ, nơi ta tìm thấy sự bình yên và sức mạnh để bước tiếp. Con về quê bác tháng năm, ve ngân sóng nhạc, đồng quê rộn ràng, hương sen thơm ngát ngày hè, tiếng chim ríu rít bốn bề ngân vang, đường vào râm bụt xốn sang, lòng con nhớ bác ngập tràn bác ơi. Hàng cau lặng đứng giữa trời, nhà tranh vách nứa bồi hồi lòng con, nhớ ngày đất nước héo hon, xích xiềng nô lệ ác đòn thực dân. Bác đi cứu nước vì dân, năm châu bốn biển bội phần gian nguy. Muôn vàn khổ ải bước đi, tìm về chân lý cứu nguy giống nòi. Ngày về rạng rỡ muôn nơi, Việt Nam giải phóng sáng ngời năm châu. Hết đời nô lệ bể dâu, non sông độc lập muôn sau ơn người. Ngày sinh nhật bác ơi, con như thấy cả đất trời thần tiên. Hào quang bóng bác dịu hiền, hương thơm sen tỏa ngát trên quê nhà. Bác là chân lý bài ca, cho dân cho nước nở hoa muôn đời. Thưa quý vị, bóng hình bác dịu hiền vẫn luôn tỏa ngát hương thơm như đóa sen thanh tao giữa cuộc đời. Với cộng tác viên Ánh Sắc, phong cảnh Kim Liên hôm nay đẹp tuyệt vời, không chỉ bởi màu hoa râm bụt, hoa sen mà còn bởi tình người nối vòng tay lớn khắp mọi miền về thăm quê bác. Sau đây là bài thơ Con về thăm bác, kính mời quý thính giả cùng nghe. Con về thăm bác Hồ ơi, phong cảnh Kim Liên đẹp tuyệt vời, chiếc võng đu đưa còn giữ mãi, chõng tre vững chãi để lưu đời. Ao sen trước ngõ hoa hồng thắm, râm bụt bên sân búp đỏ tươi. Tưởng nhớ đến người muôn khách đến, nối vòng tay lớn khắp nơi nơi.
1: Thưa quý vị, lịch sử dân tộc ta là một pho sử vàng được viết bằng sự hy sinh của ba bậc tiền nhân. Nhưng chỉ đến khi ánh sáng từ thuyết Mác Lênin được bác tìm thấy sau bao năm bôn ba, giải sầu, con thuyền cách mạng Việt Nam mới thực sự tìm thấy bến bờ vinh quang. Trong bài thơ Ngày sinh nhật bác, tác giả Nguyễn Đức Lợi không chỉ bày tỏ lòng kính yêu vô hạn, mà còn thay lời chúng ta chiêm nghiệm về một bước ngoặt lịch sử. Từ những biển máu đau thương của các phong trào yêu nước chưa rành đường lối, đến ngày muôn đời không quên khi bác làm rạng rỡ non sông giống nòi, với một tình yêu bền bỉ dâng lên người, tác giả khẳng định, chừng nào còn non, còn nước, còn người, thì ngày sinh nhật bác vẫn mãi là ngày hội lớn. Mời quý vị cùng nghe. Thiêng liêng, 19 tháng 5, ngày sinh nhật bác vô vàn kính yêu. Toàn dân nhớ bác thật nhiều, nhớ lời bác dặn bao điều bác răn. Tuổi thơ của bác gian nan, sống trong thiếu thốn lệ chan tiếng cười. Nước nhà nô lệ bao đời, sống trong tăm tối phận người lao đao. Biết bao lãnh tụ phong trào, vùng lên khởi nghĩa đi vào sử xanh. Nhưng do đường lối chưa rành,
3: tắm trong biển máu trở thành tấm gương. Thuở thanh niên, Bác lên đường, bôn ba ngoại quốc bốn phương giải dầu, tìm ra đường lối nhiệm màu, Mác Lênin thuyết hàng đầu Bác mê. Sau bao năm, Bác trở về, cứu dân cứu nước khỏi bể diệt vong. Xứng danh con cháu Lạc Hồng, Bác làm rạng rỡ non sông giống nòi. Hôm nay sinh nhật Bác ơi, càng thêm yêu Bác, chúc người ngủ ngon. Còn trời còn nước còn non, đến ngày sinh nhật Bác luôn mỉm cười. Còn non còn nước còn người, ngày sinh nhật Bác muôn đời không quên.
1: Thưa quý thính giả, trong tâm khảm mỗi người dân Việt, hai tiếng Bác Hồ từ lâu đã trở nên vô cùng gần gũi, thân thương như người cha, người ông trong các gia đình. Chẳng cần những mỹ từ xa xôi, tác giả Bùi Xanh Lung ở trong bài thơ Nhớ Bác đã dùng chính cái nhìn hiền hậu của mình để vẽ lại bức chân dung một vị lãnh tụ thanh bạch chẳng xa hoa. Với tác giả, hình ảnh chiếc áo sờn hay đôi dép lốp không chỉ là biểu tượng của sự biết ơn, mà đó là hào quang của một nhân cách lớn, một tấm gương cần kiệm liêm chính, sáng trong, trở thành tấm gương soi sáng cho muôn đời con cháu. Kính mời quý vị cùng nghe bài thơ này. Lòng con nhớ Bác, nỗi nhớ cha, Bác của muôn dân, của mọi nhà, cuộc đời của Bác vì dân nước, suốt đời trong sáng mãi vang xa. Một đời thanh bạch chẳng xa hoa, áo sờn dép lốp vẫn chói lòa, để lại gương soi cho con cháu. Cận kiềm liêm chính nhất Bác ta. Bác ơi, dù Bác đã đi xa, chúng con luôn nhớ nỗi nhớ cha. Tấm gương đạo đức như lời Phật, sống mãi với đời ngát hương hoa.
3: Thưa các cụ, thưa quý thính giả, tháng năm về không chỉ mang theo nỗi nhớ mà còn mang theo niềm tự hào âm thầm hiện hữu trên gương mặt mỗi người dân xứ Nghệ. Hòa chung niềm phấn khởi ấy, tác giả Lê Hữu Hùng gửi đến chương trình bài thơ Mừng sinh nhật Bác như một lời tâm tình mộc mạc từ những ký ức về thuở Bác bôn ba tìm đường cứu nước gian khổ. Tác giả nhìn về hôm nay, khi đất nước mình đã thay xa đổi thịt, xóm làng bình yên, con cháu được sống trong cảnh thái bình, hữu nghị với bạn bè khắp nơi. Những vần thơ chính là lời hứa giản dị của mỗi người con xứ Nghệ, nguyện học theo gương Bác.

để cùng nhau xây dựng cuộc đời ngày một văn minh, ấm no hơn. Chúc mừng 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác, Việt Nam sáng ngời, sao vàng cờ đỏ khắp nơi, 54 dân tộc vang lời hát ca, trẻ em cho đến cụ già, tưng bừng phấn khởi chan hòa niềm vui. Chào mừng ngày sinh nhật Người, một vị lãnh tụ thiên tài kính yêu, bôn ba hải ngoại năm châu, tìm đường cứu nước khổ đau một thời, hy sinh hết cả cuộc đời, đem lại độc lập sáng ngời Việt Nam. Hôm nay 19 tháng 5, về thăm quê Bác mà tâm ngậm ngùi, chúng con nguyện hứa suốt đời làm theo lời Bác xây đời văn minh, dựng xây đất nước đẹp xinh, sánh vai bè bạn ấm tình năm châu. Việt Nam phát triển mạnh giàu, bắt tay quan hệ bạn bầu muôn phương. Thưa quý vị, có những hành trình trở về mà mỗi bước chân chúng ta như đều chạm vào ký ức. Trong bài thơ Về thăm làng Sen của cộng tác viên Phạm Trường đã dẫn chúng ta đi dưới bóng tre xanh mát, nghe tiếng gió chiều sao động trên mái tranh mà cứ ngỡ như đang được nghe lại lời dặn dò thiết tha của Bác. Trở về đây, giữa hương sen tháng năm thơm ngát, mỗi chúng ta đều muốn dâng lên một nén tâm nhang để hứa với Người sẽ cùng nhau giữ gìn quê hương mãi mãi bình yên, tươi đẹp như Bác Hồ hằng mong muốn. Con lại về xứ Nghệ làng Sen, nghe câu hát đò đưa nhớ Bác, gió chiều thoảng mái tranh xào xạc, bóng Người còn man mác đâu đây. Tháng năm về rợp bóng cờ bay, hương sen tỏa trời mây mải miết, lời Người dặn còn vang tha thiết, sáng con đường đất nước hôm nay. Sáng Bác hiền in giữa hàng cây, vì dân tộc dẫu đầy sương gió, trọn một đời hy sinh gian khó, để non sông rực rỡ huy hoàng. Con cúi đầu dâng nén tâm nhang, nghe đất nước ngân vang lời hứa, nguyện đi tiếp con đường Bác đã, giữ quê hương mãi mãi yên bình.

Thưa các cụ, thưa quý thính giả, có một điều rất lạ mà cũng rất đỗi thân thương, đó là mỗi lần về với Kim Liên, ta như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, một niềm tin mới vào sự đổi thay của quê hương. Trong bài thơ Muôn Lời Kính Dâng, cộng tác viên Nguyễn Khánh Hà đã dẫn chúng ta đi từ những kỷ vật mộc mạc như ba gian nhà nhỏ, cái phản gỗ, võng gai, cho đến sự ngỡ ngàng trước những đổi mới tuyệt vời của đất nước hôm nay. Bằng một cái nhìn rất rộng và sáng, rằng chính từ cái nền tảng thảo thơm sữa mẹ, từ sự hy sinh thầm lặng của bác năm xưa đã tạo nên một Việt Nam hạnh phúc vuông tròn của hiện tại. Những vần thơ không chỉ là lời tri ân mà còn là niềm kiêu hãnh về một kỷ nguyên mới, nơi bóng rổng Việt Nam đang bay cao trên bản đồ thế giới, đúng như khát vọng bình minh mà bác hằng mong đợi. Mời quý vị và các cụ cùng nghe. Con về quê bác chiều nay, sen hồng lộng gió, hương bay ngát trời, cờ sao rực rỡ nơi nơi, đón ngày sinh nhật rạng người quê hương. Kim Liên đất mẹ vấn vương, biết bao hình ảnh thân thương rạp rào, ba gian nhà nhỏ ngày nào, võng gai phản gỗ nao nao lòng người, hàng dâm bụt vẫn xanh tươi, sắc màu rực rỡ nhớ người đơm hoa, thanh bình giản dị hài hòa, thảo thơm sữa mẹ, công lao sự nghiệp hy sinh, tự do độc lập rạng hình nước non, Việt Nam hạnh phúc vuông tròn, ngàn đời ghi tạc sắt son ơn người, biết bao đổi mới tuyệt vời theo đường bác chọn rạng người niềm tin, dân hạnh phúc đảng quang vinh, tương lai khát vọng bình minh rực hồng, kỷ nguyên mới hội non sông.

0: mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch quy mô lớn nhằm quảng bá hình ảnh cố đô, hướng tới mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái và văn hóa tầm cỡ quốc gia quốc tế. Điểm nhấn của tuần du lịch năm nay là các hoạt động như lễ hội sắc vàng Tam Cốc Tràng An, lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An, liên hoan Josecoy Việt Nam 2026 cùng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc. Đêm khai mạc quy tụ gần 200 nghệ sĩ diễn viên với 3 chương trình nghệ thuật đặc sắc, khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ trên quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế.
1: Tại cung thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á năm 2026. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đăng cai giải vô địch vật cấp châu lục của Liên đoàn Vật Thế Giới sau thành công của giải đấu tại Vũng Tàu năm 2025. Giải năm nay quy tụ gần 900 vận động viên đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở các nội dung vật tự do, vật cổ điển, vật nữ và vật bãi biển U17 với chuỗi 6 sự kiện được tổ chức liên tiếp trong 18 ngày, gồm các nội dung U23, U17, vật bãi biển, grappling, pancration và MMA nghiệp dư. Đây được xem là chuỗi sự kiện vật cấp châu lục có thời gian tổ chức dài nhất từng diễn ra tại châu Á. Giải đấu sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 6 tới.
0: Sau một tuần tranh tài từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5, cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 đã thu hút 36 diễn viên đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương trên cả nước tham gia. Tại lễ bế mạc vào tối qua, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất cho các thí sinh xuất sắc cùng 9 giải nhì và nhiều giải thưởng khác. Các tiết mục dự thi được đánh giá cao về khả năng ca, diễn xuất, vũ đạo và sự sáng tạo trong thể hiện nhân vật, góp phần tôn vinh nghệ thuật cải lương truyền thống. Cuộc thi không chỉ nhằm phát hiện tôn vinh tài năng mà còn tạo cơ hội giao lưu, đào tạo và thúc đẩy việc bảo tồn phát huy nghệ thuật cải lương trong giai đoạn hiện nay.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gia tăng trên diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với giai đoạn cao điểm với nhiều nơi có nguy cơ vượt 40 độ C. Trong hôm nay và ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ ghi nhận nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ cũng duy trì mức nắng nóng 35 đến 38 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo thời gian nguy hiểm nhất trong ngày từ 11 giờ đến 16 giờ, khi nguy cơ sốc nhiệt và kiệt sức tăng cao, người dân cần hạn chế ra ngoài và bổ sung đủ nước. Đợt nắng nóng dự kiến kéo dài đến cuối tháng 5, sau đó có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác ở nhiều khu vực, kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh.
2: Mục điểm báo.
0: Các doanh nghiệp cà phê Việt Nam đang đẩy mạnh số hóa chuỗi cung ứng để đáp ứng quy định chống phá rừng của EU. Trước thời hạn áp dụng từ cuối năm 2026, nhiều doanh nghiệp lớn như Phúc Sinh và Simeco Đắk Lắk đã triển khai truy xuất nguồn gốc, bản đồ số và đào tạo nông dân nhằm đáp ứng tiêu chuẩn ESG và chống phá rừng. Tuy nhiên, các hợp tác xã và nông hộ nhỏ vẫn gặp khó vì thiếu nguồn lực, công nghệ và kỹ năng quản trị dữ liệu. Theo đó, việc liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý là yếu tố then chốt để duy trì thị trường xuất khẩu sang châu Âu. Đây là nội dung được đăng tải trong bài viết Tăng tốc thực thi quy định chống phá rừng trên báo Nhân dân.
1: Người dân thắt chặt chi tiêu, sức mua nội địa trồi sụt là bài viết trên báo Tiền Phong. Bài báo dẫn số liệu cho thấy, mặc dù sức mua trong nước phục hồi nhưng thiếu ổn định, người dân vẫn ưu tiên chi tiêu thiết yếu do áp lực kinh tế kéo dài. Các chuyên gia cho rằng chi phí tăng cao, doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường nhiều và giá hàng hóa leo thang đang làm suy giảm tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, nỗi lo hàng giả, hàng kém chất lượng lan rộng khiến người tiêu dùng mất niềm tin và doanh nghiệp chân chính gặp khó khăn cạnh tranh.
0: Liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin trong kỷ nguyên số, báo Đại đoàn kết có bài An ninh dữ liệu, lá chắn, chiến lược của nền kinh tế số. Theo tác giả, dữ liệu đã trở thành tài sản chiến lược trong thời đại chuyển đổi số và AI. Nội dung cho thấy an ninh dữ liệu không còn chỉ bảo vệ hạ tầng công nghiệp mà phải quản trị toàn bộ vòng đời dữ liệu từ thu thập đến xóa bỏ. Đi cùng với đó là nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân, lừa đảo công nghệ cao và các rủi ro từ AI, deepfake hay thiết bị IoT thiếu bảo mật. Do đó, niềm tin số và sự phát triển bền vững của kinh tế số chỉ có thể đạt được khi dữ liệu được bảo vệ chặt chẽ và có cơ chế quản trị rõ ràng.
1: Hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có chỗ ở là bài viết trên báo Người Lao Động. Tác giả nhấn mạnh, quyền có nơi ở phù hợp là nhu cầu cơ bản của người dân, đồng thời khuyến khích phát triển mạnh mô hình nhà ở cho thuê giá hợp lý tại đô thị và khu công nghiệp. Thực tế, nhiều vướng mắc khiến nhà ở xã hội cho thuê chưa phát triển như kỳ vọng, đặc biệt là cơ chế chính sách và lợi nhuận thấp đối với doanh nghiệp. Vì vậy, nhà nước cần giữ vai trò chủ đạo,

0: thiện chính sách đồng bộ và xem nhà ở xã hội cho thuê là một phần quan trọng của hạ tầng an sinh xã hội.
1: Thông tin thị trường trong ngày.
2: Ngày hôm nay, giá bạc trong nước tiếp tục xu hướng suy giảm, khi nhà đầu tư vẫn thận trọng trước biến động thị trường và áp lực từ lợi suất trái phiếu ở mức cao. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 3 số 9 được niêm yết ở mức 2.860.000 đồng một lượng mua vào và 2.948.000 đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay chốt phiên cuối tuần quanh mức 75 đô la Mỹ 51 sen một ao, giảm hơn 1,5% so với phiên trước.
0: Sáng nay, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh từ 1.200 đến 1.300 đồng mỗi kg, đưa giá trung bình lên khoảng 88.000 đồng một kg. Đắk Nông hiện vẫn dẫn đầu cả nước với mức 88.100 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk đạt 88.000 đồng trên 1 kg. Gia Lai 87.900 đồng trên 1 kg, còn Lâm Đồng ở mức 87.400 đồng trên 1 kg. Trên sàn London, giá cà phê Robusta tiếp tục tăng mạnh, trong khi cà phê Arabica trên sàn New York quay đầu giảm nhẹ sau phiên phục hồi trước đó.
2: Thị trường thịt lợn hôm nay ghi nhận giảm nhẹ tại Khánh Hòa, An Giang và Cà Mau ở mức 1.000 đồng trên 1 kg, xuống còn 67.000 đồng 1 kg. Trong khi tại miền Bắc, giá giữ ổn định trong khoảng từ 68.000 đến 70.000 đồng 1 kg. Ở miền Trung, Tây Nguyên, Khánh Hòa giảm 1.000 đồng trên 1 kg, xuống còn 67.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương còn lại chủ yếu giao dịch quanh mức 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Đồng Nai và Hưng Yên tiếp tục dẫn đầu cả nước với mức giá thu mua 70.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh duy trì ở mức 69.000 đồng 1 kg.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Đức Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Đã nói do xóa tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
4: Đã nói do xóa tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
5: Nhớ sống ý trung nghiệp dịch tính trả phí nhóm mở thế chùa. Rồng sẽ tạo nụ nọ bế tạo trở lại sinh trí nhau trong thủ giáo tông chùa xa số lù mong. Xa tờ trong thủ giáo tông chùa xa số ngắn nọ. Ở kia nọ, bên thủ giáo tông chùa xa số lù mong trái trọng nút sau nút nọ. Bế dụng môn tạo ra xa sự tạo thủ tạo liệu khác nọ. Thở cho ý trung nghiệp dịch tính trả phí nhóm mở chùa xa tờ. Xa mà mù đất trì, sáng truyền trọng thủ bế trí chấm nông xa sự lì họ khác nọ trò. Trong nghiệp dịch tính đi trả, rất trọng tận tạo lúc có quần nó vào hồ, tạo khó kế của cả giải mô dân thiết trua khò. Về cả nó hồ sĩ bá do ý trụa của tàu sái chùa, lì lúc có của dô trí dô sử cả trua. Tạo thứ bỏ tàu tiền về cả nó hồ trua trò bê xăng. Xài tìa bế hồ sĩ cổng trá phân cho trụ lúc có quần nó hồ, tạo sĩ nò nửa dịch bê xăng sẽ đợi hồ sĩ rộng lì trả. Lúc trở đây tròn trẻ nán tạo nò đã lì cầu mê phuông. Tư trò liên tạo ý phản tù do chẳng rể na sẽ liên tạo ó tấn do cho không của tàu cho lòng mua. Sau đó ta sẽ nò chẳng rể na tá tỏ của dựa tàu cho lòng mua cho khóa sơ đời dựa chống cân gọc. Do Nguyễn Văn Trường nhó trổ xa Phúc Lộc tỉnh án cu bú báo liên nò.
6: Ở đây thì cơ sở chúng tôi thì sản xuất một ngày 7 đến 8.
5: Cú lúc chờ của dù chẳng rể na tỉnh nò mua tàu liên tạo xa dị ta chẳng rể na. Họ đô ly chạy chẳng mua trô cho chế khổng nô khổng hồ tỉnh thiết sáng trọng thiết. Chẳng chạy nát nò cu mua chống năng sở đời dùa cân cầu của tàu lý nò mua rộng hồn xe chờ. Dù chẳng chạy nát chỉ sợ à, giới con trò nhó trọng tàu gì bê sang sở đời dù. Giờ lên tàu tiểu xuyên chạy nát tàu nò cu dùa tàu bú trò nò cỏ chùa. Chỉ ta lên tàu dùa bú trò tê rau là do lửa dạ, của trò chẳng chạy nát thiết lý lo thiết rộng. Tiết lo Nguyễn Trọng Lương nhắc đồng tại xa Văn Hiền tỉnh án hải lý học cát họ.
7: Bởi thì mình duy trì các cái chỉ số chất lượng.
5: Hầu dù lúc bà đê, chế yếu chủ mô đê cỡ sầu, đê chi lì chả, thiết có câu, có cá ri rồng chả, thông tớ có thể lì bá tàu tên trẻ nạ. Nên lò lướng thịt lòng, nhắc đồng xa mộc thạch tỉnh án bù bòng.
8: Lúc vệ sinh thì cùng cân chú ý đó, ví dụ.
5: Thầu có một dũa lúc trở đến tới chủ tàu sách hùa, dũa có

có chơi có hù hù thở muôn xuống ta đu lưỡi lưu lờ to cá li năng của phán tờ có mà li mua khẩu trồn trẻ nó nọ đùa lúc ở dấu chân trẻ na lộ thì không chỉ mua giấy và giờ chua thì có cò xí bát trồng tàu gì nên chỉ biết rằng sợ đỡ khử nọ ta chỉ nói chân trẻ na cũng mua tàu tùng kỳ liên tờ ít bùa rồi ít bùa biết cho thiết kỷ lục.

0: 一种面子可得你家妈煮啊。宝刀爹老难得都把谁给早中到靠切靠墙在家和莫给姑娘。车三轮的早中给我离我店的背上和寂寞的冷我姑爷一口牛肉的子背上吃不了。
1: 路列东蒙感恩，但是那么差领导包黑单的正大倒闭潮热热，古领导电视都查中的海，我做将领导脑子火贴多大，这些的。
0: giờ vi văn thần nhớ tồn tại sở mộng ý xa mương quang tỉnh án hải lý nọ
2: lý do là do thiếu nước nghiêm trọng do đợt hạn hán
1: chế yếu xỉa tan thò ly lúc xỉa hở ta xin nó vì hệ tiêu chỉ muốn đê cho lòng trâu lia đu trả còn tiền hết thâu lợi trong đây ta xin nó cho tao lên đường nang cổ do trâu bế cho phỉnh bùa mất hải trâu trái nọ sư
2: các bù trước
1: chỉ đu chia do chỉ niệm chỉ bế sảnh hải ni trời nhớ trâu thắt trả chỉ hút tuột tờ khổ nghệ án lòng cho quân lính đỡ tiệt sĩ vì tiền đu tràn để hành thắt trả trong bên đời niệm chỉ bế sảnh tư xiết ta trở yên đỡ po nhớ trâu sĩ hở tranh đu của cho trái giả chỉ muốn đi chầu trong niệm chỉ bế sảnh lòng của lìa do trâu ta chỉ nọ sang ngắm mi từ mô lính đỡ cầu trâu trong cầu trâu lưới dây rò chỉ muốn đi lòng một sĩ có trình tránh luân tài đỡ ở lưu rò na ca thiên lưu rò bài ta chỉ nọ chỉ một đề cháu trong nghĩa chỉ bê xanh tê khó đề tê nữ tước khó tả lưu sĩ hợp chanh đu trả trung tê hà lý nọ nhưng chỉ một đề trong nghĩa chỉ bê xanh là một sĩ thiết của nọ hậu nghĩa chỉ bê xanh ta rõ cho thở
0: giờ khám văn phản nhớ trốn tờ rõ ná ca xa ngá mi tỉnh an bù bào
3: hạn hán lâu dài quá giờ thì không có
1: đục của trung tê hành thông lở đu trả giữa bên hướng thiết chế tư bỏ to hơi tìa chỉ một đề là một sĩ kia trở ý cái bò nhớ trâu sông nò hải do trâu tranh đục khuất trừ sĩ một cái bùa chua lo nhớ trâu nợ đê sĩ một hải kia trâu chỉ hút tuột tờ khổ nghệ an đục khuất để hành tế bãi đen đầu niệt chỉ bê xanh nữ tước khó tả của trung bê xanh luôn anh chỉ tả trong tộc kế nhua quân tế luôn chế lũ nò tình nghệ an tương tỷ tề muôn đầu lúc họp kia giờ là một sĩ ba trâu tranh đục khuất nò
0: gia nguyễn trương thành thơ sái chùa dư liên chữ đê tỉnh an tổng ghi
2: sở nông nghiệp cũng đã yêu cầu địa phương
1: sở nông nghiệp phát triển nông thôn tứ trò trâu cho thắt trả cháu của thiết xây chùa cầu tên chữ liên chữ đề quả mua đề trong nghĩa chỉ bê sành sao đào lòng một sĩ đầu linh tờ là một cháu của xây chùa họ đùa tên chữ liên chữ đề của bùa nhau trâu sọ xen ngụ chi dẫu còn rõ đơn tài ba quả trong nghĩa chỉ bê sành sao đào mua đề sĩ trâu sĩ hơn tọt đi tua do hai tia tranh thuộc của trung tế liên nọ trừng trừ sĩ dẫu bùa chùa trâu luôn anh đào nghĩa chỉ bê sành nhau trâu không nghệ an giáo linh tờ nho trầu chính quyền thiên nhiệt chỉ bê sành hậu tha trả do tổng chế lúc họ phiền lý giả có mua để giàu cho là một sĩ nho trầu lúc sĩ hợi tranh thuộc của nó
0: ý trong này chỉ có tin đi trả với nhau mọi thế chùa sản tu lò trầu hoa dễ có chờ do trồng tàu gì bê sành cô tả ra lịch sơ vì lão thất chỉ mua đi cho là một sĩ no sĩ hầu về rằng nhóc trộn tờ rõ vấn hồi xa kim liên rin tờ có nhúa cơn cầu thầu chỉ mua đi dầu lò trầu sĩ hợp ta sĩ nọ sĩ mua ý tính đến từ khó tư lò do trộn tờ po nguyễn thị binh lúc thở đê nhóc trộn tờ rõ vấn hồi ly yúa cờ tàu đê sĩ po binh tứ tu một yúa đê nàng gầu xà chia nhóc trộn tờ ý lúc căn nàng gầu ly sai tàu tiền đinh kỷ cơn cầu tiền sĩ chỉ mua đê sĩ lợi bà Nguyễn Thị Bình nhớ trộn tờ rõ vẫn hồi xa kiếm liên tỉnh An Hải Tìa.
4: Hiệu đền thì chúng tôi có thể khắc phục được.
0: Giờ chỉ mua phải phát chạy dũa chúa dũa mải dũa sáng cho là một ủa. Lý tiền sĩ giờ chỉ mua đê chạy cờ tua trái đê lì. Nhớ lý tà sĩ no trẻ sáng rõ xa hồ bê sẵn sợ được yên chi no chạy bê chỉ mua đê cho là đà xa hồ tìa hồ. Cô chỉ giao bom binh và trẻ sư, ó bùa xa châu dì bê sẵn, nhớ trộn tờ rõ vẫn hồi, bốn lãng nhãn gương cầu chỉ mua đê chỉ hù lì. Đầu dì bê sòng sở đờ, nhớ trộn tê chở đê, khuộc cước khờ chỉ mua đê lì. Gia tranh lễ tam, nhớ trộn tờ rõ vẫn hồi xa kim liên hải lì nọ.
3: Khoan bơm lên đầu tiên là trong.
0: Khớ tàu tê khó chú đê lì nọ, to. Mua đê đà tờ sĩ cho đê nọ, trừng xía trừng phê, có mua lò chế, đa thủ liếp lông lì nọ. Lì khó môn trẻ thảo sư, nhân báo tìa cho thờ đê, nhớ trộn tờ rõ vẫn hồi, do đê chỉ hù. Giờ lên đảo tiểu sĩ bê sẵn trí mua cháu kể tư, lấy cô chẳng nên hút sĩ cho là một nọ lò hào. Nên lo Nguyễn Thị Thủy nhớ trọng tờ rõ vấn hồi xa kim liên, thả.
4: bản thì ta cũng phải mang có một cái bể lỏng đổ cát vào thì
0: để chị nhân đã chú lên nó trường xiết chữ bể cơ kia tiền sĩ chỉ mua đây là chị là sĩ của nó hoặc hậu đặt đây sư còn nó chị chỉ bảo vệ chả khâu tổ tế trở đây nó là chỉ bảo chả lý lợi sau chị giờ chuẩn bị nhựa tôi một cần tóc cần thờ là do nhóm trộn sáng trộn cái nó cái hậu thiết cho đây nó sĩ sổ nu chị giống sao trả giờ chú Văn Hồng thơ cho chữ sò vẫn hồi xa kim liên đại lý học cát nọ
5: qua đây thì cả cơ quan chức năng có trách nhiệm là
0: anh sao có nọ cho chế qua hậu lử vô chủ qua đi trà có biết để chỉ biết rằng sao trời họ mua đây cho là một hậu tối lúc lì nọ là biết rằng sao cần cầu chủ mua đây lì lì bát thú sò mộng là thứ họ tráp phá tu một giác đồng tận tàu lúc tuổi xá sái chùa giác đồng cho đê lò do cho cả đen từ lò khi có tàu đá ra trộn giao kẹp lối cho tàu mù lọt thòng tại xa kim liên li khó kế hoàng kế đê ra trộn tại giao kẹp lối cho tàu li tiền sĩ cu diễn sĩ xé cân cầu ra trộn tại sĩ nọ chẳng chỉ được gì giờ đến tàu vũ trụ tàu xuyên ra qua cỏ của dòng thiết khò chưa sáng tôi bắt đầu biết rằng tại rõ vẫn hồi còn gió mưa đê cho là một sĩ các xé trộn lũ năng sổ nung tua nhóm trộn xe hẳn tu sọ tu của tại sĩ nọ trong những cái tin trả với những mặt chùa nhớ tổn tại cho xa của trẻ tê sự tiền kế của tổ chia tổ chủ tổ trụ tổ nọ vì nên ta sách chùa trẻ treo chùa gọi rồng chạy tứ học của đầu tê cám ở sĩ kỳ trụ ú tổ nọ do lý cha gọi là xa tiết chùa cả còn tại do tàu sách khen tại lúc học bảo là mù
1: đầu sông thầu và trẻ po trên thị thành tứ tàu trẻ cờ sai là mùi dùa tên như khổng no nhớ tổ hộ trẻ cờ giáo linh đạo yêu cầu ba tổ tiên đông tử trồng cầu trở cho chạy thiết sai tổ tiên không của ia tế chia tùa cho của sai chùa gọi do trò chia rồng để bỏ thành từ một cái bỏ trò
0: bỏ trăn thị thành đó tổ chứ của tổ chia sủ qua tỉa
6: chỉ tiêu thì tôi cũng chỉ chọn những con vật nuôi khỏe mạnh do chính
1: dù chùa sai cho chia của mua do tranh tranh do niệm chỉ bê sành sợ đời yêu tàu sư thâu linh đời yêu tua lò yêu tàu chủ cho của sai chùa do trò cho nọ thú y thiên là tương tàu thư ti sĩ tờ ra chạy.
0: Sĩ phứ Nguyễn Đình Mậu, thơ cho tờ trái cờ, phổ thông dân tộc bản trù tiểu học Xiên Mi, Nghệ An, Pô Pào.
7: Then chốt nhất đó là kiểm soát nguồn cung cấp thực phẩm.
1: Khó cơ đơn tài do trớ của thiết sai chùa cho khổng dù khó tư lò. Nó dễ lúc họ phía của tàu chủ sai chùa thì không có rông, không có hù, thầu, xa tốt hậu trí cờ, hậu đồng nghĩa nó. Dòng dị tà do lòng mùn di trận đô kế quốc lộ cậu trọng thổ nợ xa Quế Phong, Mương Quang, Nhôm Mai, Hồi Tủ, thổ sân gió, nhó trọ ở sáng đô kế tư bỏ ra đợt tùa chia mua bờ lù. Giờ hả tìa mẹ sư tìa sĩ tương của tàu cho linh đạo tù y dạ Trần Thị Hà tôi dùa. Có tranh tìa luôn chế lù trò, trở qua thiết sai chuẩn tạo nọ dành chỉ tàu dầu.
0: Bờ Trần Thị Hà nhó trọ tờ xa Quế Phong thả lì nọ.
1: Tiếng cai đỡ tiết chiên đỡ nọ tránh tránh do niệm chỉ bê sảnh sẽ đỡ yêu sư. Dù cu dúa tà ly, cu linh đỡ tỉa sĩ, xa địa có một cái chất của thiết sai chùa, gọi dù cá sĩ đồ thổi dùa tiếng cai nọ. Giờ lì thật trả tiền ra, kế lòng một tùa chia nhớ trọng thật trả to sĩ hỗ trợ tế phảnh tàu trự sĩ trạng nhau mê thiết cho va trẻ, lỡ là một tùa mùa sư. Lung chế lùng nọ trận uyết khó kế nhuôn đợi kế chất của thiết sai chuẩn tạo tê chia thiết chính quyền đo trọng bậc thủ y.
0: Do Nguyễn Quốc Đình, do thật cho tạo bác sai chùa chế dùng tổng cho chỉ là diễn sự tạo xa nhá mi, tỉnh Nghệ An, Hải, Liệu Cát nọ.
8: Trực tiếp đi đến đi kiểm tra.
1: Bê tư mù trơ của thiết sai chùa cho va chạy của tuổi chia mùa. Thông linh đó ủn tông tấn nịa tể, trơ của thiết sai chùa, có thể chia rong, chia hù, chia chỉ mùa mò, trở ra chạy lý cho. Dù ở chả có trơ của mùa danh, đỡ cho chờ là một tuổi tiết chia mùa nhất rộ thật trạng, tỏ xìa. Giáo linh đỡ kế công sử tộc khuôn tùa, tràn dị đi xếp trứ dị trong nịa dị bê sảnh thiết cho tin anh của tuổi tiết chia mùa cho trâu cho nên dùa. Ôn tê đồn tài, do tàu chủ trơ của thiết sai chùa, tê khổng cho là một muôn tờ, do do khổng rộng, thổng một trừ sĩ.
0: Ý trong nghệ dịch cái tiếng trà mỏ chùa, nê trọng lông bế tù, sở thống chùa xả số lùng mông, xa tờ trầu trông cho chùa phải trọng mẹ trọng tờ tù sở thống chùa xả số đố nghệ án nọ. Ý trong nghệ dịch cái tiếng trà với những mỏ chùa, Yo cao qua sai yo mo la ta so to so ko che tia kho su to tau yi pe sang sa da sin dai no hai zhe dong ta qua cho lo ta so si to la yo si li lo ta so tuan tu ko no tu po tia chu si to kho che ko cha do to ne si pe sang sa da tu tau si lo ta so yo ri cha ko da to i kho ke nyu chu si po chu to fa che lì chi đầu đầu tiểu nhiên rồi tản xó ít lúc lì kế của nó hậu nhóc tổng đợi cho thầy thánh hà và trẻ trẻ cho nó tức là một sì công suất liền đợi điểm mặt trời do cậu bé phải trí kiểu quạt sai tao tiền là cô sì nhóc tổng đợi nó cô họ trình kỷ tàu một trà thiên do đầu kế là lùa cô tàu do thái thánh hà nhóc tổng đợi phường Vĩnh Phú Phú Bao
9: đáng lẽ là tôi lập từ năm ngoái. Tuy nhiên là
0: do tiền mà cụ tư vào trái nó là tiền sĩ khó nói cụ chỉ tàu của dân dị hành do nên tại sông nó của thiên linh thìa là một quả rất là so niềm điểm mặt trời có nó cụ trình kỷ nhà lò lần tàu đời tổng tộc họ kể khứ cơn gầu khó tránh tia bỏ tàu tia nhót tròn trốn núi mòn tu sĩ liền tờ của cho đến điện mặt trời có nó cụ dễ ít khó của luôn tu chỉ tàu thầu chán tu cụ gặp một là tại so là trộm bên sẵn sợ đào sĩ chăng do lễ việt thằng nhóc trồng tại phường Vĩnh Phú thả
10: qua cái thời gian gia đình sử dụng á thì tôi thấy cái điện
0: cụ bảo tao tiền sĩ lo tờ son tu trả tờ nó cụ giấy khờ của trình kỷ nhân tàu xử lý vì điều của vợ trẻ sĩ chùa giao liên tờ bé cho ó kỷ luật sư họ nhóc trồng tờ khó kỹ sĩ lì cho lo tờ son đàn tê trình kỷ tàu hay riêng nó chỉ cụ trình kỷ tàu một trả lời quân thế lì chùa già lo tờ son lo bộ lăng chạy tí sĩ hai giấc đồ khó sĩ nhóc trọng tờ cho lô tờ xó quần tu trà dưới giờ ít khoảng kỳ tàu cảnh nó kẻ hậu trô lận tàu lợ đê. Do Nguyễn Quang Thanh, lử thái cho nhóc trọng bá sái chùa, tìm tên chư liên chư đê, Nghệ An, Hải.
11: Đầu năm 2026 thì số lượng cái trang đăng ký rất nhiều.
0: Chó khô sở đờ lỡ cụ xín tàu cơ kia, tờ sĩ bế vùa liền tờ bế bá bờ, cho năng linh tư xín bổ lý trà, ta sĩ nó mua trí châu, khó chờ của lỡ tuộc của cho lô tờ xó nọ. Do Nguyễn Văn Nga, thơ cho rất độ tuổi xã luật tờ xó Nghệ An, Hải Lý Học Cát Nò.
12: Thực hiện cái chủ trương của chính phủ là đến năm 2020.
0: Qua trợ do trai tờ trọng phứ tuổi trư, xong ngó xếp bế cho do trọng tờ nò tờ báo cho rộp trí cho phần bùa. Qua trợ tí nơ sở đờ, sĩ lý luật tờ xó tu trả trâu sổ cầu trệ. Xong ngó xếp nền ngủ trí chạy tuổi xã điện lượng Nghệ An, tứ hò mổ trò lợi do bùa cỏ tàu, liền tàu khó thia. Thâu liền tờ chạy yếu cơ mua tàu ít khó gọi trôi tiết cỏ cỏ. Trước sáng lần tài có mua lợi tờ gió chỉ xua trâu bê sẵn sở đỏ. Hai thức trộn tờ con xa sĩ lợi tờ gió trâu trộn tu trả cỏ tu trâu sầu trề. Tí ít khó kể tàu kế nhua trâu bê sẵn. Xài tàu tỷ giấy trộn của tàu xín tàu thiết chống trâu ta xỉ nọ. Nhó trâu lúc xí hợp quần tu trả đục hùa lọn tàu nhó trâu sổ chồng.

0: 一种年纪个的你怎么做？为把人暂停都到这天晒雪包车，到中等给路上二十零五级，并到中等，叫那他叫上到登场的为把人暂叫山上。加上问题，都莫连到安吉路，是不搞吵架，同给个让这种的一波比较走路噻。nhớ trong ta chỉ riêng cho sợ vô đi chợ cờ sông thiết cầu con chỉ còn cho trụ cả nó hậu trụ cờ trụ tê chỉ sợ
1: phường hoàng mai do ta chọn để thi o hậu ít buổi bê châu lũ xa phường giờ hai tiệc xuất trai già chẳng chỉ kể nhua tiệc sĩ tỏ cá thổ chính quyền nhớ trong đợt nọ tứ là một trung kế công sự của kể mua tổ kế bỏ giò linh đạo khó kế là một thể tê nhia nhớ trụ sổ khối chùa ít buổi sạch bùa sai hiểu tên đông tờ trụ sổ khối chùa trụ lũ liền nhớ đâu cá sông ớt xiên ngủ chi tứ tàu chua phèn gì phèn bùa họ nhớ trụ kỳ thì y nhớ trụ sông nọ tứ tàu hiện tượng ít buổi sạch bùa
0: bờ lấy thì hoa nhớ trụ tờ rõ gì phường hoàng mai nghệ an hải lý nọ

0: สันนิษฐานเตี๋ยสีแล้วกูอยากเต่าสีป้าบริจาคก็ตัวที่ก่อใส่ก็เต่าจังกูย้อนโตแต่จานเต่ากูรู้ตีหมูหล่อรอโตเก๋วเจ๋ปวดใจมัวเต่าย้อนโตเต่าวิ่งตันกูจังรอโตเต่าอรุษจิตอันอุฟ้าเจ๋โตเจ้าหน้าสหุยมัวเลนเต่าเป๋ปวดเต่าฮิตตาข้อนอตื้อจังจีเต่าอันหล่อย่อเจ้าเลนแต่ลูกเสืออันยกเขาเต่าอินทราวีเตียนแต่นอจังย่อมั่วเจ้าเตียนจ่าดักโดนแต่นอมั่วลิจ่าเจ้าลุ้นจ่าจังจีเต่าเฉยเจ้าฟางน้ำแข็งลือเต่าจอนทั่วตัวสานใจกัดนอเก๋เขาเก๋ตัวหมูหล่อแต่ตรงวิ่งปูปอง
1: อยู่บ้านตึงและบ้านเจ้าตรงเถ่ diện tích khu quy hoạch hà ni cố và đóng nổ có cái phần là
0: ủy ban nhân dân tỉnh tứ trò biết sử trở lên tờ hà ni cố trầu khó kế sái chùa và tê chờ trẻ cho tiên giả ta sẽ no chế bế trần giữa sái chùa trẻ có sai trở lên tờ no hay ra đồ ủy ban nhân dân tỉnh giữa trầu trò cho án nó lò trầu bế sở đầu trẻ tê tiên giả có sai sai thiết tàu cho án nó hòa và hòa trẻ kế chỉ còn nó trộn tại sáu chín điểm của tàu ta trò tỉnh mua liền tàu của chi lưu dự án do tàu sai chùa sự tàu hành cho trò bé lưu dự án của tha trả của công nghiệp do do liền tàu ó xía xà của tàu va chề tàu của sai chùa trở liền tàu sau kế cỏ khó cỏ chẳng chỉ thông mua à do nguyên thế phiệt thơ cho bá sai chùa cho trò tê chề tê à kế mù lò trầu nghệ an hai liệu cá nọ
2: nhất là sẽ ra soát toàn bộ cả cái dự án nhà xã hội
0: trở lại khó trái chùa nhớ trôn tờ vừa thay trả nọ chế chỉ kho trở lại biết sử khó nọ tới giờ khó tổng kỳ bệnh tê liên ta tiền sĩ chùa phát sơ thẳng chẳng chính đạo khó nhua cho trổ tê à chỉ tao thể tê á nó có sai do liên ta chẳng giới khó nhua thở bê và tên tao tin tờ nọ thiệt chẳng cánh trổ cho dự án ta sĩ nọ ta trả hậu tình nghệ an tư do tờ sái chùa trở lưu phép sử đã đổ tờ tê chê à bộ trái giả là một quán nhà ở xã hội. Một quốc hội cho doanh nghiệp cho năng mô đề trí trong tờ sĩ ba, cầu trí lưu dự án tờ mô trở lưu tờ bộ chùa lưu chê do tộc bộ ta sĩ nọ. Ý trong nghề chỉ có tính đi trả mó chùa, trên thế nọ hai chế độ kiến thuộc khí và hậu lữ hậu tỉnh Nghệ An trong ở thế nền cầu trầu do khí sĩ thiên thuận cho trồng tàu lúa doanh nghiệp cô lì sĩ bá trầu cho năng chỉ mua hậu lữ của tròn thiệt tàu hậu lữ chỉ còn cho trồng tàu lúa cầu chia trầu trong ở thế nền cầu trì do do ý chùa còn một chùa thiết cầu còn thế trầu gia tận đề
3: tu mùa nguyễn thị hà nhớ trọ hậu xa đông lộc vấn đề nọ mua hậu lữ nhớ trọ hậu hà nội thầu lúc cầu ly sông ác diên ngụ chi tu mùa xa đó các là muốn chia hậu lự nhót dề tròn tợ và trệ quả thầu tu cổng lúc trong ở công sự do trò chó nên chỉ mua hậu lự nhót tròn tợ trong tâm chứa hậu lự của hồ Nghệ An tứ cổng tê rong do trò tủa xa trách nhiệm hữu hạn công nghệ nhót trò hồ tha trả nọ linh tử tu mùa hà tứ giấy tu uẩn chia tòa hậu lự thiệp bao tuôn nhót tròn tợ chờ
0: nền lò Nguyễn Thị Hà nhót tròn tợ xa đông lộc tỉnh An Phú Bảo
4: công ty QR Power này thì là
3: hậu tuổi xa đã nọ tứ dùa cho tin anh lòng mùa hậu lự tà lì chỉ ta linh tờ khó kế sâu lọc bữa lên chuộc khó do ý khó kế lọt ba trâu cho tin anh chỉ mùa hậu lự ua còn chia to hậu lự
0: tí lao Nguyễn Đinh Thình nhớ trổ xa kiếm bằng tỉnh Ám Pú Báo Liều Cá Nọ
5: qua phiên giao dịch lần này tôi
3: thâu ly kế ua công sử rộng nọ bây tư bỏ hai tìa mua lưu lô hậu lử trâu cho tin anh của hậu lử bỏ to hậu nhớ trong đợi offa đợi cho trả chế thia lúa tờ so lý lưu trong tàu phát bảnh đợi cho doanh nghiệp từ tàu ba trâu cho tin anh chơi của thiết sai chùa chia tàu hậu lử của mua danh lúc si hở lò một xài hậu lử lò tà ra lý tránh
0: ba phùng thị hoài tuổi ta cho ba sai chùa kể năng hòa hậu lử tuổi xa hòa hậu lử tờ khó kể cho nhớ trở thế trở nghệ ám bù bào
4: hiện nay công ty chúng tôi là có 500 công nhân rồi.
3: Ta chỉ nói họ tuổi sáng được bé mua linh tờ chi bộ tụ công nhân chẳng ta tỏ khi họ trông dưới dưới linh tờ ít xíu tụ công nhân. Ta chỉ nói cho chờ là một hậu lử nhỏ trong tờ khó chờ nó mà thì họ chê là một chua trong tiết trong to tê thiên tàu dạ xí chờ. Họ cho chờ tuần tàu tờ tê lọ bốn lên khiến gì ta do linh tờ xảy ra đến một hậu lử do cho nó sư do ít bộ tụ. Giờ linh đợi kế lòng dựa cho tín anh của hậu lử tàu cha bò tròn tàu khỏi chờ thêm mua tàu kế tàu xí ba tàu lờ. Có trình tranh đoàn tài luôn chế lũ tràn gì để xế chữ gì của hậu lử có trung tế lệ tọn đề.
0: Giờ Hà Kiến Cường lử tay cho nhớ trầu chế cờ trống cấp Nguyễn Tấp Thành hậu tỉnh Nhán Pù Bào.
6: Là mục tiêu chính của nhà trường.

0: trường là đào tạo các cái ngành nghề.
1: Do hai tia cháu mình nhiều cờ lỡ từ bao tê nhiều lũ số tê trên chiếu hậu lửa của thiết hoạt thở tả do linh tàu ta xin no cho cô thiết say chùa lòng mù trú lũ si hở trâu cháu nhiều cờ tê có tránh có lỡ bao tê lũ số tê thầu lòng si thả thiết hậu lửa. Trở ý giả khó chờ công sử nhất trong đơn Nghệ An kế tàu pháp bảnh lòng mù thả đỡ cho doanh nghiệp thiết cho tin hình của hậu lửa tả do đi tránh tránh. Trang dí kêu công sử trâu cho tin anh sát ẩn chia tàu. Chỉ linh tàu nụ xe y lũ y hỉ xong ớt xe nền gỗ trâu, chỉ hậu lửa của nhất trâu xong ớt xe nền gỗ trì, đầu tư do khó kế tàu trớ của thiết say chùa tả rô môn kỳ trâu cho tin anh có, chỉ mua hậu lửa của lòng mua hậu lửa.
2: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, lửa thơ cho trâu trốn tờ sát say chùa tổ hậu lửa của tỉnh An Bù Báo Lì Nò.
3: Khi mà luật lao động mới ra đời,
1: thông kỳ tế ua trở cho chả lý cho lòng mua hậu lửa. Họ nọ tư tông kỳ tế thiê, tàu lùng bầu, tàu lùng dễ lù, mua tàu kỳ sĩ ba tế bảo hiểm, trâu cho tín anh, lòng mua hậu lửa cho trâu cho doanh nghiệp. Lúc sĩ hở của tàu lòng mua sĩ tế nhiê, bảo hiểm của chiếm hậu lửa của, tàu linh tờ trình ba lỡ là một cỡ lù, tàu linh tờ trình mua tàu kỳ sĩ ba gì, cho trâu tờ tế nhiê nọ, nhỏ trâu thị tìa. Họ tranh tìa cho tín anh, dù lòng mua chiếm hậu lửa, họ doanh nghiệp lọt dọn nành, đỡ do lũ lũ hậu lự tranh tranh. Cô liên tờ ốc họ kế của yếu tố hải thổ chỉ mua thia chỉ dầu lòng một sinh chi. Đỡ khó chờ của hậu lự nhất trọng hồ Nghệ An, tư do tụ cho tuần đại trọng sát ở tua si chùa. Lũ sĩ hợp tón tê tua, khó chờ công sử nhất trọng đỡ Nghệ An, trở yếu của rồng lũ lũ công sử, đỡ cho tin nành chỉ mua hậu lự của thia cho doanh nghiệp, có sát đời mua tổ kế sinh chi, si ba trọng cho nên chỉ mua hậu lự, cho cả tù mua hậu lự gió, có cả sẽ trọng lũ nành.
2: Ý trong miệng dịch của tên trà bởi như mở chùa, lì bến thù sở thông chùa sở số lùa mông trái trầu nút sò nút nò, lưu xìa tứ tàu tác lòng lợi. Lừa rò bế họ trọc cá lò xuyên trí chùa, sở phòng trốn nên sẽ đợi cỏ trụ môn trí tàu kể nó cá nhớ sòng.
4: Chương trình tổng hợp tiếng Mông vừa kết thúc. 20 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình ca nhạc quốc tế.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, Olivia Dean là một trong những giọng ca trẻ gây nhiều chú ý của âm nhạc Anh Quốc. Không quá ồn ào hay chạy theo những xu hướng gây sốc, nữ ca sĩ chinh phục khán giả bằng chất nhạc nhẹ nhàng, tinh tế đầy cảm xúc. Âm nhạc của Olivia Dean mang màu sắc hoài cổ của soul, jazz, nhưng cách cô kể những câu chuyện tình yêu lại rất hiện đại, gần gũi và cảm xúc của những người trẻ hôm nay. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc nổi bật của Olivia Dean để cảm nhận rõ hơn màu sắc âm nhạc đặc biệt mà cô đang theo đuổi. Và mở đầu chương trình sẽ là Die, một trong những ca khúc giúp cho Olivia Dean được khán giả chú ý nhiều hơn trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng và chút soul cổ điển nhưng vẫn rất trẻ trung và dễ nghe. Và cách mà Olivia Dean xử lý ca từ mê mại tự nhiên cũng là điểm khiến cho ca khúc này có được nhiều thiện cảm với người nghe.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Die của Olivia Dean. Một điều khá đặc biệt trong âm nhạc của nữ ca sĩ này là dù giai điệu thường không quá dồn dập nhưng lại rất dễ tạo cảm giác gần gũi, đồng cảm với người nghe. Điều đó tiếp tục thể hiện trong The Hardest Part, một ca khúc mang màu sắc chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Bài hát giống như những dòng tâm sự rất thật về tình yêu, về những điều khó nói thành lời trong một mối quan hệ.

Không chỉ theo đuổi những bản nhạc nhẹ nhàng, Olivia Dean còn mang đến sự trẻ trung tươi mới trong cách kể chuyện bằng âm nhạc. Trong OK Love You By, người nghe có thể cảm nhận rõ tinh thần hiện đại pha chút hoài cổ đặc trưng của cô, giai điệu vui tươi, phần hòa âm mang màu retro nhưng vẫn rất gần gũi và tự nhiên.

Quý vị và các bạn thân mến, một trong những điều giúp Olivia Dean ngày càng được yêu thích đó chính là cách cô đưa cảm xúc cá nhân vào âm nhạc vô cùng chân thật và không quá phô trương. Ca khúc tiếp theo mang tên Danger là một màu sắc như thế, vẫn là chất giọng mềm mại quen thuộc, nhưng cảm xúc trong bài hát lần này có phần sâu lắng hơn, tạo nên không gian âm nhạc rất riêng của Olivia Dean.

Dù là một gương mặt còn khá trẻ của âm nhạc Anh Quốc, nhưng Olivia Dean đang dần tạo dựng phong cách riêng nhờ sự tinh tế cho âm nhạc và khả năng kết nối cảm xúc với người nghe. Các khúc của cô không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn đủ tạo nên những cảm giác nhẹ nhàng và dễ ở lại trong cảm xúc của người nghe. Và ngay sau đây sẽ là Be My Own Boyfriend, ca khúc mang tinh thần tích cực hiện đại nhưng vẫn giữ được chất nhạc đầy cảm xúc quen thuộc của Olivia Dean.

0: Quý vị và các bạn vừa cùng nghe chương trình ca nhạc quốc tế và lắng nghe những ca khúc nổi bật của Olivia Dean qua chủ đề tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại. Xin chào tạm biệt và hẹn lại trong những chương trình sau.
1: Đi qua những năm tháng rộng dài, đôi khi lòng người chợt chững lại vì những ký ức, kỷ niệm rất nhỏ từ trong xa thẳm ùa về bất chợt, để đau đáu thương yêu hơn những chiều tà đầy nắng của quê hương. Những nỗi niềm cảm xúc về giấc mơ quê của người cao tuổi sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 25 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

Với chặng đường hơn 30 năm ca hát, nam ca sĩ Đan Trường đã để lại nhiều dấu ấn qua các bản tình ca nhẹ nhàng, các sản phẩm âm nhạc cổ trang đầu tư công phu và những ca khúc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào. Mời quý thính giả đón nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc Đan Trường dấu ấn thanh xuân, được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Quán âm nhạc.
1: Quán âm nhạc.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Lê Mai và Phan Linh lại được gặp lại quý vị trong không gian quen thuộc của quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Phan Linh này, chị tò mò một chút nhé. Những cái lúc mà em có chút buồn buồn hay là đôi khi là một chút tương tư vu vơ thôi thì em thường làm gì nào?
3: Chị hỏi đúng cái thói quen bí mật của em luôn rồi đấy. Những cái lúc như vậy thì một cái người yêu thích âm nhạc như em thì chắc chắn rồi sẽ chọn là nghe nhạc. Nhưng mà lạ lắm nhá, đó là càng nhiều khi mà tâm trạng thì mình lại thích tìm đến những cái bài bolero hoặc là nhạc trữ tình đấy ạ.
2: Ồ, chị tưởng là thế hệ trẻ bây giờ thì khi buồn phải nghe ballad thất tình chứ.
3: Có, nhưng mà em nghĩ là bolero lại cho mình cái cảm giác rất là khác. Nó không làm mình ủ ê, mà giống như là có ai đó đang ngồi kể chuyện cùng với mình. Và có khi chỉ một câu hát thôi, nhưng mà mình cũng thấy là nhẹ đi rất là nhiều.
2: Nghe Phan Linh nói thì chị lại thấy là âm nhạc đúng là kỳ lạ thật nhá. Có những cái bài hát mà mình nghe lúc vui thì thấy rất là bình thường. Nhưng mà đến một thời điểm nào đó trong cuộc sống ấy, tự nhiên lại hiểu và đồng cảm với từng câu từng chữ.
3: Chính xác. Và em nghĩ cũng vì thế mà bolero chưa bao giờ mất đi hay là đi vào quên lãng. Dù âm nhạc ngoài kia thì thay đổi liên tục, vẫn luôn có những giọng ca trẻ mang bolero trở lại theo cách mới hơn, gần hơn với khán giả ngày hôm nay.
2: Và quý vị và các bạn thân mến, quán âm nhạc ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị gặp gỡ một giọng ca như thế, một nữ ca sĩ trẻ mang đến cho bolero cảm giác phiêu du, bay bổng và đầy cảm xúc.
3: Một giọng hát có sự nữ tính, có nét mong manh nhưng vẫn đủ cá tính để tạo nên dấu ấn riêng giữa rất nhiều ca sĩ trẻ đang theo đuổi cái dòng nhạc này.
2: Và nhân vật mà quán âm nhạc hôm nay nói đến đó chính là ca sĩ Tô Ngọc Hà, người được mệnh danh là mỹ nhân bolero, được rất là nhiều khán thính giả yêu mến.
3: Và cô gái này thì bước ra từ thần tượng bolero 2019 nhưng không chọn cách đứng yên trong vùng an toàn. Tô Ngọc Hà luôn muốn mở rộng không gian âm nhạc của mình, từ bolero, nhạc trữ tình cho tới những bản ballad trẻ trung và lãng mạn.
2: Điều thú vị là dù hát dòng nhạc nào thì người nghe vẫn nhận ra một màu sắc rất riêng của Tô Ngọc Hà. Có chút phiêu, có chút mơ màng và một chút kể chuyện bằng âm nhạc khá là cuốn hút, Phan Linh ạ.
3: Và trong quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về hành trình âm nhạc ấy, về một giọng ca trẻ đang từng ngày làm mới mình để mang đến cho bolero hơi thở gần hơn với khán thính giả trẻ.
2: Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ bắt đầu không gian âm nhạc ngày hôm nay bằng một ca khúc rất là quen thuộc, Phận Tư Tằm, sáng tác Lê Minh Bằng qua phần thể hiện của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Phận Tơ Tằm qua tiếng hát của Tô Ngọc Hà. Chị Lê Mai này, em nghĩ là Tô Ngọc Hà là một trong số ít giọng ca trẻ hát bolero ấy mà vẫn giữ được cái nét riêng ngay từ những câu hát đầu tiên.
1: Đúng vậy Phan Linh, có những ca sĩ mà chỉ cần phải nghe lâu thì mới nhận ra cái màu giọng đúng không? Nhưng mà với Tô Ngọc Hà thì khá khác. Điều khiến Lê Mai ấn tượng ngay từ lần đầu nghe Hà hát đó là độ trầm này, ấm và dày rất là đặc trưng.
0: Vâng, em có

0: Còn nhớ là khi Tô Ngọc Hà xuất hiện tại thần tượng Bolero 2019 ấy, thì cô ấy đã nhanh chóng tạo được sự chú ý, không chỉ vì cái ngoại hình nổi bật đâu, mà còn bởi cách hát có màu sắc rất là riêng. Và em còn ấn tượng là cô ấy sinh năm 97 cơ, cùng tuổi với em.
1: Đúng rồi, cùng tuổi với Linh
0: Và
1: đấy.
0: gắn bó với vùng Bắc Bộ, vậy mà hát những cái bản bolero mang âm sắc miền Nam rất là hay, rất uyển chuyển và duyên dáng, giống như là bạn ấy sinh ra ở vùng miền Nam vậy.
1: Nhận định của Linh cũng rất là chuẩn nhá. Ví dụ như là miền Trung chúng ta ấy, mà hát giọng miền Nam thì có thể là dễ đúng không? Nhưng mà miền Bắc sẽ khó hơn một chút, bởi giọng Bắc thì vốn dĩ âm sắc rất là đặc trưng và có sự cố chủ khó để thay đổi về ngữ điệu và âm sắc vùng khác.
0: Đúng rồi, có lẽ vì thế mà ngay từ khi mà tham gia thần tượng Bolero 2019 thì cô ấy đã được ghim lại trong lòng khán giả rồi. Và cũng từ cái chương trình này thì khán giả bắt đầu gọi cô bằng một cái tên, đấy là Mỹ Nhân Bolero. Nhưng mà điều đáng nói là Tô Ngọc Hà không để mình dừng lại ở một cái danh xưng đẹp đâu.
1: Ừ, chính xác. À, sau cuộc thi thì thay vì vội vàng ra sản phẩm liên tục thì cô ấy lại chọn dành thời gian để suy nghĩ về con đường âm nhạc phù hợp cho mình.
0: Và em nghĩ đấy là một cái lựa chọn khá là thông minh với một nghệ sĩ trẻ, bởi nổi tiếng sau một game show là một chuyện, nhưng mà việc chúng ta giữ được cái dấu ấn lâu dài lại là chuyện khác, đúng
1: Ừ,
0: không?
1: chính xác. Và rồi album Màu Thời Gian ra đời như một cách để Tô Ngọc Hà giới thiệu rõ hơn cá tính âm nhạc của mình, không quá ồn ào, không có sự chăm chút trong từng bài hát.
0: Vâng, và điều em cũng rất là thích ở cô nàng này đấy chính là cái tinh thần rất là cầu toàn. Cô ấy tham gia gần như toàn bộ các khâu thực hiện sản phẩm cùng ekip của mình, từ chọn bài cho đến hòa âm phối khí.
1: Ừ, chính xác. À, có lẽ vì thế mà âm nhạc của Tô Ngọc Hà mang màu sắc khá là đồng nhất đúng không Văn Linh? Người nghe cảm nhận được cái sự chỉn chu và cả sự trưởng thành sau cuộc thi nữa.
0: Vâng, một điều thú vị nữa là nhiều khán giả nhận xét âm sắc của Tô Ngọc Hà có nét gợi nhớ tới ca sĩ Khánh Ly. Tất nhiên mỗi người sẽ là một cái màu sắc riêng, nhưng điều đó cũng cho thấy là chất giọng của cô ấy cũng tạo được ấn tượng khá đặc biệt.
1: Và chị nghĩ là cái điều quan trọng là Tô Ngọc Hà không cố trở thành một cái bản sao của ai cả. Và cô ấy chọn giữ chất riêng của mình và phát triển nó theo một hướng hiện đại hơn. Và chúng ta sẽ cùng đến với hai kỷ niệm một chuyến đi, một sáng tác của Tuấn Khanh và Hoài Linh, một bản bolero được yêu thích của Tô Ngọc Hà ngay bây giờ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong quán âm nhạc chủ đề Mỹ Nhân Bolero Tô Ngọc Hà, âm nhạc phiêu du trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Vừa rồi là hai kỷ niệm một chuyến đi qua phần thể hiện của ca sĩ Tô Ngọc Hà. Phan Linh này, chị nghĩ là có một điều khá là thú vị ở những cái giọng ca trẻ hát Bolero ngày hôm nay, đó là họ không chỉ hát bằng ký ức của thế hệ trước nữa.
1: Chính xác, họ đã mang vào đó cái cảm xúc và góc nhìn của thế hệ mình. Và Tô Ngọc Hà thì là một trong những ca sĩ như vậy. Khi mà nghe cô ấy hát thì em vẫn thấy được cái chất hoài niệm của Bolero, nhưng lại có cảm giác gần gũi hơn với người trẻ ngày hôm nay.
0: Có lẽ bởi Tô Ngọc Hà không cố làm mình trở nên già dặn hơn để hợp với Bolero, đúng không? Cô ấy giữ đúng tinh thần của người trẻ, sự nữ tính bay bổng và cả những cái rung động rất là hiện đại trong cách hát nữa.
1: Vâng, em nghĩ có lẽ là một phần nhờ vào cảm quan của một ca sĩ theo đuổi cùng lúc hai dòng nhạc, đó là Bolero và Ballad, trữ tình, nên là cái cách hát, cách cảm cũng rất là khác, đúng không ạ?
0: Có lẽ không chỉ Phan Linh mà nhiều người có nhận định này, cho nên là cái mới mẻ nhiều khi không hẳn phải là chúng ta cứ đuổi theo một thứ và chỉ sống trong thế giới đó thôi. Chị nghĩ là Tô Ngọc Hà

0: đã có những cái trải nghiệm thú vị ở cả hai dòng nhạc. Chính vì vậy mà nhiều khi trong quá trình sáng tạo thì cô ấy sẽ xen một chút màu của trữ tình hay là ballad vào thì sao?
1: Cũng có thể làm chứ. Và nếu như mà cô ấy vừa yêu bolero vừa yêu ballad thì cũng có gì là sai đâu, đúng không ạ? Như em chẳng hạn cũng vừa yêu bolero nhưng mà cũng rất là yêu nhạc trẻ, nhạc trữ tình được.
0: Đúng vậy. Nhưng để ghi được dấu ấn ở cùng lúc hai dòng nhạc là không hề dễ dàng, Phan Linh nhá.
1: Em đồng ý cái điều này. Trong khi mà nhiều ca sĩ đã lựa chọn được dòng nhạc để theo đuổi mà còn phải loay hoay với nó, có khi mất phương hướng, thì cô ấy đã dám thử cả hai dòng nhạc và định vị được cái tên của mình, thì em cũng rất là tò mò cô ấy đã làm như thế nào đây.
0: Chị thì lại thắc mắc là trong những khoảnh khắc với bolero sẽ mang tới cho cô ấy trạng thái cảm xúc gì, và ballad sẽ ở góc nào trong cùng một cái ngăn âm nhạc đấy.
1: Vâng, buồn cười quá đúng không? Nhưng mà trong ngày hôm nay thì chị em mình đều có cái cơ hội để giải đáp hết những cái phân vân mà chị em mình đã đặt cái câu hỏi từ nãy giờ. Tại sao bây giờ mình không hỏi cô ấy luôn nhá?
0: Nhỉ, đấy, nói chuyện cuốn quá lại quên mất là nhân vật chính sẽ xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta luôn. Nào Phan Linh ơi, chúng ta cùng bắt đầu kết nối nhá. Và ngay lúc này đây thì quán âm nhạc sẽ cùng với quý vị gặp gỡ với ca sĩ Tô Ngọc Hà để nghe cô chia sẻ nhiều hơn về hành trình âm nhạc của mình. Xin chào Ngọc Hà.
2: Em chào chị và chào tất cả khán thính giả đang nghe đài ạ.
0: Vâng, có lẽ đây là lần đầu tiên mà Tô Ngọc Hà đến với sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đúng không ạ?
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Không biết là cảm xúc của Ngọc Hà lúc này như thế nào, có thể chia sẻ với quý vị thính giả được không?
2: Dạ, cũng là lần đầu tiên mà được gọi là lên đài đấy ạ. Vâng. Cũng rất là hồi hộp chị ạ.
0: Hy vọng là cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ mang đến nhiều thông tin thú vị cho quý vị thính giả, những ai yêu âm nhạc, đặc biệt là những người mà hâm mộ giọng ca của Tô Ngọc Hà nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại cái mốc là vào năm 2019 để cùng bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Sau thần tượng Bolero 2019, thì điều lớn nhất mà Tô Ngọc Hà nhận được là gì sau cái danh hiệu là Á Quân ạ?
2: Sau thần tượng Bolero 2019 thì điều lớn nhất mà em nhận được sau ngoài cái danh hiệu Á Quân ấy thì là tình cảm của khán giả chị ạ. Và một số những cái tên danh hiệu khác mà trong lòng những người yêu nhạc Bolero và các anh chị báo chí đã rất là ưu ái và đặt tên cho mình ạ.
0: Ví dụ như là mỹ nhân Bolero đúng không?
2: Đúng rồi ạ. Vâng ạ. Vì thật ra để có một cuộc thi cho mình ánh đèn sân khấu trong một giai đoạn thì khán giả sẽ còn nhớ đến và còn muốn nghe mình hát sau nhiều năm, thì đó mới là điều quý nhất đối với em. Và em nghĩ rằng là mình rất là may mắn sau cuộc thi, bởi vì là mọi người không chỉ nhớ đến mình như một thí sinh đi thi mà mọi người vẫn nhớ đến và yêu quý cái màu giọng, cái giọng hát, cái cảm xúc và cái hình ảnh ở trong âm nhạc của mình nhé.
0: Mai đang hơi tò mò một chút là Ngọc Hà yêu thích Bolero nhất là ở điểm gì ạ?
2: Thực ra là có những cái câu chuyện mà trong cái cuộc sống và trong cái sinh hoạt từ bé của em ấy ạ, là đã được tiếp xúc với Bolero một cách gọi là bị động ạ. Đấy chính là bố em là một người rất là yêu nhạc Bolero, sau đó thì có sắm những cái bộ loa rất là hoành tráng để nghe Bolero mỗi ngày, và ngày xưa khi mà mỗi một lần ngủ dậy ấy, là đã nghe thấy là bố đã bật gọi là
0: những cái bản Bolero
2: từ đĩa này sang đĩa khác, và từ đĩa này sang đĩa khác của những chương trình của tiếng Nga. Khi mà mình lớn lên trong một cái môi trường như vậy thì mình cũng được ảnh hưởng một những cái gọi là âm nhạc từ những người đi trước ấy ạ.
0: Vâng.
2: Đấy chính là một, vâng, ảnh hưởng một cách bị động ấy chị ạ.
0: Vâng, đúng rồi.
2: Vâng,
0: cũng giống như cái thời của Mai và cả Linh nữa. Thì khi mà nghe những cái giai điệu Bolero và yêu thích Bolero từ cái việc mà ngày bé, cũng giống như Ngọc Hà vậy, là bố mẹ nghe rất là nhiều, thậm chí là hàng xóm xung quanh cũng mở rất là nhiều, đặc
2: đúng
0: biệt
2: rồi,
0: là vào những cái dịp là hè hay là vào dịp Tết đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Có thể nói là Bolero nó đã ngấm trong mình từ khi rất là bé. Và đặc biệt ở Bolero thì thường là sẽ mang đến những cái câu chuyện, những cái tâm sự về thân phận và con người nữa. Thì
2: đúng rồi.
1: Mà nó ngấm dần vào mình như thế thì mình sẽ, khi mà mình thể hiện ca khúc này theo thời gian thì bạn sẽ có nhiều cái trải nghiệm hơn đúng không?
2: Đã,
1: và
2: đúng rồi.
1: Lúc nãy thì Ngọc Hà cũng đã chia sẻ là bạn cũng khi mà có những cái danh hiệu là Á quân thần tượng Bolero 2019 thì từ đó cũng đã có khá là nhiều danh xưng thú vị đến với bạn. Trong đó thì có cái danh xưng là mỹ nhân Bolero. Không biết là Ngọc Khải có thấy áp lực với cái danh xưng mà khán giả dành cho bạn hay không?
2: Dạ có đấy ạ. Và cái danh xưng mỹ nhân Bolero là được các anh chị bên báo chí ạ rất là yêu mến để đặt cho em một cái danh xưng như vậy. Nhưng mà thú thật là đối với bản thân em thì em lại khá áp lực với cái danh xưng đó, bởi vì là thực ra nghe thì rất là vui đấy, nhưng mà đi kèm với cái chữ mỹ nhân thì đôi khi lại có một cái áp lực vô hình là mọi người sẽ chú ý cái ngoại hình của mình nhiều hơn là âm nhạc của mình ý.
1: Nhưng mà Linh nghĩ rằng là đấy cũng là một cái điều thú vị để mình phấn đấu theo cái hình mẫu đấy, cũng rất là hay đấy ạ.
0: Mai thì Mai cảm nhận là cái dòng bolero nó có khác với nhiều cái dòng nhạc khác. Là bolero ấy, thì như Linh đã vừa nói thì một cái dòng nhạc kể chuyện tự sự đúng không? Nó có cái gì đó nó chậm rãi và cái người thể hiện trên sân khấu thì bao giờ cũng giống như một người đang kể chuyện bằng âm nhạc vậy. Chính vì vậy mà cái ngoại hình cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Bởi vì là người ta nghe nhưng mà người ta sẽ cảm được nhiều hơn khi mà người đứng trên sân khấu có một cái độ cuốn hút nhất định.
2: Dạ đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Thực ra là nghệ thuật thì mình vẫn luôn cần một cái ngoại hình nhất định, không cần phải đẹp như hoa hậu đúng không chị?
1: Đúng
2: nhưng
1: rồi.
2: Mà ít nhất là cũng phải ưa nhìn để sao mà khán giả thấy nhạc của mình hay hơn.
1: Đúng rồi, vâng, chính xác. Quan trọng là mình luôn có cái ý thức trau dồi ngoại hình của mình nữa đúng không?
2: Dạ,
1: và
2: đúng
1: rồi. Điều gì khiến cho Ngọc Hà chọn chậm lại một thời gian sau cuộc thi thay vì ra sản phẩm liên tục như nhiều cái ca sĩ trẻ khác?
2: Thực ra đối với bản thân em, Bolero cũng là một cái cơ duyên rất là bất ngờ. Tại vì là khi mà em chọn đến với chương trình Thần Tượng Bolero ấy, thì cũng là một cái cơ duyên mà có nghĩa là cái nhân duyên này thì nó cũng khá là dài. Thì em cũng không, trên đài thì không thể nào mà có thời lượng để kể hết ra được. Thế nhưng mà đối với em ấy thì khi mà có nhân duyên để đi thi chương trình Thần Tượng Bolero 2019 rồi ấy, thì em lại có những cái khoảng muốn chậm lại, bởi vì là trước đó thì em cũng từng học hàn lâm, học những cái dòng nhạc khác không hề liên quan đến bolero chị ạ. Và khi mà mình có một cái gốc ấy, một cái gốc là ví dụ như là nhạc nhẹ hay là những bài hát về quê hương đất nước, bởi vì ngày xưa là em học nhạc viện, thì khi mà em chuyển sang bolero thì em vẫn có những cái đam mê và sở thích riêng của em từ trước đó rồi. Vâng. Thế nên là em chọn chậm lại để xem rằng là mình cần gì, mình muốn gì, để đôi khi là cần thêm độ chín chứ không phải là mình cần cái tốc độ để mình đi thật nhanh ấy ạ. Em chọn đi chậm để mỗi cái sản phẩm mà ra mắt của mình ấy đều có cảm xúc và những cái dấu ấn riêng. Và cũng có thể là mình sẽ nhìn lại cái chặng đường làm nghề của mình để mình xem là mình sẽ phù hợp với cái điều gì nhất ấy ạ.
0: Vâng. Đấy. Và Mai nghĩ là tất cả những cái sự chậm rãi, cái sự đong đầy đủ nắng đủ gió này đã tạo nên một cái album mà ghi dấu cho Ngọc Hà, đó chính là Màu Thời Gian. Trong cái album này thì đâu là ca khúc mà Ngọc Hà cảm thấy là mang nhiều hình ảnh của chính mình nhất ạ?
2: Trong album Màu Thời Gian thì có rất là nhiều những ca khúc ấn tượng đối với em, bởi vì là đây là cái album đầu tiên trong cái sự nghiệp âm nhạc của em. Thế nên là em làm nó với 100% gọi là nhiệt huyết và cái tâm ý của mình đặt vào đó. Thì trong cái album đó thì đối với em những cái ca khúc mà trữ tình không có màu sắc bolero cũng là những cái ca khúc mà em rất là yêu thích, ví dụ như là ca khúc Hoa Nào Hoa Trắng ạ. Đó cũng là một ca khúc mà em rất rất là yêu thích ở trong album Màu Thời Gian. Vâng ạ. Và có một ca khúc là ca khúc Chờ Đông, là một ca khúc bolero nhưng mà nó cũng là một kiểu nhạc không phải là bolero thuần mà là cũng là
0: có sự lai đúng không?
2: Đúng rồi, sang
0: lai
2: sang nhạc trữ tình rồi ạ.
0: Đúng rồi. Đã, chính xác. Rồi. Tôi đã nghe cái ca khúc này và tôi cảm thấy rất là ấn tượng với ca khúc này, bởi vì là một cái bài Chờ Đông nó đã quá quen thuộc với mọi người rồi. Thế nhưng mà khi mà được Ngọc Hà thể hiện lại thì nó tạo cho người ta một cái cảm giác là nó nhẹ hơn, nó bay hơn. và nó đầy cảm xúc, một cái cảm xúc rất là đặc biệt, rất là mới mẻ, đúng không ạ?
2: Cảm ơn chị.

0: Dạ.
1: Vâng,
0: Em nghĩ là nhiều khán giả cũng đang có cái cảm xúc như vậy khi mà nhận xét về âm nhạc của Ngọc Hà đấy, là cái cảm giác như chị Mai vừa bảo là bay bổng và có những cái khoảng phiêu của cảm xúc, và cũng rất là tò mò là Ngọc Hà nghĩ cái điều đó đến từ tính cách hay từ cái cách cảm nhạc của mình.
1: Đây là một cái câu hỏi mà em thấy cũng rất là hay, và cũng là một cái câu hỏi mà em rất là muốn chia sẻ,
0: Vâng.
1: bởi vì em nghĩ là đến từ cả hai đấy
0: Ừ.
1: ạ. Vì nó cũng có một phần con người của em trong đó, và cũng có một phần từ những cái điều mà mình đã được được học này, được cảm này, và được gọi là trải nghiệm, và trong rồi trong suốt bao nhiêu năm qua thì tự nhiên là cái màu sắc âm nhạc của mình sẽ, khi mà mình cất tiếng hát lên thì mọi người sẽ cảm được cái điều đó, và nó là gọi là cái màu sắc riêng nhé.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Và nếu dùng một cái câu để nói về hành trình âm nhạc hiện tại thì Tô Ngọc Hà sẽ nói về điều gì?
1: Nếu dùng một câu nói để nói về hành trình âm nhạc hiện tại thì em nghĩ rằng em sẽ nói một câu rất là đơn giản thôi, là đi chậm để đi được lâu ạ.
0: Có lẽ là chúng ta sẽ xem như đó là một cái phương châm. Và có lẽ là với người nghệ sĩ trẻ thì điều khó nhất không phải là nổi tiếng, mà là tìm được con đường phù hợp để đi lâu dài với âm nhạc.
1: Dạ
0: Và
1: đúng
0: Tô
1: rồi.
0: Ngọc Hà đang từng bước đi trên cái hành trình ấy bằng sự chỉn chu này, bằng tinh thần học hỏi và cả sự chuyển động không ngừng trong âm nhạc của mình. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục cùng với quán âm nhạc thưởng thức một ca khúc đầy cảm xúc qua tiếng hát của Tô Ngọc Hà.

0: nghe ca khúc Chờ Đông qua giọng hát của Tô Ngọc Hà thì quả thực em vẫn thấy rất là rung động chị Mai ạ.
1: Có lẽ là cảm giác rõ ràng nhất Lê Mai cảm nhận thấy là dường như những cái thước phim hiện lên trên chính khi mà những cái giai điệu vang lên Linh ạ. Chị nhìn thấy một cô gái với nỗi nhớ nồng nàn đang tựa vào khung cửa nhỏ, thấy trong mình thổn thức một nỗi nhớ một mùa đông năm nào, và giọng hát dịu dàng dẫn lối chúng ta về với biết bao hoài niệm đẹp đẽ của thanh xuân.
0: Thật là tuyệt vời khi mà chỉ một giọng hát, một ca khúc lại khiến chúng ta nhớ về một cái khoảnh khắc nào đó, dù ngắn ngủi tạm quên đi những cái ồn ào ngoài kia, tạm quên đi cả những lắng lo đang hiện hữu.
1: Và có lẽ chính điều đó tạo nên nét phiêu du trong âm nhạc của cô ấy đúng không? Khiến chúng ta phải dịch chuyển từ hiện tại về với quá khứ phải không nào?
0: Vâng, và có những ca sĩ thì càng hát càng khép mình trong vùng an toàn, nhưng mà với Tô Ngọc Hà thì ngược lại, càng đi lâu lại càng muốn thử sức nhiều hơn.
1: Chị nghĩ điều này cũng đến từ nền tảng học thuật khá tốt của cô ấy, là học trò của ca sĩ Anh Thơ, từng được những cái tên tuổi lớn như là Giao Linh hay là Đình Văn dìu dắt. Tô Ngọc Hà có đủ nền tảng để hiểu mình nên đi theo hướng nào.
0: Và ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với ca sĩ Tô Ngọc Hà để hiểu thêm về hành trình âm nhạc của cô ấy nhé. Alo ạ, bạn vẫn lắng nghe đúng không ạ?
2: Vâng ạ, em vẫn ngồi đây và vâng. Sẵn sàng chia sẻ cùng quý khán giả.
0: Vâng, chúng ta hãy tiếp tục cái câu chuyện về hành trình âm nhạc của bạn. Có cái thời điểm nào mà Ngọc Hà từng nghĩ là mình sẽ chỉ gắn bó với bolero mà thôi không?
2: Cũng có những thời điểm như vậy ạ. Bởi vì là đối với em thì bolero là nơi đầu tiên mà để khán giả biết đến em, và cũng là cái dòng nhạc mà giúp em học được cách hát bằng cảm xúc thay vì chỉ hát bằng kỹ thuật như ngày xưa mình học ở trường lớp. Nhưng mà khi càng làm nghề thì em càng nhận ra là âm nhạc giống như là một cái ngôi nhà của riêng mình ấy, nhưng mà có rất nhiều những cái căn phòng trong đó, giống như là phòng ngủ hay là phòng thu âm. Bolero là cái căn phòng mà có lẽ là em nghĩ là nó là căn phòng đầu tiên khi mà bước vào cái ngôi nhà âm nhạc đó của em. Nên là em cũng muốn mở cửa bước sang những cái không gian khác như là ballad này, trữ tình này, hoặc là khám phá thêm những cái điều mới mẻ khác từ chính bản thân mình ấy.
0: Tức là mình không ngại thử và sẵn lòng bước vào khám phá chính bản thân mình. Và khi mà bắt đầu thử sức với ballad hay là nhạc trẻ thì Ngọc Hà có lo là khán thính giả yêu bolero thì sẽ bất ngờ hoặc là chưa quen với cái hình ảnh này không?
2: Lúc đầu thì em cũng có một cái sự lo lắng. Bởi vì là khán giả yêu bolero ấy, thường là họ rất là tinh tế và trung thành với dòng nhạc họ đang nghe, bởi vì là nó là một cái cảm xúc quen thuộc mà đã được nuôi dưỡng hàng bao nhiêu năm nay rồi. Thế nhưng mà là em nghĩ rằng là cái điều quan trọng thì không có nằm ở thể loại, mà bởi vì là người nghệ sĩ có còn giữ được cái sự chân thành khi hát những ca khúc đó ở qua giọng hát của mình hay không. Nếu mà vẫn hát bằng những cảm xúc thật thì em nghĩ rằng là dù có là bolero hay là những cái dòng nhạc như là ballad thì khán giả sẽ vẫn đón nhận mình.
1: Và trong hành trình làm nghề tới hôm nay thì điều gì khiến cho Tô Ngọc Hà cảm thấy là mình trưởng thành nhất?
2: Cái mà em học được trong hành trình làm nghề trong suốt thời gian vừa qua thì em nghĩ rằng là mình học được cái sự bình tĩnh, bình thản trước tất cả mọi thứ. Tại vì là nghề này thì cũng có lúc thì người ta yêu mình, người ta thương mình, cũng có lúc thì người ta sẽ phải yêu những người khác nữa, kiểu như vậy đấy. Thì cũng có những lúc mình dừng lại và mình cũng suy nghĩ, hoặc là cũng có những lúc mình cũng sẽ tự hoang mang và tự nghi ngờ với

0: chính mình.
1: Ừ.
0: Và cũng có lúc vậy, chính bản thân mình bị cảm xúc kéo đi ấy. Nhưng mà sau rất là nhiều năm trôi qua thì em nghĩ rằng là người nghệ sĩ cần đủ vững tâm để đi một cái quãng đường dài, chứ không phải là đi thật nhanh để đạt những cái điều mình muốn.
1: Vâng. Ở hai dòng nhạc này thì bạn nhận thấy là khán thính giả đón nhận mình nhiều hơn ở cái dòng nào ạ?
0: Thực ra là khi mà mới ban đầu em chuyển sang dòng nhạc ballad thì mọi người đến với em thì thường là qua Bolero và qua chương trình Thần Tượng Bolero 2019.
1: Vâng.
0: Thì mọi người rất là yêu mến Bolero và mọi người từ khóa tìm kiếm của em, bản thân em thì hầu như là đều là Bolero.
1: Vâng.
0: Và khi mà em chuyển qua cái dòng nhạc ballad ấy thì có thể là mọi người chưa quen ạ.
1: Vâng.
0: Lúc đầu thì mọi người chưa quen và chưa có được cảm thấy gần gũi. Thế nhưng mà sau khi mà người nghe một thời gian thì mọi người biết rằng là Ngọc Hà hát Bolero hay là ballad thì có vẻ là màu sắc cũng na ná nhau. Thế nên là mọi người...
1: Vâng ạ.
0: Thế là em thấy là mọi người vẫn tiếp tục và yêu thương và ủng hộ mình.
1: Vâng.
0: Đấy cũng là một cái điều rất là vui của một ca sĩ mà hát nhiều thể loại như em.
1: Tôi nghĩ là có lẽ là cái sự cảm ở trong Bolero với cái sự cảm của ballad nó có một cái sự tương đồng nào đó về mặt cảm xúc, đúng không ạ? Cho nên là khi chúng ta thể hiện đối với một ca sĩ trẻ mà được học bài bản thì nó cũng dễ dàng hơn, đúng không ạ?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Vâng. Là một ca sĩ trẻ thì theo Ngọc Hà, điều khó nhất khi mà theo đuổi Bolero hiện nay là gì?
0: Đối với một ca sĩ trẻ và cảm thấy cái điều khó khăn nhất khi theo đuổi Bolero ấy, em nghĩ là làm sao để vẫn giữ được cái màu sắc Bolero truyền thống. Thế nhưng mà vẫn để cho những người trẻ người ta cảm thấy gần gũi và không bị quá là gọi là bị xến xúi ạ. Đấy, thì bởi vì là Bolero thì nó hay ở cái mộc mạc và cái chiều sâu cảm xúc. Nhưng mà nếu chỉ giữ nguyên mọi thứ thì rất là khó tiếp cận với người trẻ bây giờ. Thì em thấy rằng khi mà mình có cái sự đổi mới hay là mình có cái sự mộc mạc, mình hát bằng chính cái con người, cái giọng hát của mình, không cần quá phải làm giống ai cả, thì tự nhiên lúc đó người trẻ người ta sẽ cũng sẽ cảm được giọng hát của mình, bởi vì mình cũng là người trẻ mà.
1: Vâng.
0: Thế nên là đúng rồi.
1: Ừ.
0: Nên là em thấy là các bạn trẻ bây giờ yêu Bolero rất nhiều và cũng rất thích những bản phối mới của Bolero.
2: Đúng rồi. Vậy thì nếu mà phải chọn giữa việc giữ an toàn trong một hình ảnh quen thuộc và thử nghiệm cái mới thì Ngọc Hà sẽ chọn điều gì? Nếu mà phải chọn.
0: Nếu mà được chọn giữa một hình ảnh quen thuộc và thử nghiệm cái mới thì chắc là em chọn thử nghiệm đi.
2: Vâng. Đúng không? Cái tinh thần xung phong của tuổi trẻ đúng không?
0: Dạ.
2: Và cuối cùng thì Tô Ngọc Hà có muốn gửi lời nhắn gì tới những khán giả đang yêu mến mình trên hành trình âm nhạc ngày hôm nay?
0: Và điều cuối cùng mà Ngọc Hà muốn gửi tới tất cả khán giả đang yêu mến mình trên hành trình âm nhạc hôm nay, Hà cũng muốn nói lời cảm ơn rất là sâu sắc tới tất cả những khán giả đã luôn yêu thương, luôn lắng nghe và đặc biệt là đã kiên nhẫn cùng đồng hành với Hà trong suốt thời gian vừa qua. Có thể Hà không phải là một nghệ sĩ quá ồn ào hay là ra sản phẩm liên tục để cho mọi người chờ đợi. Thế nhưng mà Hà luôn cố gắng để mỗi lần xuất hiện là bằng những cái sự chân thành nhất và bằng cái sự bình tĩnh nhất và cố gắng chỉnh chu nhất có thể. Và Hà cũng hy vọng rằng là dù sau này âm nhạc của Hà có thêm nhiều những màu sắc khác nữa thì mọi người sẽ vẫn nhận ra đó là Tô Ngọc Hà và vẫn ủng hộ Tô Ngọc Hà trên những hành trình âm nhạc tiếp theo nhé.
1: Vâng. Tôi đang hơi tò mò một chút là ở đâu là đúng với cái con người của Tô Ngọc Hà, ở Bolero hay là ở ballad ạ?
0: Đây cũng là một cái câu hỏi mà em thấy rất là sâu sắc đấy ạ.
1: Vâng.
0: Vâng. Đối với em ấy thì Bolero là giống như là một cái trải nghiệm khá là gần gũi với tuổi thơ của mình và cũng như là gần gũi với cái việc mình lớn lên á.
1: Vâng, gắn liền với mình rất là nhiều ký ức, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Còn ballad là nơi

0: gần với trái tim của mình nhất. Bởi vì là ballad là một cái màu sắc rất là khác của Hà, trẻ hơn và có nhiều những cái khoảng trống để thử nghiệm cái cảm xúc và những cái cách xử lý và không gian âm nhạc cũng sẽ hiện đại hơn.
1: Vâng, những cái lúc mà bạn buồn nhất thì bạn sẽ nghe bolero hay là ballad ạ? Khó nhỉ.
0: Đây là thực ra là không biết là em nên gọi là chia sẻ một cách chân thành hay là làm cho những người bolero, những người mà đã ủng hộ em ở trong cái dòng nhạc bolero sẽ gọi là chạnh lòng một chút, bởi vì là thực ra là em sẽ nghe gọi là 60-40 và 60% là ballad còn 40% là bolero ạ.
1: Nó gần với cái lứa tuổi của mình hơn đúng không?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Tôi nghĩ rằng là bolero là một cái dòng mà nó khá là đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ là người ta không nhất thiết phải thường xuyên nghe thì mới gọi là yêu bolero. Mà bolero nó tồn tại song hành với cuộc sống của chúng ta giống như là một cái mạch nguồn vậy. Đúng không ạ? Và còn cái dòng ballad thì nó dễ dàng hơn, bởi vì là đôi khi này nó gần với lứa tuổi của mình, đôi khi nó gần với tâm trạng của mình, nó gần với câu chuyện của mình, thì chúng ta có thể dễ dàng nghe lúc nào cũng được, đúng không ạ? Cảm ơn Tô Ngọc Hà rất là nhiều với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và Lý Mai tin rằng là với cuộc trò chuyện này thì quý vị khán thính giả cũng hiểu hơn về Tô Ngọc Hà, hiểu hơn về một người mà họ đã yêu mến từ lâu ạ. Và chúc cho cái con đường sự nghiệp của Tô Ngọc Hà sẽ ngày một phát triển hơn nữa, đặc biệt là sẽ luôn luôn nhận được sự yêu mến nồng nhiệt, ủng hộ nồng nhiệt của quý vị khán thính giả dành cho bạn.
0: Dạ vâng, hôm nay em cũng rất là vui khi được lên sóng của đài. Và em cũng xin được chúc các chị MC thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc, cũng như là gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Hà xin gửi lời chúc và lời cảm ơn thật nhiều yêu thương tới tất cả quý khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ Hà trong hành trình âm nhạc vừa qua. Hà chúc mọi người nhiều sức khỏe, bình an và giữ cho mình những khoảng lặng đẹp trong tâm hồn để âm nhạc có thể trở thành nơi chia sẻ cảm xúc sau những bộn bề cuộc sống ạ.
2: Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều.
1: Và quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì chúng ta đã được nghe thật là nhiều những câu chuyện đến từ một thần tượng âm nhạc mà có lẽ là nhiều người yêu bolero không còn xa lạ. Người được mệnh danh là mỹ nhân bolero, Tô Ngọc Hà. Và âm nhạc thì đôi khi cũng giống như là một chuyến đi dài vậy, mà người nghệ sĩ thì có thể là trải nghiệm những cái vùng đất mới, đúng không Phan Linh?
2: Vâng, và Tô Ngọc Hà có lẽ là một cái giọng ca như vậy. Có lẽ khi mà chúng ta kể rất nhiều câu chuyện về cô, về hành trình âm nhạc của cô, lắng nghe cô chia sẻ nhiều câu chuyện, vậy thì lúc này thì Phan Linh cũng đoán là nhiều người cũng rất là tò mò nếu mà đặt Tô Ngọc Hà trên một sân khấu vừa có bolero, lại có cả ballad nữa thì sẽ như thế nào đây?
1: Vâng, lại một lần nữa Phan Linh tự đặt câu hỏi rồi. Tại sao lúc này chúng ta không nghe một bản ballad để có thêm những cái trải nghiệm mới bên cạnh bolero của Tô Ngọc Hà? Để xem là vài phút trước thì ta đắm đuối trong một cái giọng ca đầy mê hoặc, thì với ballad của Tô Ngọc Hà sẽ đưa chúng ta tới đâu?
2: Vâng, rất là thú vị đúng không? Vậy thì em nhường chị Mai cái phần chọn bài đấy.
1: Thôi, chị nhường Phan Linh đi. Bây giờ Phan Linh có nhu cầu muốn nghe một bản ballad để so sánh xem là bolero của Tô Ngọc Hà với ballad của Tô Ngọc Hà sẽ mang tới cho chúng ta những trạng thái cảm xúc như thế nào, thì Phan Linh có muốn là mình chọn bài không?
2: Vậy thì em sẽ lựa chọn một cái ca khúc mình cũng rất là thích của Tô Ngọc Hà. Đấy là ca khúc Kẹp Tóc Màu Xanh, một bản ballad rất là ấn tượng trong album Màu Thời Gian của cô. Xin mời âm nhạc

0: Chị Mai thấy là cái ca khúc ballad mà em lựa chọn như thế nào?
1: Một cảm giác tươi trẻ, có một sự dễ thương không hề nhẹ và ngọt lắm luôn Linh ạ.
0: Đúng là không làm chúng ta thất vọng đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Cảm giác của em thay đổi đột ngột từ một Tô Ngọc Hà dịu dàng đăm thắm, có cái sự từng trải lắng sâu với bolero, và rồi qua cái bài hát Kẹp Tóc Màu Xanh thì chúng ta thấy được một Tô Ngọc Hà đầy sức sống, mơ mộng và vô cùng trong trẻo đúng với lứa tuổi của bạn ấy. Quả là âm nhạc phiêu du không sai tí nào đúng không?
1: Thú vị quá đúng không Linh? Một cô gái có quá nhiều điều khám phá khiến cho chúng ta phải bất ngờ, mà cũng ít ca sĩ nào mà theo đuổi cùng một lúc hai dòng nhạc mà đều thành công cả đôi như vậy.
0: Chính xác. Em cứ hình dung về một cô gái ưa khám phá khả năng bản thân, và khi cô ấy chinh phục được một đỉnh cao thì cô ấy lại mong muốn chinh phục một cái đỉnh cao khác. Và nếu như mà ai đó nhìn thấy Tô Ngọc Hà hát ballad trước thì không nghĩ một cô gái với cái cách hát trong sáng như thế lại có thể đắm đuối và dẫn dụ người nghe vào thế giới bolero đầy chiêm nghiệm và suy tư của mình.
1: Vâng, và nếu ai đó yêu Tô Ngọc Hà ở bolero trước thì sẽ không thể tưởng tượng được là cô ấy lại biến hóa thành một cô gái với thanh xuân rực rỡ và cũng đầy đam mê như vậy đúng không Linh?
0: Vâng, và em vẫn chờ đợi Tô Ngọc Hà ở những trải nghiệm mới, bởi vì cô gái này sẽ mang đến một nguồn năng lượng như là nham thạch vậy, bùng nổ và âm ỉ rất là khó đoán chị ạ.
1: Và có lẽ là hành trình phía trước của Tô Ngọc Hà sẽ còn nhiều điều đáng chờ đợi nữa. Bởi với một nghệ sĩ trẻ vẫn còn giữ được cái sự háo hức khám phá trong âm nhạc thì mỗi sản

0: phẩm mới thì đều có thể là một bất ngờ thú vị, đúng không nào?
1: Vâng, đúng như vậy. Và quán âm nhạc ngày hôm nay cũng xin được cảm ơn ca sĩ Tô Ngọc Hà đã đồng hành trong chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả cũng đã lắng nghe cùng với Lê Mai và Phan Linh đi qua một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc mang tên Mỹ Nhân Bolero Tô Ngọc Hà, âm nhạc phiêu du.
0: Và cũng xin được cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Và trước khi mà nói lời chào tạm biệt thì xin mời quý thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc cuối cùng, món quà âm nhạc cuối cùng mà chương trình dành tặng cho quý vị, ca khúc Tóc Mây, sáng tác Phạm Thế Mỹ qua phần thể hiện của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số mang lại cơ hội lớn cho nông sản Nghệ An. Đến tháng 5 năm 2026, hàng trăm sản phẩm OCOP dược liệu đã tiếp cận hiệu quả người tiêu dùng qua các nền tảng TikTok, Shopee, Facebook nhờ sự năng động của các hợp tác xã và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, người nông dân đang đối mặt với áp lực chi phí rất lớn.
1: Từ tháng 4 năm 2025, các sàn đồng loạt tăng phí, TikTok lên mức 27-28%, Shopee duy trì khoảng 23%. Cộng thêm chi phí vận hành, quảng cáo, tổng chi phí chiếm đến 45-50% giá trị đơn hàng, khiến việc bán hàng trực tuyến có nguy cơ thua lỗ. Để thích ứng, các chợ shop tại Nghệ An phải tăng giá bán, đồng thời linh hoạt chuyển đổi các sàn thương mại điện tử thành kênh quảng bá thương hiệu, rồi điều hướng khách hàng mua trực tiếp qua Zalo, Facebook nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
0: Thời gian gần đây, giá gà thịt liên tục giảm sâu, trong khi đó giá thức ăn chăn nuôi và các chi phí đầu vào khác vẫn neo ở mức cao, khiến người chăn nuôi ở Nghệ An càng thêm khó khăn. Nhiều trang trại xuất bán càng nhiều, càng thua lỗ. Thực trạng này đang khiến người chăn nuôi lo lắng, nguy cơ bỏ chuồng nếu tình hình không sớm được cải thiện.
1: Từ đầu năm đến nay, gia đình chị Trương Thị Thắm ở xóm 5, xã Quỳnh Tam nuôi 2 lứa gà thịt thả đồi. Số lượng khoảng 3.000 con mỗi lứa. Tuy nhiên, theo chị Thắm, lứa gà đầu tiên trong năm chị đã xuất bán với giá khá thấp, chỉ 60.000 đồng trên 1 kg. Còn khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nữa là chị xuất tiếp lứa gà thứ hai. Thế nhưng thời điểm này giá gà vẫn duy trì ở mức thấp nên chị không khỏi lo lắng.
2: Thời điểm này thì cùng gà là cô rẻ thôi, cô 60 thôi. Còi lên thì gà phải 70 thì cô lại. Mà cạm thì 300 rồi vì cô lại chứ còn cạm thì toàn lên hơn 300 cả rồi. Gà dạ gà hay cô 60 rồi cho đến lẩu thì cũng lẩu đó mà hóa tan.
1: Theo ghi nhận, hiện nay gà thịt lông màu đang ở mức rất thấp, chỉ từ 45 đến 46.000 đồng trên 1 kg, giảm đáng kể so với mức khoảng 50.000 đồng 1 kg hồi đầu tháng 1. Gà thả đồi nuôi bán công nghiệp cũng đang ở mức giá 60 đến 65.000 đồng trên 1 kg. Giá gà giảm sâu kéo dài nên nhiều hộ chăn nuôi cũng đang cân nhắc xem có thả nuôi lại không. Ghi nhận thực tế tại gia đình chị Tô Thị Lại ở xóm 5, xã Quỳnh Tam.
3: Hiện tại là tôi vào 1.000 con gà Minh Dư, mà vừa rồi xuất bán là giá có 560. Giá gà thịt quá rẻ mà giá cám rồi thuốc rồi chi cùng lên mà giá gà thịt xuất ra rẻ cho nên là người dân giờ chán không muốn nuôi nữa. Trước 65-70 cũng có khi lên 75. So với hiện tại bây giờ mà giá 60 là nhà em nuôi không có công.
1: Thời điểm các tháng đầu năm, hầu như năm nào người chăn nuôi cũng đối mặt với tình trạng giá giảm sâu do tồn đọng nguồn cung từ trong Tết. Tuy nhiên, riêng với năm nay, còn phải chịu thêm áp lực từ chi phí thức ăn tăng cao, tình hình tiêu thụ chậm. Để ứng phó với khó khăn, hiện nay nhiều hộ chăn nuôi lớn đủ điều kiện đã chuyển sang nuôi gia công, nuôi liên kết để ổn định giá cả đầu ra. Nói về quyết định chuyển đổi này, bà Nguyễn Thị Trung, hộ chăn nuôi tại xóm Trường Thịnh, xã Đông Lộc chia sẻ.
4: Nuôi gia công mình có cái lời là họ lo đu vô đu ra cho mình, kiểu là họ lo gà lo cam, đến ngày đó là công ty là họ đến họ bắt cho mình để là mình đỡ hơn.
1: Trước tình hình chăn nuôi gia cầm nói chung và gà thịt nói riêng gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam khuyến cáo giải pháp trước mắt là kiểm soát sản lượng, không tăng đàn trong giai đoạn dư cung, đồng thời cần đa dạng hóa sản phẩm, thay đổi cách tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị và mở rộng thị trường đầu ra.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
6: Kính chào quý vị và

0: Và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, hôi miệng hoặc hơi thở có mùi hôi là chuyện thường thấy ở nhiều người mạnh khỏe, nhất là khi thức giấc vào buổi sáng hay sau một đêm ngủ. Chứng này gây nhiều bối rối cho bệnh nhân trong giao tiếp, đôi khi ảnh hưởng tới cả công ăn việc làm. Làm gì để tránh hôi miệng? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Hôi miệng có thể không phải là đau bệnh gì trầm trọng, nhưng ảnh hưởng rất nhiều tới nếp sống của người bị bệnh và có tác dụng tâm lý rất mạnh. Có nhiều lý do khiến hôi miệng hoặc hơi thở khó chịu. Nguyên nhân ở ngay miệng. Mùi hôi là từ các hóa chất bay hơi loại sunfua. Các sunfua này do sự phân hủy protein của các vi sinh vật ở miệng trong các trường hợp kể sau. Khi thức ăn sót lại trong miệng hay giữa các kẽ răng, bị vi khuẩn phân hóa sẽ tạo ra mùi hôi. Nhiễm trùng ở nướu răng. Răng sâu có lỗ hổng thuận tiện cho vi khuẩn trú ẩn tăng sinh. Bựa vôi đóng vào chân răng là môi trường tốt cho vi khuẩn tác dụng vào và đưa đến hôi miệng. Lưỡi bị viêm là nơi mà mảnh vụn thực phẩm sẽ bị dính lại và là môi trường tốt cho vi khuẩn phân hủy protein tạo ra mùi hôi. Miệng khô khi nước miếng giảm trên 50% mức độ bình thường. Nước miếng có nhiệm vụ giữ miệng ẩm, giúp tiêu hóa thực phẩm, giảm các thay đổi về tính axit trong miệng và tiêu hóa tinh bột. Khi tính axit miệng cao thì vi khuẩn tăng sinh nhiều hơn. Khô miệng có thể là do tuyến nước bọt kém hoạt động, tê liệt dây thần kinh, thứ bảy, khô nước, thở bằng miệng, tuổi già, thiếu sinh tố, mãn kinh hoặc trong các bệnh tổng quát như tiểu đường, thiếu hồng cầu, đa xơ cứng, liệt kháng AIDS. Ngoài ra một số dược phẩm như thuốc hạ huyết áp, thuốc an thần, thuốc chống dị ứng, trị kinh phong, trầm cảm, tâm thần phân liệt, thuốc lợi tiểu, v.v. cũng làm giảm nước bọt trong miệng. Hút thuốc lá, đặc biệt xì gà, cũng giảm nước bọt đưa tới mùi hôi miệng. Ăn một số thực phẩm có dầu gây hôi hơi thở như tỏi, hành hoặc món ăn nhiều đạm, chất béo. Các thực phẩm này sau khi được tiêu hóa, chất bay hơi của chúng đều được hấp thụ vào máu, lên phổi và theo không khí hít thở mà bay ra cửa miệng. Mùi rượu sau khi uống cũng thoát ra như vậy trong hơi thở. Một số bệnh về bộ máy hô hấp như nhiễm trùng kinh niên phổi, viêm xoang kinh niên, ung thư phổi, viêm cuống họng, vật lạ trong mũi cũng tạo ra hơi thở hôi. Khi có rối loạn về sự co bóp của bao tử, thực phẩm chậm tiêu hóa như mỡ béo, ở lâu trong dạ dày, bị lên men cũng tạo ra mùi hôi, nhất là khi ta ợ. Trái với nhiều tin tưởng, táo bón không gây hôi miệng và bệnh bao tử cũng ít gây hôi miệng vì bình thường miệng thực quản khép kín. Một số bệnh gây suy yếu cho cơ thể như yếu gan, thận, tiểu đường cũng gây ra mùi hôi ở miệng. Tiểu đường cho mùi chua trái cây vì nhiễm acetone và ketone. Suy thận cho mùi hôi như cái chết vì có hóa chất methylamine, xơ gan có mùi hôi của trứng thối và tỏi. Một nguyên nhân tâm lý là nhiều người quá chú tâm tới dung nhan mình, có ảo tưởng là cơ thể mình hư hao, phát tiết ra mùi khó chịu. Nhiều người mỗi khi nói chuyện là che miệng, như thể miệng mình hôi. Họ tự cô lập. Trường hợp này thường thấy ở nữ giới, đôi khi cũng bị bệnh tâm thần như trầm cảm, tâm thần phân liệt. Một trường hợp rất hiếm là hội chứng hôi mùi cá ươn toát ra từ miệng và da. Đây là bệnh tự miễn của trẻ sơ sinh với rối loạn chuyển hóa chất trimethylamine. Chất này tụ lại trong máu rồi thải ra ngoài qua mồ hôi, nước miếng, nước tiểu, máu. Bệnh không chữa được và phải giới hạn tiêu thụ thực phẩm có nhiều choline, tiền thân của trimethylamine như đậu trứng, bộ đồ lòng động vật. Thiếu ăn cũng cho hôi miệng mùi ketone vì mất cân bằng chuyển hóa chất béo và chất đạm. Thay đổi kích thích tố trong khi rụng trứng và có kinh nguyệt cũng cho hơi thở hôi mùi chuột ở một số phụ nữ. Rất nhiều người cho rằng hơi thở có mùi khó chịu là do bệnh khoang miệng hoặc buổi sáng quên đánh răng gây ra. Bên cạnh đó, y học hiện đại đã chứng minh rất nhiều loại bệnh như bệnh gan, phổi, thận, dạ dày cũng có thể dẫn đến hôi miệng. Nếu muốn thoát khỏi hôi miệng, hãy tìm rõ nguyên nhân gây bệnh. Mùi tanh hôi, ung thư phổi, viêm nhiễm phổi, viêm phế quản, viêm khí quản mãn tính, áp xe phổi, viêm phổi, phổi khí, thủng, thậm chí ung thư phổi đều dẫn đến hôi miệng ở các mức độ khác nhau. những khí mùi này do chất nhầy tích tụ trong phổi gây ra. Trong đó, người bị phổi áp xe thường kèm theo hôi miệng do axit phân hủy. Những người bị lao phổi, khí quản, phế quản phình to thường có miệng hôi tanh mùi máu. Người bị ung thư phổi giai đoạn cuối thì khoang miệng và khí thở thường có mùi tanh hôi. Mùi mục nát, bệnh viêm đường hô hấp trên. Các viêm đường hô hấp trên như viêm xoang, viêm amidan và viêm họng đều sẽ bài tiết nhiều dịch chứa protein. Một phần sẽ thoát qua nước mũi, phần còn lại chảy vào trong họng từ đường mũi. Mùi chua, bệnh dạ dày. Khi môn vị hẹp hoặc tắc nghẽn, thức ăn lưu lại trong dạ dày quá lâu sẽ sinh ra mùi chua hôi thối và thoát ra qua khoang miệng. Viêm thực quản trào ngược còn dẫn đến miệng hôi kiểu bệnh lý. Các chất nôn bám dính trong khoang miệng, cổ họng sẽ liên tục giải phóng ra khí chua. Thông thường sau khi tích cực chữa trị, chứng hôi miệng sẽ được cải thiện rõ rệt. Mùi quả táo thối. Ngộ độc axit pyruvic bệnh tiểu đường. Khi đường huyết của một người vượt ngưỡng, chất béo trong cơ thể phân giải sẽ sinh ra chất tạo ceton, sẽ phát ra một mùi như quả táo chua thối. Khi người thấy mùi khí này, nồng độ chất tạo ceton trong cơ thể người bệnh đã rất cao, gần hoặc đạt tới mức độ ngộ độc chứng keton của người bị bệnh tiểu đường. Lúc này cần kịp thời đi khám, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng. Mùi khai nước tiểu, nhiễm độc niệu. Mùi khai nước tiểu là hơi thở đặc trưng của người bị bệnh thận hoặc viêm thận mãn tính. Khi bệnh tiến triển đến giai đoạn suy yếu chức năng thận mãn tính, do không có nước tiểu, một số chất độc tố không thể đào tải ra ngoài cơ thể mà tích tụ lại ở trong máu. Từ đó sẽ làm cho luồng khí thở ra của người bệnh có mùi hôi như nước tiểu. Đây là tín hiệu bệnh đang đi theo chiều hướng nghiêm trọng. Mùi thối của chất đào thải suy gan. Khi gan bị suy, chức năng trao đổi của gan suy yếu, chức năng phân giải độc tố thấp dẫn đến amoniac trong máu tăng cao, làm cho miệng thở ra mùi hôi thối, có vị ngọt như mùi của chất đào thải, cũng được gọi là mùi của chết chóc. Khả năng trao đổi của một số nhánh chuỗi chuyển hóa axit amin trong cơ thể giảm sút, dẫn đến mùi hôi như mùi táo thối. Ngoài ra, còn một số dạng hôi miệng là do bệnh tâm lý gây ra như rối loạn thần kinh tự chủ, dẫn đến lo lắng, mất ngủ hoặc một số bệnh thần kinh nào đó. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hôi miệng hoặc hơi thở có mùi hôi thường gặp ở nhiều người, cả nam và nữ. Hôi miệng không nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng rất nhiều tới thái độ, hành vi và tâm lý giao tiếp, tác động tới cả công việc của người bệnh. Phần cuối chương trình là những lời khuyên giúp bạn thoát khỏi chứng bệnh hôi miệng. Tùy theo nguyên nhân gây hôi miệng sẽ có phương pháp điều trị thích hợp. Nguyên nhân từ răng miệng, cần để ý nhiều vấn đề về vệ sinh răng miệng, đánh răng sau khi ăn, lấy cho sạch hết thức ăn sót trong miệng, kẽ răng, chỉ nha khoa để cà khe răng cho sạch thức ăn kẹt ở đó, điều trị sâu răng, viêm nướu, các bệnh lý trong miệng, giữ miệng ẩm bằng cách uống nước. Nếu lưỡi đóng bựa thì cạo lưỡi, nhưng tránh gây cho lưỡi bị thương tích. Nếu mang răng giả thì cần vệ sinh đúng cách. Đi khám nha sĩ đều đặn mỗi 6 tháng để cạo vôi răng và khám các bệnh răng miệng. Điều trị các bệnh tai mũi họng như viêm mũi xoang, viêm họng hạt, cắt amidan. Điều trị các bệnh đường tiêu hóa như đau dạ dày, viêm gan mật, viêm đại tràng. Tránh các thực phẩm có thể gây mùi hôi ở miệng, ăn nhiều trái cây và rau, giới hạn thịt và chất béo, tránh các loại phô mát có mùi nặng, tránh uống quá nhiều rượu, hút thuốc lá. Tránh trà, cà phê bởi những loại thức uống chứa chất caffeine có thể làm khô miệng. Nhai rau mùi tây. Mùi tây là loại thảo dược có công dụng như chất làm sạch miệng. Vì vậy, nhai rau mùi sau bữa ăn để giữ cho hơi thở được thơm mát. Tránh thực phẩm có mùi. Tránh ăn các loại thực phẩm có mùi như tỏi, hành và các loại thực phẩm có hương vị nặng. Súc miệng. Nếu bạn không có thời gian hay không có bàn chải vệ sinh răng sau mỗi bữa ăn, thì có thể súc miệng bằng nước để loại bỏ bớt mảng bám trên răng. Bạn cũng cần ăn nhiều loại thực phẩm tạo mùi thơm như sữa chua, táo, mùi tây, húng quế, cải bò xôi cũng có tác dụng giữ sạch răng miệng, giảm bớt mùi hôi ở miệng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo Vạn Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Xin chào các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một thế giới thật là lung linh, nơi những giấc mơ bay cao như những đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Các bạn có bao giờ tưởng tượng mình đang lạc vào một khu vườn cổ tích, nơi mà những nàng tiên, những phép màu và những điều kỳ diệu không? Mỗi bạn nhỏ đều có một giấc mơ, có thể là bay lên bầu trời, khám phá đại dương hay trở thành một người hùng dũng cảm. Chị tin rằng những giấc mơ ấy, dù nhỏ bé hay là to lớn, đều rất đáng quý. Vậy hôm nay, chúng ta hãy thử nhắm mắt lại một chút và nghĩ xem giấc mơ của mình là gì nhé. Biết đâu, hành trình biến giấc mơ thành sự thật sẽ bắt đầu từ chính hôm nay đấy. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng mở cánh cửa bước vào thế giới thần tiên với ca khúc Giấc mơ thần tiên với phần thể hiện của bạn Bảo Ngọc nhé.

em thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau dạo chơi trong một giấc mơ thật là đẹp đúng không nào? Và chị Lê Mai đang tò mò lắm đấy, không biết là trong giấc mơ của các bạn có những điều gì thú vị nhỉ? Có bạn nào mơ mình được bay vào không gian không? Hay là có thể hiểu mọi điều mà muông thú nói? Chị bật mí nhá, hồi bé thì chị từng mơ mình có thể vẽ ra cả một thế giới đầy màu sắc đấy, nơi mà mọi thứ đều vui vẻ và rực rỡ. Và các em biết không, chính những giấc mơ như thế đã làm cho tuổi thơ của chúng ta trở nên thật đặc biệt. Mỗi ngày, chỉ cần chúng ta giữ cho mình một niềm vui, một tí tưởng tượng bay xa là đã có thể tạo nên một thế giới thần tiên của riêng mình rồi. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc Tuổi Hồng với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

Tuổi thơ giống như một bức tranh thật là rực rỡ phải không nào các bạn? Trong bức tranh ấy có tiếng cười, có những trò chơi và cả những giấc mơ bay cao nữa. Và chị Lê Mai nghe như bạn nhỏ chia sẻ rằng các bạn mơ được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người này. Có bạn lại mơ trở thành phi hành gia để bay vào vũ trụ khám phá những hành tinh mới nữa. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Dù là giấc mơ gì đi chăng nữa, thì chỉ cần các bạn luôn cố gắng học tập chăm ngoan thì giấc mơ ấy sẽ ngày càng đến gần hơn. Và chị tin rằng mỗi bạn nhỏ đều là một nhà phép thuật có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với ca khúc Ước mơ của bé qua phần thể hiện của anh Thư nhé.

Em thân mến, hành trình giấc mơ thần tiên của chúng mình thật là nhiều màu sắc và cảm xúc đúng không nào các bạn? Có khi nào mà các bạn mơ thấy giấc mơ giống như những vì sao trên bầu trời chưa? Có những vì sao rất gần, có những vì sao thật xa, nhưng tất cả đều lấp lánh và tỏa sáng. Giấc mơ cũng như vậy, có thể hôm nay chúng ta chưa chạm tới, nhưng nếu luôn tin tưởng và cố gắng thì một ngày nào đó giấc mơ sẽ mỉm cười với chúng ta. Và chị muốn hỏi nhỏ các bạn một câu nhé. Hôm nay các bạn đã làm gì để tiến gần hơn tới giấc mơ của mình chưa? Chỉ cần một việc nhỏ thôi như là học bài thật tốt hay giúp đỡ bố mẹ cũng là một bước tiến rồi đấy. Hãy giữ cho trái tim mình luôn đầy ắp niềm tin và hy vọng nhé. Chị Lê Mai tin rằng mỗi giấc mơ đều giống như một hạt giống nhỏ được gieo vào trái tim của chúng ta vậy. Chỉ cần chúng ta chăm sóc bằng sự cố gắng, bằng niềm tin và lòng dũng cảm thì hạt giống ấy sẽ lớn lên thành những điều thật tuyệt vời. Và chính những giấc mơ ấy sẽ là hành trang theo các em trên suốt chặng đường lớn lên. Chị chúc tất cả các bạn nhỏ sẽ luôn giữ được thế giới thần tiên trong tim mình nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình bằng một giấc mơ thật là dịu dàng trong ca khúc Ước mơ thần tiên qua phần thể hiện của Minh Vy. Xin chào và hẹn gặp lại!

Đi qua những năm tháng rộng dài, đôi khi lòng người chợt chững lại vì những ký ức, kỷ niệm rất nhỏ từ trong xa thẳm ùa về bất chợt, để đau đáu thương yêu hơn những chiều tà đầy nắng của quê hương. Những nỗi niềm cảm xúc về giấc mơ quê của người cao tuổi sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 25 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước ngày 30 tháng 8 năm nay.
1: Với những bước đi bài bản từ phát triển hạ tầng đến thu hút doanh nghiệp và hoàn thiện chính sách, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực.
0: Từ kênh YouTube Tuấn Vĩ kết nối yêu thương, người con quê hương Nghệ An đã giúp hàng ngàn người tìm kiếm được người thân ruột thịt, viết tiếp những trang đời mới sau nhiều năm thất lạc.
1: Tình trạng xe chở hàng hóa vật liệu xây dựng trên quốc lộ 48D, nối các huyện phía Tây Bắc Nghệ An với khu vực cảng Đông Hồi làm rơi vãi xuống mặt đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Dịch bệnh sởi bùng phát tại Bangladesh khiến hơn 500 trẻ em tử vong, trở thành đợt bùng phát chết người nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên qua, trong bối cảnh đã có vaccine phòng ngừa.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị, tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương phải tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, vật liệu xây dựng, thiết kế và thi công, bảo đảm tiến độ chất lượng công trình. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thi công chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, bám sát hiện trường, huy động tối đa nhân lực, máy móc, đồng thời tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ hay lãng phí. Các công trình sau khi hoàn thành phải được đưa vào sử dụng ngay, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh vùng biên giới, không để xảy ra tình trạng trường chờ thiết bị hay trường chờ giáo viên.
0: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành kế hoạch hành động năm 2026, đặt trọng tâm thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển dữ liệu trong toàn ngành ngân hàng. Theo đó, mục tiêu nổi bật là giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 27 lần tổng sản phẩm nội địa GDP trong năm 2026. Đồng thời, từ 87% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng hoặc tổ chức được phép. Kế hoạch cũng yêu cầu 100% hồ sơ công việc và văn bản được xử lý trên môi trường điện tử, cùng tối thiểu 80% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, hiện đại hóa hạ tầng thanh toán và bảo đảm an ninh mạng hướng tới hệ thống ngân hàng số an toàn, hiệu quả và đồng bộ.
1: Theo Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, cạnh tranh thương mại gia tăng, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, ngành nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải tái cơ cấu mạnh mẽ theo hướng hiện đại, sinh thái, tuần hoàn và bền vững. Để thực hiện được mục tiêu này, vấn đề then chốt hiện nay vẫn là dòng vốn, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, thời gian đầu tư thường dài, khả năng thu hồi vốn chậm, trong khi nhu cầu vốn lại rất lớn. Từ thực tế này, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam kỳ vọng hệ thống ngân hàng không chỉ là nơi cấp tín dụng, mà còn trở thành đối tác đồng hành chiến lược của doanh nghiệp và nông dân.
0: Trước nguy cơ phụ tải điện tăng cao do nắng nóng kéo dài, công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới ngay trong tháng 6. Dự báo phụ tải điện miền Bắc tuần tới có thể đạt khoảng 29.000 MW, tăng gần 10% so với mức kỷ lục trước đó.

0: định. Do đặc thù địa bàn rộng, địa hình phức tạp cùng ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ và hệ thống lưới điện xuống cấp, công tác giảm tổn thất điện năng gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, công ty đã phát động nhiều đợt ra quân chỉnh trang lưới điện, công xưởng hóa công tơ, cân pha, san tải và kiểm tra hệ thống đo đếm trên toàn tỉnh. Lực lượng xung kích của các điện lực trực thuộc cũng đồng loạt hỗ trợ những khu vực có tỷ lệ tổn thất điện năng cao, làm việc xuyên ngày đêm để xử lý các tồn tại trên lưới điện. Theo Công ty Điện lực Nghệ An, tỷ lệ tổn thất điện năng hạ thế tháng 4 năm 2026 còn 4,67%, giảm so với cùng kỳ năm trước.
1: Thưa quý vị, theo định hướng của Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghệ An được xác định phát triển trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trên nhiều lĩnh vực, trong đó logistics là trụ cột quan trọng. Hiện thực hóa mục tiêu này, Nghệ An đang tập trung nguồn lực từng bước hoàn thiện hạ tầng và hệ thống dịch vụ logistics với tinh thần tăng tốc. Xin mời quý vị cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên Hương Giang.
2: Với vị trí chiến lược là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan, Nghệ An đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực. Từ mục tiêu đó, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được Nghệ An ưu tiên triển khai, tạo nền tảng cho sự phát triển logistics. Để trở thành trung tâm logistics, hạ tầng giao thông chính là xương sống. Tại Nghệ An, hàng loạt dự án trọng điểm đang được ưu tiên triển khai, nổi bật là tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy, kết nối trực tiếp với nước bạn Lào, mở ra hành lang vận tải quốc tế. Khi tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy kết nối sang Lào hoàn thiện trong tương lai, lượng hàng hóa từ Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan dự báo sẽ đổ mạnh về khu vực này. Cùng với đó, dự án mở rộng cảng hàng không Vinh đang được xúc tiến, hướng tới nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Ở phía biển, cảng nước sâu Cửa Lò, khu bến cảng Đông Hồi tiếp tục được đầu tư, kỳ vọng trở thành những đầu mối trung chuyển hàng hóa quy mô lớn của khu vực Bắc Trung Bộ. Ông Nguyễn Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế ITID cho hay.
3: Chúng tôi sẽ triển khai các công tác thi công đồng bộ cho ít nhất là 4 hạng mục chính của công trình, từ hậu phương cảng cho đến cầu dẫn, rồi là các cái bến tàu ngoài khơi, để đảm bảo theo đúng cam kết với tỉnh.
2: Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam khẳng định.
4: Xây dựng khu bến cảng Đông Hồi có ý nghĩa rất quan trọng, là mắt xích chiến lược quan trọng trong cái chuỗi cảng biển, logistics, dịch vụ đô thị. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam sẽ tập trung triển khai để ra soát lại tổng thể các cái quy hoạch sẵn có, cũng như quỹ đất, mặt nước, hạ tầng kết nối, nhu cầu thị trường, cũng như khả năng thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Thì trên cơ sở đó, thì Ban sẽ tham mưu để lựa chọn các dự án đảm bảo đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.
2: Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Nghệ An, việc đưa các dự án mở rộng cảng hàng không Vinh vào danh mục công trình trọng điểm không chỉ thể hiện quyết tâm của tỉnh Nghệ An, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ thống logistics đồng bộ hiện đại.
5: Sở Công Thương cũng đã tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành đề án phát triển tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm logistics của vùng Bắc Trung Bộ năm đến năm 2030, tầm nhìn 2045, để thực hiện cụ thể hóa cái mục tiêu đề án đảm bảo cái hiệu quả. Thì Sở Công Thương cũng đang phối hợp với đơn vị tư vấn để lựa chọn cái thời điểm phù hợp để công bố cái nội dung đề án nhằm thu hút quảng bá, cũng như là phối hợp với Sở Tài chính để bổ sung vào cái điều chỉnh quy hoạch tỉnh trong thời gian sắp tới. Và đồng thời là chúng tôi cũng đang xây dựng cái kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện đề án.
2: Khi hạ tầng được khơi thông, dòng chảy hàng hóa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tạo động lực cho phát triển kinh tế toàn vùng.
1: Hạ tầng đang dần hoàn thiện, nhưng để logistics thực sự cất cánh, yếu tố thị trường, đặc biệt là nhu cầu từ doanh nghiệp, đóng vai trò quyết định. Vậy cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng gì từ những thay đổi này?
2: Công ty BVN Thanh Chương có cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn xã Hoa Quân, ngay trục đường Vinh Thanh Thủy. Sản phẩm của công ty chủ yếu là viên nén BVN xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Chính vì vậy, theo ông Trần Đình Độ, kế toán trưởng công ty BVN Thanh Chương, việc triển khai dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy, cảng nước sâu Cửa Lò là một thuận lợi rất lớn cho doanh nghiệp này trong công tác vận chuyển và xuất khẩu hàng hóa.
6: Khi nghe tin các dự án cảng biển cao tốc Thanh Thủy Vinh được tỉnh ủy đưa vào để triển khai thi công, thì công ty rất vui mừng khi giải quyết được bài toán logistics, khi đấy quãng đường vận chuyển hàng từ

0: nhà máy xuống đến các cảng biển và sẽ trong thời gian thuận lợi cho công tác xuất khẩu của công ty.
1: Là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực logistics, công ty logistics AVINA Nghệ An đang phục vụ vận tải hàng hóa cho nhiều doanh nghiệp FDI trong khu kinh tế Đông Nam. Mặc dù nhu cầu vận tải bằng đường hàng không, đường thủy rất lớn và tăng trưởng mạnh hàng năm, nhưng công ty chủ yếu vẫn chưa thể vận chuyển trực tiếp từ Nghệ An. Chính vì vậy, trước quyết tâm của tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm về hạ tầng logistics, doanh nghiệp rất phấn khởi. Ông Phùng Văn Thái, Phó Giám đốc công ty logistics AVINA Nghệ An cho hay.
2: Chúng tôi đảm nhận với cái tinh thần phấn khởi, thay vì chúng tôi phải vận chuyển hàng hóa từ đấy ra sân bay Nội Bài, thời gian rất là nhiều. Bên cạnh đó chi phí cũng tăng cao. Thì khi nếu như một sân bay Vinh mà đáp ứng được cái nhu cầu vận tải hàng hóa đi quốc tế, thì chúng tôi nhận thấy là sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và đáp ứng được về mặt tốc độ cũng như là hàng hóa đi các cảng trên thế giới.
1: Là địa phương đang tăng trưởng mạnh về khu công nghiệp và doanh nghiệp xuất khẩu, Nghệ An cũng đang chứng kiến nhu cầu logistics ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng vẫn là bài toán lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Việc các dự án hạ tầng logistics được đẩy nhanh tiến độ đang mang lại niềm tin và kỳ vọng mới.
3: Không chỉ giảm chi phí, hệ thống logistics hiện đại còn giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng tốc xuất khẩu. Đây chính là động lực quan trọng để Nghệ An tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực. Từ góc nhìn doanh nghiệp có thể thấy kỳ vọng là rất lớn, nhưng để hiện thực hóa mục tiêu này, Nghệ An cần những giải pháp đột phá gì? Ngay sau đây mời quý vị cùng tham khảo ý kiến từ ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam.
4: Xin chào ông Lê Quang Trung ạ. Xin cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi cùng báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trong chương trình hôm nay ạ. Có thể thấy là Nghệ An đang tăng tốc để triển khai các cái hạ tầng vận tải. Thế thì ông đánh giá như thế nào về những cái nỗ lực này của Nghệ An trong cái lộ trình trở thành trung tâm logistics của khu vực ạ?
5: Có thể nhìn nhận là các dự án mà hiện nay Nghệ An đang nỗ lực phát triển như dự án đường cao tốc, phát triển cảng nước sâu, khu bến Đông Hồi cũng như là các hệ thống kết nối liên vùng thì đã có thể gọi là tạo nên được cái bộ khung logistics đa phương thức tương đối hoàn chỉnh.
4: Theo ông, những cái điểm nghẽn cốt lõi nào đang ngăn cản cái sự phát triển về logistics của Nghệ An hiện nay?
5: Cũng xin thẳng thắn để chia sẻ một số những cái điểm nghẽn hiện nay về cái quy mô hạ tầng cảng và năng lực tiếp nhận tàu. Tôi đánh giá là Nghệ An vẫn còn hạn chế, vẫn đang thiếu các trung tâm logistics quy mô lớn hiện đại trên nền tảng công nghệ, rồi các ICD đạt chuẩn, rồi các hệ thống đặc thù như là kho ngoại quan hay là kho lạnh đáp ứng được những cái yêu cầu rất là khắt khe về thị trường cho từng cái ngành hàng cụ thể. Nhưng nguồn hàng hiện nay tại khu vực Nghệ An thì vẫn chưa đủ mạnh đấy, để có thể neo được các hãng tàu lớn hay là các công ty logistics quốc tế lớn để mà tạo ra thực sự được những cái chuỗi cung ứng bền vững trong khu vực và qua biên giới cross border. Đấy, cái vấn đề của chất lượng nguồn nhân lực logistics đấy, đáp ứng được với những cái chuẩn mới đấy, có khả năng chế ngự, điều chỉnh, điều khiển được các nền tảng công nghệ đấy, cũng như là quản trị đấy, hiện đại trên nền tảng AI, Big Data thì cũng không chỉ riêng Nghệ An, thì đây vẫn làm cái nút thắt.
4: Trên cơ sở những cái điểm nghẽn như thế thì là theo ông thì Nghệ An trong cái thời gian tới cần phải đẩy mạnh những cái giải pháp đột phá nào ạ?
5: Theo tôi, để tạo ra những đột phá thực sự thì Nghệ An rất cần đẩy mạnh phát triển các trung tâm logistics hiện đại gắn với cảng, với các khu công nghiệp, với cửa khẩu, không chỉ là dừng lại ở quy hoạch, rất cần phải phát triển trên thực tế, rất cần sự tham gia vào cuộc đấy, của các tập đoàn logistics, tập đoàn hàng hải lớn của Việt Nam và của quốc tế, những nhà đầu tư dẫn dắt trong thị trường, trong kỹ thuật, trong tài chính, trong quản trị, thì chắc chắn là cả cái hệ hộ sinh thái logistics là sẽ có cơ sở để mà phát triển rất nhanh. Tiếp tục phải có giải pháp để đẩy mạnh cái phát triển nguồn hàng, có cái chính sách để đẩy mạnh cái logistics số và và logistics xanh. Đây là yêu cầu về mặt tiêu chuẩn, chất lượng cũng như là cái cơ sở để có thể giảm chi phí. Và cái này thì là tận dụng cái vị trí của Nghệ An là một vị trí có thể gọi là độc tôn đấy, ở trong khu vực và của quốc gia. Thì đó là tăng cường liên kết vùng, kết nối với các quốc gia lân cận, mở rộng cái vùng hấp dẫn, mở rộng cái không gian thị trường.
4: Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn ông ạ.
1: Với những bước đi bài bản, từ phát triển hạ tầng đến thu hút doanh nghiệp và hoàn thiện chính sách, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực. Tăng tốc không chỉ là khẩu hiệu, mà đang trở thành hành động cụ thể, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tối qua tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã khai mạc tuần du lịch Ninh Bình 2026 với chủ đề Hành trình di sản qua các thời đại. Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch quy mô lớn nhằm quảng bá hình ảnh cố đô, hướng tới mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái và văn hóa tầm cỡ quốc gia quốc tế. Điểm nhấn của tuần du lịch năm nay là các hoạt động như lễ hội sắc vàng Tam Cốc Tràng An, lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An, Liên hoan Yoshakoi Việt Nam 2026 cùng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc. Đêm khai mạc quy tụ gần 200 nghệ sĩ diễn viên với 3 chương nghệ thuật đặc sắc, khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ trên quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế.
7: Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đội tuyển quốc gia Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 26 APO 2026 tổ chức tại Busan, Hàn Quốc. Cả 8 học sinh tham dự đều giành huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Thành tích này giúp Việt Nam nằm trong nhóm 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có 100% thí sinh đoạt huy chương. Kỳ thi năm nay có 209 thí sinh đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kết quả ấn tượng này tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo học sinh giỏi của Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng cho các kỳ thi Olympic vật lý quốc tế trong thời gian tới.
6: Sáng nay, hơn 170.000 thí sinh trên cả nước bắt đầu làm bài thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức với quy mô kỷ lục trong 9 năm triển khai kỳ thi. Năm nay, số lượng thí sinh tăng hơn 77% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có gần 110.000 thí sinh thi lại để chọn kết quả cao hơn phục vụ xét tuyển đại học cao đẳng. Kỳ thi diễn ra tại 64 cụm thi ở 15 tỉnh, thành phố, với bài thi gồm 120 câu trắc nghiệm trong 150 phút, đánh giá năng lực ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học. Theo đó, đã có hơn 100 trường đại học và 11 trường cao đẳng đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này trong tuyển sinh năm 2026. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay, nắng nóng tiếp tục gia tăng trên diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ, với giai đoạn cao điểm, nhiều nơi có nguy cơ vượt 40 độ C. Trong hôm nay và ngày mai, ngày 25 tháng 5, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Xuyên Hải Nam Trung Bộ ghi nhận nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 36 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ cũng duy trì mức nắng nóng 35 đến 38 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo thời gian nguy hiểm nhất trong ngày từ 11 giờ đến 16 giờ khi nguy cơ sốc nhiệt và kiệt sức tăng cao. Người dân cần hạn chế ra ngoài và bổ sung đủ nước. Đợt nắng nóng dự kiến kéo dài đến cuối tháng 5, sau đó có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác ở nhiều khu vực kèm theo nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh.
7: Nằm trong vùng tâm điểm nắng nóng của khu vực Bắc Trung Bộ, từ hôm nay nền nhiệt tại Nghệ An bắt đầu tăng cao. Theo dự báo, trong hai ngày 24 và ngày 25 tháng 5, nhiệt độ ngoài trời thời điểm cao nhất có thể lên tới 39 đến 40 độ. Trước diễn biến nắng nóng gay gắt, các hoạt động sản xuất thi công, đặc biệt là lao động ngoài trời, đã chủ động điều chỉnh thời gian làm việc để thích ứng với điều kiện thời tiết cực đoan. Đang là cao điểm thu hoạch vụ xuân, bà con nông dân tại nhiều địa phương bố trí thời gian lao động hợp lý nhằm vừa đảm bảo tiến độ mùa vụ, vừa bảo vệ sức khỏe. Tại xã Trung Lộc, việc thu hoạch lạc xuân được chuyển sang khung giờ mát hơn, chủ yếu từ 19 giờ đến 23 giờ vào buổi tối và từ 4 giờ đến 9 giờ sáng hôm sau, hạn chế tối đa lao động ngoài đồng trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Không chỉ trong sản xuất nông nghiệp, tại các công trường xây dựng, kế hoạch thi công cũng được điều chỉnh linh hoạt. Các đơn vị hạn chế thi công ngoài trời vào thời điểm nắng đỉnh điểm, tăng cường làm việc vào sáng sớm, chiều muộn và ban đêm. Công nhân được bố trí theo nhiều ca, kíp nhằm giảm thời gian làm việc liên tục dưới nắng nóng, bảo đảm sức khỏe cho người lao động nhưng vẫn duy trì tiến độ các công trình. Việc chủ động thích ứng với thời tiết cực đoan được xem là giải pháp cần thiết trong bối cảnh nắng nóng tại Nghệ An được dự báo còn tiếp diễn trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại, khi mạng xã hội trở thành nơi lan tỏa thông tin một cách nhanh nhạy, rộng rãi, thì đã có một số người dùng chính không gian ấy để tìm kiếm người thân cho những số phận thất lạc sau nhiều năm ly tán. Và một trong số đó chính là anh Tuấn Vĩ, một người con của quê hương Nghệ An. Từ kênh YouTube Tuấn Vĩ Kết Nối Yêu Thương, anh đã giúp hàng ngàn người tìm được người thân ruột thịt, viết tiếp những trang đời mới sau nhiều năm thất lạc.
1: Tuấn Vĩ tên thật là Trịnh Xuân Công, sinh năm 1977 tại Tân Kỳ, Nghệ An. Năm 2000, anh vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, theo đuổi giấc mơ trở thành ca sĩ. Sau hơn 10 năm gắn bó với âm nhạc, anh bước sang một ngã rẽ mới khi bén duyên với nền tảng YouTube. Kênh Tuấn Vĩ Kết Nối Yêu Thương ra đời, nơi chia sẻ thông tin tìm kiếm người thân thất lạc, kết nối những mảnh đời xa cách qua không gian mạng. Bằng sự tận tâm, kiên trì và trách nhiệm, anh đã giúp hơn 1.000 gia đình đoàn tụ.
8: Cô chú nào muốn tìm kiếm thì chỉ cần là gửi hồ sơ đến cho Tuấn Vĩ bằng cách là gửi qua Zalo đó. Thì Tuấn Vĩ cập nhật lên cộng đồng. Thì khi ở trên cộng đồng xem á, thì ai nằm trong cái hoàn cảnh mà gia đình đang cần tìm kiếm thì người ta lên tiếng. Người ta lên tiếng với Tuấn Vĩ, xong đó rồi Tuấn Vĩ lại kết nối cho hai người được đối chứng với nhau. Tuấn Vĩ thì không có thu bất cứ một cái nguồn thu nào của từ cái người lên tìm kiếm, từ khi lên tìm kiếm cho đến khi thành công. Nhưng may được cái là Tuấn Vĩ có nhận tiền quảng cáo. Thật sự mà nói là nếu không có những cái nguồn thu đó thì không thể làm được.
1: Từ sự kết nối bền bỉ của Tuấn Vĩ, nhiều gia đình tưởng chừng như không còn tia hy vọng trong hành trình tìm kiếm người thân, nay đã được đoàn tụ trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Ông Nguyễn Văn Được ở thành phố Đà Nẵng thất lạc gia đình 58 năm. Năm ấy, giữa khói lửa chiến tranh, ông mới tròn 1 tuổi, được chị gái 12 tuổi là bà Nguyễn Thị Hoa gửi cho người khác nhận nuôi. Hai chị em đã từng biệt vô âm tín suốt 58 năm. Bà Hoa chia sẻ.
9: Bữa nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời của tôi. Tìm được đứa em thất lạc 58 năm. Bữa nay là giọt nước mắt nó rơi nơi đây là con yêu nhất trong đời tôi. Tôi nghĩ không bao giờ tôi tìm được đứa em tôi.
1: Bên cạnh những cuộc đoàn tụ hạnh phúc, vẫn còn đó những hành trình tìm kiếm dang dở khiến Tuấn Vĩ luôn day dứt. Như trường hợp của bà Đặng Thị Minh ở phường Trường Vinh, Nghệ An, có con trai là Trần Tuấn Anh, sinh năm 1982, bỏ nhà đi từ năm 1998. Dù đã nhiều lần làm video tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối. Và hiện bà Minh cho biết, anh vẫn tiếp tục bền bỉ hỗ trợ gia đình trên hành trình đi tìm con.
10: Tuấn Vĩ làm rất chi là vô tư mà rất trách nhiệm, thật thương người. Khi nào cũng là thấy là kiểu thương chủ gì quá. Bởi vì cùng chủ gì cũng nhiều, bao nhiêu lần đi tìm con, nhưng và đúng có cái tin tức gì cả. Không biết con nó sống chết thế nào.
1: Em Huyền Trang, phường Thành Vinh, Nghệ An cho hay.
11: Theo dõi chương trình của anh Tuấn Vĩ thì em hầu như là không bỏ sót tập nào và em cảm thấy rất là cảm phục cái tấm lòng nhân hậu và thương người của anh Tuấn Vĩ ạ.
1: Câu chuyện và hành trình kết nối của Tuấn Vĩ đều khởi nguồn từ sự tử tế, tận tâm và mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh thất lạc sớm tìm lại được người thân của mình.
3: Quốc lộ 48D là tuyến giao thông ngắn nhất nối các huyện phía Tây Bắc Nghệ An với khu vực Cảng Đông Hội. Mỗi ngày có rất nhiều phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông trên tuyến. Vì vậy, tình trạng xe chở hàng hóa vật liệu xây dựng làm rơi vãi xuống mặt đường đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Khu vực giáp ranh Cảng Đông Hội, phường Tân Mai, Nghệ An với Nghi Sơn, Thanh Hóa, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn lưu thông. Do đường rộng, mặt đường tốt, nhiều xe container, xe đầu kéo, xe chở hàng và vật liệu xây dựng chạy với tốc độ cao. Một số phương tiện chưa đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển nên xảy ra tình trạng rơi vãi xuống mặt đường. Ông Hồ Sĩ Phượng, khối 5, phường Tân Mai, Nghệ An cho hay.
12: Là phải tăng cường kiểm tra về vấn đề xe tải.
1: do mật độ xe tải chở hàng hóa

0: vật liệu xây dựng lưu thông lớn và chạy tốc độ cao tại các điểm giao giữa quốc lộ 48D với các tuyến đường dân sinh vào phường Hoàng Mai, Tân Mai và xã Quỳnh Thắng. Tình trạng vật liệu rơi vãi xuống mặt đường vẫn diễn ra, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Anh Hồ Phúc Diệu, người đi đường cho biết.
1: Xe to nhiều lắm anh ạ, à. Xe toàn là xe container không. Mà em thấy là chạy đi lất, họ đi qua ngã ba ngã tư cũng không có để ý mấy cho bọn. Em thấy học sinh ở đây là nhiều này, đây là đi qua rất là nguy hiểm.
0: Trên quốc lộ 48D, tình trạng vật liệu rơi vãi xuất hiện tại nhiều vị trí dọc hai bên lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường. Ông Hoàng Văn Tiến cho hay, cơ quan chức năng cần lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện vi phạm trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
2: Đường 48 này nó giao với đường dân á, dân đi học, trường mầm non này, khu công nghiệp đi lại rất là đông. Nói chung giao thông nó rất là phức tạp. Nên là cũng nếu như nhà nước hoặc là bên bộ giao thông hoặc bên vận tải mà có cắm thêm các nhận tốc độ vào cho nhân dân người ta nhận biết được cái khu vực nguy hiểm.
0: Trước thực trạng trên, các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm. Đồng thời, doanh nghiệp vận tải và lái xe cũng cần nâng cao ý thức, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo an toàn hàng hóa, hạn chế rơi vãi, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 48D.
3: Phần tin quốc tế.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 3 tháng. Trong bối cảnh Washington, Tehran và các bên trung gian đều xác nhận đã có tiến triển đáng kể trong thương lượng. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nhà đàm phán hai bên đang tiến gần hơn rất nhiều tới việc hoàn tất một thỏa thuận toàn diện. Ông Trump khẳng định phía Mỹ chỉ đồng ý với một thỏa thuận mà trong đó đạt được tất cả mọi thứ Washington muốn, đồng thời khẳng định mục tiêu cốt lõi của Mỹ là bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông Trump, thỏa thuận cuối cùng cũng sẽ giải quyết vấn đề kho uranium được làm giàu ở cấp độ cao của Iran. Dự kiến đề xuất mới nhất đang được thảo luận bao gồm lộ trình mở lại eo biển Hormuz, giải phóng một phần tài sản Iran bị phong tỏa tại các ngân hàng nước ngoài và tiếp tục các vòng đàm phán trong tương lai.
5: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư tới các lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU phản đối đề xuất của Đức về việc cấp cho Kiev quy chế thành viên liên kết như một bước trung gian trước khi gia nhập đầy đủ khối. Trong thông điệp vừa đưa ra, ông Zelensky cho rằng phương án này là không công bằng vì sẽ khiến Ukraine tham gia EU mà không có quyền bỏ phiếu hay tiếng nói thực sự trong các quyết sách của Liên minh. Tổng thống Ukraine kêu gọi khối 27 nước thúc đẩy đàm phán kết nạp, khẳng định nước này xứng đáng trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu-EU. Đề xuất cấp cho Kiev quy chế thành viên liên kết được Thủ tướng Đức Friedrich Merz đưa ra hồi đầu tuần này. Theo đó, Ukraine có thể tham gia các cuộc họp và một số thể chế của EU, nhưng chưa được hưởng đầy đủ quyền của một quốc gia thành viên. Berlin cho rằng đây có thể là giải pháp chuyển tiếp nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập của Kiev, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột với Nga kéo dài hơn 4 năm qua.
4: Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Liban, trong đó bao gồm cuộc tấn công nhằm vào doanh trại quân đội ở thành phố Nabatè, miền nam Liban, bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được sau các cuộc đàm phán giữa đại diện Israel và Liban. Cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau các cuộc không kích vào đêm trước nhằm vào miền nam và miền đông của Liban, trong đó có cuộc tấn công làm hư hại nghiêm trọng bệnh viện Hiram. Quân đội Israel cũng đã nhắm mục tiêu vào một số khu vực tại miền đông Liban, tuyên bố tấn công một cơ sở ngầm của Hezbollah được sử dụng để sản xuất vũ khí. Ngoài ra, quân đội Israel tiếp tục đưa ra cảnh báo sơ tán đối với 10 ngôi làng ở miền nam Liban khi lực lượng này dự kiến thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah.
5: Đợt bùng phát bệnh sởi tại Bangladesh đã khiến hơn 500 trẻ em tử vong, trở thành đợt bùng phát chết người nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên của căn bệnh có thể phòng ngừa này. Thông tin và số liệu của chính phủ Bangladesh vừa công bố cho biết các bệnh viện ở thủ đô Dhaka đang quá tải vì số ca mắc sởi tăng mạnh và phải thiết lập các khu điều trị riêng cho bệnh nhân. Trong vòng 24 giờ qua, số ca tử vong được ghi nhận vẫn tiếp tục tăng với 13 trẻ em, nâng tổng số tử vong lên 512 trẻ kể từ ngày 15 tháng 3 vừa qua. Các quan chức y tế Bangladesh, với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và lực lượng an ninh đang nỗ lực tiêm chủng cho trẻ em. Hiện 18 triệu trẻ em đã được tiêm phòng bệnh sởi. Tuy nhiên, phải mất nhiều tháng mới có thể thấy được đầy đủ hiệu quả của chương trình tiêm chủng.
4: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go.

chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Xuyên, các phát thanh viên Đức Anh Thu Trang, kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Theo quy định mới của chính phủ, nhà giáo được hưởng phụ cấp lên tới 80%. Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất tại Olympic vật lý châu Á lần thứ 26. Từ hôm nay chính thức mở nút giao Long Thành kết nối trực tiếp hai cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Biên Hòa Vũng Tàu. Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ diễn biến gay gắt hơn, có nơi dự báo trên 40 độ C kéo dài trong vài ngày tới. Người dân nên hạn chế ra đường trong khung giờ nắng nóng cao điểm. Trong phần tin quốc tế, tiến trình hòa bình Trung Đông có thể sang bước ngoặt mới khi Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Các nhà khoa học Nhật Bản phát triển thành công thuốc điều trị thế hệ mới dành cho hai bệnh nan y là suy tim nặng và Parkinson. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện 42 về việc đẩy mạnh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú lên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Thủ tướng yêu cầu xây dựng tiến độ từng ngày, từng tuần cho từng dự án, phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, đảm bảo hoàn thành 100 trường phổ thông nội trú liên cấp thí điểm tại các xã biên giới trước ngày 30 tháng 8.
1: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả các công trình trường học vùng biên. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kiện toàn, ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, đất liền, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trước ngày mai. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hướng dẫn tuyển sinh, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để các trường có thể đi vào hoạt động ngay sau khi hoàn thành. Đối với các bộ tài chính, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát phương án phân bổ nguồn vốn còn lại chưa phân bổ, hướng dẫn các địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách trung ương, tránh chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần để đảm bảo hoàn thành 100 trường trước ngày 30 tháng 8 tới. Tuyệt đối không đầu tư giàn trải, không xây dựng các điểm trường lẻ và tiết giảm tối đa những hạng mục chưa thực sự cần thiết nhằm bảo đảm đầu tư hiệu quả, tránh hình thức lãng phí.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục, công tác tại các cơ sở giáo dục công lập. Nghị định quy định nhà giáo được hưởng mức phụ cấp ưu đãi từ 20 đến 80% tùy theo cấp học, loại hình cơ sở giáo dục và điều kiện địa bàn công tác.
1: Theo

0: Chính phủ, việc ban hành nghị định nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục, góp phần động viên khuyến khích đội ngũ yên tâm công tác, nhất là các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các cơ sở giáo dục đặc thù. Đáng chú ý, theo nghị định, mức phụ cấp ưu đãi 20% áp dụng đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề, trường chuyên biệt và một số các cơ sở giáo dục đặc thù như trường Hữu Nghị 80, trường Hữu Nghị T78, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Trong khi đó, mức phụ cấp ưu đãi cao nhất 80% dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường dự bị đại học, trường dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn đặc biệt khó khăn. Nghị định quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính hàng tháng trên cơ sở mức lương hiện hưởng và các khoản phụ cấp liên quan. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 7 tháng 7 năm 2026. Các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
1: Hơn 3.200 tỷ đồng là số tiền và hiện vật mà các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư tại chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo ngày mai tươi sáng diễn ra vào tối qua. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
2: Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, phía sau mỗi bệnh nhân ung thư là những hoàn cảnh nhọc nhằn, nhiều gia đình phải dốc cạn tài sản để chữa bệnh. Dù đau đớn, các bệnh nhân vẫn kiên cường vượt lên với khát vọng sống. Đặc biệt, nhiều trẻ em phải gắn liền với giường bệnh và những đợt hóa trị kéo dài thay vì được đến trường, vui chơi trọn vẹn tuổi thơ. Chính trong thời khắc khó khăn ấy, sự sẻ chia của cộng đồng không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người bệnh. Phó Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của quỹ trong suốt 15 năm qua, đồng thời tri ân đội ngũ y bác sĩ, các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng bệnh nhân ung thư nghèo. Kêu gọi cộng đồng tiếp tục lan tỏa thông điệp của chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ.
3: Vẫn còn rất nhiều bệnh nhân ung thư nghèo đang cần sự hỗ trợ. Vẫn còn nhiều gia đình đang mong mỏi chờ thêm một cơ hội để người thân của mình được điều trị và tiếp tục sống. Vẫn còn nhiều em nhỏ đang khát khao được khỏe mạnh để trở về trường học, trở về với những ước mơ tuổi thơ bình dị. Tất cả chúng ta hãy cùng chung tay để không một bệnh nhân ung thư nghèo nào phải đơn độc trong cuộc chiến giành giật sự sống.
2: Ngay tại sự kiện, nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đã chung tay ủng hộ tiền mặt, thuốc và vật tư y tế với tổng giá trị hơn 2.238 tỷ đồng. Đông đảo khán giả theo dõi chương trình cũng tích cực quét mã QR ủng hộ. Tính đến 21 giờ 20 phút cùng ngày, số tiền tiếp nhận qua hình thức trực tuyến này đã đạt hơn 1.037 tỷ đồng.
1: Ngành giáo dục Việt Nam vừa đón nhận tin vui từ đội tuyển quốc gia tham dự Olympic vật lý châu Á 2026 tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17 đến ngày mai 25 tháng 5 khi 100% học sinh tham gia đều đạt giải cao.
0: Kỳ thi Olympic vật lý châu Á năm 2026 có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ với 209 thí sinh dự thi. Đây là một trong những kỳ thi Olympic khu vực có mức độ cạnh tranh cao, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh về vật lý trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh dự thi, kết quả 8 trên 8 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Với kết quả 100% học sinh đoạt huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có tất cả học sinh vật lý châu Á lần thứ 26, có 5 trong 8 thí sinh là học sinh lớp 11. Điều này cho thấy đội tuyển không chỉ đạt kết quả tốt mà còn mở ra cơ hội lớn tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế năm 2026, đồng thời khẳng định Việt Nam đang có lực lượng kế cận giàu tiềm năng cho các kỳ thi Olympic vật lý châu Á và Olympic vật lý quốc tế năm 2027.
1: Sáng nay, khoảng 170.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đợt thi có số lượng thí sinh cao nhất, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất kể từ khi kỳ thi này được tổ chức. Phóng viên Vũ Hường, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
4: Cuối đợt đăng ký thi đợt 2 đã có hơn 172.600 thí sinh đăng ký, trong đó gần 110.000 thí sinh đã tham dự đợt 1 thi lại để cải thiện điểm. So với đợt 2 năm 2025, 97.387 thí sinh. Số lượng thí sinh đăng ký năm 2026 tăng

0: hơn 77%. Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại 15 tỉnh thành phố sau sáp nhập. Trước đó, ngày 5 tháng 4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 133.000 thí sinh. Cụm thi tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với 2 điểm thi, gồm điểm thi tại trường đại học này, quy mô 97 phòng thi với gần 3.200 thí sinh, và điểm thi tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Huân có 49 phòng thi với 1.176 thí sinh.
1: Mà đợt 2 này em muốn kiểu điểm mình nó cao hơn đợt trước á, để tạo thêm cơ hội cho mình vô, có cơ hội vô đại học á, nên là em đi đợt 2 để kiểu cố gắng với lại phát huy sức khả năng của mình thôi.
2: Em thi đợt 2 lại để em cố gắng đạt cái mục tiêu để...
3: Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm nay đã chính thức khai mạc. Hơn 1.900 cán bộ chiến sĩ thuộc
4: bộ khu kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.
5: Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cái hội thao của lực lượng công an nhân dân, hoành tráng lắm. Đặc biệt là cái màn mà các chiến sĩ ta nào vận khí công đấy, thể hiện cái phải có sức khỏe, phải được rèn luyện, kỳ công, thao trường và đổ mồ hôi. Và cái màn cuối cùng là cái màn phòng cháy chữa cháy rồi, thể hiện rất là chuyên nghiệp.
6: Tôi ấn tượng nhất là màn cứu hỏa, lần đầu tôi nhìn thấy nên là tôi cũng khá là ấn tượng. Không nghĩ là robot hay là lính cứu hỏa thao tác rất là nhanh và chuyên nghiệp ạ.
4: Hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm nay khu vực 1 diễn ra từ 21 đến 28 tháng 5. Các vận động viên tranh tài ở các môn bắn súng, vượt vật cản, võ thuật công an nhân dân, bóng đá, pickleball. Để đảm bảo hội thao diễn ra an toàn hiệu quả, công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và hậu cần.
3: Khi ánh hào quang của sân khấu bị che mờ bởi bóng tối của những vết trượt sa ngã, đó không chỉ là sự sụp đổ của một ngôi sao. Liên tiếp các vụ việc nghệ sĩ vướng vào vòng lao lý vì chất cấm gần đây đã khiến nhiều người trẻ bị tổn thương niềm tin nghiêm trọng. Khi niềm tin bị đặt sai chỗ, sự hoang mang và thất vọng là điều không tránh khỏi. Nhưng đáng sợ hơn, những hành vi lệch chuẩn ấy lại đang âm thầm len lỏi, bổ vây để đe dọa trực tiếp đến nhận thức, lối sống của một bộ phận giới trẻ. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Vũ Đào ngay sau đây.
7: Đây là thằng thích sẽ Long Nhật với cả Ngọc Minh vừa lại bắt ma túy ấy, vừa mưu lê xong luôn.
8: Đùa, thần tượng của nó đấy.
9: Trên cả khi người đàn tiên dính scandal ma túy thì sự nghiệp dần như sụp đổ luôn.
10: Liên tiếp các vụ việc người nổi tiếng vướng vòng lao lý gần đây đã tạo nên một cơn địa chấn tâm lý mạnh trong giới trẻ. Khi niềm tin bị đặt sai chỗ, phản ứng đầu tiên của các bạn trẻ luôn là sự hoang mang, đổ vỡ. Những cái tên như Đinh Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, trước đó nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn tới công chúng khác cũng đã bị xà lưới pháp luật vì liên quan đến ma túy như nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, ca sĩ Tri Dân, Miu Lê, v.v.
11: Lúc đầu tôi nhìn thấy những thông tin này trên mạng thì tôi vẫn chưa tin lắm, bởi vì đây là một trong những người mà tôi khá là yêu quý. Nhưng mà sau khi có rất là nhiều bài viết khác cũng như là các trang chính thống đưa tin thì bị khá sốc và có chút buồn, bởi vì đây là một trong những người tôi khá là quan tâm mà bây giờ họ lại làm những hành động vi phạm sai trái như thế.
12: Thông tin lý lịch và những hoạt động sự kiện của họ thì khá là sạch sẽ, nhưng mà đến lúc bị bung tin ra thì khá là bất ngờ.
10: Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp các ca sĩ có tên tuổi trong giới giải trí vướng vào ma túy, cho thấy đây không còn là những câu chuyện cá biệt mà là hồi chuông cảnh báo thực sự về vấn đề chất cấm đang len lỏi ngày càng sâu vào môi trường nghệ thuật. Liên quan đến thực trạng đáng báo động này, Trung tá Vũ Quang Trung thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
13: quan điểm của lực lượng công an là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Dù bất kỳ ai nếu vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định.
10: Đằng sau những vụ việc chấn động này là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự tha hóa của một bộ phận nghệ sĩ xa rời các chuẩn mực văn hóa và thiếu trách nhiệm với xã hội. Sự nguy hại không dừng lại ở một cú sốc nhất thời. Theo các chuyên gia tâm lý, hành vi lệch chuẩn của người nổi tiếng có khả năng tạo ra một làn sóng ngầm độc hại, bẻ gãy nhận thức của một bộ phận người trẻ, nguy hiểm hơn rất nhiều so với người bình thường. Tại sao những thói hư tật xấu của một ngôi sao lại có sức thẩm thấu đáng sợ như vậy vào thế giới quan của thanh thiếu niên? Chuyên gia thạc sĩ Nguyễn Đức Nam, trưởng chuyên khoa tâm lý, Trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, Bệnh viện Vinmec, phân tích sâu hơn về cơ chế đồng hóa này dưới góc độ khoa học.
14: Người nổi tiếng đặc biệt là những nghệ sĩ mà có

0: tầm ảnh hưởng họ trở thành biểu tượng cảm xúc trong đời sống của rất nhiều những người hâm mộ, đặc biệt là các bạn trẻ.
1: Đã đến lúc cần có biện pháp giải độc mạnh mẽ cho không gian giải trí, không chỉ dừng lại ở sự nghiêm minh của pháp luật hay lệnh phong sát từ cơ quan quản lý, mà cần một bộ lọc chủ động từ chính gia đình, nhà trường và bản thân mỗi người trẻ. Thần tượng có thể thay thế, nhưng tương lai của mỗi bạn trẻ thì không thể làm lại.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Thời điểm này, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án giao thông trọng điểm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong năm nay. Tại Phú Thọ, hiện nhiều dự án tại khu vực tỉnh Hòa Bình cũ đang bị chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do vướng trong công tác giải phóng mặt bằng và thiếu đất đắp. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án khu vực Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ 28 dự án giao thông được bàn giao làm chủ đầu tư. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin.
4: Trong số 28 dự án, đáng chú ý là dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2022-2028. Đến nay, dự án đã bàn giao 30,7 km trên 31,9 km mặt bằng cho các gói thầu xây lắp, giải ngân hơn 3.000 tỷ đồng, đạt khoảng 36% kế hoạch vốn. Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ các dự án là do công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, vì chưa có chính sách để xác định giá đất cụ thể và xác định điều kiện tái định cư cho người dân, dẫn đến làm chậm tiến độ dự án. Ông Bùi Ngọc Tâm, Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu vực Hòa Bình cho biết.
5: Cái tháo gỡ về khó khăn giải phóng mặt bằng thì cũng đã được tỉnh như thế đưa ra các cái cơ chế trong cái việc giải phóng mặt bằng từ 30 tháng 3, thì cũng đã có cơ chế hệ số K của đất nông nghiệp không gắn liền với đất ở. Cái thứ hai là cái tạm cư thì cũng đã được xem xét tháo gỡ. Cái thứ ba là cái hỗ trợ khác. Thế cho nên là từ thời điểm sáp nhập cho đến sau khi hoàn thiện các cơ chế thì cái tiến độ có mặt bằng khu vực Hòa Bình cũng được đẩy nhanh.
4: Biến động giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu tăng, nguồn cung cấp khan hiếm, các mỏ vật liệu đất đắp, cát, sỏi trữ lượng ít cũng ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Ông Phạm Hữu Huy, Phó trưởng phòng khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết.
6: Liên quan đến việc cung cấp cái nguồn đất đắp cho các công trình đường giao thông của khu vực Hòa Bình cũ thì đã được Sở Nông nghiệp Môi trường tham mưu cho Ủy ban tỉnh. Ngay sau khi mà có kiến nghị đề xuất thì việc trường thực hiện ngay cái việc hoàn thiện các thủ tục để được bố trí cái nguồn đất.
3: Còn tại Cao Bằng, dự án đường tránh thị trấn Nước
7: Bảo do vậy phải thực hiện điều chỉnh với thời gian kéo dài khoảng 3 tháng. Bên cạnh đó, biến động giá nhiên vật liệu, xăng dầu, tình hình thời tiết mưa kéo dài cũng gây ảnh hưởng tới quá trình thi công. Để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm này, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ân Phú cam kết phấn đấu hoàn thành tiến độ hợp đồng trong tháng 6 năm 2026. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Dương cam kết đầu tháng 6 năm 2026 sẽ triển khai thảm bê tông nhựa đoạn km 4 cộng 540 đến km 5 cộng 200. Trong tháng 6 năm 2026 xong vỉa hè, cây xanh đoạn tuyến đã thảm bê tông nhựa. Nhà thầu này cũng sẽ chủ động lập kế hoạch, tiến độ thi công điều chỉnh và trình chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, xem xét gia hạn thời gian thực hiện, hoàn thành hợp đồng trong thời gian ngắn nhất có thể. Ủy ban nhân dân xã Hòa An cũng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Dương lập biểu tiến độ thi công, cam kết tiến độ thi công, thời gian đề nghị điều chỉnh hợp đồng, đồng thời phải cam kết bổ sung máy móc, thiết bị, nhân lực, thời gian để tăng ca thi công bù lại phần tiến độ bị chậm. Các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công lập biểu khối lượng thi công theo tuần và ký xác nhận đầy đủ các bên để làm cơ sở theo dõi tính giá trị bù giá công trình. Ông Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Hòa An cho biết, đối với công tác giải ngân, đề nghị các đơn vị chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công, lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán giải ngân theo từng tháng, trình chủ đầu tư trước ngày 20 hàng tháng.
6: Chủ đầu tư cũng làm việc với liên quan ấy, thì các nhà thầu cũng đã có động thái là tăng cường máy móc và cam kết là tăng cường nhân công. Đối với các hạng mục sẽ đảm bảo theo yêu cầu, có nhà thầu là 30 tháng 6 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục của đơn vị được giao. Đối với những phát sinh khối lượng ngoài các hợp đồng ấy, thì nhà thầu cũng cam kết là sẽ khoảng đến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 sẽ xong hoàn thành công trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay chính thức mở nút giao Long Thành kết nối trực tiếp hai cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Biên Hòa

0: Vũng Tàu. Theo đó, nút giao Long Thành thông xe tạm từ 18 giờ chiều nay giúp ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh đi thẳng cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu không phải chạy vòng 18 km. Trong khi đó, các phương tiện từ khu vực Long Thành và Nhơn Trạch muốn vào đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu cũng đã có hướng tiếp cận thuận tiện hơn. Tài xế có thể di chuyển về nút giao quốc lộ 51 để nhập vào đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Sau đó, qua trạm thu phí và tiếp tục chạy theo hướng Dầu Dây đến nút giao Long Thành rồi rẽ phải vào nhánh kết nối để đi tiếp trên đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Ngành chức năng khuyến cáo tài xế cần đặc biệt chú ý quan sát hệ thống biển báo, chủ động giảm tốc độ khi tiếp cận khu vực nút giao Long Thành và tuân thủ hướng dẫn phân luồng trong những ngày đầu tổ chức giao thông nhằm đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tình trạng đi nhầm hướng hoặc dừng đỗ gây ùn ứ. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ đã triển khai mô hình ngày chủ nhật 30 là không viết, không hẹn, không thu phí. Bước đầu mô hình đã giúp tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức của phường. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Được tổ công tác hỗ trợ tập trung giải quyết gồm thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, xác nhận thông tin nơi cư trú, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và các thủ tục hành chính khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân phường. Ông Thạch Thiền, người dân khu vực Đại Bái, phường Vĩnh Châu bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần phục vụ tận tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức của phường.
2: Lại đến đây thì cũng làm bảo hiểm, xác nhập vô căn cước mình để mình đi khám bệnh, khám này nọ. Chỉ lấy căn cước đi thôi, khỏi cần bảo hiểm nữa. Rồi ta nhiệt tình phụ giúp cho cũng nhanh gọn. Rồi ngày chủ nhật bữa nay thì nó tiện cho người dân đến làm nhanh.
1: Mô hình ngày chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí trên địa bàn phường Vĩnh Châu được tổ chức tại các điểm trường, trụ sở ban nhân dân các khu vực và những nơi đông dân cư. Mỗi địa điểm sau khi được lựa chọn sẽ thông báo đến người dân để chủ động tham gia và được tổ chức định kỳ một lần trên một tháng vào ngày chủ nhật. Ông Trịnh Tấn Khải, người dân khu vực Đại Bái A, phường Vĩnh Châu chia sẻ.
3: Được cái thông báo, thông báo thông báo đó, khu vực thông báo là đến đây để làm định danh điện tử mức 2. Thì khi đến đây thì cũng được cán bộ ở đây thì hướng dẫn rất nhiệt tình và thủ tục cũng làm rất nhanh chóng. Giấy tờ của tôi cũng không có thu phí. Rồi cũng cảm ơn đến cái đoàn xuống tận nơi cỡ khu vực hỗ trợ cho bà con mình làm thủ tục cần thiết.
1: Điểm nổi bật của mô hình là không viết, công chức hỗ trợ người dân kê khai đầy đủ các biểu mẫu hồ sơ theo quy định. Không hẹn, các hồ sơ đầy đủ hợp lệ sẽ được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày đối với những thủ tục có thời gian giải quyết trong một ngày làm việc. Đồng thời không thu phí đối với việc in ấn, photocopy và đánh máy giấy tờ phục vụ giải quyết hồ sơ. Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, mỗi lần triển khai mô hình, tổ công tác tiếp nhận và trả kết quả lưu động cho hàng trăm hồ sơ. Riêng chủ nhật vừa qua có trên 330 hồ sơ được cán bộ công chức trung tâm giải quyết. Mô hình ngày chủ nhật 30 có phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ. Ông Trần Long Đỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu cho biết.
2: Về việc triển khai mô hình thì nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào ngày nghỉ, góp phần giảm bớt thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ sở. Thời gian tới thì đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân.
1: Có thể thấy mô hình ngày chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí của phường Vĩnh Châu không chỉ mang lại nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ công chức trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 105 của Chính phủ mới ban hành đánh dấu bước đi quyết liệt của Chính phủ trong việc tối ưu hóa bộ máy hành chính, đặc biệt là hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Nông nghiệp và môi trường là hai lĩnh vực then chốt, nơi có số lượng đơn vị sự nghiệp công lập lớn và có vai trò trực tiếp trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học. Đối với hệ thống Ban Quản lý Vườn Quốc gia, Khu Bảo tồn

0: thiên nhiên, khu bảo tồn biển và đất ngập nước. Nghị quyết 105 mở ra ba hướng thay đổi lớn, đó là thống nhất đầu mối quản lý, chuyển đổi mô hình tài chính, nâng cao năng lực chuyên môn. Tuy nhiên cũng đối mặt với thách thức như là tính đặc thù địa phương, đảm bảo quyền lợi cán bộ, cân bằng giữa kinh tế và bảo tồn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con Người và Thiên nhiên về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, dưới góc nhìn của một tổ chức đã có nhiều năm đồng hành cùng hệ thống các khu bảo tồn, vườn quốc gia, vậy ông đánh giá như thế nào về việc triển khai nghị quyết 105 trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên ạ?
2: Nghị quyết 105 thì đưa ra cái yêu cầu về hoàn thiện bộ máy, tổ chức hệ thống để hướng đến cái tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên ở đây thì chúng tôi cũng có băn khoăn ở chỗ là đối với lĩnh vực lâm nghiệp thì có các cái vườn quốc gia, khu bảo tồn biển, rồi đất ngập nước, một cái hệ thống mà chúng ta có gần 200 khu như vậy ở cả nước, thì chúng ta nên xử lý như thế nào vừa với cái bài toán nhất cho cái hệ thống mà các cái vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên của nước ta.
1: Theo ông, làm như thế nào để việc sáp nhập, tinh giản các ban quản
2: lý tồn ở địa bàn? Nhiều khu vực là mặc dù trên thực tế liên khoảnh, liên mảnh, liên kết nối với nhau nhưng mà bị chia cắt bởi đơn giản bởi vì địa giới hành chính, khu mà 2-3 khu khác nhau, 5 cây nhau nhưng mà thuộc 2-3 tỉnh. Về mặt mà khoa học ấy, hoàn toàn khu này có thể là kết nối với nhau thành một khu, sáp nhập với nhau thành một khu. Nhưng mà có một cái cơ quan đầu mối trung ương thì cái việc sáp nhập cả cái khu này nó sẽ dễ dàng hơn. Và chúng ta có thể tinh gọn số lượng khu bảo tồn vườn quốc gia toàn quốc trên thực tế và trên cơ sở là cái kết nối sinh thái. Bên cạnh đó thì có cái đầu mối trung ương thì cũng sẽ giải quyết rất nhiều cái vấn đề khác nhau, đặc biệt là duy trì được sự ưu tiên về mặt bảo tồn thiên nhiên.
1: Vậy ông có kiến nghị như thế nào để việc triển khai nghị quyết 105 trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên đạt hiệu quả cao nhất?
2: Nếu như mà chúng ta nhìn nhận cái giá trị quốc gia quốc tế về mặt bảo tồn thiên nhiên của cái khu vực hệ thống vườn quốc gia khu bảo tồn này, cái việc đầu tư ở quy mô quốc gia cho cái khu vực này nó sẽ đảm bảo cái tính ổn định thống nhất và đặc biệt đó là khả năng mà duy trì cái tính bảo tồn một cách triệt để và cái khu vực này nó sẽ tốt hơn. Tại sao chúng tôi cho rằng cái việc mà có một cái hệ thống là trung ương, đầu mối trung ương quản lý và duy trì các cái ban quản lý ở trên các cái địa phương nó sẽ tối ưu hơn ở chỗ là cái khả năng hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương nó sẽ đồng đều, hài hòa hơn, khả năng điều tiết của chính phủ nó sẽ tốt thuận lợi hơn so với cái việc là phụ thuộc vào các cái địa phương khác nhau, cái điều kiện kinh tế xã hội khác nhau và như vậy cái ngân sách cho cái việc mà bảo tồn hỗ trợ cộng đồng khác nhau, đặc biệt ở những bậc đầu mối trung ương thì sách đầu tư phát triển cũng như là hỗ trợ cộng đồng tôi nghĩ là ngân sách thống nhất hơn rất là nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con Người và Thiên nhiên về Nghị quyết 105 về tinh gọn đầu mối, giữ vững mục tiêu bảo tồn. Thưa quý vị và các bạn, đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ diễn biến ngày càng gay gắt hơn, có nơi dự báo trên 40 độ và kéo dài trong vài ngày tới. Tổng hợp chi tiết của biên tập viên Ngọc Trinh ngay sau đây.
3: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Dự báo hôm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 39 độ. Riêng ngày mai khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 và 28 tháng 5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28 tháng 5 và ở miền Đông Nam Bộ đến khoảng ngày 27 tháng 5.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân gọi tắt là NPT lần thứ 11 bế mạc sau 4 tuần làm việc. Tham dự phiên bế mạc có Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề giải trừ quân bị Ajumila Skamisu, đông đảo đại biểu của 191 quốc gia thành viên NPT cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế liên quan. Phiên họp đã thông qua các kết luận, khuyến nghị và báo cáo của hội nghị lần này cùng các nội dung kỹ thuật cho chu kỳ kiểm điểm tiếp theo. Mặc dù không đạt được đồng thuận đối với văn kiện kết quả cuối cùng, chủ yếu do khác biệt sâu sắc không thể thỏa hiệp giữa một số quốc gia thành viên.

0: Hội nghị đã ghi nhận tinh thần đối thoại thẳng thắn cũng như là nỗ lực duy trì sức sống và vai trò của hiệp ước đối với hòa bình an ninh quốc tế. Phát biểu bế mạc trên cương vị chủ tịch hội nghị, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, dù không có văn kiện đồng thuận, tất cả các quốc gia thành viên tiếp tục chia sẻ mục tiêu chung về một thế giới không có vũ khí hạt nhân, nỗ lực đối thoại trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, phân mảnh và thiếu lòng tin. Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 32 vừa kết thúc tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đoàn Việt Nam đã nêu 4 khuyến nghị tại hội nghị. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt,
1: đưa ra tiếng nói chung trong việc thúc đẩy cải cách tổ chức thương mại thế giới, vạch ra kế hoạch cho sự phát triển của ngành dịch vụ trong 10 năm tới, đạt đồng thuận mới về việc mở rộng không gian hợp tác thương mại số và tích cực tìm kiếm các biện pháp mới về phát triển thương mại xanh. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn tham dự hội nghị. Phát biểu tại phiên 2 của hội nghị về thúc đẩy các động lực mới cho hợp tác thương mại đầu tư đổi mới và năng động, ông đã đưa ra 4 khuyến nghị cho hợp tác thương mại đầu tư trong khu vực thời gian tới. Thứ nhất, nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành. Thứ hai, tăng cường hợp tác để từ đó có cơ chế ưu đãi, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực với tinh thần nội lực là cơ bản, chiến lược lâu dài và quyết định, ngoại lực là quan trọng đột phá. Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác và chuyển giao khoa học công nghệ, trong đó rất cần sự hỗ trợ lẫn nhau của các nền kinh tế và từ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn, năng lượng. Hội nghị đã kết thúc với việc thông qua tuyên bố chung của các bộ trưởng thương mại APEC kèm phụ lục về lộ trình dịch vụ sáng tạo, cạnh tranh và tự cường.
0: Sau gần 3 tháng giao tranh và căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố một thỏa thuận hòa bình với Iran về cơ bản đã được đàm phán xong. Tuy nhiên trong

0: các cuộc tiếp xúc đang đạt được một số tiến triển. Đã có một số tiến triển, có thể hôm nay, ngày mai hoặc vài ngày nữa, chúng tôi sẽ có điều gì đó để công bố. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, eo biển Hormuz cần phải được mở cửa, và vấn đề urani làm giàu phải được giải quyết. Tuy nhiên, phía Iran vẫn tỏ ra dè dặt trước tuyên bố lạc quan từ Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhấn mạnh,
1: trong tuần qua, tiến trình đã hướng tới việc giảm bớt các điểm bất đồng, nhưng vẫn còn những vấn đề cần được thảo luận. Chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì xảy ra trong 3 hoặc 4 ngày tới.
0: Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh và sức ép chính trị gia tăng đối với cả Mỹ lẫn Iran, giới quan sát cho rằng vài ngày tới sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với triển vọng hạ nhiệt của khủng hoảng nghiêm trọng nhất tại Trung Đông trong nhiều năm qua.
2: Tiếp tục thông tin về vụ nổ súng gần Nhà Trắng, hôm nay cơ quan mật vụ Mỹ đã xác định được danh tính đối tượng nổ súng gần một chốt kiểm soát an ninh bên ngoài Nhà Trắng vào tối qua. Nghi phạm được xác định là Nasir Best, 21 tuổi, theo hồ sơ tòa án tại Washington. Nasir Best bị bắt hồi tháng 7 năm 2025 sau khi tìm cách đi qua một chốt kiểm soát khác của Nhà Trắng mà không được phép, không chấp hành yêu cầu dừng lại của lực lượng an ninh, đồng thời tự xưng là hiện thân của Chúa Giê-xu và nói muốn bị bắt giữ. Sau phiên điều trần ban đầu, tòa án đã ban hành lệnh cấm người này tiếp cận khu vực Nhà Trắng trong thời gian chờ xét xử. Đến tháng 8 cùng năm đó, tòa án đã ban hành một lệnh bắt giữ khác đối với Nasir Best sau khi đối tượng không có mặt tại phiên điều trần tiếp theo. Về vụ nổ khí ga tại mỏ than ở Trung Quốc, thống kê cho thấy ít nhất 82 người đã thiệt mạng, tuy nhiên sự thiếu thống nhất về số liệu người thiệt mạng đang khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi. Còn tại Philippines, một công trình khách sạn cao 9 tầng đang thi công tại thành phố Angeles, tỉnh Papancan bất ngờ đổ sập vào rạng sáng nay, khiến giới chức lo ngại có khoảng 30 đến 40 người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hiện chiến dịch cứu hộ quy mô lớn với sự tham gia của nhiều lực lượng đang được khẩn trương triển khai. Trong lĩnh vực điều trị, Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công nhận có điều kiện và thời hạn đối với hai sản phẩm đặc trị dành cho hai loại bệnh nan y. Đây không chỉ là bước ngoặt đối với ngành y tế Nhật Bản mà được coi là bước đột phá đối với y học thế giới. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Sản phẩm thứ nhất được Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cho phép sản xuất và bán ra thị trường là Rehat, dùng cho điều trị bệnh suy tim nặng do công ty QORIPS nghiên cứu phát triển. Còn loại thứ hai là Amsepri, đặc trị bệnh Parkinson của Sumitomo Pharma. Hai sản phẩm của hai doanh nghiệp khác nhau, có công dụng khác nhau nhưng có một điểm chung là cùng ứng dụng công nghệ tế bào gốc vạn năng cảm ứng IPS. Trong những năm gần đây, công nghệ tế bào gốc vạn năng cảm ứng IPS đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới khoa học Nhật Bản với nhiều công trình nghiên cứu đa dạng mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trên thế giới các sản phẩm ứng dụng công nghệ này được cho phép sử dụng trong điều trị thực tế. Điều này không chỉ là tin vui lớn đối với các bệnh nhân của hai căn bệnh nêu trên, mà còn được coi là bước đột phá giúp Nhật Bản chuyển từ y học trị liệu sang y học tái tạo và phòng ngừa.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi điểm lại một số sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua, những phát ngôn gây ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Kiên định thúc đẩy sự phát triển lâu dài, lành mạnh, ổn định và chất lượng cao của quan hệ Trung Quốc-Nga là lựa chọn chiến lược mà Tổng thống Putin và tôi đã cùng nhau đưa ra, dựa trên lợi ích cơ bản của cả hai nước và xu hướng phát triển toàn cầu tổng quát. Ngày nay, quan hệ Nga-Trung đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Bản chất đặc biệt của mối quan hệ này được thể hiện qua bầu không khí hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, cam kết theo đuổi hợp tác, cùng có lợi và công bằng, tiến hành đối thoại tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của cả hai nước, bao gồm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
2: Đây là phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Trung Quốc trong hai ngày 19-20 tháng 5, đánh dấu sự kiện quốc tế được chú ý nhất trong tuần. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã nhất trí gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị hợp tác thân thiện Trung Quốc-Nga. Hai bên cũng đã ký khoảng 40 văn kiện liên chính phủ, liên bộ ngành và doanh nghiệp nhằm mở rộng hợp tác kinh tế, công nghiệp và công nghệ cao.
6: Đã có một số tiến bộ, đó là một dấu hiệu tốt. Tôi sẽ không phóng đại, cũng không hạ thấp nó. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu.
2: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định về tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran sau khi Tổng thống Donald

0: Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch không kích Iran. Giới quan sát cho rằng tình hình vẫn khó lường khi ông Donald Trump thời gian qua liên tục đưa ra tối hậu thư cho Iran. Trong khi đó, đại diện của Pakistan và Qatar hôm 22 tháng 5 đã cùng tới Iran để xúc tiến các cuộc thảo luận liên quan. Nhật Bản và Hàn Quốc cần từng bước phát triển nền tảng quan hệ tốt đẹp song phương, đóng vai trò then chốt trong việc ổn định khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là quan điểm được Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm 19 tháng 5 tại Hàn Quốc. Nội dung thảo luận đáng chú ý giữa hai bên là khởi động chính sách đối thoại về năng lượng trong bối cảnh xung đột Trung Đông vẫn đang bế tắc. 5.000 binh sĩ đó là quân số mà Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo sẽ điều động tới Ba Lan chỉ vài ngày sau tuyên bố sẽ điều chỉnh lực lượng tại Đức và Ba Lan, đồng thời cảnh báo những động thái tương tự đối với Italia và Tây Ban Nha. Thủ tướng Donald Tusk cho biết ông hài lòng khi Mỹ khẳng định Ba Lan sẽ được đối xử xứng đáng, trong khi Ngoại trưởng Radoslav Sikorski nhấn mạnh.
1: Tôi cũng muốn cảm ơn Tổng thống cùng tất cả những người đã góp phần đưa ra quyết định này. Tôi cho rằng uy tín của Ba Lan với tư cách là một quốc gia coi trọng quốc phòng cũng là một yếu tố góp phần quan trọng.
0: Hiện sự điều chỉnh liên tục trong chính sách quân sự của Mỹ đang tạo ra tâm lý bất an tại nhiều thủ đô châu Âu.
2: Sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng, tôi lập tức triệu tập ủy ban khẩn cấp. Ủy ban này đã họp vào hôm qua và nhất trí rằng tình hình hiện tại là một tình hình khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhưng không phải một đại dịch.
0: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus trấn an cộng đồng quốc tế về dịch bệnh Ebola trong bối cảnh dịch bệnh ở Congo và Uganda diễn biến phức tạp với hàng trăm ca nghi nhiễm và hơn 130 trường hợp tử vong. Dù ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới nhận định tình hình chưa đến mức đại dịch toàn cầu, song việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng vẫn gây nhiều quan ngại. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới đang tích cực phối hợp với các đối tác quốc tế để nghiên cứu các vaccine và phương pháp điều trị tiềm năng đối với dịch bệnh này. 1.000 tỷ đô la là giá trị tài sản dự kiến của tỷ phú Elon Musk sau khi công ty SpaceX hôm 20 tháng 5 xác nhận kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO, mở đường cho thương vụ có thể lớn nhất lịch sử thị trường tài chính. Theo hồ sơ đăng ký chứng khoán, SpaceX dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq. Giới phân tích nhận định đây có thể là đợt IPO lớn nhất từ trước tới nay, vượt cả thương vụ của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco hồi năm 2020 về số tiền.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
3: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trở lại một vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó đã định hình lại không gian phát triển và liên kết một vùng cũng như liên vùng theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng vùng kinh tế. Đặc biệt, quy hoạch điều chỉnh cũng là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án hạ tầng lớn, phục vụ kết nối liên vùng và thu hút đầu tư, tập trung được các nguồn lực nhà nước và tư nhân cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Phóng viên Trung Hiếu đề cập vấn đề này.
6: Đầu tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định về điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đối với 6 vùng kinh tế xã hội gồm Trung Du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết.
7: Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này đã điều chỉnh mở rộng hợp lý 4 vùng động lực quốc gia, bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ để phát huy tốt hơn tiềm năng lợi thế của các khu vực gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, định hướng lựa chọn một số địa bàn đô thị vùng có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt với thể chế cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, có tính đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao.
6: Quy hoạch vùng đặc biệt nhấn mạnh định hướng phát triển các vùng động lực quốc gia, trong đó hai vùng động lực phía Bắc và phía Nam phải trở thành vùng đi đầu về phát triển các ngành dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, phát triển nhanh công nghiệp công nghệ số và các ngành công nghiệp mới nổi, đi đầu trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số. đơn cử, vùng đồng bằng sông Hồng

0: được xác định là động lực phát triển, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhận định.
1: Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng vai trò cực tăng trưởng quốc gia và đầu tàu dẫn dắt liên kết vùng là trách nhiệm chính trị đặc biệt. Phát triển Hà Nội nhanh và bền vững là điều kiện để vùng đồng bằng sông Hồng tăng trưởng 11% năm, để cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 10% một năm trở lên trong giai đoạn 26-30. Hà Nội xác định đi trước, đi nhanh nhưng không đi một mình. Tất cả định hướng, chỉ tiêu và dự án đều được thiết kế để liên kết các tỉnh, thành phố trong vùng phát triển. Hà Nội cam kết chia sẻ dữ liệu, hệ sinh thái, kinh nghiệm và cả nguồn lực tài chính cho các địa phương bạn.
0: Để tạo cơ sở cho phát triển vùng và liên kết vùng thì hạ tầng giao thông cần đẩy mạnh phát triển trên nền tảng các trục động lực quốc gia, gồm hành lang Bắc Nam gắn với đường bộ cao tốc và đường sắt tốc độ cao, hành lang Đông Tây kết nối vùng nội địa với cảng biển, cửa khẩu quốc tế. Trên các hành lang này cần tổ chức hệ thống đô thị theo mô hình mạng lưới, gồm các đô thị đặc biệt loại 1 đóng vai trò là cực tăng trưởng của vùng, của quốc gia. Các đô thị trung tâm vùng, đô thị vệ tinh, các đô thị chuyên ngành gắn với công nghiệp, logistics và du lịch. Cách tiếp cận này nhằm chuyển từ mô hình phát triển điểm đơn lẻ sang mạng lưới liên kết, tăng hiệu quả lan tỏa. Đồng thời, hạ tầng này là cơ sở để triển khai các dự án lớn có tính chất kết nối liên vùng và thu hút đầu tư, tập trung các nguồn lực nhà nước và tư nhân. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đề xuất.
2: Đổi mới cơ chế huy động, phân bổ nguồn lực phát triển hạ tầng, đô thị, đột phá trong phát triển hạ tầng trên cơ sở huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước. Theo đó, cần hướng tới mở rộng mô hình PPP, khai thác quỹ đất hai bên các tuyến giao thông, áp dụng cơ chế tài chính đô thị hiện đại, tăng cường phân cấp nhưng đi kèm với cơ chế điều phối vùng hiệu quả. Đặc biệt, nghiên cứu xem xét giá trị gia tăng từ phát triển đô thị là nguồn lực quan trọng để tái đầu tư hạ tầng. Bộ Xây dựng cũng xin tham mưu và đề xuất tổ chức thực hiện quy hoạch cách tiếp cận tích hợp liên ngành, liên vùng, ưu tiên nguồn lực cho các dự án có tính mở đường, tạo hành lang phát triển, tăng cường vai trò điều phối của trung ương trong các dự án liên vùng.
0: Có thể nói, thách thức đặt ra không chỉ là huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, mà còn ở cách tích hợp quy hoạch và tổ chức thực hiện. Nền kinh tế đang đứng trước cơ hội rất lớn để tái cấu trúc không gian phát triển trong chu kỳ mới. Cần tận dụng tốt hệ thống quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời triển khai đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và phát triển đô thị và hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nội vùng, liên vùng. Đó là cơ sở để chuyển đổi thực chất sang mô hình tăng trưởng mới, hiệu quả hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh hơn. Từ đó đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế ở mức cao và bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
3: Tiếp theo chương trình như thường lệ trưa chủ nhật hàng tuần là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua chủ hạng Tay Vợt 2025-2026 vừa có bước ngoặt mới khi HB Đà Nẵng thắng 2-0 cho đội khách Hải Phòng vào tối qua 23 tháng 5 trong khuôn khổ vòng 24. Tiếp Hải Phòng FC vừa chia tay huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lại không còn mục tiêu phấn đấu cụ thể. Đội chủ sân Chi Lăng có được trận đấu được đánh giá là hay nhất từ đầu mùa giải tới nay. Trong đó, ngoại binh 31 tuổi người Serbia Milan Makarić lập công ở các phút 34 và 81, góp công lớn vào thắng lợi 2-0. Lúc này, SHB Đà Nẵng trở lại vị trí áp chót với tài khoảng cách 2 điểm so với đội cuối bảng PVMCND vừa mở toang cánh cửa trụ hạng trực tiếp khi áp sát Hoàng Anh Gia Lai và BKMX thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cho biết.
5: Lúc ra sân thì tôi thấy những hai cầu thủ của Hải Phòng không đăng ký thì tôi cũng đã trao đổi với cầu thủ của mình phải cố gắng khoét vào những hai cái biên đấy. Thì các bạn ấy đã làm rất là tốt. Qua đây tôi cũng cảm ơn sự tinh thần nỗ lực của các cầu thủ đến phút cuối cùng cũng như khán giả Đà Nẵng hôm nay đã đến cổ vũ cho các cầu thủ của chúng tôi. Và Milan hôm nay đã không làm tôi thất vọng mà hôm nay Milan đã có hai bàn thắng. Thì chúng tôi phải cố gắng như hai trận cuối lại còn hai trận chung kết nữa. Chúng tôi phải nỗ lực hết mình. Tôi tiếp tục đặt tin tưởng. Cái niềm tin chiến thắng đối với cầu thủ và tôi hy vọng là may mắn sẽ ở bên Đà Nẵng. Chắc chắn là chúng tôi phải cố gắng và trụ lại trực tiếp được.
4: Về phía đội khách Hải Phòng, tân huấn luyện viên Đặng Văn Thành chia sẻ.
6: Thua 2-0 nhưng mà các cầu thủ chiến đấu đến giây phút cuối cùng nhiệt huyết, máu lửa. Thì cái đấy là cái điểm tôi đánh giá cao nhất. Nếu anh Nghiêm thực sự rời đi sau cái vòng đấu này thì bản thân tôi đầu tiên là mong anh Nghiêm tiếp tục thành công và môi trường phù hợp hơn và phát huy được hết cái khả năng của anh Nghiêm. và ngược lại thì tôi cũng thậm thì không có anh Nghiêm hỗ trợ thì

0: sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để một phần nào đó đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Hải Phòng.
1: Ở hai cặp đấu khác trong ngày 23 tháng 5, Hoàng Anh Gia Lai làm khách của Thanh Hóa và Ninh Bình FC tiếp Công An thành phố Hồ Chí Minh cùng khép lại với tỷ số hòa 1-1. Hai trận bán kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 vào tối 23 tháng 5 đã diễn ra hấp dẫn và cùng phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu. Đương kim vô địch thành phố Hồ Chí Minh hòa 2-2 với Phong Phú Hà Nam trước khi thắng 3-0 ở loạt sút luân lưu 11m. Sau đó, Hà Nội 1 thắng đội chủ nhà Thái Nguyên TNT 4-2 ở loạt sút luân lưu 11m sau khi hai đội hòa nhau 0-0 ở hai hiệp chính. Như vậy, trận chung kết diễn ra vào chiều 27 tháng 5 tới đây sẽ là cuộc tái đấu giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1. Trước đó ở vòng bảng, Hồ Như và các đồng đội đã thắng 2-1. Tối qua tại Uzbekistan, tuyển thủ thể dục dụng cụ Nguyễn Thị Quỳnh Như đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung nhảy ngựa tại World Challenge Cup 2026. Quỳnh Như hoàn thành phần thi nhảy ngựa rất ấn tượng, đạt 13.175 điểm. Quỳnh Như trở thành nữ vận động viên thứ hai của thể dục dụng cụ Việt Nam sau Phan Thị Hà Thành giành huy chương vàng ở Cúp Thế giới. Trước đó, vận động viên sinh năm 1998 từng giành huy chương bạc giải vô địch châu Á và huy chương bạc SEA Games. Tiếp nối thành công của Quỳnh Như, Nguyễn Văn Khánh Phong cũng bảo vệ được tấm huy chương bạc nội dung vòng trèo. Như vậy, khép lại hành trình tại World Challenger Cup 2026, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với một huy chương vàng và một huy chương bạc. Rạng sáng nay 24 tháng 5, Harry Kane lập hat-trick giúp Bayern Munich thắng Stuttgart 3-0 ở chung kết Cúp Quốc gia Đức, qua đó hoàn tất group quốc nội. Trước đó một ngày, huấn luyện viên Thomas Tuchel
2: 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía tây gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, phía đông gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10.
3: Hỗ trợ giáo dục, công tác tại các cơ sở giáo dục công lập. Theo quy định mới của chính phủ, mức cao nhất là 80% dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý công tác quan về khả năng mở lại tuyến hàng hải chiến lược quan trọng bậc nhất thế giới. Iran vẫn giữ thái độ thận trọng và khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz không thể bị đem ra mặc cả. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hoàng Ân, Ngọc Trinh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tại Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
6: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
5: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
11: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HB đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
12: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HB nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn, không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
13: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều. Việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
14: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sao ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
15: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế

0: 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
1: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
0: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trao ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
1: Hiện Cumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi này.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc, chỉ chừng đó thôi. 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, đón ngày sinh nhật Bác ở chiến trường. 13 giờ 40 chuyện tuổi Tin, dự án ngày hè. 14 giờ 25 đi Muan Chi. 14 giờ 30 du lịch cùng VN, Quỳnh Sơn, Lạng Sơn, làng du lịch tốt nhất thế giới có gì đặc biệt. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ quán âm nhạc, mỹ nhân Bolero, Tô Ngọc Hà, âm nhạc Phiêu Du. 17 giờ podcast chạm và mở. 17 giờ 15 chuyện của thôn, tháng 5 hành hương về quê Bác. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Chào các bạn đến với khung giờ của Trạm cảm xúc, 10 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong thời gian gần đây thì chúng ta cũng thấy khá nhiều những bản nhạc phim Việt trở nên hot trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và lan tỏa sâu hơn vào đời sống khán giả, đúng không chị Mai?
3: Chính bởi vậy mà nhạc phim không còn dừng lại ở phần nền mà đang trở thành một yếu tố chiến lược trong sản xuất phim, từ việc đặt hàng riêng, làm mới ca khúc cũ đến đầu tư phối khí âm nhạc nền kỹ lưỡng, đúng không Phan Linh?
2: Đúng như vậy. Và đáng chú ý là gần đây, bộ phim chiếu rạp Hẹn Em Ngày Nhật Thực cũng đang được đánh giá cao bởi list nhạc phim chất lượng, góp phần đẩy cao trào cảm xúc của người xem và lắng lại với những
3: lãng quên lời trăn trối. Ai nuối thương tình đôi chỉ chừng một năm thôi. Nhiều khán giả cho biết là sau khi xem phim thì họ tiếp tục tìm nghe ca khúc để một lần nữa sống cùng với câu chuyện của Ân và Thiên.
2: Phiên bản trong phim từng được ca sĩ Quốc Thiên trình diễn tại đêm nhạc Musique de Salon năm 2025 do nhạc sĩ Đức Trí hòa âm. Đạo diễn Lê Thiện Viễn thì vẫn quyết định sử dụng bản thu live này để đưa vào phim vì tâm đắc với lối hát giàu chất tự sự của Quốc Thiên.

0: Ca khúc Chỉ Chừng Đó Thôi do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác thập niên 1970. Ông là một trong những nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam. Âm nhạc của ông là sự kết hợp độc đáo giữa nền tảng âm nhạc cổ truyền Việt Nam với kỹ thuật, phong cách của nhạc Hàn Lâm Tây Phương, tạo nên nhiều tác phẩm có tính đột phá và giao sức ảnh hưởng đối với các nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ.
1: Vâng, và điều này thì vẫn được giữ lại nguyên vẹn và thăng hoa hơn trong bản phối mang âm hưởng xa xiết với tứ sáo cùng với giai điệu dương cầm mà chúng ta vừa lắng nghe. Khi mà tìm hiểu về ca khúc này thì Phan Linh mới hay là ca khúc được Phạm Duy lấy cảm hứng từ chính mối tình cũ của mình. Ông và người yêu thì đã từng có 10 năm gắn bó, đồng cảm và trao nhau nhiều phần thơ khúc nhạc.
0: Nhạc sĩ từng cho biết viết tặng bà 40 ca khúc, trong đó 3 bài hát đánh dấu thời điểm họ yêu nhau, xa nhau và quên được nhau là Ngày Đó Chúng Mình, Nhìn Trùng Xa Cách, Chỉ Chừng Đó Thôi. Cụ thể thì khi cô gái quyết định rời xa để theo chồng, bà gửi đến Phạm Duy một bức thư đầy ân tình, viết rằng 10 năm, quá đủ cho một mối tình đẹp và một đời người ngắn ngủi. Những lời ấy hẳn đã khiến lòng ông quặn thắt, nhưng cũng trở thành ngọn lửa khơi nguồn cho ca khúc Chỉ Chừng Đó Thôi, lời giã biệt nhẹ nhàng nhưng đầy xót xa.
1: Và với giai điệu mộc mạc phiêu lãng, Chỉ Chừng Đó Thôi như một cơn gió thoảng qua, mang theo nỗi tiếc nuối và một tình yêu đã xa. Lời ca giản dị mà sâu sắc với những hình ảnh như là cơn mưa, vai gầy, mèo khờ hay sự ví von đầy chất thơ về Adam và Eva gợi nhắc về một tình yêu trinh nguyên nhưng không thể vượt qua những thử thách của đời thường.
0: Ở đó thì ông trôi theo dòng ký ức về sự mù quáng của tình yêu, về oán hận khi phải chia xa và cả khát khao không bao giờ nguôi. Nhưng trên tất cả, trong những nốt nhạc ấy, người nghe vẫn cảm nhận được một tia sáng hy vọng rằng tình yêu, dù tan vỡ, vẫn là món quà quý giá của cuộc đời.
1: Và ca khúc càng khiến ta say dứt hơn khi mà được lồng trong những cảnh phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực về một tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt, thuần khiết nhưng không thể bên nhau. Họ đã can đảm nói lời xã từ cho đoạn tình ngắn ngủi ấy.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành trong 10 phút phát sóng cùng Trạm Cảm Xúc cuối tuần ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành và đừng quên theo dõi kênh FM tần số 99.6MHz để liên tục cập nhật những thông tin thời sự, văn hóa, giải trí của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Phan Linh cùng ekip thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở số phát sóng ngày mai.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
0: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị và các đồng chí, tháng năm về, trong mỗi chúng ta đều bâng khuâng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhớ về vị cha già của dân tộc, người đã dành cả cuộc đời vì nước, vì dân. Và mỗi dịp 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác, cả làng Sen Kim Liên trở thành điểm hội tụ của mọi con tim, mọi tấm lòng ngóng trông về người.
2: Đối với người lính đã từng trải qua chiến tranh, nhớ về Bác luôn là cảm xúc bâng khuâng, tự hào. Nhớ về Bác là để lòng ta trong sáng hơn. Và trong chiến tranh, khi mà sự gian khổ hy sinh, khoảng cách giữa sự sống và cái chết luôn luôn cận kề, mong manh, thì tình cảm nhớ thương Bác Hồ đã trở thành một sức mạnh diệu kỳ đối với người lính.
3: Nhờ sức mạnh đó mà người lính dù chiến đấu ở những chiến trường ác liệt nhất, từ miền Nam, trên đất bạn Lào hay là Campuchia, tất cả họ đều hướng về Bác Hồ kính yêu và lập nên nhiều chiến công xuất sắc để dâng lên người.
2: Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong hoàn cảnh chiến tranh, giữa lúc bom rơi đạn nổ thì người lính nhớ về Bác Hồ như thế nào? Và họ đã tổ chức đón mừng sinh nhật của Bác ra sao? Và trong câu chuyện cảm động về Bác Hồ ở nơi chiến trường thì sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay.
3: Vâng ạ, và chương trình hôm nay thì chúng tôi đã mời tới phòng thu một vị khách mời đặc biệt, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa đến từ phường Trường Vinh. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người lính Ngô Xuân Hòa đã có mặt tại tuyến lửa Quảng Trị để chiến đấu và ông đã cùng với đồng đội đã có những kỷ niệm vô cùng đậm sâu khi mà kể về Bác Hồ kính yêu.
2: Vâng ạ, xin kính chào vị khách mời cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền Nghệ An ạ.
4: Xin chào IMC, xin chào chương trình. Xin chào tất cả các bạn.
2: Kính thưa quý vị các đồng chí. Chương trình ngày hôm nay có chủ đề đó là đón sinh nhật Bác ở chiến trường. Kính thưa quý vị và các đồng chí. Cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa sinh năm 1946. Ông nhập ngũ năm 1966 khi tròn 20 tuổi. Và ông tham gia chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn 7 Công binh thuộc Bộ Tư lệnh Công binh. Hiện nay thì đơn vị của ông trực thuộc Binh đoàn Tây Nguyên.
3: Vâng ạ, vừa rồi là những thông tin cơ bản về vị khách mời của chương trình hôm nay, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Và thưa ông, nhắc đến chiến trường Quảng Trị thì nhiều người liên tưởng đến một chiến trường ác liệt, chịu nhiều hy sinh. Vậy thì điều đó thể hiện như thế nào đối với một đơn vị công binh của ông ạ?
4: Vâng, nói đến chiến trường Quảng Trị thì ai cũng biết đấy là một chiến trường ác liệt và bậc nhất trong cuộc chiến đấu của chúng ta.
3: Vâng.
4: Trung đoàn Đại Công binh đã chiến đấu tại đây 4 năm từ 1968 đến 1971 và đã hiệp đồng chiến đấu với các quân binh chủng, bộ binh, xe tăng, pháo binh. Trong cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, chiến dịch Nam Lào 1971, Trung đoàn đã bắt cầu, đã mở đường, đã đánh phá cửa mở quá bãi mìn dày đặc dọc đường suối 9 để xe tăng ta lần đầu tiên xuất trận cùng bộ binh, pháo binh, phá tan hàng rào điện tử McNamara, đánh sập các cứ điểm lớn của chúng từ Hội San đến Lao Bảo, Làng Vây, Khe Xanh, thực hiện lời chúc Tết của Bác Hồ đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Ngào. Trận đánh này tiểu đội của tôi vào trận 8 người thì 6 đồng chí đã hy sinh trước cửa mở. Tôi và một đồng chí Nguyễn Văn Cư, may mắn chỉ bị thương. Cư thì bị thương nặng phải rút về phía sau. Còn tôi đã theo chiến đấu cho mãi đến ngày giải phóng miền Nam. Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trung đội phó Bùi Ngọc Dương được truy tặng danh hiệu anh hùng. Trong lễ mừng công của binh chủng công binh về tổng tiền công Xuân Mậu Thân năm 1968. Tôi được vinh dự thay mặt đơn vị từ chiến trường về Hà Nội báo cáo thành tích của Đại đội 1 và của anh hùng liệt sĩ Bùi Ngọc Dương.
3: Vâng, và thưa ông, là trong cái hoàn cảnh như thế thì mỗi người lính như ông đã suy nghĩ và nhớ về Bác Hồ như thế nào?
4: Nói về sự gian lao của người lính ở chiến trường như chúng tôi, hồi đánh Mỹ thì không thể nói hết được.
3: Vâng.
4: Đến giờ tôi vẫn tự hỏi là không biết chúng tôi đã lấy sức đâu để mà sống, để mà chiến đấu, để mà chiến thắng. Ngày đêm bom dập phá vùi từ B-52 rải thảm đến hàm đội 7, pháo 7 và khắp nơi nó dội xuống, rồi thám báo biệt kích, rồi chất độc hóa học, hàng đàn trực thăng truy đuổi, cơm không đủ ăn, chỉ sống vì lương khô và nước suối, rồi ốm đau, rồi bệnh tật. Nhưng chúng tôi luôn luôn chiến thắng quân thù, vì chúng tôi có Bác Hồ. Hình ảnh thiêng liêng của Bác Hồ ở bên cạnh chúng tôi chưa ai được gặp Bác, nhưng Bác kính yêu luôn luôn ở bên cạnh chúng tôi và tiếp cho chúng tôi sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng, để chúng tôi bạt núi lấp sông, để xứng đáng với lời khen của Bác đối với bộ đội công binh là mở đường thắng lợi.
2: À, vâng, như ông Ngô Xuân Hòa vừa chia sẻ thì chính cái tình cảm nhớ về Bác Hồ đã tạo ra một cái động lực tinh thần mạnh mẽ giúp người lính vượt qua những gian khổ hy sinh, đúng không ạ? À, vậy thì thưa cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa, là với cái hình ảnh của Bác nó luôn luôn thiêng liêng ở trong tâm thức người lính như vậy, thì trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt như thế thì các đơn vị quân đội có thường tổ chức được cái lễ sinh nhật hoặc là mừng sinh nhật Bác được không? Và nếu trong hoàn cảnh chiến tranh như thế thì nếu có làm được thì thường là như thế nào ạ?
4: Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1969, Trung đoàn 7 công binh chúng tôi được rút ra khỏi chiến trường để củng cố và xốc lại đội hình sau những tổn thất ở chiến trường tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây chúng tôi cùng nhân dân cả nước phải đau đớn với một nỗi đau vô hạn

0: là tin bác từ trần vào ngày 3 tháng 9. Có lẽ không nỗi buồn nào, đau nào hơn với nhân dân ta trong bối cảnh đất nước đang dốc toàn lực để giải phóng miền Nam. Đơn vị và nhân dân địa phương đã đau đớn, đau buồn làm lễ tưởng niệm bác, viết quyết tâm thư hứa với bác sẽ mau chóng trở lại chiến trường để tiếp tục chiến đấu và lập nhiều chiến công để đền ơn bác. Với khẩu hiệu biến đau thương thành hành động, chúng tôi đã lập chiến công để đền ơn bác Hồ và từ đó trong chiến đấu dù có gian khổ hy sinh biết bao nhiêu thì đến ngày sinh của bác, đến ngày bác Hồ tạ thế, chúng tôi đều tổ chức tổ ba người hay là hai người hay là nếu có điều kiện tổ chức cả trung đội để tưởng nhớ đến bác Hồ và gửi tới bác những lời hứa quyết tâm chiến đấu và chiến thắng.
1: À vâng ạ. Như ông vừa chia sẻ thì tức là trong cái hoàn cảnh chiến tranh thì tuy rằng là không tổ chức được cái sinh nhật của bác Hồ một cách nó trọn vẹn đúng không? Nhưng mà trong tâm thức của mỗi người lính là khi mà gặp gỡ nhau hoặc là trước khi mà diễn ra một trận đánh thì đều tổ chức lễ giống như lễ tuyên thệ đúng không ạ? Xem như đó là một lời hứa đối với bác Hồ đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, thế cụ thể với một đơn vị công binh như của ông thì điều đó là thường thường diễn ra như thế nào? Ví dụ như bom đạn nó rải xuống nhiều như thế, nó ngăn cản những cái bước tiến hành quân của bộ đội ta, của các đoàn xe cơ giới chở vũ khí đạn dược ra chiến trường, thì người lính công binh thì đã thể hiện cái quyết tâm đó như thế nào?
0: Cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 1969, chúng tôi lại khoác ba lô súng đạn trở lại chiến trường. Quân đi dưới làn bom đạn của B-52, của C-130, của bom tọa độ, những tên gọi như đường 20, làng Ho, Phu Linh Nhích của những đêm hành quân đó đến nay vẫn làm tôi vô cùng xáo xuyến bồi hồi. Chúng tôi đi mang theo nhiều tâm trạng, đó là sự đau buồn mất bác. Và đó là phải làm gì khi không còn bác? Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của nhân dân Việt Nam, đã không còn đến ngày đất nước thống nhất, đã làm cho chúng tôi vô cùng thương tiếc và cảm thấy mình có lỗi với người.
1: À, vâng.
0: Chúng tôi viết quyết tâm thư bằng máu dán lên mũ trên đường hành quân. Xuất thân từ người cha là đảng viên kỳ cựu. Tôi có ý chí rất mạnh mẽ và hoài bão rất lớn lao. Nhớ bác, thương bác, đến đường hành quân qua làng Ho, tôi đã viết vào sổ nhật ký của mình 4 câu thơ khóc bác. Tôi viết rằng, bác ơi, từ ngày vĩnh biệt bác tới nay, hành quân mưa nắng suốt đêm ngày, cháu đi mang nặng công ơn bác, gian khổ không hề chút chuyện lấy.
1: À, vâng.
0: Bốn câu thơ được lan tỏa trong đơn vị và đã được in lên báo. Và sau đó, bốn câu thơ này được báo văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam.
1: À, vâng. Ông có thể cho biết thêm một chút đó là cái hoàn cảnh để ông cho ra đời bốn câu thơ đặc biệt đó là như thế nào?
0: Vâng, tôi là một con người hành động. Tôi có một thời trái trẻ rất năng động. Cho đến nay, đã 80 tuổi tôi vẫn vậy, vẫn miệng nói tay làm, luôn muốn mọi việc của mình là phải thành công, không chịu thất bại.
2: Mẹ.
0: Là một người lính, tôi luôn luôn in sâu hình ảnh của bác Hồ. Khi vào lại chiến trường Quảng Trị, sau những ngày buồn đau vì bác vĩnh biệt cõi trần, tôi từ một tiểu đội trưởng 12 lý 7 làm nhiệm vụ phục kích sắn trực thắng của địch, bảo vệ đơn vị mở tuyến đường B-70 bao vây Đông Hà. Tôi được cấp trên chỉ định sang chỉ huy tiểu đội 5, tiểu đội trinh sát thuộc đại đội 4 Anh Hùng. Tôi nghĩ có lẽ thời lập cơ lập công của mình đã đến. Thời cơ thực hiện với lời hứa qua bốn câu thơ của tôi viết với
1: à, vâng.
0: Bác khóc bác đã đến.
1: À, vâng.
0: Và đúng như vậy.
2: Vâng, như lúc nãy bác cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa có chia sẻ thì là bác là một con người mà luôn luôn có một cái tinh thần luyện tập rất là tốt anh Sơn ạ.
1: À, vâng.
2: Và được minh chứng là cho dù bây giờ cũng hơn 80 tuổi rồi nhưng mà sức khỏe này, sự minh mẫn này và chúng ta thấy là những ký ức mà bác nhớ về những người đồng đội của mình, đặc biệt là tình cảm mà bác dành cho bác Hồ vẫn vẹn nguyên đúng không ạ?
1: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, hiện nay thì bộ phận kỹ thuật của chúng tôi đã kết nối được với một vị khách mời rất đặc biệt, đó là Trung tá Nguyễn Hồng Liên, là cũng là đồng đội công binh với ông Ngô Xuân Hòa. Alo ạ.
3: Alo.
1: Dạ, xin chào Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn.
1: Vâng, chúng tôi đang thực hiện chương trình tại phòng thu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với vị khách mời rất là đặc biệt. Bây giờ chúng tôi rất muốn dành một ít thời gian để cho hai ông có thể hỏi thăm nhau.
0: Xin chào anh Nguyễn Liên. Chào anh, tôi đang ngồi tại trường quái nha. Đang nói về các chiến sĩ của Trung đoàn 7 công binh chúng ta chiến đấu trên khắp các chiến trường với quyết tâm thực hiện lời của bác dạy là giải phóng hoàn toàn miền Nam để đón bác vào, nhưng mà chúng ta bác đã rời xa cõi trần và chúng ta đang ngậm ngùi để thương nhớ bác trong cái hành động của ta, thì phải sống thế nào để xứng đáng với là người cựu chiến binh.
1: Bây giờ chúng tôi sẽ dành một chút ít thời gian trao đổi với vị khách mời là Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên. Vâng, thưa ông, thì ở trong cái điều kiện chiến trường mà ác liệt như thế thì vào dịp sinh nhật của Bác Hồ thì bản thân ông và đơn vị thường tổ chức như thế nào ạ?
3: Được, thế tức là bác không giàu quá thì tức là bác năm nay là 83 tuổi.
2: Dạ.
3: Mà rất vinh dự là 14 tuổi bác được gặp Bác Hồ rồi.
2: Vâng.
3: Vì lúc ấy là Bác Hồ là năm 61 bác Hồ về thăm Bình Thanh là xã của bác. Dạ. Bên là trường của bác là tổ chức để đón bác. Này, thì coi như là làm sân bay cho để sân bay giải chiến để cho bác hạ cánh tại sân bay giải chiến của cái xã Bình Thanh.
2: Vâng.
3: Tôi xã cung cấp đối với của tỉnh Nghệ An. Sau đó 10 năm sau, 12 năm sau thì bác đi là người bác cũng là xây dựng lăng cho bác ở ngay Hà Nội.
1: Vâng, 1973 đúng không?
3: Lúc đó bác mất năm 69 thì coi như là đơn vị bác là đơn vị công binh, mà trước đây là bác ở Trung đoàn 7, sau đó bác về Trung đoàn công binh 289 để đi là làm công ty là xây dựng cho lớp bác, là người bây giờ là giữ bây giờ rất bây giờ, tức là khi mà bác về thăm Bình Thanh thì cả gia đình bác đều được gặp bác, kể cả hai ba vợ cho bác, và đồng thời tức là đến khi ra xây dựng lăng cho bác thì có những là bác được xây dựng một trong những ngày là đặt nên mỏng xây dựng lăng Bác Hồ ở tại Hà Nội, và đến khi lăng hoàn thành thì là người đầu tiên được vào viếng bác, thì đó là mấy cái bí chiều của bác là cũng tỏ tường là trước ra. Cái thứ hai là bác là người lính, nhưng mà cũng là người đầu tiên là được gặp bác, và đồng thời tức là đến khi bác mất thì coi như là bác cũng là tổ chức ở chiến trường tại chiến trường Quảng Trị thì tổ chức làm lễ tang cho bác. Tất cả mọi người ai cũng là không cầm được nước mắt thưa bác. Một cái nữa tức là sau khi mà bác mất rồi thì coi như là hàng năm thì có tổ chức làm ngày sinh nhật cho bác. Trong vì không chỉ ở chiến trường cũng như là ở hậu phương.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên ạ. Và một lần nữa xin chúc ông sức khỏe và ông sẽ có thêm nhiều niềm vui, đặc biệt là ngày hôm nay là chúng ta chương trình đã diễn ra vào đang diễn ra vào cái thời điểm mốc thời gian rất là đặc biệt, đó là kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác Hồ ạ.
3: Vâng,
1: xin cảm ơn ông Nguyễn Hồng Liên. Quay trở lại với vị khách mời đó là cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Thưa ông, ngoài những câu thơ mà ông vừa viết hết rất là cảm động với Bác Hồ ấy, thì ở chiến trường thì còn có một câu chuyện nào nữa và nó liên quan đến Bác Hồ? Ví dụ như một kỷ vật, một bức ảnh hoặc là một cái chuyện kể của ai đó dành cho ông chẳng hạn.
0: Bây giờ thì tôi muốn nói thế này này, ở chiến trường Trị Thiên ấy, thì chúng tôi là đơn vị công binh, nhưng mà tôi bốn cái câu thơ tôi viết là khóc bạc. Và tôi đã quyết tâm lập công và tôi đã lập công được một chiến công xuất sắc.
2: Vâng ạ.
0: Và tôi đã được thưởng huân chương chiến công hạng 3

0: Và kỳ huân chương chiến công này của tôi hiện nay đang được bảo tàng quân khu 4 trưng bày tại bảo tàng của bảo tàng. Cùng với kỳ huân chương chiến công của tôi thì kỳ giấy chứng nhận tôi đã từng tham gia chiến dịch tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 và tham gia chiến dịch Tây Nguyên năm 1972 đánh Đắc Tô Tân Cảnh cũng được bảo tàng quân khu 4 đang giữ vật và trưng bày tại đây.
1: Vâng.
0: Bởi vì cái thành tích của tôi nó xuất phát từ chỗ đây này. Ngày 12 tháng 7 năm 70, đơn vị tôi hứng chịu 3 loạt B-52 trải thảm vào đội hình và cái tổn thất là vô cùng to lớn. Sau trận B-52 này thì địch trần đứa một bầy thực thăng gồm 7 chiếc, trong đó có một chiếc mà chúng tôi gọi là UTT, một chiếc là nó chỉ huy, chỉ điểm và chúng báo vây đơn vị. Nó kiểm tra lại hôm qua cái trận đánh B-52 vào đơn vị tôi như thế nào. Còn ai nữa thì nó sẽ có thể nó bắt sống. Và tôi là tiểu đội trưởng, tiểu đội trinh sát của đại đội 4 Anh Hùng là được là chỉ thị là phải lên trên một ngọn đồi để lập đài quan sát và đưa xác một đồng chí vụ công nuôi là bị trực thăng nó đánh trước đó, bị hy sinh ở đó. Thì chúng tôi đã bị địch đốt nó bắn đàn giả và nó bảo vệ, nó quyết tâm bắt sống cái tiểu đội tôi ở trên một cái mỏm đồi đó. Nhưng mà tôi rất bình tĩnh và chính cái kinh nghiệm chiến đấu của tôi đã làm cho tôi lập được cái chiến công là tôi đã đánh lừa được 7 chiếc trực thăng của địch và đưa anh em thoát khỏi cái tình huống đó an toàn. Và tôi đã được thưởng là do cái thành tích đó.
2: Vâng, xin chúc mừng những chiến công đặc biệt của ông. Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, đến tham dự chương trình ngày hôm nay thì cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa còn đưa tới một cái kỷ vật rất là đặc biệt ở chiến trường. Chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị đây bức ký họa của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Vâng, thưa ông có thể chia sẻ một chút thông tin về bức ký họa đặc biệt này.
0: Cái việc làm rất bình dị của tôi đã được rất nhiều người chú ý. Năm 1970 thì cơ quan của chính trị của Bộ Tư lệnh Công binh do anh Mai Thế Chính là trưởng ban tuyên huấn của cơ quan chính trị của Bộ Tư lệnh Công binh dẫn đầu đưa theo đồng chí họa sĩ nổi tiếng Thanh Chương và nhà văn Phạm Minh Lợi. Thì tại đây các anh xuống với tiểu đội tôi và anh họa sĩ Thanh Chương đã vẽ cho tôi bức ký họa này tại chiến tại ngay tại chiến trường.
2: Dạ, vâng. Thế nội dung bức ký họa này là nói về điều gì, ông có thể giải thích một chút thông tin về bức này nhé.
0: Tôi rất vui là cái bức ký họa này là ở trong cái bộ sưu tập của họa sĩ Thanh Chương, nhưng mà kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam thì trong tạp chí văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam in cái bức ảnh này, đưa lên cái bức ảnh này và Thanh Chương đã gửi cho tôi cái tờ báo đó. Và cái bức ảnh này nó thể hiện tôi là một chiến sĩ công binh đang vác một cái cuốc ở trên vai với cái mắt nhìn rất điềm tĩnh và tư thế của một chiến sĩ quân giải phóng đang ở chiến trường miền Nam.
2: Đến bây giờ, đến bây giờ gần 60 năm rồi. Ông có cảm thấy tự hào về bức ký họa này không?
0: Cái này thì là món quà vô giá. Đối với tôi, đây là một món quà vô giá của Thanh Chương đã gửi cho tôi.
1: Lúc ấy thì bác có bao nhiêu tuổi ạ?
0: Lúc đó là lúc này là bác mới có 28 tuổi thôi.
2: Rồi tuyệt vời.
0: Đấy là năm 70 mà.
2: Kính thưa quý vị các đồng chí là ngoài cái bức ký họa này của họa sĩ Thanh Chương và một số và các chỉ huy ở Bộ Tư lệnh Công binh ấy, xuống thăm đơn vị và chia sẻ động viên với chiến công của cựu chiến binh của người lính Ngô Xuân Hòa, thì ông hình như còn được tặng một món quà gì nữa liên quan đến bác, ông nhớ không?
0: Báo cáo với các ông chỉ là anh Mai Thế Chính,
2: vâng,
0: hồi đó là cán bộ tuyên huấn của Bộ Tư lệnh Công binh, nhưng mà sau này là anh là cục phó cuộc tuyên huấn của Tổng cục Chính trị.
3: Vâng.
0: Anh Mai Tài Chính vào và tôi là một người lính, nhưng mà một người lính vừa chiến đấu, nhưng mà tôi lại có một điều mà làm cho anh Mai Tài Chính là mê tôi lắm. Bởi vì tôi có một cuốn bút ký, nhật ký. Tôi ghi lại những cái trận đánh hay là những cái tâm tư của người chiến sĩ ở chiến trường.
1: Vâng.
0: Anh Chính thấy cái cuốn nhật ký đó, anh Chính sướng lắm. Và anh đã

0: về Trung đoàn 7 công binh, trong đó có đoàn viết về tôi thì như thế này.
1: À vâng.
0: Trưa nay đọc nhật ký của Hòa, một chiến sĩ liên tục ở chiến trường hơn 4 năm, có mục đích, có lý tưởng sống cao đẹp, có nhiều ước mơ hy vọng, càng đọc càng thêm quý Hòa. Nhiều đoàn nhật ký làm mình xúc động, anh em ta, nhất là những anh em trẻ, tốt như thế đấy.
1: À vâng.
0: Chế độ ta, đảng ta đã giáo dục được một lớp người thật tốt, thật đẹp, mình sẽ ghi lại toàn bộ nhật ký của Hòa, kể cả những trang Hòa gọi là bút ký.
1: À vâng ạ.
0: Sáng nay mình đã tặng Hòa tấm ảnh Bác Hồ. Trong chuyến đi này mình chỉ đem theo 2 tấm, một tấm ảnh Bác và ảnh của vợ con.
2: Vâng, có thể nói là những cái tư liệu rất là quý, đúng không anh Sơn?
1: À, vâng, vâng.
2: Những cái cuốn nhật ký hay là những cái bức ký họa mà Bác Hòa được ký tặng như thế này, những kỷ vật của chiến trường ạ.
1: Vâng, đó là một bức ảnh về Bác Hồ đang đứng trước dàn nhạc với tựa đề là Bài ca kết đoàn, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa và cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa này, rồi là cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên và một số người lính khác nữa thì đã là nhân chứng của những thời khắc lịch sử như thế. Và ngày hôm nay thì rất là cảm ơn các vị khách mời đã mang tới chương trình những cái tình cảm đặc biệt của người lính đối với Bác Hồ trong cái điều kiện đất nước gặp trong hoàn cảnh chiến tranh, đúng không ạ?
2: Cảm ơn những chia sẻ của bác trong chương trình hôm nay và xin chúc bác sẽ có thật là nhiều sức khỏe ạ, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn bác rất là nhiều đã đến với chương trình ạ.
0: Tôi xin cảm ơn chương trình đã cho tôi có thời cơ hội nói về bản thân mình nói riêng và nói về các cái tập thể anh em chiến sĩ Trung đoàn 7 công binh đã sát cánh cùng tôi trong cuộc chiến đấu ác liệt, và cho đến hôm nay tôi được sống hạnh phúc bên người thân yêu của mình, và lòng tôi thật là luôn luôn bồi hồi nhớ bác và những chiến sĩ của tôi đã hy sinh trên chiến trường. Khi nói đến bác, đến các chiến sĩ của tôi, đồng đội của tôi hy sinh là không bao giờ tôi kìm nổi nước mắt.
2: Những giọt nước mắt đầy xúc động, đúng không ạ? Chúng tôi có thể cảm nhận được điều đó khi mà ngồi cạnh với cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ.
1: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, với lời chia sẻ của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa và các vị khách mời ngày hôm nay thì cũng đã khép lại chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
3: Vừa rồi là chương trình kể chuyện chiến sĩ. 45 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Chuyện tuổi tin với nội dung Dự án ngày hè.
4: Xin chào quý vị thính giả và các bạn tuổi tin đang lắng nghe chương trình Chuyện tuổi tin trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình có sự tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato và tôi là Trần Đô, người sẽ cùng với các bạn lật mở những câu chuyện, những tâm sự và cả những cái góc nhìn cực kỳ thú vị của thế giới tuổi tin trong số phát sóng ngày hôm nay. Các bạn ơi, tiếng ve thì đã râm ran ngoài cửa sổ, những tán phượng vĩ thì cũng đã bắt đầu thắp lửa đỏ rực một góc trời, và cái nóng oi ả đặc trưng của những ngày hè tháng 5 thì đã báo hiệu điều gì này? Đó là một cái kỳ nghỉ hè, đúng không nào? Và khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm của tất cả tụi mình đã chính thức gõ cửa rồi.
5: Lê Mai cũng xin được chào Trần Đô cũng như là quý vị thính giả và đặc biệt là các bạn tuổi tin. Nghe Trần Đô mở màn bằng một cái giọng điệu đầy năng lượng như vậy thì Mai cá là Đô cũng đang nôn nóng bước vào kỳ nghỉ lắm, đúng không? Nhưng mà Đô này nghe đến hai cái chữ kỳ nghỉ hè, trong đầu của Mai tự nhiên lại hiện lên một viễn cảnh quen thuộc của rất nhiều bạn tin hiện nay. Đô có muốn nghe chị phân tích một chút không?
4: Chị Mai cứ tự nhiên thôi. Em tin là với cái sự nhạy bén của một cô nàng MC mà luôn thấu hiểu tâm lý giới trẻ thì chắc là chị Mai sẽ bắt đúng bệnh thôi. Nào, cái viễn cảnh đó là gì nào?
5: Có vẻ là đánh giá hơi quá về tôi đấy. Nhưng mà cũng cảm ơn Trần Đô về cái nhận định này. Có lẽ là làm nhiều, tiếp xúc nhiều với các bạn tuổi tin, và đặc biệt là Mai cũng có một cô con gái là ở tuổi tin, nên là mình cũng phải hiểu đôi chút về các bạn, đúng không ạ? Trở lại với câu chuyện ngày hôm nay, đó là một cái lịch trình vạn năm như một của không ít bạn. Đêm thì cày phim này, lướt TikTok, chơi game cho tới 2-3 giờ sáng, xong rồi ngủ một mạch đến 11 giờ trưa hôm sau mới uể oải bò dậy. Và bố mẹ thì nấu sẵn cơm thì ăn, không thì gọi đồ ăn nhanh. Ăn xong lại ôm cái điện thoại hoặc là bật máy tính lên, nằm ươn ra ghế sofa, bật điều hòa mát rượi và tiếp tục chu trình đó.

0: Đến hết ngày, một ngày, 2 ngày thì thấy thích vì được xả hơi sau những ngày thi cực kỳ căng thẳng. Nhưng mà nếu chuỗi ngày đó đó cứ kéo dài suốt 2-3 tháng trời thì ôi thôi, mà nghĩ nó giống như là một cục ngủ đông giữa cái mùa hè hơn là kỳ nghỉ.
1: Chuẩn luôn nha, nghe chị Mai mô tả mà em tự nhiên em thấy cái hình bóng của mình cách đây chục năm đấy. Cái cảm giác mà nằm ườn ra đó nhìn thì có vẻ là nó thảnh thơi nhưng mà thực ra bên trong thì lại cực kỳ bứt rứt. Đến tuần thứ hai thứ ba thôi là bắt đầu thấy chán ngấy rồi. Nhìn điện thoại thì hết nội dung để xem, nhìn 4 bức tường thì thấy nó tù túng, mà bước ra đường thì lại ngại nắng, và cuối cùng ngoảnh đi ngoảnh lại thì cái tiếng trống trường ngày khai giảng lại vang lên. Nhìn lại mấy tháng hè trôi qua mà không động lại được cái gì ngoài cái việc là cân nặng lại tăng lên và mắt thì lại bị cận hơn. Thực sự là một cái sự lãng phí của thanh xuân vô cùng lớn.
0: Nghe đến đây đã thấy cực kỳ tiêu cực rồi đúng không? Chính vì không muốn các bạn thính giả của Chuyện Tuổi Tin phải rơi vào cái vòng lặp nhàm chán và đầy tiếc nuối đó thì hôm nay Lê Mai và Trần Đô đã ngồi lại đây chuẩn bị một chủ đề thật là đặc biệt, đó chính là dự án ngày hè.
1: Có thấy là cái từ dự án nó có hơi nghiêm túc không nhỉ? Và có phần người lớn không chị?
0: Chị nghĩ rằng là chúng ta nghe đến đây thì chúng ta có vẻ là nghĩ các bạn tuổi teen hơi trẻ con thì có. Bởi vì là ở cái tuổi của các bạn thì đã lớn hơn chúng ta của ngày xưa rất nhiều rồi. Đấy.
1: Thực ra là cái từ dự án ngày hè thì nghe nó hơi nghiêm túc, có phần người lớn thôi, nhưng mà thực ra là nó lại là một cái chủ đề, một cái khái niệm khá là gần gũi trong chương trình ngày hôm nay. Nó cũng đáng yêu và hoàn toàn nằm trong tay của các bạn. Nó đơn giản là một cái mục tiêu, một kế hoạch cụ thể do chính bạn thiết kế làm chủ và thực hiện để có thể biến mùa hè thành một cái bệ phóng bứt phá của bản thân.
0: Đúng rồi, chúng ta cứ hiểu một cách nôm na là một cái lịch trình ngày hè cho kỳ nghỉ hè đi.
1: Chính xác.
0: Thay vì để thời gian trôi qua một cách vô vị và bị động, thì tại sao chúng ta không chủ động biến những cái ngày hè thành một cái chương trình rực rỡ nhất trong cuốn nhật ký trưởng thành của mình, đúng không?
1: Một chủ đề quá hấp dẫn và cần thiết ngay lúc này. Vậy thì hãy chỉnh lại âm lượng cho vừa tai, rồi chúng ta có thể chọn một góc ngồi thật thoải mái, hoặc là chúng ta có thể vừa dọn phòng vừa lắng nghe chương trình, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình thiết kế một mùa hè sau khi lắng nghe xong ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời với phần biểu diễn của Đức Phúc.

0: Nghe ca khúc này xong tự nhiên thấy mùa hè thực sự tuyệt vời và ý nghĩa đúng không Đô? Nhưng mà Đô này, trước khi đi vào những cái gợi ý cụ thể thì Ly Mai muốn cùng với Đô và các bạn thính giả làm một bài trắc nghiệm tâm lý nho nhỏ nhé. Đô sẵn sàng không?
1: Trắc nghiệm à? Em thì luôn sẵn sàng. Các bạn thính giả đang nghe đài thì hãy cùng với Trần Đô trả lời câu hỏi này nhá.
0: Câu hỏi rất là đơn giản thôi. Nếu được dùng một từ để mô tả về trạng thái mong muốn của bạn trong mùa hè này thì bạn sẽ chọn từ nào trong hai từ sau? Một là đóng băng, nghĩa là đứng yên an toàn, thư giãn tối đa trong vùng an toàn của mình. Hai là chuyển động, nghĩa là bước ra ngoài, hành động, thay đổi và khám phá. Đô chọn từ nào đây?
1: Nếu như mà em của những năm cấp 3 thì chắc chắn em sẽ chọn đóng băng, không cần suy nghĩ luôn. Vì cái lúc đó là suy nghĩ của mình nó cũng đơn giản lắm. Kiểu là cả năm bò ra học rồi, thức khuya dậy sớm học bài, thi cử áp lực đến nổ não. Nhưng mà giờ hè thì phải bù đắp bằng cái sự lười biếng một cách tuyệt đối. Nhưng mà bây giờ thì khi mà đã trải qua rất nhiều những mùa hè và nhìn lại thì Đô chắc chắn là sẽ chọn chuyển động. Vì Đô nhận ra là cái sự đóng băng thực chất nó cũng không mang lại cái sự tái tạo năng lượng như mình nghĩ, mà nó chỉ làm cho mình mai mòn đi ý chí và cái sự nhạy bén của người trẻ thôi.
0: Có một câu dạo giờ đang rất là trend, đấy chính là nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Thì bây giờ chúng ta có thể đổi lại là nếu hè này không rực rỡ thì đấy. Sao? Thì sẽ mất đi một cái mùa hè rất là vô vị đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Và Mai rất là đồng ý với góc nhìn này của Trần Đô nhá. Thực ra là tâm lý muốn đóng băng sau một kỳ thi căng thẳng là hoàn toàn bình thường và hợp lý về mặt tâm sinh học. Cơ thể và trí não của chúng ta thì cần một khoảng nghỉ để hồi phục. Tuy nhiên thì ranh giới giữa nghỉ ngơi hợp lý và lười biếng vô độ lại cực kỳ mong manh. Nhiều bạn tự cho phép mình xả hơi nhiều tuần liên tục và đặc biệt là ở cái tuần đầu tiên. Rồi cái đà lười biếng đó nó cuốn bạn đi luôn suốt cả mùa hè. Bạn trở nên sợ ánh nắng này, sợ giao tiếp, ngại vận động và mỗi khi có ai rủ đi đâu, câu cửa miệng là thôi nóng lắm, ở nhà cho lành đi.
1: Cái này là phải xác nhận lại một lần nữa là nó rất chính xác nha. Và phải chia sẻ là một cái thực trạng đang báo động nữa, đó chính là cái sự thao túng của các cái thiết bị công nghệ trong mùa hè ấy. Khi mà không phải đến trường, không có lịch học cố định, điện thoại thì thông minh trở thành cái người bạn thân nhất và cũng là cái người mà đánh cắp thời gian của mình tàn nhẫn nhất. Và chúng ta sa đà vào cái việc lướt những cái video ngắn vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội. Nhiều khi ấy, thực ra cái này là cũng là cái chung của mọi người thôi. Mình nghĩ là mình chỉ lướt 5 phút thôi, nhưng mà khi giật mình nhìn lên đồng hồ thì nó đã trôi khoảng mấy tiếng đồng hồ rồi.
0: Đúng rồi.
1: Và bộ não lúc đó thì nhận quá nhiều thông tin rác, nên là dù nằm yên một chỗ thì vẫn cảm thấy mệt mỏi, vẫn đau đầu, vẫn uể oải như thường.
0: Nói đến đây thì Lê Mai lại nhớ đến một cái khảo sát gần đây về thói quen mùa hè của học sinh sinh viên. Có tới hơn 60% các bạn trẻ thừa nhận rằng là họ cảm thấy trống rỗng và có cảm giác tội lỗi sau một mùa hè không làm gì cả. Họ thấy bạn bè xung quanh, người thì đi tình nguyện, người thì khoe chứng chỉ học tập này kia, người thì thay đổi ngoạn mục về ngoại hình chẳng hạn. Còn mình thì vẫn dẫm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi. Đó chính là hệ lụy của một mùa hè đóng băng đấy.
1: Ngược lại, những cái bạn mà chọn mùa hè chuyển động thì sao nào? Các bạn ấy thì không cần phải làm những cái điều quá vĩ đại đâu. Chuyển động ở đây là bắt đầu từ những cái việc thay đổi nhịp sinh học, ví dụ như là dậy sớm hơn một chút để ngắm bình minh, rồi hít thở không khí trong lành, có thể là đăng ký một lớp học bơi để không còn sợ nước, hay là tham gia vào một câu lạc bộ tình nguyện để thấy cuộc sống này là còn rất nhiều mảnh đời cần sẻ chia. Và những cái hoạt động đó thì nó kích thích cái hormone hạnh phúc, endorphin rồi dopamine lành mạnh và giúp cho tinh thần của chúng ta luôn sảng khoái và tràn đầy năng lượng.
0: Đúng thế. Mùa hè chính là khoảng thời gian duy nhất trong năm mà bạn có toàn quyền quyết định 24 giờ của mình mà không bị đóng khung bởi thời khóa biểu của nhà trường. Đây là cái cơ hội tuyệt vời để bạn bù đắp cho những thiếu hụt về kỹ năng mềm này, về thể chất hay là những cái sở thích cá nhân mà trong năm học bạn phải tạm gác lại vì bận rộn bài vở. Và đừng biến mùa hè thành một kỳ nghỉ dài vô nghĩa nữa, hãy biến nó thành một dự án bứt phá nhé.
1: Và đến đây thì Đô tin là rất nhiều bạn thính giả cũng đang tắt dần cái chế độ đóng băng và muốn kích hoạt ngay cái chế độ chuyển động rồi đúng không nào? Nhưng mà câu hỏi đặt ra là chúng ta nên bắt đầu từ đâu, lên ý tưởng cho dự án ngày hè như thế nào để có thể vừa vui vừa chất và cũng không bị quá sức? Và câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Các bạn đừng chuyển kênh nhé. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe Xoay hè khác lạ.

0: Vâng ạ, cảm ơn giai điệu vừa rồi đã giúp cho chúng ta nạp thêm năng lượng. Và chúng ta đang đến với trên tuổi tin với chủ đề dự án ngày hè. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và ngay bây giờ đây thì anh Trần Đô cùng với chị Lê Mai sẽ gợi ý những cái menu dự án ngày hè để các bạn có thể dễ hình dung và lựa chọn, phân loại các dự án này thành những cái nhóm chủ đề khác nhau phù hợp với tính cách và sở thích của từng bạn. Và đầu tiên thì anh xin phép sẽ giới thiệu tới các bạn nhóm dự án mang tên đó chính là dự án nâng cấp bản thân.
1: Nghe cái tên đã thấy là đầy tính thử thách rồi. Đồ bật mí chi tiết hơn xem nào.
0: Dự án này thì dành cho những cái bạn mà muốn tận dụng mùa hè để tạo một cái bước nhảy vọt về năng lực cá nhân. Trong năm học thì chúng ta thường chỉ tập trung các môn văn hóa như là toán, lý, hóa, rồi văn, anh. Nhưng mà quên mất rằng là thế kỷ 21 rồi thì đòi hỏi nhiều kỹ năng mềm khác. Và mùa hè này thì bạn có thể thiết lập một cái dự án học tập ngắn hạn trong khoảng 6 đến 8 tuần. Ví dụ như là dự án chinh phục kỹ năng thiết kế đồ họa cơ bản để có thể tự làm ra những cái ấn phẩm truyền thông đẹp mắt, hay là dự án học viết kịch bản và dựng video ngắn cũng là một kỹ năng cực kỳ hot trong thời đại số hiện nay. Hoặc là thực tế hơn thì có thể là một dự án xóa mù tiếng Anh giao tiếp bằng cách là chúng ta luyện nói 30 phút với người nước ngoài qua các ứng dụng miễn phí. Và khi mà năm học mới bắt đầu thì khi bạn quay trở lại trường với một bộ kỹ năng mới toanh

0: chắc chắn là thầy cô và bạn bè cũng sẽ rất trầm trồ đấy.
1: Tiếp lời của Trần Đô thì Lê Mai muốn mang đến một cái menu dự án thứ hai, đặc biệt là dành riêng cho các tín đồ yêu thích vận động, muốn sở hữu một cái cơ thể săn chắc, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.
0: Với nhóm này thì chắc là phải Trần Đô đặt một chân ngay nhá. Dạo này ngồi viết kịch bản nhiều quá, nhiều khi là cũng hơi trì trệ rồi.
1: Có vẻ là Trần Đô cũng cần phải chơi thể thao, tham gia thể thao nhiều vào. Vậy thì Đô và các bạn hãy nghe kỹ nhá. Mùa hè là cái thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta thiết lập lại thói quen rèn luyện thể chất. Bạn có thể chọn một cái bộ môn thể thao hoàn toàn mới mà mình chưa từng thử trước đây, chẳng hạn như pickleball, môn thể thao đang cực kỳ thịnh hành và thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia vì cái tính năng động, dễ tiếp cận nhưng lại đòi hỏi phản xạ cực nhanh. Hoặc bạn có thể chọn bơi lội để vừa giải nhiệt mùa hè này, vừa tăng chiều cao lý tưởng này, lại khiến cho cơ thể của mình đẹp hơn, săn chắc hơn, khỏe mạnh hơn. Và dự án này thì không yêu cầu bạn phải trở thành vận động viên chuyên nghiệp đâu. Mục tiêu chỉ đơn giản là vượt qua sự lười biếng của bản thân, duy trì việc tập luyện 3-4 buổi một tuần. Bạn sẽ thấy là...
0: Dành cho những bạn có trái tim ấm áp và muốn cống hiến.
1: Nghe thôi là chị Mai đã liên tưởng đến màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên thanh niên rồi đúng không ạ?
0: Chính xác là như vậy. Tuổi trẻ mà không một lần khoác lên mình cái màu áo xanh tình nguyện, không một lần nếm trải cái nắng cái gió của những chuyến đi cống hiến thì thật là thiếu sót. Dự án này thì có thể là cái việc mà bạn đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện tại trường, tham gia vào các đội hình tình nguyện mùa hè xanh ở địa phương, và các bạn cũng có thể cùng nhau tổ chức các lớp học tình thương, rồi dạy tiếng Anh, dạy vẽ cho trẻ em nghèo, tham gia dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, hoặc đơn giản là một cái dự án nhỏ, một dự án với môi trường, đó chính là làm sạch biển, kênh rạch ở địa phương. Đó, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, vượt bậc trong tâm hồn đấy.
1: Nghe Trần Đô nói mà Mai cũng thấy rạo rực lây. Và cuối cùng, để khen một mâm cơm nóng hổi do chính tay đứa con cưng nấu, thì Mai tin chắc là sẽ là những khoảnh khắc mà bố mẹ hạnh phúc và tự hào nhất về bạn rồi.
0: Chính xác.
1: Và dự án này thì vừa giúp bạn rèn luyện tính tự lập, một kỹ năng sống còn khi bước vào đời, vừa giúp thắt chặt tình cảm gia đình một cách tuyệt vời.
0: Chính xác, rất là đa dạng về menu rồi. Từ nâng cấp trí tuệ rồi rèn luyện thể chất, cống hiến xã hội cho đến cái việc là yêu thương gia đình. Và Trần Đô tin rằng là mỗi bạn thính giả lúc này thì đều đã chọn cho mình ít nhất một cái dự án phù hợp rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với các bạn tuổi teen nha, qua số hotline 02383 842 722. Alo, xin chào bạn.
2: Dạ, xin chào anh ạ.
0: Bạn có thể giới thiệu một chút cho anh Trần Đô cùng với chị Lê Mai được biết là bạn là ai và đang ở đâu không?
2: Dạ, đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Đô, chị Mai cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em là Lương Gia Bảo, học sinh lớp 11A5 của trường phổ thông trung học dân tộc nội trú Nghệ An. Em là một người con của dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở miền Tây xứ Nghệ. Và có lẽ lớn lên giữa núi rừng nên em luôn dành nhiều tình cảm cho quê hương, văn hóa dân tộc và những hoạt động cộng đồng dành cho học sinh. Ngày hôm nay khi được tham gia chương trình thì em vừa vinh dự lại vừa hồi hộp, vì em muốn mang đến những cảm xúc chân thật của một học sinh nội trú về mùa hè, về gia đình và hành trình trưởng thành của chúng em ạ.
0: Hay quá. Vậy thì khi mà những cái ngày nắng nóng đỉnh điểm đã đến và kỳ nghỉ hè thì đã chính thức bắt đầu rồi, không biết là cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong Gia Bảo là như thế nào? Có chút lo lắng, hoang mang nào không, hay là ok, được tự do rồi?
2: Dạ, khi nói về cảm xúc mùa hè về thì em nghĩ là học sinh nội trú của chúng em sẽ có một cái cảm giác rất là riêng. Quanh năm thì chúng em học tập, ăn ở tập trung tại trường, vài tháng mới được bắt xe về thăm nhà một lần, nên cứ mỗi lần tiếng ve bắt đầu râm rán hay là gió lao bắt đầu thổi về thì chúng em không chỉ cảm nhận được mùa hè đến mà còn cảm nhận được ngày trở về đang đến rất gần. Và với em, cảm xúc đầu tiên không phải là được nghỉ rồi, mà là cảm giác mong được về nhà thật nhanh. Chỉ cần nghĩ đến việc lại được ăn cơm cùng gia đình, được nghe những âm thanh quen thuộc của quê nhà, hay sáng sớm thức dậy nhìn bản làng yên bình, cũng đủ để em thấy nhảy lòng hơn rồi ạ. Và em nghĩ những bạn được ở cảnh gia đình mỗi ngày sẽ khó cảm nhận hết điều đó. Và một học sinh nội trú như em thì mùa hè nhiều khi không cần điều gì quá đặc biệt, mà chỉ cần được trở về nhà, được quây quần bên gia đình thôi cũng là hạnh phúc rồi ạ.
1: Một mùa hè với rất là nhiều những cái tình cảm gắn kết gia đình đúng không? Bởi vì là như chúng ta biết là cái môi trường của trường nội trú ấy, thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn với các bạn khác đúng không ạ? Chị đang hơi thắc mắc một chút là Gia Bảo đã vừa chia sẻ là hè nào thì em cũng trở về với gia đình của mình đúng không ạ? Về nhà thì em sẽ có kế hoạch gì không? Mình có trong đầu hay sắp xếp một cái kế hoạch, một cái dự định nào đó không?
2: Dạ có ạ.
1: nó là như thế nào ạ? Em có thể chia sẻ với các bạn thính giả được biết không?

0: Dạ, mùa hè của em thì em thường đi chơi cùng bạn bè, phụ giúp gia đình và em còn dành chút thời gian để học thêm thiết kế đồ họa. Tại vì ở trường thì thời gian học thiết kế của em cũng hơi hạn chế. Và qua điều đó thì em cũng nhận ra rằng là nếu mà mình biết cách lấp đầy thời gian thì mùa hè sẽ trở nên tích cực và đáng nhớ hơn rất nhiều ạ.
1: Vậy thì sau một quãng thời gian về nhà nhá, thực ra là ai cũng thế thôi, ở nhà khoảng một tuần đi bắt đầu là thấy chán rồi, và nhiều khi là những cái thế lực ở nhà ấy, những quyền lực ở nhà ví dụ là bố mẹ thì sẽ có những lúc mà sẽ nói những cái câu rất là cửa miệng thôi, ví dụ là suốt ngày cứ cầm điện thoại rồi bước ra ngoài hộ bố mẹ cái, có
2: Cằn
1: bao
2: nhằn
1: giờ
2: đấy.
1: có bao giờ bố mẹ cằn nhằn mình như thế không, hay là thả lỏng cho mình tối đa luôn?
0: Là thì em học nội trú nên là gần như là không được sử dụng điện thoại để tập trung cho việc học nhiều hơn, nên cứ đến hè về là cứ học sinh nội trú là ai cũng háo hức lắm tại vì được cầm điện thoại. Mấy ngày đầu về nhà thì bố mẹ con khá thoải mái vì nghĩ là con mới học xong nên cần thời gian để nghỉ ngơi, và cũng một thời gian ngắn sau đó thôi thì bố mẹ bắt đầu nhắc nhở nhiều hơn khi mà thấy con cầm điện thoại suốt ngày. Và thật ra em nghĩ bố mẹ không ghét điện thoại, chỉ là sự chúng em dành thời gian quá nhiều cho điện thoại. Nhiều lúc em dùng điện thoại để làm thiết kế hay chỉnh ảnh, nhưng mà bố mẹ nhìn vào thì vẫn nghĩ là đang giải trí. Sau này thì em cũng tập cân bằng hơn và dành thời gian nói chuyện với gia đình, phụ giúp bố mẹ việc nhà nhiều hơn. Em nghĩ điều bố mẹ mong chờ không phải là bọn em bỏ điện thoại xuống, mà là cảm giác con mình thật sự dành thời gian cho gia đình vào những ngày hè ở nhà.
1: Vậy anh cũng thấy có một thực tế khá là mâu thuẫn, đó chính là người lớn thì muốn tụi mình bước ra ngoài trải nghiệm, nhưng mà hễ các bạn xin đi đâu một chút xa thì bố mẹ lại lo lắng hoặc là cấm cản vì cái sợ nắng nóng, nó sợ không an toàn. Vậy thì có bao giờ em rơi vào cái cảnh muốn đi mà không đi được hay không, với cái sự bao bọc của phụ huynh như vậy?
0: Thật ra câu chuyện này thì em gặp khá nhiều, đặc biệt là với những học sinh nội trú như em thì bố mẹ luôn muốn con trưởng thành, muốn con trải nghiệm nhiều hơn, nhưng cứ hễ đi xa một chút là lại lo lắng, lo nắng nóng này, đường xa rồi không an toàn. Có lúc em cũng từng ấm ức vì nghĩ là mình đã đủ lớn và tự lập rồi, tại sao bố mẹ lại không cho. Nhưng mà sau này em lại hiểu là càng xa con lâu thì bố mẹ lại càng lo lắng nhiều hơn, nên thay vì cãi lại lời của bố mẹ thì em chọn cách để bố mẹ yên tâm hơn bằng việc chia sẻ rõ là mình đi đâu, đi với ai và đi để làm gì. Và em nghĩ khi bố mẹ thấy con đi để trưởng thành, để học hỏi và sống có trách nhiệm hơn thì sự lo lắng sẽ chuyển thành sự tin tưởng. Và có lẽ với chúng em thì điều hạnh phúc nhất không chỉ là được bước ra ngoài để trải nghiệm mà còn được trở về trong sự yên tâm và tự hào của bố mẹ.
2: Ở lớp 10 và lớp 11 rồi thì các bạn tuổi teen đã hình thành lên được cái thói quen cũng rất là người lớn, đấy chính là các bạn sẽ sắp xếp kế hoạch cho mình trước đúng không? Để chúng ta có thể chủ động hơn. Mặc dù là kỳ nghỉ hè là một cái kỳ nghỉ đấy, nhưng mà chị Mai nghĩ rằng là với các bạn tuổi teen thì nếu như mà chúng ta có thể là chủ động hơn một chút về kế hoạch về một cái dự án nào đó trong mùa hè thì chúng ta vừa được chơi này, vừa được trải nghiệm những điều thú vị này, mới mẻ, nhưng mà chúng ta cũng sẽ tích lũy cho mình được rất là nhiều những kinh nghiệm mà đặc biệt là những cái kỹ năng để chúng ta sẵn sàng bước vào tương lai, đúng không ạ?
1: Vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của Gia Bảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái phần mini game, không biết là Gia Bảo đã sẵn sàng chưa nào?
0: Là em sẵn sàng rồi ạ.
1: Trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì sẽ nhận được một phần quà 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và
2: Đây
1: bây
2: cũng là
1: giờ
2: một cái gọi là một cái kỳ nghỉ trong
1: một
2: chương
1: kỳ
2: trình
1: nghỉ
2: đấy.
1: để giải stress một tí. Và bây giờ thì đã sẵn sàng nha. Câu hỏi số 1. Loại hoa nào được mệnh danh là hoa học trò, thường nở đỏ rực vào mùa hè gắn liền với tuổi học sinh? A. Hoa mai, B. Hoa bằng lăng và C. Là hoa phượng.
0: À, đáp án của em là hoa phượng ạ.
1: Chính xác.
2: Vâng, chính xác. Câu hỏi thứ hai, loài côn trùng nào nổi tiếng với khả năng ca hát râm ran suốt cả mùa hè? A. Con muỗi, B. Con ve sầu và C. Là con dế mèn.
0: Dạ, đáp án của em là B.
1: Vâng ạ.
2: Ngày bé thì chúng ta có một cái bài hát là liên quan đến chú ve đúng không? Chú ve ca hát cả ngày đúng không?
1: Vâng. Câu hỏi số 3, loài hoa nào thường nở rộ vào mùa hè, mọc dưới bùn lầy nhưng mà mang vẻ đẹp tinh khiết, là quốc hoa của Việt Nam?

0: Vâng ạ.
1: Quốc hóa Việt Nam. Dạ, hóa sen ạ.
0: Vâng, một đáp án hoàn toàn.
2: Câu này thì có lẽ là các bạn nắm ở trong lòng bàn tay rồi.
0: Đúng rồi.
2: À, câu hỏi thứ tư, loại cây nào sau đây thường ra quả vào mùa hè, có gai nhọn, mùi thơm đặc trưng và được mệnh danh là vua của các loại trái cây ở Đông Nam Á? A, quả sầu riêng, B, quả mít và C là quả chôm chôm.
1: Dạ, em còn đáp án A, quả sầu riêng.
2: Mai định không đưa ra cái gợi ý đáp án đâu, như bởi vì nó đưa ra thì nó hơi dễ, chính vì vậy mà có hơi ngập ngừng.
0: Đấy, vẫn phân vân là không biết có nên đưa ra các cái lựa chọn đáp án không.
2: Hoàn toàn chính xác.
0: Rồi, câu hỏi số 5. Quả vải thiều đặc trưng mùa hè nổi tiếng nhất của Việt Nam được trồng nhiều và ngon nhất ở tỉnh nào? A, Long An, B, Lâm Đồng và C là Bắc Giang. Cái này chắc là dễ quá rồi.
2: Dễ quá, cái này
1: chỉ... Đáp án của em là Bắc Giang ạ.
2: Đúng rồi, nó chỉ là ở miền Bắc được thôi.
0: Có thể kỹ hơn ở Bắc Giang, chỗ nào Bắc Giang không?
1: Là Lục Ngạn, Bắc Giang.
2: Chính xác.
0: Chính xác.
2: Chúc mừng Gia Bảo với 5 câu trả lời hoàn toàn chính xác. Và chắc chắn rồi, sau chương trình ngày hôm nay thì bạn sẽ đón nhận được món quà từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato nhé.
0: Vâng ạ, và thay mặt chương trình thì cũng xin được cảm ơn bạn. Và bạn thì cũng đã truyền cho chúng ta những cái năng lượng rất là tích cực để có thể có một cái mùa hè rực rỡ và tràn đầy những kỷ niệm đẹp cùng với gia đình của mình. Và cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngay sau đây sẽ là một món quà âm nhạc gửi tới các bạn, ca khúc Tháng Năm Đẹp Nhất Cuộc Đời với phần biểu diễn của Vũ Thịnh.

0: Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện tuổi tác. Là ngày một làm cái gì, ngày hai làm cái gì, hoành tráng lắm luôn.
1: Nói đến chuyện này tự nhiên nhớ cái thời điểm của mình ấy. Và chị Mai thì nói rất là chính xác luôn. Em cũng ngày xưa toàn thế thôi. Tối hôm trước là lên kế hoạch là sáng mai là 5 giờ sẽ chạy bộ này. Tối sẽ đọc khoảng 20 trang sách rồi học 30 từ vựng. Viết xong là thấy rất là tự hào về bản thân luôn ấy. Cảm giác là mình sắp thành vĩ nhân tới đâu rồi. Thế nhưng mà sáng hôm sau chuông báo thức reo tầm khoảng 5 giờ. Nhìn ra ngoài trời là vẫn chưa sáng. Thế là lại bật chế độ lý do là ôi thôi hôm nay là mệt quá rồi để ngày mai bắt đầu cũng được.
0: Đấy, trì
1: Nói chung
0: hoãn
1: là
0: đấy.
1: hè còn dài mà đúng không? Cứ ngủ thêm một tí cũng có sao đâu.
0: Đấy, có rất là nhiều những cái cách để chúng ta trì hoãn. Và một cái câu mà Mai rất là thích đấy chính là một khi mà chúng ta đã có động lực, đã có sự nhiệt huyết, thì sự quyết tâm thì chắc chắn là chúng ta sẽ không biện hộ mình bởi bất kỳ một cái lý do gì. Nhưng một khi mà chúng ta không có động lực thì chúng ta luôn luôn trì hoãn, đúng không
1: Tự nhiên
0: ạ?
1: có một cái câu đó là nhiệt huyết bồng bột nhưng mà thiếu tính kiên trì.
0: Đấy, chúng ta thường bị đánh lừa bởi cảm xúc nhất thời lúc lên kế hoạch, để rồi khi đối mặt với thực tế cần sự kỷ luật và kiên nhẫn thì chúng ta lại lập tức bỏ cuộc.
1: Chính vì vậy mà ngoài cái việc là lập kế hoạch phù hợp với bản thân thì cái việc thực thi nó rất là quan trọng và cần có những nguyên tắc để có thể đảm bảo rằng là mình có thể thực hiện một cách thành công nhất.
0: Đầu tiên đó là khi đặt mục tiêu cho dự án thì bạn phải dựa trên năng lực thực tế của bản thân hiện tại. Đừng đặt mục tiêu quá cao hay là quá vĩ đại theo ý kiểu là ảo tưởng sức mạnh. Ví dụ như là bạn đang là một người cả năm không động vào sách, đùng một cái bạn đặt dự án hè là mỗi tuần đọc hết một cuốn sách và từ đó thì tiếp thêm động lực để duy trì và tạo cho mình một cái thói quen cho những ngày tiếp theo, đúng không ạ?
1: Chính xác. Và thứ hai đó chính là đều đặn. Trong cái việc hình thành một thói quen hay là thực hiện một dự án thì cái sự bền bỉ đều đặn mỗi ngày nó rất là quan trọng, bởi vì là để có thể hình thành một thói quen nó mất tới 21 ngày.
0: Đúng
1: Chính
0: rồi.
1: vì vậy mà người ta nói rằng là giọt nước tràn ly không phải vì nó mạnh mà vì nó nhỏ, nhỏ giọt đều đặn.
0: Đúng
1: Bí quyết ở
0: rồi,
1: đây là
0: chính
1: chúng
0: xác.
1: ta phải hãy cố định một cái khung giờ cho cái dự án của bạn. Ví dụ như là cứ đúng 4 giờ chiều đi sẽ xỏ giày đi đánh pickleball, rồi đúng 8 giờ tối vào bàn học kỹ năng, hoặc là khi mà đã tạo thành một cái phản xạ có điều kiện rồi thì đến giờ đó chúng ta sẽ tự động làm chứ không cần phải đấu tranh tâm nữa.
0: Cái này thì Mai hoàn toàn đồng ý với anh Trần Đô nhé. Tuyệt vời. Một cái kế hoạch rất là chỉn chu và những cái điều mà anh Trần Đô vừa nói thì hoàn toàn chính xác. Và cuối cùng đó là đồng đội. Độc hành thì cô đơn, song hành thì bền vững, đúng không ạ? Đi một mình thì bạn có thể đi nhanh lúc đầu, nhưng mà muốn đi xa và kiên trì thì bắt buộc bạn phải có bạn đồng hành. Khi bạn thực hiện dự án ngày hè một mình thì bạn rất là dễ thỏa hiệp với sự lười biếng của bản thân vì chẳng ai biết, chẳng ai phán xét bạn cả. Nhưng mà nếu bạn rủ thêm một nhóm bạn thân cùng tham gia, lập một nhóm chat chung để mỗi ngày báo cáo thành tích cho nhau ấy, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác nhé. Ngày nào bạn lười, thấy các bạn khác khoe ảnh vừa chạy được 3 km, 4 km hay khoe vừa nấu được một món ăn ngon thì tự khắc cái lòng tự trọng và tinh thần thi đua của bạn
1: Chính
0: sẽ trỗi dậy. Bắt
1: bắt
0: buộc
1: mình
0: bạn
1: phải
0: phải
1: dậy
0: bật
1: khỏi
0: dậy
1: giường
0: khỏi
1: đúng không?
0: giường, đúng rồi, hành động và hành động.
1: Đúng rồi.
0: Đồng đội chính là những người giữ lửa, thúc giục và cùng bạn sẻ chia những cái niềm vui khi mà dự án gặt hái được những cái thành quả đầu tiên.
1: Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn khán giả tiếp theo qua số hotline của chương trình nha. Alo, xin chào bạn ạ.
2: Dạ, em chào hai anh chị ạ.
1: Bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân cho anh Trần Đô với chị Lê Mai và các bạn thính giả nghe đài được không?
2: Dạ, xin chào hai anh chị và các bạn thính giả đã nghe đài. Em xin giới thiệu, em tên là Minh Hiếu và hiện tại em đang học tại trường phổ thông Heckman Germany Vinh ạ.
0: Chào đón em đến với chương trình ngày hôm nay với chủ đề là dự án ngày hè. Đấy, nhắc đến cái chủ đề thì em nghĩ gì nào? Bởi vì là mùa hè đã bắt đầu rồi đấy.
2: Nhắc đến cái chủ đề dự án ngày hè này thì thật ra là em cũng nhắc đến mùa hè thì chắc hẳn là không chỉ em mà những cái bạn học sinh giống như em hiện tại thì có lẽ là sẽ có rất là nhiều cảm xúc, và đặc biệt là với những bạn học sinh 12 như chúng em trong năm nay thì sẽ còn rất là nhiều cái cảm xúc hơn nữa, tại vì chúng em sắp bước vào một cái kỳ thi rất quan trọng của đời mình.
1: Vậy thì là không biết là sau khi mà lắng nghe hai anh chị thao thao bất tuyệt về các kế hoạch cho mùa hè thì ngoài cái việc là kế hoạch để thi cử thì sau khi thi thì em có kế hoạch gì chưa?
2: Thật ra là sau khi thi thì chúng em cũng có rất là nhiều cái kế hoạch với những người bạn của mình. Chúng em có một cái vài dự định nhỏ là mình sẽ đi du lịch này để mình có thể giải tỏa những cái căng thẳng mà dẫu chưa biết là kết quả nó sẽ như thế nào.

0: Và bên cạnh đó thì em cũng có đặt một cái dự án nhỏ cho bản thân nữa là mình sẽ cố gắng trong những cái thời gian đấy thì mình sẽ học một cái ngôn ngữ mới nào đó để mình có thể phát triển bản thân được nhiều hơn ạ.
1: Tốt quá. Vậy thì, là chúng ta đang có kế hoạch của mùa hè này rồi đúng không?
2: Không biết là đặt mục tiêu cụ thể như thế nào cho dự án lần này của Hiếu nào?
0: Dạ, với dự án lần này thì em nghĩ là chắc là ngoài cái mà đi du lịch thì cái việc học một cái ngôn ngữ thì em cũng đã chọn cho mình được một cái ngôn ngữ mà có lẽ em nghĩ em sẽ theo học đợt này thì nó không phải tiếng Anh mà là nó là tiếng Pháp. Và sở dĩ em chọn tiếng Pháp là vì cái thứ nhất là gia đình em cũng có người thân ở ở tại đó. Và bên cạnh đó thì em nghĩ là trong những cái tháng hè thì mình sẽ cố gắng học từ cơ bản cho đến là mình thuộc được khoảng một ngày mình sẽ học khoảng 10 đến 24 vựng và dần dần mình sẽ nâng cao lên ạ. Em nghĩ là như thế đã.
2: Để có thể nâng cái khả năng ngữ pháp cũng như là giao tiếp đúng không nào? Và chắc chắn là lúc này thì đang có rất nhiều các bạn thính giả bằng tuổi em cũng đang cầm điện thoại cũng đang lắng nghe em chia sẻ. Vậy thì em có lời nhắn hay thông điệp nào muốn gửi cho các bạn ấy không? Để có thể mạnh dạn thiết kế cũng như là chinh phục cái dự án của mình.
0: Dạ, nếu như mà được nhắn một cái lời nhắn đến tất cả các bạn thì em muốn nhắn nhủ rằng là nếu như mà chúng ta có mục tiêu thì dù là mục tiêu nhỏ thôi nhưng mà chúng ta hãy cứ mạnh dạn thử thách bản thân, cứ mạnh dạn thử một lần chinh phục những cái mà rơi khỏi vùng an toàn của bản thân và đừng chờ đến khi nào mà chúng ta hoàn hảo chúng ta mới làm điều đó. Chính cái quá trình nỗ lực cố gắng mỗi ngày của chúng ta là cái điều giúp chúng ta đang hoàn hảo hơn mỗi ngày đây ạ.
1: Rất là hay. Và chị Mai thì vẫn mong muốn là các bạn tuổi Tin sẽ kiên nhẫn một chút, học cách kỷ luật hơn một chút, trách nhiệm hơn một chút. Để chúng ta có thể có một mùa hè mà đưa ra những dự án thì bao giờ nó cũng chạm đến thành công nhé. Bây giờ thì để thay đổi không khí một chút thì chị Mới Quang sẽ đến với phần mini game luôn luôn có trong mỗi chương trình. Em sẵn sàng không?
0: Dạ em rất là sẵn sàng ạ.
2: Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên nha. Câu hỏi số 1: vào mùa hè ở Bắc Cực, hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra? A. Đêm cực đới, bóng tối bao phủ 24/24. B. Ngày cực đới, mặt trời không lặn suốt 24 giờ. C. Là thường xuyên có tuyết rơi dày đặc.
0: Và vào mùa hè ở Bắc Cực thì hiện tượng ngày cực đới là mặt trời không lặn suốt 24 giờ thì sẽ thường xảy ra.
2: Đây là đáp án hoàn toàn chính xác.
1: Câu hỏi thứ 2, tia cực tím hay còn gọi là UV trong ánh nắng mặt trời đạt cường độ mạnh nhất vào khoảng thời gian nào trong ngày?
0: Ra theo em được biết thì hình như là nó rơi vào khoảng từ 10 giờ sáng cho tới 16 giờ chiều trong ngày ạ.
1: Hoàn toàn chính xác, chính mà xác. Cao điểm nhất là từ 12 giờ đến 1 giờ. Và đến với câu hỏi thứ 3, xin mời anh Trần Đô.
2: Đâu là một loại chỉ số dùng để đo lường mức độ gây hại của tia tử ngoại đối với da người?
0: Đó chính là chỉ số UV ạ.
2: Vâng.
1: Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi thứ 4, ở Việt Nam loại gió nào hoạt động mạnh mẽ nhất vào mùa hè mang theo hơi ẩm từ biển vào gây mưa lớn?
0: Đó chính là gió phương Tây Nam.
1: Hoàn toàn chính xác, rất là nhanh chóng đúng không ạ?
2: Câu hỏi số 5, hiệu ứng gió Lào, gió Tây Nam.
1: Tuổi Tin ngày hôm nay nha.
0: Dạ, em cảm ơn anh chị và các bạn thính giả nghe đây ạ.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa đến với một cái chủ đề rất là hot đúng không ạ? Đó chính là dự án cho ngày hè. Và Mai tin rằng là với cái dự án trong ngày hè ngày hôm nay cũng như là những cái chia sẻ của các bạn tuổi Tin thì chắc là các bạn sẽ có thêm được nhiều kinh nghiệm. Và ít ra thì chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ để chúng ta liệt kê cho mình một cái dự án nào đấy, một cái kế hoạch nào đấy thật là cụ thể để mùa hè năm nay của chúng ta không vô vị nhá.
2: Chính xác, và chợt nhận ra một cái điều đó là tuổi trẻ của chúng ta thực sự ngắn ngủi lắm. Và chúng ta cứ nghĩ là mình còn nhiều thời gian, nhưng mà thực tế là số lần chúng ta được đón nhận mùa hè trọn vẹn dưới mái trường học sinh sinh viên thì chỉ đếm trong đầu ngón tay mà thôi.
1: Và Mai vẫn muốn nhắn nhủ với các bạn tuổi Tin thêm một lần nữa, đấy chính là chúng ta luôn luôn sẽ có kế hoạch các bạn nhé. Và kế hoạch thì sẽ đồng nghĩa với cái việc là các bạn sẽ cần cái sự kiên trì, sẽ cần trách nhiệm, sẽ cần kỷ luật và sẽ cần một chút gì đấy, một cái sự chịu khó nào đấy để các bạn có thể hoàn thành cái kế hoạch của mình. Và vì sao mà chúng ta cần có kế hoạch, có dự án để cho chúng ta có thể là tập cái thói quen chịu trách nhiệm trước những cái việc làm và chủ động hơn trong một cái việc làm nào đó các bạn nhé.
2: Vâng ạ, và hãy thắp nó lên bằng chính những dự án tuyệt vời của riêng mình. Trần Đô cùng với

Mai thì luôn tin tưởng và cổ vũ cho mọi bước đi trưởng thành của các bạn. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã dành trọn thời gian cùng với chương trình Truyền Thử Tin. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Khi nhắc tới quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay tới những nếp nhà tranh giản dị, những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc hay là những làn điệu dân ca ví dặm. Nhưng không chỉ như vậy, nơi đây còn níu chân du khách bởi những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, và bánh đúc Sa Nam là một trong số đó. Và trong hành trình đi mua ăn chi ngày hôm nay, hãy cùng theo Trần Thu Ngọc khám phá thức qua dân dã này nhé.
1: Sa Nam trên bến dưới đò, bánh đúc ba dãy, thịt bò mê thiên. Câu ca quen thuộc nhắc nhở về ngôi chợ Sa Nam sầm uất ngay thị trấn Nam Đàn cũ, nay là xã Vạn An. Tại đây, món bánh đúc từ lâu đã trở thành đặc sản, mang theo hương vị tuổi thơ của nhiều thế hệ. Những miếng bánh trắng ngân, mềm mịn, núng nính, được tạo nên bằng hạt gạo quế, được chất chiếu từ những mùa vàng xứ Nghệ. Khi tìm hiểu về bánh đúc Sa Nam, người dân xung quanh đều giới thiệu Thu Ngọc ghé nhà Di Hồng, người đã có nhiều đời làm bánh đúc gia truyền.
0: Chào chào Di ạ, Di không phải là Di Hồng phải không Di? Cháu nghe người dân ở đây giới thiệu đó là nhà mình đã làm bánh đúc gia truyền được nhiều đời rồi. Vậy thì đời Di là đời thứ mấy ạ?
2: Đời thứ sáu.
0: Di, vậy thì nguyên liệu để nấu bánh đúc chúng ta có bí quyết gì không ạ?
2: Nấu tẻ cạm thì mua của những người nông thôn xung quanh đây là làm ruộng sấy lên chứ không phải là mua gạo để nấu về cả. Đây chỉ có gạo quế của Nam Đan, quế trắng. Chứ vui độc cũng được đó, vui cháu. Nên đời phá lòn đầu được bao nhiêu thì gạo bảy nhiêu, 50-50. Là bánh mì ngon được.
1: Máy móc hỗ trợ ở công đoàn xoay gạo và nấu bánh, còn lại đều phải làm thủ công. Di Hồng cũng liên tục phải theo dõi đến khi nào bánh có độ sệt phù hợp, sẽ dừng máy và khuấy đều bằng tay. Với những người mới làm thì đấy cũng là công đoàn khá vất vả. Để lót bánh, người dân ở nơi đây thường dùng những tàu lá chuối xanh được cắt vuông vức rồi ép gòn trong chiếc khuôn tròn. Từng lớp lá mỏng mang theo mùi thơm ngái ngái của đồng quế không chỉ giúp bánh giữ được độ mềm dẻo mà còn gói ghém cả nét mộc mạc của ẩm thực xứ Nghệ. Không cần đo đếm định lượng, người thợ làm bánh giàu kinh nghiệm đúc bánh thoăn thoắt vào khuôn. Chỉ việc chờ thêm 30 phút cho bánh sẵn lại là có thể thưởng thức ngay. Để kịp giao bánh vào buổi sáng, người làm thường phải dậy từ 1 đến 2 giờ sáng để xay gạo và nấu, bởi bánh chỉ ngon khi được làm và giao bán trực tiếp ngay trong ngày.
0: Bánh về hình thức ngoài thì nó rất là núng nính, mặc dù mềm nhưng mà nó sẽ có một cái độ sánh nhất định. Khi ăn vào miệng thì chúng ta sẽ thấy dày lên một cái mùi thơm của gạo tưới và rất là mềm tán vào trong miệng. Và các bạn có thể thấy ở mâm bánh đúc đấy là sẽ có những món ăn kèm như là bánh khô, mung bóp và tương nấm đan. Và đấy là mắm tôm. Và đấy là món gì đấy ạ?
3: Súp hến thông lam.
2: Súp hến là đặc sản của Nam Đan. Thường nó ăn cùng với kèm với bánh đúc đấy.
1: Người dân ở nơi đây thường truyền tụng câu ca bánh đúc, bánh đồ, chứa chồ đà sen để nói về cái ngon của bánh đúc chợ Sa Nam. Miếng bánh trong ngân, mềm mát, chấm cùng nước tương truyền thống hay chán với bát súp hến sông Lam ngọt lành. Chỉ một lần thưởng thức cũng đủ làm dịu đi cái nắng gắt, cái nhọc nhằn của miền quê xứ Nghệ. Và có lẽ điều khiến bánh đúc Sa Nam ở lại trong lòng người không chỉ nằm ở hương vị, đó còn là món ăn dân dã từ hạt gạo quế, từ những đôi tay tảo tần giữ nghề truyền thống. Để mỗi lần nhớ về, người ta không chỉ nhớ một thức quà ngon, mà còn nhớ cả một miền ký ức thân thương.

0: lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Thanh Long và Dương xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Kính thưa quý vị, năm 2025, Việt Nam là một trong số ít những quốc gia trên thế giới có những làng du lịch, sản phẩm du lịch tốt nhất lọt vào danh sách bình chọn của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc. Hai ngôi làng Quỳnh Sơn, tỉnh Lạng Sơn và Lô Lô Chải, Tuyên Quang đã được bình chọn là làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025.
2: Và đây không chỉ là niềm tự hào của người Việt Nam khi mà nước ta có tới 5 làng du lịch được tôn vinh danh hiệu cao quý này, trở thành một cái chất xúc tác để thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam, qua đó khẳng định tiềm năng du lịch của Việt Nam trên bản đồ du lịch Đông Nam Á, Châu Á và thế giới.
3: Trong hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với làng Quỳnh Sơn, làng du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới năm 2025. Ngôi làng này có điều gì đặc biệt? Vì sao nó lại được công nhận là làng du lịch tốt nhất thế giới? Chỉ từng đó thôi thì cũng đủ kích thích du khách đến với Lạng Sơn rồi, phải không thưa quý vị?
2: Vâng, đúng rồi anh Giang ạ. Và nhiều năm trở lại đây thì mô hình du lịch sinh thái gắn với nghỉ dưỡng, khám phá bản sắc văn hóa của người dân địa phương đã trở thành một cái loại hình du lịch cũng như là một cái sản phẩm du lịch hấp dẫn. Nhiều du khách quốc tế chia sẻ rằng là trước khi mà đến với Việt Nam, thông tin mà họ hiểu về dải đất hình chữ S khá là khiêm tốn. Nhưng mà khi mà đã đến Việt Nam của chúng ta rồi, được khám phá Việt Nam thì họ lại không muốn quay về nữa. Nhiều người đã tìm cách trở lại Việt Nam lần thứ hai, lần thứ ba và nhiều lần sau nữa. Và mỗi lần trở lại thì họ lại khám phá ra những cái điều vô cùng mới mẻ, hấp dẫn và thú vị.
3: Chắc chắn là như vậy rồi, đến với Việt Nam được tham quan các danh lam thắng cảnh, trải nghiệm các làng nghề, thưởng thức ẩm thực và văn hóa Việt Nam thì du khách quốc tế như bị mê hoặc. Nhưng theo Duy Anh thì điều quan trọng nhất đó là cái sự hiếu khách, và một đất nước hòa bình như Việt Nam là điểm cộng rất lớn để khách quốc tế muốn tìm

0: Làng Quỳnh Sơn nằm trong khu di tích quốc gia đặc biệt khởi nghĩa Bắc Sơn và trong vùng công viên địa chất toàn cầu của UNESCO. Làng Quỳnh Sơn thuộc xã Bắc Sơn, cách trung tâm tỉnh Lạng Sơn khoảng 80 km về phía Tây Nam, cách thủ đô Hà Nội khoảng 180 km.
1: Không gian ngôi làng nằm gọn trong lòng thung lũng Bắc Sơn với hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống của người đồng bào dân tộc Tày, và đây là ngôi làng có lịch sử khá là lâu đời trên mảnh đất xứ Lạng, sẽ mang đến những cái điều bất ngờ và thú vị cho du khách khi mà chúng ta lựa chọn cái hành trình đến với mảnh đất biên giới xứ Lạng.
0: Có địa thế tựa lưng vào núi khiến ngôi làng đẹp như một bức tranh rạng rỡ sắc màu, trong đó nổi bật nhất là khung cảnh núi non đồng ruộng và bản sắc văn hóa rực rỡ hòa quyện với nhau. Với 2 đến 3 giờ di chuyển từ trung tâm Hà Nội, ngôi làng này trở thành lựa chọn vô cùng hợp lý cho một chuyến đi ngắn ngày.
1: Vâng, và từ xứ Nghệ thì du khách sẽ chúng ta có thể có những lựa chọn về những cái hãng xe uy tín như là An Phú Quý, Thạch Thành thì đều có tuyến xe chạy thẳng từ Vinh lên Lạng Sơn. Và nếu mà bạn di chuyển từ Hà Nội, hãy đi theo cao tốc 01 sau đó vào đường tỉnh 243 hoặc là theo cao tốc CT07 vào quốc lộ 1B để đến với làng Quỳnh Sơn. Đường đi ở đây thì cũng rất là thuận lợi và cảnh quan hai bên đường khá là đẹp ạ.

0: Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận làng du lịch tốt nhất năm 2025 vào tháng 10 năm 2025. Mô hình này được thế giới đánh giá cao nhờ sự gắn kết phát triển du lịch nông thôn bền vững với bảo tồn văn hóa, thiên nhiên và nâng cao đời sống của người dân địa phương.
1: Vâng, và để cho du khách có thể nắm bắt được một số thông tin cơ bản về ngôi làng đặc biệt này, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe chị Dương Thị Dinh là chủ cơ sở homestay Trọng Dung ở làng Quỳnh Sơn sẽ chia sẻ thêm cho chúng ta những cái thông tin thú vị. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào chị Dinh đến với chương trình Du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ.
0: Chị có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị thính giả của báo phát thanh truyền hình Nghệ An không ạ?
2: Dạ, em là Dương Thị Dinh ạ. Em là một người xây dựng cái homestay ở làng Quỳnh Sơn ạ.
1: Vâng, và chị là người con của Lạng Sơn luôn đúng không ạ?
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
1: Vâng.
0: Vâng ạ. Chị Dinh thân mến, từ ý tưởng nào mà mình bắt đầu xây dựng ý tưởng xây dựng làng Quỳnh Sơn phát triển theo hướng du lịch cộng đồng đã được địa phương khởi xướng từ lúc nào và như thế nào ạ?
2: Dạ, thì ý tưởng này thì được địa phương khởi xướng từ năm 2010 và đây cũng là cái thời điểm bắt đầu làng đón khách du lịch phát triển ạ.
0: Vâng ạ, và dựa vào tiềm năng như thế nào để xã xây dựng làng Quỳnh Sơn trở thành điểm du lịch hấp dẫn không chỉ của cả nước mà còn là thu hút du khách quốc tế rất là nhiều ạ?
2: Và cái việc xây dựng làng Quỳnh Sơn thành điểm du lịch nổi bật của Việt Nam và quốc tế thì được dựa trên nhiều tiềm năng đặc sắc, ví dụ như là cảnh thiên nhiên Bắc Sơn thì được rất là đẹp với những cái khung cảnh hoang sơ ạ, và cái kiến trúc về cái nhà sàn truyền thống. Hay tiếp nữa là về cái bản sắc dân tộc của người Tày hoặc là cái giá trị lịch sử, ví dụ như là làng nằm trong cái khu vực di tích lịch sử của khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940 ạ.
1: Vâng, có thể nói là có rất là nhiều những cái ưu thế để chúng ta phát triển du lịch như thế này. Thì không biết là bản thân chị Dương Thị Dinh đã quyết định bắt đầu làm homestay từ lúc nào ạ?
2: Nhà em thì được phát triển sau khi mà từ 2019 thì mới bắt đầu phát triển về homestay. Nhưng mà cái việc mà phát triển du lịch này thì đã được địa phương khởi xướng từ năm 2010 rồi ạ.
1: Vâng, 2019 vâng cũng là một cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu với cái đại dịch Covid-19 đúng không ạ?
2: Thì dạ, vâng, đúng rồi.
1: Cái thời điểm đó thì không biết là chị Dinh mở homestay thì có gặp phải nhiều cái khó khăn không? Và cái lượng khách cái thời điểm đó thì như thế nào ạ?
2: Thời điểm đó thì chưa có nhiều khách, nhưng mà em đã phát triển cái mô hình này bởi vì là ví dụ như là mình quảng cáo ở trên các trang thông tin mạng để mọi người bắt đầu biết đến. Sau khi mà dịch đến thì mọi người đã biết đến được nhiều hơn ý.
1: À vâng ạ. Cũng trong một cái khoảng thời gian dịch thì mặc dù có rất là nhiều những khó khăn nhưng mà người ta cũng có cái thói quen là tìm kiếm rất là nhiều những thông tin ở trên mạng đúng không chị? Và
2: dạ,
1: cũng
2: vâng.
1: Là một khoảng thời gian để mình xây dựng kênh này, xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch để cho mọi người biết đến cái điểm đến này nhiều hơn.
2: Dạ.
0: Vâng ạ, và khi đến đây thì du khách sẽ có những cái trải nghiệm gì, có những cái hoạt động đặc biệt gì, hoặc là nên có những khám phá như thế nào để có thể tìm hiểu lịch sử, văn hóa, con người Lạng Sơn nói chung ạ?
2: Khi mà đến đây thì du khách có thể tham gia nhiều cái hoạt động để mọi người có thể hiểu rõ hơn về văn hóa, đời sống của người địa phương. Ví dụ như là trải nghiệm về cái nhà sàn truyền thống của người Tày, sinh hoạt cùng với lại gia đình người Tày này, hoặc là giao lưu hát then này, hát ví này, múa tán đàn này, hoặc là tham gia các cái hoạt động ví dụ như là đốt lửa trại này, các cái chương trình văn nghệ. Ngoài ra thì còn có một cái trải nghiệm truyền thống nữa, đó là gì ạ? Gói bánh trưng đen cùng với lại người Tày ấy, hoặc là làm ngói âm dương cùng với lại người Tày ạ.
1: Vâng, bánh trưng đen này chị có thể giới thiệu qua một chút về cái bánh này và cái điều đặc biệt hấp dẫn du khách khi mà tham gia vào cái trải nghiệm này ạ?
2: Khách đến thì rất là tò mò bởi vì là tại sao bánh trưng lại có màu đen. Thì cái bánh trưng đen đấy thì được làm bằng cái tro của cái gạo nếp, cây lúa nếp hoa cái, cái hoa vàng ấy.
1: Vâng,
2: thì được đốt lên và trộn cùng với lại gạo thì mình sẽ tạo ra được một cái bánh trưng đen rất là thơm ngon ạ.
1: Vâng, lấy
0: vâng,
1: từ cho
0: đặc biệt
1: từ rơm đúng không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Em thì chưa được ăn cái bánh trưng này bao giờ.
0: Anh thậm chí là còn chưa thấy, bây giờ mới biết là có một loại bánh trưng đen. Nghe chị Dinh giới thiệu thì mới biết có loại bánh như thế.
1: Vâng.
2: Dạ.
1: Và cái bánh này không biết là có bán nhiều trên thị trường không ạ chị? Nếu bây giờ mà Thanh Long và Duy Anh muốn thưởng thức cái bánh này thì như thế nào ạ?
2: Cái bánh này thì hầu như là mọi người sẽ không thấy ở nơi nào có, mà chỉ có ở trên làng Quỳnh Sơn mới có
0: vâng
2: cái
0: đúng
2: bánh
0: vậy.
2: này. Vâng, nên là mọi người cũng sẽ chưa thấy, chưa chưa nghe đến bao giờ hoặc là chưa được ăn, nhưng mà cái bánh này nó sẽ có một cái vị rất là đặc biệt, mọi người ăn thì nó sẽ không bị nóng, nó thơm và mát ạ.
0: Vâng, nếp cái hoa vàng thì vốn dĩ là nó đã rất là thơm, có một cái mùi đặc trưng rất đặc biệt rồi đúng không? Bây giờ mình đốt cái tro đó rồi trộn với nếp rồi nấu bánh
1: thật
0: lên,
1: là kỳ lạ
0: chắc
1: phải
0: chắn
1: không
0: là cái vị nó rất là đặc biệt là cái mùi rất là thơm phải không ạ?
1: Vâng,
2: vâng
1: và chắc chắn là với một cái điểm đặc biệt như thế này thì khi mà chúng ta giới thiệu đến du khách thì cũng sẽ có nhiều người tò mò đấy đúng không ạ? Đấy.
2: Dạ vâng.
1: Vâng. Thế còn bản thân của chị Dương Thị Dinh, cái cơ sở homestay của chị thì cung cấp những cái dịch vụ như thế nào, và khi mà có cái điểm gì khác biệt so với những cái homestay khác ở trong làng không ạ?
2: Cái mà em rất là thích mọi người là đến trải nghiệm việc mà sinh hoạt cùng với lại cộng đồng gia đình người Tày ở trên đấy. Cái thứ hai là thưởng thức những cái món ăn mà chính bố mẹ em nấu. Có những cái món ăn mà mọi người cũng chưa được ăn bao giờ. Và có một cái vị rất là đặc biệt ở trên đấy, ví dụ như là vị của cái cây gừng núi, tức là ở trên đấy thì có một cái vị rất là đặc biệt của người dân tộc Tày trên đấy á.
1: Lại nói về ẩm thực, món ăn chưa bao giờ được ăn, chị có thể ví dụ một vài món được không ạ?
2: Ví dụ như là cái món lợn quay Bắc Sơn này, hay là vịt quay này, cái thứ ba là thịt xào với lại gừng núi á.
0: Vâng, toàn là những cái món lạ và rất là hấp dẫn và rất đáng để mọi người làm một cái food tour để trải nghiệm. Và homestay của mình thì có đông cái phòng để cho khách lưu trú không ạ?
2: Hiện tại thì trên đấy đặc trưng của nhà sàn trên đấy là nó rất là rộng, là nhà sàn 8 gian, cho nên là nếu như mà khách mà có thể nghỉ cộng đồng ấy thì có thể chứa được khoảng đến tầm 30 người. Ngoài ra thì bên em có cả phòng riêng để khách có thể thoải mái hơn so với việc mà mình lưu trú á.
1: Vâng.
0: Vâng ạ.
1: Và mỗi chương trình du lịch cùng VOV của chúng ta thì chúng ta giới thiệu những cái điểm đến hấp dẫn này, và cũng qua đây thì chúng ta cũng giới thiệu về những cơ sở lưu trú uy tín chất lượng để mà du khách có thể tiện kết nối vào anh Duy
0: Vâng ạ.
1: Anh.
0: Và chị Dinh có thể chia sẻ thêm một chút về những cái kinh nghiệm với du khách khi đến với Bác Sơn, khi đến với làng Quỳnh Sơn, đó là mình cái thời điểm nào trong năm thì là phù hợp nhất, là nó đẹp nhất ạ?
2: Thời điểm mà đẹp nhất thì mọi người có thể đến từ tháng 7 cho đến tháng 11, bởi vì lúc này thì mùa lúa chín vàng trên thung lũng Bắc Sơn nó rất là đẹp. Cái thứ hai là mọi người có thể đến vào mùa xuân, ví dụ từ tháng 1 cho đến tháng 4 dương lịch ấy, thì có những cái lễ hội đầu năm để mọi người có thể trải nghiệm cái phong tục Tết của người Tày. Và đây cũng là cái thời điểm mà khí hậu nó mát mẻ và có nhiều cảnh sắc thiên nhiên đẹp nhất ạ.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Dinh trong chương trình hôm nay. Chủ cơ sở homestay Trọng Dung ở làng Quỳnh Sơn, và hy vọng là một ngày đó, một dịp gần nhất thì Duy Anh và Thanh Long cũng như là mọi người sẽ có cơ hội lên đây cũng như là được trải nghiệm homestay của chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
2: Dạ vâng, em cảm ơn ạ.
1: Dạ.
0: Vâng, cảm ơn chị Dương Thị Dinh rất là nhiều. Bây giờ mọi người ví dụ như mình đi đâu, mình muốn tìm hiểu về cơ sở lưu trú hay những cái đặc sản địa phương thì rất là dễ đúng không? Mình chỉ cần lên mạng xã hội thôi, không chưa cần là phải Google đâu thì có thể tìm ra ngay. Thì mọi người có thể liên hệ với Homestay Trọng Dung nếu mà mọi người đến với Quỳnh Sơn nhé. Còn bây giờ thì trước khi đến với những cùng nhau khám phá những cái nét đẹp ở làng Quỳnh Sơn thì chúng ta cùng nhau thay đổi không khí một chút, quay trở lại với âm nhạc cùng với Lạng Sơn Tiên Cảnh, một sáng tác của Lê Xuân Hòa cùng với ca sĩ Hoàng Thu Hà.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Duy Anh và Thanh Long trong chương trình Du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền hình An. Và chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Lạng Sơn Tiên Cảnh sáng tác Lê Xuân Hòa với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Thu Hà. Quý vị thân mến, như lời chia sẻ của chị Dinh thì khi mà chúng ta đến với làng quê yên bình của người dân tộc Tài nơi đây thì điều đầu tiên mà du khách nên trải nghiệm đó là chúng ta hãy dành thời gian để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của những ngôi nhà sàn truyền thống nơi đây. Và nhất định là chúng ta không thể bỏ qua cái điều đặc biệt này đâu nhé. Và cái vẻ đẹp văn hóa của làng Quỳnh Sơn đến từ rất là nhiều yếu tố khác nhau, phải không anh Dư Anh? Từ con người, ẩm thực, phong tục tập quán. Nhưng mà cái điều đặc biệt nhất đó chính là cái kiến trúc nhà ở. Và tại đây thì có trên 400 ngôi nhà sàn truyền thống của bà con người dân tộc Tày được xây dựng rất là công phu.
1: Vâng, và như lúc nãy chị Dinh cũng giới thiệu đó là mình có thể ở phòng riêng cũng có và phòng cho những cái tập thể cũng có, đúng không?
0: Phòng 30 người, đúng không?
1: Thoải mái. Và ở đây thì rất nhiều những cái ngôi nhà sàn đã hàng trăm năm tuổi, trải qua 3-4 thế hệ, được giữ gìn rất là cẩn thận. Và điều đặc biệt là toàn bộ nhà sàn quay mặt về hướng nam, lưng tựa núi đá, lợp mái ngói âm dương, và mỗi nhà có 3-5 gian. Đây là điều rất đặc biệt, phải không ạ?
0: Vâng, ở khu vực miền núi thì kiến trúc nhà sàn là đặc trưng. Bà con có thể thiết kế những cái ngôi nhà giống nhau, nhưng mà hàng trăm ngôi nhà có mẫu giống nhau, được dựng nên san sát nhau, đều hướng về một phía thì chỉ có ở Quỳnh Sơn mà thôi.
1: Bà con người Tây quan niệm là nhà phải quay về hướng nam, hay còn gọi là hướng thông long, và bà con cho rằng đây là cái hướng tốt, mang đến sự vững chãi, tài lộc và giúp cho gia đình có nhiều sinh khí, may mắn và ấm no. Còn ngõ âm dương thì giúp cho ngôi nhà mát mẻ vào mùa hè và sẽ ấm áp trong mùa đông.
0: Vật liệu dùng để xây nhà sàn ở đây thường là các cái loại gỗ quý hiếm như là nghiến, đinh, lim, và bên cạnh đó thì mái nhà được lợp bằng ngói âm dương, tạo nên cái nét điểm
1: nguyên bản trong không gian kiến trúc, con người và văn hóa đã giúp cho Quỳnh Sơn tạo nên ấn tượng mạnh mẽ đối với hội đồng quốc tế, và du khách có thể thong thả đi bộ quanh làng và ngắm nhìn những nếp nhà giản dị bình yên, trò chuyện với bà con vô cùng thân thiện và mến khách.
0: Hiện ở làng Quỳnh Sơn thì có khoảng 12 hộ gia đình làm homestay, và các cái homestay thì đều giữ cái nếp nhà sàn truyền thống. Mỗi căn nhà lại mang một cái dấu ấn riêng, cửa hiên hay là vách gỗ như chính cái cá tính của từng gia chủ, và du khách sẽ được sống cùng với người dân địa phương. Chúng ta sẽ cùng tham gia những cái hoạt động nuôi trồng rồi là nấu nướng các cái món ăn ở đây ạ.
1: Và các khu lưu trú đều đạt tiêu chuẩn cơ bản như nhà Dương Công Trích, Dương Công Trọng, Dương Công Cổ, Dương Đình Hanh. Du khách có thể ở phòng cộng đồng hoặc phòng riêng với giá bình dân chỉ vài trăm ngàn đồng một đêm thôi. Và một số homestay thì du khách còn có thể đặt được ở trên những cái app và những cái trang web nổi tiếng như là Agoda hay là Booking.com.
0: Những ngôi nhà sàn này là cơ hội tuyệt vời để du khách của chúng ta có thể khám phá cái nếp sống, thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân, và đặc biệt là bạn không thể bỏ qua những cái shot hình tuyệt đẹp ở nơi đây.
1: Trong các thước phim về du lịch ở làng Quỳnh Sơn thì có thể nói rằng là Duy Anh bị mê hoặc sau khi xem xong. Nhìn từ trên cao hơn 400 ngôi nhà sàn xếp san sát nhau cực kỳ ngăn nắp, trông rất là đẹp mắt. Và phải nói là từ đời xưa thì bà con người Tày đã có trí tuệ tuyệt vời về kiến trúc, cho nên hôm nay Quỳnh Sơn mới được kế thừa một cái tuyệt tác như vậy.
0: Vâng, rõ ràng là khi mà chúng ta nhìn những cái hình ảnh qua flycam thì chúng ta mới có thể nhìn được toàn cảnh cái vẻ đẹp của làng Quỳnh Sơn, phải không anh Danh?
1: Vâng,
0: và chúng ta được ngắm cái ngôi làng này dưới ánh sáng chiều tà qua những cái đỉnh núi Bắc Sơn trùng điệp, hay được ngắm nhìn ngôi làng trong thảm vàng rực rỡ của mùa vàng ở vùng cao, thì Thanh Long dám khẳng định rằng là các cái bức tranh được sáng tạo bởi AI thì cũng không thể nào mà có thể lột tả được những cái cảm xúc chân thực như thế này đâu.
1: Vâng ạ, nếu bạn là người đam mê cảnh đẹp thiên nhiên thì phải ít nhất một lần về với Quỳnh Sơn vào mùa vàng. Thanh Long biết vì sao người ta gọi là mùa vàng không?
0: Mùa vàng chính là tên gọi màu sắc của một thảm vàng rực rỡ khổng lồ trước mặt ngôi làng men theo những cái dãy núi đá vôi khổng lồ ở làng Quỳnh Sơn. Đó chính là cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ đang vào mùa gặt.
1: Vâng, quý vị hãy hình dung đó là một ngôi làng rất là đẹp, rất là cổ kính, nằm tựa lưng vào núi, và phía trước mặt thì lại là một cánh đồng vàng, một cái khung cảnh nó quá tuyệt vời, phải không ạ? Và làng Quỳnh Sơn nằm trong không gian rộng khoảng 17 km², nhưng mà cánh đồng ở đây thì rộng hơn rất nhiều lần. Một cánh đồng rộng bao la nằm lọt thỏm giữa những dãy đá, núi đá vôi chập trùng, và vào mùa gặt thì vẻ đẹp của nó có thể gọi là mê hồn.
0: Vâng, không biết là tuổi thơ của anh Danh thì như thế nào, nhưng mà tuổi thơ của Thanh Long là gắn liền với cánh đồng lúa luôn. Cho nên là mỗi khi mà mình đứng trước một cái cánh đồng lúa chín vàng như thế này thì bao nhiêu ký ức tuổi thơ lại ùa về. Và cái bài hát mà mình thích nhất đó là ca khúc Em đi giữa biển vàng ấy.
1: Ngay bây giờ Thanh Long có thể trình bày lại một đoạn được không?
0: À,
1: em đi giữa biển vàng nghe mênh mông trên đồng lúa hát vào.
0: Ừ, chính xác rồi đấy. Thôi thì lát nữa em sẽ hát cho anh nghe sau nhé. Còn bây giờ thì chúng ta đang có những cái trải nghiệm ở Quỳnh Sơn.
1: Vâng, mọi người đến với Quỳnh Sơn ấy, Thanh Long ạ, là khoảng từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm là cái mùa đẹp nhất như lúc nãy chị Dinh có chia sẻ đúng không? Đến đây thì bạn sẽ có cơ hội đón mùa vàng rực rỡ. Mùa thu hoạch ở đây diễn ra cuối tháng 7 và tháng 11 hàng năm. Khi đó thì cả thung lũng bằng phẳng phủ màu vàng óng của lúa chín, bao quanh là những dãy núi đá vôi trung điệp với dòng sông Thương uốn lượn như dải lụa vắt qua từng thửa ruộng.
0: Còn tháng 11 hàng năm là cái thời điểm mà diễn ra lễ hội mùa vàng Bắc Sơn, lễ hội được tổ chức với quy mô lớn và với cái sự kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật, tái hiện không gian văn hóa Tài Nùng, trưng bày nông sản và những cái hoạt động trải nghiệm du lịch. Hình ảnh cánh đồng lúa chín vàng dưới chân núi Vạn Liên cùng với những cái nếp nhà sàn trăm tuổi đã tạo nên một cái khung cảnh rất là giàu bản sắc.
1: Lễ hội mùa vàng được tổ chức với nhiều hoạt động như thi gặt lúa, giã gạo, gói bánh chưng đen và các đội thi gặt bằng liềm, đập lúa bằng lõng và bó rơm tại ruộng. Các thành viên đều mặc trang phục dân tộc và ban tổ chức dựa vào những cái tiêu chí như nhiều thóc, thóc sạch không lẫn rơm hay là bó rơm đẹp để tính điểm và đội có điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.
0: Hiện nay thì tại làng Quỳnh Sơn ạ, một số homestay có dịch vụ cho thuê thuyền súp để du khách có thể chèo thuyền ở trên sông, ngắm mùa vàng một cách mới lạ. Và nơi đây cũng là một cái điểm bay dù lượn rất là hấp dẫn của nhiều phi công anh Danh ạ.
1: Vâng ạ, và đặc biệt là nếu mà đi bộ trên núi Nà Lay cao khoảng 600 mét so với mực nước biển thì du khách còn có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh thung lũng lúa Bắc Sơn vàng óng và thấp thoáng những mái nhà sàn bình yên của người dân nơi đây.
0: Thưa quý vị, nhiều năm qua thì tỉnh Lạng Sơn kiên trì định hướng phát triển du lịch xanh và ưu tiên bảo tồn cảnh quan, gìn giữ kiến trúc truyền thống gắn với làm du lịch cho cộng đồng và việc gìn giữ không gian cánh đồng lúa nguyên sơ với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào nơi đây là minh chứng cho những cái nỗ lực phát triển du lịch bền vững và tạo ra cái điểm đến đậm đà, bản sắc và đáng trải nghiệm.
1: Với địa thế nằm giữa thung lũng Bắc Sơn, làng Quỳnh Sơn mang khung cảnh núi non hùng vĩ cùng thiên nhiên trong lành thanh bình và dòng sông Thương bao quanh yên bình tạo nên khung cảnh dịu dàng cho ngôi làng này.
0: Và mỗi độ vào thu, nước sông Thương chuyển màu xanh vắt qua từng dải lúa chín vàng tạo nên không gian cảnh quan du lịch sống động. Với những cái điều kiện trên thì làng Quỳnh Sơn hứa hẹn là một trong những cái địa điểm ngắm cảnh thú vị khi mà du khách đến với Lạng Sơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Về Bắc Sơn, Quỳnh Sơn Gọi Mời, một sáng tác của kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tùng. Quý vị và các bạn thân mến, làng Quỳnh Sơn đẹp và hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Vì vậy mà du khách đến nơi này vào các mùa trong năm thì đều có những vẻ đẹp khác nhau. Và điều quan trọng nhất là bạn phải cảm nhận được cái điều đặc sắc nhất của làng và để hiểu vì sao Quỳnh Sơn lại được công nhận là làng du lịch tốt nhất thế giới.
1: Đến nơi đây thì du khách sẽ được trải nghiệm không gian yên bình của một bản làng truyền thống của bà con người Tày sinh sống hòa thuận bên nhau từ hàng trăm năm nay. Trải qua thời gian thì không gian kiến trúc cổ xưa của ngôi làng rất ít bị phá vỡ bởi kiến trúc hiện đại. Hàng trăm không gian thoáng mát, hài hòa với cảnh quan tự nhiên của núi rừng.
0: Vâng, và nếu như mà hàng trăm ngôi nhà có nét kiến trúc tương đồng.
1: Lễ hội Lông Tông, còn gọi là lễ hội xuống đồng, được tổ chức vào ngày 12-13 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Đây là lễ hội đặc sắc nhất khu vực Đông Nam Á về cái lễ hội xuống đồng để cấy lúa.
0: Tại đây thì những người nông dân giữ vai trò chủ chốt trong việc tham gia và tổ chức các cái hoạt động du lịch, tổ chức các cái chương trình trải nghiệm thực tế của du khách và giúp du khách có cái chuyến đi thú vị và ý nghĩa.
1: Bà con địa phương sẽ giúp du khách có nhiều trải nghiệm mộc mạc gần gũi như đang ở chính ngôi nhà của mình, như những trải nghiệm trồng rau, bắt cá, rồi gặt lúa, chèo thuyền, thu hoạch rau củ. Các sản phẩm sau thu hoạch sẽ được chế biến luôn phục vụ chính cái bữa ăn của du khách tại làng, hoặc là cũng có thể mang về làm quà cho người thân.
0: Đây có lẽ là cái điểm đặc biệt mà không nhiều làng du lịch nào ở Việt Nam và Đông Nam Á có thể làm được. Tính đồng nhất, giàu bản sắc và giữ được cái nét truyền thống lâu đời theo hướng du lịch xanh bền vững. Cho nên làng Quỳnh Sơn đã được tôn vinh ở vị trí cao nhất trên bản đồ du lịch quốc tế.
1: Đến Quỳnh Sơn thì bạn có cơ hội khám phá ẩm thực đa dạng phong phú. Các món ăn đều thấm đậm hương vị núi rừng xứ Lạng để phục vụ du khách theo mô hình từ nông trại đến bàn ăn. Các món ẩm thực của làng được quảng bá rộng rãi trên website và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube.
0: Quỳnh Sơn nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đẹp, với bản sắc văn hóa dân tộc Tày được bảo tồn và phát huy trong đời sống hàng ngày. Vì vậy khi mà đến đây thì ngoài ngắm cảnh đẹp của nhà sàn, chúng ta chụp ảnh check-in nhà sàn và cánh đồng lúa rực vàng thì chúng ta có thể tham quan và tham gia vào một số trải nghiệm thú vị khác nữa.
1: Bắc Sơn từng là căn cứ kháng chiến của lực lượng Việt Minh những năm 1940. Vùng đất Bắc Sơn còn là nơi phát hiện ra nhiều di chỉ khảo cổ về người tiền sử với nền văn minh. Với nền văn minh của người Việt cổ mang tên văn hóa Bắc Sơn, du khách cũng có thể thăm bảo tàng Bắc Sơn để hiểu sâu hơn về lịch sử của nơi đây.
0: Các di tích gắn liền với lịch sử dân tộc Việt Nam như di tích Cầu Xá Riềng, đình Quỳnh Sơn, đình Nông Lục và tham quan đền thờ liệt sĩ Bắc Sơn, cây đa và cây khế cổ thụ hơn 500 tuổi sẽ khiến cho chúng ta có thêm những cái bất ngờ về tầng sâu văn hóa ở nơi đây. Chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp cái vẻ đẹp của làng quê này ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Bản Làng Em.

0: Quý vị thân mến, đến với Quỳnh Sơn, chúng ta cũng có thể khám phá thêm các cái di tích gắn liền với lịch sử dân tộc Việt Nam như di tích cầu Rá Riềng, đình Quỳnh Sơn, đình Nông Lục và tham quan đền thờ liệt sĩ Bắc Sơn. Cây đa và cây khế cổ thụ hơn 500 tuổi sẽ khiến cho chúng ta càng thêm bất ngờ về tầng sâu văn hóa ở nơi đây.
1: Bên cạnh đó còn có rất nhiều những cái hoạt động trải nghiệm thú vị, chẳng hạn như là chèo thuyền súp trên dòng suối Hoa hay là chinh phục và săn mây trên đỉnh núi Nà Lay, độ cao hơn 600 mét và ngắm toàn cảnh thung lũng Bắc Sơn từ trên cao và thưởng thức những ẩm thực của địa phương, tham gia trải nghiệm làm ngói âm dương cũng như là các hoạt động hàng ngày của người dân như xay thóc, giã gạo, làm bánh, vân vân.
0: Cách làng Quỳnh Sơn chỉ ít phút di chuyển thì du khách sẽ ghé thăm làng nghề sản xuất ngói âm dương, loại ngói mà bà con sử dụng để lợp mái nhà sàn nhiều đời nay. Và tại đây thì du khách sẽ được tìm hiểu các cái bước tạo ra những cái viên ngói cho đến khi mà thành phẩm. Và ngói thì được phơi tự nhiên rồi đưa vào lò nung liên tục hơn 20 ngày. Mỗi viên thì mang triết lý âm dương của người Tày, một viên úp, một viên ngửa, biểu tượng cho sự hòa hợp của trời đất.
1: Bạn hãy dành thời gian khám phá hang Keng Tao. Đây là hang động có hệ thống nhũ đá tự nhiên dài 300 mét và càng đi sâu vào bên trong thì lòng hang càng mở rộng, khiến không khí mát mẻ, nhiệt độ chỉ khoảng 18-20 độ. Và dưới nền hang là dòng nước ngầm. Hang Keng Tao này đã được trang bị hệ thống ánh sáng, biển báo và cầu đi bộ để đảm bảo an toàn cho du khách.
0: Bên dòng suối chảy quanh những cánh đồng của làng Quỳnh Sơn là di tích cầu Rá Riềng và chiếc cầu này là chứng tích lịch sử gắn liền với cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Tháng 9 năm 1940 thì dân quân du kích Bắc Sơn đã tập kích đoàn xe chở vũ khí và lương thực của thực dân Pháp đi qua, phóng hỏa đốt cầu và thu được nhiều vũ khí và góp phần giành thắng lợi cho cuộc tập kích đánh đồn Mỏ Nhài cuối tháng 9 năm 1940, chiến thắng mở đầu cho phong trào khởi nghĩa Bắc Sơn.
1: Làng Quỳnh Sơn là không gian đậm đặc của văn hóa truyền thống của người Tày địa phương. Vì vậy, vào buổi tối, du khách tham gia đốt lửa trại, thưởng thức làn điệu hát then truyền thống của dân tộc Tày, nghe gầy đàn tính tại các homestay nổi tiếng ở trong làng.
0: Ẩm thực của người Tày ở Quỳnh Sơn thì cũng khá là hấp dẫn với bánh chưng đen này, lợn quay, vịt quay, khâu nhục, lạp xưởng, bánh ngải, xôi cẩm, quýt vàng Bắc Sơn cũng như là rượu ngô men lá.
1: Vâng, nhắc đến ẩm thực của Lạng Sơn thôi thì khiến cho Dư Anh cảm thấy thèm rồi. Ẩm thực Lạng Sơn quá nổi tiếng và quý vị, từ những cái món mà ví dụ ở Vinh có rất nhiều như là vịt quay kiểu Lạng Sơn đúng không? Cái hương vị của nó vô cùng đặc biệt và đặc sắc, chỉ có ở nơi đây mà thôi. Bên cạnh đó, lợn quay này cũng là một cái món vô cùng đặc biệt nữa, nó luôn luôn thơm lừng mê hoặc du khách.
0: Và những cái món ăn này phải thưởng thức kèm với hương vị rượu men lá Mẫu Sơn thì chúng ta có thể cảm nhận được hết cái hương vị ngon này, đậm đà của ẩm thực Lạng Sơn và anh Duy Anh.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Đó chỉ mới là vài món phổ biến thôi. Đến với làng Quỳnh Sơn thì mọi người nên nếm thử hương vị của bánh chưng đen nữa. Đây là một cái món mà vô cùng đặc biệt, chắc là rất ít người biết đến đúng không? Duy Anh và Thanh Long thì ngày hôm nay
0: chỉ
1: cũng mới biết đến cái món bánh chưng đen này. Một dịp nào đó có cơ hội thì chắc chắn là phải thử cái món bánh chưng này rồi.
0: Vâng ạ.
1: Rồi gạo à. Rồi bánh chưng đen nó có cái vị như được miêu tả là vị thơm dẻo, ăn không có nóng bụng và bánh được người dân ăn nhiều nhất trong cái dịp lễ Tết. Ngoài bánh chưng đen luộc thì du khách còn có thể thưởng thức một cái món cũng đặc biệt nữa từ bánh chưng đen, đó là bánh được nướng trên bếp than nữa.
0: Vâng, ngoài ra thì chúng ta còn có thể khám phá thêm món ăn thịt nướng ống lam, cũng là một cái món ăn mà rất là nhiều du khách khi mà lựa chọn trải nghiệm ở đây ạ. Rồi là món lạp sườn, không chỉ là thương hiệu đạt chuẩn OCOP mà còn là niềm tự hào của ẩm thực Lạng Sơn. Và cái món ăn đặc trưng nhờ vị thơm của gừng núi đá Bắc Sơn, gia vị của món ăn thì có thể bảo quản được lâu và màu sắc đẹp hơn, phù hợp với thời tiết mùa đông. Và lạp sườn thì thường chế biến theo cách là chúng ta có thể rán, nướng, chao hoặc làm xào với lá tỏi tươi anh Danh ạ.
1: Và sau khi ăn xong thì mọi người hãy thưởng thức món tráng miệng, đó là quả quýt ngọt Bắc Sơn. Loại quýt này được trồng trong các khe núi, vỏ mỏng màu vàng và khi bóc thì vỏ quýt có mùi hương đặc trưng. Quýt không quá ngọt, chua nhẹ, thanh mát. Du khách sẽ tự tay hái quả khi vào thăm vườn quýt của người dân và nhiều nhất đó là vào dịp cuối năm.
0: Nghe nhiều về Quỳnh Sơn và cái cảm giác là thúc giục này, muốn lên vùng đất này lại càng lớn hơn bao giờ hết. Và chúng ta nên chia sẻ hoặc là gợi ý một cái lịch trình như thế nào để mọi người có thể

0: thấy là thuận lợi nhất khi mà mọi người chọn cái điểm đến này trong cái hành trình sắp tới anh Giang nhỉ?
1: Vâng, mọi người nên kết hợp chuyến đi Quỳnh Sơn, Hữu Lũng, Đồng Lâm. Đây là những cái địa điểm nổi tiếng ở Lạng Sơn, thời gian khoảng 3 ngày 2 đêm là thích hợp nhất. Còn nếu chỉ đến Quỳnh Sơn thì chuyến đi 2 ngày là phù hợp. Du khách có thể đi xe máy, đi ô tô riêng, đi xe khách, xe limousine, rất nhiều cái lựa chọn cho mọi người.
0: Ngày thứ nhất thì chúng ta di chuyển từ Hà Nội, Quỳnh Sơn thì đi bộ thăm bản này, thăm bảo tàng Bắc Sơn, thưởng thức các cái món ăn tiêu biểu như là khâu nhục vịt quay, cà đồi kho gừng, cá suối nướng, bánh chưng cẩm hay là bánh ngải.
1: Ngày 2, lịch trình có thể thăm núi Nà Lay, ăn sáng với bánh cuốn đặc trưng, di chuyển đến trung tâm Hữu Lũng, cách khoảng 40 km. Và ngày thứ 3 thì chơi tại Hữu Lũng và Thảo Nguyên Đồng Lâm. Du khách có thể đi bè hoặc chơi trên Thảo Nguyên tùy thời điểm. Buổi chiều tối thì du khách có thể quay trở về, kết thúc hành trình 3 ngày về với Lạng Sơn và thăm làng du lịch cộng đồng ở xứ Lạng.
0: Tuy nhiên, chúng ta cũng cần có một số lưu ý nhỏ để chuyến hành trình của du khách thật sự là hiệu quả nhất. Đó là làng Quỳnh Sơn thì hiện chưa có các cái khu nghỉ dưỡng hay là khách sạn cao cấp, mà chỗ nghỉ chính là 12 homestay ở trong làng. Hoạt động du lịch nơi đây chủ yếu tập trung vào trải nghiệm văn hóa và bảo tồn thiên nhiên, cho nên là các tiện nghi chỉ ở mức bình dân.
1: Thời gian đi lên đỉnh Nà Lay dao động từ 30 phút đến 1 tiếng tùy thể trạng của mỗi người. Vì vậy bạn cần chuẩn bị các đồ vật phù hợp như nước uống, khăn lau nhẹ, thêm một chiếc gậy nhỏ để giữ thăng bằng. Du khách ít vận động thì nên chuẩn bị giày và đồ dùng đầy đủ, cẩn thận khi di chuyển trong mùa mưa vì đường trơn trượt.
0: Vâng, thưa quý vị, sự kiện làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn được Tổ chức Du lịch Thế giới công nhận là làng du lịch tốt nhất năm 2025 không chỉ là niềm tự hào của người dân Lạng Sơn mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển du lịch bền vững của Việt Nam và góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên bản đồ du lịch thế giới.
1: Từ một ngôi làng nhỏ bên thung lũng Bắc Sơn, Quỳnh Sơn nay đã trở thành biểu tượng của du lịch cộng đồng Việt Nam, nơi mỗi mái nhà, con đường và nụ cười của bà con người Tày đều kể câu chuyện về niềm tự hào, sự gìn giữ và khát vọng vươn xa của con người Việt Nam.
0: Vâng, quý vị thân mến, như vậy là với những thông tin mà Doanh và Thanh Long chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay, thì chúng ta có thể thấy rằng là hành trình về với biên giới Lạng Sơn, về với những ngôi làng đậm đà, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Tày Nùng ở đây đáng để chúng ta lựa chọn, phải không ạ? Và còn chần chừ gì nữa mà quý vị lại không đặt cho mình những cái chuyến đi du lịch, hành trình thật ý nghĩa để cùng với người thân chúng ta có thể có những cái trải nghiệm khám phá về xứ Lạng, về miền tiên cảnh. Từ lâu thì mảnh đất này với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, tình người mộc mạc, chân chất sẽ luôn mang đến cho bạn thật nhiều niềm vui. Và ít phút còn lại của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Chiêu Cùng Tây Bắc với tiếng hát của Sao Mai, Nguyễn Thu Hằng.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Duy Anh, Thanh Long và du lịch cùng VOV.
0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước ngày 30 tháng 8 năm nay.
1: Với những bước đi bài bản từ phát triển
0: từ kênh YouTube Tuấn Vĩ kết nối yêu thương, người con quê hương Nghệ An đã giúp hàng ngàn người tìm kiếm được người thân ruột thịt, viết tiếp những trang đời mới sau nhiều năm thất lạc.
1: Tình trạng xe chở hàng hóa vật liệu xây dựng trên quốc lộ 48D nối các huyện phía Tây Bắc Nghệ An với khu vực cảng Đông Hồi làm rơi vãi xuống mặt đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Dịch bệnh sởi bùng phát tại Bangladesh khiến hơn 500 trẻ em tử vong, trở thành đợt bùng phát chết người nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên qua, trong bối cảnh đã có vaccine phòng ngừa.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 24 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị, tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương phải tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, vật liệu xây dựng, thiết kế và thi công, bảo đảm tiến độ chất lượng công trình. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thi công chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, bám sát hiện trường, huy động tối đa nhân lực, máy móc, đồng thời tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ hay lãng phí. Các cơ tạp, cạnh tranh thương mại gia tăng, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Ngành nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải tái cơ cấu mạnh mẽ theo hướng hiện đại, sinh thái, tuần hoàn và bền vững. Để thực hiện được mục tiêu này, vấn đề then chốt hiện nay vẫn là dòng vốn, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, thời gian đầu tư thường dài, khả năng thu hồi vốn chậm, trong khi nhu cầu vốn lại rất lớn. Từ thực tế này, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam kỳ vọng hệ thống ngân hàng không chỉ là nơi cấp tín dụng, mà còn trở thành đối tác đồng hành chiến lược của doanh nghiệp và nông dân.
0: Trước nguy cơ phụ tải điện tăng cao do nắng nóng kéo dài, công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới ngay trong tháng 6. Dự báo phụ tải điện miền Bắc tuần tới có thể đạt khoảng 29.000 MW, tăng gần 10% so với mức kỷ lục trước đó.

0: Để đảm bảo cung ứng điện, các nhà máy thủy điện, nhiệt điện và nguồn khí đang được huy động tối đa công suất. Theo Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia, giờ cao điểm mùa hè hiện tập trung chủ yếu từ 20 giờ đến 23 giờ. Khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, nhưng điện mặt trời không còn phát điện. Theo đề xuất mới, giờ cao điểm sẽ áp dụng từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy, giờ thấp điểm từ 0 giờ đến 6 giờ sáng.
1: Tại Nghệ An, ngành điện cũng đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tổn thất điện năng hạ thế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định. Do đặc thù địa bàn rộng, địa hình phức tạp cùng ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ và hệ thống lưới điện xuống cấp, công tác giảm tổn thất điện năng gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, công ty đã phát động nhiều đợt ra quân chỉnh trang lưới điện, công xưởng hóa công tơ, cân pha, san tải và kiểm tra hệ thống đo đếm trên toàn tỉnh. Lực lượng xung kích của các điện lực trực thuộc cũng đồng loạt hỗ trợ những khu vực có tỷ lệ tổn thất điện năng cao, làm việc xuyên ngày đêm để xử lý các tồn tại trên lưới điện. Theo Công ty Điện lực Nghệ An, tỷ lệ tổn thất điện năng hạ thế tháng 4 năm 2026 còn 4,67%, giảm so với cùng kỳ năm trước.
2: Thưa quý vị, theo định hướng của Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghệ An được xác định phát triển trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trên nhiều lĩnh vực, trong đó logistics là trụ cột quan trọng. Hiện thực hóa mục tiêu này, Nghệ An đang tập trung nguồn lực từng bước hoàn thiện hạ tầng và hệ thống dịch vụ logistics với tinh thần tăng tốc. Xin mời quý vị cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên Hương Giang.
3: Với vị trí chiến lược là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan, Nghệ An đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực. Từ mục tiêu đó, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được Nghệ An ưu tiên triển khai, tạo nền tảng cho sự phát triển logistics. Để trở thành trung tâm logistics, hạ tầng giao thông chính là xương sống. Tại Nghệ An, hàng loạt dự án trọng điểm đang được ưu tiên triển khai, nổi bật là tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy, kết nối trực tiếp với nước bạn Lào, mở ra hành lang vận tải quốc tế. Khi tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy kết nối sang Lào hoàn thiện trong tương lai, lượng hàng hóa từ Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan dự báo sẽ đổ mạnh về khu vực này. Cùng với đó, dự án mở rộng cảng hàng không Vinh đang được xúc tiến, hướng tới nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.

0: người chân thành khi hát những ca khúc đó ở qua giọng hát của mình hay không. Nếu mà vẫn hát bằng những cảm xúc thật thì em nghĩ rằng là dù có là bolero hay là những cái dòng nhạc như là ballad thì khán giả sẽ vẫn đón nhận mình.
1: Và trong hành trình làm nghề tới hôm nay thì điều gì khiến cho Tô Ngọc Hà cảm thấy là mình trưởng thành nhất?
0: Cái mà em học được trong hành trình làm nghề trong suốt thời gian vừa qua thì em nghĩ rằng là mình học được cái sự bình tĩnh, bình thản trước tất cả mọi thứ. Tại vì là nghề này thì cũng có lúc thì người ta yêu mình và người ta thương mình. Cũng có lúc thì người ta sẽ phải yêu những người khác nữa. Kiểu như vậy đấy. Thì cũng có những lúc mình dừng lại và mình cũng suy nghĩ. Hoặc là cũng có những lúc mình cũng sẽ tự hoang mang và tự nghi ngờ với chính mình. Và cũng có lúc là chính bản thân mình bị cảm xúc kéo đi ấy. Nhưng mà sau rất là nhiều năm trôi qua thì em nghĩ rằng là người nghệ sĩ cần đủ vững tâm để đi một cái quãng đường dài, chứ không phải là đi thật nhanh để đạt những cái điều mình muốn.
1: Vâng. Ở hai dòng nhạc này thì bạn nhận thấy là khán thính giả đón nhận mình nhiều hơn ở cái dòng nào ạ?
0: Thực ra là khi mà mới ban đầu em chuyển sang dòng nhạc ballad thì mọi người đến với em thì thường là qua Bolero và qua chương trình Thần Tượng Bolero 2019.
1: Vâng.
0: Thì mọi người rất là yêu mến Bolero và mọi người từ khóa tìm kiếm của em, bản thân em thì hầu như là đều là Bolero.
1: Vâng.
0: Và khi mà em chuyển qua cái dòng nhạc ballad ấy thì có thể là mọi người chưa quen ạ.
1: Vâng.
0: Lúc đầu thì mọi người chưa quen và chưa có được cảm thấy gần gũi. Thế nhưng mà sau khi mà mọi người nghe một thời gian thì mọi người biết rằng là Ngọc Hà hát bolero hay là ballad thì có vẻ là màu sắc cũng na ná nhau. Thế nên là mọi người
1: vâng ạ.
0: Thế là em thấy là mọi người vẫn tiếp tục yêu thương và ủng hộ mình.
1: Vâng.
0: Đấy cũng là một cái điều rất là vui của một ca sĩ mà hát nhiều thể loại như em.
1: Tôi nghĩ là có lẽ là cái sự cảm ở trong bolero với cái sự cảm của ballad nó có một cái sự tương đồng nào đó về mặt cảm xúc, đúng không ạ? Cho nên là khi chúng ta thể hiện đối với một ca sĩ trẻ mà được học bài bản thì nó cũng dễ dàng hơn, đúng không ạ?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Vâng. Là một ca sĩ trẻ thì theo Ngọc Hà, điều khó nhất khi mà theo đuổi bolero hiện nay là gì?
0: Đối với một ca sĩ trẻ và cảm thấy cái điều khó khăn nhất khi theo đuổi bolero ấy, thì em nghĩ là làm sao để vẫn giữ được cái màu sắc bolero truyền thống. Thế nhưng mà vẫn để cho những người trẻ người ta cảm thấy gần gũi và không bị quá là gọi là bị xến xúi ạ. Đấy, thì bởi vì là bolero thì nó hay ở cái mộc mạc và cái chiều sâu cảm xúc. Nhưng mà nếu chỉ giữ nguyên mọi thứ thì rất là khó tiếp cận với người trẻ bây giờ. Thì em thấy rằng khi mà mình có cái sự đổi mới hay là mình có cái sự mộc mạc, mình hát bằng chính cái con người, cái giọng hát của mình, không cần quá phải làm giống ai cả, thì tự nhiên lúc đó người trẻ người ta sẽ cảm được giọng hát của mình, bởi vì mình cũng là người trẻ mà.
1: Vâng.
0: Thế nên là đúng rồi. Nên là em thấy là các bạn trẻ bây giờ yêu bolero rất nhiều và cũng rất thích những bản phối mới của bolero.
2: Đúng rồi. Thì nếu mà phải chọn giữa việc giữ an toàn trong một hình ảnh quen thuộc và thử nghiệm cái mới thì Ngọc Hà sẽ chọn điều gì? Nếu mà phải chọn.
0: Nếu mà được chọn giữa một hình ảnh quen thuộc và thử nghiệm cái mới thì chắc là em chọn thử nghiệm đi.
2: Vâng. Đúng không? Cái tinh thần xung phong của tuổi trẻ, đúng không?
0: Dạ.
2: Và cuối cùng thì Tô Ngọc Hà có muốn gửi lời nhắn gì tới những khán giả đang yêu mến mình trên hành trình âm nhạc ngày hôm nay?
0: Và điều cuối cùng mà Ngọc Hà muốn gửi tới tất cả khán giả đang yêu mến mình trên hành trình âm nhạc hôm nay, Hà cũng muốn nói lời cảm ơn rất là sâu sắc tới tất cả những khán giả đã luôn yêu thương, luôn lắng nghe và đặc biệt là đã kiên nhẫn cùng đồng hành với Hà trong suốt thời gian vừa qua. Có thể Hà không phải là một nghệ sĩ quá ồn ào hay là ra sản phẩm liên tục để cho mọi người chờ đợi. Thế nhưng mà Hà luôn cố gắng để mỗi lần xuất hiện là bằng những cái sự chân thành nhất và bằng cái sự bình tĩnh nhất và

0: cố gắng chỉnh chu nhất có thể ạ. Và
1: Vâng.
0: Hà cũng hy vọng rằng là dù sau này âm nhạc của Hà có thêm nhiều những màu sắc khác nữa thì mọi người sẽ vẫn nhận ra đó là Tô Ngọc Hà và vẫn ủng hộ Tô Ngọc Hà trên những hành trình âm nhạc tiếp theo nhé.
1: Vâng, tôi đang hơi tò mò một chút là ở đâu là đúng với cái con người của Tô Ngọc Hà, ở bolero hay là ở ballad ạ?
0: Đây cũng là một cái câu hỏi mà em thấy rất là sâu sắc đấy ạ.
1: Vâng.
0: Đối với em ấy thì bolero là giống như là một cái trải nghiệm khá là gần gũi với tuổi thơ của mình, và cũng như là gần gũi với cái việc mình lớn lên đó.
1: Vâng, gắn liền với cả rất là nhiều ký ức đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ, đúng rồi. Còn ballad là nơi mà gần với trái tim của mình nhất. Bởi vì là ballad là một cái màu sắc rất là khác của Hà, trẻ hơn và có nhiều những cái khoảng trống để thử nghiệm cái cảm xúc và những cái cách xử lý và không gian âm nhạc cũng sẽ hiện đại hơn.
1: Vâng, những cái lúc mà bạn buồn nhất thì bạn sẽ nghe bolero hay là ballad ạ? Khó nhỉ.
0: Đây là thực ra là không biết là em nên gọi là chia sẻ một cách chân thành hay là làm cho những người bolero, những người mà đã ủng hộ em ở trong cái dòng nhạc bolero sẽ gọi là chạnh lòng một chút, bởi vì là thực ra là em sẽ nghe gọi là 60-40 và 60% là ballad, còn 40% là bolero ạ.
1: Nó gần với cái lứa tuổi của mình hơn đúng không?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Tôi nghĩ rằng là bolero là một cái dòng mà nó khá là đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ là người ta không nhất thiết phải thường xuyên nghe thì mới gọi là yêu bolero. Mà bolero nó tồn tại song hành với cuộc sống của chúng ta giống như là một cái mạch nguồn vậy. Đúng không ạ? Và còn cái dòng ballad thì nó dễ dàng hơn, bởi vì là đôi khi này nó gần với lứa tuổi của mình, đôi khi nó gần với tâm trạng của mình, nó gần với câu chuyện của mình, thì chúng ta có thể dễ dàng nghe lúc nào cũng được, đúng không ạ? Cảm ơn Tô Ngọc Hà rất là nhiều với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và Lê Mai tin rằng là với cuộc trò chuyện này thì quý vị khán thính giả cũng hiểu hơn về Tô Ngọc Hà, hiểu hơn về một người mà họ đã yêu mến từ lâu ạ. Và chúc cho cái con đường sự nghiệp của Tô Ngọc Hà sẽ ngày một phát triển hơn nữa, đặc biệt là sẽ luôn luôn nhận được sự yêu mến nồng nhiệt, ủng hộ nồng nhiệt của quý vị khán thính giả dành cho bạn.
0: Dạ vâng, hôm nay em cũng rất là vui khi được lên sóng của đài, và em cũng xin được chúc các chị MC ạ thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc, cũng như là gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Hà xin gửi lời chúc và lời cảm ơn thật nhiều yêu thương tới tất cả quý khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ Hà trong hành trình âm nhạc vừa qua. Hà chúc mọi người nhiều sức khỏe, bình an và giữ cho mình những khoảng lặng đẹp trong tâm hồn để âm nhạc có thể trở thành nơi chia sẻ cảm xúc sau những bộn bề cuộc sống ạ.
2: Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều.
1: Và quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì chúng ta đã được nghe thật là nhiều những cái câu chuyện đến từ một thần tượng âm nhạc mà có lẽ là nhiều người yêu bolero không còn xa lạ, người được mệnh danh là mỹ nhân bolero Tô Ngọc Hà. Và âm nhạc thì đôi khi cũng giống như là một chuyến đi dài vậy, mà người nghệ sĩ thì có thể là trải nghiệm những cái vùng đất mới, đúng không Phan Linh?
2: Vâng, và Tô Ngọc Hà có lẽ là một cái giọng ca như vậy. Có lẽ khi mà chúng ta kể rất nhiều câu chuyện về cô, về hành trình âm nhạc của cô, lắng nghe cô chia sẻ nhiều câu chuyện, vậy thì lúc này thì Phan Linh cũng đoán là nhiều người cũng rất là tò mò nếu mà đặt Tô Ngọc Hà trên một sân khấu vừa có bolero, lại có cả ballad nữa thì sẽ như thế nào đây?
1: Vâng, lại một lần nữa Phan Linh tự đặt câu hỏi rồi. Tại sao lúc này chúng ta không nghe một bản ballad để có thêm những cái trải nghiệm mới bên cạnh bolero của Tô Ngọc Hà, để xem là vài phút trước thì ta đắm đuối trong một cái giọng ca đầy mê hoặc, thì với ballad của Tô Ngọc Hà sẽ đưa chúng ta tới đâu?
2: Vâng, rất là thú vị đúng không? Vậy thì em nhường chị Mai cái phần chọn bài đấy.
1: Thôi, chị nhường Phan Linh đi. Bây giờ Phan Linh có nhu cầu muốn nghe một bản ballad để so sánh xem là bolero của Tô Ngọc Hà với ballad của Tô Ngọc Hà sẽ mang tới cho chúng ta những trạng thái cảm xúc như thế nào, thì Phan Linh có muốn là mình chọn bài không?
2: Vậy thì em sẽ lựa chọn một cái ca khúc mình cũng rất là thích của Tô Ngọc Hà, đấy là ca khúc Kẹp Tóc Màu Xanh, một bản ballad rất là ấn tượng trong album Màu Thời Gian của cô. Xin mời âm nhạc.

0: Chị Mai thấy là cái ca khúc ballad mà em lựa chọn như thế nào?
1: Một cảm giác tươi trẻ, có một sự dễ thương không hề nhẹ và ngọt lắm luôn Linh ạ.
0: Đúng là không làm chúng ta thất vọng đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Cảm giác của em thay đổi đột ngột từ một Tô Ngọc Hà dịu dàng đăm thắm, có cái sự từng trải lắng sâu với bolero, và rồi qua cái bài hát Kẹp Tóc Màu Xanh thì chúng ta thấy được một Tô Ngọc Hà đầy sức sống, mơ mộng và vô cùng trong trẻo đúng với lứa tuổi của bạn ấy. Quả là âm nhạc phiêu du không sai tí nào đúng không?
1: Thú vị quá đúng không Linh? Một cô gái có quá nhiều điều khám phá khiến cho chúng ta phải bất ngờ.

0: Mà cũng ít ca sĩ nào mà theo đuổi cùng một lúc hai dòng nhạc mà đều thành công cả đôi như vậy.
1: Chính xác, em cứ hình dung về một cô gái ưa khám phá khả năng bản thân, và khi cô ấy chinh phục được một đỉnh cao thì cô ấy lại mong muốn chinh phục một cái đỉnh cao khác. Và nếu như mà ai đó nhìn thấy Tô Ngọc Khả hát ballad trước thì không nghĩ một cô gái với cái cách hát trong sáng như thế lại có thể đắm đuối và dẫn dụ người nghe vào thế giới bolero đầy chiêm nghiệm và suy tư của mình.
0: Vâng, và nếu ai đó yêu Tô Ngọc Hà ở Bolero trước thì sẽ không thể tưởng tượng được là cô ấy lại biến hóa thành một cô gái với thanh xuân rực rỡ và cũng đầy đam mê như vậy, đúng không Linh?
1: Vâng, và em vẫn chờ đợi Tô Ngọc Hà ở những trải nghiệm mới, bởi vì cô gái này sẽ mang đến một nguồn năng lượng như là nham thạch vậy, bùng nổ và âm ỉ rất là khó đoán chị ạ.
0: Và có lẽ là hành trình phía trước của Tô Ngọc Hà sẽ còn nhiều điều đáng chờ đợi nữa. Bởi với một nghệ sĩ trẻ vẫn còn giữ được cái sự háo hức khám phá trong âm nhạc thì mỗi sản phẩm mới thì đều có thể là một bất ngờ thú vị, đúng không nào?
1: Vâng, đúng như vậy. Và quán âm nhạc ngày hôm nay cũng xin được cảm ơn ca sĩ Tô Ngọc Hà đã đồng hành trong chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả cũng đã lắng nghe cùng với Lê Mai và Phan Linh đi qua một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc mang tên Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà, âm nhạc phiêu du.
0: Và cũng xin được cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Và trước khi mà nói lời chào tạm biệt thì xin mời quý thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc cuối cùng, món quà âm nhạc cuối cùng mà chương trình dành tặng cho quý vị, ca khúc Tóc Mây, sáng tác Phạm Thế Mỹ qua phần thể hiện của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Đi qua những năm tháng rộng dài, đôi khi lòng người chợt chững lại vì những ký ức, kỷ niệm rất nhỏ từ trong xa thẳm ùa về bất chợt, để đau đáu thương yêu hơn những chiều tà đầy nắng của quê hương. Những nỗi niềm cảm xúc về giấc mơ quê của người cao tuổi sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 25 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Chạm và mở.
1: Chạm dòng chảy thế giới.
0: Mở tầm nhìn hội nhập.
1: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: chưa từng tiếp xúc với cái hệ thống mới, cái POC hoặc là cái màn hình mới ấy. Ờ, mình không có làm được và cũng không theo kịp, khá là lo lắng. Bởi vì là càng ngày đi công nghệ mới càng hiện đại, mình cứ chân chư ngày tìm hiểu ngày học ấy. Thì để một ngày nào đó chắc chắn là mình sẽ không có theo kịp. Thứ nhất là những cái thu nhập của mình, cái sau còn có gia đình nữa. Thứ hai nữa là mình sẽ dần dần bị đào thải.
1: Bạn sẽ làm gì khi đôi bàn tay chai sạn đã quen cầm kim, cầm cờ lê và giờ đây thì lại phải rụt rè để học cách thao tác trên những chiếc màn hình cảm ứng đắt tiền?
2: Nỗi sợ bị tụt lại phía sau trong giọng nói của người thợ cơ khí hay là nhân viên kỹ thuật ấy là hiện thực đang diễn ra ở rất nhiều xưởng máy tại Nghệ An. Khi những dây chuyền tự động ập đến, những người thợ vốn quen làm việc chân tay chỉ có hai lựa chọn, chị Ngọc ạ. Buộc mình học hỏi để làm chủ máy móc, hoặc là chấp nhận mất bát cơm ngay trên chính quê hương của mình.
1: Và chào mừng quý vị đến với podcast thời sự chuyên sâu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tôi là Bảo Ngọc.
2: Và tôi là Quốc Bảo. Chúng ta sẽ cùng nhau
3: chạm dòng chảy thế giới, mở tầm nhìn hội nhập.
1: À, anh Quốc Bảo này, đứng trước cái sự lạ lẫm của máy móc mới thì lo sợ là tâm lý chung. Nhưng mà thay vì buông xuôi thì có những người thợ xứ Nghệ đã chọn cách là tự vượt qua cái giới hạn của chính mình đấy ạ.
2: Vâng, và anh Vũ Xuân Hiệu thuộc thế hệ 9X là một người thợ như thế. Tại phân xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An, áp lực công nghệ luôn thường trực tại các dây chuyền sản xuất khổng lồ. Bắt đầu từ vị trí nhân viên kỹ thuật điện, anh ý thức rõ người thợ phải liên tục làm bạn với máy móc, nếu không thì sao ạ? Sẽ bị đào thải.
1: Vâng, và đó là khi mà dây chuyền mạ màu hiện đại của nhà máy yêu cầu là phải thay thế toàn bộ hệ thống van điều khiển khí nóng bằng bộ điều khiển tự động qua PLC. Hay như là tại hai dây chuyền NOF thì việc thao tác cắt cuộn thủ công đã tiềm ẩn quá nhiều cái rủi ro về an toàn lao động, thì nay buộc phải chuyển sang công nghệ tự động dừng cắt. Và với một người thợ điện quen với cách vận hành cũ thì đây chính là một thách thức thực sự.
0: Môi trường làm việc khá là vất vả và cũng có những cán bộ công nhân viên đi theo cá, đi cả ngày hoặc cả đêm để mà luân phiên nhau thường trực ở các cái dây chuyền, bởi vì dây chuyền là nó hoạt động 24/24 giờ. Các bình thì công nghệ mới thì mình cũng phải tiếp nhận và cố gắng học. Ngoài cái công việc mà đi làm hàng ngày đi ngoài giờ thì anh em cũng trao đổi thêm bên ngoài và tìm hiểu và đọc trên mạng là các thứ ấy. Đồng viên nhau, vậy là trao đổi nhau nhiều hơn để mà cũng may mò và xử lý các cái lỗi liên quan. Và từ đó thì hiểu hơn về công nghệ và sau đó thì cứng tay nghề trong quá trình làm việc ở dưới xưởng, cảm như chuyên. Nhiều lúc mình sửa và cảm thấy là sao cái thiết bị này nó cứ hay hỏng liên tục. Rồi sao cái người vận hành này phải đứng kiểm tra và đứng xem liên tục, rồi là nó hư hỏng thiết bị vật tư phải mua liên tục. Thì từ những suy nghĩ đó thì tôi cũng phải là anh em mà đồng nghiệp là suy nghĩ phải làm như thế nào để mà kiểu mình có thể giảm được cái tần suất hư hỏng, giảm về chi phí mà mua vật tư để thay thế. Đồng thời là cũng làm sao để cho anh em vận hành ấy dễ dàng thuận tiện và giảm về sức lao động của anh em.
2: Không quản ngại khó khăn, bằng tinh thần dám nghĩ dám làm, Vũ Xuân Hiệu đã làm chủ được hệ thống công nghệ tự động dừng cắt NOF và hệ thống điều khiển khí nóng tự động của anh. Không chỉ giúp dây chuyền vận hành ổn định mà còn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho anh em đồng nghiệp thao tác trực tiếp.
1: Vâng, và giải quyết xong bài toán an toàn thì người thợ ấy lại trăn trở với một bài toán sinh tồn khác của phân xưởng. Trước đây khi mà chưa có công nghệ bóc tách thì những cuộn tôn thành phẩm chỉ cần lẫn một chút lỗi là đành ngậm ngùi bán đồng loạt theo giá thấp nhất. Mồ hôi và công sức của cả một tập thể thì bị đánh tụt giá trị.
2: Vâng, và không đành lòng nhìn thành quả lao động bị định giá rẻ mạt, anh Hiệu đã huy động cả phòng kỹ thuật lao vào nghiên cứu. Và sau 5 tháng ròng rã tự mày mò thiết kế thì dây chuyền sang cuộn do chính tay những người thợ Nghệ An chế tạo đã chính thức vận hành. Sáng kiến này không chỉ làm lợi cho công ty tới 28 tỷ đồng mỗi năm, chị Ngọc ạ, mà ý nghĩa sâu xa hơn là giữ nhịp sản xuất ổn định, bảo vệ bát cơm cho hàng trăm công nhân.
0: tôi cùng với anh em đồng nghiệp phòng kỹ thuật đã nghiên cứu và đề xuất các cái phương pháp cải tiến. Sau khi được phê duyệt thì đã tiến hành thử nghiệm lập tinh, tinh chương tinh POC, thử nghiệm và cho ra kết quả là tốt. Lúc đầu thì áp dụng trên một cái chiên, sau kết quả mà đạt được theo cái mong muốn ấy, thì tiếp tục nhân rộng qua các cái chiên khác. Và hiện tại thì các cái cải tiến đã được áp dụng cho tất cả các quý viên rồi. Rất là vui, vui vẻ lấy tự hào. Sau bao nhiêu cái công sức mà mình cùng với anh em suy nghĩ, nghiên cứu may mô thì cũng đã hoàn thành một cách xứng đáng. Quan trọng hơn nữa là đối với cái tờ kỹ thuật hiện nay ở quê mình thì không chỉ dừng lại ở việc là bảo trì, bảo dưỡng và vận hành máy móc nữa mà là có thể nắm vững được cái công nghệ và cải tiến được và tối ưu được các cái công nghệ hiện đại, thì đó là một điều rất là ý nghĩa.
1: Vâng, quả thật là một cái nỗ lực phi thường đấy anh Quốc Bảo ạ.
2: Vâng.
1: Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà Vũ Xuân Hiệu còn lùi lại phía sau để làm người truyền lửa, miệt mài kèm cặp, dìu sắt lớp thợ mới để làm quen với công nghệ. Và giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh danh giá do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng năm 2023 chính là cái sự ghi nhận xứng đáng nhất cho một người thợ dám vượt lên chính mình.
2: Vâng, những thành quả tuyệt vời, nhưng mà dù vậy chị Ngọc này, chúng ta vẫn phải sòng phẳng nhìn nhận thực tế. Đó là không phải người thợ nào cũng có đủ nền tảng và sự nhạy bén để tự bứt phá xuất sắc như là anh Hiệu. Đứng trước sức ép công nghệ thì nếu tổ chức cứ khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn những người thợ lớn tuổi, yếu thế sẽ bị hất văng lại phía sau.
1: Nhưng mà rất may mắn là tại phân xưởng này thì những người thợ không hề đơn độc. Chủ tịch công đoàn cơ sở là chị Phan Thị Hương cho biết là để người lao động gạt bỏ nỗi sợ hãi ban đầu thì tổ chức công đoàn đã trực tiếp đứng ra là một bệ đỡ vững chắc, giăng sẵn một cái tấm lưới an toàn để cho anh em yên tâm cọ sát với máy móc mới đấy anh Quốc Bảo ạ.
2: Vâng.
4: Công ty sẽ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn đào tạo nghề

0: cho các cán bộ công nhân viên, người lao động có lớn tuổi được tiếp xúc với lại những cái công nghệ mới. Vào cuối năm 2025 và đầu 2026 thì có hai khóa đào tạo ứng dụng công nghệ AI trong lao động sản xuất đã được bên Hoa Sen tổ chức trên quy mô là toàn tập đoàn, mà bên công ty sẽ cung cấp những cái tài liệu, những cái hướng dẫn mà chi tiết nhất để mọi người có thể sử dụng và áp dụng một cách đơn giản nhất. Ngoài ra thì công ty cũng khuyến khích những cái mô hình đôi bàn cung tiến, giống như là trường hợp mà của anh Hiếu ấy, là những kỹ sư trẻ am hiểu công nghệ sẽ trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn hỗ trợ cho các anh cán bộ công nhân viên người lao động lớn tuổi hơn. Cùng với đó thì công ty cũng có những chính sách như là luân chuyển vị trí làm việc, bố trí lại cái công việc sao cho phù hợp đối với lại những người lao động mà đã có tuổi đời khá là cao.
1: Sự đùm bọc trong nội bộ phân xưởng là rất đáng quý. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà bước ra khỏi cổng nhà máy và nhìn ra các khu công nghiệp lớn như là V-Ship hay WHA, thì luật chơi ngoài kia sòng phẳng và khốc liệt hơn rất nhiều.
2: Đúng là như vậy đấy ạ. Các tập đoàn FDI đang mang những dây chuyền triệu đô về Nghệ An. Và lẽ dĩ nhiên là họ không có thời gian để đẩy nang ai cả. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đã bứt phá vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc về thu hút dòng vốn FDI mới với hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Kéo theo đó là một làn sóng tuyển dụng khổng lồ, khi nhu cầu của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm nay đã lên tới khoảng 90.000 lao động. Và chúng tôi đã nối máy với ông Nguyễn Bá Cường, hiện làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự cho một doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Thưa ông ạ, với những nhà máy công nghệ cao hiện nay thì cái mác lao động quê mình dồi dào, chịu thương chịu khó, giá nhân công rẻ, thì liệu có còn là bùa hộ mệnh khi mà đi xin việc không ạ?
3: Chào quý vị khán thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thực tế mà nói hiện đại là 50-50, còn khoảng 2 năm về sau thì cái việc này chưa chắc. Ví dụ như cụ thể ở Nghệ An thì khoảng 2-3 năm nữa, sau khi các doanh nghiệp FDI lớn như Luxe hay như Foxcom ở WHA xây dựng xong và đi vào hoạt động ổn định, thì khi đó cái mác lao động giá rẻ nó không còn là cái bảo bối, không là cái lệnh bài của người lao động địa phương ở Lạc Nghệ An nữa. Và chúng ta cần phải có những kế hoạch cụ thể hơn để thay đổi, để tiếp cận với những cái mà thay đổi của cái quá trình tự động hóa của các cái doanh nghiệp FDI tầm vừa và tầm lớn trên các cái khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh. Nó khác ở chỗ là doanh nghiệp FDI họ tạo ra sân chơi, luật chơi là của doanh nghiệp đề ra, và người chơi chính là người lao động địa phương. Bạn có thể tồn tại, bạn có thể tù lại lâu, bạn có thể thành công hay không thì nó tùy thuộc vào khả năng thích nghi. Người lao động có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI, thì đương nhiên lao động đó có thể tiếp tục. Khi mà một lao động mà không đáp ứng được cái yêu cầu, kể cả bất cứ doanh nghiệp nào, kể cả là FDI hay là doanh nghiệp trong nước hay là các cái doanh nghiệp nhỏ lẻ, thì cái việc đào thải không thể tránh khỏi. Thực ra mà nói thì hiện tại cái sự đào thải vì cái độ tuổi, vì sự thích nghi vào công nghệ và quá trình tự động hóa thì nó mới chỉ manh nha bắt đầu diễn ra, nó chưa diễn ra quá nhiều. Nhưng mà chúng ta hãy đợi thử xem khoảng 2-3 năm sau, cái bài toán đặt ra cho người lao động cũng khá là khó khăn và cũng khá là khốc liệt.
1: Vâng, và khốc liệt nhưng đó là thực tế đúng không ạ? Vậy thì khi bước vào cái sân chơi này thì lao động xứ Nghệ cần tự trang bị cho mình thái độ hay là vũ khí gì để không bị hất văng ra ngoài thưa ông?
3: Thứ nhất, người lao động cũng đã cần phải trang bị cho mình một cái thái độ chuyên nghiệp, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và có thể chịu được áp lực công việc. Bên cạnh đó, để nâng cao được cái giá trị bản thân của một người lao động phổ thông thì nếu được, chúng ta hãy trang bị cho mình một cái khả năng ngoại ngữ cơ bản nhất để có thể trao đổi đơn giản trong quá trình làm việc. Khi đó chúng ta đã tặng được hơn 50% những người lao động khác rồi. Và bên cạnh đó thì trao dồi kỹ năng phối hợp với máy móc. Đám đi làm thì ta phối hợp với cấp trên, phối hợp với điều phối của lãnh đạo, nhưng mà chúng ta phải đi phối hợp với máy móc, sử dụng nó làm cái công cụ để trao dồi và phát triển thêm cái kỹ năng làm việc của chúng ta. Thì lúc đó thì giá trị của mỗi người lao động sẽ được tăng lên. Trong khoảng 5 năm nữa, sự khác biệt lớn nhất của các FDI hàng đầu trong tỉnh thì họ sẽ không chú trọng đến ai khỏe hơn, ai nhanh hơn, ai làm được nhiều hơn đâu, mà người ta sẽ chú trọng là ai là người gắn bó được lâu hơn và ai là người sẽ thích nghi nhanh hơn.
1: Tự học hoặc là bị loại bỏ, mệnh lệnh của thị trường đã rất rõ ràng. Và câu chuyện của anh Vũ Xuân Hiệu đã chứng minh rằng dù xuất phát điểm là thợ tay chân thì chúng ta vẫn có thể làm chủ máy móc hiện đại nếu có đủ quyết tâm để giữ lấy nghề.
2: Thế nhưng một nghịch lý đang diễn ra chị Ngọc ạ, các nhà máy FDI ở Nghệ An đang đỏ mắt tìm người, trải cả thảm đỏ để tuyển dụng hàng vạn vị trí. Từ ngày hội việc làm tại V-Ship với nhu cầu hơn 70.000 vị trí, cho đến ngày hội việc làm tại WHA cần thêm khoảng 14.000 lao động. Thế vậy mà nhiều lao động ở Nghệ An đi làm ăn xa trở về, dù có sẵn tay nghề trong tay, lại đành ngó lơ. Họ thà thất nghiệp tạm thời, hoặc là ngậm ngùi gói ghém hành lý, ly hương thêm lần nữa ra các tỉnh phía Bắc hay là đi vào miền Nam.
1: Vậy thì tại sao chỗ cần người và người cần việc thì lại không thể gặp nhau ngay trên chính quê hương mình? Và cú sốc nào đang cản bước những người thợ xa xứ trở về? Mời quý vị cùng đi tìm lời giải trong tập 2 của series Cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương.
2: Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Đừng quên theo dõi podcast Chạm và Mở trên báo Nghệ An.vn, Spotify, NTV Go và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang, thiết kế âm thanh Bình Sơn.
1: Tôi là Bảo Ngọc.
2: Và tôi là Quốc Bảo.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Với chặng đường hơn 30 năm ca hát, nam ca sĩ Đan Trường đã để lại nhiều dấu ấn qua các bản tình ca nhẹ nhàng, các sản phẩm âm nhạc cổ trang đầu tư công phu và những ca khúc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào. Mời quý thính giả đón nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc Đan Trường dấu ấn thanh xuân được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, mỗi dịp tháng năm về thì trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh lại khoác lên mình màu áo mới, khiến ai ai cũng rạo rực bâng khuâng. Trên khắp mọi miền Tổ quốc và quê hương xứ Nghệ, lòng người dân lại hướng về Bác nhân dịp ngày sinh của Người ạ.
0: Trên các nẻo đường làng dẫn vào Kim Liên, nơi có làng sen quê nội và hoàng trù quê ngoại đều rực lên màu đỏ hồng của những đầm sen đang mùa chín rộ, màu vàng rực của những cánh đồng lúa chín nặng trước bông đương vào vụ gặt.
1: Nhiều đoàn du khách trong và ngoài nước, những đoàn du khách cựu chiến binh trong hàng ngũ chỉnh tề cũng như là các em học sinh, các trường học lại nối đuôi nhau vào thăm làng sen, thăm hoàng trù rồi ngược đường lên đỉnh núi Chung để thăm đền Trung Sơn.
0: Không kể già trẻ, gái trai, các cháu học sinh cho đến những người lớn tuổi, các vị khách nước ngoài cũng trở về với Kim Liên trong những ngày tháng năm. Họ đến đây với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người.
1: Vâng, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe những câu chuyện của họ, của những người dân bình dị đã đặt chân đến Kim Liên, đến với làng sen. Đến đây dù chỉ một lần được vào thăm nơi Người đã sinh ra, được nghe bao câu chuyện cảm động về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên trong gia đình Bác cũng đã làm cho du khách thỏa nỗi lòng.
0: Ngay từ đầu tháng 5, các bãi đỗ xe tại khu di tích Kim Liên đã luôn chật kín chỗ đậu với nhiều loại xe du lịch đến từ nhiều địa phương như là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Quảng Trị, v.v. đưa khách du lịch về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gặp ông Nguyễn Văn Chuyên, một du khách đến từ Hải Phòng, đang rảo bước từ nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quê nội ra bãi đỗ xe để sang thăm quê ngoại. Ông Chuyên cho biết, đoàn tham quan của ông đến thăm quê Bác khá đông, nhiều người bị tàn tật nhưng vẫn đăng ký đi theo đoàn để về với Kim Liên thăm quê hương Bác. Với ông Chuyên, đây là lần đầu tiên ông đến thăm làng sen và ông cảm nhận rõ sự đổi thay trên quê hương của Người.
2: Nói chung là tất cả là tuyệt vời hết, về từ bờ rào cổ kính các thứ là vẫn còn nguyên, về vấn đề là cả đất nước giữ cho cái làng sen này, và tôi thấy cảm thấy đi từ trong ra ngoài là tuyệt vời, vẫn còn được kỷ niệm, vẫn được chưa được đi hết, bởi vì đi theo đoàn nên nói chung là vẫn còn nhiều di tích mà chưa được đi hết, mà tôi cảm thấy là con người rất là thân thiện và quê hương làng sen của Bác là rất là đẹp.
0: Tạm biệt các du khách đến từ Hải Phòng, tôi bắt gặp một đoàn du khách trong trang phục cựu chiến binh chỉnh tề, đẹp mắt, đến từ tỉnh Thái Nguyên. Ông Trần Tuấn Toàn đang bận rộn giúp đỡ một đồng đội là thương binh di chuyển trên chiếc nạng từ trên xe xuống để di chuyển vào cổng tham quan. Đoàn của ông Toàn gần 30 người đều là các cựu chiến binh của tỉnh Thái Nguyên. Theo kế hoạch, đoàn sẽ tham quan ngôi nhà của ông Nguyễn Sinh Sắc, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích tại quê nội, quê ngoại Bác Hồ, lên đền Trung Sơn. Riêng với cựu chiến binh Trần Tuấn Toàn, đây là lần thứ ba ông về với Kim Liên để thăm quê hương Người mỗi dịp sinh nhật của Bác. Ông Toàn chia sẻ.
3: Đoàn của mình đi là có thi thoảng là anh em vẫn tổ chức để đi thăm, có những cái kỷ niệm của anh em ở trong này có một cơ số.
0: Mỗi lần để như vậy thì nó mang lại cho ông những cái cảm xúc như thế nào về Bác?
3: Vẫn được đi trải nghiệm ấy. Có nghĩa là được đi trải nghiệm là mình vẫn phải nên đi. Vì ở huyện ấy người ta có tổ chức thì là ấy, mình có tổ chức là đi là phải đi theo tour như này để mình được đi theo đoàn của mình, đoàn chiến binh. Mỗi một lần tôi lại nhìn thấy nó có một cái cảnh khác luôn rồi. Và nó thay đổi nhiều cái. Mỗi lần đi lại có một cái khác. Mà cũng có những cái cũ thì người ta sửa, mà có những cái người ta bỏ, mà có cái nằm mới.
1: Vâng, đến thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là một cảm xúc thiêng liêng trong tâm thức của mỗi người. Nhưng mà đến thăm quê Bác tới tận 3 lần và với một cái người mà ở xa ấy, thì điều đó cho thấy rằng là tình cảm yêu quý, mến thương mà ông Toàn và nhân dân dành cho Bác Hồ dạt dào biết nhường nào, đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng, đúng như vậy chị Ngọc Hạ.
1: Vâng.
0: Mỗi người dân đến đây thì mỗi du khách khi có mặt tại Kim Liên nhân dịp ngày sinh của Người thì họ cảm thấy rất là vui. Và từ trong ánh mắt, trong nụ cười và cái bước đi của họ thì cũng đã toát lên những cái sự sung sướng đấy.
1: Vâng, đúng như lời một bài hát, nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn. Đến Kim Liên mỗi dịp tháng 5 thì chúng ta không chỉ thỏa lòng nhớ mong Người mà còn có mặt tại một trong những cái khoảng thời gian ý nghĩa, đó là lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác. Đó là điều vô cùng tuyệt vời đấy ạ.
0: Vâng, mỗi năm quê hương Kim Liên đón hàng chục vạn du khách trong và ngoài nước về tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó cho thấy rằng là mọi người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đều mong ước được về thăm quê hương dù chỉ một lần.
1: Vâng.
0: Vâng. Và đến quê hương của người trong những ngày tháng năm lịch sử thì những câu chuyện sau đây thì cũng sẽ lý giải phần nào vì sao nhân dân của chúng ta lại yêu quý Bác Hồ đến nhiều như vậy.
1: Cầm trên tay chiếc điện thoại di động để live stream hình ảnh quê hương làng Sen vào một buổi sáng chủ nhật tháng 5, bà Nguyễn Thị Hương đến từ phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh không giấu được sự vui mừng phấn khởi khi chia sẻ vẻ đẹp yên bình của quê hương Bác Hồ với mọi người lên Facebook. Cùng đi với bà Hương còn có hai em gái, cả ba chị em đều lựa chọn những bộ áo dài rất đẹp có họa tiết hoa sen để mặc khi vào khu di tích Kim Liên tham quan, dâng nén tâm hương viếng Bác. Theo bà Nguyễn Thị Hương, đã nhiều lần bà trở lại thăm quê hương của người, chứng kiến những sự đổi thay trên quê hương Bác. Mỗi lần trở về đây, bà đều mang theo cảm xúc hạnh phúc, tự hào và càng nhớ Bác nhiều hơn, bà Hương cho biết.
4: Mình đến thăm quê Bác lần này là lần thứ ba mình đã đến thăm quê Bác. Nhưng mỗi khi đến thăm quê Bác thì xúc động bồi hồi và rất là xao xuyến. Mỗi lần đến thăm quê Bác thì có một cái cảm hứng rất khó tả.
5: Vậy thì khi đến thăm quê Bác được nhìn thấy cái cảnh nhà cửa này, đồng làng quê này, cái cảnh sắc thiên nhiên của quê Bác thì những cái điều đó nó có giống như trong tưởng tượng ban đầu của Bác không?
4: Mỗi lần được về thăm quê Bác thì trong những cái bài ký ức mà mình đã được học về Bác từ hồi còn ở bậc tiểu học và đến giờ mình năm nay cũng đã 60 tuổi rồi, nhưng những cái hình ảnh và những cái bài thơ về Bác, về quê Bác lúc nào cũng lắng đọng trong tâm hồn và lúc nào cũng mang cho mình cái cảm xúc là rất là yêu quý, kính trọng Bác đã là con người đã ra đi tìm đường cứu nước và Bác đã đem lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho toàn dân tộc.
1: Cả gia đình bà Hương có tới 9 anh chị em thì cả 9 người đều đã đến thăm quê hương Kim Liên. Người ít thì một lần, người nhiều thì 2 đến 3 lần. Bà Nguyễn Thị Trường, em gái của bà Hương chia sẻ.
6: Gia đình nhà cô tất cả là có 9 anh em trong ruột thịt thì tất cả 9 anh em mình cũng đã, người thì 3 lần, người thì 2 lần đã về quê thăm quê Bác, quê nội, quê ngoại của Bác. Và những khi mà anh em ngồi với nhau cũng nói chuyện là nếu khi nào được về thăm quê Bác là tất cả cái tình cảm dành hết để cho gửi vào trong những cái niềm vui và những cái hạnh phúc của gia đình và anh em. Hôm nay được về thăm quê là cô cũng đến để học hỏi những điều tốt nhất ở nơi quê hương và học tập theo lời Bác dạy.
1: Không chỉ quay phim, chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm đáng nhớ khi về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng dịp tháng 5, nhiều du khách đều cố gắng mua một vài món quà lưu niệm về để tặng người thân. Tôi gặp chị Vương Khánh Ly đang chăm chú lựa chọn chiếc mũ lưu niệm có in dòng chữ kỷ niệm về thăm quê Bác. Qua câu chuyện tôi được biết rằng chị Khánh Ly sinh ra ở Hà Đông, Hà Nội nhưng đã định cư tại Canada gần 30 năm nay. Đây là lần đầu tiên chị được đến làng Sen vào đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác. Đây thực sự là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt, chị Khánh Ly hồ hởi bày tỏ.
7: Thì vẫn cảm thấy là nhớ nhung đất nước và Bác cũng là một người đóng góp rất là nhiều cho đất nước. Xem những ngày này là mình đi thăm viếng Bác bày tỏ lòng biết ơn. Các bạn được bảo giữ các hiện vật rất là chất lượng tốt cho nên vẫn cảm thấy như là những ngày xưa Bác vẫn còn ở đó.
5: Bản thân chị là cũng là người Việt kiều đã sinh sống ở nước ngoài hơn 30 năm rồi thì chị cảm thấy rằng là cái tình cảm cá nhân của mình đối với Bác, với quê Bác như thế nào và mình đã học được điều gì qua chuyến đi này?
7: Mình học được một điều đó là đất nước mình chịu khó rất là giỏi và là một đất nước rất kiên cường. Mình có thể vượt qua được nhiều chiến tranh cho nên rất phục về cái tinh thần kiên quyết của đất nước mình. Thì mình cảm thấy rất là tự hào và sẽ truyền lại cho con cháu những cái tình cảm đó.

0: Vâng, quý vị vừa đến với ca khúc Ấm Tình Quê Bác, sáng tác của Văn An do ca sĩ Hoàng Thu Hà trình bày.
1: Và tháng 5 là thời gian cao điểm các đoàn du lịch trong và ngoài nước trở về với làng Sen, với Kim Liên để tham quan, tìm hiểu về quê hương của người. Theo thống kê thì mỗi năm có hàng chục vạn du khách trở về đây tưởng nhớ người.
0: Tự hào về quê hương của Bác, mọi người dân Kim Liên, bà con làng Sen luôn có ý thức giữ gìn bộ mặt quê hương tươi đẹp, thân thiện trong mắt du khách. Ngoài việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các băng rôn khẩu hiệu ở những nơi trang trọng, bà con còn nhắc nhở nhau ý thức bảo vệ môi trường. Tuy đương mùa vụ gặt nhưng không có cảnh tượng rơm rạ được phơi ra giữa đường để cản trở việc đi lại của du khách. Rác thải cũng được quản lý chặt chẽ, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng hay là các bờ ruộng, tường rào hoặc là vào khu du lịch. Tại các cửa hàng ăn uống, hàng ngày có nhiều đoàn du khách tới tham quan quê hương của Bác đều được phục vụ nhu cầu ăn uống với giá cả hợp lý, thức ăn ngon và chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Bùi Văn Nghĩa, chủ nhà hàng Cơm Quê Bác ở xóm Tren 2 cho biết.
2: Khách về tham quan quê Bác ấy, thì hàng năm thì vào từ dịp tháng 5 rồi đi thì rất đông. Ý thức người dân đầu tiên làm bảo vệ cái tài sản của du khách. Thứ hai là thân thiện với tình cảm với mỗi người đã đến quê hương Bác, gần gũi và gắn bó. Thứ ba là làm tôi là Bùi Văn Nghĩa là chủ nhà hàng yêu anh quê Bác. Chuyến phục vụ khách du lịch ấy, thì cũng được Sở Du lịch tỉnh Nghệ An để cấp giấy chứng nhận được phục vụ khách, đạt tiêu chuẩn khách phục vụ khách du lịch về thăm quê Bác. Thì đầu tiên thì đó là sự thân thiện, chất phát về phục vụ khách thì là hàng đầu. Thực phẩm thì được là luôn là tươi sống, cơ sở hạ tầng thì đầu tiên là sạch sẽ, gọn gàng, từ vệ sinh đến làm từ chỗ sơ chế đến chế biến đến nấu là đều đạt tiêu chuẩn để phục vụ khách du lịch.
1: Tháng 5 năm nay, quê hương Kim Liên lại sôi nổi với các hoạt động tiêu biểu như lễ hội làng Sen, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên. Vì vậy, hành trình về với quê hương của người những ngày tháng 5 lịch sử này sẽ mang đến cho du khách nhiều bất ngờ thú vị.
0: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An, chia sẻ về những điều mới mẻ trong lễ hội năm nay. Mời bà con và quý vị cùng nghe. Vâng, thưa bà, trong lễ hội làng Sen năm nay thì kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì lễ hội của chúng ta có những điểm gì mới ạ?
3: Lễ hội làng Sen năm nay có nhiều điểm mới. Chương trình khai mạc và bế mạc lễ hội làng Sen được cấu trúc dàn dựng rất là công phu, làm nổi bật giá trị văn hóa tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa làng Sen, tái hiện hành trình phát triển của làng Sen từ truyền thống lịch sử đến khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới trở thành điểm du lịch quốc gia. Các nội dung trưng bày triển lãm, chuyên đề ảnh được tổ chức với quy mô lớn, có sự tham gia của hệ thống bảo tàng Hồ Chí Minh trên toàn quốc. Nội dung trưng bày gắn với các sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lần đầu tiên trong khuôn khổ lễ hội làng Sen, một chương trình trải nghiệm du lịch thắp sáng làng Sen được tổ chức thông qua các hoạt động đồng diễn áo dài Sen, chợ quê, show diễn thực cảnh chuyện làng Sen và các trò chơi dân gian gắn với tuổi thơ của Bác. Đây là những cái điểm nhấn quan trọng trong hành trình về nguồn tại lễ hội làng Sen năm nay.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Quách Thị Cường ạ.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại kỳ họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng phát triển đất nước 100 năm tiếp theo.
1: Mô hình nông nghiệp xanh của một thanh niên Nghệ An góp phần thay đổi tư duy sản xuất, từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với đồng ruộng Nghệ An.
0: Trước diễn biến nắng nóng gay gắt trên nhiều tỉnh thành nói chung, Nghệ An nói riêng, các hoạt động sản xuất thi công, đặc biệt là lao động ngoài trời, đã chủ động điều chỉnh thời gian làm việc để thích ứng với điều kiện thời tiết cực đoan.
1: Mục Alo NTV kết nối phản ánh về nguy cơ tai nạn giao thông và ô nhiễm đường ven biển đoạn qua xã Hải Lộc.
0: Các bộ trưởng thương mại của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC quyết tâm duy trì chuỗi cung ứng bền vững đối với năng lượng và các mặt hàng thiết yếu.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, Chủ nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại kỳ họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng phát triển đất nước 100 năm tiếp theo. Kết luận nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với công tác hoạch định đường lối phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tổng kết không chỉ nhìn lại lịch sử mà phải làm rõ các nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, những bài học mang tính quy luật và tầm nhìn phát triển đất nước trong 100 năm tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các báo cáo tổng kết phải có chiều sâu lý luận, gắn chặt thực tiễn, bảo đảm tính khách quan khoa học, đồng thời kết hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và củng cố niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.
1: Chiều nay, lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tiến hành bế mạc. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì. Trong hai ngày làm việc, các học viên đã được truyền đạt, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến 4 chuyên đề quan trọng: quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển cấp xã trong chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo điều hành phát triển ở cấp xã trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, nhận diện thể chế và rào cản nội sinh trong quản lý phát triển cấp xã và giải pháp đột phá để xử lý, tháo gỡ, ra quyết định dựa trên dữ liệu sử dụng AI, nền tảng số để phục vụ quản lý kiến tạo phát triển ở cấp xã. Phát biểu bế mạc, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị, sau lớp học, mỗi học viên phải là một hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, chuyển hóa tư duy quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển, điều hành số được tiếp cận tại lớp học, thành giải pháp xử lý các vấn đề thực tiễn liên ngành tại cơ sở, chuyển từ lối tư duy chấp hành việc khó sang chủ động giải quyết vấn đề, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu năng quản trị phát triển. Mỗi học viên phải tự xây dựng kế hoạch tự học tập, tự nâng cấp kinh nghiệm của mình một cách chủ động, coi học tập là một quá trình tự thân liên tục và học tập suốt đời để thực hiện tốt chủ đề năm 2026, là năm cán bộ cơ sở như quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
0: Trước nguy cơ phụ tải điện tăng cao do nắng nóng kéo dài, công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới ngay trong tháng 6. Dự báo phụ tải điện miền Bắc tuần tới có thể đạt khoảng 29.000 MW, tăng gần 10% so với mức kỷ lục trước đó. Để đảm bảo cung ứng điện, các nhà máy thủy điện nhiệt điện và nguồn khí đang được huy động tối đa công suất. Theo công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, giờ cao điểm mùa hè hiện tập trung chủ yếu từ 20 giờ đến 23 giờ, khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh nhưng điện mặt trời không còn phát điện. Theo đề xuất mới, giờ cao điểm sẽ áp dụng từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30. Các ngày từ thứ hai đến thứ bảy, giờ thấp điểm từ 0 giờ đến 6 giờ sáng.
1: Tại Nghệ An, ngành điện cũng đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tổn thất điện năng hạ thế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định. Do đặc thù địa bàn rộng, địa hình phức tạp cùng ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ và hệ thống lưới điện xuống cấp, công tác giảm tổn thất điện năng gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, công ty đã phát động nhiều đợt ra quân chỉnh trang lưới điện. Công xưởng hóa công tơ, cân pha, san tải và kiểm tra hệ thống đo đếm trên toàn tỉnh. Lực lượng xung kích của các điện lực trực thuộc cùng đồng loạt hỗ trợ những khu vực có tỷ lệ tổn thất điện năng cao, làm việc xuyên ngày đêm để xử lý các tồn tại trên lưới điện. Theo Công ty Điện lực Nghệ An, tỷ lệ tổn thất điện năng hạ thế tháng 4 năm 2026 còn 4,67%, giảm so với cùng kỳ năm trước.
0: Nằm trong vùng tâm điểm nắng nóng của khu vực Bắc Trung Bộ, từ hôm nay nền nhiệt tại Nghệ An bắt đầu tăng cao. Theo dự báo, trong hai ngày 24 và 25 tháng 5, nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 39 đến 40 độ. Để duy trì sản xuất và đảm bảo sức khỏe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nông dân và người lao động tại Nghệ An đang chủ động thay đổi thời gian, phương thức làm việc nhằm thích ứng với nắng nóng cực đoan.
1: Từ 5 giờ sáng, trên cánh đồng xã Trung Lộc, không khí thu hoạch lạc vụ xuân đã nhộn nhịp. Sau khi tranh thủ thu hoạch một phần từ tối hôm trước, cả gia đình bà Nguyễn Thị Huệ tiếp tục ra đồng từ sáng sớm để tránh thời điểm nắng nóng gay gắt. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, việc bố trí lại thời gian lao động đang trở thành giải pháp được nhiều hộ nông dân như bà Nguyễn Thị Huệ, xóm 12 Nghi Long áp dụng, nhằm vừa đảm bảo tiến độ mùa vụ, vừa hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng tác động đến sức khỏe.
2: Để tránh nắng thì gia đình chúng tôi kêu đi nhô, huy động quần cháu đi nhô lạc bị đêm để tránh nắng. Còn bị chiều thì bị sang thì gì sớm mai khoảng 5 giờ thì chúng tôi tránh thu nhô từ 5 giờ đến lại đến 10 giờ.
1: Thức khuya, dậy sớm, tránh làm việc trong khung giờ nắng gắt là cách làm đang được nhiều nông dân lựa chọn. Thay vì lao động liên tục, anh Trần Hữu Hải, xóm Trung Nghĩa, xã Trung Lộc và nhiều người dân ở đây chuyển sang làm việc vào sáng sớm, chiều muộn hoặc buổi tối để giảm nguy cơ mất sức, sốc nhiệt.
3: Hồi xưa vất vả thì bắt buộc là mây thôi cũng phải lao, mây cũng phải làm. Nhưng bây giờ thì thời tiết mát mẻ thì người ta mới làm. Chứ không ai sống pha thì giờ trời nặng thì mất nữa. Đó. Sớm hay chiều thì nói thật với anh là cũng như vậy thôi. Chứ còn giờ người ta không đương đầu rồi. Trời nặng chăng chang mà ra đồng làm là bây giờ là người ta coi người ta cho đó là khí khoa học.
1: Không chỉ trong sản xuất nông nghiệp, tại các công trường xây dựng, phương án thi công cũng được điều chỉnh linh hoạt để thích ứng với thời tiết cực đoan.

0: cho nên là vất vả thì vất vả, tôi đã công nhận và cố gắng làm.
1: Nền nhiệt cao kết hợp hiệu ứng gió phơn Tây Nam khiến nguy cơ sốc nhiệt đối với lao động ngoài trời gia tăng. Vì vậy, tại nhiều công trường, các đơn vị thi công đã tổ chức lại ca kíp lao động, rút ngắn thời gian làm việc liên tục dưới nắng nóng nhưng vẫn đảm bảo tiến độ dự án. Tại phường Vinh Lộc, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Tổng thầu thi công dự án khu đô thị Hưng Lộc cho biết, gần 300 công nhân được bố trí làm việc theo nhiều khung giờ khác nhau, trong đó có cả ca tối đối với những hạng mục đặc thù.
2: Chúng tôi đã sắp xếp lại thời gian làm việc buổi sáng thì từ 5 giờ cho đến 9 giờ 9 rưỡi, buổi chiều thì từ 2 giờ 2 rưỡi cho đến 6 giờ đến 6 rưỡi để đảm bảo được tránh cái thời gian nắng nóng. Buổi tối đối với những công việc đặc thù thì bố trí thời gian làm việc từ 19 giờ cho đến 21 giờ để đảm bảo được cái tiến độ cho chủ tư. Và trong quá trình làm việc thì tổng thầu vẫn bố trí công tác an toàn, công tác về điện chiếu sáng mọi thứ đảm bảo cho người lao động được là những điều kiện làm việc tốt nhất.
1: Chủ động điều chỉnh thời gian lao động, thay đổi phương thức sản xuất, tăng cường các biện pháp bảo hộ đang là giải pháp thích ứng cần thiết của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh nắng nóng tại Nghệ An được dự báo còn tiếp diễn trong thời gian tới. Giữa những cánh đồng ven sông Lam, nơi người dân vốn quen với cách canh tác truyền thống, những dãy nhà màng phủ trắng, hệ thống tưới tự động và luống rau xanh mướt đang dần thay đổi diện mạo vùng quê này. Ít ai nghĩ rằng chủ nhân của mô hình ấy từng là một kỹ sư xây dựng với công việc ổn định nơi phố thị. Nhưng rồi thay vì tiếp tục guồng quay nơi thành phố, anh Nguyễn Văn Đạt lại chọn trở về quê hương, bắt đầu hành trình làm nông nghiệp công nghệ cao trên chính mảnh đất mình lớn lên.
3: Sau khi tốt nghiệp, anh Nguyễn Văn Đạt đã có khoảng 7 năm làm việc tại các công ty xây dựng của Nhật Bản. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó với công việc nơi thành phố, anh quyết định trở về quê để bắt đầu hành trình khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Những ngày đầu chuyển hướng sang lĩnh vực mới, Hợp tác xã Dịch vụ Nông sản Hữu cơ Công nghệ cao Vrest Garden của anh gặp không ít khó khăn. Dù đã có sự chuẩn bị, tìm hiểu kiến thức và tham khảo kinh nghiệm từ bạn bè, người quen, nhưng thực tế vẫn phát sinh nhiều vấn đề ngoài dự tính. Thời gian đầu, anh cũng phải bỏ ra khá nhiều chi phí cho những hạng mục chưa thực sự cần thiết. Đến nay, sau quá trình nỗ lực và tích lũy kinh nghiệm, công việc đã dần đi vào ổn định. Các quy trình sản xuất cũng được xây dựng bài bản và rõ ràng hơn.
4: Các cái phần này thì hiện tại là mình đang kết hợp giữa phần hóa học và phần hữu cơ, các cái dòng vi sinh để mình tăng cái khả năng kháng bệnh và cũng đảm bảo cái sức khỏe của cái cây trồng. Ngoài ra thì các cái miếng dán côn trùng này, miếng bẩy côn trùng này thì nó cũng có tác dụng là nó thu hút côn trùng và nó sẽ bắt các cái côn trùng. Hiện tại thì mình cũng đang sản xuất trên cái diện tích 1 hectare và lúc đầu thì mình cũng thuê 1 hectare, thì sắp tới thì cũng đang thuê thêm khoảng thêm 10 hectare nữa để tăng cường cái khả năng sản xuất cũng như tạo một cái mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch trải nghiệm nữa.
3: Không chỉ tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, mô hình Hợp tác xã Dịch vụ Nông sản Hữu cơ Công nghệ cao còn mang lại việc làm thường xuyên cho lao động địa phương. Từ những người vốn quen với cách làm nông theo kinh nghiệm, này đã dần tiếp cận quy trình sản xuất hiện đại, làm việc trong môi trường nhà màng khép kín với các thiết bị hỗ trợ tự động. Bà Hoàng Thị Ngân, xóm 1, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An cho hay.
5: Chúng cũng chưa quen được rồi thì tôi cũng nhiều lúc bỡ ngỡ. Làm thì phải theo hướng dẫn của chủ vườn, làm rất bỡ ngỡ mà rất sáu dần dần quen. Thì đến cái giai đoạn thì biết được đó rồi là có những cái theo rừng nào.
3: Hệ thống tưới nước, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm hay lượng dinh dưỡng cho cây đều được vận hành theo quy trình cụ thể. Người lao động không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết hay kinh nghiệm cảm tính như trước. Ông Hoàng Hữu Trường, xóm 4, xã Hưng Nguyên Nam cho hay, sự xuất hiện của mô hình nông nghiệp công nghệ cao cũng đang dần thay đổi suy nghĩ của nhiều người về nghề nông hôm nay, không còn là công việc thuần túy dựa vào sức lao động thủ công, mà ngày càng đòi hỏi kiến thức, kỹ thuật và khả năng ứng dụng công nghệ vào sản xuất.
6: Tôi từ nhỏ đến giờ đã chuyên làm những máy móc, nên trở không có gì khó khăn cả. Chỉ có giờ là hơi lạc hậu về cái công nghệ thông tin, cho nên phải yêu cầu là chủ nhân phải về chỉ dẫn. Vì thấy thấy được sức người rất là lớn, mà đúng với tiến bộ khoa học kỹ thuật.
3: Trong bối cảnh nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi theo hướng xanh, hiện đại và bền vững hơn, những mô hình như của anh Nguyễn Văn Đạt đang cho thấy một hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương. Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mô hình này còn

0: phần thay đổi tư duy sản xuất, mở ra cơ hội việc làm ngay tại quê nhà và từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với đồng ruộng Nghệ An.
1: Tuần qua, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã tham dự chỉ đạo nhiều hoạt động nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó điểm nhấn là các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ hội Làng Sen năm 2026.
0: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ hội Làng Sen năm 2026, nhiều sự kiện và các chuỗi hoạt động ý nghĩa đã diễn ra tại Nghệ An. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thường trực Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dự khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 và tham gia nhiều sự kiện, hoạt động tri ân.
2: Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Tỉnh ủy đã tham dự lễ khởi công các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế hạ tầng của Nghệ An. Đó là lễ công bố khởi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật siêu dự án nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng và dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy với tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng. Hai dự án được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển cho Nghệ An.
0: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được tổ chức trang nghiêm, xúc động. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tri ân sâu sắc những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho sự nghiệp cách mạng và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
2: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên lão thành đợt 19 tháng 5 năm 2026. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến 4 đảng viên lão thành, gồm các đảng viên Trần Đình Niêm, xã Vân Kiều, 102 tuổi, 3 đảng viên Bùi Thị Thắng, xã Thiền Nhẫn, Nguyễn Xuân Mão, phường Trường Vinh và Vũ Thị Nhẫn, xã Hải Châu, 98 tuổi. Tại xã Quỳnh Sơn và xã Quảng Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Võ Ngọc Liệt, 102 tuổi và đảng viên Nguyễn Xuân Vĩ, 104 tuổi. Tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên lão thành. Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí luôn vui khỏe, trường thọ, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
0: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phân cấp, phân quyền, sắp xếp bộ máy cấp xã, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư, xử lý dự án tồn đọng, chậm tiến độ, cải cách hành chính và giải ngân kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các nhiệm vụ phải được cụ thể hóa, trách nhiệm, tiến độ và người thực hiện, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tập trung xử lý các dự án dôi dư, tháo gỡ các dự án chậm tiến độ, khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ lập quy hoạch tỉnh để phê duyệt trong quý 2 năm 2026, đẩy nhanh cải cách hành chính và nhất là phải sớm hoàn thành giải ngân kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai cho người dân.
2: Chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập tác chiến xã phường năm 2026, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Và trong điều kiện phương thức tác chiến mới, vũ khí trang bị hiện đại với nhiều nội dung mới, phạm vi diễn tập rộng, các đơn vị phải khẩn trương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương án diễn tập, phải bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, nhất là trên không gian mạng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026.
0: Trong tuần, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã có nhiều cuộc làm việc với các xã miền núi, đồng bằng và ven biển sau gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 6 xã vùng Anh Sơn và 8 xã vùng Diễn Châu. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 7 xã vùng Nghi Lộc về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng. Tại các buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các xã đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn các dự án trọng điểm, phát huy tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
2: Làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về cơ chế, chính sách, phát triển giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải kiến nghị tháo gỡ khó khăn về tình trạng thiếu cán bộ chuyên trách ở cơ sở, thiếu giáo viên và nhân lực y tế cơ sở, nhất là tại vùng miền núi, đồng thời đề xuất với Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội điều chỉnh một số quy định phù hợp thực tiễn địa phương.
0: Tại phường Vinh Phú, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã dự lễ khởi công xây dựng công trình nhà ở cho lực lượng Công an Nhân dân Nghệ An. Công trình gồm 2 tòa nhà 14 tầng nổi, quy mô gần 400 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 659 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu nhà ở, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 26 tổ chức tại Busan, Hàn Quốc. Cả 8 học sinh tham dự đều giành huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Thành tích này giúp Việt Nam nằm trong nhóm 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có 100% thí sinh đoạt huy chương. Kỳ thi năm nay có 209 thí sinh đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kết quả ấn tượng này tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo học sinh giỏi của Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng cho các kỳ thi Olympic vật lý quốc tế trong thời gian tới.
3: Ngày hôm nay tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam diễn ra lễ trao giải vòng chung kết quốc gia đấu trường toán học châu Á AIMO năm học 2025-2026. Cuộc thi thu hút gần 1.300 học sinh xuất sắc từ lớp 2 đến lớp 12, đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, từ miền núi phía Bắc đến Tây Nguyên và Nam Bộ tham gia. Hà Nội là địa phương dẫn đầu về số lượng giải thưởng, tiếp theo là Thanh Hóa. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để lựa chọn đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế AIMO 2026, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8 tới. Đấu trường Toán học châu Á là sân chơi quốc tế uy tín được tổ chức từ năm 2012, thu hút khoảng 150.000 học sinh từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia mỗi năm.
1: Vào sáng mai, hơn 49.300 học sinh lớp 9 của tỉnh Nghệ An chính thức bước vào môn thi đầu tiên, môn ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Đây là năm có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay. Toàn tỉnh đã bố trí 69 hội đồng coi thi với 73 điểm thi, gần 2.100 phòng thi và huy động gần 7.000 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ. Năm nay kỳ thi có nhiều điểm mới như không cho phép thay đổi nguyện vọng sau khi thi, không giải quyết chuyển trường đối với học sinh lớp 10 trong học kỳ 1, đồng thời tăng cường tính độc lập, khách quan tại các hội đồng thi. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường thi và phòng chống gian lận công nghệ cao được đặc biệt chú trọng. Theo kế hoạch, trong sáng mai, thí sinh thi ngữ văn theo hình thức tự luận, chiều thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm.
3: Với chủ đề vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện, nicotine và thuốc lá, sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Trung ương đoàn phối hợp Bộ Y tế và Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2026. Năm nay, chiến dịch cảnh báo các chiêu thức quảng bá thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhằm thu hút giới trẻ. Thanh niên cần tiên phong xây dựng lối sống lành mạnh, nói không với thuốc lá và tích cực tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong cộng đồng. Sau lễ phát động, nhiều hoạt động truyền thông giao lưu và tìm hiểu pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo bạn trẻ.
1: Tại chùa Bãi Đính, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã phối hợp tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch năm 2026 với chủ đề Hành trình ánh sáng chạm vào từ bi. Đại lễ là dịp tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ, hòa hợp và hướng thiện. Năm nay sự kiện càng thêm ý nghĩa khi hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại buổi lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng quà cho 100 học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn phường Tây Hoa Lư với tổng trị giá 100 triệu đồng.
4: Alo NTV kết nối.

0: Đường ven biển đưa vào vận hành khai thác đang mở ra cơ hội lớn cho các địa phương phát triển kinh tế và du lịch. Thế nhưng thời gian gần đây, nhiều du khách liên tục phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông đoạn qua địa bàn xã Hải Lộc do bà con mua bán hải sản trên lòng đường. Bên cạnh đó là vấn nạn ô nhiễm môi trường do rác thải tập kết bừa bãi. Tiếp nhận thông tin phản ánh, phóng viên Alo NTV kết nối đã tiếp cận hiện trường và có phản ánh sau đây.
1: Những mớ hải sản mới đánh bắt được bày bán, xen lẫn tiếng mời chào, mặc cả mua bán rôm rả, là tiếng còi xe thúc giục liên hồi. Một góc chợ làng chài tự phát đang được hình thành ngay trên lòng đường của tuyến ven biển, đoạn qua xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc. Giữa dòng phương tiện lưu thông tốc độ cao, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông có thể ập đến bất cứ lúc nào. Những người dân thì vẫn rất hồn nhiên mua bán.
2: Bây giờ chứ cứ ngồi chờ đi. Chờ đấy đấy. Nhưng mà giờ sẵn đấy là sẵn đấy họ đi lại đúng là cái đảo ngồi đấy ban luôn. Về mua bé.
3: Mua bé. Không phải là ngày mình mua.
2: Hàng ngày luôn, hàng ngày đi một đồng bé họ không. Họ đi chỉ cần có 2-3 tiền đồng hồ thôi là họ về rồi.
3: Là vì mình cứ ra đây mua.
2: Dạ.
1: Dọc theo tuyến đường ven biển là những hình ảnh mất mỹ quan từ rác thải. Khu vực kè dọc bãi hiển, nơi được xem là có view ngắm cảnh đẹp nhất, cũng trở nên nhếch nhác. Đây là sản phẩm của một bộ phận người dân và du khách để lại sau những buổi tối tổ chức ăn uống và hóng mát. Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc nêu thực tế. Tại một số điểm, dù chính quyền đã có quy định, nhưng người dân vẫn tập kết rác thải theo kiểu tự phát, tạo nên những bãi rác lớn nhỏ ngay trên cung đường du lịch.
4: Thì trong thời gian tới thì ủy ban xã sẽ giao cho phòng kinh tế tiếp tục kiểm tra thường xuyên, nếu có xuất hiện tình trạng này thì sẽ có cái xử lý ngay.
1: Đường ven biển được kỳ vọng là tuyến đường du lịch chiến lược, là trục kết nối để mở ra cơ hội phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân dọc tuyến. Bởi vậy, những thói quen tùy tiện của người dân cần phải được các địa phương trên toàn tuyến chấn chỉnh kịp thời.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
5: Phần tin quốc tế.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 4 ngày và có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi và Ngoại trưởng Jaishankar nhằm tìm giải pháp ứng phó khủng hoảng cung ứng năng lượng và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Theo thông cáo từ phía Ấn Độ, tại cuộc gặp hai bên đã trao đổi về các tiến triển trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực như quốc phòng, công nghệ chiến lược, thương mại đầu tư, an ninh năng lượng. Phía Ấn Độ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ khủng hoảng dầu thô và khí đốt trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu bị gián đoạn do việc đóng cửa eo biển Hormuz và các biện pháp trừng phạt nhằm vào nguồn dầu mỏ của Nga.
0: Trong một diễn biến ngoại giao khác, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã đến Hàng Châu bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 4 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai nước. Trong chuyến công du, ông Sharif dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường để thảo luận về thúc đẩy phát triển hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, mở rộng hợp tác thương mại đầu tư, khoa học công nghệ. Hai bên cũng dự kiến trao đổi về tình hình Trung Đông và xung đột Mỹ-Iran. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Islamabad và Bắc Kinh thời gian qua đã duy trì phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Trung Đông cũng như thúc đẩy hòa bình trong khu vực.
1: Bộ trưởng Ngoại giao Pháp vừa thông báo cấm Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir nhập cảnh vào lãnh thổ Pháp sau những phát ngôn và hành động bị cho là xúc phạm các nhà hoạt động châu Âu tham gia đoàn tàu viện trợ nhân đạo hướng đến giải Gaza. Quyết định đưa ra sau khi ông Ben-Gvir công bố đoạn video ghi lại cảnh các nhà hoạt động nước ngoài bị lực lượng Israel bắt giữ và đối xử thô bạo sau khi tàu viện trợ bị chặn trên vùng biển quốc tế. Hiện Pháp, Italia và Tây Ban Nha đang thúc đẩy Liên minh châu Âu xem xét các biện pháp trừng phạt đối với ông Ben-Gvir, trong khi Anh triệu tập nhà ngoại giao cấp cao Israel tại London đến để phản đối hành động của Israel.
0: Các bộ trưởng thương mại của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã nhấn mạnh quyết tâm duy trì chuỗi cung ứng bền vững đối với năng lượng và các mặt hàng thiết yếu. Tuyên bố đưa ra sau hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC kéo dài 2 ngày tại thành phố Tô Châu, miền đông Trung Quốc. Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng khẳng định sẽ đảm bảo thương mại tiếp tục được lưu thông và bảo vệ sự toàn vẹn của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Hội nghị diễn ra khi eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với vận chuyển năng lượng, vẫn bị phong tỏa, làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung và đẩy giá dầu tăng mạnh.
1: Sau đây là dự báo thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung Du, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi cao hơn 39 độ. Khu vực Cà Lo và Đảo Ngư không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Đức Anh, Phương Huyền. Kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tiết kiệm điện và sử dụng điện mặt trời mái nhà, giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện trong bối cảnh nắng nóng gay gắt hiện nay. Cải tiến chưa từng có trong lịch sử ngành thi hành án. Chỉ bằng một nút nhấn đã đồng loạt chi trả hàng nghìn tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ trong đại án Vạn Thịnh Phát. Cảnh báo bẫy việc nhẹ lương cao gia tăng trong dịp nghỉ hè. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã hoàn tất. Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC ra tuyên bố Tô Châu thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng Tư vấn đặc xá đã họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá nhân dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm nay, chủ trì phiên họp. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Trong thời gian qua, các tổ thẩm định liên ngành đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an. Hội đồng Tư vấn đặc xá khẳng định, việc xét đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện được tiến hành theo quy trình hết sức chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định. Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước, Hội đồng Tư vấn đặc xá đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai cụ thể. Mặc dù thời gian rất ngắn, số lượng hồ sơ lớn, nhưng các bộ ngành chức năng, các đồng chí thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá, đặc biệt là Bộ Công an, cơ quan thường trực và Tòa án Nhân dân tối cao đã rất cố gắng, khẩn trương chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo công tác đặc xá được triển khai chặt chẽ, nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, đúng tiến độ đề ra và đúng theo hướng dẫn. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ.
2: Hội đồng Tư vấn đặc xá sẽ xem xét các hồ sơ danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá và hồ sơ danh sách phạm nhân không được đề nghị đặc xá. Đồng thời sẽ xem xét hồ sơ danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện đề nghị đặc xá theo quyết định số 457 của Chủ tịch nước để việc xét duyệt đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của đợt đặc xá theo chủ trương của Đảng và quyết định của Chủ tịch nước. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, minh bạch, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể, bám sát điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của luật đặc xá và quyết định của Chủ tịch nước.
1: Để công tác đặc xá năm 2026 đạt kết quả tốt, các cấp các ngành, các địa phương cần quan tâm đến công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá trở về địa phương, tránh kỳ thị, chung tay giúp người được đặc xá xóa bỏ mọi mặc cảm tội lỗi, làm tốt việc theo dõi, giáo dục giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động các ngành đoàn thể, tổ chức kinh tế xã hội quan tâm giúp đỡ vay vốn để làm ăn nhằm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Sau cuộc họp hôm nay, Hội đồng Tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét quyết định.
0: Phóng viên Hà Nam đưa tin, sau 2 ngày diễn ra vào chiều nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã bế mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở.
3: Lớp học được tổ chức trực tiếp tại Học viện và trực tuyến đến trên 3.400 điểm cầu tại các xã phường đặc khu và các cơ quan cấp tỉnh cho cả nước. Tham dự lớp bồi dưỡng có trên 150.000 học viên là các đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở, cấp tỉnh, cán bộ giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phát biểu bế mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.
4: Kết quả của lớp học không nằm ở số lượng báo cáo chuyên đề đã trình bày, mà ở việc đặt nền móng cho sự chuyển đổi mạnh mẽ, mô hình, phương thức đào tạo bồi dưỡng, hướng mạnh vào nâng cao năng lực cán bộ công chức. Chúng ta đã và đang chuyển đổi từ truyền thụ kiến thức một chiều sang đồng kiến tạo tri thức, đề cao tương tác giữa giảng viên và học viên. Những điểm nghẽn thể chế hay rào cản nội sinh tại địa phương không còn là những khái niệm sách vở, mà đã được mổ xẻ trực diện từ thực tiễn sinh động của cơ sở qua các tình huống cụ thể về đất đai, môi trường, giải phóng các nguồn lực cho đến chuyển đổi số.
3: Từ kết quả bước đầu của lớp bồi dưỡng này, học viện sẽ sơ kết đúc rút kinh nghiệm từ cơ sở để làm sâu sắc thêm các chương trình đổi mới mô hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, trong đó đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Mục tiêu hướng tới là xây dựng một hệ thống sinh thái học tập hiện đại, linh hoạt, cá nhân hóa theo vị trí việc làm và gắn chặt với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt là hướng tới mô hình giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức có sự hỗ trợ của AI. Và sau lớp học này sẽ xây dựng các chuyên đề rất thực tế với cơ sở. Ông Nguyễn Gia Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội, học viên tham gia lớp học, chia sẻ.
5: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở cái lớp nâng cao năng lực xử lý tình huống cho cái đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Tôi thấy là hết sức là thiết thực. Bởi thông qua này, các thầy học viện là có trình độ, có kiến thức, có lý luận, này gắn liền với cả các cái tình huống thực tiễn, thì tôi thấy cái điều này thiết thực cho cán bộ chúng tôi. Từ các cái tình huống mà đặt ra ở lớp học này, thông qua tọa đàm, thông qua trao đổi kinh nghiệm của các địa phương khác, thì chúng tôi thấy là về chúng ta áp dụng vào thực tiễn được này. Và cũng mong rằng là các cấp từ trung ương và thành phố thì tiếp tục có những cái kế hoạch mở các cái lớp chuyên sâu hơn nữa.
0: Một hoạt động được xem như đột phá trong lĩnh vực chuyển đổi số. Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện bước cải tiến chưa từng có trong lịch sử ngành khi chỉ bằng một lệnh thao tác trên phần mềm, hàng nghìn tỷ đồng đã được chi trả đồng loạt cho hơn 43.000 trái chủ trong đại án Vạn Thịnh Phát.
6: Theo cơ quan thi hành án, đây là vụ việc đặc biệt lớn với hơn 43.000 trái chủ và tổng số tiền phải thi hành lên tới hơn 673.000 tỷ đồng. Khối lượng hồ sơ tài sản giao dịch tài chính và số

0: người liên quan đặt ra yêu cầu rất cao về tiến độ, tính minh bạch và độ chính xác. Thay vì xử lý thủ công như trước đây, Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng phần mềm quản lý trái chủ, đồng thời phối hợp với Bộ Công an gửi thông báo qua ứng dụng VNEID. Hệ thống này cho phép quản lý danh sách người được thi hành án, theo dõi từng đợt chi trả, tự động tính toán tỷ lệ phân chia, phí thi hành án và số tiền từng trái chủ được nhận. Nếu làm theo cách truyền thống, mỗi ngày chỉ có thể chi trả cho khoảng vài chục đến 100 người, toàn bộ quá trình có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Với phần mềm mới, sau khi rà soát dữ liệu và được phê duyệt, tiền được chuyển trực tiếp từ tài khoản cơ quan thi hành án đến tài khoản của trái chủ. Đến nay, cơ quan thi hành án đã thực hiện 9 đợt chuyển tiền đồng loạt với tổng số hơn 12.000 tỷ đồng cho gần 43.000 đương sự. Hệ thống được đánh giá bảo đảm chính xác, chưa phát sinh khiếu nại. Hiện còn 534 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, số tiền liên quan đã được gửi tiết kiệm để chờ xử lý tiếp. Từ một đại án có quy mô đặc biệt lớn, việc ứng dụng công nghệ trong thi hành án không chỉ giúp rút ngắn thời gian, giảm thủ tục, tiết kiệm chi phí, mà còn cho thấy chuyển đổi số, nếu được triển khai đúng hướng, có thể tạo thay đổi thực chất trong phục vụ người dân và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.
1: Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng đơn giản hóa quy trình, đẩy mạnh số hóa cũng như nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
2: Anh Đỗ Tiến Việt, nhân viên xử lý tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, đến chi nhánh số 1 Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội xử lý hồ sơ giao dịch bảo đảm thế chấp cho khách hàng. Nếu như trước đây anh Tiến phải lên tận văn phòng đăng ký đất đai Phúc Thọ để xử lý hồ sơ giao dịch bảo đảm thế chấp, thì nay ra bất cứ chi nhánh nào gần nhà đều có thể xử lý được hồ sơ.
3: Cái lộ phí địa giới ấy thì rất là tiện cho tôi. Ví dụ tôi có thể lên trên Trung tâm Hành chính công số 1 này, có thể nộp được phí ở dưới rất là nhiều nơi, ví dụ như Sơn Tây, Thạch Thất này hoặc là Quốc Oai gì đó, thì tôi không phải di chuyển xa để tiết kiệm được tiền bạc này, công sức và thời gian cho khách hàng và nhân viên ngân hàng như tôi.
2: Chuyển đổi số đã làm thay đổi mạnh mẽ việc thực hiện thủ tục hành chính. Chỉ cần chiếc điện thoại trên tay, người dân có thể chủ động lấy số, sắp xếp lịch theo thời gian của mình một cách chủ động. Hồ sơ cũng được số hóa, kể cả những người cao tuổi hay những người chưa rành về công nghệ đều được các bạn ở bàn tư vấn hỗ trợ kịp thời. Anh Nguyễn Xuân Phúc, cán bộ chi nhánh số 7, Trung tâm Dịch vụ Công thành phố Hà Nội cho biết.
4: Em ở đây cũng vừa hướng dẫn và giải thích pháp luật cho họ để họ hiểu, biết được quy trình các thủ tục hành chính như nào. Một số khó khăn như là các cụ cao tuổi ấy, thì đến các cụ không nhớ được mật khẩu VNID này, thì bọn em cũng phải là hỗ trợ các cụ là để lấy lại mật khẩu và áp VNID bấm vào quên mật khẩu. Nhưng mà trường hợp sắp giờ mà vẫn còn công dân đang chờ đến lượt thì bọn em cũng phục vụ họ, hướng dẫn họ để giải quyết cho hết số của ngày hôm đấy.
2: Thống kê cho thấy hiện Hà Nội đã có 2.075 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, 293 thủ tục trọng điểm được phê duyệt tái cấu trúc, trong đó có 27 thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, thành phố đã mở rộng quy mô ủy quyền từ 168 lên 636 thủ tục hành chính với 11 hình thức ủy quyền đa dạng giữa các cấp, các ngành. Đây là bước chuyển rõ nét từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục hành chính tại bất kỳ chi nhánh nào của Trung tâm Dịch vụ Hành chính công thành phố mà không bị giới hạn bởi nơi cư trú hay địa bàn quản lý, góp phần nâng cao tính linh hoạt và thuận tiện trong giải quyết hồ sơ. Ông Bùi Dương, Giám đốc chi nhánh số 1, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công Hà Nội cho biết, đến nay số lượng hồ sơ giấy đã giảm khoảng 70% so với trước đây, toàn bộ được nhận trực tuyến và chuyển giải quyết trong ca làm việc.
5: Tại chi nhánh số 1 đã triển khai kiosk số hóa tạo bản sao số tự động. Với cái giải pháp này thì người dân sẽ tự tạo ra những bản sao được xác thực so với bản chính và thực hiện nộp ngay thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Thay vì trước đây phải tuân thủ việc đi xếp hàng chờ công chứng chứng thực những giấy tờ đó, sau đó mới quay lại Trung tâm Phục vụ Hành chính công để nộp hồ sơ. Với cái giải pháp này thì hiện nay rất nhiều người dân và tổ chức doanh nghiệp rất đồng lòng hưởng ứng.
2: Việc đổi mới tư duy quản lý, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức đã đưa công tác cải cách hành chính tại Hà Nội đi vào chiều sâu, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. 32 triệu giờ lao động được cắt giảm, trung bình mỗi thủ tục hành chính được rút ngắn một ngày xử lý, thời gian giải quyết hồ sơ đất đai giảm từ 15 đến 30%, thủ tục cấp phép xây dựng rút ngắn từ 3 đến

0: 5 ngày làm việc và khoảng 1.650 tỷ đồng được tiết kiệm mỗi năm nhờ tái cấu trúc thủ tục hành chính. Đó không chỉ là lợi ích về quản trị mà còn là nguồn lực được giải phóng cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển.
1: Em cảm thấy nó thực sự là thuận tiện, rất là nhanh chóng và cái thời gian để giải quyết một cái công việc cũng rất là nhanh. Và thứ hai nữa là cái khâu mà mình được tiếp nhận hồ sơ á, nó cũng rất là rõ ràng và cảm thấy nó yên tâm hơn là cái việc là mình phải đi hỏi từng người một về cái thủ tục hành chính. Nhưng mà đến bây giờ thì một quầy thôi là người ta có thể giải đáp tất cả mọi thứ cho mình rồi.
2: Tôi cảm thấy là quy trình thủ tục được diễn ra minh bạch hơn, tức là mình có thể theo dõi được hồ sơ giấy tờ của mình ở trên cổng dịch vụ công trực tiếp của mình. Và có thể là tức là ở nhà mình có cái máy tính và mình đã có thể làm được thủ tục trên đấy rồi. Còn không phải là thủ tục nào bắt buộc phải đi lên trên cơ quan hành chính nhà nước như trước, thì đấy là một cái tiện lợi rất nhiều, rất là tiện lợi cho người dân cũng như là giải quyết nhiều những cái vướng mắc liên quan đến giải quyết thủ tục.
0: Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, cải cách hành chính không còn chỉ là câu chuyện giảm giấy tờ hay rút ngắn thủ tục. Xa hơn, đó là thước đo của năng lực quản trị, là nền tảng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng hình ảnh một chính quyền kiến tạo, phục vụ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Từ những kết quả đang có thể thấy rõ, khi cải cách đi vào thực chất, hành chính sẽ không còn là điểm nghẽn mà trở thành động lực tăng trưởng mới của thủ đô.
3: Hôm nay, các tỉnh, thành phố ở miền Bắc và miền Trung ghi nhận mức nhiệt tăng cao nhất từ đầu năm tới nay. Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đời sống người dân. Lễ đóng điện thành công máy biến áp AT7 thuộc dự án nâng công suất trạm biến áp 220 kV Hà Đông.
4: Việc đưa vào vận ampere của trạm biến áp 500 kV vốn nối đưa vào vận hành, qua đó nâng công suất của trạm lên 2.900 mV. Ngành điện khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong các đợt nắng nóng đỉnh điểm. Hành động này giúp giảm tải cho hệ thống lưới điện và tối ưu hóa chi phí tiền điện sinh hoạt.
3: Dù thời tiết năm nay không thuận, nhưng vải ở Hưng Yên vẫn được mùa được giá nhờ phát triển nông nghiệp bền vững, đáp ứng nhu cầu thị trường theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ghi nhận của phóng viên Hữu Hưng tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên.
5: Gia đình ông Lê Ngọc Thương ở xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên có hơn một mẫu đất trồng giống vải trứng. Năm 2025, gia đình ông Thương đã tham gia mô hình thâm canh vải theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được ông Thương kiểm soát chặt chẽ đúng danh mục cho phép. Năm nay dù thời tiết diễn biến bất thường, nhưng nhờ chủ động áp dụng biện pháp chăm sóc, vườn vải của gia đình ông Thương đạt hơn 1 tấn quả. Với giá bán trung bình khoảng 220.000 đồng một kg, gia đình ông Thương có nguồn thu nhập khoảng hơn 200 triệu đồng từ vườn vải.
6: Chúng tôi thực hiện triệt để những cái nội dung được tập huấn. Bên cạnh đó thì chúng tôi kết hợp một số kinh nghiệm, có thể là thay đổi một số cái chất dinh dưỡng, sử dụng rất nhiều phân hữu cơ. Từ khi bắt đầu quả nó đã phát triển tương đối đầy đủ rồi thì chúng tôi hầu như là không sử dụng bất cứ một loại thuốc hậu bón trong loại phân nào nữa để đảm bảo cái chất lượng an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
5: Trái vải trứng của Đoàn Đào luôn có sự đồng đều về mẫu mã, chất lượng được cải thiện rõ rệt, từ đó giá trị kinh tế được nâng cao. Ông Nguyễn Thế Biên, Giám đốc Hợp tác xã Vải trứng Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên cho biết, tổng diện tích trồng vải của đơn vị là hơn 50 hecta, trong đó có 18 hecta đang áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp.
7: Từ khi mà có dự án về đã mở rất nhiều lớp tập huấn cho bà con ở các xã, hướng dẫn cách chăm sóc, phun thuốc sâu định kỳ. Ở thời kỳ nào phun thuốc hóa học, thời kỳ nào là phun thuốc sinh học, nên cái sản phẩm của chúng tôi ra là hoàn toàn sạch. Bởi vì là cái giai đoạn cuối để gần chuẩn bị thu hoạch ý, là chúng tôi dùng toàn bộ là thuốc sinh học thôi. Đấy là bà con rất phấn khởi, rất yên tâm. Có cái chất lượng Việt Gáp thì là đầu ra nó mới an toàn, và ra bao nhiêu hết bấy nhiêu.
5: Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đồng nghĩa với việc mọi quy trình đều phải kiểm soát chặt chẽ. Từ nguồn nước tưới, phân bón hữu cơ cho đến việc thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật đều phải thực hiện đúng quy định. Để giúp người dân từng bước thay đổi thói quen sản xuất, cán bộ khuyến nông cơ sở thường xuyên xuống vườn, cầm tay chỉ việc cùng bà con kiểm tra sâu bệnh hại để có biện pháp bảo vệ cây trồng. Mỗi cán bộ khuyến nông phải trở thành cầu nối giữa người nông dân với các tiến bộ kỹ thuật, tư duy sản xuất nông nghiệp thông minh, ưu tiên giải pháp công nghệ để bảo vệ hệ sinh thái vườn cây.
8: Vai trò của chính quyền địa phương, rồi cái lực lượng khuyến nông cấp xã phải có trách nhiệm là nhân rộng cái mô hình này ra. Và chúng tôi cũng tin rằng là khi chúng tôi đã đưa cái lực lượng khuyến nông về xã gần với sản xuất hơn, trực tiếp hơn, thì chắc chắn là sẽ tổ chức các cái hoạt động để làm sao mà bà con có thể xây dựng được những cái vùng nguyên liệu nó lớn hơn. Không phải là chỉ là mô hình nữa, mà nó phải định vị được các cái tiến bộ kỹ thuật, định vị được công nghệ vào trong sản xuất.
5: Con đường Việt Gáp có thể vất

0: hơn, nhiều quy chuẩn cần tuân thủ, nhưng điều đó giúp trái vải của người nông dân nơi đây giữ được thương hiệu, từ đó mở ra hướng sản xuất nông nghiệp bền vững.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tình trạng bẻ kèo, phá vỡ cam kết liên kết đang làm đứt gãy chuỗi bao tiêu nông sản. Tư duy làm ăn chộp giật không chỉ gây rủi ro cho doanh nghiệp, hợp tác xã mà còn tước đi cơ hội của chính những nông dân khi bước vào sân chơi xuất khẩu chính ngạch, đòi hỏi tính kỷ luật và minh bạch cao. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
2: Nhiều năm gắn bó với vùng trồng mãng cầu ở Tây Ninh, anh Lê Minh Trung, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Trung cho biết, tình trạng bẻ kèo trong liên kết sản xuất dù đã giảm nhưng vẫn còn tồn tại. Khi giá thị trường tăng cao, nhiều nông dân bán hàng cho thương lái, nhưng lúc rớt giá lại dồn hàng cho hợp tác xã. Điều này đẩy toàn bộ rủi ro về phía đơn vị bao tiêu.
3: Mình cũng cạnh tranh bình thường với lại giá cả thị trường với thương lái, với các cái đối tác là thương lái mà ép giá cho nông dân. Bây giờ có mình thì nông dân đỡ hơn nhiều. Nhưng mà quay trở lại mình phải gánh một đống thuế, giờ bán hàng thì doanh thu ghi nhận và ghi nhận cho hợp tác xã. Nhưng mà tiền lời là nông dân lấy, mà thuế thì hợp tác xã đóng.
2: Đồng quan điểm, anh Nguyễn Viết Vị, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phước Thiện, chia sẻ khi xảy ra tình trạng bẻ kèo thì gần như không có cơ chế pháp lý nào đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi.
4: Có những cái điểm nghẽn thì cũng vô cùng quan trọng và có thể nó phá vỡ những cái sự liên kết. Đó là chúng tôi chưa có sự bảo hộ từ chính phủ, từ địa phương để bảo hộ cho chủ thể trong chuỗi liên kết với bà con nông dân, với hợp tác xã, và tình trạng là phá giá của các thương lái và tình trạng bẻ chỉa của nông dân thì vẫn còn rất là cao.
2: Trong hành trình đưa nông sản Việt vươn ra thế giới, bà Ngô Tường Vi, CEO công ty xuất nhập khẩu Chánh Thu cho biết, từ khâu bao trái, kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật, tuân thủ mã số vùng trồng đến các cam kết giao hàng đều phải được thực hiện nghiêm ngặt. Chỉ một mắc xích sai phạm, toàn bộ chuỗi liên kết sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Doanh nghiệp không thể đơn độc vươn ra biển lớn và nông dân cũng không nên đánh đổi sự bền vững, lấy lợi ích ngắn hạn. Ưu tiên hàng đầu là xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, cả về chất lượng lẫn sản lượng theo đúng nhu cầu thị trường. Khi đầu ra được đảm bảo, giá trị trái cây Việt mới thực sự thăng hạng.
5: Ngoài cái việc mà giá cả thì tôi nghĩ là cái sự ổn định để bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân thì đây là cái việc mà nông dân phải nghĩ đến đầu tiên. Chúng ta có thể bán giá cao một vài tấn, một hoặc là trong một năm, nhưng chúng ta hãy tìm một cái doanh nghiệp đi đồng hành cùng chúng ta trong từ cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu trồng cho đến những năm về sau. Nên việc mà chúng ta cần phải cùng nhau nghĩ xa.
2: Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Vina TNT Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, yếu tố cốt lõi nhất vẫn là lòng tin giữa doanh nghiệp và người sản xuất. Doanh nghiệp cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cam kết đầu ra. Đổi lại, nhà vườn phải tuân thủ quy trình canh tác và giao hàng đúng thỏa thuận.
6: Và hiện nay là chúng tôi làm một khi làm việc, chúng tôi làm việc với lại những tổ chức và hợp tác xã hay là tổ hợp tác, đâm ra lại đó là rất là nhiều bà con, người ta tự quy định, người ta tự giám sát lẫn nhau. Nếu mà ai mà vi phạm là người ta phải tự lộ ra, chứ không phải là doanh nghiệp yêu cầu hay là gì, mà chúng tôi chỉ cần bảo đảm được là những người làm thật, làm đúng và cùng nhau đi trên cái con đường phát triển nông nghiệp Việt Nam.
2: Khi các thị trường xuất khẩu đặt ra tiêu chuẩn ngày một khắt khe, liên kết sản xuất không còn là một lựa chọn mà trở thành điều kiện tiên quyết để nông dân Việt vươn xa. Sự chung tay giữ gìn cam kết và bồi đắp niềm tin dài hạn giữa doanh nghiệp và nông dân là con đường duy nhất.
1: Sáng nay tại Đà Nẵng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật Xanh Toàn quốc lần thứ hai.
7: Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên các xã phường ban ngành thành phố Đà Nẵng hưởng ứng chương trình ra quân. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Riêng tháng thanh niên vừa qua, tuổi trẻ cả nước đã trồng mới hơn 5.600.000 cây xanh, thành lập gần 5.000 đội hình thanh niên bảo vệ môi trường, tổ chức hơn 1.000 lớp tập huấn về môi trường, thu hút trên 50.000 lượt đoàn viên thanh niên tham dự. Gần 4.000 sáng kiến ý tưởng sáng tạo của thanh niên đã được áp dụng hiệu quả và thực tiễn nhằm cải thiện môi trường sống, xóa hơn 4.000 điểm đen ô nhiễm môi trường, triển khai 500 mô hình vườn ươm thanh niên, vườn cây sinh kế tại nhiều địa phương trên cả nước. Trung ương đoàn kêu gọi các cấp bộ đoàn trong cả nước tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào Ngày Chủ nhật Xanh, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, hình thành thói quen sống xanh, sạch đẹp, hướng tới phát triển bền vững.
1: Kỳ thi vào lớp 10 của trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên và Trung học phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn diễn ra trong 2 ngày hôm qua và hôm nay với hơn 6.000 thí sinh, là kỳ thi vào lớp 10 sớm nhất ở Hà Nội năm nay. Sáng nay, thí sinh chuyên

0: xã hội và nhân văn làm bài các môn văn sử địa, trong khi thí sinh chuyên khoa học tự nhiên thi toán tin và sinh học. Sau khi hoàn thành bài thi, hàng nghìn thí sinh và phụ huynh cùng ra về trong thời tiết nắng nóng. Ùn tắc đã kéo dài trên đường Nguyễn Trãi khiến việc di chuyển của phụ huynh và thí sinh gặp nhiều khó khăn. Cũng trong sáng nay, thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại Đà Nẵng đã hoàn thành bài thi môn toán, môn thi cuối cùng kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung đưa tin.
1: Đây là môn thi tự luận. Sau 120 phút làm bài, dù thời tiết nắng nóng nhưng hầu hết thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm. Kết thúc môn thi toán sáng nay, đa số thí sinh đánh giá đề thi năm nay tương đối dễ, không gặp nhiều câu lắc léo gây khó khăn. Trước đó ngày 23 tháng 5, các thí sinh dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Đà Nẵng đã hoàn thành hai môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ. Sáng mai 25 tháng 5, các thí sinh thi vào ba trường chuyên, trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, trung học phổ thông chuyên Lê Thanh Tùng sẽ dự thi môn chuyên. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi. Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết:
2: tất cả các điểm thi là rất là nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn của tổ chức thi. Sự phối hợp giữa các bên tham gia trong hội đồng các điểm thi thì rất là đảm bảo cái hướng dẫn và công tác tổ chức.
0: Hôm nay khoảng 170.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tin của phóng viên Vũ Hường, đây là đợt thi có số lượng thí sinh cao nhất, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất kể từ khi kỳ thi này được tổ chức.
3: Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại 15 tỉnh thành phố sau sáp nhập. Trước đó, ngày 5 tháng 4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 133.000 thí sinh. Cụm thi tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với hai điểm thi, gồm điểm thi tại trường đại học này, quy mô 97 phòng thi với gần 3.200 thí sinh, và điểm thi tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Huân có 49 phòng thi với 1.176 thí sinh. Minh Đăng, học sinh Trường Trung học Phổ thông Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, tham gia thi đợt 2 tại điểm thi này cho biết:
4: mà đợt 2 này em muốn kiểu điểm mình nó cao hơn đợt trước để tạo thêm cơ hội cho mình vô, có cơ hội vô đại học, nên là em thi đợt 2 để kiểu cố gắng với lại phát huy sức khả năng của mình thôi.
3: Tương tự Phương Trang, học sinh Trường Trung học Phổ thông Bình Chiểu, phường Bình Chiểu cũng thi lại để đạt mức điểm xét tuyển vào các trường khối ngành về kinh tế.
5: Em thi đợt 2 lại để em cố gắng đạt cái mục tiêu để vô mấy cái trường có tiếng một xíu. Đợt trước em gần 800 thôi, không có đủ ấy.
3: Dự kiến kết quả thi đợt 2 sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 6. Hiện có hơn 100 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh năm 2026.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh.
6: Bình luận sâu.
7: Tương tác đa chiều.
0: Trước nguy cơ dịch Ebola có thể xâm nhập vào nước ta, hôm nay Bộ Y tế có công văn hỏa tốc yêu cầu toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh trên cả nước siết chặt giám sát, sàng lọc và chủ động phương án ứng phó.
8: Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện rà soát ngay kế hoạch phòng chống dịch, bảo đảm khu vực cách ly, thuốc men, vật tư y tế và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn. Các cơ sở khám chữa bệnh phải tăng cường phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, đặc biệt là người có yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng có dịch. Cùng với hệ thống điều trị, ngành y tế các địa phương cũng đang tăng cường giám sát tại cửa khẩu, sân bay, theo dõi người nhập cảnh từ vùng dịch và chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu xuất hiện ca nghi nhiễm. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đã kích hoạt các biện pháp kiểm soát dịch ở mức cao. Động thái này được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới công bố dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với hàng trăm ca nghi nhiễm và nhiều trường hợp tử vong, trong đó có cả nhân viên y tế. Virus Ebola là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, lây lan nhanh qua tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 90% ở một số chủng virus. Hiện nước ta chưa ghi nhận ca mắc Ebola, song ngành y tế nhận định không thể chủ quan trước nguy cơ dịch xâm nhập thông qua hoạt động đi lại quốc tế.
0: Liên quan đến vấn đề già hóa dân số, trong khi các mô hình chăm sóc người cao tuổi vẫn phân tán, thiếu liên kết, chi phí cao và khó mở rộng, các chuyên gia đề xuất cần sớm thiết lập một mạng lưới cùng chia sẻ nguồn lực, dịch vụ và trách nhiệm. Phản ánh của phóng viên Minh Quyên.
9: Tại hội nghị tư vấn và kết nối phát triển mô hình liên kết chăm sóc người cao tuổi góp phần đảm bảo an ninh phi truyền thống vừa diễn ra tại Ba Vì, Hà Nội, các đại biểu cho rằng với khoảng 17 triệu người cao tuổi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, dưỡng lão và hỗ trợ tinh thần đang ngày càng lớn. Nếu cơ sở dưỡng lão, bệnh viện, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức xã hội vẫn hoạt động rời rạc, rất khó hình thành hệ sinh thái chăm sóc đủ rộng và bền vững. Trung tướng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh Phi Truyền thống nhấn mạnh.
10: Bây giờ chúng ta thấy có cái nghịch lý đi du lịch nước ngoài nó rẻ hơn đi du lịch ở trong nước. Vì sao? Vì du lịch ở nước ngoài người ta liên kết được, chia sẻ với nhau. Thế thì người ta bảo muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Cái đích hôm nay ấy, là chúng ta cố gắng để tạo ra một liên kết. Ở đây chúng ta ở một cái khía cạnh, gọi nó nhỏ nhưng nó không nhỏ, để về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi mà góp phần đảm bảo an ninh con người.
9: Liên kết phải bắt đầu từ những việc cụ thể, kết nối các cơ sở chăm sóc, chia sẻ nhân lực y tế, dùng chung nền tảng công nghệ, tổ chức các gói dịch vụ linh hoạt theo ngày, theo tuần, theo tháng, để người cao tuổi có thêm lựa chọn phù hợp với sức khỏe và khả năng chi trả. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh cho rằng, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cần kết nối chặt chẽ hơn để đưa tri thức, công nghệ và mô hình quản trị vào thực tiễn chăm sóc người cao tuổi.
11: Chúng ta làm sao phải giúp cho tổ chức doanh nghiệp, các doanh nghiệp kết nối được với nhau, tư vấn cho họ phải làm thế nào, kết nối cho họ, bảo trợ họ, giúp đỡ họ để họ hình thành một liên minh hay hợp tác gì đó để nâng cao cái giá trị các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói riêng ở đây. Mà khoa học công nghệ ấy, thì nó phải gắn với cuộc sống, gắn với thị trường, gắn cuộc sống, gắn với con người. Các nhà khoa học Việt Nam sáng tạo rồi thì chuyển giao tri thức thế nào cho cộng đồng tổ chức doanh nghiệp Việt Nam.
9: Các đại biểu cũng đề xuất sớm hoàn thiện cơ chế chính sách, đào tạo nhân lực và tạo điều kiện cho doanh nghiệp chăm sóc người cao tuổi, tiếp cận đất đai, hạ tầng, các mô hình hợp tác công tư. Khi già hóa dân số là xu hướng không thể đảo ngược, chăm sóc người cao tuổi không thể chỉ trông vào từng gia đình hay từng cơ sở riêng lẻ. Một mạng lưới liên kết đủ rộng sẽ không chỉ giúp phát triển kinh tế bạc mà còn góp phần bảo đảm an ninh con người và để người cao tuổi được chăm sóc trong một môi trường nhân văn, bền vững hơn.
0: Trào lưu giảm cân phản khoa học đã được các chuyên gia cảnh báo tại Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam diễn ra hôm nay tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn 3.000 người tham gia. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
12: Thầy thuốc ưu tú, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng cuộc sống hiện đại mang lại nhiều tiện nghi nhưng cũng khiến con người dễ hình thành những thói quen thiếu lành mạnh như ít vận động, ăn uống thiếu khoa học, thức khuya và căng thẳng kéo dài. Mỗi người cần chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh, bắt đầu từ bữa ăn gia đình, duy trì vận động, giấc ngủ và thói quen lắng nghe cơ thể thay vì đợi đến khi mắc bệnh mới thay đổi lối sống. Nhà báo Trần Tuấn Linh, tổng biên tập báo Sức khỏe và Đời sống, trưởng ban tổ chức chương trình cảnh báo tình trạng thông tin sai lệch về dinh dưỡng, giảm cân, thanh lọc cơ thể hay thực phẩm chức năng lan truyền tràn lan trên mạng xã hội khiến không ít người áp dụng các phương pháp thiếu căn cứ khoa học, ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí phải nhập viện. Tiến sĩ bác sĩ Đoàn Thị Ánh Tuyết, phó trưởng bộ môn dinh dưỡng an toàn thực phẩm, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chuyên gia tư vấn tại chương trình cho rằng một người béo phì trong nhiều năm không thể kỳ vọng phục hồi sức khỏe chỉ sau vài tháng giảm cân cấp tốc bởi điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Vì vậy, tư vấn dinh dưỡng giúp mỗi người hiểu rõ tình trạng sức khỏe để lựa chọn thực phẩm phù hợp, hướng đến phòng bệnh và nâng cao chất lượng sống.
13: Bất kỳ cái bệnh lý nào cũng vậy, phòng luôn luôn là quan trọng nhất. Vì sao mình phải có vaccine phòng, vì sao mình phải có những cái dự phòng về bệnh lý là như vậy đó. Thì đối với dinh dưỡng nó cũng như vậy. Và dinh dưỡng thì nó có khá gần gũi với đời sống, bởi vì nó liên quan đến cái ăn, cái uống của chúng ta. Tuy nhiên bây giờ ăn sao cho nó đúng, cho nó đủ và nó đa dạng để nó phòng ngừa bệnh là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là nó sẽ giúp cho chúng ta là có bệnh thì nó sẽ là cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình.
0: Báo cáo điều tra thường niên về thanh thiếu niên Việt Nam của Viện Nghiên cứu Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho thấy gần 20% thanh niên sử dụng mạng xã hội trên 8 tiếng mỗi ngày. Mạng xã hội đang tiềm ẩn không ít nguy cơ, nhất là khi học sinh sinh viên sắp được nghỉ hè và có nhiều thời gian online hơn. Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh.
14: Theo các chuyên gia an ninh mạng, giới trẻ đang là nhóm đối tượng dễ trở thành nạn nhân của tội phạm mạng do dành quá nhiều thời gian trên không gian mạng. Đáng lo ngại, trên Facebook, TikTok hay Telegram thường xuyên xuất hiện những lời mời gọi hấp dẫn như đánh máy thuê, nhập liệu online, thả tim TikTok, làm nhiệm vụ nhận hoa hồng, đánh vào nhu cầu tìm việc làm thêm trong dịp hè của học sinh, sinh viên. Nhiều người trẻ khi tham gia các công việc này, lúc đầu chỉ cần chuyển 100.000 đồng thì được hoàn lại 150.000 đồng để tạo lòng tin, nhưng sau đó sẽ được

0: được mời thực hiện nhiệm vụ với số tiền ngày càng cao hơn. Một bạn sinh viên xin giấu tên, từng được mời làm việc online chia sẻ.
1: Chỉ là part time thôi, công việc họ giới thiệu cho em là nhập liệu. Công việc không yêu cầu chứng minh, không yêu cầu hồ sơ gì hết. Vô là làm việc luôn. Mới vô thì chỉ là tạo tài khoản và họ trả tiền. Họ dắt em vào một ứng dụng tin nhắn riêng. Và lúc đó thì có những người khác và họ hướng dẫn em là tạo đơn hàng. Phải nạp tiền vô tạo đơn hàng. Sau đó thì sẽ đưa ra những cái gói lớn hơn.
0: Sau vài lần nhận tiền thành công, các nạn nhân tiếp tục bị dẫn dụ nạp từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng với lời hứa lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, đến khi số tiền đủ lớn thì các đối tượng lập tức khóa liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Không chỉ lừa đảo tài chính, tội phạm mạng hiện còn nhắm đến dữ liệu cá nhân và danh tính số của người dùng. Chỉ với hình ảnh căn cước công dân, video xác thực khuôn mặt hoặc mã OTP,

0: Dịp hè này tuyệt đối các bạn không nhắn tin với người lạ và tuyệt đối không đi theo những người lạ như thế này. Có gì chúng ta phải thông báo cho người lớn biết về những cái cuộc nói chuyện với người lạ ở trên mạng. Phải bảo vệ bản thân mình, tránh những cái bẫy việc làm đưa chúng ta đi qua bên kia biên giới.
1: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ đã và đang trải qua một ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt lên tới 40 độ, cảm giác trên 40 độ khi lưu thông trên đường. Lúc này, mây đang mỗi lúc mỗi nhiều. Dự báo đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền sẽ có mưa, mưa rào và dông vài nơi, cảm giác mát mẻ hơn sau một ngày nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt còn tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ đến khoảng ngày 27 đến 28 tháng 5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28 tháng 5, ở miền Đông Nam Bộ đến khoảng ngày 27 tháng 5. Cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã hoàn tất.
3: Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong, dù vẫn cần hoàn tất một số chi tiết cuối cùng giữa Mỹ, Iran và các nước trung gian liên quan. Ông Trump cho biết đã có cuộc điện đàm rất tốt với nhiều lãnh đạo Trung Đông và khu vực. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và đặc phái viên Steve Witkoff cũng tham gia cuộc điện đàm này. Theo ông Trump, các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện vẫn đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Tuy nhiên, phần quan trọng của thỏa thuận là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaghi nói với truyền thông nhà nước rằng Tehran vừa rất xa lại vừa rất gần một thỏa thuận. Ông cho biết lập trường của Mỹ và Iran đã trở nên gần nhau hơn, dù chưa đạt tới mức hoàn tất thỏa thuận cuối cùng. Tổng thống Mỹ cũng cho biết đã có cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và khẳng định cuộc trao đổi đã diễn ra rất tốt. Các cuộc thương lượng hiện nay được xem là nỗ lực ngoại giao lớn nhất kể từ khi xung đột Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2 vừa qua, khiến giá dầu vượt $100 một thùng và làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.
1: Trong diễn biến khác, Anh và khoảng 40 quốc gia đang chuẩn bị chiến dịch rà phá thủy lôi và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
4: Từ căn cứ Gibraltar ở cửa ngõ Địa Trung Hải, Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị các thiết bị sonar, phương tiện tự hành dưới nước và hệ thống dò tìm thủy lôi để sẵn sàng triển khai khi điều kiện an ninh cho phép. Tàu đổ bộ RFA Limbay được cho là sẽ tham gia hỗ trợ chiến dịch cùng lực lượng từ nhiều quốc gia khác. Theo Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh, Ankan, mục tiêu chính là tạo điều kiện để hoạt động vận tải hàng hải và bảo hiểm thương mại sớm trở lại bình thường.
5: Các công ty bảo hiểm thương mại cần sự chắc chắn tuyệt đối nếu chúng ta muốn các tàu thuyền lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz. Khi chiến dịch này được triển khai, hoạt động thương mại và kinh tế của khu vực có thể được phục hồi.
4: Hiện thời điểm triển khai cụ thể chưa được công bố. Các nước tham gia cho biết hoạt động rà phá và bảo đảm an toàn hàng hải sẽ chỉ được tiến hành sau khi tình hình an ninh tại khu vực ổn định hoàn toàn.
1: Sau hai ngày họp tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông, Trung Quốc, các bộ trưởng phụ trách thương mại của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã thông qua tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Các nội dung trọng tâm tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2026 gồm tự do hóa thương mại, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, thương mại dịch vụ và phát triển xanh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Phát biểu sau hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2026 tại Tô Châu cho biết, các đại biểu đã tiến hành trao đổi thẳng thắn, sâu rộng về những vấn đề kinh tế lớn của khu vực và thế giới.
7: Hội nghị đã mang lại hai kết quả cụ thể. Tất cả các bên đều nhất trí đặt tên cho tuyên bố chung là tuyên bố Tô Châu. Trong bối cảnh đó, sự chú ý một lần nữa lại hướng về khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương.
6: Một trong những kết quả đáng chú ý khác là việc thông qua lộ trình mới của APEC về thương mại dịch vụ. Các nền kinh tế thành viên nhất trí giảm rào cản trong lĩnh vực dịch vụ, tăng cường kết nối khu vực và mở rộng sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC điện tử.
5: Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay cho rằng thúc đẩy hội nhập sâu rộng tiếp tục là yếu tố then

0: chốt đối với sự phát triển dài hạn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tôi nghĩ đối với các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ý tưởng hội nhập giảm bớt các rào cản thuế quan và rào cản phi thuế quan sẽ giúp hàng hóa và dịch vụ dễ dàng lưu thông qua biên giới hơn, nâng cao sự công nhận về chất lượng sản phẩm.
1: Các nền kinh tế APEC cũng cam kết tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng thông qua duy trì các tuyến thương mại mở và bảo đảm dòng chảy ổn định của những mặt hàng thiết yếu, trong đó có lương thực và năng lượng. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đánh giá những kết quả đạt được tại Tô Châu là khó khăn mới đạt được, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với các nền kinh tế thành viên triển khai đồng thuận đạt được trước thềm hội nghị cấp cao APEC diễn ra tại Thâm Quyến vào cuối năm nay.
2: Lực lượng cứu hộ Philippines đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích sau vụ sập tòa nhà 9 tầng đang thi công tại thành phố Angeles, tỉnh Pampanga ở miền Bắc của nước này vào rạng sáng nay. Theo giới chức địa phương thì đến nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng. Trong số những người còn mất tích, phần lớn được cho là công nhân làm việc tại công trình. Một người đàn ông vừa bị mật vụ Mỹ bắn chết sau khi nổ súng vào lực lượng an ninh tại chốt kiểm soát gần Nhà Trắng vào tối qua, theo giới địa phương, khiến khu vực này phải phong tỏa tạm thời.
3: Vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ tại khu vực giao giữa phố 17 và đại lộ Pennsylvania khi nghi phạm tiếp cận chốt kiểm soát, rút súng từ trong túi và khai hỏa nhằm vào lực lượng an ninh. Các đặc vụ lập tức bắn trả, khiến đối tượng bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Không có nhân viên an ninh nào bị thương. Tuy nhiên, một người đi đường bị trúng đạn trong vụ việc, song chưa xác định rõ nguồn đạn. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, tình trạng chưa được công bố. Khu vực Nhà Trắng bị phong tỏa khoảng 1 giờ trước khi dỡ bỏ. Theo giới chức Mỹ, nghi phạm được xác định là Nasir Best, 21 tuổi, sống tại bang Maryland, từng nằm trong diện theo dõi của cảnh sát và mật vụ do có tiền sử liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần. Hồ sơ điều tra cho thấy người này từng bị bắt sau khi xâm nhập khu vực hạn chế gần Nhà Trắng và nhiều lần xuất hiện quanh khu vực để tìm cách tiếp cận các cổng an ninh.
2: Cũng tại Mỹ, hàng chục nghìn người ở quận Cam của bang California đã được sơ tán do nguy cơ rò rỉ hoặc là phát nổ từ một bồn chứa hóa chất có thể phát tán hơi độc ra môi trường. Ông Krykovy, đại diện lực lượng cứu hỏa quận Cam, cho biết.
0: Điều cuối cùng chúng tôi đang làm là chuẩn bị cho trường hợp bể chứa bị hỏng và chất lỏng tràn ra khắp nơi. Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng đê điều và đập chắn để chuyển hướng chất lỏng đến một khu vực chứa tạm thời. Chúng tôi đang tìm kiếm những nơi có thể chứa chất lỏng này trong trường hợp bể chứa hiện tại bị hỏng và cố gắng ngăn chặn hóa chất chảy vào cống thoát nước mưa, các kênh, sông ngòi và cuối cùng là ra đại dương gây thảm họa môi trường.
2: Liên hoan phim Cannes đã chính thức khép lại. Bộ phim Fior của đạo diễn Kristen Minju đã được xướng tên ở giải Cành Cọ Vàng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: This year's Palme d'Or has been selected. It is Kristen Minju's Fior.
0: Tâm điểm của lễ bế mạc là khoảnh khắc đạo diễn người Rumani Kristen Minju được xướng tên ở hạng mục Cành Cọ Vàng. Chiến thắng này giúp ông trở thành đạo diễn thứ 10 trong lịch sử, hai lần giành giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan phim Cannes sau thành công của bộ phim Four Months, Three Weeks and Two Days cách đây 19 năm. Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Kristen Minju cho rằng giá trị thật sự của bộ phim cần được kiểm chứng bằng thời gian.
5: Today the society is split.
6: Tôi thấy xã hội ngày nay đang bị chia rẽ, bị phân hóa, bị cực đoan hóa. Và bộ phim này là một lời nhắc nhở chúng ta phải chống lại mọi hình thức chủ nghĩa cực đoan. Chúng ta thường xuyên nhắc đến lòng khoan dung, sự hòa nhập và cảm thông.
5: The
7: Grand Prix goes to Minotaur by Andre Ziegfeld-Wagenstein.
0: Trong khi đó, giải Grand Prix, phần thưởng quan trọng chỉ sau Cành Cọ Vàng, thuộc về bộ phim Minotaur của đạo diễn Nga Andre Ziegfeld-Wagenstein. Trước lễ trao giải, đây cũng là tác phẩm được nhiều nhà phê bình quốc tế dự đoán sẽ giành chiến thắng cao nhất. Một trong những điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc nhiều hạng mục lớn xuất hiện hai chủ nhân chiến thắng. Ở giải đạo diễn xuất sắc nhất, ban giám khảo quyết định trao đồng hạng cho đạo diễn Ba Lan Pavel Pawlikowski với bộ phim Fatherland và bộ đôi đạo diễn Tây Ban Nha Javier Canvo, Javier Ambrosi với tác phẩm The Black Bird. Ở các hạng mục diễn xuất, năm nay Liên hoan phim Cannes tiếp tục tạo bất ngờ khi trao giải đồng hạng cho cả nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Hai minh tinh Virginie Efira
1: và Tao Okamoto cùng được vinh danh với màn trình diễn trong bộ phim All of a Sudden. Ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chiến thắng thuộc về Emmanuel Machia và Valentin Campage với vai diễn trong bộ phim Coward do đạo diễn Bỉ Lucas Dorn thực hiện. Khép lại mùa giải thứ 79, Liên hoan phim Cannes 2026 tiếp tục cho thấy sức hút của một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới, nơi tôn vinh những tiếng nói điện ảnh đa dạng, giàu chiều sâu và phản ánh nhiều vấn đề xã hội đương đại.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, nhà thi đấu Busan Phường Thành Hưng sôi động trở lại vào chiều nay cùng cơn mưa với 4 bàn thắng. Xuất thần cầu mở màn lượt 4 giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 giữa Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh. Đội đương kim vô địch nhanh chóng kiểm soát thế trận và vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 15 phút. Sau đó đôi bên giữ đôi tỷ số rất hấp dẫn. Mỗi bên có 2 bàn thắng để khép lại hiệp 1 với tỷ số 4-2. Kịch bản tương tự diễn ra trong hiệp 2, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có lần sút tung lưới thủ môn Hồ Văn Ý. Còn thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh ghi thêm 6 bàn thắng nữa. Trận này riêng Italo Bob đã đóng góp tới 5 pha lập công. Thắng đậm 14 ở trận mở màn lượt 4, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh tạm chiếm ngôi đầu với 10 điểm.
9: Vòng 24 V-League 2025-2026 sẽ khép lại vào tối nay sau cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và Thép Xanh Nam Định. Nếu giành chọn 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell sẽ san bằng cách biệt về điểm số với đội đứng thứ 3 Ninh Bình FC. Trước đó vào tối qua, Ninh Bình FC chỉ có được trận hòa 1-1 với đội khách Công an thành phố Hồ Chí Minh và gần như không còn hy vọng tranh chấp ngôi Á quân, thậm chí đối diện với nguy cơ rời khỏi top 3. Thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ:
10: "Toàn đội rất là tiếc vì mất điểm quan trọng trong cái cuộc đua vị trí thứ hai, nhưng mà phải vượt qua cái nỗi buồn này vì có 2 trận đấu và còn hy vọng thì mình vẫn còn phải tiếp tục cố gắng. Viettel mà đánh rơi được những cái điểm thì cũng rất tốt cho câu lạc bộ, nhưng mà không nên hy vọng vào đối thủ mà là cố gắng tập trung vào trận đấu như ngày hôm nay."
9: Cũng trong tối qua, câu lạc bộ Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai ghim chân nhau bằng tỷ số 1-1, khiến đôi bên đều chưa thể chính thức trụ hạng. Với đội bóng xứ Thanh, 2 trận còn lại không hề dễ dàng. Lần lượt tiếp Ninh Bình FC đang đua top 3, rồi lòng khách của Đà Nẵng đang đua trụ hạng. Đội trưởng câu lạc bộ Thanh Hóa Doãn Ngọc Tân bày tỏ:
11: "Nếu mà Thanh Hóa trận này giành chiến thắng thì sẽ là hữu quyết luôn, và Thanh Hóa sẽ chắc chắn ở lại V-League. Hôm nay không thắng được thì toàn đội cũng rất là tiếc nuối, nhưng mà cũng không sao, một điểm cũng là tốt rồi. Lâu giờ thì Thanh Hóa chỉ đá với một tây hoặc là hai tây với con người như thế, mà cũng chưa bao giờ e ngại bất cứ một đội bóng nào, bởi vì cái tinh thần của anh em luôn luôn thúc đẩy nhau để cố gắng, dù gặp ai đi nữa, Ninh Bình hay là Hà Nội hay là Viettel chẳng đó, thì anh em cũng vẫn chơi với cái tinh thần như thế. Thì Tân cũng còn nói với cả anh em rằng chúng ta cứ chơi thoải mái đi, tự tin chơi thoải mái đi, nhiệt huyết lên, còn chúng ta không có gì để mất cả, tại vì là quá là cực khổ rồi, mình cứ tự tin mà chơi."
9: Diễn biến ở vòng 24 khiến cuộc chiến trụ hạng càng trở nên quyết liệt, với 5 đội bóng đang bị điểm danh gồm PVF CND, SHB Đà Nẵng, BKM Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Trong đó vào tối nay, BKM Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Sông Lam Nghệ An. Nếu không thắng, đội chủ sân Bình Dương đối diện nguy cơ bị HB Đà Nẵng vượt qua ở vòng đấu 25. Tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam với 18 tuyển thủ vừa hoàn thành tuần tập luyện đầu tiên trong đợt hội quân 2026. Mục tiêu của đội tuyển Nam là cải thiện thành tích ở giải Đông Nam Á CV League, thi đấu tốt tại ASEAN 20. Theo ông Lê Chí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, đây là thách thức không hề nhỏ.
12: Đội tuyển Nam về tiềm năng để có, nhưng mà trong những giai đoạn qua chúng ta chưa xây dựng được một cái lối chơi cụ thể nào cả, và hai là chúng ta chưa rèn luyện được vấn đề về tâm lý, cái việc cọ sát chưa được nhiều, cho nên là rèn luyện việc tâm lý cho vận động viên là chúng ta còn đang bị hạn chế, cái vấn đề thể lực của vận động viên là cũng ảnh hưởng rất là nhiều.
9: Phụ trách đội tuyển lúc này đang có 3 huấn luyện viên gồm Lê Quang Khánh, Nguyễn Đình Lập, Phan Văn Nghiệp. Còn từ ngày mai 25 tháng 5, tân huấn luyện viên trưởng người Italia Federico Rampazzo sẽ có mặt tại Việt Nam bắt tay vào công tác huấn luyện. Hợp đồng với huấn luyện viên Rampazzo sẽ có dài tới hết năm 2026. Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Chí Trường cho biết:
12: "Chủ trương của Liên đoàn vẫn tạo tất cả các điều kiện tốt nhất cho đội Nam được tham dự đầy đủ các cái giải đấu quốc tế. Cái điều kiện rất là quan trọng để cho đội rèn luyện mà những cái điểm yếu. Lứa vận động viên của chúng ta hiện nay có thể là duy trì được vài năm nữa. Đặc biệt huấn luyện viên ngoại trên năm 26 chúng ta sẽ cố gắng để xem là đội Nam chúng ta có huấn luyện viên về thể lực."
9: Chuyển sang diễn biến trên các sân cỏ châu Âu, Rạng sáng nay tại Tây Ban Nha, Kylian Mbappe đã ghi bàn giúp Real Madrid đánh bại Athletic Bilbao 4-2 ở vòng đấu hạ màn La Liga 2025-2026. Tiền đạo người Pháp kết thúc mùa giải với tổng cộng 42 bàn sau 44 trận trên mọi đấu trường. Tính riêng ở La Liga, Mbappe có 25 bàn thắng, hơn 2 bàn so với người xếp sau là tiền đạo Muriqi của Mallorca. Như vậy là Mbappe đã có lần thứ 2 liên tiếp đoạt giải thưởng Pichichi dành cho vua phá lưới La Liga. Ban tổ chức của Hoàng Anh mới đây cũng đã công bố danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025-2026 đã chính thức thuộc về đội trưởng câu lạc bộ Manchester United Bruno Fernandes. Vào tối nay, 24 tháng 5, Bruno Fernandes và các đồng đội sẽ làm khách của Brighton. Nếu có được pha kiến tạo thứ 21, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ vượt qua cả Henry lẫn De Bruyne để trở thành người kiến tạo xuất sắc nhất trong một mùa giải ngoại hạng Anh.
1: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Nam từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
15: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
14: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
15: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à, nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đi.
2: Mẹ đi trở về rồi.
3: Mẹ có quà cho con đây.
2: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
3: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
2: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
3: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
2: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
3: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
2: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên đang tặng phải không mẹ?
3: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
2: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
3: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
0: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Mua ngay đi.
0: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
0: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18h58 đến 24h. 18h58 giới thiệu chương trình, 19h câu chuyện âm nhạc, xu hướng âm nhạc Mix and Match and Mashup, 19h30 dòng chảy sự kiện, câu chuyện từ thói quen phơi nông sản trên đường của người dân, 20h30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20h40 trạm cảm xúc chỉ chừng đó thôi, 20h50 bản tin thể thao, 20h55 bản tin tài chính, 21h chương trình thời sự Nghệ An, 21h30 tiếng thơ hương sen tháng 5, 22h chương trình đọc truyện đêm khuya mùa hoa mắc mật, 22h30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hai MC đồng hành cùng quý vị là Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
4: Với 30 phút trên sóng thì chúc quý vị sẽ có nhiều phút giây thư giãn. Mỗi một câu chuyện âm nhạc sẽ là một chủ đề khác nhau về một người nghệ sĩ, cũng có thể là những giai điệu hay là bất chợt về một nguồn cảm hứng lãng mạn nào đó.
3: Đã gọi là câu chuyện thì kể sao cho hết được, đúng không quý vị? Chỉ biết rằng những người thực hiện chương trình luôn cố gắng gửi tới quý vị những số âm nhạc thật là hay, như một lời cảm ơn dành cho sự đồng hành của quý vị cùng chương trình.
4: Nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với số câu chuyện âm nhạc của tuần này thôi chị Quỳnh Nga. Không biết là chị Quỳnh Nga sẽ đem đến chủ đề gì đây?
3: Xu hướng âm nhạc mix and match và mashup, một xu hướng mới để sáng tạo trong âm nhạc. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng hòa vào không gian âm nhạc này nhé.

0: âm nhạc bây giờ thì thật sự không còn nhiều giới hạn nữa, đúng không Trâm? Chỉ cần mở các nền tảng nhạc số hay là lướt TikTok thôi thì là đã thấy rất nhiều bản nhạc vừa quen vừa lạ rồi.
1: Đúng vậy, có những bài mà khi mà nghe xong thì Ngọc Trâm vẫn cứ hay thắc mắc là sao giai điệu này quen thế, rồi lại nhận ra nó lại được ghép từ rất nhiều những ca khúc khác nhau. Và đó cũng chính là sức hút của xu hướng mashup và mix and match, trào lưu mà đang được giới trẻ đặc biệt yêu thích hiện nay đấy chị Quỳnh Nga.
0: Mashup có thể hiểu đơn giản là việc kết hợp phần lời, giai điệu hoặc tiết tấu của hai hay nhiều bài hát khác nhau để tạo thành một bản phối mới, đúng không nào?
1: Điều thú vị là nhiều ca khúc thuộc những dòng nhạc hay là thế hệ hoàn toàn khác nhau, nhưng mà khi ghép lại thì vẫn thấy rất là hài hòa. Khi mà có một bài pop hiện đại lại đi cùng những giai điệu nhạc xưa, nghe thì bất ngờ nhưng mà rất là hợp, đúng không chị?
0: Còn mix and match thì giống như cách người nghệ sĩ tự do pha trộn màu sắc âm nhạc, có thể kết hợp nhạc cụ truyền thống với EDM hay là hip hop hay là trap để tạo nên cảm giác mới mẻ hơn cho người nghe.
1: Ngọc Trâm thấy là bây giờ rất nhiều những sản phẩm có thể là kết hợp giữa đàn tranh này, sáo trúc hay là dân ca vào nhạc điện tử hiện đại nữa. Nghe thì vừa có nét truyền thống nhưng mà vẫn rất là thời thượng.
0: Chị nghĩ là chính cái cảm giác vừa quen vừa mới đã khiến xu hướng này bùng nổ mạnh mẽ như vậy. Người nghe thì dễ bị thu hút bởi những cái giai điệu mình từng yêu thích nhưng lại được thể hiện theo một cách rất là khác nữa.
1: Đặc biệt là trên các nền tảng video ngắn như là YouTube Short hay là Instagram Reel thì những bản mashup có tiết tấu nhanh và nhiều cao trào lại càng dễ lan tỏa hơn.
0: Không chỉ tạo cảm giác mới lạ, mix and match và mashup còn giúp kết nối nhiều thế hệ khán giả nữa. Người trẻ tìm thấy sự hiện đại, còn khán giả lớn tuổi vẫn nghe được những giai điệu quen thuộc của mình trong đó.
1: Và có lẽ vì thế mà xu hướng này không chỉ đơn thuần là phối nhạc mà còn là cách âm nhạc hôm nay đang làm mới chính mình để có thể gần gũi hơn với khán giả của thời đại số.

Nếu ta đã khác nhau bầu trời, chắc là chia xa để không khiến cho nhau rơi khỏi quỹ đạo của bình yên. Không tạo ra tình yêu thì giữ cho mình riêng một khát khao khi thấy thiếu. Bàn tay nắm chặt giữa vội vàng, phố đông, tiếc là bây giờ không thể mở lòng. Em có thể có, em có thể không. Sau lời từ biệt anh dùng cô đơn để sống. Từng là người dưng rồi trở thành của nhau, lại thành người dưng nhưng có thêm một nỗi đau. Bầu trời vẫn như cũ hay vì buồn mà đổi màu, kết thúc cũng là cách.

0: Không chỉ các nghệ sĩ chuyên nghiệp đâu Trâm nhé, Mắt Sáp còn trở thành sân chơi của rất nhiều bạn trẻ yêu âm nhạc đấy.
1: Chỉ cần có một chút cảm âm, một chiếc micro đơn giản hay là thậm chí là welcome và phần mềm chỉnh nhạc cơ bản thôi thì nhiều bạn cũng có thể tự tạo cho mình một cái bản Mắt Sáp để có thể đăng lên mạng xã hội rồi.
0: Nhắc đến Mắt Sáp từng gây sốt cộng đồng mạng thì chắc chắn là không thể bỏ qua Vicky Nhung Nguyễn. Những bản Mắt Sáp 2, Mắt Sáp 3 của cô từng thu hút hàng triệu lượt nghe với hàng loạt ca khúc quen thuộc được ghép lại rất là mượt mà.
1: Điều mà khiến nhiều người thích ở Vicky Nhung đó là sự mộc mạc, chỉ với chất giọng khàn đặc trưng này, một chiếc micro đơn giản và nhạc phát từ máy tính thôi mà vẫn tạo được một cảm giác rất là riêng, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Và sau này để các clip chỉnh chu hơn thì cô còn mượn phòng thu và nhờ bạn bè hỗ trợ dàn dựng hình ảnh. Điều đó cho thấy Mắt Sáp tuy nghe có vẻ đơn giản nhưng mà để tạo nên một sản phẩm thật sự chất lượng thì vẫn cần rất là nhiều công sức.
1: Đúng rồi, bởi vậy cho nên là Mắt Sáp cũng tạo ra khá là nhiều tranh luận đấy. Có nhiều người xem đó là một cách sáng tạo thú vị nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là cái việc xào lại những ca khúc đã cũ rồi.
0: Nhiều người cho rằng giá trị lớn nhất của Mắt Sáp vẫn nằm ở chính những cái bài hát gốc. Nếu chỉ cắt ghép đơn thuần mà không có cái sự tìm tòi hay là dấu ấn cá nhân thì rất dễ tạo cảm giác nghe cho vui tai rồi nhanh chóng bị quên lãng.
1: Trong khi ở nước ngoài thì chị Quỳnh Nga có để ý là có những cái bản Mắt Sáp mà kết hợp đến vài chục ca khúc chỉ trong vòng vài phút thôi và các đoạn nhạc xuất hiện thì rất là nhanh, liên tục, đã thay đổi khiến cho người nghe luôn bất ngờ.
0: Ví dụ như Daniel Kim, người từng nổi tiếng với các bản Mắt Sáp gồm hàng chục ca khúc đình đám được phối lại cực kỳ công phu. Không chỉ ghép nhạc, anh còn tạo màu sắc riêng từ hình ảnh đến cách xây dựng cao trào.
1: Còn ở Việt Nam thì nhiều bản Mắt Sáp vẫn chỉ dừng ở việc đó là ghép khoảng 3 cho đến 4 bài, đôi khi là ghép khá là giống một cái liên khúc hơn là một cái bản phối sáng tạo, đúng không nào? Có những cái đoạn chuyển cũng chưa thực sự mượt hoặc là beat và giai điệu chưa hòa quyện cho nên là người nghe dễ đoán được trước cái cách lồng ghép tiếp theo.
0: Tuy nhiên thì cũng phải thừa nhận rằng Mắt Sáp đã mở ra cơ hội để rất nhiều bạn trẻ thể hiện khả năng âm nhạc của mình. Từ một trào lưu mạnh, nó dần dần trở thành nơi để người trẻ học cách phối khí, cảm nhạc và sáng tạo nội dung.

0: Dạo gần đây thì Trâm có thấy là âm nhạc Việt Nam ngày càng thú vị hơn không? Ừ. Những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ ở nhiều thế hệ và thể loại khác nhau đang tạo nên rất là nhiều bất ngờ cho khán giả.
1: Đúng rồi, có những tiết mục nghe qua thì tưởng sẽ lệch tông, nhưng mà khi mà kết hợp lại thì cực kỳ cuốn hút, đặc biệt là những màn hòa trộn giữa âm nhạc hiện đại với chất liệu truyền thống.
0: Ừ, chị thì cũng rất thích các nghệ sĩ trẻ bây giờ mạnh dạn thử nghiệm từ rap kết hợp dân gian đương đại hay là pop hòa cùng với jazz cho đến việc đưa nhạc cụ dân tộc hay các loại hình sân khấu truyền thống vào âm nhạc hiện đại nữa.
1: Chị Quỳnh Nga nhắc đến chuyện kết hợp giữa truyền thống và hiện đại thì Ngọc Trâm nhớ ngay đến những màn song diễn của nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết cùng với các nghệ sĩ trẻ, ví dụ như là Hoàng Dũng này và rất nhiều các ca sĩ trẻ khác nữa. Những cái màn kết hợp đó thì thực sự tạo ra một cái cảm giác rất là mới mẻ, đúng không chị?
0: Ừ, một bên là chất cải lương để chiều sâu đậm tính tự sự, một bên là năng lượng trẻ trung của pop, rap hay R&B hiện đại. Khi đứng chung trên sân khấu thì họ không làm mất đi bản sắc của nhau mà ngược lại còn tạo ra một màu sắc rất là riêng.
1: Và điều thú vị là những sự kết hợp ấy thì giúp khán giả trẻ có thể cảm thấy gần gũi hơn với nghệ thuật truyền thống. Còn những bạn trước đây ít nghe cải lương nhưng mà sau khi nghe những tiết mục mashup hay là sân khấu kết hợp như vậy thì lại bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về cải lương và âm nhạc dân tộc đấy.
0: Có lẽ đó cũng là điều đáng quý nhất của âm nhạc hôm nay, không còn những ranh giới quá cứng giữa cũ và mới, giữa truyền thống và hiện đại. Tất cả đều có thể gặp nhau bằng sự sáng tạo và tinh thần dám thử nghiệm.
1: Và chính những màn kết hợp đầy ngẫu hứng, đôi khi có phần liều lĩnh ấy lại mở ra một không gian sáng tạo gần như là vô tận để nghệ sĩ có thể thể hiện cá tính riêng, đồng thời mang đến cho khán giả những cái trải nghiệm âm nhạc mới mẻ và đa sắc màu hơn. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Về Nghe Mẹ Ru.

0: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc luôn vận động và đổi thay theo thời gian, nhưng giữa rất nhiều xu hướng mới mẻ hôm nay, điều đẹp nhất có lẽ vẫn là cách các nghệ sĩ tìm được tiếng nói chung giữa truyền thống và hiện đại.
1: Để rồi từ những cuộc gặp gỡ đầy ngẫu hứng ấy thì khán giả được nghe những giai điệu quen mà lạ, được cảm nhận âm nhạc bằng nhiều màu sắc cảm xúc khác nhau và cũng thêm yêu hơn những giá trị văn hóa vốn đã ở rất gần mình.
0: Chương trình Câu chuyện âm nhạc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện.
2: Vừa rồi là chương trình Câu chuyện âm nhạc. Tiếp theo, câu chuyện từ thói quen phơi nông sản trên đường của người dân là nội dung chương trình Dòng chảy sự kiện sẽ đề cập đến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
0: Xin chào quý vị và các bạn, Thùy Linh và Thu Hà rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Dòng chảy sự kiện. Chương trình được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa thu hoạch về đi qua những cái vùng nông thôn thì chúng ta lại dễ dàng bắt gặp những cái khoảng sân phơi bất đắc dĩ, nhuộm vàng sắc lúa, sắc ngô và nhiều loại nông sản khác. Thế nhưng đằng sau những cái hạt vàng của đồng ruộng lại là những cảm bẫy trực chờ, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông.
0: Đúng như vậy Thu ạ, câu chuyện mà người dân tận dụng lòng đường lề đường để phơi nông sản rơm rạ thì từ lâu đã là một cái bài toán chưa có lời giải triệt để. Từ việc lấn chiếm không gian di chuyển cho đến những cái hành vi hung hăng, dùng vật dụng tấn công tài xế khi mà bị nhắc nhở, hay là tự ý đặt gạch đá cọc tiêu để mà bảo vệ sân phơi của mình, thì tất cả đang đẩy nguy cơ tai nạn giao thông lên mức báo động.
5: Vâng ạ, và nghiêm trọng hơn là đã có những người phải nằm lại dưới lòng đường chỉ vì những cái sân phơi tự chế này. Ở đây không còn là cái câu chuyện ứng xử văn hóa hay là thói quen phơi nông sản nữa, mà thực sự đã chạm đến làn ranh của pháp luật và trách nhiệm hình sự.
0: Và giữa những cái mảng màu lo ngại ấy thì chúng ta cũng đang thấy được những cái tín hiệu rất vui từ sự chủ động của chính quyền cấp cơ sở. Đó là thay vì cấm đoán hay là xử phạt thì nhiều địa phương tại Nghệ An đã linh hoạt mở cửa sân vận động, sân nhà văn hóa xóm để mà tạo một cái không gian phơi nông sản tập trung và an toàn cho bà con. Đây có thể nói là một cái lời giải rất là thấu tình đạt lý. Nó vừa đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất và vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
5: Vâng ạ, chế tài nghiêm khắc thì phải đi liền với cái giải pháp căn cơ, và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị cùng hòa vào dòng chảy sự kiện với chủ đề phơi nông sản trên đường, câu chuyện thói quen và làn ranh vi phạm pháp luật. Và trước khi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần.
0: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được truyền tải tới quý vị và các bạn đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Vào chiều 19 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành về tình hình triển khai chỉ thị số 34 CTTU của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời kỳ phát triển mới thì việc tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp với khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân và là cái thước đo của tiến bộ xã hội. Nhà ở thì phải là một bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, gắn liền với an sinh xã hội, an ninh đô thị và sự lành mạnh của thị trường bất động sản.
5: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Trong tuần qua thì Nghệ An đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công hai dự án trọng điểm là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có công suất thiết kế là 1.500 MW, quy mô gồm 2 tổ máy tua bin khí chu trình hỗn hợp 750 MW trên một tổ máy. Dự án được trang bị hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm kho chứa LNG, dung tích khoảng 250.000 mét khối, hệ thống tái hóa khí và cảng chuyên dụng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 150.000 tấn. Nhu cầu nhiên liệu dự kiến phục vụ nhà máy khoảng 1,15 triệu tấn LNG nhập khẩu mỗi năm.
0: Vâng, còn với dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy có tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng, có chiều dài khoảng 60 km, điểm đầu giao với cao tốc Bắc Nam phía đông đoạn Diễn Châu Bãi Vọt và điểm cuối thì kết nối trực tiếp vào khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Việc triển khai hai dự án này thì được kỳ vọng là sẽ tạo một cái bước đột phá lớn về hạ tầng giao thông, kết nối giao thương biên giới và đồng thời thì đảm bảo an ninh năng lượng và thu hút cái dòng vốn đầu tư mạnh mẽ vào tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.
5: Tiếp tục là một thông tin trong tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo về đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đại lộ Vĩnh Cửa Lò và khu vực hai bên đại lộ. Việc điều chỉnh quy hoạch vốn được phê duyệt từ năm 2019 nhằm đáp ứng yêu cầu biến tuyến đường này thành trục trung tâm chiến lược kết nối lõi đô thị Vinh với khu vực biển Cửa Lò. Và theo phương án mới thì không gian tại đây được chia thành 4 phân khu chức năng. Phân khu 1 là đô thị sinh thái cửa ngõ, phân khu 2 là đô thị thông minh sáng tạo, phân khu 3 là trung tâm hành chính tập trung, phân khu 4 là đô thị thương mại du lịch. Sở Xây dựng cùng liên danh tư vấn đã cập nhật 11 dự án đang triển khai, đồng thời ra soát hiện trạng giải phóng mặt bằng, tối ưu hóa hệ thống giao thông và thoát nước cho toàn khu vực.
0: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 394/KH/UBND về việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức khối chính quyền cấp xã năm 2026. Tiêu chuẩn đối với ứng viên dự tuyển bao gồm đó là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định pháp luật, không trong thời gian chịu kỷ luật, tốt nghiệp đại học trở lên, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm và có tối thiểu 5 năm công tác trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, được cộng dồn nếu như không liên tục, làm công việc phù hợp với vị trí dự kiến tiếp nhận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ quyết định thành lập hội đồng kiểm tra sát hạch để thực hiện quá trình tiếp nhận này.
5: Vâng, kính thưa quý vị, theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thì mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ chính thức tăng thêm 8%. Đáng chú ý là đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi đã áp dụng mức tăng chung, thì chính phủ sẽ tiếp tục nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên hẳn 3,8 triệu đồng trên một tháng. Chính sách này áp dụng cho 9 nhóm đối tượng cụ thể theo quy định.
0: Kính thưa quý vị khán thính giả, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, lễ hội Lăng Sen năm 2026 diễn ra từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5. Tiền thân là Liên hoan tiếng hát Lăng Sen ra đời từ năm 1981 và đến nay đến năm 2002 thì hoạt động này được nâng tầm thành lễ hội Lăng Sen quy mô cấp tỉnh và được tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc tổ chức 5 năm một lần. Lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc góp phần lan tỏa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch Nghệ An đến với du khách trong và ngoài nước.
5: Vâng, kính thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa qua cũng đã đưa ra đề xuất nghiên cứu ưu đãi thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm khuyến khích người tiêu dùng chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10. Tại dự thảo nghị quyết về đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 thì Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính tính toán mức thuế để tạo ra khoảng cách chênh lệch giá để đủ hấp dẫn so với xăng truyền thống. Công thức tính giá cơ sở của E10 sẽ bao gồm giá thành phẩm bình quân xăng RON 95, giá ethanol do Bộ Tài chính xác định cùng các chi phí vận chuyển, tồn trữ, hao hụt, lợi nhuận và chi phí kinh doanh định mức. Việc phổ cập xăng E10 được kỳ vọng sẽ giúp giảm phát thải, thúc đẩy xu hướng chuyển đổi xanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng chú ý và quý vị có thể tiếp tục theo dõi và cập nhật những tin tức quan trọng trên sóng truyền hình NTV cũng như là trên các hạ tần số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và trước khi cùng đi vào những cái nội dung chính của chương trình ngày hôm nay

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Bức họa đồng quê của nhạc sĩ Văn Phùng, một giai điệu rộn ràng đã vẽ nên một bức tranh ngày mùa thật là đẹp, nơi mà những giọt mồ hôi của người nông dân hòa thành sắc vàng no ấm của bông lúa hạt ngô, và chúng ta lại càng trân quý biết bao những cái thành quả lao động ấy. Nhưng thưa quý vị, không thể vì sự tiện tay trong ngày mùa mà chúng ta đánh đổi bằng sự an toàn hay là bằng chính mạng sống của những người đồng bào mình khi mà biến lòng đường thành sân phơi.
1: Vâng, đúng là như vậy ạ. Dưới góc nhìn của các chuyên gia xã hội học thì hiện tượng này thực chất là một cuộc xung đột giữa lối sống làng xã cũ và hạ tầng hiện đại. Tiến trình nông thôn mới phát triển thần tốc đã mang những cái con đường nhựa băng phẳng về tận ngõ. Thế nhưng tư duy của một bộ phận bà con thì phải gọi là chưa kịp chuyển mình ạ. Họ vẫn ứng xử với con đường quốc lộ, tỉnh lộ thanh thang như khoảng sân chung của gia đình từ thời cha ông để lại, dẫn đến cái việc tiện tay chiếm dụng mà quên mất rằng tốc độ và lưu lượng phương tiện này đã khác xưa rất nhiều.
0: Có một điều đáng lo ngại hơn, để bảo vệ sân phơi tự chế thì nhiều hộ dân đã không ngần ngại đặt gạch đá tảng này, cọc gỗ, lốp xe cũ hay thậm chí là giăng cả dây thừng bọc ni lông ngay dưới lòng đường để mà làm vật cản. Và trên các cái tuyến quốc lộ hay là đường tỉnh lộ qua các vùng nông thôn, nơi mà các phương tiện di chuyển với tốc độ từ 60 cho đến 80 km/h, thì những cái chướng ngại vật này lại trở thành những cái cạm bẫy lộ thiên cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là vào thời điểm trạng vạng tối hoặc là đêm khuya khi mà cái tầm nhìn của chúng ta bị hạn chế rất nhiều.
1: Vâng ạ, và có một cái nghịch lý đau lòng khác, đó là nằm ở chính cái tư duy kinh tế của bà con. Nhiều người họ nghĩ rằng là phơi lúa trên đường nhựa nóng thì sẽ giúp cho lúa có thể nhanh khô và tiết kiệm thời gian. Thế nhưng các chuyên gia nông nghiệp thì họ

0: cũng đã có một cảnh báo, đó là mặt đường nhựa hấp thụ nhiệt lượng quá cao, kèm bụi bẩn, khí thải độc hại từ xe cộ, thì cái việc áp nhiệt đột ngột này thì có thể khiến hạt lúa bị nứt gãy từ bên trong, hay là khi mà vì thế mà khi xay sát thì sẽ bị vỡ vụn và làm giảm cái phẩm cấp hạt gạo và mất cái giá trị thương phẩm. Nghĩa là bà con đang gián tiếp làm giảm đi cái giá trị giọt mồ hôi của chính mình, và có thể nói là vừa hại người lại vừa thiệt ta ạ.
1: Và không chỉ dừng lại ở nguy cơ trơn trượt hay là va chạm vật cản đâu ạ, mà việc phơi rơm rạ dày đặc trên đường thì nó còn ẩn chứa một cái hiểm họa khôn lường khác, đó là nguy cơ cháy nổ phương tiện đang lưu thông. Với những cái rơm khô khi mà gặp thời tiết nắng nóng thì rất dễ bắt lửa, và khi mà các cái phương tiện giao thông, đặc biệt là ô tô đi qua, thì cái rơm rạ dưới lòng đường này thì rất dễ bị cuốn và kẹt chặt vào gầm xe, tiếp xúc trực tiếp với cái hệ thống ống xả đang ở nhiệt độ hàng trăm độ C. Và thực tế chúng ta cũng thấy là đã có không ít những vụ việc đau lòng khi mà chiếc xe bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt giữa đường chỉ vì một vài sợi rơm khô cuốn vào gầm mà tài xế không hề hay biết.
0: Và còn một cái khía cạnh khác cũng nhức nhối không kém, đó chính là cái câu chuyện văn hóa ứng xử công cộng. Lòng đường, lề đường vốn là một cái công trình hạ tầng dành riêng cho giao thông, nhưng lại bị coi như khoảng sân riêng của gia đình. Gần đây thì chúng ta cũng đã thấy là đã có không ít cái trường hợp các tài xế khi đi qua vì bảo đảm an toàn nên có nhắc nhở, thì liền nhận lại những cái thái độ hung hăng, thậm chí là những cái lời lăng mạ tấn công bằng cao phơi từ phía người dân ạ. Và chính cái sự ích kỷ cá nhân lúc này thực sự đã lấn át hoàn toàn cái ý thức tưởng tôn pháp luật.
1: Và thưa ạ, đó là còn chưa kể đến những cái hệ lụy đi kèm như là việc đốt rơm rạ ngay bên lề đường và tạo ra những cái làn khói dày đặc.
0: Vâng.
1: Và điều này nó sẽ làm mất hoàn toàn cái tầm nhìn của tài xế, hay là cái hình ảnh quen thuộc nhưng mà thót tim, đó là người dân vừa quét lúa đảo thóc vừa lùi dần ra giữa lòng dòng đường xe cộ đang lưu thông rất là đông đúc.
0: Vâng.
1: Và lúc này thì cả người phơi lúa và cả người tham gia giao thông đều bị đặt vào một cái tình thế rất là nguy hiểm. Từ một nét văn hóa làng quê thì hành vi này đã chạm đến lằn ranh của sự ích kỷ và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
0: Sự tiện lợi chớp mắt của một gia đình thì đang vô tình đè nặng lên cái sự an toàn của hàng trăm hàng ngàn phương tiện qua lại mỗi ngày. Và để có cái nhìn cận cảnh chân thực về thực trạng này thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự hiểm họa từ những sân phơi bất đắc dĩ trên lòng lề đường.
2: Mỗi mùa thu hoạch về, đi dọc các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi phơi nông sản lại diễn ra khá phổ biến. Ghi nhận của phóng viên tại nhiều địa phương cho thấy, thảm lúa, thảm ngô trải dài chiếm phần lớn lối đi của các phương tiện. Đáng nói, để bảo vệ nông sản của gia đình mình, nhiều nơi người dân còn dùng gạch đá, cọc gỗ, thậm chí là đặt cả cào phơi ngay dưới lòng đường để làm vật cản. Vào các giờ cao điểm, khi lưu lượng giao thông tăng cao, các phương tiện phải luồn lách vô cùng vất vả qua những chướng ngại vật này, khiến nguy cơ xảy ra tai nạn luôn rập rình. Dù biết là nguy hiểm, nhưng vì sự thuận tiện cá nhân, nhiều hộ dân vẫn chọn cách đưa nông sản ra đường nhựa để phơi phóng. Bà Nguyễn Thị Phương, xã Thần Lĩnh, nói.
3: Vì là ở trong nhà dư là chật, mà ngoài đường đi làm là giỏi nặng á, giỏi nặng phơi vài bữa là khẹn, là cất rể. Đi xây đấy không có. Đường phơi mấy bữa là cái vạt trên có cái khoảng cách nữa, đổ phơi dày luôn, vừa đi hỏng cho phơi này. Mình cào đi này, thì là xe đi sát sát đường, thì cào đi là cái cùi cào, thúc thì là xe tay.
2: Không chỉ gây cản trở và thu hẹp lối đi, việc phơi nông sản trên đường nhựa còn khiến bề mặt đường trở nên trơn trượt bởi lúa, ngô, lạc và rơm rạ vương vãi, khiến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn rập rình. Anh Phạm Tuấn Anh, phường Thành Vinh và ông Nguyễn Khắc Hùng, phường Trường Vinh đã nói.
4: Hay tham gia giao thông trên cung đường này nên là vào mùa gặt thì bà con này phơi nông sản ở ra đường nên là có nhiều vật cản này, lúa thóc này, gây mất an toàn giao thông.
5: Cũng nhiều vị trí nó đã bị rồi, thì tai nạn rồi, còn rất đi thấy nó không an toàn. Ví dụ đi vào đó mà tránh xe các thứ đi ngược chiều, ví dụ thế nên nhiều lúc nó trơn trượt vào lúa này, nó trơn trượt thôi.
2: Trên thực tế đã có không ít vụ tai nạn đau lòng xảy ra liên quan trực tiếp đến hành vi này. Tại Hà Tĩnh, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến việc phơi lúa chiếm hết lòng đường đã khiến hai người tử vong tại chỗ. Dư luận cũng từng vô cùng bức xúc trước tình trạng người đi đường bị tấn công bằng cào sau khi lỡ di chuyển qua khu vực lúa của người dân. Những vụ việc ấy thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về ý thức đảm bảo an toàn giao thông trong mùa thu hoạch. Đã đến lúc Câu chuyện này cần được giải quyết bằng những giải pháp căn cơ và chủ động.

0: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi thì đã cho thấy cái tính chất cấp bách của vấn đề chiếm dụng không gian giao thông công cộng để làm sân phơi đã và đang để lại những cái hậu quả khôn lường và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bất kỳ ai khi mà lưu thông qua các tuyến đường này.
1: Vâng, đúng là như vậy ạ. Có một thực tế đáng buồn là nhiều hộ gia đình thì vẫn coi hành vi này là chuyện nhỏ, là thói quen ngày mùa mang tính tạm thời. Tuy nhiên, câu chuyện không còn dừng lại ở cái sự tiện tay hay thiếu sân phơi nữa, mà đó đã là một cái hành vi xâm phạm an toàn giao thông đường bộ và phải đối mặt với những chế tài nghiêm khắc.
0: Vô tình nhưng mà hậu quả là hữu hình, và đôi khi cái giá phải trả chính là tự do của bản thân và hạnh phúc của một gia đình khác. Để những cái chế tài của pháp luật thực sự đủ sức răn đe, đồng thời giúp cho bà con nông dân hiểu rõ được ranh giới giữa một hành vi sinh hoạt đời sống với một tội danh thì được quy định trong bộ luật hình sự, cần một cái nhìn thấu đáo và nghiêm túc dưới lăng kính pháp luật.
1: Vâng ạ, và để phân tích sâu hơn dưới góc nhìn pháp lý giúp người dân hiểu rõ về hành vi của mình có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào trước pháp luật, thì chúng tôi đã mời đến phòng thu ngày hôm nay luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự, đoàn luật sư tỉnh Nghệ An. Vâng ạ, xin chào luật sư ạ, cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Chào bên tập viên Thùy Linh và Thu Hà, xin chào quý vị giả.
0: Vâng ạ, và bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng với chúng tôi để bắt đầu cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Trọng Hải.
1: Vâng ạ, thưa luật sư, là nhiều người thì dân hiện nay thì vẫn đang giữ một cái tâm lý cho rằng đó là lòng đường trước cửa nhà mình đi thì mình có quyền tận dụng phơi phóng một vài ngày mùa, cùng lắm là bị nhắc nhở thôi. Nhưng mà dưới góc độ luật giao thông đường bộ và lăng kính xã hội học thì cái hành vi này phản ánh cái sự xung đột như thế nào giữa cái lối sống làng xã cũ và hạ tầng đô thị hiện đại ạ?
2: Vâng, ở nhiều vùng nông thôn ở Việt Nam nói chung và ở Nghệ An nói riêng thì khi ngày mùa thì lòng đường sẽ trở thành cái nơi sân phơi thóc rơm rạ theo thói quen tiện lợi và theo thói quen truyền thống, cũng như là cái tâm lý của người dân là tiện đâu thì dùng đó phơi rạ. Nhưng mà nó cũng đi liền với mặt trái, nó sẽ hiện hữu nhiều cái hiểm họa, đặc biệt là nó là chính là hành vi vi phạm pháp luật khi mà có hậu quả xảy ra.
0: Thưa luật sư, là vậy thì để bảo vệ những cái sân phơi tự chế thì nhiều hộ dân không ngần ngại đặt những cái gạch đá tảng này, cọc gỗ, lốp xe cũ hay thậm chí là giăng dây thừng chặn đường. Vậy thì luật sư có thể phân tích rõ cái hành vi tự ý đặt vật cản này thì bị pháp luật nghiêm cấm như thế nào, và cái mức xử phạt hành chính cụ thể hiện nay đối với cá nhân hộ gia đình vi phạm là như thế nào?
2: Trong trường hợp người dân để rơm rạ vương vãi cản trở giao thông hoặc là đột rơm rạ gây hậu quả cháy xe, tai nạn cho người đi đường thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, và cái quy định này được quy định tại điều 261 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó thì người sử dụng trái phép đê đường, hè phố, phần đường, xe chạy hành lang an toàn đường bộ hoặc là vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông thì thi công trên đường bộ gây thiệt hại cho người khác hoặc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng và có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thứ nhất là làm chết người. Thứ hai là gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe một người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên. Thứ ba là gây thương tật hoặc gây tổn hại cho sức khỏe từ 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương của cơ thể người khác từ 61 đến là 121%. Và thứ tư là gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng.
1: Vâng ạ, và bên cạnh cái việc phơi thóc thì bà con còn có một cái thói quen nữa, đó là để rơm rạ vương vãi có thể gây nguy cơ cháy nổ phương tiện hoặc là đốt rơm tạo khói dày đặc làm mù tầm nhìn của tài xế. Vậy thì thưa luật sư, là dưới góc nhìn của những người làm luật và làm công tác xã hội thì ông có nghĩ rằng là đằng sau những cái thói quen ngay mùa này là một cái bài toán về gọi là tư duy sinh kế mà chúng ta cần phải giúp bà con thay đổi để vừa bảo toàn được cái giá trị nông sản mà vừa đảm bảo an toàn cho cộng đồng không ạ?
2: Thực ra thì có cung và có cầu, vì sao nó đến ngày mùa thì các bà con nông dân lại dùng cái lòng lề đường để phơi lúa, phơi rơm, phơi rạ. Cái này cũng xuất phát từ thói quen, mà tôi cho rằng là thói quen và tiện lợi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng phải nói rằng một điều rằng là cái không gian để cho bà con thực hiện cái việc là thu hoạch rồi phơi và bảo đảm cái nguồn lúa thóc của mình nó còn thiếu. Và đây cũng là bài toán để cho cả cấp chính quyền, đặc biệt là cấp phường xã hiện nay xem xét để có một cái chính sách phù hợp như sử dụng các cái dịch vụ công cộng để mà làm nơi phơi thóc. Nó vừa giải quyết vấn đề bảo quản cho nông sản nhưng cũng phải giải quyết một vấn đề lớn, là đó là chính là cắt đứt cái thói quen trong tư duy của người dân là sử dụng dòng lấy.

0: phơi rơm rạ, phơi thóc. Vâng.
1: Vâng ạ, thưa ông, là điều mà cái dư luận quan tâm nhất sau các vụ tai nạn chết người do phơi nông sản đó chính là trách nhiệm hình sự. Vậy thì xin luật sư phân tích rõ, đó là trong trường hợp mà người dân phơi nông sản hoặc là đặt chướng ngại vật chắn đường mà gián tiếp hoặc là trực tiếp gây tai nạn dẫn đến chết người, thì họ sẽ phải đối diện với cái khung hình phạt tù cụ thể là bao nhiêu năm theo điều 261 Bộ luật hình sự?
0: Theo điều 261 Bộ luật hình sự thì trong trường hợp mà hành vi phơi nông sản hoặc tự ý đặt chướng ngại vật á, chặn đường gây tai nạn chết người, người vi phạm có thể đối diện với khung hình phạt rất là nặng. Thứ nhất là làm chết người thì phải phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo khoản 1 của điều 261 Bộ luật hình sự. Trường hợp thứ hai làm chết hai người thì có thể đối diện với hình phạt tù là từ 2 năm đến 7 năm quy định tại khoản 2 điều 261. Và trong trường hợp mà làm chết 3 người thì khung hình phạt rất nặng là từ 5 năm đến 10 năm được quy định tại khoản 3 điều 261.
2: Vâng ạ, và thực tế thì mùa gặt có một cái tình huống trở thế nữa, đó là tài xế buộc phải cán qua vệt lúa phơi trên đường bởi vì họ không còn lối đi. Sau đó thì nhiều người dân họ lại bắt tài xế đền tiền bởi vì làm hư nông sản của họ. Vậy thì xin luật sư phân định rõ là trong trường hợp này thì pháp luật bảo vệ quyền lợi và xác định cái nghĩa vụ của hai bên như thế nào? Ai mới thực sự là người có quyền đòi bồi thường thiệt hại ạ?
0: Trong trường hợp này thì pháp luật quy định là cái việc mà sử dụng lòng lề đường để phơi thóc, phơi lúa các nông sản là hành vi trái pháp luật. Mà trong khi đó thì ở mặt khác thì rõ ràng pháp luật cũng quy định là người điều khiển phương tiện giao thông phải quan sát và phải hạn chế cái tốc độ của mình khi mà gặp chướng ngại vật. Và trong hợp này thì rõ ràng là cái ở khía cạnh thứ nhất thì cái việc với râm đã tạo ra những cái vật cản và lái xe thì rất là khó. Vâng. Nhưng mà trong những trường hợp mà đó thì rõ ràng lái xe sẽ phải yêu cầu cả cơ quan có thẩm quyền để xử lý đối với hành vi đó. Nhưng mặt khác thì rõ ràng là về mặt phía chủ quan thì bằng cái kinh nghiệm lái xe khi tham gia giao thông thì những người tham gia giao thông hoặc là lái xe cũng phải có cái cảm tính, có cái sự dự báo, dự đoán để mình điều chỉnh cái tốc độ cũng như là điều khiển cái phương tiện giao thông làm sao nó vượt qua những cái này. Thế còn thì về mặt cơ bản thì cái hành vi mà phơi thóc, phơi rơm rạ thì rõ ràng là nó đã vi phạm pháp luật và pháp luật sẽ đã quy định xử lý đối với những tội danh tương ứng trong Bộ luật hình sự và các văn bản pháp luật.
1: Vâng, và thực ra thì cũng khó cho những cái tài xế ở chỗ là có những cái đoạn đường, những con đường nó rất là hẹp ạ, nhưng mà người ta đã phơi và chiếm dụng lòng lề đường tới 2/3 rồi thì dù của mình có làm chủ tốc độ như thế nào thì nó cũng rất khó mà không đè hoặc là đan qua lúa mà có thể đi qua được ạ. Thì trong cái trường hợp này thì tài xế nên làm gì ạ?
0: Trong trường hợp này thì như biên tập viên vừa nói thì cái lòng lề đường thì rất là hẹp và xe thì rất khó đi qua. Trong trường hợp này thì với kinh nghiệm và ở khía cạnh pháp lý thì tôi nghĩ rằng là với lái xe thì cần phải dừng xe lại, dừng phương tiện lại và ghi hình để tạo ra chứng cứ, và sau đó thì có thể không tranh cãi, không có những cái ứng xử hành vi tranh cãi mà cần báo với cơ quan có thẩm quyền, ở đây hiện nay là chính quyền cấp xã của công an cấp xã, để xử lý kịp thời và tránh tình trạng là những người khác cũng phải gặp được như mình.
1: Dạ, vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ và phân tích vừa rồi của luật sư. Và để thay đổi không khí chương trình một chút thì xin mời luật sư cùng với quý vị khán thính giả lắng nghe bài hát Hát về cây lúa hôm nay, một sáng tác của Hoàng Vân.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hát về cây lúa hôm nay của nhạc sĩ Hoàng Vân. Những giai điệu hào hùng nhưng mà đầy sâu lắng ấy thì một lần nữa đã nhắc nhở chúng ta về giá trị thiêng liêng của hạt lúa và sự nhọc nhằn quý giá từ bàn tay lao động của người nông dân. Chúng ta trân quý biết bao thành quả ấy. Nhưng thưa quý vị, như những gì mà phóng sự trước đó vừa phản ánh thì để những con đường thực sự an toàn, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc xử phạt hay là hô hào khẩu hiệu.
1: Vâng, đúng là như vậy. Gốc rễ của vấn đề là người dân thiếu sân phơi khi mà công nghệ thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp khiến lượng lúa dồn về cùng một lúc quá lớn. Vậy làm thế nào để vừa giúp bà con có thể tiêu thụ, phơi sấy nông sản, vừa có thể bảo vệ được cái sự thông thoáng cho lòng đường? Nhiều địa phương tại Nghệ An thì đã có những cách làm sáng tạo, biến nhà văn hóa, sân vận động công cộng thành sân phơi chung có quản lý.
0: Thay đổi này thì tuy nhỏ nhưng mà giải tỏa được áp lực cực kỳ lớn cho người nông dân. Thay vì là phải thấp thỏm, nơm nớp, lo sợ xe tông hoặc là lo bị lực lượng chức năng xử phạt khi đổ lúa ra đường nhựa, thì nay bà con có thể là yên tâm chở thẳng lúa từ ngoài đồng về các bãi đất trồng công cộng này để mà phơi phóng, vừa rộng rãi vừa an toàn cho cả người phơi lẫn người đi đường.
1: Vâng ạ, và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn

0: tìm hiểu về những cách làm hay, những giải pháp thấu tinh đạt lý qua phóng sự, những sân chơi chung cộng đồng do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
1: Để giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm sân phơi nông sản, câu trả lời không chỉ nằm ở những chế tài xử lý nghiêm khắc. Gốc rễ của vấn đề là phải tháo gỡ được bài toán không gian sản xuất cho người nông dân khi tốc độ cơ giới hóa nông nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, nhiều địa phương đã có bước chuyển tư duy rõ rệt trong quản lý hành chính trên địa bàn. Nhiều xã đã chỉ đạo các xóm mở cửa sân vận động, nhà văn hóa để làm nơi phơi nông sản tập trung an toàn cho bà con. Ông Nguyễn Bùi Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà và ông Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Tụ cho biết.
2: Ủy ban xã cũng là giáo cho các xóm tổ chức ra kiểm tra, ra soát các cái nhà văn hóa, rồi các cái sân thể thao và các cái vùng đất cống và vùng đất các vị trí hợp lý để bố trí tạm thời cái chỗ phơi tập trung để đảm bảo cho người dân trong mùa vụ. Thì đồng thời là cùng giáo cho xóm trợ xóm là phối hợp với công an, ban chỉ huy quân sự, các mặt trận tổ quốc và các đoàn thể là tuyên truyền vận động và xử lý các trường hợp vi phạm.
3: Đối với vụ hè thu thì chúng tôi là có 3 hệ thống máy sấy để phục vụ sấy lúa cho bà con trong cái thời gian là mưa nhiều, nắng không có, cho nên là để sấy lúa. Còn đối với vụ hè thu thì cơ bản là dân phơi trong trước cái tình trạng là máy tôn nhiều và sân phơi lúa thì không có, cho nên là để tuyên truyền các hộ dân tránh phơi lúa ra đường thì Ủy ban xã cũng đã có văn bản gửi cho các xóm, gửi tuyên truyền đến các hộ dân để hạn chế việc phơi lúa ra đường.
1: Tại nhà văn hóa xóm 6 Trù Sơn, xã Bạch Hà, từng khoảng sân được phủ kín bởi những lớp lúa vàng óng. Bà con chia nhau từng ô nhỏ để phơi và đào thóc. Ở đây, người dân hoàn toàn yên tâm khi lúa được hong khô trong một không gian an toàn, sạch sẽ.
4: Danh phần lời thôi là bởi vì đứa ra này là thứ nhất là giỏi nắng, thứ hai này là kiểu nhiều người phơi nó giúp nhau khi trời mưa trời tối.
5: Những năm làm nhà văn hóa đến chứ là họ mở cửa cho mà phơi, chứ ở trong nhà thì phơi lâu lắm, phải ra để phơi sạch sẽ mà lại máu nhanh khô.
1: Không chỉ người dân có nông sản mà những người tham gia giao thông cũng giải tỏa được áp lực khi lưu thông trên các tuyến đường vào mùa gặt. Anh Nguyễn Văn Đạt, xóm 5 Mỹ Sơn, xã Bạch Hà, nói.
6: Mấy năm trước thì cứ đến mùa gặt thì tôi cảm thấy rất là áp lực. Khi đi qua các cái đường làng, các cái ngõ xóm thì hay các tỉnh lộ thì phải căng mắt lên. Nhìn vì sợ cản trúng gạch, đá hay rơm rạ cuốn ở dưới gầm xe. Nhưng mà sang năm nay thì tình hình này giảm hẳn. Tôi thấy người dân họ không còn phơi rơm rạ nữa. Còn lúa thì họ hay phơi ở các cái sân của nhà văn hóa và một số đường nhỏ, nhưng mà tôi thấy họ phơi rất gọn gàng, nhìn chúng đi lại thì an tâm và an toàn hơn nhiều.
1: Không chỉ dừng lại ở các giải pháp tình thế, nhiều giải pháp căn cơ và bền vững hơn đang được hình thành từ chính tư duy đổi mới của các hợp tác xã nông nghiệp. Tại xã Vân Tụ, một địa phương trọng điểm lúa của Nghệ An, áp lực sản lượng dồn ứ trong thời gian ngắn là cực kỳ lớn. Nhận thấy việc phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và sân phơi tự nhiên không còn phù hợp với xu thế hiện đại, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Quyết Thắng đã quyết định đầu tư hệ thống máy sấy công nghiệp, mở ra lời giải công nghệ cho bài toán ngày mùa. Ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Hợp tác xã, đã nói.
7: Từ khi Hợp tác xã đưa cái công nghệ sấy tự động này vào hoạt động, máy đã giúp được cho bà con nông dân né tránh được cái rủi ro về thời tiết, cái khí thu hoạch, giảm tải được sức lao động thủ công khi phơi lúa và giảm hẳn cái áp lực phơi lúa lấn chiếm lòng lề đường, và rõ hơn nữa là nâng cao cái giá trị chất lượng của cái hạt gạo sáu sấy, thì tức là cái lò sấy thì nó có cái hay là cái hạt gạo nó được chất lượng gạo nó ngon hơn và nó được lỏng hơn, đẹp gạo hơn.
1: Thực tế cho thấy, khi thay đổi tư duy quản lý, lấy người dân làm trung tâm, xung đột giữa sinh kế và pháp luật sẽ được hóa. Về lâu dài, để những vụ mùa trọn vẹn niềm vui, rất cần những chính sách đầu tư công nghệ sau thu hoạch và quy hoạch đồng bộ hạ tầng. Có như vậy, nông sản mới thực sự nâng tầm giá trị và những cung đường ngày gặt an toàn hơn.
8: Vâng ạ, một hướng đi rất là rõ ràng và đầy tính nhân văn thưa quý vị. Khi mà chính quyền tháo gỡ được cái khó cho dân thì người dân sẽ tự khắc thượng

0: tôn pháp luật.
1: Vâng, và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng trở lại cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Trọng Hải để cùng đưa ra những giải pháp và lời khuyên tổng thể dưới góc độ xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật.
2: Thưa luật sư ạ, chúng ta thường tập trung quy hoạch đường giao thông, nhà văn hóa và trường học khi mà xây dựng nông thôn mới, nhưng mà dường như chúng ta đang bỏ quên quy hoạch hạ tầng phục vụ dịch vụ sản xuất. Vậy trong đó thì có không gian phơi sấy nông sản tập trung cho bà con. Vậy dưới góc nhìn của pháp luật về quy hoạch thì theo luật sư đã đến lúc chúng ta cần phải có một cái cơ chế pháp lý như thế nào để buộc các địa phương phải đưa ra không gian hậu cần nông nghiệp này vào cái quy hoạch bắt buộc hay không?
3: Vâng ạ. Việc mở rộng phân vận động hay là nhà văn hóa để nhường chỗ cho bà con nông dân đưa lúa vào phơi tập trung là giải pháp theo tôi là cực kỳ thấu tình đạt lý, phù hợp với cái tình trạng hiện tại. Nó cũng thể hiện tư duy quản lý linh hoạt, nhân văn của chính quyền. Và đây được xem là giải pháp mà hài hòa giúp hạt lúa của người dân được bảo quản đúng cách mà vẫn giữ cho đường bộ được thông thoáng an toàn cho địa phương và người tham gia thông qua lại. Song song với việc tạo điều kiện và công tác hậu kiểm và răn đe cũng cần được thực hiện nghiêm túc. Nếu địa phương đã bố trí được chỗ phơi mà người dân vẫn cố tình máng lũ ra đường thì cái việc xử phạt là rất cần thiết. Và để các địa phương nhân rộng mô hình này một cách đúng quy định pháp luật và an toàn, Ủy ban nhân dân xã cần có các thông báo quy chế rõ ràng về thời gian, khu vực được phép phơi lúa. Ngoài ra cần đảm bảo trật tự và vệ sinh, như là yêu cầu các hộ dân phải cam kết thu dọn sạch sẽ sau khi phơi, không làm hư hỏng tài sản công như mặt sân cỏ nhân tạo, hệ thống điện v.v. Và công tác phòng chống cháy nổ cũng rất là quan trọng vì lúa và rơm rạ rất dễ cháy, địa phương cần bố trí phương tiện chữa cháy tại chỗ tập trung lượng lớn ở nông thôn. Ở đây là vấn đề chủ quan và cũng tại địa phương, chứ còn như biên tập viên vừa trao đổi thì cái việc mà thực hiện một cơ chế mới như là dùng máy sấy, đây là vấn đề về khoa học công nghệ và theo tôi nó giải quyết được rất nhiều vấn đề khác, không chỉ là không gian phơi, cải tạo, thay đổi thói quen người dân mà nó sử dụng cơ chế là thiết bị hiện đại, máy sấy, máy phơi, máy nghiền, vân vân. Cái này hoàn toàn có thể thay đổi về mặt công nghệ để giúp bà con vừa tiết kiệm thời gian, làm cho ngon hạt lúa, rồi thay đổi mặt tư duy và giải quyết rất nhiều vấn đề trong cái cơ chế về mặt phong tục và thói quen hiện nay ở các địa phương là vấn đề phơi lúa, vấn đề không gian.
2: Vâng ạ. Lúc nãy thì ở trong phòng sự thì chúng ta cũng đã nghe là có ở một số cái xã thì cũng đã có sử dụng những cái máy sấy này rồi. Tuy nhiên thì đây chưa phải là đồng bộ, một cái cách làm đồng bộ ở nhiều cái địa phương khác nhau. Vậy thì theo ông thì chúng ta có nên đưa vào thành một cái cơ chế bắt buộc các địa phương phải có những cái giải pháp này để hỗ trợ cho bà con nông dân hay không ạ?
3: Rất nhiều vấn đề mà ở nông thôn mới chúng ta hiện nay thì rất là hiện đại rồi. Về hạ tầng, về đường xá, về nhà cửa, nói chung là cũng không kém phần vừa với hạ tầng của thành phố. Nhưng mà theo tôi thì như là biên tập viên vừa nói trao đổi, theo tôi cần có một cái quy định và có một cái cơ chế rõ ràng. Ở đây đã có quy chế rồi thì có cơ chế, có quy chế rồi thì nó sẽ phổ biến ở các cái vùng nông thôn. Cái này cần sự vào cuộc của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp, thậm chí ở địa phương thì cần có sự vào cuộc của các cơ quan thẩm quyền cấp tỉnh, đặc biệt là chính quyền cấp xã sẽ phải vào cuộc ráo rút để đưa ra một cái cơ chế mà vừa là gì, vừa là không gian, vừa là máy móc hiện đại để giải quyết về vấn đề dịch vụ, không những là dịch vụ, vấn đề để cho bà con họ có một cái cách để có thể nói không với cái việc là lạm dụng cái không gian để mà phơi lúa phơi thóc, thể hiện một thói quen nhưng mà vô tình lại trở thành một cái sự vi phạm dẫn đến những hậu quả rất là đáng tiếc.
1: Vâng ạ, và cũng có nhiều chuyên gia cho rằng là thay vì cử lực lượng đi tuần tra để có thể cấm và phạt một cách thụ động thì chính quyền cơ sở cần chuyển sang cái tư duy đó là gọi là tổ chức và quản lý. Ví dụ như là thành lập các cái tổ dịch vụ tự quản ngay mua, hay là đăng ký lịch phơi, hoặc là đứng ra làm cái câu nổi cho doanh nghiệp và đem máy sấy công nghiệp về hỗ trợ cho bà con thu mua tại ruộng ạ. Vậy thì dưới góc độ chỉ định về chức năng của chính quyền địa phương thì ông nhìn nhận như thế nào về cái bước chuyển tư duy từ quản lý hành chính thuần túy sang quản trị dịch vụ công này ạ?
3: Nếu dẫn giải các văn bản của luật thì tại điểm B khoản 3 điều 21 luật đường bộ 2024 cũng quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ. Và ở đây thì Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm kịp thời xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang

0: an toàn đường bộ, đất của đường bộ. Ngoài ra theo điểm C khoản 3 của điều này ấy, tức là đặc quản điều 21 luật đường bộ 2024 thì người quản lý sử dụng đường bộ cũng có trách nhiệm phải báo cáo và yêu cầu ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hành lang an toàn đường bộ bị lấn chiếm sử dụng để xử lý kịp thời các cái việc khác về quản lý bảo vệ hành lang đường bộ. Cũng tại khoản 4 điều 21 của luật đường bộ 2024 thì cũng quy định tổ chức cá nhân nào phát hiện công trình đường bộ bị hư hỏng hoặc bị xâm hại hành lang an toàn đường bộ bị lấn chiếm thì phải kịp thời báo cáo với ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan đường bộ hoặc là cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý. Và như vậy thì quy định cũng khá rõ ràng và trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã là chính quyền gần dân nhất và gần cái không gian hạ tầng hiện nay là rất rõ ràng rồi.
1: Vâng ạ. Có một cái vấn đề mà tôi cũng rất là muốn được hỏi luật sư Nguyễn Trọng Hải, đó là cái mô hình mở cửa sân vận động nhà văn hóa xóm để làm nơi phơi nông sản chung mà chúng ta cũng nói đến rất là nhiều từ đầu chương trình tới giờ, thì đấy là một cái tư duy quản trị rất linh hoạt. Tuy nhiên thì luật quản lý và sử dụng tài sản công vốn có những cái quy định rất là nghiêm ngặt về công năng để các địa phương không bị coi là làm sai luật khi mà linh hoạt trong giúp đỡ người dân. Và theo luật sư thì chúng ta cần một cái khung hướng dẫn hoặc là cơ chế pháp lý tạm thời như thế nào để mà cái việc chia sẻ cái tài sản công này trở nên hợp pháp, an toàn hơn và có thể xây dựng thành một cái quy chế ạ?
0: Theo tôi thì hiện nay có thể sử dụng cái tài sản công đó trong việc là giúp đỡ bà con nông dân bảo quản và hoàn thiện các cái khu thu hoạch. Tôi nghĩ cũng là một cái cách làm hay và cần nhân rộng. Tuy nhiên để nó vừa đảm bảo vừa tinh vừa phù hợp với quy định pháp luật về sử dụng tài sản công thì theo tôi cần phải có quy chế và cái việc mà thực hiện quy chế đó thì cần phải sự cam kết của người nông dân cũng như là sự cam kết chỉ đạo thường xuyên của các cơ quan của cán bộ cấp xã địa phương rồi thậm chí là cấp xóm. Có như vậy thì cái sự tự giác, sự linh hoạt và đi lên với cái việc là tạo điều kiện và sử dụng tài sản công thì mới hiệu quả, không thì dẫn đến là hư hỏng rồi là nó còn có nhiều cái hệ lụy khác mà không dễ để thực hiện trong cái việc là linh động và cũng như là áp dụng vào luật được.
2: Vâng ạ. Bên cạnh đó thì còn có một cái vấn đề nữa, đó là về áp lực thu hoạch bằng máy dồn ứ nông sản trong thời gian ngắn ạ. Cái giải pháp căn cơ nhất của cái bài toán kinh tế nông nghiệp đó là phải là công nghệ sấy khô hiện đại chứ không thể phụ thuộc mãi vào thời tiết và mặt đường nhựa. Vậy thì về mặt chính sách và hành lang pháp lý thì theo ông chúng ta cần có những cái cơ chế ưu đãi hỗ trợ tín dụng hay là áp dụng công nghệ cao như thế nào để có thể khuyến khích các hợp tác xã hay là doanh nghiệp có thể đầu tư vào hệ thống sấy công nghiệp tại các cái vùng trọng điểm lúa?
0: Theo tôi đây cũng không hẳn là câu chuyện còn là câu chuyện pháp lý mà câu chuyện của kinh tế, câu chuyện của cơ chế hỗ trợ cho người dân, mà chúng ta đã thực hiện rất nhiều chính sách tốt đẹp của Đảng nhà nước liên quan đến nông dân. Theo tôi thì thứ nhất là cần phải tuyên truyền và để thấy rằng người dân thấy rằng là cái việc đổi mới công nghệ, đặc biệt là đưa máy sấy vào là cái điều tất yếu và không thể không khác, không thể sử dụng cái cơ chế trong nắng trong mưa cũng như là sử dụng cả cái không gian mặt bằng để gọi là xanh nhà hơn giá đồng đưa về tắc nghẽn như hiện nay. Mà theo tôi các bộ ngành các cấp, đặc biệt là chính quyền địa phương và các sở như là sở khoa học công nghệ, ở đây là sở khoa học công nghệ, hay là các cái sở ban ngành mà có liên quan đến như sở nông nghiệp, cần phải có một cái sự tuyên truyền và cho ra một cái hiệu quả thế để bà con nông dân thấy rằng là cái việc sử dụng máy móc thiết bị công nghệ hiện đại là điều tất yếu và không thể. Thứ hai nữa là nếu giả sử như mà cái cơ chế thực hiện mua sắm để phục vụ cho dịch vụ đó còn thiếu thì chúng ta cũng cần có cơ chế như là cơ chế bình thường là hỗ trợ vốn để cho các doanh nghiệp cũng như là các cái hộ gia đình cá nhân như là hộ kinh doanh họ có thể sử dụng cái máy móc này khi mà vì việc nghiên cứu chế tạo hoàn thiện nhập khẩu hoặc là trong nước làm được thì họ sẽ sắm. Thứ ba là từ đó thì nhân rộng mô hình và bà con sẽ tự nhiên thấy rằng là cái việc mình sử dụng công nghệ đó sẽ rút ngắn được thời gian, nâng cao năng lực, rồi là nâng cao năng suất và giải quyết được nhiều vấn đề mà bao nhiêu năm chúng ta tồn tại trong cái phong tục tập quán ở địa phương là vẫn dùng cái cách tự nhiên là gặt về xây tuốt và đưa ra đường phơi như hiện nay. Thì tôi nghĩ là đó là những cái yêu cầu mà và những cái vấn đề cơ chế mà chúng ta cần phải thực hiện gốc trong giai đoạn trước mắt.
1: Vâng ạ, và với cái thực tế hiện nay như vậy thì cũng rất mong là những cái áp cái công nghệ cao thì sẽ được áp dụng vào để trong cái công tác sấy khô lúa để giúp bà con giải quyết được cái vấn đề

0: là cái không gian để phơi lúa để đảm bảo cái an toàn cho bản thân cũng như là cho những cái người tham gia giao thông khác. Và thưa ông, là một cái tư duy quản trị văn minh thì không thể thiếu được cái chế tài trách nhiệm rõ ràng. Vậy thì để chấm dứt tình trạng phơi nông sản trên đường vào mỗi mùa thu hoạch thì theo luật sư thì chúng ta cần quy định trách nhiệm pháp lý của người đứng đầu chính quyền cơ sở như thế nào để nếu như mà xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường kéo dài mà không xử lý, hoặc là để xảy ra cái tai nạn giao thông nghiêm trọng do nông sản trên địa bàn của mình quản lý ạ?
1: Theo tôi thì để xảy ra cái tình trạng như trong thời gian vừa qua và trước đây ấy, thì cái vai trò cũng như trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương là rất cụ thể và rất rõ ràng và cần phải xem xét để quy trách nhiệm. Khi họ làm tốt thì được thưởng, được khen thưởng, nhưng mà khi làm không đủ trách nhiệm thì rõ ràng là cần phải có những cái cơ chế để khiển trách. Và theo tôi thì hiện nay chính quyền cấp xã là chính quyền rất gần dân, và vì vậy cái việc quản lý đối với cái việc cái không gian như chúng ta đang bàn đây thì theo tôi thì cần một cái cơ chế rõ ràng, đó là áp dụng các cái quy định liên quan đến cái trách nhiệm công vụ cũng như là người đứng đầu của địa phương để xử lý nếu như người đó tình trạng đó ở địa phương đó vẫn để xảy ra tình trạng là sử dụng cái lòng lề đường để phơi thóc, phơi lúa, phơi rơm rạ mà dẫn đến những cái hậu quả, đặc biệt là những hậu quả rất là đau lòng trong thời gian vừa rồi ở một số địa phương.
0: Vâng.
1: Thì theo tôi thì cái việc mà thi hành kỷ luật đối với cái người đứng đầu địa phương là cần thiết. Lý do là vì thế thì cái trách nhiệm của người ta đối với cái hiện tượng này là còn nghiêm hơn.
0: Vâng.
1: Và cái sự chây lười không có, sự ngại ngùng không có, và cần phải quyết liệt hơn. Người ta sẽ kích thích một cái tinh thần quyết liệt và trách nhiệm đối với cái việc mà đang xảy ra ở một số địa phương, thì cái sự trách nhiệm của các cấp, cụ thể là người đứng đầu địa phương, sẽ giúp cho cái việc là tuyên truyền, giáo dục, thậm chí răn đe, xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm sẽ liên tục, thường xuyên và kịp thời hơn.
0: Vâng ạ. Rất là cảm ơn luật sư Nguyễn Trọng Hải với những cái chia sẻ và những cái tư vấn pháp luật hết sức sâu sắc và cũng rất là hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ và góc nhìn của luật sư, và chúc cho luật sư luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trên con đường phụng sự công lý của mình ạ. Thưa quý vị và các bạn, kim đồng hồ phong tú của chương trình Dòng chảy sự kiện thì đang nhích dần về những cái phút cuối của khung giờ phát sóng.
2: Thì ngay sau đây thì Thùy Linh và Thu Hà sẽ bật mí cho quý vị những điểm đến và món ngon không thể bỏ qua trong chuyên mục Thương Kỳ ạ.
0: Vâng, lựa chọn đầu tiên và cũng là lý tưởng nhất trong những cái ngày thời tiết oi ả này không đâu khác đó chính là biển Cửa Lò mát lộng của chúng ta.
2: Vâng.
0: Chỉ cần khoảng 15 đến 20 phút chạy xe thì quý vị đã có thể hòa mình vào làn nước biển trong xanh để tận hưởng những cái làn gió biển mát rượi thổi lông lộng, để thổi bay đi mọi mệt mỏi của chúng ta sau những cái ngày làm việc rất là căng thẳng.
2: Vâng ạ, vào những cái tâm chiều tối ạ, khi mà cái nắng bắt đầu dịu xuống thì nếu như mà được dạo bước trên những cái bãi cát mịn, nghe tiếng sóng vỗ rì rào thì còn gì tuyệt vời hơn ạ. Và một khi đã về với Cửa Lò mùa này thì có một cái trải nghiệm mà quý vị nhất định phải thử, đó chính là thưởng thức đặc sản mực nhái Cửa Lò.
0: Vâng ạ, không biết là với luật sư Nguyễn Trọng Hải thì anh có từng thưởng thức cái đặc sản mực nhái Cửa Lò chưa ạ?
1: Tôi là người dân thành phố Vinh, cũng là một cái người rất là nghiện các cái món hải sản Cửa Lò.
0: Vâng.
1: Hôm nay cả sao tôi thể đến gia đình tôi thường xuyên đến Cửa Lò vào ngày nghỉ cuối tuần, nếu có cơ hội thì vừa là tắm biển vừa là ăn hải sản rất là tuyệt vời.
0: Vâng. Mà anh nhận xét như thế nào về món mực nhái Cửa Lò của chúng ta?
2: Vâng.
1: Mực nhái Cửa Lò thì nó cũng chỉ là món ngon, món nghiện ở trong địa phương, mà cũng là cái sự kêu gọi, cũng là sự tò mò của khu khách bốn phương.
0: Vâng.
1: Có lẽ rất là khó địa phương nào mà có một cái món rất là ngon như thế, và tôi nghĩ rằng là
0: nên thử đúng không?
1: Nên thử.
0: Nếu như mà ai chưa từng thử mực nhái Cửa Lò thì có thể thử xem là có đúng như là sư Nguyễn Trọng Hải nói không.
2: Vâng.
0: Và khi mà nhắc đến mực nhái là chúng ta cũng thấy ngay một cái hương vị biển cả như hiện ngay trước mắt rồi đúng không Thu Hà?
2: Vâng.
0: Những con mực vừa mới được ngư dân câu lên từ biển sâu thì chỉ cần đem hấp bia hoặc là ăn kem là lốt, rồi chấm chút nước mắm cốt, phá mùn hạt nữa, vâng ạ, cả chanh nữa, thì cái vị ngọt và vị giòn sần sật của nó chắc chắn là sẽ chinh phục ngay cả những thực khách khó tính nhất đấy ạ.
2: Vâng ạ, và đối với những ai mà thích trải nghiệm độc đáo hơn thì có thể thuê thuyền thúng bè của ngư dân để trải nghiệm có mực đêm ngay trên biển và cùng thưởng thức cái thanh quả của mình ngay giữa sóng nước mênh mông. Còn nếu quý vị muốn tìm một không gian thư giãn nhẹ nhàng gần hơn thì có thể tìm đến các cái khu du lịch sinh

0: tại các homestay vùng miền Tây xứ Nghệ ạ.
1: Không biết là Thu Hà thì đã từng đến homestay nào ở vùng miền Tây của chúng ta chưa?
0: Dạ vâng ạ, em thì đã có cơ hội được đi công tác ở những cái vùng miền Tây xứ Nghệ và cũng đã được đến các cái điểm homestay ở em nhớ là ở xã ở huyện Tương Dương cũ ạ.
1: À
0: Buổi
1: vâng.
0: tối thì khi mà được sống trọn cái cảm xúc ở đấy thực sự nó rất là đặc biệt ạ. Vâng, có những buổi mà mọi người cùng nhau hát đúng chất là gọi là tiếng tối vang rừng núi luôn ạ.
1: Vâng,
0: Vâng.
1: rất là thú vị đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Hy vọng rằng là với những cái gợi ý vừa rồi của dòng chảy sự kiện thì đã giúp cho quý vị có thêm những cái lựa chọn tuyệt vời.
0: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, 60 phút của chương trình Dòng chảy sự kiện đã trôi qua rất nhanh. Bên cạnh những cái gợi ý thư giãn, chúng tôi vẫn mong rằng câu chuyện về an toàn giao thông ngày mùa mà chương trình phản ánh sẽ tiếp tục là một lời nhắc nhở hữu ích đối với mỗi thính giả.
1: Vâng, và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ngày Mùa, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Đi qua những năm tháng rộng dài, đôi khi lòng người chợt chững lại vì những ký ức, kỷ niệm rất nhỏ từ trong xa thẳm ùa về bất chợt, để đau đáu thương yêu hơn những chiều tà đầy nắng của quê hương. Những nỗi niềm cảm xúc về giấc mơ quê của người cao tuổi sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 25 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, hôi miệng hoặc hơi thở có mùi hôi là chuyện thường thấy ở nhiều người mạnh khỏe, nhất là khi thức giấc vào buổi sáng hay sau một đêm ngủ. Chứng này gây nhiều bối rối cho bệnh nhân trong giao tiếp, đôi khi ảnh hưởng tới cả công ăn việc làm. Làm gì để tránh hôi miệng? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Hôi miệng có thể không phải là đau bệnh gì trầm trọng, nhưng ảnh hưởng rất nhiều tới nếp sống của người bị bệnh và có tác dụng tâm lý rất mạnh. Có nhiều lý do khiến hôi miệng hoặc hơi thở khó chịu. Nguyên nhân ở ngay miệng. Mùi hôi là từ các hóa chất bay hơi loại sunfua. Các sunfua này do sự phân hủy protein của các vi sinh vật ở miệng trong các trường hợp kể sau. Khi thức ăn sót lại trong miệng hay giữa các kẽ răng, bị vi khuẩn phân hóa sẽ tạo ra mùi hôi. Nhiễm trùng ở nướu răng. Răng sâu có lỗ hổng thuận tiện cho vi khuẩn trú ẩn tăng sinh. Bựa vôi đóng vào chân răng là môi trường tốt cho vi khuẩn tác dụng vào và đưa đến hôi miệng. Lưỡi bị viêm là nơi mà mảnh vụn thực phẩm sẽ bị dính lại và là môi trường tốt cho vi khuẩn phân hủy protein tạo ra mùi hôi. Miệng khô khi nước miếng giảm trên 50% mức độ bình thường. Nước miếng có nhiệm vụ giữ miệng ẩm, giúp tiêu hóa thực phẩm, giảm các thay đổi về tính axit trong miệng và tiêu hóa tinh bột. Khi tính axit miệng cao thì vi khuẩn tăng sinh nhiều hơn. Khô miệng có thể là do tuyến nước bọt kém hoạt động, tê liệt dây thần kinh, thứ bảy, khô nước, thở bằng miệng, tuổi già, thiếu sinh tố, mãn kinh hoặc trong các bệnh tổng quát như tiểu đường, thiếu hồng cầu, đa xơ cứng, liệt kháng AIDS. Ngoài ra một số dược phẩm như thuốc hạ huyết áp, thuốc an thần, thuốc chống dị ứng, trị kinh phong, trầm cảm, tâm thần phân liệt, thuốc lợi tiểu v.v. cũng làm giảm nước bọt trong miệng. Hút thuốc lá, đặc biệt xì gà, cũng giảm nước bọt đưa tới mùi hôi miệng. Ăn một số thực phẩm có dầu gây hôi hơi thở như tỏi, hành hoặc món ăn nhiều đạm, chất béo. Các thực phẩm này sau khi được tiêu hóa, chất bay hơi của chúng đều được hấp thụ vào máu, lên phổi và theo không khí hít thở mà bay ra cửa miệng. Mùi rượu sau khi uống cũng thoát ra như vậy trong hơi thở. Một số bệnh về bộ máy hô hấp như nhiễm trùng kinh niên phổi, viêm xoang kinh niên, ung thư phổi, viêm cuống họng, vật lạ trong mũi cũng tạo ra hơi thở hôi. Khi có rối loạn về sự co bóp của bao tử, thực phẩm chậm tiêu hóa như mỡ béo, ở lâu trong dạ dày, bị lên men cũng tạo ra mùi hôi, nhất là khi ta ợ. Trái với nhiều tin tưởng, táo bón không gây hôi miệng và bệnh bao tử cũng ít gây hôi miệng vì bình thường miệng thực quản khép kín. Một số bệnh gây suy yếu cho cơ thể như yếu gan, thận, tiểu đường cũng gây ra mùi hôi ở miệng. Tiểu đường cho mùi chua trái cây vì nhiễm acetone và ketone. Suy thận cho mùi hôi như cái chết vì có hóa chất methylamine, xơ gan có mùi hôi của trứng thối và tỏi. Một nguyên nhân tâm lý là nhiều người quá chú tâm tới dung nhan mình, có ảo tưởng là cơ thể mình hư hao, phát tiết ra mùi khó chịu. Nhiều người mỗi khi nói chuyện là che miệng, như thể miệng mình hôi. Họ tự cô lập. Trường hợp này thường thấy ở nữ giới, đôi khi cũng bị bệnh tâm thần như trầm cảm, tâm thần phân liệt. Một trường hợp rất hiếm là hội chứng hôi mùi cá ươn toát ra từ miệng và da. Đây là bệnh tự miễn của trẻ

sơ sinh với rối loạn chuyển hóa chất trimethylamine. Chất này tụ lại trong máu rồi thải ra ngoài qua mồ hôi, nước miếng, nước tiểu, máu. Bệnh không chữa được và phải giới hạn tiêu thụ thực phẩm có nhiều choline, tiền thân của trimethylamine, như đậu trứng, bộ đồ lòng động vật. Thiếu ăn cũng cho hôi miệng mùi ketone vì mất cân bằng chuyển hóa chất béo và chất đạm. Thay đổi kích thích tố trong khi rụng trứng và có kinh nguyệt cũng cho hơi thở hôi mùi chuột ở một số phụ nữ. Rất nhiều người cho rằng hơi thở có mùi khó chịu là do bệnh khoang miệng hoặc buổi sáng quên đánh răng gây ra. Bên cạnh đó, y học hiện đại đã chứng minh rất nhiều loại bệnh như bệnh gan, phổi, thận, dạ dày cũng có thể dẫn đến hôi miệng. Nếu muốn thoát khỏi hôi miệng, hãy tìm rõ nguyên nhân gây bệnh. Mùi tanh hôi, ung thư phổi, viêm nhiễm phổi, viêm phế quản, viêm khí quản mãn tính, áp xe phổi, viêm phổi, phổi khí, thủng, thậm chí ung thư phổi đều dẫn đến hôi miệng ở các mức độ khác nhau. Những khí mùi này do chất nhầy tích tụ trong phổi gây ra, trong đó người bị phổi áp xe thường kèm theo hôi miệng do axit phân hủy. Những người bị lao phổi, khí quản, phế quản phình to thường có miệng hôi tanh mùi máu. Người bị ung thư phổi giai đoạn cuối thì khoang miệng và khí thở thường có mùi tanh hôi. Mùi mục nát, bệnh viêm đường hô hấp trên. Các viêm đường hô hấp trên như viêm xoang, viêm amidan và viêm họng đều sẽ bài tiết nhiều dịch chứa protein. Một phần sẽ thoát qua nước mũi, phần còn lại chảy vào trong họng từ đường mũi. Mùi chua, bệnh dạ dày. Khi môn vị hẹp hoặc tắc nghẽn, thức ăn lưu lại trong dạ dày quá lâu sẽ sinh ra mùi chua hôi thối và thoát ra qua khoang miệng. Viêm thực quản trào ngược còn dẫn đến miệng hôi kiểu bệnh lý. Các chất nôn bám dính trong khoang miệng, cổ họng sẽ liên tục giải phóng ra khí chua. Thông thường sau khi tích cực chữa trị, chứng hôi miệng sẽ được cải thiện rõ rệt. Mùi quả táo thối. Ngộ độc axit pyruvic bệnh tiểu đường. Khi đường huyết của một người vượt ngưỡng, chất béo trong cơ thể phân giải sẽ sinh ra chất tạo ceton, sẽ phát ra một mùi như quả táo chua thối. Khi người thấy mùi khí này, nồng độ chất tạo ceton trong cơ thể người bệnh đã rất cao, gần hoặc đạt tới mức độ ngộ độc chứng ketone của người bị bệnh tiểu đường. Lúc này cần kịp thời đi khám, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng. Mùi khai nước tiểu, nhiễm độc niệu. Mùi khai nước tiểu là hơi thở đặc trưng của người bị bệnh thận hoặc viêm thận mãn tính. Khi bệnh tiến triển đến giai đoạn suy yếu chức năng thận mãn tính, do không còn nước tiểu, một số chất độc tố không thể đào thải ra ngoài cơ thể mà tích tụ lại ở trong máu. Từ đó sẽ làm cho luồng khí thở ra của người bệnh có mùi hôi như nước tiểu. Đây là tín hiệu bệnh đang đi theo chiều hướng nghiêm trọng. Mùi thối của chất đào thải suy gan. Khi gan bị suy, chức năng trao đổi của gan suy yếu, chức năng phân giải độc tố thấp dẫn đến amoniac trong máu tăng cao, làm cho miệng thở ra mùi hôi thối, có vị ngọt như mùi của chất đào thải, cũng được gọi là mùi của chết chóc. Khả năng trao đổi của một số nhánh chuỗi chuyển hóa axit amin trong cơ thể giảm sút, dẫn đến mùi hôi như mùi táo thối. Ngoài ra, còn một số dạng hôi miệng là do bệnh tâm lý gây ra như rối loạn thần kinh tự chủ, dẫn đến lo lắng, mất ngủ hoặc một số bệnh thần kinh nào đó. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hôi miệng hoặc hơi thở có mùi hôi thường gặp ở nhiều người, cả nam và nữ. Hôi miệng không nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng rất nhiều tới thái độ, hành vi và tâm lý giao tiếp, tác động tới cả công việc của người bệnh. Phần cuối chương trình là những lời khuyên giúp bạn thoát khỏi chứng bệnh hôi miệng. Tùy theo nguyên nhân gây hôi miệng sẽ có phương pháp điều trị thích hợp. Nguyên nhân từ răng miệng, cần để ý nhiều vấn đề về vệ sinh răng miệng. Đánh răng sau khi ăn, lấy cho sạch hết thức ăn sót trong miệng, kẽ răng. Chỉ nha khoa để cà khe răng cho sạch thức ăn kẹt ở đó. Điều trị sâu răng, viêm nướu, các bệnh lý trong miệng. Giữ miệng ẩm bằng cách uống nước. Nếu lưỡi đóng bựa thì cạo lưỡi, nhưng tránh gây cho lưỡi bị thương tích. Nếu mang răng giả thì cần vệ sinh đúng cách. Đi khám nha sĩ đều đặn mỗi 6 tháng để cạo vôi răng và khám các bệnh răng miệng. Điều trị các bệnh tai mũi họng như viêm mũi xoang, viêm họng hạt, cắt amidan. Điều trị các bệnh đường tiêu hóa như đau dạ dày, viêm gan mật, viêm đại tràng. Tránh các thực phẩm có thể gây mùi hôi ở miệng. Ăn nhiều trái cây và rau, giới hạn thịt và chất béo,

0: cây húng quế cải bò xôi cũng có tác dụng giữ sạch răng miệng, giảm bớt mùi hôi ở miệng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Chào các bạn đến với khung giờ của Trạm cảm xúc, 10 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong thời gian gần đây thì chúng ta cũng thấy khá nhiều những bản nhạc phim Việt trở nên hot trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và lan tỏa sâu hơn vào đời sống khán giả, đúng không chị Mai?
4: Chính bởi vậy mà nhạc phim không còn dừng lại ở phần nền mà đang trở thành một yếu tố chiến lược trong sản xuất phim, từ việc đặt hàng riêng, làm mới ca khúc cũ đến đầu tư phối khí âm nhạc nền kỹ lưỡng, đúng không Phan Linh?
3: Đúng như vậy. Và đáng chú ý là gần đây, bộ phim chiếu rạp Hẹn Em Ngày Nhật Thực cũng đang được đánh giá cao bởi list nhạc phim chất lượng, góp phần đẩy cao trào cảm xúc của người xem và lắng lại với những chiêm nghiệm sâu sắc về tình yêu. Và trong cái list nhạc phim này thì Phan Linh chú ý nhất có lẽ là ca khúc Chỉ Chừng Đó Thôi với tiếng hát của Quốc Thiên.
4: Trong cảnh Ân và Thiên, hai nhân vật chính ngồi gần nhau trên chuyến xe đò sau 5 năm xa cách, ca khúc khiến người nghe xúc động khi nói thay nỗi lòng nhân vật chính. Chỉ chừng một năm trôi là quên lời trăn trối. Ai nuối thương tình đôi, chỉ chừng một năm thôi. Nhiều khán giả cho biết là sau khi xem phim thì họ tiếp tục tìm nghe ca khúc để một lần nữa sống cùng với câu chuyện của Ân và Thiên.
3: Phiên bản trong phim từng được ca sĩ Quốc Thiên trình diễn tại đêm nhạc Musique de Salon năm 2025 do nhạc sĩ Đức Trí hòa âm. Đạo diễn Lê Thiện Viễn thì vẫn quyết định sử dụng bản thu live này để đưa vào phim vì tâm đắc với lối hát giàu chất tự sự của Quốc Thiên.

0: Ca khúc Chỉ Chừng Đó Thôi do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác thập niên 1970. Ông là một trong những nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam. Âm nhạc của ông là sự kết hợp độc đáo giữa nền tảng âm nhạc cổ truyền Việt Nam với kỹ thuật, phong cách của nhạc Hàn Lâm Tây Phương, tạo nên nhiều tác phẩm có tính đột phá và giao sức ảnh hưởng đối với các nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ.
1: Vâng, và điều này thì vẫn được giữ lại nguyên vẹn và thăng hoa hơn trong bản phối mang âm hưởng xa xiết với tiếng sáo cùng với giai điệu dương cầm mà chúng ta vừa lắng nghe. Khi mà tìm hiểu về ca khúc này thì Phan Linh mới hay là ca khúc được Phạm Duy lấy cảm hứng từ chính mối tình cũ của mình. Ông và người yêu thì đã từng có 10 năm gắn bó, đồng cảm và trao nhau nhiều phần thơ khúc nhạc.
0: Nhạc sĩ từng cho biết viết tặng bà 40 ca khúc, trong đó 3 bài hát đánh dấu thời điểm họ yêu nhau, xa nhau và quên được nhau là Ngày Đó Chúng Mình, Nghìn Trùng Xa Cách, Chỉ Chừng Đó Thôi. Cụ thể thì khi cô gái quyết định rời xa để theo chồng, bà gửi đến Phạm Duy một bức thư đầy ân tình, viết rằng 10 năm, quá đủ cho một mối tình đẹp và một đời người ngắn ngủi. Những lời ấy hẳn đã khiến lòng ông quặn thắt, nhưng cũng trở thành ngọn lửa khơi nguồn cho ca khúc Chỉ Chừng Đó Thôi, lời giã biệt nhẹ nhàng nhưng đầy xót xa.
1: Và với giai điệu mộc mạc phiêu lãng, chỉ chừng đó thôi, như một cơn gió thoảng qua, mang theo nỗi tiếc nuối và một tình yêu đã xa. Lời ca giản dị mà sâu sắc, với những hình ảnh như là cơn mưa, vai gần.

0: gầy, mèo khờ, hay sự ví von đầy chất thơ về Adam và Eva, gợi nhắc về một tình yêu trinh nguyên nhưng không thể vượt qua những thử thách của đời thường.
1: Ở đó thì ông trôi theo dòng ký ức về sự mù quáng của tình yêu, về oán hận khi phải chia xa và cả khát khao không bao giờ nguôi. Nhưng trên tất cả, trong những nốt nhạc ấy, người nghe vẫn cảm nhận được một tia sáng hy vọng rằng tình yêu, dù tan vỡ, vẫn là món quà quý giá của cuộc đời.
0: Và ca khúc càng khiến ta say dứt hơn khi mà được lồng trong những cảnh phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực về một tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt, thuần khiết nhưng không thể bên nhau. Họ đã can đảm nói lời xã từ cho đoạn tình ngắn ngủi ấy.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành trong 10 phút phát sóng cùng Trạm Cảm Xúc cuối tuần ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành và đừng quên theo dõi kênh FM tần số 99.6MHz để liên tục cập nhật những thông tin thời sự, văn hóa, giải trí của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Phan Linh cùng ekip thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở số phát sóng ngày mai.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Thu Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình.
4: Ninh Bình củng cố vị trí thứ 3, SHB Đà Nẵng vươn lên áp chót. Đánh bại Middlesbrough, Hull City trở lại ngoài hạng Anh.
3: Nhà cầm quân sinh năm 1972 sẽ tiếp quản ghế nóng tại Ninh Bình từ ngày 26 tháng 5, đánh dấu bước ngoặt trong tham vọng xưng vương tại V-League của đội bóng cố đô.
4: Dù thỏa thuận bắt đầu dự kiến huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chỉ chính thức nắm quyền từ vòng 25 V-League 2024-2025 trong trận gặp Thanh Hóa, nhưng nhà cầm quân này đã quyết định hội quân sớm hơn. Cụ thể, ông sẽ bắt đầu công việc tại Ninh Bình từ ngày 26 tháng 5 để trực tiếp triển khai các kế hoạch chuyên môn và làm quen với đội hình mới. Mục tiêu trước mắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là giúp Ninh Bình cạnh tranh tấm vé vào vòng chung kết Cúp Quốc gia. Thử thách đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu đầy khó khăn với Thể Công Viettel tại vòng bán kết diễn ra vào ngày 11 tháng 6. Về dài hạn, bản hợp đồng 3 năm cho thấy tham vọng của ban lãnh đạo đội bóng trong việc xây dựng một tập thể đủ sức đua tranh trước vô địch V-League ở những mùa giải tới.
3: Tối ngày 23 tháng 5, bàn thắng ở phút bù giờ của tiền đạo Lee William đã giúp câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa đội chủ nhà Ninh Bình trong trận đấu thuộc vòng 24 giải bóng đá vô địch quốc gia LB Bank League 1 2025-2026.
4: Thi đấu trên sân nhà, Ninh Bình cho thấy sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng và liên tục tổ chức tấn công theo nhiều phương án. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự phản công của đội khách cũng buộc thủ môn Đặng Văn Lâm phải nhiều lần vất vả cứu thua trước những tình huống chuyển trạng thái tốc độ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thế trận giằng co kéo dài đến phút 40, khi Ninh Bình pressing thành công ở cánh trái, Giovanni tung đường tạt chuẩn xác để Gustavo bật cao đánh đầu vào góc xa, ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, song Đặng Văn Lâm tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc với nhiều pha cản phá. Thế trận ăn miếng trả miếng kéo dài đến phút bù giờ thứ tư của trận đấu, hàng thủ Ninh Bình để xảy ra tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm và Lee William đã nhanh chân dứt điểm cận thành, san bằng tỷ số một đều.
3: Bàn thắng Quý Hân Vàng ở phút bù giờ thứ năm của trận đấu của Mercy Bunnik đã giúp Hull City đánh bại Middlesbrough ở trận chung kết Playoff Championship để giành tấm vé thăng hạng ngoại hạng Anh mùa tới.
4: Hull City và Middlesbrough bước vào trận cầu đất giá nhất bóng đá Anh trên sân Wembley để tranh suất lên chơi tại ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 với sự thận trọng, chặt chẽ và đầy tính toán. Cơ hội đáng kể nhất của hiệp 1 thuộc về Hull City ở những phút cuối. Từ một tình huống tấn công bên cánh, Oli Maseboni bật cao đánh đầu trong vòng cấm nhưng bóng lại tìm đúng sáng ngang của khung thành Middlesbrough. Bước sang hiệp 2, thế trận trở nên căng thẳng hơn. Đôi bên vẫn tập trung chơi phòng ngự khiến các cơ hội ghi bàn rất ít xuất hiện. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút bù giờ thứ 5 của trận đấu. Su Hirakawa bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang khó chịu vào vùng cấm. Thủ môn Shabarin đẩy bóng ra không dứt khoát và Maseboni lập tức lao vào đá bồi tung lưới Middlesbrough, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
3: Tiền đạo người Anh Harry Kane đã lập hat-trick giúp Bayern Munich đánh bại Stuttgart ở trận chung kết Cúp Quốc gia Đức mùa giải 2025-2026.
4: Với hat-trick lập được ở trận này, Harry Kane đã có được 10 bàn thắng tại Cúp Quốc gia Đức mùa này. Chân sút người Anh đã xác lập kỷ lục ghi bàn tốt nhất tại giải đấu kể từ mùa giải 1976-1977. Harry Kane đã có tổng cộng 61 bàn thắng sau 51 trận ra sân cho Bayern Munich. Đây là thành tích ghi bàn tốt nhất một mùa giải của một cầu thủ kể từ Cristiano Ronaldo, cũng 61 bàn vào mùa giải 2014-2015. Harry Kane đã giành danh hiệu vua phá lưới ở Bundesliga mùa này với 36 bàn, hơn 17 bàn so với cầu thủ xếp thứ hai là Zenit Undas của Stuttgart. Với chức vô địch Cúp Quốc gia Đức, Kane đã có được danh hiệu thứ hai cùng Bayern Munich sau chức vô địch Bundesliga. Chiến thắng này không chỉ là đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2020 Bayern Munich nâng cao chức quốc quốc gia Đức, mà còn là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Harry Kane với danh hiệu lớn đầu tiên tại Allianz Arena.
3: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số mang lại cơ hội lớn cho nông sản Nghệ An. Đến tháng 5 năm 2026, hàng trăm sản phẩm OCOP dược liệu đã tiếp cận hiệu quả người tiêu dùng qua các nền tảng TikTok, Shopee, Facebook nhờ sự năng động của các hợp tác xã và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, người nông dân đang đối mặt với áp lực chi phí rất lớn.
1: Từ tháng 4 năm 2025, các sàn đồng loạt tăng phí, TikTok lên mức 27-28%, Shopee duy trì khoảng 23%. Cộng thêm chi phí vận hành, quảng cáo, tổng chi phí chiếm đến 45-50% giá trị đơn hàng, khiến việc bán hàng trực tuyến có nguy cơ thua lỗ. Để thích ứng, các chợ shop tại Nghệ An phải tăng giá bán, đồng thời linh hoạt chuyển đổi các sàn thương mại điện tử thành kênh quảng bá thương hiệu, rồi điều hướng khách hàng mua trực tiếp qua Zalo, Facebook nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
0: Thời gian gần đây, giá gà thịt liên tục giảm sâu. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi và các chi phí đầu vào khác vẫn neo ở mức cao, khiến người chăn nuôi ở Nghệ An càng thêm khó khăn. Nhiều trang trại xuất bán càng nhiều, càng thua lỗ. Thực trạng này đang khiến người chăn nuôi lo lắng, nguy cơ bỏ chuồng nếu tình hình không sớm được cải thiện.
1: Từ đầu năm đến nay, gia đình chị Trương Thị Thắm ở xóm 5, xã Quỳnh Tam nuôi 2 lứa gà thịt thả đồi. Số lượng khoảng 3.000 con mỗi lứa. Tuy nhiên, theo chị Thắm, lứa gà đầu tiên trong năm chị đã xuất bán với giá khá thấp, chỉ 60.000 đồng trên 1 kg. Còn khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nữa là chị xuất tiếp lứa gà thứ hai. Thế nhưng thời điểm này giá gà vẫn duy trì ở mức thấp nên chị không khỏi lo lắng.
2: Thời điểm này thì cùng gà là cô rẻ thôi, cô 60 thôi, còi lên thì gà phải 70 thì cô lại. Mà cảm thì 300 bởi vì cô lại chứ còn cảm thì toàn lên hơn 300 cả rồi. Gà giả gà hay cô 60 rồi cho đến lẩu thiếu lẩu đó mà hóa tan.
1: Theo ghi nhận, hiện nay gà thịt lông màu đang ở mức rất thấp, chỉ từ 45-46.000 đồng trên 1 kg, giảm đáng kể so với mức khoảng 50.000 đồng 1 kg hồi đầu tháng 1. Gà thả đồi, nuôi bán công nghiệp cũng đang ở mức giá 60-65.000 đồng trên 1 kg. Giá gà giảm sâu kéo dài, nên nhiều hộ chăn nuôi cũng đang cân nhắc xem có thả nuôi lại không. Ghi nhận thực tế tại gia đình chị Tô Thị Lại ở xóm 5, xã Quỳnh Tam.
3: Hiện tại là tôi vào 1.000 con gà Minh Dư, mà vừa rồi xuất bán là giá có 560, giá gà thịt quá rẻ mà giá cám rồi thuốc rồi chi cùng lên mà giá gà thịt xuất ra rẻ cho nên là người dân giờ chán không muốn nuôi nữa. Trước 65-70 cũng có khi lên 75, so với hiện tại bây giờ mà giá 60 là nhà em nuôi không có công.
1: Thời điểm các tháng đầu năm, hầu như năm nào người chăn nuôi cũng đối mặt với tình trạng giá giảm sâu do tồn đọng nguồn cung từ trong Tết. Tuy nhiên, riêng với năm nay, còn phải chịu thêm áp lực từ chi phí thức ăn tăng cao, tình hình tiêu thụ chậm. Để ứng phó với khó khăn, hiện nay nhiều hộ chăn nuôi lớn đủ điều kiện đã chuyển sang nuôi gia công, nuôi liên kết để ổn định giá cả đầu ra. Nói về quyết định chuyển đổi này, bà Nguyễn Thị Trung, hộ chăn nuôi tại xóm Trường Thịnh, xã Đông Lộc chia sẻ.
4: Nuôi gia công mình có cái lời làm họ lo đu vô đu ra cho mình, kiểu là họ lo gà lo cam đến ngày đó là công ty là họ đến họ bắt cho mình để nhà mình đỡ hơn.
1: Trước tình hình chăn nuôi gia cầm nói chung và gà thịt nói riêng gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam khuyến cáo giải pháp trước mắt là kiểm soát sản lượng, không tăng đàn trong giai đoạn dư cung, đồng thời cần đa dạng hóa sản phẩm, thay đổi cách tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị và mở rộng thị trường đầu ra.
0: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính.

0: Chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại kỳ họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng phát triển đất nước 100 năm tiếp theo.
1: Mô hình nông nghiệp xanh của một thanh niên Nghệ An góp phần thay đổi tư duy sản xuất, từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với đồng ruộng Nghệ An.
0: Trước diễn biến nắng nóng gay gắt trên nhiều tỉnh thành nói chung, Nghệ An nói riêng, các hoạt động sản xuất thi công, đặc biệt là lao động ngoài trời, đã chủ động điều chỉnh thời gian làm việc để thích ứng với điều kiện thời tiết cực đoan.
1: Mục Alo NTV kết nối phản ánh về nguy cơ tai nạn giao thông và ô nhiễm đường ven biển đoạn qua xã Hải Lộc.
0: Các bộ trưởng thương mại của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC quyết tâm duy trì chuỗi cung ứng bền vững đối với năng lượng và các mặt hàng thiết yếu.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại kỳ họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng phát triển đất nước 100 năm tiếp theo. Kết luận nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với công tác hoạch định đường lối phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tổng kết không chỉ nhìn lại lịch sử mà phải làm rõ các nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, những bài học mang tính quy luật và tầm nhìn phát triển đất nước trong 100 năm tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các báo cáo tổng kết phải có chiều sâu lý luận, gắn chặt thực tiễn, bảo đảm tính khách quan khoa học, đồng thời kết hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và củng cố niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.
1: Chiều nay, lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tiến hành bế mạc. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì. Trong hai ngày làm việc, các học viên đã được truyền đạt, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến 4 chuyên đề quan trọng: quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển cấp xã trong chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo điều hành phát triển ở cấp xã trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, nhận diện thể chế và rào cản nội sinh trong quản lý phát triển cấp xã và giải pháp đột phá để xử lý, tháo gỡ, ra quyết định dựa trên dữ liệu sử dụng AI, nền tảng số để phục vụ quản lý kiến tạo phát triển ở cấp xã. Phát biểu bế mạc, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị, sau lớp học, mỗi học viên phải là một hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, chuyển hóa tư duy quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển, điều hành số được tiếp cận tại lớp học, thành giải pháp xử lý các vấn đề thực tiễn liên ngành tại cơ sở, chuyển từ lối tư duy chấp hành việc khó sang chủ động giải quyết vấn đề, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu năng quản trị phát triển. Mỗi học viên phải tự xây dựng kế hoạch tự học tập, tự nâng cấp kinh nghiệm của mình một cách chủ động, coi học tập là một quá trình tự thân liên tục và học tập suốt đời để thực hiện tốt chủ đề năm 2026, là năm cán bộ cơ sở như quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
0: Trước nguy cơ phụ tải điện tăng cao do nắng nóng kéo dài, công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới ngay trong tháng 6. Dự báo phụ tải điện miền Bắc tuần tới có thể đạt khoảng 29.000 MW, tăng gần 10% so với mức kỷ lục trước đó. Để đảm bảo cung ứng điện, các nhà máy thủy điện, nhiệt điện và nguồn khí đang được huy động tối đa công suất. Theo công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, giờ cao điểm mùa hè hiện tập trung chủ yếu từ 20 giờ đến 23 giờ, khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh nhưng điện mặt trời không còn phát điện. Theo đề xuất mới, giờ cao điểm sẽ áp dụng từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30. Các ngày từ thứ hai đến thứ bảy, giờ thấp điểm từ 0 giờ đến 6 giờ sáng.
1: Tại Nghệ An, ngành điện cũng đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tổn thất điện năng hạ thế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định. Do đặc thù địa bàn rộng, địa hình phức tạp cùng ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ và hệ thống lưới điện xuống cấp, công tác giảm tổn thất điện năng gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, công ty đã phát động nhiều đợt ra quân chỉnh trang lưới điện, công xưởng hóa công tơ, cân pha, san tải và kiểm tra hệ thống đo đếm trên toàn tỉnh. lực lượng xung kích của các điện lực trực thuộc cùng đồng loạt hỗ trợ những khu vực có tỷ lệ tổn thất điện năng cao, làm việc xuyên ngày đêm để xử lý các tồn tại trên lưới điện. Theo Công ty Điện lực Nghệ An, tỷ lệ tổn thất điện năng hạ thế tháng 4 năm 2026 còn 4,67%, giảm so với cùng kỳ năm trước.
0: Nằm trong vùng tâm điểm nắng nóng của khu vực Bắc Trung Bộ, từ hôm nay, nền nhiệt tại Nghệ An bắt đầu tăng cao. Theo dự báo, trong hai ngày 24 và 25 tháng 5, nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 39 đến 40 độ. Để duy trì sản xuất và đảm bảo sức khỏe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nông dân và người lao động tại Nghệ An đang chủ động thay đổi thời gian, phương thức làm việc nhằm thích ứng với nắng nóng cực đoan.
1: Từ 5 giờ sáng, trên cánh đồng xã Trung Lộc, không khí thu hoạch lạc vụ xuân đã nhộn nhịp. Sau khi tranh thủ thu hoạch một phần từ tối hôm trước, cả gia đình bà Nguyễn Thị Huệ tiếp tục ra đồng từ sáng sớm để tránh thời điểm nắng nóng gay gắt. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, việc bố trí lại thời gian lao động đang trở thành giải pháp được nhiều hộ nông dân như bà Nguyễn Thị Huệ, xóm 12 Nghi Long áp dụng, nhằm vừa đảm bảo tiến độ mùa vụ, vừa hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng tác động đến sức khỏe.
2: Để tránh nắng thì gia đình chúng tôi kêu đi nhô, huy động quần cháu đi nhô lạc bị đêm để tránh nắng. Còn bị chiều thì bị sang thì gì sớm mai khoảng 5 giờ thì chúng tôi tránh thu nhô từ 5 giờ đến lại đến 10 giờ.
1: Thức khuya, dậy sớm, tránh làm việc trong khung giờ nắng gắt là cách làm đang được nhiều nông dân lựa chọn. Thay vì lao động liên tục, anh Trần Hữu Hải, xóm Trung Nghĩa, xã Trung Lộc và nhiều người dân ở đây chuyển sang làm việc vào sáng sớm, chiều muộn hoặc buổi tối để giảm nguy cơ mất sức, sốc nhiệt.
3: Hồi xưa vất vả thì bắt buộc là mây rơi cũng phải lao, mây cũng phải làm. Nhưng bây giờ thì thời tiết mát mẻ thì người ta mới làm. Chứ không ai sống pháo thì giờ trời nặng thì mất nữa. Đó, sớm hay chiều thì nói thật ra anh là cũng như vậy thôi. Chứ còn gì người ta cũng đứng đầu rồi, trời nặng chăng chang mà ra đồng làm là... Bây giờ là người ta coi, người ta cho đó là phí khoa học.
1: Không chỉ trong sản xuất nông nghiệp, tại các công trường xây dựng, phương án thi công cũng được điều chỉnh linh hoạt để thích ứng với thời tiết cực đoan. Tại dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 46, các tổ thi công bắt đầu làm việc từ rất sớm để tận dụng thời điểm nhiệt độ còn thấp. Ông Nguyễn Đình Lô và các công nhân trên công trường được trang bị đầy đủ áo chống nắng, khẩu trang, khăn che mặt nhằm hạn chế tác động trực tiếp của nhiệt độ cao.
4: Rồi chúng gió thời tiết chúng tôi cũng hết sức cố gắng để đảm bảo cái tiến độ. Đi là 5 giờ đâu tới là đi rồi. Sáng 5 rưỡi là tới là vô thi công rồi. Thì hết sức cố gắng. Chứ nặng biết là nặng thì mới làm được, cái mưa là nghỉ. Cho nên là vất vả thì vất vả, tôi đã công nhận rồi, cố gắng làm.
1: Nền nhiệt cao kết hợp hiệu ứng gió phơn Tây Nam khiến nguy cơ sốc nhiệt đối với lao động ngoài trời gia tăng. Vì vậy, tại nhiều công trường, các đơn vị thi công đã tổ chức lại ca kíp lao động, rút ngắn thời gian làm việc liên tục dưới nắng nóng nhưng vẫn đảm bảo tiến độ dự án. Tại phường Vinh Lộc, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Tổng thầu thi công dự án khu đô thị Hưng Lộc cho biết, gần 300 công nhân được bố trí làm việc theo nhiều khung giờ khác nhau, trong đó có cả ca tối đối với những hạng mục đặc thù.
5: Chúng tôi đã sắp xếp lại thời gian làm việc buổi sáng thì từ 5 giờ cho đến 9 giờ 9 rưỡi, buổi chiều thì từ 2 giờ 2 rưỡi cho đến 6 giờ đến 6 rưỡi để đảm bảo được tránh cái thời gian nắng nóng. Buổi tối đối với những công việc đặc thù thì bố trí thời gian làm việc từ 19 giờ cho đến 21 giờ để đảm bảo được cái tiến độ cho chủ tư. Và trong quá trình làm việc thì tổng thầu vẫn bố trí công tác an toàn, công tác về điện chiếu sáng, mọi thứ đảm bảo cho người lao động được là những điều kiện làm việc tốt nhất.
1: Chủ động điều chỉnh thời gian lao động, thay đổi phương thức sản xuất, tăng cường các biện pháp bảo hộ đang là giải pháp thích ứng cần thiết của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh nắng nóng tại Nghệ An được dự báo còn tiếp diễn trong thời gian tới. Giữa những cánh đồng ven sông Lam, nơi người dân vốn quen với cách canh tác truyền thống, những dãy nhà màng phủ trắng, hệ thống tưới tự động và luống rau xanh mướt đang dần thay đổi diện mạo vùng quê này. Ít ai nghĩ rằng chủ nhân của mô hình ấy từng là một kỹ sư xây dựng với công việc ổn định nơi phố thị. Nhưng rồi thay vì tiếp tục guồng quay nơi thành phố, anh Nguyễn Văn Đạt lại chọn

0: trở về quê hương, bắt đầu hành trình làm nông nghiệp công nghệ cao trên chính mảnh đất mình lớn lên.
1: Sau khi tốt nghiệp, anh Nguyễn Văn Đạt đã có khoảng 7 năm làm việc tại các công ty xây dựng của Nhật Bản. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó với công việc nơi thành phố, anh quyết định trở về quê để bắt đầu hành trình khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Những ngày đầu chuyển hướng sang lĩnh vực mới, Hợp tác xã Dịch vụ Nông sản Hữu cơ Công nghệ cao Forest Garden của anh gặp không ít khó khăn. Dù đã có sự chuẩn bị, tìm hiểu kiến thức và tham khảo kinh nghiệm từ bạn bè, người quen, nhưng thực tế vẫn phát sinh nhiều vấn đề ngoài dự tính. Thời gian đầu, anh cũng phải bỏ ra khá nhiều chi phí cho những hạng mục chưa thực sự cần thiết. Đến nay, sau quá trình nỗ lực và tích lũy kinh nghiệm, công việc đã dần đi vào ổn định. Các quy trình sản xuất cũng được xây dựng bài bản và rõ ràng hơn.
2: Các cái phân này thì hiện tại là mình đang kết hợp giữa phân hóa học và phân hữu cơ, các cái dòng vi sinh để mình tăng cái khả năng kháng bệnh và cũng đảm bảo cái sức khỏe của cái cây trồng. Ngoài ra thì các cái miếng dán côn trùng này, miếng bẫy côn trùng này thì nó cũng có tác dụng là nó thu hút côn trùng và nó sẽ bắt các cái côn trùng. Hiện tại thì mình cũng đang sản xuất trên cái diện tích 1 hectare, và lúc đầu thì cũng mình cũng thuê 1 hectare, thì sắp tới thì cũng đang thuê thêm khoảng thêm 10 hectare nữa để tăng cường cái khả năng sản xuất cũng như tạo một cái mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch trải nghiệm nữa.
1: Không chỉ tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, mô hình Hợp tác xã Dịch vụ Nông sản Hữu cơ Công nghệ cao còn mang lại việc làm thường xuyên cho lao động địa phương. Từ những người vốn quen với cách làm nông theo kinh nghiệm, nay đã dần tiếp cận quy trình sản xuất hiện đại, làm việc trong môi trường nhà màng khép kín với các thiết bị hỗ trợ tự động. Bà Hoàng Thị Ngân, xóm 1, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An cho hay.
3: Chúng cũng chưa quen được rồi thì tôi cũng nhiều lúc bỡ ngỡ. Làm thì phải theo hướng dẫn của chủ vườn, làm rất bỡ ngỡ mà rất sáu dần dần quen. Kỳ định cái giai đoạn thì biết được đó rồi là có những cái theo dựng nào.
1: Hệ thống tưới nước, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm hay lượng dinh dưỡng cho cây đều được vận hành theo quy trình cụ thể. Người lao động không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết hay kinh nghiệm cảm tính như trước. Ông Hoàng Hữu Trường, xóm 4, xã Hưng Nguyên Nam cho hay, sự xuất hiện của mô hình nông nghiệp công nghệ cao cũng đang dần thay đổi suy nghĩ của nhiều người về nghề nông hôm nay, không còn là công việc thuần túy dựa vào sức lao động thủ công, mà ngày càng đòi hỏi kiến thức, kỹ thuật và khả năng ứng dụng công nghệ vào sản xuất.
4: Tôi từ nhỏ đến giờ đã chuyên làm những máy móc, nên trở không có gì khó khăn cả. Chỉ có giờ là hơi lạc hậu về cái công nghệ thông tin, cho nên phải yêu cầu là chủ nhân phải về chỉ dẫn, vì thay thế được sức người rất là lớn, mà đúng với tiến bộ khoa học kỹ thuật.
1: Trong bối cảnh nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi theo hướng xanh, hiện đại và bền vững hơn, những mô hình như của anh Nguyễn Văn Đạt đang cho thấy một hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương. Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mô hình này còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mở ra cơ hội việc làm ngay tại quê nhà và từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với đồng ruộng Nghệ An.
0: Tuần qua, các đồng chí thường trực tỉnh ủy đã tham dự chỉ đạo nhiều hoạt động nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó điểm nhấn là các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ hội Làng Sen năm 2026.
1: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ hội Làng Sen năm 2026, nhiều sự kiện và các chuỗi hoạt động ý nghĩa đã diễn ra tại Nghệ An. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thường trực tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Hồ Chí Minh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Dự khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 và tham gia nhiều sự kiện, hoạt động tri ân.
5: Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Tỉnh ủy đã tham dự lễ khởi công các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế hạ tầng của Nghệ An. Đó là lễ công bố khởi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật siêu dự án nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng. Và dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy với tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng. Hai dự án được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển cho Nghệ An.
1: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được tổ chức trang nghiêm, xúc động. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ,

0: cùng các đồng chí thường trực tỉnh ủy đã thành kính dâng hoa dâng hương, tri ân sâu sắc những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân xương máu cho sự nghiệp cách mạng và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên lão thành đợt 19 tháng 5 năm 2026. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến 4 đảng viên lão thành, gồm các đảng viên Trần Đình Niêm, xã Vân Kiều, 102 tuổi, 3 đảng viên Bùi Thị Thắng, xã Thiền Nhẫn, Nguyễn Xuân Mão, phường Trường Vinh và Vũ Thị Nhẫn, xã Hải Châu, 98 tuổi. Tại xã Quỳnh Sơn và xã Quảng Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Võ Ngọc Liệt, 102 tuổi và đảng viên Nguyễn Xuân Vĩ, 104 tuổi. Tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành, các đồng chí thường trực Tỉnh ủy bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên lão thành. Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí luôn vui khỏe, trường thọ, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
0: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phân cấp, phân quyền, sắp xếp bộ máy cấp xã, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư, xử lý dự án tồn đọng, chậm tiến độ, cải cách hành chính và giải ngân kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các nhiệm vụ phải được cụ thể hóa, trách nhiệm, tiến độ và người thực hiện, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tập trung xử lý các dự án dôi dư, tháo gỡ các dự án chậm tiến độ, khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ lập quy hoạch tỉnh để phê duyệt trong quý 2 năm 2026, đẩy nhanh cải cách hành chính và nhất là phải sớm hoàn thành giải ngân kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai cho người dân.
1: Chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập tác chiến xã phường năm 2026, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và trong điều kiện phương thức tác chiến mới, vũ khí trang bị hiện đại với nhiều nội dung mới, phạm vi diễn tập rộng, các đơn vị phải khẩn trương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương án diễn tập, phải bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, nhất là trên không gian mạng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026.
0: Trong tuần, các đồng chí thường trực Tỉnh ủy đã có nhiều cuộc làm việc với các xã miền núi, đồng bằng và ven biển sau gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 6 xã vùng Anh Sơn và 8 xã vùng Diễn Châu. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 7 xã vùng Nghi Lộc về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng. Tại các buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các xã đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn các dự án trọng điểm, phát huy tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
1: Làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về cơ chế chính sách, phát triển giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải kiến nghị tháo gỡ khó khăn về tình trạng thiếu cán bộ chuyên trách ở cơ sở, thiếu giáo viên và nhân lực y tế cơ sở, nhất là tại vùng miền núi, đồng thời đề xuất với Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội điều chỉnh một số quy định phù hợp thực tiễn địa phương.
0: Tại phường Vinh Phú, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã dự lễ khởi công xây dựng công trình nhà ở cho lực lượng công an nhân dân Nghệ An. Công trình gồm 2 tòa nhà 14 tầng nổi, quy mô gần 400 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 659 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu nhà ở, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc tại Olympic vật lý châu Á lần thứ 26 tổ chức tại Busan, Hàn Quốc. Cả 8 học sinh tham dự đều giành huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Thành tích này giúp Việt Nam nằm trong nhóm 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có 100% thí sinh đoạt huy chương. Kỳ thi năm nay có 209 thí sinh đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kết quả ấn tượng này tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo học sinh giỏi của Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng cho các kỳ thi Olympic vật lý quốc tế trong thời gian tới.
3: Ngày hôm nay tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam diễn ra lễ trao giải vòng chung kết quốc gia đấu trường toán học châu Á AIMO năm học 2025-2026. Cuộc thi thu hút gần 1.300 học sinh xuất sắc từ lớp 2 đến lớp 12, đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, từ miền núi phía Bắc đến Tây Nguyên và Nam Bộ tham gia. Hà Nội là địa phương dẫn đầu về số lượng giải thưởng, tiếp theo là Thanh Hóa. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để lựa chọn đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế AIMO 2026, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8 tới. Đấu trường Toán học châu Á là sân chơi quốc tế uy tín được tổ chức từ năm 2012, thu hút khoảng 150.000 học sinh từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia mỗi năm.
2: Vào sáng mai, hơn 49.300 học sinh lớp 9 của tỉnh Nghệ An chính thức bước vào môn thi đầu tiên, môn ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Đây là năm có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay. Toàn tỉnh đã bố trí 69 hội đồng coi thi với 73 điểm thi, gần 2.100 phòng thi và huy động gần 7.000 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ. Năm nay kỳ thi có nhiều điểm mới như không cho phép thay đổi nguyện vọng sau khi thi, không giải quyết chuyển trường đối với học sinh lớp 10 trong học kỳ 1, đồng thời tăng cường tính độc lập, khách quan tại các hội đồng thi. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường thi và phòng chống gian lận công nghệ cao được đặc biệt chú trọng. Theo kế hoạch, trong sáng mai, thí sinh thi ngữ văn theo hình thức tự luận, chiều thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm.
3: Với chủ đề vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá, sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Đoàn phối hợp Bộ Y tế và Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2026. Năm nay chiến dịch cảnh báo các chiêu thức quảng bá thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhằm thu hút giới trẻ, thanh niên cần tiên phong xây dựng lối sống lành mạnh, nói không với thuốc lá và tích cực tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong cộng đồng. Sau lễ phát động, nhiều hoạt động truyền thông giao lưu và tìm hiểu pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo bạn trẻ.
2: Tại chùa Bãi Đính, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã phối hợp tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch năm 2026 với chủ đề Hành trình ánh sáng chạm vào từ bi. Đại lễ là dịp tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ, hòa hợp và hướng thiện. Năm nay sự kiện càng thêm ý nghĩa khi hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại buổi lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng quà cho 100 học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn phường Tây Hoa Lư với tổng trị giá 100 triệu đồng.
4: Alo NTV kết nối.
2: Đường ven biển đưa vào vận hành khai thác đang mở ra cơ hội lớn cho các địa phương phát triển kinh tế và du lịch. Thế nhưng thời gian gần đây, nhiều du khách liên tục phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông đoạn qua địa bàn xã Hải Lộc do bà con mua bán hải sản trên lòng đường. Bên cạnh đó là vấn nạn ô nhiễm môi trường do rác thải tập kết bừa bãi. Tiếp nhận thông tin phản ánh, phóng viên Alo NTV kết nối đã tiếp cận hiện trường và có phản ánh sau đây.
3: Những mớ hải sản mới đánh bắt được bày bán, xen lẫn tiếng mời chào, mắc cả mua bán rôm rả, là tiếng còi xe thúc giục liên hồi. Một góc chợ làng trai tự phát đang được hình thành ngay trên lòng đường của tuyến ven biển, đoạn qua xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc. Giữa dòng phương tiện lưu thông tốc độ cao, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông có thể ập đến bất cứ lúc nào. Những người dân thì vẫn rất hồn nhiên mua bán.
5: Bài vừa chứ cứ ngồi chờ đi.
6: Chờ
5: đấy đấy. Nhưng mà chỗ sẵn đấy là sẵn đấy họ đi lại đúng là cái đảo ngồi đấy ban luôn. Thì em mua vé.
6: Không phải là ngày mình mua.
5: Hàng ngày luôn, hàng ngày đi một trăm vé họ không. Họ đi chỉ cần có 2-3 tiền đồng hồ thôi là họ về rồi.
6: Là vì mình cứ ra đây mua.
5: Dạ.
3: Dọc theo tuyến đường ven biển là những hình ảnh mất mỹ quan từ rác thải. Khu vực kè dọc bãi hiển, nơi được xem là có view ngắm cảnh đẹp nhất, cũng trở nên nhếch nhác. Đây là sản phẩm của một bộ phận người dân và du khách để lại sau những buổi tối tổ chức ăn uống và hóng mát. Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc nêu thực tế. Tại một số điểm, dù chính quyền đã có quy định, nhưng người dân vẫn tập kết rác thải theo kiểu tự phát, tạo nên những bãi rác lớn nhỏ, ngay trên cung đường du lịch.
7: Thì trong thời gian tới thì bán xã sẽ giao cho phòng kinh tế tiếp tục kiểm tra thường xuyên, nếu có xuất hiện tình trạng này thì sẽ có cái xử lý ngay.
3: Đường ven biển được kỳ vọng là tuyến đường du lịch chiến lược, là trục kết nối để mở ra cơ hội phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân dọc tuyến. Bởi vậy, những thói quen tùy tiện của người dân cần phải được các địa phương trên toàn tuyến chấn chỉnh kịp thời.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
4: Phần tin quốc tế.
3: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 4 ngày và có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi và Ngoại trưởng Jaishankar nhằm tìm giải pháp ứng phó khủng hoảng cung ứng năng lượng và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Theo thông cáo từ phía Ấn Độ, tại cuộc gặp hai bên đã trao đổi về các tiến triển trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực như quốc phòng, công nghệ chiến lược, thương mại đầu tư, an ninh năng lượng. Phía Ấn Độ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ khủng hoảng dầu thô và khí đốt trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu bị gián đoạn do việc đóng cửa eo biển Hormuz và các biện pháp trừng phạt nhằm vào nguồn dầu mỏ của Nga.
2: Trong một diễn biến ngoại giao khác, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã đến Hàng Châu bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 4 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai nước. Trong chuyến công du, ông Sharif dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường để thảo luận về thúc đẩy phát triển hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, mở rộng hợp tác thương mại đầu tư, khoa học, công nghệ. Hai bên cũng dự kiến trao đổi về tình hình Trung Đông và xung đột Mỹ-Iran. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Islamabad và Bắc Kinh thời gian qua đã duy trì phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Trung Đông cũng như thúc đẩy hòa bình trong khu vực.
3: Bộ trưởng Ngoại giao Pháp vừa thông báo cấm Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir nhập cảnh vào lãnh thổ Pháp sau những phát ngôn và hành động bị cho là xúc phạm các nhà hoạt động châu Âu tham gia đoàn tàu viện trợ nhân đạo hướng đến giải Gaza. Quyết định đưa ra sau khi ông Ben-Gvir công bố đoạn video ghi lại cảnh các nhà hoạt động nước ngoài bị lực lượng Israel bắt giữ và đối xử thô bạo sau khi tàu viện trợ bị chặn trên vùng biển quốc tế. Hiện Pháp, Italia và Tây Ban Nha đang thúc đẩy Liên minh châu Âu xem xét các biện pháp trừng phạt đối với ông Ben-Gvir, trong khi Anh triệu tập nhà ngoại giao cấp cao Israel tại London đến để phản đối hành động của Israel.
2: Các bộ trưởng thương mại của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã nhấn mạnh quyết tâm duy trì chuỗi cung ứng bền vững đối với năng lượng và các mặt hàng thiết yếu. Tuyên bố đưa ra sau hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC kéo dài 2 ngày tại thành phố Tô Châu, miền đông Trung Quốc. Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng khẳng định sẽ đảm bảo thương mại tiếp tục được lưu thông và bảo vệ sự toàn vẹn của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Hội nghị diễn ra khi eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với vận chuyển năng lượng, vẫn bị phong tỏa, làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung và đẩy giá dầu tăng mạnh.
3: Sau đây là dự báo thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung Du, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi cao hơn 39 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
2: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Đức Anh, Phương Huyền. Kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
8: Với chặng đường hơn 30 năm ca hát, nam ca sĩ Đan Trường đã để lại nhiều dấu ấn qua các bản tình ca nhẹ nhàng, các sản phẩm âm nhạc cổ trang đầu tư công phu và những ca khúc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào. Mời quý thính giả đón nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc Đan Trường, Dấu Ấn Thanh Xuân, được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý thính giả, tháng 5 trở lại không cần những dấu hiệu quá rõ ràng, chỉ cần một chút nắng đã dày hơn trên lối làng, một thoáng hương sen bắt đầu dâng lên từ những mặt ao là đủ để mỗi người Việt Nam nhận ra một sự dịch chuyển rất khẽ. Như thể từ đâu đó rất sâu, lòng mình tự tìm về một nơi đã quen từ rất lâu, Kim Liên, quê Bác.
1: Không gian ấy hiện ra không bằng những điều lớn lao, mà từ những chi tiết rất đỗi gần gũi, mái nhà, hàng sâm bụt, giếng nước, lối đi nhỏ. Nhưng chính từ những gì tưởng như giản dị ấy, một cuộc đời lớn đã bắt đầu. Một con người đã đi qua bao biến động của thời đại để rồi trở thành điểm tựa tinh thần trong ký ức và trong cả cách mỗi người nghĩ và sống hôm nay.
0: Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình tiếng thơ Hương Sen tháng 5 xin được dành một khoảng thời gian để cùng quý thính giả trở về với miền quê ấy, không chỉ bằng bước chân mà bằng cảm xúc, bằng ký ức và bằng những vần thơ đã ở lại rất lâu trong lòng người. Từ Kim Liên tháng 5, xin được bắt đầu bằng Sen quê Bác của Trần Hữu Thung.

0: Bài thơ Sen quê Bác của Trần Hữu Thung không đi vào những tầng nghĩa lớn lao mà lặng lẽ mở ra một không gian rất quen, ao sen, con đường làng, tiếng chim, tiếng trẻ. Nhưng từ những hình ảnh ấy, một lớp ý nghĩa khác dần hiện ra. Sen không chỉ là cảnh sắc mà còn gợi về vẻ đẹp trong trẻo, bền bỉ của con người được nuôi lớn từ mảnh đất này.
1: Sen hiện lên trong thơ vừa gần gũi, vừa có chiều sâu gợi nhớ. Đó là mặt gương ao soi bóng tuổi thơ, là hương thơm quyện với hương trẻ, và cũng là một lời nhắc rất nhẹ về lẽ sống. Từ những ao sen làng quê, hình ảnh ấy mở rộng ra gắn với Bác như một sự tiếp nối tự nhiên giữa thiên nhiên và nhân cách. Từ hình ảnh hoa sen, mạch cảm xúc dường như không dừng lại ở một biểu tượng mà dẫn ta đi sâu hơn về chính không gian đã nuôi dưỡng những vẻ đẹp ấy. Không phải để ngắm nhìn, mà để bước chậm lại, để nhận ra những điều tưởng như đã quá quen.
0: Những chi tiết nhỏ của đời sống, một mái nhà, một hàng cây, một khoảng sân hiện lên không chỉ để nhận ra, mà để giữ lại một cảm giác rất lâu. Người ta đến đây không chỉ để thăm, mà để thấy rằng những gì đã từng nuôi lớn một con người cũng rất gần với mỗi chúng ta. Và trong dòng chảy ấy, thơ ca không dừng ở việc kể lại mà giữ lại cảm xúc. Từ đó, mỗi người có thể tự tìm thấy cho mình một phần ký ức, một phần thân quen. Mời quý thính giả cùng đến với bài thơ Về thăm nhà Bác của Nguyễn Đức Mậu.
2: Về thăm nhà Bác làng Sen, có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng. Có con bướm trắng lượn vòng, có chùm ổi chín vàng óng sắc trời. Ngôi nhà thuở Bác thiếu thời, nghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưa. Chiếc giường tre quá đơn sơ, võng gai ru mát những trưa nắng hè. Làng Sen như mọi làng quê, ngôi nhà lẫn với hàng tre bóng tròn. Kìa hàng hoa đỏ màu son, kìa con bướm trắng chập chờn như

0: nghe bài thơ Về thăm nhà Bác của Nguyễn Đức Mậu, điều dễ nhận ra không phải là một không gian đặc biệt mà là cảm giác quen. Từ hàng râm bụt, cánh bướm, chùm ổi chín, đến mái nhà, chiếc giường tre, tất cả hiện lên rất gần như đã từng đi qua trong ký ức của mỗi người. Chính sự gần gũi ấy khiến người đọc không đứng ngoài để ngắm nhìn mà như đang bước vào không gian ấy.
1: Không cần nhiều chi tiết lớn, chỉ bằng những gì rất đời thường, bài thơ vẫn giữ lại được một cảm giác rất lâu, cảm giác của một lần trở về nhưng không tách rời khỏi chính mình. Từ góc nhìn của người dạy văn, thầy Lê Quang Phúc, giáo viên trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên, tỉnh Nghệ An cho rằng, đọc bài thơ này, đó không chỉ là một lần về thăm mà còn là cách để nhận ra những giá trị bền lâu từ những điều quen thuộc.
2: Theo tôi, cái sức gợi của bài thơ đến từ chính cách mà tác giả lựa chọn những cái chi tiết rất đời thường nhưng lại mang cái tính đại diện rất cao. Hàng râm bụt, cánh bướm, chùm ổ chín, mái nhà tranh hay chiếc giường tre. Đây đều là những cái hình ảnh quen thuộc trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Nên khi xuất hiện trong thơ thì nó tạo ra một cái sự gần gũi rất tự nhiên. Người đọc, đặc biệt là học sinh, không cần phải hình dung quá xa mà có thể kết nối ngay với trải nghiệm của chính mình hoặc qua những gì mà các em từng thấy, từng nghe kể. Điều quan trọng hơn là những chi tiết ấy nó không chỉ dừng lại ở việc tả cảnh mà còn gợi lên một không gian sống, một nếp sống, và từ đó

0: mang tính chất khái quát.
1: Từ những cảm nhận rất cụ thể trong cách đọc, có thể thấy điều động lại sau bài thơ không chỉ nằm ở hình ảnh mà ở một trạng thái khi con người chậm lại để nhận ra mình đang ở trong chính không gian ấy chứ không đứng ngoài để quan sát. Và khi cảm xúc đã được đặt vào trong một không gian như thế, hành trình trở về dường như không còn là của riêng một người. Những bước chân khác bắt đầu xuất hiện, những câu chuyện khác cùng đi vào, để rồi từ một trải nghiệm cá nhân dần mở ra một cảm giác rộng hơn.
2: Không gian ấy vì thế cũng thay đổi, không còn là một điểm dừng mà trở thành nơi gặp gỡ. Người ta đến từ nhiều miền mang theo những ký ức khác nhau, nhưng khi đặt chân tới đây lại dễ dàng tìm thấy một nhịp chung lắng lại gần hơn và ấm hơn. Có lẽ chính từ sự hội tụ ấy, cảm xúc cũng được nối dài, không còn là một lần trở về riêng lẻ, mà là nhiều lần trở về.
3: Cháu về quê bác làng Sen, tháng năm nắng đẹp, người chén chân người. Nơi đây lưu dấu cuộc đời, ân tình, nhân nghĩa, thủa thời ấu thơ. Thực rồi mà ngỡ như mơ, hàng cau tỏa bóng đơn sơ căn nhà, giường tre, ghế gỗ, bình trà, hàng cây bông bụt, đơm hoa đỏ hồng. Bao ngày, bao tháng cháu mong được thăm quê bác thỏa lòng nhớ nhung. Ngày vui hội ngộ trùng phùng, cháu con muôn nẻo về chung một nhà. Cho dù bác đã đi xa, song hình bóng bác vẫn là đâu đây. Ơn sâu, nghĩa nặng cao dày, làng Sen quê bác ngày ngày nở

0: Ở bài thơ này, không gian hiện lên với một nhịp điệu khác. Tháng năm, nắng sáng, người đông. Những bước chân từ nhiều nẻo cùng hướng về một điểm chung. Cảm giác không nằm ở từng chi tiết riêng lẻ, mà ở dòng chuyển động của con người. Một dòng chảy lặng lẽ nhưng liên tục. Trong dòng chảy ấy, mỗi người mang theo một lý do để đến. Nhưng khi hòa vào, lại dễ dàng tìm thấy một cảm xúc chung. Không cần gọi tên, chỉ là một sự gần lại với không gian và với chính mình.
1: Có lẽ vì thế người đọc không chỉ theo dõi hành trình ấy mà như đang ở trong đó, như một bước chân giữa nhiều bước chân khác. Và điều đọng lại không phải là sự choáng ngợp mà là một cảm giác ấm, rất nhẹ nhưng đủ để ở lại. Với những người trẻ, cảm xúc ấy có thể được nhìn nhận theo một cách riêng. Bạn Phan Nguyễn Quốc Bảo, sinh viên trường đại học VinUni chia sẻ.
2: Đối với mình, điều dễ cảm nhất ở bài thơ Thăm quê bác là không khí hội tụ rất tự nhiên. Bài thơ không tạo ra cảm giác trang trọng hay xa cách, mà giống như một dòng người đang cùng tìm về một nơi quen thuộc, về với căn nhà đơn sơ, hàng cau, rừng tre, đều rất gần với đời sống thường ngày, nên khi đọc, mình không có cảm giác như đang đứng ngoài để nhìn, mà giống như đang hòa cùng với dòng người ấy. Có lẽ vì thế, cảm xúc kết nối cũng đến một cách rất nhẹ. Mỗi người đến với làng sen đều mang theo câu chuyện riêng, nhưng khi đặt vào chung một không gian, nó lại dễ dàng tìm thấy một điểm, đó là sự trân trọng với những giá trị giản dị, bền vững. Với những người trẻ như mình, điều này khá là đặc biệt, bởi vì đôi khi tụi mình quen với những thứ nhanh và mới, nhưng bài thơ lại nhắc nhở chính mình rằng những điều quen thuộc nhất mới là những thứ giữ mình ở lại lâu nhất. Và từ đó, việc nhớ về bác không chỉ là một điều gì đó quá xa mà trở nên rất là gần gũi, như một phần của đời sống, chứ không chỉ là ở trong sách vở.
0: Sau những bước chân trở về, sau dòng người đã đi qua, cảm xúc dường như lắng lại, không còn là sự chuyển động bên ngoài, mà là một khoảng tĩnh, nơi mỗi người bắt đầu nhìn sâu hơn vào những gì đã hiện ra. Và chính trong khoảng lặng ấy, những chi tiết quen thuộc không còn chỉ là hình ảnh, mà dần mang thêm một ý nghĩa khác, một mái nhà, một khung cửi, một câu thơ, theo thời gian không đứng riêng lẻ, mà kết nối lại, tạo thành một mạch ngầm bền bỉ.
1: Từ mạch ngầm ấy, những giấc mơ được nuôi dưỡng, những khát vọng dần hình thành âm thầm nhưng đủ sức đi xa hơn chính không gian đã sinh ra nó. Có lẽ vì thế khi nhìn lại,

0: người ta không chỉ thấy một làng quê mà nhận ra một hành trình. Một hành trình bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất gần, nhưng qua thời gian lại mang dáng dấp của một điều lớn hơn. Về nhà bác ở làng Sen của nhà thơ Đỗ Trung Lai là một cách nhìn như thế, không tách rời bác khỏi đời sống mà đặt người trở lại trong chính không gian ấy, nơi những điều rất sớm đã âm thầm tích tụ nên một nguồn lực bền lâu.
1: Có một cái gì nhẹ nhõm đến trong ta sau cánh cổng khép hờ tre trúc ấy. Thế này thôi mà thành huyền thoại, chiều nghiêng dáng đỏ động rèm. Bao nhiêu người đã yêu làng Sen, nhà bác đó dựng trên nền đất cũ, không có nỗi cô đơn của ngôi nhà vắng chủ. Bước hành hương gió thổi dọc miền Trung, như thấy lại người thời thơ ấu xa xăm. Đêm mất nước trẻ con không ngủ nổi, bên võng mẫu thân ngồi dệt vải, đọc thơ thân phụ thức bên sông. Mẹ chưa biết vài đêm nay mẹ dệt, có một ngày người phát để may cờ. Những điều ước bị cuộc đời săn đuổi, mẹ vỗ vào những tiếng thoi đưa. Cha chưa biết thơ đêm nay cha thắp, tỏa sáng rồi còn để lại tàn tro. Chưa biết mai sau thơ người làm nên lửa, thứ lửa cháy rồi thì để lại tự do. Huyền thoại mà sao thân thiết lạ, ổi chín treo vàng bên lối đi. Ba gian nhà lá trong bóng lá, cánh võng đây trùng một nét quê. Sông suối dẫu rằng xa cách mấy, ai muốn về nhà xin đến đây.

0: Ở bài thơ này, những gì hiện ra không còn dừng ở một không gian quen thuộc mà như đã lùi sâu hơn vào phía sau của ký ức. Những hình ảnh rất cụ thể, người mẹ bên khung cửi, người cha bên trang sách, không chỉ để gợi lại một thời gian đã qua mà làm lộ ra một chiều sâu khác của đời sống. Trong chiều sâu ấy, các chi tiết không đứng riêng lẻ mà kết nối lại với nhau như một mạch ngầm âm thầm chảy. Từ những nhịp dệt, những câu thơ, những ước mơ còn rất sớm, tất cả dường như tích tụ lại, không ồn ào nhưng bền bỉ.
1: Có lẽ vì thế khi nhìn lại, người đọc không chỉ thấy một tuổi thơ mà nhận ra một hành trình bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất gần, nhưng qua thời gian lại mang một ý nghĩa vượt ra ngoài chính nó. Và cũng từ đó cảm giác về huyền thoại trong bài thơ không đến từ sự tôn vinh mà từ sự tích tụ. Khi những gì thuộc về đời thường đi đủ xa trong thời gian, nó tự mang lấy một sức nặng và ở lại rất lâu. Theo chị Lê Thái Phượng, một bạn đọc ở Hà Nội, chính cách nhìn ấy khiến bài thơ chạm tới người đọc theo một cách rất riêng.
2: Khi đọc bài thơ về nhà bác ở làng Sen của Đỗ Trung Lai thì tôi có một cảm giác rất rõ là tác giả đã không cố gắng làm lớn hình ảnh của bác mà giữ nguyên những gì rất đời thường. Ví dụ như là người mẹ dệt vải, người cha đọc thơ, một đứa trẻ lớn lên trong không gian giản dị ấy. Nhưng chính cách nhìn đó lại khiến tôi xúc động, bởi vì điều đó cho thấy những gì vĩ đại không phải tự nhiên mà có, mà được tích tụ dần từ những điều rất nhỏ, rất gần trong đời sống. Với tôi, cái hay của bài thơ là làm cho huyền thoại trở nên gần hơn, có thể hiểu được và có thể cảm được. Khi đọc mình không cảm thấy một khoảng cách, mà chúng ta sẽ thấy một sự tiếp nối từ đời sống giản dị đến những giá trị lớn lao sau này. Và từ đó thì tôi cũng nghĩ nhiều hơn về cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta có thể tìm kiếm những điều lớn lao ở ngoài xã hội, nhưng mà đôi khi những việc nhỏ, những gì mình làm mỗi ngày lại là thứ tạo nên ý nghĩa lâu dài.

0: dài nhất. Và bài thơ này cũng khiến tôi tin rằng những điều giản dị nếu được giữ gìn và nuôi dưỡng thì có thể trở thành một nguồn sáng cho chính cuộc đời mình.
1: Từ những cảm nhận vừa rồi, có thể thấy điều còn lại không chỉ là một cách nhìn mà là một trạng thái. Khi người đọc bắt đầu nhận ra những gì tưởng như rất nhỏ lại có thể đi rất xa trong thời gian. Và khi đã đi đủ xa, những giá trị ấy không dừng lại ở ký ức mà dần chuyển sang một hình thức khác, nhẹ hơn, mềm hơn nhưng cũng dễ lan hơn. Với xứ nghệ, sự chuyển hóa ấy nhiều khi không nằm trên trang viết mà đi vào những làn điệu dân ca. Ở đó, ký ức không được kể lại mà được cất lên thành lời hát, thành nhịp điệu, thành một phần của đời sống thường ngày.
2: Trong những câu ví, câu dặm, hình ảnh về Bác vì thế không còn ở một khoảng cách để ngước nhìn mà trở nên gần như một người để nhớ, để thương, để tự nhắc mình sống chậm lại, sống sâu hơn. Và từ mạch nối ấy, từ ký ức đến thơ rồi sang lời ca, bài thơ Em hát câu dân ca về Bác của Tào Khánh Hưng mở ra một không gian rất khác, nơi cảm xúc không chỉ được giữ lại mà tiếp tục được lan đi.

Khi bài thơ đi vào lời ca, cảm xúc dường như không dừng lại ở câu chữ mà trở thành âm thanh, không cần nhiều hình ảnh, thành lời hát, thành nhịp điệu và đi vào đời sống thường ngày. Có lẽ vì thế, khi được cất lên trong dân ca, hình ảnh về Bác không còn ở một khoảng cách để ngước nhìn, mà trở nên gần hơn như một điều quen thuộc.

0: thuộc trong đời sống. Ở góc nhìn của những người làm nghệ thuật, sự kết nối giữa thơ và dân ca cũng mở ra nhiều suy nghĩ về cách để giữ được cảm xúc nguyên vẹn nhưng vẫn có thể lan đi trong đời sống hôm nay. Chị Cao Minh Quý, một thính giả ở Nghệ An cho rằng sự kết nối giữa thơ và dân ca trong việc lan tỏa hình ảnh về Bác đã chạm vào phần sâu lắng nhất của người nghe hôm nay.
1: Khi tiếp cận bài thơ Em hát câu dân ca về Bác của Tào Khánh Hưng, tôi cảm nhận rất rõ một cái sự kết nối tự nhiên giữa thơ và dân ca. Bài thơ không cố gắng làm mới dân ca, mà đi vào chính mạch cảm xúc vốn có của những làn điệu xứ Nghệ, mộc mạc, thiết tha và giàu tính tự sự. Vì thế mà khi đưa vào giọng hát thì bài thơ không bị gượng, mà nó như được trở về với đúng không gian. Điều quan trọng hơn là hình ảnh của Bác trong bài thơ không mang tính biểu tượng xa vời, mà rất gần, gắn với lời ru, câu ví, với ký ức của mỗi con người. Khi đã trở thành một phần của dân ca, những cảm xúc ấy không chỉ được nghe, mà còn được lan truyền, được sống trong đời sống hàng ngày. Theo tôi, chính sự giản dị và chân thành ấy là điều khiến những câu hát vẫn có thể chạm đến người nghe trong cái thời điểm bây giờ. Bởi vì dù ở bất kỳ thời điểm nào, theo tôi, chính sự giản dị và chân thành ấy là điều khiến những câu hát vẫn có thể chạm đến người nghe hôm nay. Bởi vì dù bất cứ thời điểm nào, con người vẫn cần những cái giá trị bền vững, và dân ca với nhịp điệu rất riêng của mình chính là cách để những giá trị ấy tiếp tục được giữ lại và lan tỏa.
0: Từ những vần thơ đã đi qua, có thể thấy hành trình trở về làng Sen không chỉ là một lần tìm về một địa danh, mà là một cách để mỗi người chậm lại, nhìn vào những điều rất quen, rất gần, để rồi nhận ra những giá trị đã âm thầm nuôi dưỡng mình từ lâu. Những hình ảnh của một làng quê, mái nhà, hàng cây, giếng nước, ao sen tưởng như chỉ thuộc về ký ức, nhưng qua thơ lại trở nên hiện hữu theo một cách khác, không phải để hoài niệm mà để nhắc nhớ rằng chính từ những điều bình dị ấy, những giá trị bền vững đã được hình thành và tiếp nối. Có thể điều còn lại sau mỗi lần trở về không phải là những gì nhìn thấy, mà là một cảm giác rất khó gọi tên, một sự lắng lại, một niềm tin giản dị và một cách để mỗi người tự hỏi mình về những điều đang giữ mình ở lại với cuộc sống này. Và cũng từ nó, hình ảnh về Bác không chỉ dừng lại trong ký ức hay trong những trang thơ, mà trở thành một phần của đời sống để soi chiếu vào cách mỗi người nghĩ và sống.
2: Tháng năm lại về, sen lại nở, và từ một làng quê rất đỗi bình dị, hương sen ấy vẫn lặng lẽ lan đi, từ ký ức, từ thơ, từ những câu hát và từ chính cách mỗi người gìn giữ những điều mình tin là đúng, là đẹp. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ Lưu Thành Vinh, Nguyễn Minh Thành, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
0: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Hoa Mía của nhà văn Bùi Thị Như Lan. Tác phẩm bắt đầu từ một đêm đầu đông trong căn nhà của ông Sùng Chứ, khi người cha chuẩn bị tiễn con trai xuống núi học đại học. Nhưng cuộc chia tay ấy lại mở ra những lớp ký ức sâu kín về Xeo Mây, Xeo Mỉ, về tình yêu, lỗi lầm và nỗi ân hận đã đeo đẳng một đời người. Điều đáng chú ý trong Hoa Mía là cách nhà văn không nhìn con người bằng sự phán xét đơn giản. Mỗi nhân vật đều có phần đáng thương, đáng giận và đáng được cảm thông. Sau những đổ vỡ, câu chuyện vẫn hướng về một lối đi nhân hậu. Người sống cần biết đối diện với quá khứ, biết tha thứ và biết mở lòng để những vết thương cũ có cơ hội được dịu lại. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Hoa Mía của nhà văn

mặt trời chìm xuống dãy phía khao. Bóng tối chậm chạp dành lên nhuốm hơi sương lạnh lạnh. Gộc củi trong bếp ngùn ngún âm ỉ cháy. Chốc chốc lại bùng lên nổ lép bép giữa gian nhà hiu quạnh. Ông Sùng Chứ chợt thở dài, đôi mắt lặng nhìn khung cửi có tấm vải dệt giang dở với những búi sợi rối lùng bùng nằm âm thầm trong quẩy tấu phủ đầy bụi thời gian. Tưởng như quanh quất đầu đây còn phảng phất hơi ấm của hai chị em Seo Mây, Seo Mỉ. Thế mà đã 14 năm rồi. Từ lúc thằng Sùng Chóng, con trai ông mới được 3 mùa mía cho mật, chớp mắt một cái, nó đã là thằng con trai vạm vỡ. Cái bắp tay, bắp chân chắc như gỗ lim, gỗ nghiến. Ngày mai, nó vụt khỏi tay ông mà đi trường đại học dưới Thái rồi. Nó như con ong đủ lớn chia đàn bay khỏi thung lũng nằm thàng. Ông nói với nó, mày đi cho sáng cái đầu, cho tốt cái thân, để biết con sông nậm thong đưa nước đến đâu, bao giờ chồn chân mỏi gối thì về nhà. Nó cười, chà, con cố học thật nhiều, khi nào cái mắt tinh như con mang sao, cái đầu đựng nhiều điều hay, con mang cái chữ về quê mình thôi. Rùng trắng nói, thì biết thế, nó cũng giống ông đấy mà. Thời trẻ ông cầm súng đi đánh giặc, đến lúc trên mình mang nhiều dấu vết của một thời đạn bom, ông đã trở về với cái bãi mía ngờm ngợp, ngút ngàn. Giải đất trồng mía quê ông rộng lắm, mía nhà nọ nối mía nhà kia như lớp thảm xanh màu diệp lục dài ngút ngát, bơi từ dưới bờ sông Nậm Thong đi qua bìa rừng, rồi trườn lên triền núi. Đất quê ông phì nhiêu, mùa mưa, con lũ tràn về cõng bùn từ núi xuống, dâng phủ ra dưới lòng Nậm Thong lên. Trồng mía lớn nhanh như thổi, người bản ông vùi ngọn mía xuống. Một đêm, hai đêm, sương đi qua, những mầm mía bé xíu rụt rè đội đất ngoi lên. Từ trong thảm sâu, cội rễ âm thầm len lỏi qua từng lớp đất, chắt chiu giọt sữa tinh túy cho cây sức bình sinh xòe lá, bừng bừng trỗi dậy. Cứ thế, cây lớn lên bằng đứa trẻ 2 tuổi mới vun luống. Trồng nhiều mía chẳng ai ngắm được, cái tay quen rồi vẫn thẳng hàng, đều tăm tắp như trăng sợi chỉ. Những cây mía mập mạp tròn lằn, từng sóng đều nhau chằn chặn, óng ả mịn màng, vươn mãi lên thinh không, hít thở khí trời. Tầng tầng lớp lớp mía đan xen nhau, mà vẫn đủ để ánh sáng ấm áp của mặt trời rọi xuống dưới gốc. Cho bạt ngàn cây nhân trần bé bỏng, xòe chùm hoa tím tím, những ngọn bí đao nhân hậu chậm chạp bò tràn lan dưới mặt đất phủ đầy phấn hoa vàng. Lác đác đây đó, giữa những gốc cây đốt cháy nham nhở, những tảng đá lớn hình thù kỳ dị đánh dấu bãi mía của từng nhà là cây bò mại, bụi lá quẫy tùm để lũ trẻ chăn ngựa chăn dê ăn thỏa thích. Đến khi mía cao hơn đầu người, lá lòa xòa đan xen rậm rạp, rủ bầy chim sẻ cánh nâu óng ả, chim cu cườm lông vàng trắng đỏm sáng về xây tổ, là đến lúc thay áo mới cho mía. Những bẹ lá dài bàng bạc ngả màu bóc đi cây mía mới cho nhiều mật ngọt. Mùa bóc lá, người bản ra bãi mía từ lúc thung lũng còn thở ra biển sương mù dày đặc. Nghe tiếng cười nói lao xao, tiếng bước chân ràn rạt đạp lên lá khô mải miết, mới biết con người đi phía trước, phía sau. Đến lúc mặt trời đủng đỉnh vươn ra sau dãy phía khao răng cưa, là lúc bãi mía râm ran tiếng trêu nhau ơi ới của đám thanh niên. Trai gái tụ tập nhau đi làm đổi công, làm hết nhà mình, đi làm hộ nhà người dân trong bản. Làm để còn được ngắm nhau, được thủ thỉ nói cho nhau nghe những lời thầm kín. Thế nên chẳng mấy chốc, cả vạt mía rộng được bóc lớp áo cũ, bỗng lộ ra những đốt mía tròn trĩnh, vàng óng như bắp tay con gái tuổi dậy thì. Ông gặp Seo Mây, mẹ của Sùng Chóng, trúng vào mùa bóc áo mía. Hồi ấy Seo Mây như con chim công đẹp, cả về bộ lông lẫn tiếng hót. Cái miệng Seo Mây hút hồn ông hết mùa mía này đến mùa mía khác, cho tới lúc tiếng sáo ông khản đặc lại thì Seo Mây mang gối đôi chăn thổ cẩm về làm vợ ông. Bố mẹ Seo Mây bị con lũ cuốn trôi, nhà còn hai chị em thôi. Seo Mây về nhà ông mang theo em gái Seo Mỉ.
hai vợ chồng ông ăn ở với nhau chưa đầy một vụ mía, bụng reo mây, chưa có đứa bé ngồi trong thì ông đi bộ đội, cầm súng đánh giặc biển biệt hơn chục năm mới trở về. Hôm ấy vào trúng vụ thu mía về kéo mật, ông mặc nguyên bộ quân phục, bê bết bụi đường, ôm chầm lấy reo mây, lăn tròn giữa những rãnh mía rậm rạp. Khắp người ông đến giờ vẫn như đang có vô vàn lông tơ rậm rậm của bẹ mía đâm vào. Ông vùi đầu vào ngực reo mây mà hít hà mùi mồ hôi mặn mặn chua chua của vợ không dứt ra nổi. Tay lần ông bị thương nằm mê man bất tỉnh, lúc bay giữa dòng sao đêm nhấp nháy trên dương thế, lúc lang thang bên bờ cái chết cận kề. Đấy là lúc hồn ông đi mây về gió. Ông đã tới mép sông Mê Sang, nước trong leo lẻo, lạnh giá thăm thẳm. Trước mặt ông là bến lú lúc lở lúc bồi. Xa xa thấp thoáng có bóng ông bà cha mẹ tổ tiên trong khói hương bảng làng bịt mùng của âm thế. Quả là lúc mơ màng, ông có thể đi trong hoàn hôn trạng vạng của cõi âm, ông lại đang chấp chới giữa sóng mía nơi quê núi. Trôi trên lớp sương bồng bềnh từ trong rừng thẳm cứ ùn ùn kéo ngang quây bọc lấy ông mà lắc. Ông mơ hồ nghe ở đâu có tiếng hươu sao tao tác gọi bầy, lạ thật. Lúc tỉnh lúc mê, bao giờ ông cũng thấy reo mây dắt tay reo mỉ mỉm cười e thẹn vít tàu lá mía loang lổ những sợi nắng vàng, đôi mắt đen tròn nhìn ông dịu dàng đắm đuối. Thế là ông chợt tỉnh, ông biết mình còn sống mà trở về với reo mây, đang mong chờ khắc khoải nơi thung lũng quê nhà. Mặc cho những tàu lá cưa sát rát bỏng, ông ôm ghì hôn như mây như mưa lên khuôn mặt chan chứa nước mắt của reo mây. Cảm giác ngây ngất của người đi xa trở về tổ ấm làm cho ông thấy mặt đất đang phập phồng trôi đi. Cho đến khi có tiếng nấc nhẹ xao xác chợt dội lên, tiếng bước chân thậm thịch chạy xa dần và reo mây thoát tái mặt thầm thì: "Reo mây, đó tuổi cái thân đấy." Lúc ấy ông ngỡ ngàng hỏi vợ: "Reo mỉ trao khăn cho người con trai nào chưa?" Vợ ông xe xẽ lắc đầu, mắt buồn rười rượi. Ngày ông đi, reo mỉ còn là đứa bé gái mặt mũi lấm lem, thập thò nấp sau khe liếp. Giờ reo mỉ lớn quá rồi, thế mới biết thời gian không đợi bước chân con người. Ông vuốt nhẹ những vết nhăn mờ nơi khóe miệng, đôi mắt của vợ chợt thấy bụng cồn quặn nỗi xót xa. Đã bao lâu rồi, đêm ấy ông lại được mặc bộ tạp bù, ôm reo mây trong vòng tay thủ thỉ đắm đuối trong khát khao hạnh phúc. Giọt máu của ông cùng reo mây khai hoa kết nhụy sau những ngày mong đợi mỏi mòn. Giọt máu muộn mằn nhỏ nhoi ấy là thằng sùng chóng bây giờ. Nó đang thủ thỉ ngoài bờ đá ngoài kia, nó chia tay với đứa con gái bản đấy. Tụi trẻ bây giờ khác ông, chúng nó có kho chữ trong đầu khôn hơn tuổi ông ngày trước. Xem ra tụi nó mạo dạn mạnh mẽ, chúng nó thủ thỉ đấy, tâm tình đấy, mà không biết có lấy nhau hay không. Thằng sùng chóng bảo với ông nó còn trẻ, còn phấn đấu. Nó muốn thung lũng nằm thàng, có quần sáng tỏa ra bụi vàng giống dưới phố huyện. Ban đêm sáng như ban ngày, nó còn huyên thuyên nói sau này kéo mía lấy mật không dùng trâu dùng ngựa. Thế dùng bằng cái gì? Nó bảo có quần sáng rồi kéo bằng máy thôi. Ui chao! Nghe miệng lưỡi của nó, ông thấy chóng mặt, ù tai, toàn những chuyện không thể hiểu nổi. Sùng chóng đã về từ lúc nào? Cởi than bếp thổi phù phù, tàn lửa lốm đốm đỏ rực cuốn mãi lên giống như cái vách của bóng đêm bị ai đó xé thủng lỗ chỗ. Nó kéo tấm chăn thổ cẩm của reo mây làm ngày trước phủ trùm ngực nó, đắp ngang người ông. Tay nó vò vò mớ tóc dựng ngược tua tủa như rễ vầu. Nó có điều gì khó nói đấy. Những lúc có chuyện buồn nó hay làm thế. Đêm càng khuya trời càng lạnh, gió thông thớp chạy hoang trong thung vắng. Trăng đầu tháng ướt hơi sương, cong cong lưng gầy, ôm đám mây vào lòng, tư lự, đậu trên ngọn phia khao. Dòng sông đậm thong, vọng lại tiếng nước ầm ì. Xa xa, thảng thốt chập chờn là tiếng kêu khắc khoải da diết của con chim sẻ núi lẻ bạn. Giống chim này đến lạ, nó sống có đôi,
Nghe tiếng gọi giữa đêm khuya là biết con chim trống đi tìm con chim mái. Tiếng nó trầm đục thổn thức, bồn chồn. Dù biết con chim trống ra diết gọi đến hẳn đặc giọng trong cuống cuồng tuyệt vọng, thì con mái lẩn trốn đâu đó gù gù trong cổ họng thôi. Con chim mái chỉ cất tiếng hót ngọt ngào quyến rũ lúc mặt trời đội mây, tưới nắng xuống rừng, chợt nghe tiếng chim sẻ núi, người bản ai cũng nao nao trong lòng. Đêm mông lung, thâm trầm, rợn ngợp, hơi thở của sùng chó đồng ấm hồn hậu. Lửa chập chờn, lửa lấp loáng rồi bừng sáng. Rùng chóng nhìn sâu vào mắt ông, đôi mắt tròn to miên man thảng thốt giống reo mây quá. Đột nhiên ông rùng mình ớn lạnh, gai gốc nổi lên. Có lẽ ông đã thở dài hay rên rỉ vì rùng chóng bỗng hỏi ông có làm sao không. Ông lắc đầu nặng nề, tưởng như thời khắc dồn nén, chĩa vô số gai nhọn cào cấu, bứt xé ông thành trăm mảnh vỡ nhức nhối. Rùng chóng nói, cái điều bứt rứt trong bụng với ông. Nó nói mà không chờ xem ông có đồng ý hay không. Nó sợ ông lắc nhẹ mái đầu bàng bạc, màu đá vỡ, thì không còn dịp nào để bộc bạch với ông nữa. Ông biết lắm chứ. Nó lớn phồng trong vòng tay của ông. Nó ngủ trên lưng ông. Ngày nó tập đi, ông vui như chính ông đang tập bước vậy. Nó vừa chạy, vừa reo trên mặt đất. Chân chập choạng ngã. Nó nức nở khóc. Cái miệng bé xíu bập bẹ. Cha, cha. Ông chưa kịp chảy nước mắt vì vui thì reo mây vợ ông đã vội bỏ ông, bỏ con để đi vào lòng đất. Chuyện lâu rồi, biết mấy mùa mía lên, mùa mía tàn, những tưởng thời gian làm ông nguôi ngoai. Nào ngờ ông càng bươn bà, lặn ngục, cố dồn tội lỗi, mặc cảm vào trong hang cùng ngõ tận của nơi thâm sơn cùng cốc, thì nỗi đau hơn chục năm trước như đốm lửa thiêng cháy âm ỉ, bốc khói trước khi rã rời ra, biến thành than và là tả, rơi xuống đống tro nhức nhối trong lòng ông. Hồi sùng chóng 3 tuổi, năm ấy rừng động, thoạt đầu ông nghe từ cõi xa lắc những tiếng nổ lục bục, mặt đất bỗng rung lên bần bật như đứa trẻ lên cơn sải giật, rồi đá chạy lộc cộc ào ào ràn sạt từ trên núi xuống, đá nhảy lăn xả vào đứng ngồi chồm chỗm giữa vạt mía đang khoe tấm thân con gái óng ả. Gió gào thét hoang dại lật nghiêng rừng, những cây lim già đen trũi, cây sến rủ rì, cây trò chỉ cao lênh khênh bị đá dồn đuổi kéo lê từng vệt dài thăm thẳm. Đến lúc cơn say cuống cuồng của đất trời dầm mình trong yên ắng, thì bầy khỉ trên núi tràn xuống bãi mía, cứ nhằm ngang thân cây mà bẻ. Mía đang mơn mởn bỗng rắc rơ, từng dòng nhựa ứa ra thành vệt dài loang lổ, sùi bọt ngầu đỏ rồi héo quắt. Dưới gốc, lũ lợn nòi rũi đất bật tung chùm rễ trắng, những ngọn bi đao mập mạp bị dẫm nát tơi tả. Thế này thì cái đói đổ ập vào từng nhà mất thôi. Dân bản hò nhau dựng chòi canh, từng mái chòi cao lênh đênh giữa ngờm ngợp những mía là mía được xích lại gần nhau bằng dây chão đeo mõ. Gió chạy xào xạc rủ những chiếc mõ treo lủng lẳng, chốc chốc lại gióng lên liên hồi lốp cốp lốp cốp. Chập tối khi lũ gà kéo nhau lên chuồng, ông rùng chứ kết bó đuốc to rồi cùng reo mỉ châm lửa, vẽ vệt đỏ ngoằn ngoèo giữa bóng đêm ra chòi canh. Mỗi anh em ở một chòi, chỉ hú nhẹ là nghe tiếng nhau. Lúc buồn rung mõ gọi mọi người tụ tập quanh bếp lửa, tí tách nhâm nhi chén rượu, thả lời tâm sự chuyện nhà chuyện bàn. Trong những đêm như thế, ông rùng chứ say sưa kể về một thời đã qua, như nghe thấy đâu đây bước chân rầm rập hối hả của đoàn quân đi qua những cánh rừng đầy bom rơi đạn nổ. Từng lá thư từ hậu phương gửi vào nhòe ướt, chuyển tay nhau trước giờ rung trận. Giữa đường hành quân chỉ có một nụ cười thoáng qua, một ánh mắt sao xuyến cũng thêu lên tình yêu của người lính. Để rồi hôm nay, điểm mặt lại những đồng đội của ông giờ còn ai, ai mất. Mọi người hời hà bảo thằng Sùng Chóng, con trai ông, là đứa trẻ đầu tiên của bản được sinh ra sau chiến tranh. Nó hóm hình mập mạp như chồi mía non trỗi dậy
từ mặt đất bình yên. Những câu chuyện của ông Sùng Chứ chảy từ đêm này qua đêm khác, hút hồn, thu phía Seo Mỉ. Trái tim đa cảm của người con gái tật nguyền đập dồn dập, cháy lên ngọn lửa đam mê khao khát. Từ ngày anh rể về làm thay đổi hẳn nếp sống, cái nhìn của Seo Mỉ. Trước đây cái mắt của Seo Mỉ thấy nặng thàng buồn lắm, quanh năm chỉ nghe tiếng cối nước giã gạo dưới bờ sông lâu lâu lại đổ xoa xuống, rồi tiếng chày đập vào cối khô khan cất lên. Suốt tháng Seo Mỉ ngồi bên khung cửi mà nhìn con thoi đơn điệu đưa đi đưa lại. Tay Seo Mỉ trễ nải làm sợi bông xô xạt nhỏ nhĩ, tấm vải cô dệt khi mịn màng như thảm cỏ, lúc xù xì như da con cóc. Cái miệng Seo Mỉ thầm đếm tiếng chày giã gạo buồn tẻ. Khác với vẻ đẹp người ngợi đậm đà của chị gái, Seo Mỉ như bông hoa dại bị bỏ quên trong lũng núi. Seo Mỉ có vẻ đẹp không hoàn hảo của người mang dị tật. Cái lưng Seo Mỉ gồ lên như mang nồi đồng. Cả mường trên mường dưới, tụi con trai mỗi khi nhìn Seo Mỉ, cái mắt hau háu dán chặt vào khuôn mặt rực rỡ, còn cái miệng gọi toáng lên Mỉ Gù. Chúng nó ác mồm bảo Seo Mỉ không biết nằm trong chiếu, lấy cái nong nằm thôi. Bằng tuổi Seo Mỉ, tụi con gái được làm mẹ hết rồi, Seo Mỉ vẫn lủi thủi một mình, không có ai thổi sáo, thả lời tâm tình gọi Seo Mỉ. Người bạn coi trọng cái lưng lắm. Lưng cõng gùi lên nương gieo hạt, điệu bắp ngô, củ sắn, bó củi, cây mía mang về, đến khi có con, điệu con mà làm. Thế nên cái lưng của Seo Mỉ không bắt mắt tụi con trai, không làm đẹp lòng người già. Seo Mỉ phải ở mãi nhà anh rể thôi. Năm nào cũng thế. Đến độ cây mía cho mật nấu đường, Seo Mỉ lại mang váy thêu, khăn đẹp. Chăn đội ấm của người con gái khéo tay chờ ngày về nhà chồng ra trầm ngâm, vuốt ve, rồi gói lại. Để năm sau lại lặng lẽ mở ra khe khẽ thở dài. Trên khuôn mặt đẹp như thiên thần thêm một nếp nhăn. Thế rồi anh rể về, anh rể cứng cỏi như cây tre, cây mai. Người anh găm đầy vết sẹo của bom đạn thằng giặc, nhưng đôi chân anh khỏe chắc, bước đi phẩm phập như nhát cuốc. Anh rể đặt bước chân nhiều nơi, biết nhiều chuyện vừa hay vừa lạ. Anh biết bài cách cho người bản trồng cây mía tím ngọt mềm hơn mía đe. Miệng anh rể nói với Seo Mỉ dịu ngọt như nước sông đậm thong. Anh rể còn sỏi thổi sáo, nghe tiếng sáo của anh cất lên, chim rừng ngừng hót. Gió đang rư rít cũng nhẹ nhẹ bay. Seo Mỉ nhìn mãi, không thấy người con trai nào bằng anh rể. Bóng anh rể lớn quá, che mất tầm mắt của Seo Mỉ rồi. Anh rể giống cây lê, cây đào, khỏe, về vóc dáng lại ngọt ngào vị quả. Đột nhiên trong đầu Seo Mỉ

muốn đẩy Seo Mì chơi với giữa niềm vui và nỗi đau, giữa khoảnh khắc đắm đuối và hờ hững, giữa đam mê và hoa mía huyễn hoặc. Thời khắc như được vút dài ra, Seo Mì lạc vào rừng rậm mà quên mất đường đi lối về thật rồi. Thế này thì không được, ông rùng chứ, phải nói để Seo Mì hiểu thôi. Cuộc đời Seo Mì dài lắm đấy. Seo Mì sẽ gặp được người con trai tốt yêu thương Seo Mì như ông từng yêu Seo Mây. Seo Mì lắc đầu không chịu, đôi tai Seo Mì nút kín không nghe lời anh rể. Seo Mì muốn nước mắt chảy ngược, không khí trong nhà tưởng như đang vón lại một thở. Sự bày đặt trớ trêu khắc nghiệt của số phận đã đẩy tình cảm của ông, của Seo Mây, Seo Mì vào thẳm sâu im lặng. Seo Mây hiểu điều Seo Mì muốn. Từ bé Seo Mì lặng lẽ sống theo ý mình, cứ nhìn vào góc giường nhỏ của nó thì biết trong ấy đủ các thứ vụn vặt. Đấy là nửa chiếc lược sừng gãy, cái cặp ba lá hoen rỉ, con quay bằng gỗ bị rứt, gốc dương xỉ khô giống con chim bị gãy cánh, nhiều thứ lắm. Nhiều thứ không đánh giá, như thoáng qua được Seo Mì trò chuyện thủ thỉ với trăm ngàn sự tưởng tượng lạ lùng. Seo Mì sống âm thầm như thứ quả xanh trên cây, nó mình trong thân lá dày, bị cớm nắng không chín được. Tình thương mà Seo Mây dành cho Seo Mì lớn lắm, giống như mạch nước ngầm chảy từ bụng núi ra. Cô vừa là người cha, người mẹ, người chị, nhưng cái điều Seo Mì muốn cha của rùng chóng làm Seo Mây nhức nhối, quặn đau, giống như có ai cầm dao băm nát từng khúc ruột. Nếu Seo Mì là con gà, con dê thì đem vào rừng mà thả. Nếu Seo Mì là bụi gai thì nhổ đi. Đằng này Seo Mì là máu thịt, là em gái, Seo Mây biết làm sao đây? Hai vợ chồng ông rùng chứ, vì em gái mà nhìn nhau lạnh nhạt, cái miệng muốn nói cũng khó. Cả ba người trong nhà đều căng thẳng một cách thầm kín và bồn chồn. Chỉ có thằng rùng chóng bi bô nói cười, không biết có sự chuyển động phũ phàng đang diễn ra. Không chịu nổi nữa, ông rùng chóng ở lì ngoài chòi canh, cơm niêu nước lọ. Có hôm cả ngày chỉ uống rượu, ông tự dằn vặt, tự mổ xẻ bụng mình với trăm ngàn câu hỏi mà không biết phải gỡ cái nút buộc thít chặt kia ở chỗ nào. Ngày nối ngày, ông đắm chìm trong cảm giác nửa tỉnh nửa say. Nỗi khổ trong nhà lớn gấp ngàn lần cái đau lúc ông bị thương ngoài mặt trận. Ông cười mà như mếu, đôi mắt ông bây giờ trở nên lờ đờ, không thần sắc. Cho đến một đêm, thinh không chấp chới, dàn đồng ca tả đớt, say sưa của bầy côn trùng hút ông vào dòng suy nghĩ miên man. Ông dốc cạn nậm rượu như muốn quên đi đôi mắt ngùn ngụt lửa của Seo Mì, như muốn tạ tội với khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Seo Mây. Trong men say choáng choáng, ông thấy mình bay bổng như con trăn gió cuồn cuộn lăng mình trên cây mà trườn mà quang quật gào thét ra gió bão. Cơ thể người đàn ông có tội với Seo Mây, Seo Mì, với cả rùng chóng nhỏ bé. Ông làm đổ vỡ cái yên ấm rồi, trong bụng trĩu nặng nỗi buồn của nghịch cảnh. Ông từ chòi canh trở về nhà, dường như cơ thể mảnh mai của Seo Mây quá sức chịu đựng. Seo Mây đã nhìn thấy hết rồi, người cô héo hon như đang bị vắt kiệt nước. Seo Mây thẫn thờ ngồi trước xa quay, xé sợi nát vụn, nối tung lên từng búi to thả vào quẩy tấu. Đôi mắt Seo Mây tuôn nước như mưa rào tháng 3. Cô nấc lên thổn thức, tóc tai sổ tung, tức tuổi, vụt chạy như hóa rồ vào khe núi. Đất đá dưới chân Seo Mây trao đảo, đóng hầm hập. Từ đâu đó dưới khe nứt của dãy phía khao, con rắn đá chúa to lửng lưỡng lao xuống như cơn lốc, nhắm trúng bắp chân Seo Mây bập vào. Lúc ông sùng chứ chạy tới thì đã quá muộn, độc độc chạy khắp cơ thể vợ ông rồi. Gương mặt của Seo Mây bợt bạt trắng bệch như sắp ong. Seo Mây mấp máy, anh nuôi con đối tốt với Seo Mì. Rồi vợ ông ra đi, cơ thể ông bỗng rệu rã cứng đờ. Ông ôm Seo Mây, mỗi năm vào dịp ngày giỗ của Seo Mây mới có một cây trổ hoa trắng ngần, bông hoa mềm mại mảnh mai như cánh buồn cô độc giữa biển sóng xanh rờn rợn, khiến lòng ông cháy lên nỗi nhớ, niềm ân hận tiếc nuối và giọt nước mắt hiếm muộn chợt tràn ra. Bao nhiêu năm qua, không phải ông quên nghĩ đến Seo Mì, nhưng nỗi day dứt về sự ra đi oan uổng của vợ làm ông sằn vặt.

0: đói hẳn đi, cả ngày cặm cụi ngoài bãi mía. Cái cảnh gà trống nuôi con hiu quạnh vất vả lắm, nhưng ông đã quen rồi, không muốn thay đổi nếp sống nữa. Được cái thằng rùng chóng sớm biết thương ông, nó chăm việc nhà, giỏi đưa cái chữ vào đầu. Mỗi khi thấy ông lặng lẽ trầm ngâm là nó biết ông đang chìm đắm nghĩ về quá khứ. Nó tìm đủ cách làm ông vui. Nếu thằng rùng chóng là đứa không biết nghĩ thì không biết cuộc sống của ông sẽ ra sao nữa. Thế mà đã gần tàn đêm rồi, thằng rùng chóng ngồi sát vào ông, kéo ông trở về với thực tại. Tiếng nó đều đều như dòng nước chảy lóc róc trong máng. Nó bảo ông: "Cha phải nghĩ khác thôi, mẹ con cũng muốn thế. Cha còn nhớ mẹ con bảo cha đối tốt với dì Seo Mỉ. Cha không đón dì về thì mẹ nằm trên núi lạnh cũng không yên bụng. Mẹ giận cha nhiều đấy, con muốn cha sống khác." Thằng sùng chóng nhìn thấu nỗi đau trong lòng ông. Đôi tay ông chợt run lên bần bật, lồng ngực ông căng phồng, bọc lấy khoảng không chao đảo ăn ắp những hẫng hụt. Ông phải nghĩ rộng hơn, xa hơn thật rồi. Bao mùa mía tàn, người chết nằm yên trong lòng đất, người sống phải đối tốt với nhau mới đúng. Nước mắt chảy xuôi, nước mắt chảy chỗ trũng. Có thể bây giờ ông làm lại cũng đã muộn, nhưng vẫn còn kịp. Mà mới cách đây hai mùa con trăng lên, một sáng trong làn sương lành lạnh, ông chợt nghe ngựa hí gọi ngoài ngõ. Tiếng con ngựa nâu gọi ông đấy. Hơn chục năm rồi, ông vẫn nhớ cái nết của nó. Nó gọi dồn dập hai ba tiếng liền như sục giã. Ông vội nhào xuống cầu thang, chỉ kịp nhìn bóng váy tổ cầm nằm rạp trên mình ngựa trôi vào màn sương rồi mất hút giữa thung lũng. Hôm ấy là ngày làm cơm cúng Seo Mây. Ông biết Seo Mỉ nhớ ngày chị gái mất mà về. Hơi thở nồng nàn của Seo Mỉ còn phảng phất trên lúa mía trước nhà. Tục lệ của bản, ngày giỗ người đã khuất phải đeo tang cho cây trong vườn nhà. Seo Mỉ về thắt dây cho mía mà không để ông biết. Seo Mỉ sợ gợi lại nỗi đau. Seo Mỉ không muốn ông khổ. Trong ông bất chợt trào dâng cảm giác dịu êm, như có bàn tay nồng nàn đang xoa dịu vết thương nhức nhối. Để rồi sau đấy, từng đêm, ông âm thầm say dứt, khắc khoải chờ mong tiếng bước chân xa vắng trở về. Hẳn đã gần sáng rồi, chân trời rừng đông ửng hồng, ông sùng chứ vội giục con trai: "Rùng chóng à, mau cái chân đứng lên còn xuống huyện." Nhìn cha dắt hai con ngựa trong chuồng ra, rùng chóng vui trong bụng lắm, đã đành là cha đưa tiễn rùng chóng. Nhưng còn một điều rùng chóng biết, cha đã chịu rời thung lũng để đi xuống núi. Trong ban mai đầy áp hơ sương, thoang thoảng hương hoa mía dịu ngọt. Lại thêm khóm mía đã qua thời con gái, để những dòng mật vón lại, thành bấc ẩn mình sau lớp vỏ đông cứng, rồi đẩy đôi chút ngọt ngào lên búp hoa trắng bồng bềnh. Từ giữa biển mía xanh mướt mát có tiếng đôi chim sẻ, ríu rít. Tiếng con chim trống trầm đục, khe khẽ đệm cho tiếng con mái lảnh lót vút lên. Kia, đôi chim này, xe sẽ cái mồm thôi, đừng mải miết bay nhảy mà đỉnh đoảng làm đau hoa mía đấy.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Hoa Mía của tác giả Bùi Thị Như Lan. Thưa quý vị và các bạn, bi kịch của quá khứ suy cho cùng đều bắt nguồn từ những yếu mềm rất con người trước sự thử thách nghiệt ngã của số phận. Nhưng điều đọng lại sâu sắc nhất sau câu chuyện này không phải là nỗi đau hay sự oán hận, mà chính là sức mạnh của sự thấu hiểu và lòng bao dung. 14 năm, ông Sùng Chứ tự trừng phạt bản thân mình bằng cách sống cô độc. Cũng là từng ấy năm, những người liên quan phải chịu đựng sự dày vò. Thế nhưng cuộc chuyện trò thẳng thắn đầy trách nhiệm của thế hệ trẻ, đứa con trai sùng chóng đã trở thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa định kiến. Câu nói của người con, người sống phải đối tốt với nhau mới đúng, như một thức tỉnh nhắc nhở chúng ta rằng việc níu giữ nỗi đau của người đã khuất để làm khổ người ở lại chưa bao giờ là lựa chọn đúng đắn. Chi tiết người cha quyết định dắt ngựa xuống núi ở cuối truyện chính là biểu tượng cho sự cởi trói về mặt tâm lý. Ông đã chấp nhận đối diện thực tại, chấp nhận tha thứ cho quá khứ và cho chính bản thân mình để đi tìm lại người em gái. Hy vọng câu chuyện đêm nay mang đến cho quý vị một khoảng lặng

0: ý nghĩa về tình thân, sự vị tha trong cuộc sống. Hãy bao dung với những người xung quanh và với chính mình khi còn có thể. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một giấc ngủ an lành. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ trạm cảm xúc chỉ cần mình bên nhau, Mỹ Tâm. 5 giờ 20 nhịp sống đô thị tăng cường quản lý các dịch vụ du lịch mùa hè. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc Đan Trường dấu ấn thanh xuân. 7 giờ 30 dòng chảy chính sách vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách đã đủ mạnh. 7 giờ 40, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, lựa chọn giống lúa chất lượng cho sản xuất hè thu mùa. 8 giờ 25 đi Moan Chi. 8 giờ 30, 19 giờ 40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, giấc mơ quê. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30, 16 giờ 35 podcast chạm và mở. Cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ, tập 1, khi chiếc cờ lê nhường chỗ cho màn hình cảm ứng. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ 16 giờ 05 chương trình dân ca ba miền, nét mới góp phần lan tỏa giá trị quan họ. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà trước ngưỡng cửa ly hôn. 13 giờ 40 tình khúc bolero. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 10 khoa học công nghệ thử nghiệm giống lúa kháng bệnh bạc lá tại Nghệ An. 20 giờ 40 tiếp chuyện bạn nghe đài. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh luôn có bác trong tim. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trong thực tế thì anh có thể nêu một vài ví dụ để thấy rằng cái sự cần thiết phải bảo vệ thương hiệu ạ.
4: Vâng. Hiện nay thì các doanh nghiệp Việt Nam đều đã để đánh giá rất là cao các cái yếu tố sở hữu trí tuệ. Trước kia, cách đây khoảng 20 năm thì có thể là các doanh nghiệp nó lơ là một chút ít về sở hữu trí tuệ. Nhưng bây giờ đặc biệt là đối với cả cái thương hiệu thì là doanh nghiệp đã chú ý hơn rất nhiều rồi. Và họ cũng đã gắn cái thương hiệu đấy nó như một cơ thể sống, nó có thể ốm yếu hoặc nó có thể là khỏe mạnh và nó phát triển. Thì ở đây đối với những doanh nghiệp địa phương như là anh Mười thì đã đưa những cái yếu tố mang tính chất là truyền thống. Còn đối với cả doanh nghiệp của chị Hà thì lại đưa những yếu tố công nghệ vào, và bản thân ngay kể cả cái tên thương hiệu của họ cũng đã đặt tên, họ đã mang cái hơi hướng như vậy rồi. Và bản thân bên chỗ anh Mười thì anh cũng đã bắt đầu thêm một cái bước nữa, tôi nghĩ là bước thứ hai, có nghĩa là anh ấy xây dựng một các cái chuỗi hệ thống giới thiệu sản phẩm mà không chỉ là sản phẩm của anh ấy mà còn cả những cái doanh nghiệp khác nữa, có nghĩa là khi mà ta đưa lên thì nó có thể là nước mắm của anh Mười thì đã được khẳng định rồi, nhưng bên cạnh đó thì các những cái đồng nghiệp khác ở trên cái thị trường Quảng Ngãi đó cũng được phát triển. Và đấy chính là một cái sức mạnh có thể là sức mạnh không phải chỉ là một ngón tay mà có thể là một cái nắm đấm để mai sau không chỉ là thị trường Việt Nam mà có thể là vươn ra đưa những cái sản phẩm nước mắm này ra cái thị trường của nước ngoài. Vì vậy tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái bước dần dần triển khai dần dần, nó không chỉ còn là một thương hiệu nữa mà có thể mai sau nó sẽ là một cái cụm thương hiệu mà riêng cho cái ngành nước mắm Quảng Ngãi.
3: Có nghĩa là bà biến những cái tài sản vô hình thành hữu hình thì không có cái gì là xa lạ và cũng không khó hiểu sau khi mà nghe luật sư Hoàng Ngọc trả lời, phải không ạ? Vâng ạ, thưa chị Hà, tôi được biết là chị thì hiện nay cũng đang đón nhiều tin vui về cái việc là sản phẩm công nghệ bio của Moninga là sản phẩm có công thức độc quyền này với 14 dược liệu vàng thì đã được các viện nghiên cứu đánh giá và sản phẩm chiết tách từ cây trùng ngây. Cái việc này sẽ mang lại giá trị trong việc là điều tiết chuyển hóa, tăng sức đề kháng cho người dùng như thế nào? Đã có thương hiệu rồi thì phát triển tới năm châu như thế nào ạ?
5: Tôi thấy một điều là thương hiệu cũng như tất cả chúng ta đều biết ấy, không chỉ nằm trong giấy mà nó phải nằm trên tính chính từng công đoạn thuộc về doanh nghiệp sản xuất, nguyên liệu, và cái quan trọng đó là kết luận tiêu dùng lẫn như hình ảnh của tiêu dùng đó, cộng thêm với sự công nhận hay sự kết luận của các đơn vị nghiên cứu và các cái đơn vị pháp nhân, là khẳng định cho chúng ta là một sản phẩm đạt được tất cả các tiêu chí. Tôi xin được nói riêng về sản phẩm bio đã được lớn lên trong cách mà nghiên cứu là tuyệt đối cho mục đích sản phẩm công nghệ sinh học với dược liệu và cây trùng gây Việt Nam. Mục đích của sản phẩm đúng như biên tập viên Nho vừa nói, đạt chuẩn theo đúng những cái nội dung vừa đưa ra. Và quay đi với thời gian thì công nghệ sinh học BioOne, chúng tôi khẳng định đây là một kết tinh sinh học tiên tiến. Và quay trở lại với sản phẩm thì tôi thấy một điều quan trọng nhất đó là để đảm bảo được nó, duy trì được cái giá trị của nó, gia tăng của nó, thì từng bước, từng thời gian, trên mọi mặt trận, khách hàng, nghiên cứu, rồi pháp lý công nhận, lẫn như các hợp tác phát triển từ trong nước đến ngoài nước. Vừa rồi chúng tôi có đang xây dựng một số cái đề án để đưa sản phẩm sang với hợp đồng của bên Mỹ và một số nước khác, thì tất cả mọi việc đang là chuẩn chỉnh hơn. Thế thì tôi chỉ thấy mỗi một điều là một doanh nghiệp nhỏ để kiện toàn tất cả mọi việc một cách hoàn chỉnh, quy chuẩn chặt chẽ nhất. Đối với lại trước kia chúng tôi luôn bám rất sát, nhưng với cái trào lưu hiện đại và cả những xu thế phát triển lớn hơn, mong mỏi lớn hơn của cộng đồng Việt Nam nói riêng và thế giới nói riêng, nói chung thì chúng tôi sẽ phải tiếp tục kiện toàn. Vậy thì sao? Thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ chính là việc mà phải lớn lên từng ngày theo việc tăng trưởng những nhu cầu cho thích nghi với thời đại. Và Moringa BioOne là một sản phẩm sở hữu những cái điều tiên tiến nhất. Cho nên tôi thấy rằng một thực phẩm hiện đại để đạt đến những tiêu chí chăm sóc sức khỏe và tạo nên sự thay đổi sức khỏe xấu, cải thiện sức khỏe xấu ngay trong từng ngụm nước uống và từng bữa ăn hàng ngày, thì đấy là niềm tự hào. Và tôi tin rằng đây cũng gọi là thương hiệu mặc định vô cùng tuyệt vời của chúng tôi đang mong muốn mọi người được biết và nghe đến ạ.
3: Với cái niềm tự hào như chị Hào vừa nói rất giản dị thôi, nhưng mà rõ ràng là thương hiệu không ở đâu xa. Nó là những cái doanh nghiệp mà như hai doanh nghiệp tham gia chương trình hôm nay, đó là anh Mười và chị Hà. Thế thì trong trường hợp này ạ, cái việc mà gia tăng giá trị bằng tài sản trí tuệ, đó chính là nghệ thuật, có thể nói là bước khỏi cái tư duy phòng thủ, tức là chỉ bảo hộ để không ai lấy mất, mà đã tiến sang tư duy là tấn công, tức là chủ động biến chất xám thành tài sản, biến quyền thành tiền ạ. Vậy thì trong tình huống từ hai doanh nghiệp này thì luật sư Hoàng Ngọc có tư vấn gì để cho hai chủ doanh nghiệp cũng như là những doanh nghiệp khác có thể là biến thương hiệu của mình

0: công trình dài hạn hơn để nói về các cái nguồn tài sản quý hiếm ở chỗ Quảng Ngãi của anh, ví dụ như là nguồn cá, nguồn nước, hay là kể cả cái bí mật công nghệ của anh có thể đóng gói nó để thành cái sản phẩm sở hữu trí tuệ, để đem cái thương hiệu đấy không chỉ phát triển cho mình anh mà tập thể. Và khi anh đưa ra nước ngoài thì anh cũng bắt đầu cũng lại cả ở đây thì câu lời khuyên cho cả doanh nghiệp là khi chúng ta không chỉ nghĩ ở trong cái thị trường Việt Nam nữa, thị trường Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi, thì chúng ta có một cái tầm nhìn chiến lược hơn, đó là đưa các sản phẩm này ra nước ngoài, thì chúng ta cũng lại bắt đầu từ giống như ở Việt Nam, chúng ta lại phải bắt đầu nghĩ đến là thị trường đó là thị trường nào, chúng ta có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở các cái quốc gia đó hay không. Và từ những cái chiến lược mang tính rất là chủ động cụ thể như vậy thì chúng ta mới hướng được đến thị trường nào. Chúng ta thì đến hướng đến thị trường nội địa, thị trường châu Á, hay là những thị trường châu Âu hay thị trường Mỹ chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta phải có những cái bài toán mang tính chất là chiến lược cụ thể dài hơi hơn cho nó, là chúng ta đăng ký các cái sản phẩm về thương hiệu như thế nào, và các cái công nghệ sinh học của mình cũng như vậy. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể công nghệ của chúng ta rất là tốt, nhưng ra nước ngoài thì chúng ta một cái sân chơi nó lớn hơn, thì bản thân đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải có những cái bước mà chủ động hơn trong cái việc mà bảo vệ tài xây dựng để thành lập nên để đăng ký thương hiệu, sau đó thì bảo vệ nó và đưa phát triển nó, đưa nó vào trong cái thị trường. Và chúng ta có thể thấy trong lịch sử thì cũng có rất nhiều quốc gia như Nhật Bản chẳng hạn, thì họ có thể thời gian đầu tiên họ có rất ít nhãn hiệu và các cái sáng chế, nhưng việc đưa ứng dụng các cái sáng chế và các sản phẩm đó vào thị trường, họ lại dễ phát triển, cuối cùng là kéo theo một sự phát triển rất là mạnh của một quốc gia.
1: Từ thực tế của các nước đúng không ạ? Khi mà những cái sản phẩm của Việt Nam như của anh Mười, như của chị Hà mà muốn xuất khẩu thì rõ ràng là phải lưu ý những cái bước đi cần thiết như là luật sư Ngọc vừa cho biết phải không ạ? Thưa chị Hà, được biết là Morninga thì đang có những cái kế hoạch mở rộng hệ sinh thái và hợp tác phát triển ạ. Với sản phẩm Morninga Bio One, không chỉ là thảo dược mà đó là kết tinh của công nghệ sinh học tiên tiến. Vậy thì cái việc mà sở hữu các cái chứng nhận bảo hộ thì có lợi thế như thế nào khi mà chị đàm phán và hợp tác với các cái đối tác, các cái nhà đầu tư ạ?
2: Tôi thấy rằng là tất cả những cái việc chúng tôi đã xây dựng trong cái phương pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ, ví dụ như logo, ví dụ như hình ảnh của sản phẩm, ví dụ như kết luận đề tài nghiên cứu, ví dụ như những cái bài báo đã đăng trên tạp chí y dược quốc tế, đấy là việc mà khẳng định cái giá trị thương hiệu của chúng tôi. Và nó chính là điều để giúp cho mỗi một đối tác, mỗi một khách hàng cần nghe đều hiểu được rằng những thông tin mà đưa đến cho khách hàng là những thông tin bên cạnh họ là có những đơn vị chuyên môn, những đơn vị sát hạch, kết luận để rồi họ nhận những thông tin dễ dàng và đón nhận cái sự tin tưởng hơn. Vậy thì thông qua cái việc ở đây tôi muốn nhắc lại hơn với lại cái thương hiệu của Morninga mà chúng tôi đã xây dựng lên. Đi xuyên suốt 11 năm chúng tôi thấy rằng với cái cách ăn những dinh dưỡng mà chúng tôi dùng công nghệ bio để chiết tách từ thảo dược và cây trùng ngây, tạo lên một dòng vi chất có những 9 axit amin mà cơ thể không tự tổng hợp được, rất đầy đủ những axit amin mà cơ thể cần thiết, rất nhiều những khoáng chất mà khó tìm trong phương pháp tự nhiên, thì trong sản phẩm hoàn toàn từ cây chúng tôi vẫn cung cấp được với cái tỷ lệ chất lượng vô cùng cao. Khi một cơ thể mà nhận được về những vitamin, axit amin, khoáng chất, kháng chất và các chất tự nhiên trong công nghệ tự nhiên, thì mọi cơ thể, mọi tế bào phải được làm sạch bởi vì sinh vật có lợi, làm khỏe bởi vì nhận đủ. Và khi mọi tế bào làm khỏe thì mọi bộ phận sẽ khỏe. Và chính cái câu từ đấy, chức năng đấy, nó dẫn đến việc sửa lỗi cơ thể bạn. Và ngày hôm nay cái từ sửa lỗi cơ thể bạn nằm trên sản phẩm Morinoa Bio, tên đầy đủ trên pháp lý của sở hữu trí tuệ của chúng tôi là Morinoa Pro Cộng, Morinoa Bio One, sửa lỗi cơ thể bạn cùng với hình ảnh của nó đã nằm trên cục sở hữu trí tuệ để an toàn trong việc mà bảo vệ nó, cái việc chống nhái hoặc gì đó. Tiếp theo nữa, đã nằm trên những nghiên cứu để kết luận rằng hình ảnh ý, sản phẩm ý, công thức đấy đã được để làm nghiên cứu trước Đại học Y, và hình ảnh ý, sản phẩm ý trên pháp lý của cục sở hữu trí tuệ thì cũng lại nằm trên tạp chí y dược ở quốc tế để công nhận những cái nội dung đấy và hình ảnh. Thế đây là một giá trị mà tôi thấy rằng là giúp chúng tôi, và tôi khẳng định rằng ngày hôm nay trong tiêu chí lắng nghe của người tiêu dùng cũng đã có một cái sở hữu trí tuệ của nhà nước lẫn như cái

0: trong thời gian mà công ty Moringa đưa ra để coi như quý vị sẵn sàng đón nhận với giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động bằng tự nhiên từ sản phẩm Moringa Bio One ạ.
1: Từ thực tế một cái sản phẩm mà đã được có thể coi là tài sản trí tuệ như vậy thì thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là vì là đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này rồi thì anh thấy là cái giá trị ạ, có thể là khai thác cái giá trị sở hữu trí tuệ này trong trường hợp này bằng cái tài sản, bằng những cái thế mạnh của doanh nghiệp thì như thế nào ạ? Cái cách nào mà để có thể là phát huy và khai thác ạ?
2: Cái việc khai thác thực ra thì tôi cũng chỉ là hệ thống vậy thôi, bởi bản thân chính doanh nghiệp họ cũng đã xác nhận rồi. Muốn một cái thương hiệu đấy tốt thì không chỉ là một cái thương hiệu thì nó không thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà họ đã đưa qua các cái giai đoạn công nghiệp, họ có thể có với những cái sản phẩm mang tính chất là ở đây cả hai sản phẩm đều là sản phẩm thực phẩm. Một là cái sản phẩm có thể là phục vụ đời sống hàng ngày, một cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe. Thì họ đã bắt đầu có những ý thức rồi, họ đã đưa không chỉ là phát triển mang tính chất là kinh doanh thuần túy mà họ đã đưa vào. Ví dụ họ đã chủ động trong việc bảo vệ thương hiệu này, họ có những cái bài, các cái kết quả khoa học để chứng minh rằng là cái sản phẩm đấy tốt thật, và họ cũng đã làm thị trường để đo lường lại xem là cái phản ứng của thị trường, người tiêu dùng đối với những sản phẩm sau khi sử dụng các cái sản phẩm công nghệ sinh học như vậy thì họ có đạt được tốt hay không. Đối với cả cái doanh nghiệp nước mắm cũng như vậy, khi họ đưa ra thì họ đã có những cái sự đo lường, họ đã đánh giá được xem là các cái sản phẩm của họ có tốt hay không, và thậm chí không những tốt cho chính họ, họ còn lại kêu gọi cả những cái đồng nghiệp trên thị trường của họ cùng làm thương hiệu với họ, để cho cái sức mạnh của họ là sức mạnh tập thể chứ không hẳn là chỉ là một sức mạnh đơn lẻ nữa. Một cái điều nữa là tôi chỉ đưa thêm là các cái doanh nghiệp này khi mà hợp tác thì cũng sẽ phải có những cái bộ phận đánh giá lại cái thương hiệu của mình để đánh giá nó mang tính chất là cụ thể hóa. Một cái thương hiệu, có những cái thương hiệu ở trên nước ngoài, ví dụ như là Coca-Cola, giá trị thương hiệu của nó lại chiếm lên tận 90%. Đối với cả doanh nghiệp, toàn bộ các cái cơ sở vật chất của họ lại chỉ chiếm có 10% thôi, chủ yếu của họ là chính là thương hiệu. Đương nhiên với mình chẳng hạn thì cái cơ sở vật chất hoặc là cái sản phẩm tốt, rồi các cái nguồn gốc, rồi các cái chế độ sản xuất ra thì nó sẽ quan trọng hơn, và thương hiệu nó có. Nhưng dần dần trong tương lai thì khi chúng ta định giá doanh nghiệp chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy ngay cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ không, ngày xưa nó có thể là 10%, nhưng dần dần nó có thể chiếm cao hơn rất nhiều so với cả những các cái khác. Và quan trọng hơn nữa là khi chúng ta có định giá được cái thương hiệu đó thì chúng ta có một cái nguồn vốn để chúng ta tái đầu tư với sản phẩm của chị, thì sẽ là cho các cái nhà nghiên cứu, họ có cái nguồn vốn để họ tái tiếp tục nghiên cứu ra những cái sản phẩm tốt hơn. Đối với anh Mười thì lại có một cái nguồn để họ duy tu bảo tồn những cái giá trị của văn hóa và truyền thống để đưa ra, và lúc đấy nó sẽ là một cái giá trị thực tế, giá trị có thể đến được bằng tiền.
1: Có thể như luật sư Hoàng Ngọc vừa cho biết thì rõ ràng là hai doanh nghiệp của chị Hà và của anh Mười đang đi đúng hướng rồi. Vấn đề là khai thác nhiều hơn cái giá trị thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp, phải không ạ? Và biến nó thành tiền. Vậy thì anh Mười thì sao ạ? Anh có những cái dự định sẽ khai thác giá trị thương hiệu nước mắm Mười Quý, một sản phẩm mà gắn liền với truyền thống gia đình, cũng như là những cái mong ước của bao người vùng biển mặn, bằng việc là hợp tác phát triển các cái sản phẩm này để đưa tới người tiêu dùng cả nước và xa hơn là hợp tác xuất khẩu ạ?
3: Dạ vâng, thì qua cái vừa rồi của anh Hoàng Ngọc có nói thì Mười Quý nhận cũng là đang phát triển một cái quá trình này về cái liên kết, về tạo ra một cái thương hiệu về chỉ dẫn địa lý cho một cái tập thể. Thì Mười Quý cũng đã làm một cái chuỗi liên kết giá trị cùng với bà con sản xuất nước mắm tại cửa biển Sa Cần. Cũng đã có một thời gian liên kết và tập huấn cho bà con Mười Quý là cái đơn vị đầu mối, đại diện là chủ thể của chuỗi giá trị này. Và Mười Quý cũng đã cùng các chuyên gia về tập di huấn về kiến thức an toàn thực phẩm này, về tiêu chuẩn sản xuất, cũng như là tập huấn về bà con làm bao bì cùng với Mười Quý để mà giúp cho bà con có một cái kỹ thuật sản xuất và có một cái chất lượng ổn định khi mà để mà cung cấp ra một cái thị trường đủ lớn, thì lúc đó chúng tôi bà con cùng với Mười Quý để tạo ra một cái sản lượng đủ để cung cấp ra thị trường, có thể là thị trường quốc tế. thì đây là một cái mười quý cũng đã và đang làm. Và cái thứ hai thì chúng tôi đã cũng với cùng với địa phương, trước đó thì huyện Bình Sơn thì nay là thuộc xã Bình Sơn, thì cũng có định hướng là bảo vệ cho một cái chỉ dẫn địa lý, đó là tên của một cái cửa biển Sa Cần. Thì đây là một cái trong những cái dự án mà mười quý cùng với xã sắp tới cũng sẽ làm. Đây là một cái về định hướng về rất là lâu dài để giúp cho bà con an sinh và có những cái câu chuyện về đời sống lâu dài hơn, có thể là giúp cho bà con có một cái cần câu sống cả đời, chứ không thể là cho bà con một con cá để bà con ăn một ngày. Như thế thì cái câu chuyện mà làm một thương hiệu chỉ dẫn địa lý này thì qua cái có những cái cũng có những cái chuyên gia về cũng đã từng hỗ trợ và giúp cho chúng tôi, thì trong tương lai thì chúng tôi sẽ bảo vệ cái chỉ dẫn địa lý này. Và cái trong cái phần này ấy, thì mười quý cũng có chia sẻ trong cái câu lạc bộ của mười quý, thì mười quý là chủ nhiệm trang ban chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh, và câu lạc bộ khởi nghiệp mười là đứng ra chủ động thành lập cái câu lạc bộ huyện Bình Sơn ngày xưa. Thì trong các câu lạc bộ thì nó có những cái vướng đó như thế này, thì các bạn cũng chưa nhận thức ra để về cái vấn đề bảo hộ thương hiệu cho chính mình. Thì đến khi mà câu lạc bộ thì chúng tôi tổ chức là thường xuyên mỗi một tháng sinh hoạt như vậy, thì mỗi lần thăm khám mỗi một doanh nghiệp như vậy, chúng tôi đã phát hiện ra rằng là các bạn cũng chưa có bảo vệ thương hiệu. Khi mà sản phẩm bán đi thị trường nhiều rồi, thế thì các bạn thì bây giờ tìm ra thử thì thương hiệu của mình, cái tem của mình nó đã bảo hộ chưa. Thì cái bạn Yến Xào Đông Á này, bạn lại đúng vào cái năm Tết năm 2025 ấy, bạn tìm ra và cùng với câu lạc bộ thì cái tem Yến Xào Đông Á này đã có một cái công ty ở Sài Gòn đã lấy tên rồi. Rất tiếc cho bạn. Bạn đã tốn rất là nhiều công sức thiết kế bao bì và làm thương hiệu này kia, làm nhưng mà đến khi nạp tìm ra thì nó đã bị người khác bảo hộ rồi. Thì quay lại là bạn lại phải vừa rồi bạn lấy một cái tên đó là Yến Xào Umines, thì bạn cũng là một trong những cái doanh nghiệp tiêu biểu trong cái nghề yến của quốc gia khởi nghiệp trong năm 2026 vừa rồi.
1: Những cái câu chuyện rất là thực tế phải không ạ? Vậy thì mới thấy rằng là cái việc mà bảo vệ thương hiệu của mình là rất là quan trọng, để tránh cái trường hợp mà như phần đầu chúng ta có nhắc đến, đó là tránh cái tình trạng mất bò mới lo làm chuồng phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, từ góc độ pháp lý thì anh có những cái thông điệp gì quan trọng gửi tới các cái doanh nghiệp, cũng như là cụ thể là hai doanh nghiệp ở đây, có thể là để bảo vệ thương hiệu của mình một cách tốt nhất khi mà đã có vị thế, đã có sản phẩm ạ?
4: Vâng, có lẽ là các cái doanh nghiệp nói chung cũng đều chăn trở điều đó như vậy. Cái việc bảo hộ nó chỉ là bước ban đầu tiên. Nếu chúng ta không có các cái công cụ bảo vệ thì cái việc phát triển thương hiệu của chúng ta cũng rất dễ là xây lâu đài trên cát. Mặc dù đã được bảo vệ rồi đúng không ạ, nhưng khi xuất hiện những cái sản phẩm mà không tốt trên thị trường, họ đang muốn lạm dụng cái uy tín của chúng ta, họ tấn công vào chúng ta, họ có thể có những hàng giả hàng nhái, thì người tiêu dùng họ rất hoang mang. Họ có thể rằng là từ chối luôn cái sản phẩm của mình, bởi vì họ không biết rằng là sản phẩm nào có thể đến tay được họ là cái sản phẩm thật, sản phẩm nào là cái sản phẩm mà mang tính chất công nghệ như chị nói, sản phẩm nào là sản phẩm truyền thống tốt như vậy. Vì vậy là bản thân doanh nghiệp không chỉ là đăng ký xong đưa gắn nhãn hiệu đưa ra thị trường là xong, mà chúng ta cần phải theo dõi cái thị trường đó để xem là trong suốt cái quá trình này chúng ta có thể kết hợp với những cái đại lý hoặc cái nhà phân phối của chúng ta. Thì nếu như trên thị trường chúng ta chỉ cần sớm phát hiện ra có những cái sản phẩm mà mang tính chất là nhái thì hoặc là giả mạo, thì chúng ta ngay lập tức phải có cái biện pháp xây dựng để mà bảo vệ nó và đưa những cái đối tượng đấy ra xử lý theo cái quy định của pháp luật.
1: Rõ ràng là vâng ạ, thưa quý vị, là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều, nhưng mà với cái chủ đề hôm nay thì chúng tôi rất được muốn nghe là chị Hà và anh Mười ạ, từ thực tế luật sư Hoàng Ngọc cũng vừa chia sẻ rồi, và trong thực tế bảo vệ thương hiệu của mình thì hai anh chị có thể là chia sẻ thêm những cái thông điệp để có thể là khi mà các cái doanh nghiệp lắng nghe, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đang xây dựng và phát triển thương hiệu, thì cái cách mà để có thể là bảo vệ giá trị thương hiệu của mình trên thương trường ạ. Xin mời chị Hà.
5: Dạ vâng. Bảo vệ thương hiệu của mình trên thương trường
0: bảo vệ sở hữu trí tuệ là một điều vô cùng khó. Trước cái thực tế xã hội đã đưa ra hàng nhiều tình huống mà sao chép hàng giả, hàng nhái. Và đặc biệt với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như doanh nghiệp Moringa, đây là một khó khăn. Chúng tôi cũng đang rất mong rằng pháp lý Việt Nam, các cái điều khoản lẫn như các bạn chuyên môn như bạn Ngọc này sẽ sánh cùng với chúng tôi, để hy vọng các bạn như những người nắm bắt được kiến thức rất sâu nhất và nhìn thấy cái thực tế diễn ra lớn lên của Moringa đang yếu thiếu và từng bước thích nghi như thế nào để phù hợp hóa nó và quản trị nó một cách tốt nhất.
1: À, dạ. Thì hy vọng là trong cái chương trình hôm nay thì chúng ta chính những người khách mời thì sẽ có thể là hợp tác hỗ trợ với nhau để đi xa thì đi cùng nhau, phải không ạ? À, thưa quý vị và các bạn, bảo vệ thương hiệu cần rất nhiều nỗ lực của các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Trước khi xảy ra các trường hợp bị vi phạm làm nhái thương hiệu thì doanh nghiệp nên tự bảo vệ mình bằng việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mà còn là bảo vệ chính khách hàng. Trong thực tế thì giá trị thương hiệu bằng sở hữu trí tuệ không đơn thuần là những tờ giấy chứng nhận, mà chính là cơ sở để khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Hy vọng là với chủ đề bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp đã cung cấp tới quý vị và các bạn nhiều thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời tham gia chương trình là chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moringa, và anh Đào Trọng Mười, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Mười Quý, luật sư Hoàng Ngọc, trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
6: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
9: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
8: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
9: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
8: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
9: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
8: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
10: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
11: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
10: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
11: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
10: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
11: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
10: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 42 yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Thủ tướng yêu cầu phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, xây dựng tiến độ từng ngày, từng tuần, bảo đảm hoàn thành các trường trước ngày 30 tháng 8 tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chuẩn bị tuyển sinh, giáo viên và điều kiện vận hành. Bộ Tài chính rà soát nguồn vốn, các địa phương được yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tránh đầu tư, giàn trải, lãng phí. Chiều nay, tại cuộc họp xét duyệt hồ sơ danh sách đề nghị đặc xá năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026 cho biết, Hội đồng Tư vấn đặc xá sẽ xem xét hồ sơ danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá, hồ sơ danh sách phạm nhân không được đề nghị đặc xá, đồng thời xem xét hồ sơ danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện đề nghị đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước.
3: Để việc xét duyệt đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của đợt đặc xá theo chủ trương của Đảng và quyết định của Chủ tịch nước, tôi đề nghị các đồng chí tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, minh bạch, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể, bám sát điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của luật đặc xá và quyết định của Chủ tịch nước.
2: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, mức phụ cấp từ 20% đến 80% tùy cấp học, loại hình trường và điều kiện công tác. Ưu tiên cao với giáo viên vùng khó khăn, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục đặc thù. Phụ cấp được tính hàng tháng theo mức lương hiện hưởng và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Chính sách nhằm tăng cường đãi ngộ, tạo động lực để đội ngũ giáo viên yên tâm gắn bó với nghề. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ sở y tế và sở y tế địa phương tăng cường phòng chống bệnh do virus Ebola. Các cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu siết chặt kiểm soát nhiễm khuẩn, giám sát chặt người trở về từ vùng dịch trong vòng 21 ngày, đồng thời thực hiện nghiêm sàng lọc cách ly, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh, bảo đảm xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị đúng hướng dẫn chuyên môn. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Ban Bí thư Trung ương, Đoàn tổ chức chương trình ra quân Ngày Chủ nhật Xanh toàn quốc lần thứ 2 năm 2026, thu hút hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Tháng thanh niên năm nay, tuổi trẻ cả nước đã trồng mới hơn 5,6 triệu cây xanh, tổ chức hơn 11.000 Ngày Chủ nhật Xanh, thu hút hơn 1,7 triệu lượt đoàn viên tham gia. Trung đoàn kêu gọi tiếp tục lan tỏa phong trào, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng hướng tới phát triển bền vững. Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện bước đột phá trong chuyển đổi số khi chi trả đồng loạt hàng nghìn tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ vụ án Vạn Thịnh Phát chỉ bằng thao tác trên phần mềm quản lý. Thay vì xử lý thủ công kéo dài nhiều tháng, hệ thống mới cho phép tự động quản lý dữ liệu, tính toán mức chi trả và chuyển tiền trực tiếp đến tài khoản người thụ hưởng, đồng thời gửi thông báo qua ứng dụng VNEID. Đến nay, cơ quan thi hành án đã hoàn thành 9 đợt chuyển tiền với tổng số hơn 12.000 tỷ đồng, bảo đảm minh bạch chính xác và chưa phát sinh khiếu nại, cho thấy hiệu quả thực chất của chuyển đổi số trong bảo vệ quyền lợi người dân. Công an xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn một nhóm học sinh lớp 8, lớp 9 tụ tập điều khiển xe máy điện thành đoàn vào ban đêm, mang theo hung khí tự chế, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người đi đường. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã triệu tập 9 trường hợp đều trú tại xã Thiên Cầm, đồng thời tạm giữ nhiều xe máy điện và tang vật liên quan. Hiện công an đang phối hợp với gia đình, nhà trường, tăng cường giáo dục, yêu cầu phụ huynh ký cam kết quản lý con em, phòng ngừa tái diễn tình trạng vi phạm giao thông và gây rối trật tự công cộng. Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng, Hà Nội hôm nay và ngày mai tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Ghi nhận thực tế trưa nay, nhiệt độ ngoài trời nhiều khu vực vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng kéo dài kết hợp hiệu ứng đô thị khiến không khí oi bức, mặt đường hầm hập hơi nóng, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và việc mưu sinh của người dân. Chuyển sang phần tin thế giới. Sau hai ngày họp tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc, các bộ trưởng thương mại của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã thông qua tuyên bố chung mang tên Tuyên bố Tô Châu, tái khẳng định cam kết thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực. Hội nghị tập trung vào tự do hóa thương mại, tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng, phát triển thương mại dịch vụ và chuyển đổi xanh. Một kết quả đáng chú ý là APEC thông qua lộ trình mới về thương mại dịch vụ hướng tới giảm rào cản, tăng kết nối khu vực và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McLay cho rằng,
0: tôi nghĩ đối với các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ý tưởng hội nhập giảm bớt các rào cản thuế quan và rào cản phi thuế quan sẽ giúp hàng hóa và dịch vụ dễ dàng lưu thông qua biên giới hơn, nâng cao sự công nhận về chất lượng sản phẩm.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã được đàm phán hoàn tất. Phần quan trọng của thỏa thuận là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết lập trường của Mỹ và Iran đã trở nên gần nhau hơn, dù chưa đạt tới mức hoàn tất thỏa thuận cuối cùng. Anh và khoảng 40 quốc gia đang chuẩn bị một chiến dịch rà phá thủy lôi và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Hoạt động này nhằm hỗ trợ khôi phục lưu thông thương mại qua tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
4: Từ căn cứ Gibraltar ở cửa ngõ địa trung

0: Hùng Hải, Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị các thiết bị sonar, phương tiện tự hành dưới nước và hệ thống dò tìm thủy lôi để sẵn sàng triển khai khi điều kiện an ninh cho phép. Tàu đổ bộ RFA Limbay được cho là sẽ tham gia hỗ trợ chiến dịch cùng lực lượng từ nhiều quốc gia khác. Các hệ thống tự hành có khả năng lập bản đồ đáy biển, phát hiện vật thể nghi là thủy lôi và hỗ trợ xử lý từ xa. Chỉ huy Diver thuộc lực lượng rà phá thủy lôi của Anh cho biết.
1: Các cảm biến này giúp chúng tôi phát hiện và xác định thủy lôi. Hệ thống sonar có thể quét đáy biển rất nhanh và tạo ra hình ảnh với độ chính xác cao để chúng tôi đánh giá tình huống.
0: Các nước tham gia cho biết hoạt động rà phá và bảo đảm an toàn hàng hải sẽ chỉ được tiến hành sau khi tình hình an ninh tại khu vực ổn định hoàn toàn.
2: Pakistan đang khẩn trương điều tra vụ nổ nhằm vào đoàn tàu Jaffa Express tại tỉnh Balochistan, Tây Nam nước này, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Vụ nổ xảy ra sáng nay theo giờ địa phương khi đoàn tàu chở lực lượng thực thi pháp luật rời ga sau kỳ nghỉ lễ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy thiết bị nổ tự chế nặng khoảng 70 kg được gài trên một phương tiện gần đường ray. Nhóm phiến quân quân đội giải phóng Palox đã lên tiếng nhận trách nhiệm, cho biết mục tiêu là các binh sĩ Pakistan có mặt trên chuyến tàu. Dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại châu Phi khi số ca tử vong tiếp tục tăng nhanh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Uganda ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới buộc Tổ chức Y tế Thế giới phải nâng mức cảnh báo lên rất cao. Trong bối cảnh nguy cơ lây lan sang nhiều quốc gia trong khu vực, các nước châu Phi và tổ chức quốc tế đang khẩn cấp phối hợp nhằm ngăn dịch bùng phát trên diện rộng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cảnh báo, ngoài Congo và Uganda, còn có thêm 10 quốc gia khác đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng, trong đó có Angola, Burundi, Rwanda, Kenya, Nam Sudan, Tanzania và Zambia. Tổng Giám đốc CDC châu Phi Jean Kajie cho biết,
3: chúng ta cần 319 triệu đô la Mỹ để giúp các quốc gia được liệt kê ở đây, bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda, Nam Sudan và các quốc gia có nguy cơ khác ngăn chặn dịch bệnh. Có thông tin cho rằng hơn 75% số tiền này được dành cho Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda.
2: Người mắc chứng sa sút trí tuệ tại Anh đang có thêm hy vọng cải thiện cuộc sống nhờ kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, thiết bị sử dụng công nghệ thực tế tăng cường và trợ lý AI để hỗ trợ người bệnh thực hiện các công việc hàng ngày như pha đồ uống, nhận diện đồ vật hay thao tác an toàn trong sinh hoạt. Các nhà nghiên cứu kỳ vọng công nghệ này sẽ giúp bệnh nhân Alzheimer duy trì cuộc sống độc lập lâu hơn và cải thiện chất lượng sống khi hiện chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn căn bệnh này. Bà Carole Grace, một bệnh nhân Alzheimer tham gia thử nghiệm, cho biết.
4: Khi mức bệnh thế giới dần thu hẹp lại, nhưng tôi cảm thấy rằng với công nghệ mà chúng ta đang được cung cấp, chúng ta vẫn có thể bước đi trong thế giới đó và vẫn được là chính mình.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai, thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, xuất khẩu nông sản, thủy sản tăng đột biến, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, kết hợp quốc phòng an ninh đối ngoại tạo lợi thế cho Việt Nam trong bối cảnh mới, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luật bàn, mục tiêu xây 80.000 hợp tác làng đỏ trắng, giải pháp kinh tế dài hạn cho nông thôn Indonesia, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, giải pháp để vận tải đa phương thức trở thành động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư công, đòi hỏi cấp thiết của quản trị quốc gia hiện đại, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, nỗ lực phòng chống thiên tai từ việc nâng cao ý thức cộng đồng, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, công an Lào Cai siết chặt kiểm soát ma túy nơi cửa ngõ biên giới Kim Thành, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, vết trượt của thần tượng và những nguy cơ độc hại có thể ảnh hưởng đến giới trẻ, 11:35 và 14:35 pháp luật về đời sống, quy định tạm giữ và tịch thu xe đối với các lỗi vi phạm giao thông liệu còn hợp lý. 12:00 thời sự trưa, 13:45 biển đảo Việt Nam, hơi ấm đất liền nơi đầu sóng. 14:05 và 23:30 không gian văn học nghệ thuật, đưa hơi thở đương đại vào mỹ thuật truyền thống. 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh kế hoạch chi 320 tỷ đô la vốn đầu tư công sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, buôn lậu hàng chục tấn tiền chất ma túy, cyanua và sản xuất vũ khí quân dụng trái phép, hiểm họa từ những đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên quốc gia. 18:00 thời sự chiều, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm, nhà khoa học của nông dân Phạm Quang Tuyến và hành trình bảo tồn gen quý giữa đại ngàn Tây Bắc, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
9: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
10: Để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau.
11: Làm cửa chắn và rào chắn quanh nhà nếu nhà ở gần vùng sông nước, ao hồ.
10: Làm rào chắn quanh ao, hố nước, rãnh nước gần nhà, nơi trẻ dễ tiếp cận và có nguy cơ bị đuối nước.
11: Đặt biển cảnh báo ở những nơi có nguy cơ gây đuối nước như hồ, ao, mương máng, sông ngòi, vùng nước xoáy.
10: Sử dụng nắp đậy bằng vật liệu cứng, an toàn cho bể nước, giếng khơi, dụng cụ chứa nước như lu nước, thùng nước, chậu nước, bồn tắm.
11: Giám sát kỹ trẻ khi đến khu vực có nước và không để trẻ dưới 6 tuổi ở một mình trong bồn tắm.
10: Đưa trẻ đi học trong mùa mưa lũ, đặc biệt khi phải đi qua sông, suối.
11: Cho trẻ tham dự các lớp học kiến thức an toàn dưới nước, lớp học bơi và kỹ năng sống sót, lớp sinh hoạt hè do địa phương tổ chức.
10: Mặc áo phao cho trẻ khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy như là tàu, xuồng, thuyền, đò.
11: Khi gặp trẻ đuối nước cần gọi người hỗ trợ, chỉ cứu trẻ bị đuối nước khi biết bơi hoặc biết cách cứu đuối. Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
10: Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
12: Trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
13: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
12: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
13: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
12: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
13: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
12: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
13: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với những bài ca đi cùng năm tháng được nhiều thính giả yêu mến của nhạc sĩ Phan Nhân. Cuối chương trình, trong mục đọc truyện quân đội, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Bình Yên Sau Cuối của tác giả Nguyễn Vũ Điền. Các đồng chí và các bạn thân mến, nhạc sĩ Phan Nhân tên thật là Nguyễn Phan Nhân. Ông sinh năm 1930 tại tỉnh An Giang. Từ nhỏ, cậu bé Phan Nhân đã có năng khiếu về nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Lớn lên theo tiếng gọi của quê hương, Phan Nhân gia nhập quân ngũ, tham gia kháng chiến chống Pháp. Trong những năm tháng gian khổ đó, ông đã bắt đầu tập tành sáng tác. Vốn là một thanh niên miền Nam, nhưng Phan Nhân rất yêu miền Bắc, yêu Hà Nội. Và tự sâu thẳm trong tâm hồn, ông luôn coi đây như là quê hương thứ hai của mình. Để rồi không biết từ bao giờ, trong ông ấp ủ một ước mơ sẽ viết một bài hát thể hiện được tình cảm của mình về Hà Nội. Và một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Nhân, ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng, có một xuất xứ khá đặc biệt. Trong suốt 12 ngày đêm trận chiến ác liệt Điện Biên Phủ trên không trong mùa đông tháng Chạp năm 1972, nhạc sĩ Phan Nhân đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến quyết liệt và hào hùng của quân dân thủ đô Hà Nội đánh trả máy bay B-52 của địch, tạo cho ông cảm xúc mạnh mẽ để viết nên ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng. Khi đặt bút sáng tác bài này, nhạc sĩ Phan Nhân đã nghĩ đến ca sĩ, người mà mình sẽ gửi gắm đứa con tinh thần sắp ra đời. Ông nhớ đến ca sĩ Trần Khánh, một giọng hát vàng của Đài Tiếng Nói Việt Nam lúc bấy giờ. Ngay sau khi được ca sĩ Trần Khánh giới thiệu trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, bài hát đã nhanh chóng phổ biến trong cả nước và vang vọng mãi trong lòng quần chúng suốt

0: pháo vẫn vươn lên trời cao.
1: Trong những năm tháng kháng chiến, lúc còn ở miền Bắc, nhạc sĩ Phan Nhân đã nhiều lần đến với mảnh đất Cao Bằng. Từ năm 1973, ông đã bắt đầu thai nghén về đề tài này. Khi đất nước giải phóng, trước lúc về Nam, nhạc sĩ Phan Nhân đã cùng nhạc sĩ Hoàng Hiệp tranh thủ lên thăm Bắc Bó một lần nữa. Và cảm xúc đã chín muồi vào năm 1979 với sự ra đời của bài hát Nhớ về Bắc Bó. Giai điệu và tiết tấu mang đậm âm hưởng của dân ca Tày, vùng đất Cao Bằng. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát của hai nghệ sĩ Thu Phương và Tiến Thành.

Sinh thời, nhạc sĩ Phan Nhân luôn khẳng định ông luôn cố gắng hết mình trong công việc. Đó là điều chứng tỏ ông vẫn còn có ích cho cuộc đời. Vì vậy, mỗi tác phẩm của ông đều là một quá trình tìm tòi, chọn lựa, chắt lọc kỹ càng. Ông không muốn phụ lòng khán giả và muốn cống hiến cho đời những tác phẩm có giá trị. Nhạc sĩ Phan Nhân tham gia quân đội từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Sau Hiệp định Geneva, ông chuyển công tác sang một số đơn vị nghệ thuật. Đoàn Văn công Nam Bộ, Đoàn Văn công Quân đội Nam Bộ, Đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam và Ban biên tập âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, ông chuyển về phòng văn nghệ Đài Phát thanh Giải phóng, rồi Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh làm việc cho đến khi nghỉ hưu. Không sáng tác nhiều, nhưng những bài hát của nhạc sĩ Phan Nhân hầu như là những ca khúc vượt thời gian, để lại trong lòng thính giả nhiều tình cảm sâu sắc. Trong sự nghiệp của mình, bên cạnh Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng, người yêu nhạc cũng biết đến nhạc sĩ Phan Nhân qua các tác phẩm nổi tiếng khác như Em Ở Nơi Đâu, Thành Phố Của Tôi,

Một Lan đang chuyển tới chúng ta bài hát Trên quê hương Minh Hải. Bài hát nói về nơi chót mũi phía nam của đất nước, vùng đất Bạc Liêu, Cà Mau, cũng là nơi nhạc sĩ Văn Nhân từng lăn lộn suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp. Sau giải phóng, liên tục suốt 3 tháng trong mùa mưa năm 1979, ông đi khắp U Minh, Cái Nước, Gạch Tàu, Xóm Mũi, và kết quả sau cùng là bài hát Trên quê hương Minh Hải ra đời. Bài hát được người dân

Ca khúc tiếp theo của chương trình hôm nay, Khánh Ngọc mời các đồng chí và các bạn lắng nghe những giai điệu ngọt ngào da diết của Tình Ca Đất Nước. Một khúc tình ca tuyệt đẹp, bởi khi nghe hoặc tự mình hát lên ca khúc này, ta thấy lòng mình rào rạt đắm say một tình yêu Tổ quốc. Theo lời kể của nhà báo Trương Cộng Hòa, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, vì công việc chúng tôi được đi máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh, còn anh Phan Nhân thì cùng gia đình theo xe ô tô của cơ quan vào sau. Tôi có kể cho anh nghe cảm giác thấy đất nước trọn vẹn dưới cánh máy bay, và cảm giác ấy được anh mở đầu trong bài

Việt Nam. Ngoài các ca khúc viết về quê hương, đất nước, nhạc sĩ Phan Nhân cũng có nhiều bài hát cho thiếu nhi được các em nhỏ yêu thích như Chú Ếch Con, Chú Cừu Mộc Châu, Em Là Bông Lúa Điện Biên, Hàng Cây Ơn Bác và Vườn Cây Của Ba. Bài hát Chú Ếch Con được nhạc sĩ Phan Nhân sáng tác vào năm 1967. Trong suốt thời gian dài qua nhiều thế hệ, bài hát luôn là một trong những ca khúc thiếu nhi được yêu thích nhất. Khi sáng tác bài hát này, nhạc sĩ Phan Nhân không có mặt ở quê nhà. Nhưng miền quê Long Xuyên ngày ấy, với kinh rạch ngập nước, bờ ao xôn xao trong ký ức trở về với ông. Nhìn những đứa trẻ đội mũ rơm chui hầm tránh bom, bi bô học bài, khiến ông liên tưởng và mơ ước thanh bình. Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan. Và bài hát đã trở thành quà tặng vô giá cho thiếu nhi của nhà.

0: Với những đóng góp của mình cho nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, nhạc sĩ Phan Nhân đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cùng nhiều huy chương và giải thưởng cao quý khác. Khép lại phần giới thiệu những ca khúc của nhạc sĩ Phan Nhân, chúng ta cùng đến với bài hát Thành phố của tôi. Bài hát ra đời vào thập niên 1980 là bức tranh âm nhạc tràn đầy năng lượng và lòng tự hào về thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn đổi mới và phát triển, giọng hát nghệ sĩ Chu Tuấn sẽ chuyển tới chúng ta bài hát này.
1: Ai cũng hiểu thành phố ấy đã gắn bó với dân tộc, từ tiếng còi tàu, tiếng đưa Bác Hồ trên bến Nhà Rồng, là lá cờ đỏ sao vàng tháng 8 năm 1945, là những cuộc đấu tranh trên đường phố, là chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, là ấm no, hạnh phúc đang đến với mọi người.

0: Phần còn lại của chương trình hôm nay trong mục đọc truyện quân đội qua giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang, mời các đồng chí và các bạn nghe truyện ngắn Bình Yên Sau Cuối của tác giả Nguyễn Vũ Điền.
1: Tháng 4 năm 1980, từ Campuchia, tôi được cử về Vĩnh Phú học tại trường sĩ quan tăng thiết giáp. Ngay sau khi nhận quyết định, tôi theo xe trung đoàn tới Sài Gòn rồi ngược tàu ra Bắc. Ngày tôi rời đơn vị, tiểu đoàn đang đóng quân ở Khơ Vào và chiến sự vẫn hết sức khốc liệt. Thời gian trôi đi, nhớ đồng đội, nhớ chiến trường cũ, lòng tôi se lại. Nó như tảng đá xám đè ngực. Tôi như người lạc đường. Hồi ở mặt trận, chỉ nhớ thằng Toàn, người Hà Nội, thằng Cương, dân quận 4, Tiến Xòe, Gò Vấp, anh Lộng, quê Thái Bình, anh Sơn, Hải Dương. Thôn xóm cụ thể đâu có biết. Đêm hôm trước, đang ngủ, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy vì nhớ đến Hùng. Hồi ấy, mỗi khi viết thư về nhà cho người yêu, Hùng lại dúi phong bì nhờ tôi viết hộ.

bà cụ bán nước chè, tôi chợt thấy một người đạp xe phía trước với một chiếc chân giả. Dù khuôn mặt với những vết sẹo hằn mờ, mái tóc điểm bạc, nhưng dáng người, ánh mắt của anh ta khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc. Một cảm giác như đã từng gặp người này ở đâu đó trong quá khứ. Hùng, trời ơi, có lẽ nào là Hùng? Nhưng không thể, Hùng đã chết rồi, làm sao có thể được? Tôi sững lại, mắt không rời khỏi người đàn ông kia, cố gắng tìm lại những đường nét của Hùng còn hằn trong ký ức. Anh ta dừng lại bên chiếc cổng tre dẫn vào ngôi nhà nhỏ. Anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt chiếu thẳng như đo đoán, thoáng vẻ bối rối. Một tia sáng lóe lên trong mắt, anh ta sững lại. Thật không thể tưởng tượng, anh lại là người mở lời trước. Minh Đen phải không? Giọng anh khàn đặc nghẹn lại, đôi mắt phía dưới hàng lông mày đen trợn lên vẻ kinh ngạc. Hùng, đúng Hùng rồi, là tao đây, Minh Đen đây. Nói đến đó, không kìm được nữa, tôi bước tới ôm chầm lấy Hùng. Hùng gầy hơn trước nhiều, khung xương cứng như một cây khô chịu nhiều gió bão. Tôi vỗ nhẹ lên lưng Hùng, cảm nhận hơi thở run rẩy xúc động. Hùng ôm lấy tôi, bàn tay gầy gò chai sạn. Hùng cười mà nước mắt ứa tràn khóe mắt, còn tôi cổ họng nghẹn đắng, chẳng nói được lời nào. Hùng mở cổng kéo tôi vào nhà. Trong khoảnh khắc ký ức bỗng ùa về, trận đánh năm xưa cướp đi sinh mạng biết bao đồng đội, khiến Hùng mất tích. Vào một buổi chiều tháng 3 năm 1980, đơn vị nhận lệnh hành quân đánh chiếm Phum Pa Rai. Sáng hôm sau, chúng tôi nổ súng. Địch cố thủ trong Phum dựa vào công sự vững chắc chống trả điên cuồng. Pháo từ bên kia biên giới Thái Lan bắn sang dồn dập. Tiếng nổ xé tai, giữa khói lửa mịt mù, bóng Hùng ôm khẩu B-40 lao lên. Anh tỉ súng vào thân cây bóp cò. Một tiếng nổ dữ dội, vệt lửa vàng cam lao thẳng vào hỏa điểm địch. Nhưng một quả pháo nổ gần ngay chỗ Hùng đứng. Tôi chỉ kịp thấy anh ngã xuống, bụi đất phủ mờ. Địch ảo lên đông quá, chúng tôi buộc phải tiếp tục bắn để chặn chúng. Trận chiến tạm lắng, chúng tôi đi tìm Hùng. Tại nơi anh ngã xuống, chẳng còn gì ngoài chiếc mũ cối vỡ toác cạnh ụ mối. Đơn vị đã lục tung từng gốc cây bờ hào suốt mấy ngày liền mà vẫn vô vọng. Cuối cùng, tiểu đoàn buộc phải báo lên trên. Giấy báo tử của Hùng được gửi về quê nhà. Giờ đây, tôi vẫn chưa tin được sự hiện diện của con người trước mặt. Tôi nhìn thật lâu người đồng đội cũ. Cuối cùng thì mọi chuyện như thế nào? Mày đã ở đâu sau trận đánh ấy? Cả đơn vị đều nghĩ mày đã hy sinh rồi. Hùng rít một hơi thuốc, chậm rãi thở ra. Khói quẩn trong ánh chiều nhạt, ánh mắt xa xăm, giọng trầm hẳn xuống. Hôm đó, sau khi dính mảnh của quả pháo nổ gần, tao bị thương nặng. Nó tiện đứt chân trái, khắp người đầy máu. Khi thấy bọn lính Pốt tới gần, tao cố lết vào một khóm le dại tùm, rồi ngất đi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, tao thấy mình nằm trên chiếc chõng tre dưới dạng thốt nốt, cái chân đã mất được băng bó bằng chiếc áo may ô. Một ông già dáng gầy guộc, mái tóc điểm bạc cùng cô con gái khoảng 20 tuổi ở Bìa Phum đã cứu tao. Người cha tên San, còn cô gái là Srey Mom. Những ngày sau đó, tao sống nhờ vào sự cưu mang của họ. Ông San hiền lành ít nói, biết nghề thuốc đã chữa trị cho tao. Srey Mom ngày ngày giã thuốc chăm sóc tao như một người thân. Khi vết thương hồi phục, tao vẫn không thể về đơn vị. Những trận phục kích của địch, bãi mìn, biến động trong vùng khiến tao bị mắc kẹt giữa những người Khmer tốt bụng. Giữa những ngày gian khó ấy, Srey Mom đã dành cho tao một tình cảm chân thành không toan tính. Ngày trở về mịt mùng, dù Srey Mom rất yêu tao, tao vẫn phải kìm lòng. Khó khăn lắm, tao mới không để cho mình gục ngã trước cô gái Khmer. Trong lòng tao chưa lúc nào nguôi hình ảnh quê nhà. Nguyên

là nguyên của tao, với mái tóc dài buông xõa, đôi mắt ngấn nước đứng tựa cửa nhìn theo. Những năm tháng ấy, dù mất một chân, nhưng hàng ngày tao vẫn cùng ông San và Rơi Mâm làm rẫy săn bắt cá để sinh tồn, sống cuộc đời một người dân bản xứ. Năm 1989, khi chiến tranh kết thúc, những đoàn quân tình nguyện Việt Nam lên đường về nước, tao cũng quyết định trở về. Ngày tao rời đi, Rơi Mâm lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt ẩn ực nước, không một lời trách móc. Cô ấy biết tao chưa bao giờ thực sự thuộc về nơi này. Còn tao trở về mà trong lòng chĩu nặng. Cả đời mình đã mang ơn cứu mạng của ông San và Rơi Mâm, những người đã sinh ra tao một lần nữa. Tôi lặng nhìn Hùng. Hùng dụi mạnh điếu thuốc vào thành ghế. Tôi khẽ thở dài. Trong mắt Hùng hiện lên một nỗi đau không thể gọi thành lời. Hôm tao về đến nhà, con đường vẫn vậy, cái bờ ao vẫn vậy, nhưng ngôi nhà thì cũ lắm rồi. Mái dạ sụp xuống một góc, bức vách nhiều chỗ chóc cả bùn rơm. Gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời. Tao cứ đứng đó mong nghe được tiếng mẹ, nhưng mẹ không còn nữa. Đứng trước bàn thờ nhìn di ảnh mẹ mà không sao khóc nổi. Tao đã đi quá lâu để giữ lại những gì thuộc về mình. Căn nhà lúc ấy chỉ còn lại mỗi Nguyên. Gặp tao ngay trước cổng, Nguyên khuỵu xuống, đôi mắt đẹp mở lớn, bàng hoàng trước những điều tưởng như không thể nào là sự thật. Tao thấy trong ánh nhìn ấy một niềm vui bật lên rồi nhanh chóng tắt lịm. Sau lưng Nguyên là một bé gái chừng 3 tuổi. Khoảnh khắc ấy, tao cảm giác trời đất như nghiêng đi, quay cuồng. Em có lỗi với anh, xin anh tha thứ. Ký ức ngày cưới trước khi nhập ngũ ùa về. Đám cưới vội vã đơn sơ, chỉ có bà con lối xóm đến chung vui. Mẹ tao ngồi lặng trong góc nhà, đôi mắt già nua chất chứa những âu lo. Tao biết bà sợ, sợ cưới xong rồi tao lại đi chẳng biết bao giờ về. Đêm tân hôn, Nguyên nắm chặt tay tao thì thầm: anh phải về đấy nhá, em không muốn sống một mình đâu. Tao chỉ cười, vuốt tóc cô ấy bảo: ừ, anh về chứ, nhưng chúng mình phải có một đứa con để mẹ và em đỡ cu quạnh. Tao đã mong như thế, mong lắm Minh ạ. Trên chiến trường, giữa khói lửa, tao vẫn thầm nghĩ một ngày nào đó sẽ nhận được thư báo tin Nguyên đã có con. Nhiều đêm nằm võng, tao hát ru, không phải ru ai cả, mà ru giấc mơ của chính mình, ru đứa con tưởng tượng, ru cái ngày về tao đã hứa với vợ. À ơi, con cò mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào. Vậy mà khi tao về, thứ tao nhìn thấy không phải là giấc mơ đó. Lúc ấy Nguyên đứng trước mặt tao như không phải Nguyên ngày xưa nữa. Xa cách dè dặt, chỉ có nỗi đau đớn lẫn ân hận và nuối tiếc tràn ngập, khiến khuôn mặt trở nên trắng bợt. Nguyên nói đứt quãng trong tiếng khóc nghẹn ngào: suốt những năm anh đi xa, em một lòng ở lại phụng dưỡng mẹ. Ban ngày em ra đồng cuốc đất gặt lúa, cái mệt làm em tạm quên đi nỗi buồn. Mỗi tối em chỉ biết ôm lấy chiếc áo cũ của anh mà ngủ. Chút hơi quen thuộc còn sót lại trên tấm vải đã sờn làm dịu bớt khắc khoải, sưởi ấm lòng em. Em vẫn sẽ chờ, chờ đến ngày cuộc chiến qua đi, ngày anh trở về. Buổi sáng còn mờ sương, bầu trời ngày hôm đó không hiểu sao lại thấp đến như vậy. Anh xã đội trưởng đeo bên sườn chiếc xà cột Liên Xô đạp xe đến nhà. Trên tay là một chiếc phong bì lặng lẽ trao cho em. Ánh mắt ngập ngừng bối rối, như muốn dò chừng nỗi đau mà nó sẽ mang đến.
Em hồi hộp run run mở ra. Những dòng chữ lạnh lùng khô khan trong tờ giấy báo tử đã xé toạc mọi hy vọng mong manh của em. Đồng chí Lê Hùng đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại chiến trường Campuchia. Em không nhớ nữa. Trái tim muốn vỡ ra. Em không thể nào tin người mà em chờ đợi suốt bao năm sẽ không bao giờ trở về. Cả thế giới với em đã sụp đổ. Trong buổi lễ truy điệu anh, trái tim mẹ vốn già yếu lại thêm tin dữ đến như một cú sét, khiến mẹ ngã gục ngay trong lễ truy điệu giữa dòng người vây quanh. Em vẫn không quên những ngày đau đớn ấy. Căn nhà chẳng còn ai không buồn đỏ lửa. Một lần mưa lớn lắm, trên đường lấy củi trở về, một cơn lũ quét bất ngờ dội xuống con suối giữa rừng. Em chỉ nhớ lúc ấy trời đất tối sầm lại. Một sức mạnh dữ dội đẩy em ngã xuống, trôi đi trong vô vọng. Khi em tỉnh lại, thấy mình đang trong một liều cỏ xa lạ. Bên ngoài, một người đàn ông ở trần đang xoay lưng lại, cúi mình bên bếp lửa hong khô chiếc áo và ấm nước đang sôi. Bóng lưng ấy sao mà quen quá, cũng mái tóc ngắn, dáng cao cao mà đầy vững chắc. Em cứ nghĩ mình đã chết, được gặp lại anh. Khi người đàn ông ấy quay lại, em nhận ra không phải. Nhìn em nước mắt giàn giụa, anh ta nghĩ vì em quá sợ hãi nên lúng túng lùi lại. Tôi tìm thấy cô dưới suối. Cô may mắn mắc vào thân cây đổ ngang. Lúc đưa về đây, người cô lạnh ngắt, thoi thóp thở. Tôi tưởng chẳng thể cứu được, nhưng thật may mắn. Em đã ở lại với người đàn ông ấy. Chúng em nương tựa vào nhau. Em đã sống cuộc đời của một người khác sau trận lũ cuốn. Khi em biết mình có thai, thì người đàn ông cưu mang em đã không còn trở về trong một lần vào rừng bẫy thú. Tao đã tưởng tượng ra thời khắc ấy. Mẹ tao mất, tao có giấy báo tử. Nguyên chỉ còn một hải nhi bé nhỏ đang nương náu trong bụng là niềm hy vọng duy nhất, chỗ dựa của Nguyên trong lúc tuyệt vọng này. Nguyên quay về ngôi nhà cũ, chấp nhận tất cả lời đàm tiếu, những ánh nhìn dè bỉu, thậm chí là sự khinh miệt của người đời. Nuôi nấng đứa trẻ bằng tình yêu và sự hy sinh của một người mẹ. Tôi nghe Hùng kể, lòng chịu nặng. Có cái gì đó khiến tôi khó thở. Ngay khi vào nhà, Nguyên bước đến trước bàn thờ. Hai mẹ con cô ấy quỳ xuống. Nguyên cúi đầu khấn, đôi tay run rẩy cầm nén hương, mắt nhòe đi bởi những giọt lệ không kìm nén nổi. Cô thì thầm với bà, cầu xin được tha thứ cho quãng thời gian đau đớn đã qua. Xoay người về phía tao, đôi mắt đượm buồn, giọng Nguyên có phần run rẩy nhưng mạnh mẽ. Em có lỗi với anh, nhưng suốt những năm anh vắng nhà, em đã cố giữ đúng đạo làm con. Đã bao lần em định ra đi dù chẳng biết sẽ đi đâu. Nhưng rồi em vẫn muốn ở lại, vì nơi này có mẹ, có những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng mình. Em ở lại để hương khói cho mẹ, cho anh. Này anh đã trở về, em xin phép anh cho mẹ con em được đi nơi khác. Giọng Nguyên lúc ấy thật kiên quyết. Cô ấy biết đây là quyết định sẽ thay đổi tất cả, nhưng cũng là lựa chọn duy nhất sau bao nhiêu đớn đau hờn tủi. Hùng im lặng một lúc lâu, ánh mắt xa xăm như thể đang trong khoảnh khắc khi ấy. Tao chỉ biết nhìn Nguyên, những lời cô ấy thốt ra như dao cứa. Nguyên đứng đó lặng lẽ, con bé đứng bên mẹ nắm tay thật chặt, nó nhìn tao với ánh mắt ngây thơ ngập tràn mong mỏi. Bác ơi, bác cho mẹ con cháu ở lại đây nhá. Khoảnh khắc ấy là một cú đột phá khẩu của cả tao và Nguyên. Tao quỳ xuống âu yếm vuốt tóc con bé. Được rồi, bác sẽ không để mẹ con cháu đi đâu cả. Nói đến đây, khuôn mặt Hùng giãn ra. Tôi có cảm giác anh trẻ lại mấy tuổi. Những tưởng mọi chuyện đến đó là ổn rồi, vậy mà mày biết không,
Đêm đầu tiên sau ngày trở về là một đêm vô cùng khó xử. Tao nằm xuống mép giường, cố gắng trấn tĩnh. Tiếng nước suối ngoài giếng vọng trong đêm tĩnh mịch, đều đều nghe thật rõ. Mỗi âm thanh vang lên như gợi nhớ về một thời xa lắm, khi cô ấy còn là của tao trọn vẹn. Tao hình dung ngoài kia, Nguyên đang cúi người, đôi tay thon thả vốc từng vốc nước thả lên người. Mái tóc cô ấy xõa xuống lưng, làn da trắng mịn ướt đậm dưới ánh đèn hiu hắt. Ký ức bỗng tràn về như cơn lũ. Lại nhớ đêm mới cưới, tao ôm cô ấy trong vòng tay, hơi thở cả hai hòa vào nhau khao khát giữa gió khuya lành lạnh. Rồi Nguyên bước vào, nhẹ nhàng kéo con bé lên giường, đặt con bé nằm giữa hai người như một tấm chắn vô hình ngăn cách. Mùi hương nhẹ nhẹ của làn da Nguyên thoảng qua khiến tao thấy tim mình run rẩy. Mấy chục năm đã từng khao khát hơi ấm này, từng mơ về nó trên những cánh bóng giữa rừng sâu. Nhưng giờ đây có một cái gì đó như vết cắt thật khó vượt qua. Con bé đã ngủ say, hơi thở đều đều, nhưng tao với Nguyên thì không. Mọi thứ quá lạ lẫm. Chiếc giường từng là tổ ấm, giờ đây sao thấy xa lạ đến mức cả hai không dám cựa mình. Đã mấy lần tao định với tay sang Nguyên, nhưng cánh tay như tê cứng, không sao nhấc lên nổi. Có cái gì đó đè nặng, không phải là con bé, mà là những năm tháng đã mất, những điều không thể nói thành lời. Trong bóng đêm, tao nghe được cả tiếng tim mình. Nguyên nằm sát bên kia, im lặng. Đột nhiên, con bé cựa mình lí nhí trong mơ. Bố Hùng ơi, bố về với con nhé. Tao nhìn sang Nguyên, bất chợt bắt gặp ánh mắt cô ấy cũng nhìn sang. Cả hai bối rối xúc động. Tao đưa tay vòng qua người con bé, chạm vào bàn tay Nguyên. Cô ấy không rút lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má Nguyên, thấm lên gối. Trong khoảnh khắc ấy, mọi xa cách đớn đau tan biến, chỉ còn lại ba con người trong một căn phòng nhỏ, nơi cuối cùng một gia đình đã tìm thấy nhau. Tôi nhìn Hùng, chợt thấy lòng ấm áp.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ trạm cảm xúc chỉ cần mình bên nhau Mỹ Tâm. 5 giờ 20 nhịp sống đô thị tăng cường quản lý các dịch vụ du lịch mùa hè. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc Đan Trường dấu ấn thanh xuân. 7 giờ 30 dòng chảy chính sách vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách đã đủ mạnh. 7 giờ 40, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, lựa chọn giống lúa chất lượng cho sản xuất hè thu mùa. 8 giờ 25 đi Moan Chi. 8 giờ 30, 19 giờ 40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, giấc mơ quê. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30, 16 giờ 35 podcast chạm và mở cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ tập 1 khi chiếc cờ lê nhường chỗ cho màn hình cảm ứng. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ 16 giờ 05 chương trình dân ca ba miền. Nét mới góp phần lan tỏa giá trị quan họ. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà trước ngưỡng cửa ly hôn. 13 giờ 40 tình khúc bolero. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 10 khoa học công nghệ thử nghiệm giống lúa kháng bệnh bạc lá tại Nghệ An. 20 giờ 40 tiếp chuyện bạn nghe đài. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh luôn có bác trong tim. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, gan nhiễm mỡ là một trong những căn bệnh khá phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay. Những người bị bệnh này cần phải ăn uống khoa học để điều trị bệnh. Hãy cùng khám phá ngay chế độ ăn cho người gan nhiễm mỡ chi tiết trong bài viết sau đây. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bệnh gan nhiễm mỡ có thể gặp ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em, nhưng hay gặp nhất ở tuổi trung niên quá cân hay béo phì. Và những người bị bệnh đái tháo đường, những người có nồng độ cholesterol và triglycerides cao. Nguyên nhân gây bệnh gan nhiễm mỡ là do uống nhiều rượu dẫn đến rối loạn chức năng gan, thừa cân, đái tháo đường dẫn đến oxy hóa axit béo ở gan, sử dụng thuốc độc, chất dẫn đến tế bào gan bị hủy hoại. Dấu hiệu nhận biết gan nhiễm mỡ. Giai đoạn đầu, vì tình trạng lắng đọng mỡ gan xảy ra từ từ, nên giai đoạn đầu đa phần đều không có dấu hiệu rõ rệt. Chỉ khi đi siêu âm, xét nghiệm máu hoặc chụp cắt lớp mới phát hiện được. Tuy nhiên, một số trường hợp gan nhiễm mỡ có thể gặp các dấu hiệu như sau: mệt mỏi, đau tức hoặc nặng vùng gan. Giai đoạn sau sẽ có các dấu hiệu: đau bụng, vàng da, nôn và buồn nôn. Lúc này bệnh gan nhiễm mỡ đã tiến triển nặng và quá trình điều trị bệnh sẽ khó khăn hơn. Gan nhiễm mỡ nguy hiểm như thế nào? 10 đến 25% gan nhiễm mỡ có thể tiến triển đến xơ gan và tử vong. Điều này hẳn có ý nghĩa rất lớn cho những ai mong muốn có một cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài. Và để làm chậm tiến triển của bệnh ảnh hưởng đến hoạt động của gan, chế độ ăn phù hợp và giữ cân nặng hợp lý là cần thiết. Và dưới đây là những nguyên tắc chung trong ăn uống với những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ là một bệnh lý phổ biến hiện nay với tình trạng lượng mỡ tích tụ ở gan lên đến hơn 5% trọng lượng của lá gan. Gan nhiễm mỡ có thể biến chứng và phát triển thành xơ gan và ung thư gan. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến căn bệnh này là do chế độ ăn uống và sinh hoạt không hợp lý. ít vận động luyện tập thể dục thể thao. Chính vì vậy, để có thể ngăn ngừa và đẩy lùi được bệnh gan nhiễm mỡ thì bạn cần phải có một chế độ ăn uống thật khoa học. Bên cạnh đó, bạn cũng phải phối hợp với việc luyện tập thể dục thể thao hàng ngày. Giảm cholesterol. Thông thường, các loại thực phẩm có chứa cholesterol hàm lượng cao như nội tạng động vật, lòng đỏ của trứng sẽ làm cho các chất béo tích tụ ở gan. Chính vì vậy, bạn cũng phải cân đối các loại thực phẩm này trong các bữa ăn, nên ăn với hàm lượng vừa phải và hợp lý nhất. Hạn chế chất béo. Một chế độ ăn cho người gan nhiễm mỡ mà bạn cũng nên lưu ý là hạn chế tối đa các thực phẩm có chứa nhiều chất béo. Đa số các loại mỡ động vật khi được dung nạp vào cơ thể sẽ được bài tiết ra ở gan. Chính vì vậy, việc ăn nhiều chất béo sẽ tạo ra gánh nặng cho gan. Bên cạnh đó, việc gan không bài tiết được các chất béo này sẽ làm tích tụ dần dần và gây nên tình trạng bị gan nhiễm mỡ. Do đó, bạn nên sử dụng dầu ăn chiết xuất thực vật chất lượng tốt cho tim mạch để có thể thay thế mỡ động vật trong quá trình chế biến thức ăn. Chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Thực phẩm có chứa hàm lượng fructose cao cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh về béo phì, gan nhiễm mỡ hay thậm chí là tiểu đường. Vì thế, thức ăn cho người bị gan nhiễm mỡ cũng phải hạn chế tối đa các loại thực phẩm có lượng đường cao như bánh, kẹo. Nên giảm cân từ từ. Đối với những người bị tình trạng béo phì mà mắc thêm bệnh gan nhiễm mỡ thì cần phải tiến hành giảm cân. Tuy nhiên, quá trình giảm cân này cần phải có phương pháp và lộ trình cụ thể. Không nên quá gượng ép và nóng vội giảm cân ngay vì có thể để lại nhiều hậu quả khôn lường. Lưu ý chỉ ăn lượng đạm vừa phải. Bên cạnh việc hạn chế bổ sung các loại thực phẩm chứa chất béo hay đường, thì người bị gan nhiễm mỡ cũng phải lưu ý ăn vừa đủ lượng đạm cần thiết cho cơ thể, nhất là các loại thịt có màu đỏ vì chúng sẽ làm cho bệnh gan nhiễm mỡ thêm trầm trọng hơn mà thôi. Tăng cường rau và trái cây. Việc tăng cường bổ sung các thực phẩm có nhiều chất xơ như rau củ hay trái cây sẽ giúp cơ thể bạn trở nên khỏe mạnh và bài tiết các chất độc ra ngoài tốt hơn. Chính vì điều này, dù bạn có bị bệnh nhiễm mỡ hay không, thì nên ăn đầy đủ rau xanh và hoa quả trong những bữa ăn hàng ngày của mình. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chế độ ăn cho người gan nhiễm mỡ. Đậu nành. Trong đậu nành có chứa nhiều protein có lợi cho sức khỏe của người bị gan nhiễm mỡ. Các loại chất béo thực vật có trong đậu nành rất tốt cho hệ tim mạch và hệ tiêu hóa. Vì thế, thực phẩm tốt nhất mà người bị gan nhiễm mỡ nên bổ sung đầy đủ trong chế độ ăn của mình là các loại thực phẩm làm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành nguyên chất, thơm ngon, bổ dưỡng. Rau cần. Rau cần là loại rau có tác dụng rất lớn trong việc làm mát gan và hạ được lượng cholesterol có trong máu. Rau cần cũng góp phần thúc đẩy được quá trình bài tiết và làm sạch được huyết dịch. Quả bơ. Trong quả bơ có chứa rất nhiều chất béo lành mạnh cũng như chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng làm chậm những tổn thương bên trong gan. Bông cải xanh. Bông cải xanh chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể người. Việc sử dụng bông cải xanh sẽ bổ sung thêm chất xơ, giúp dạ dày có thể bài tiết được các chất độc hại ra ngoài. Omega 3. Omega 3 có nhiều trong cá hồi, cá ngừ hay cá mòi, sẽ giúp giảm viêm, đồng thời cải thiện lượng mỡ có trong gan. Nhộng tằm. Nhộng tằm là loại thực phẩm có chức năng làm giảm lượng cholesterol có trong cơ thể, đồng thời cải thiện chức năng của gan. Nhộng tằm có thể được dùng dưới dạng món ăn hoặc các loại thực phẩm chức năng. Nghệ. Củ nghệ là một loại gia vị khá phổ biến trong căn bếp của người Việt Nam, giúp ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ cũng như kích thích được cơ thể tiêu thụ các loại chất béo, giúp giảm được lượng mỡ tích tụ tối đa bên trong gan. Chanh. Chanh là loại quả rất giàu hàm lượng vitamin C, một chất oxy hóa tự nhiên giúp gan tăng cường khả năng sản xuất glutathione, thực hiện chức năng thải độc cho cơ thể con người. Theo một số nghiên cứu mới đây cho thấy, chanh chứa naringenin. Đây là một hợp chất có khả năng giúp giảm viêm và hạn chế sự tích tụ của mỡ trong tế bào gan. Cà phê. Đây là một loại chất có tác dụng làm giảm lượng men gan bất thường của những bệnh nhân đang bị bệnh gan nhiễm mỡ. Nếu sử dụng cà phê thường xuyên, với lượng hợp lý sẽ giúp bạn giảm được nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Tỏi. Bên trong tỏi chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể tăng cường khả năng loại bỏ độc tố ra bên ngoài. Các loại rau. Rau xanh là loại thực phẩm cực kỳ tốt đối với bất kỳ đối tượng nào. Đồng thời, các loại rau như xà lách, cải xanh còn là người bạn quen thuộc trong chế độ ăn cho người gan nhiễm mỡ. giúp cải thiện tình trạng bệnh rất hiệu quả. Các thực phẩm cần hạn chế. Thực phẩm giàu cholesterol như các loại phủ tạng động vật, da động vật, lòng đỏ trứng, hạn chế chất béo, mỡ động vật, ưu tiên chọn dầu thực vật. Các thực phẩm cay nóng như gừng, tỏi, ớt, hồ tiêu, cà phê, hạn chế tối đa rượu bia, tốt nhất là không nên uống. Cách chế biến thức ăn phù hợp cho bệnh lý gan nhiễm mỡ. Hạn chế sử dụng các nguyên liệu như bơ, mỡ, dầu mayonnaise. Hạn chế chất béo và cholesterol bằng cách lọc bỏ mỡ, da từ thịt và da cầm. Gạt bỏ nước béo khi nấu súp, canh. Cách hạn chế tối đa chất béo là nướng, hấp, trụng và luộc. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Chào mừng quý vị đến với Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phan Linh này, chị nghĩ là giữa rất nhiều điều khiến con người thấy mình được yêu thương, có lẽ là một trong những cái điều dịu dàng nhất là vẫn còn một người gọi tên mình bằng sự quan tâm thật lòng.
1: Em cũng từng nghĩ như vậy. Có những ngày rất là mệt, chỉ cần nghe một giọng quen hỏi là hôm nay ổn không là tự nhiên là thấy lòng mình trùng xuống. Không phải là vì yếu đuối mà vì mình biết là vẫn còn người nhớ đến mình giữa rất nhiều bận rộn của cuộc sống.
0: Bởi thế mà chỉ cần gọi tên nhau, ca khúc do Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện trong phim điện ảnh Tài không đi theo kiểu là một bản tình ca quá kịch tính. Bài hát chọn cách kể rất nhẹ nhưng lại chạm vào một nhu cầu rất sâu của con người, đó chính là được ở cạnh nhau, được hiểu nhau và được giữ lại trong vùng nhớ của nhau.
1: Điều đặc biệt là Mỹ Tâm không chỉ hát ca khúc này mà còn tham gia với nhiều vai trò trong bộ phim như là nhà sản xuất, diễn viên hay là người viết nhạc. Có lẽ vì thế mà cảm xúc trong bài hát rất liền mạch với câu chuyện của phim.

0: Nghe những câu hát đầu tiên thì Lê Mai thấy là bài hát này không cố làm người nghe xúc động ngay lập tức Linh ạ. Nó giống như là một cuộc trò chuyện rất nhỏ giữa hai người đã đi cùng nhau qua đủ nhiều điều trong cuộc sống.
1: Cái cảm giác này thật là yên bình đúng không ạ?
0: Chính xác.
1: Tình yêu thì trong bài hát này nó không phải là kể kiểu yêu để chứng minh với cả thế giới, chỉ là một người vẫn ở đó, còn người kia thì mỏi mệt.
0: Và chị nghĩ rằng là càng trưởng thành ấy, thì người ta sẽ càng hiểu rằng để giữ một mối quan hệ ở lại không phải lúc nào cũng là những cái lời hứa lớn lao. Đôi khi chỉ là việc mình còn đủ kiên nhẫn để ngồi cạnh nhau trong những ngày khó khăn nhất.
1: Vâng, có một câu hát trong bài hát làm em nhớ rất là lâu, là khi mọi thứ ngoài kia quá ồn ào, chỉ cần còn một người để quay về, tự nhiên sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
0: Chị từng có những cái giai đoạn mà công việc cuốn mình đi rất là nhanh, những ngày phát sóng liên tục, áp lực nối tiếp áp lực, nhiều lúc chỉ muốn im lặng với tất cả mọi thứ. Nhưng rồi chỉ cần một cuộc điện thoại ngắn từ người thân hỏi là ăn cơm chưa, hôm nay như thế nào, là tự nhiên thấy mình được kéo lại rồi.
1: Vâng, vì đôi khi con người không cần ai giải quyết giúp mình mọi vấn đề đúng không? Chỉ cần biết là mình không hoàn toàn một mình thôi là đã đủ khác rồi.

0: Lê Mai thấy hay ở chỗ là bài hát không xây dựng tình yêu như một điều hoàn hảo. Ở đó thì vẫn có mệt mỏi, vẫn có những cái lúc mà người ta muốn buông tay vì cuộc sống quá nặng.
1: Nhưng mà thay vì bi lụy thì bài hát lại chọn cách dịu dàng hơn. Họ nói là chỉ cần muốn ở cạnh nhau, còn muốn nhìn nhau mà mỉm cười thì những điều khó khăn cũng bớt đáng sợ hơn.
0: Có lẽ vì thế mà bài hát dễ chạm đến nhiều người hơn. Không chỉ là chuyện yêu đương mà còn là cảm giác được một ai đó giữ lại trong lòng.
1: Vâng, và em cũng nhớ là có lần có một người bạn từng nói với em rằng điều đáng sợ nhất không phải là không có ai bên cạnh, mà là lúc cần nhất mình không biết gọi cho ai.
0: Vì thật ra thì trong cuộc sống này thì không phải ai xuất hiện lâu cũng khiến cho mình thấy bình yên, đúng không? Có những người chỉ cần nghe giọng thôi là mình đã thấy mọi thứ dịu dàng lại rồi.
1: Đúng như vậy, và ca khúc Chỉ Cần Gọi Tên Nhau giống như đang nói về điều đó. Một mối quan hệ không cần quá ồn ào, nhưng đủ để mình biết nếu lạc lối thì vẫn còn một người đứng đợi mình.
0: Chị thích cách mà bài hát nhắc đến việc là ở cạnh nhau như một điều đủ lớn rồi. Không cần phải hứa cả tương lai, không cần phải nói những cái điều thật đẹp.
1: Đúng vậy, nhiều khi trưởng thành rồi thì chúng ta mới hiểu là sự hiện diện còn khó hơn rất nhiều lời nói. Một người chịu ở lại trong những ngày mình không vui thật ra rất là đáng quý rồi.
0: Và có lẽ là điều khiến người ta thấy bình yên nhất không phải là được yêu theo một cách rực rỡ, mà là được nhớ đến một cách đều đặn và âm thầm.
1: Và em nghĩ là ai cũng sẽ có một vài cái tên như thế trong cuộc đời của mình. Những người mà chỉ cần hiện lên trên màn hình điện thoại thôi là mình sẽ muốn bắt máy và tâm sự ngay.
0: Chỉ cần gọi tên nhau, không cố nói về tình yêu như một điều thật là lớn, nhưng chính sự giản dị ấy lại làm cho người nghe nhận ra là đôi khi hạnh phúc chỉ là vẫn còn một người để nhớ, để gọi tên và để quay về.

0: Quý vị thân mến, giữa rất nhiều điều thay đổi mỗi ngày, hy vọng chúng ta vẫn còn giữ cho mình những cái tên thật sự quan trọng, những người mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ thấy lòng mình dịu lại.
1: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng trong những ngày nhiều áp lực của cuộc sống, mỗi chúng ta vẫn còn một người để gọi tên và cũng còn là một cái tên bình yên trong lòng ai đó.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mùa hè đã bắt đầu, cùng với cả nước, du lịch Nghệ An cũng đã khởi động bằng những hoạt động hấp dẫn ý nghĩa. Tuy nhiên, công tác quản lý dịch vụ du lịch đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải quan tâm, nhất là vào mùa du lịch hè cao điểm. Đây là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị hôm nay. Và trước hết chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2016, Nghệ An thu hút hơn 2,2 tỷ đô la vốn FDI, chiếm gần 15% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. Cùng với đó, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án mới, tổng vốn đăng ký và tăng thêm đạt trên 65.000 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với cùng kỳ. Song song với thu hút đầu tư, Nghệ An cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, khu kinh tế và khu công nghiệp như V-Ship, WHA, góp phần nâng cao năng lực kết nối và mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng để Nghệ An hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian tới.
2: Theo quy định hiện hành của Bộ Công Thương, giá điện giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy với tổng thời gian 5 giờ mỗi ngày, gồm các khung từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 17 giờ đến 20 giờ. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Theo quy định của Bộ Công Thương, ở cấp điện áp dưới 6 kV, giá điện giờ thấp điểm là 1.918 đồng trên 1 kWh, cao điểm là 5.422 đồng trên 1 kWh. Khung giờ thấp điểm được áp dụng tất cả các ngày trong tuần từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau.
1: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã sau đợt sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong số 130 đơn vị hành chính cấp xã của Nghệ An, có 58 đơn vị được xếp loại 1, 71 đơn vị loại 2 và chỉ còn một đơn vị loại 3 là xã Đại Huệ. Việc phân loại được thực hiện dựa trên các tiêu chí về dân số, diện tích tự nhiên và điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Kết quả này là cơ sở quan trọng để tỉnh bố trí đội ngũ cán bộ, phân bổ ngân sách và tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp với thực tiễn sau sáp nhập, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn trong giai đoạn mới.
2: Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay tập trung tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và các địa điểm liên quan với chuỗi hoạt động phong phú như lễ dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ rước ảnh Bác và chương trình khai mạc. Điểm nhấn nổi bật là lễ công bố quyết định công nhận khu di tích Kim Liên trở thành khu du lịch quốc gia, góp phần thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch quê Bác. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội năm nay còn có nhiều hoạt động trải nghiệm mới như tour du lịch đêm, thắp sáng làng sen, chương trình mô tê show, chuyện làng sen, cùng không gian chợ quê, tái hiện đời sống văn hóa truyền thống với các sản phẩm ô cốp, ẩm thực và làng nghề.
0: Thưa quý vị, khi những tiếng ve hè bắt đầu, cũng là lúc Nghệ An bước vào cao điểm mùa du lịch. Từ bờ biển Cửa Lò Cát Trắng đến vùng sen quê Bác ngát hương, hàng triệu lượt khách đang về với xứ Nghệ để trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Lượng khách tăng đột biến luôn đi kèm với nỗi lo về chặt chém giá và dịch vụ kém chất lượng. Để giữ vững hình ảnh du lịch thân thiện, mến khách, ngay từ đầu mùa, các cơ quan chức năng Nghệ An đã tăng cường công tác quản lý các dịch vụ du lịch. Phóng sự sau sẽ phản ánh điều này.
1: Cửa Lò, một trong những điểm du lịch quan trọng nhất của tỉnh Nghệ An. Xác định được điều này, ngay sau khi khai trương mùa du lịch, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò đã ban hành quy chế về quản lý các dịch vụ du lịch, trong đó tập trung công tác tăng cường siết chặt quản lý về giá dịch vụ tại các khách sạn, nhà hàng, các ký ốt kinh doanh, cũng như tại các điểm dịch vụ khác trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò cho biết.
3: Ngoài cái hệ thống văn bản về quản lý giá như là niêm yết giá, là chúng tôi đã thành lập một đội quản lý về an ninh du lịch để rồi triển khai các cái nhiệm vụ gửi tận nơi các cái khách sạn, các cái nhà hàng, các cái cơ sở lưu trú về các cái văn bản liên quan đến công tác niêm yết giá. Và chúng tôi thường xuyên nằm trong cái đội này là chúng tôi thường xuyên đi kiểm tra các cái nhà hàng, các cái khách sạn, các cái đơn vị kinh doanh về cái công tác niêm yết giá.
1: Quán triệt chủ trương của Ủy ban Nhân dân phường, nhiều điểm kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Cửa Lò cũng đề ra nội quy cho cơ sở của mình. đó là không tự ý nâng giá các loại dịch vụ như phòng nghỉ, giá mặt hàng ăn uống và các mặt hàng khác. Bà Thái Thị Hải, chủ khách sạn Minh Châu, phường Cửa Lò, nói.
4: Chúng tôi chủ trong tất cả các dịch vụ trong khách sạn, từ phòng ở, các dịch vụ ăn uống. Chúng tôi chú ý, rất chú ý đến cả cái dịch vụ đấy. Ăn thì phải ăn ngon, đấy, ăn sạch, phòng cũng thế. Chúng tôi luôn tâm điểm chính khách hàng là người trả lương cho mình và trả lương cho nhân viên. Vì vậy, nhân viên chúng tôi cùng luôn phục vụ khách một cách gọi là tư tấm mình.
1: Điểm mới năm nay là Cửa Lò đưa 15 điểm tắm tráng đi vào hoạt động để phục vụ du khách. Chính vì vậy, lãnh đạo phường Cửa Lò đã quán triệt cho các chủ quản lý tại các điểm tắm tráng phải chấp hành nghiêm quy định của Ủy ban Nhân dân phường về thực hiện niêm yết giá các loại mặt hàng cũng như giá tắm tráng tại các điểm kinh doanh này. Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, chủ điểm tắm tráng số 11 phường Cửa Lò, nói.
5: Luôn luôn phải đảm bảo là sạch sẽ, mến khách. Khách đến thì phục vụ tận tình ạ. Cố gắng hết mức có thể là cung cấp đủ nước và tất cả các dịch vụ hợp lý nhất theo giá cả đã được quy định rõ ràng, niêm yết.
1: Không chỉ ở Cửa Lò, hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng có nhiều biện pháp để quản lý dịch vụ du lịch, đặc biệt là các dịch vụ tự phát nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách. Bà Lê Thị Vân, Phòng Văn hóa Xã hội xã Quỳnh Phú và bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai cho biết.
6: Xã cũng đang thắt chặt trong cái vấn đề quản lý đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển cũng như tham quan trên biển.
7: Các địa phương trên địa bàn của tỉnh thì đã cắm các cái cọc tiêu rồi biển báo rồi người cái đội cứu hộ thì cái điều quan trọng nhất là giáo dục cái sự sinh tồn của mỗi con người.
1: Nghệ An là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của cả nước. Để thu hút và giữ chân du khách, tỉnh Nghệ An đã và đang tập trung các giải pháp vừa nâng cao chất lượng các dịch vụ, vừa tăng cường quản lý dịch vụ. Tất cả vì mục tiêu làm hài lòng du khách muôn phương khi về với Nghệ An. Ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết.
8: Để mà du lịch Nghệ An phát triển thì ngoài Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì các sở ngành khác có liên quan như là Sở Tài chính, Sở Xây dựng cũng phối hợp để rồi tham mưu Ủy ban tỉnh có những cái cơ chế chính sách về thu hút đầu tư, về thuế theo quy định, theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Mùa du lịch hè 2026 đã bắt đầu, vẫn còn đó những thử thách trong công tác quản lý các dịch vụ. Nhưng với sự quyết liệt từ chính quyền và ý thức của người dân, du lịch Nghệ An đang hướng tới khẳng định vị thế, không chỉ là điểm đến của cảnh sắc thiên nhiên, mà còn là điểm sáng về sự chuyên nghiệp và mến khách.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn công ty cổ phần Viettel 5G đã đồng

0: đồng hành cùng chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An thành lập ban chỉ đạo sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
1: Sáng nay, hơn 49.000 thí sinh Nghệ An bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Trước đó, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất.
0: Trong bối cảnh hàng giả hàng nhái ngày càng ngụy trang tinh vi, truy xuất nguồn gốc đang trở thành lá chắn quan trọng để bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng.
1: Mục tiêu dòng thời sự có bài viết của tác giả Hoàng Văn Minh với tiêu đề Tạo niềm tin thị trường vững chắc cho sàng sinh học.
0: Hàng triệu tín đồ Hồi giáo đổ về thánh địa Mecca của Ả Rập Xê Út để tham dự lễ hành hương Hajj thường niên, một trong những sự kiện tôn giáo lớn nhất hành tinh.
1: Ca khúc Vào Hạ, một trong những sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, là ca khúc có trong mục thông tin âm nhạc.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh sáng nay thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp gồm 24 thành viên. Theo đó, ban chỉ đạo sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, ban chỉ đạo gồm 24 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là trưởng ban chỉ đạo. Các phó trưởng ban gồm các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Võ Trọng Hải và Võ Thị Minh Sinh. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đánh giá kết quả sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phân tích những tồn tại khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Ban tổ chức tỉnh ủy là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ban chỉ đạo sẽ tự giải thể.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 179/2026 quy định chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Theo đó, sinh viên đại học thuộc các ngành như toán, vật lý, công nghệ thông tin, điện, điện tử, kỹ thuật vật liệu, vi mạch bán dẫn sẽ được hưởng học bổng từ 3,7 đến 5 triệu đồng mỗi tháng. Học viên thạc sĩ nhận từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng. Trong khi nghiên cứu sinh tiến sĩ có thể nhận mức cao nhất lên tới 8,4 triệu đồng mỗi tháng. Học bổng được cấp trong thời gian học tập chính quy, nhằm thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ và khoa học chiến lược của quốc gia.
1: Theo quy định tại Nghị định 182 năm 2026 mới được Chính phủ ban hành về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập sẽ dao động từ 20 đến 80% tùy cấp học, vị trí việc làm và điều kiện công tác. Giáo viên mầm non và tiểu học được hưởng mức phụ cấp 45%, giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hưởng 40%, giảng viên đại học hưởng 25%, giáo viên dạy nghề hưởng từ 30 đến 35%. Đáng chú ý, giáo viên công tác tại vùng khó khăn, biên giới, hải đảo hoặc dạy người khuyết tật có thể được hưởng mức phụ cấp cao nhất tới 80%. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7 năm 2026, nhưng các mức phụ cấp được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 5, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Nghệ An sẽ diễn ra. Trước thời điểm các thí sinh bước vào kỳ thi, công tác chuẩn bị tại các hội đồng thi trên toàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Từ cơ sở vật chất, phòng thi đến các phương án đảm bảo an ninh, an toàn và hỗ trợ thí sinh đều được các địa phương, nhà trường và lực lượng chức năng chủ động triển khai, với quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các sĩ tử yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng này.
0: Tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông Thái Lão, công tác chuẩn bị đã được triển khai khẩn trương và kỹ lưỡng. Năm nay điểm thi này có 676 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 29 phòng thi, hệ thống điện, quạt mát, bàn ghế, nước uống cùng các điều kiện phục vụ kỳ thi cũng đã được kiểm tra bổ sung đầy đủ trước ngày thi. Thầy giáo Hoàng Sĩ Luyện, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, chủ tịch hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông Thái Lão cho rằng:

0: nhà trường đã chuẩn bị về cơ bản đầy đủ các cái điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất cũng như là nhân sự cho kỳ thi. Thì vừa qua sở có các cái đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho các kỳ thi thì cũng đã có về kiểm tra tại hội đồng thi trường trung học phổ thông Thái Lan. Còn về phía hội đồng thi thì chúng tôi đã tiến hành họp hội đồng để triển khai các cái nội dung công việc.
1: Trong ngày làm thủ tục dự thi, nhiều phụ huynh và học sinh đã có mặt từ sớm để xem sơ đồ phòng thi, kiểm tra số báo danh và nắm lại quy chế thi. Em Trần Nguyễn Khánh Ngọc, học sinh lớp 9B trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong cho rằng:
2: Hơn 2 tháng qua em đã bứt tốc ôn tập theo kiến thức của thầy cô đã dạy để có thể làm tốt bài thi của bản thân. Trước khi thi thì em chuẩn bị cho bản thân một tinh thần thoải mái và em đến điểm thi để kiểm tra phòng thi, kiểm tra thẻ dự thi và số báo danh.
1: Kỳ thi năm nay diễn ra trong điều kiện số lượng thí sinh toàn tỉnh tăng mạnh với hơn 49.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 tại 69 hội đồng thi công lập. Vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị chuyên môn, các phương án ứng phó với thời tiết nắng nóng hay những tình huống phát sinh cũng đã được các địa phương và ngành giáo dục chủ động xây dựng. Chị Nguyễn Thị Thùy, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An bày tỏ:
3: Phụ huynh thì cũng rất là lo lắng, nhưng mà tôi vẫn cố gắng là giữ bình tĩnh cả mẹ cả con để chuẩn bị mọi tinh thần thoải mái nhất để con tham gia một cách tốt nhất. Tôi cũng mong là trong những ngày thi thì là thời tiết có thể mát mẻ hơn để các cháu tham gia thi thoải mái.
1: Đồng hành cùng các sĩ tử trong kỳ thi năm nay còn có lực lượng đoàn viên thanh niên tại các trường trung học phổ thông và địa phương. Những ngày qua, các đội tình nguyện tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh tại các điểm thi, góp phần tạo không khí thân thiện, thuận lợi trước sở thi. Em Trần Nguyễn Thảo Vi, đội trưởng đội thanh niên tình nguyện, trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật, cho biết:
4: Nhận được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Phường Trương Vĩnh, Đoàn trường Trung học phổ thông Lê Việt Thuật, thì đội thanh niên tình nguyện chúng em đã họp và đưa ra những cái phương án kế hoạch cho chương trình tiếp sức mùa thi. Do đặc thù năm nay là số lượng thí sinh và phụ huynh rất là đông, nên là đội đã chủ động bổ sung lực lượng lên đến gần 200 bạn tình nguyện viên. Chúng em có những cái lời chúc gửi đến các em, đó là hãy bình tĩnh, tự tin và tỏa sáng.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Nghệ An diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 5 với 3 môn thi. Với sự chuẩn bị chu đáo từ ngành giáo dục, các hội đồng thi, cùng sự đồng hành của phụ huynh và lực lượng tình nguyện, các thí sinh đang bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin và quyết tâm đạt kết quả tốt nhất.
5: Ngày hôm nay, nắng nóng gay gắt sẽ gia tăng ở các tỉnh khu vực Trung Bộ, đặc biệt tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất lên tới 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Còn khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Nắng nóng không chỉ xảy ra diện rộng ở các tỉnh miền Trung mà còn tiếp tục bao trùm cả khu vực Bắc Bộ trong những ngày đầu tuần. Nền nhiệt cao chạm ngưỡng 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Tuy không gay gắt như ở miền Bắc và miền Trung, nhưng nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ với nền nhiệt 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, cũng khiến người dân, nhất là những người lao động làm việc ngoài trời, cảm thấy mệt mỏi. Dự báo tình hình nắng nóng ở các khu vực trên cả nước có khả năng sẽ kéo dài nhiều tiếng trong ngày. Vì vậy, quý vị cần có những biện pháp chống nắng để đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, việc sử dụng điều hòa trong thời điểm này cũng cần được lưu ý để phòng tránh tình trạng sốc nhiệt. Quý vị không nên vào phòng lạnh ngay khi đi nắng về và không nên để nhiệt độ trong phòng quá chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài.
1: Sau đây là dự báo thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung Du, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi cao hơn 39 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 9.

0: 79,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Liên quan đến vụ việc hàng loạt cá nuôi lồng và ốc nuôi chết bất thường trên diện rộng sau đợt dông lốc khiến bồn chứa rỉ mật của công ty cổ phần mía đường sông Lam bị vỡ vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương phân tích, đánh giá môi trường và xác định nguyên nhân sự cố. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, kết quả quan trắc bước đầu cho thấy các thông số môi trường nước tại sông Lam và sông Đào vẫn trong giới hạn cho phép, chưa đủ cơ sở kết luận nguyên nhân do ô nhiễm môi trường hoặc dịch bệnh. Tỉnh Nghệ An yêu cầu tiếp tục lấy mẫu, theo dõi diễn biến môi trường nuôi, rà soát nguồn thải và kịp thời cảnh báo, đồng thời hướng dẫn người dân biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại. Các địa phương được đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát vùng nuôi thủy sản, đặc biệt sau mưa lớn hoặc thời điểm giao mùa để kịp thời ứng phó sự cố.
1: Bộ Y tế vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước chủ động triển khai biện pháp phòng chống bệnh do virus Ebola trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Theo Bộ Y tế, Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm, có thể gây xuất huyết, suy đa tạng và tỷ lệ tử vong lên tới 90%. Bệnh lây chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể hoặc vật dụng nhiễm virus. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường giám sát sàng lọc người bệnh có yếu tố dịch tễ, thực hiện nghiêm quy trình cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phương tiện phòng hộ và năng lực điều trị để sẵn sàng ứng phó dịch bệnh.
0: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 này, trên toàn thành phố Hà Nội sẽ đồng loạt triển khai thu phí điện tử không dừng tại 100% bãi đỗ và điểm trông giữ ô tô. Theo đó, thành phố yêu cầu toàn bộ bãi đỗ xe phải ứng dụng công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tăng tính minh bạch, giảm ùn tắc, hạn chế ô nhiễm môi trường và hiện đại hóa hệ thống giao thông tỉnh. Đối với các bến xe, bến loại 1 phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, bến loại 2 trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Hà Nội cũng sẽ xây dựng hệ thống quản lý tập trung, ứng dụng dữ liệu số, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm, hướng tới đồng bộ hóa toàn bộ hoạt động trông giữ xe trên địa bàn thành phố.
1: Chuyên trang ẩm thực Tetse Atlas vừa công bố danh sách 76 món ăn từ thịt heo ngon nhất châu Á. Trong đó, bún chả của Việt Nam xếp vị trí thứ tư với số điểm 4,3 trên 5 sao. Theo giới thiệu của trang Touch Atlas, bún chả là đặc sản nổi tiếng của Hà Nội, gồm thịt heo nướng ăn kèm bún, nước mắm và các loại rau sống. Món ăn này được biết đến rộng rãi trên thế giới từ năm 2016 khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain thưởng thức trong chương trình Pass and Now. Ngoài bún chả, nhiều món ăn Việt Nam khác cũng có mặt trong danh sách như thịt kho tàu, cơm tấm sườn và nem lụi Huế. Trước đó, Touch Atlas cũng xếp Việt Nam ở vị trí thứ 22 trong danh sách 100 nền ẩm thực ngon nhất thế giới.
0: Sau 39 ngày công chiếu, bộ phim Phí Phong, Quỷ Máu Rừng Thiêng đã chính thức cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị Việt Nam đầu tiên đạt thành tích này với khoảng 2,5 triệu lượt khán giả. Tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung cũng vươn lên vị trí phim có doanh thu cao thứ hai trong năm 2026, chỉ xếp sau Thỏ Ơi của đạo diễn Trấn Thành. Thành tích này giúp bộ phim vượt qua nhiều tác phẩm nổi bật trước đó để góp mặt vào trong top 15 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, đồng thời đánh dấu kỷ lục mới trong sự nghiệp của diễn viên Kiều Minh Tuấn. Đáng nói dù đã chiếu hơn một tháng, phim vẫn duy trì sức hút ổn định tại phòng vé trên toàn quốc.
1: Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, Đoàn Kiểm tra Liên ngành tỉnh Nghệ An đã phát hiện 7 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, với tổng số tiền đề nghị xử phạt 177 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm điều kiện vệ sinh không đảm bảo, quy trình chế biến không theo nguyên tắc một chiều, nguy cơ nhiễm chéo thực phẩm sống và chín, không thực hiện kiểm thực 3 bước và để côn trùng xâm nhập khu vực chế biến. Cơ sở bị đề nghị xử phạt cao nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư kinh doanh Hoàng Sơn với mức 80 triệu đồng. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Minh Tâm Phát bị đề nghị xử phạt 33 triệu đồng. Một số đơn vị khác như khách sạn Mường Thanh Cửa Lò, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Hùng Hòa và công ty cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ cũng bị đề nghị xử phạt 16 triệu đồng. Tình trạng hàng giả hàng nhái ngày càng tinh vi, khiến việc nhận biết bằng mắt thường gần như không còn hiệu quả. Trong bối cảnh đó, truy xuất nguồn gốc đang trở thành lá chắn quan trọng để bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng.
0: Theo đại diện Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, hiện nay nhiều doanh nghiệp đang gắn mã QR theo phong trào, nhưng không ít mã quét xong không hiển thị thông tin hoặc không có khả năng xác thực sản phẩm. Vì vậy, truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là dán mã QR lên sản phẩm, mà phía sau phải là cả hệ thống dữ liệu xuyên suốt từ nguyên liệu, sản xuất, vận chuyển đến phân phối. Ông Trần Hữu Linh,

0: Từ cuối năm 2025, hệ thống truy xuất nguồn gốc Verigood.vn của Bộ Công Thương đã chính thức vận hành. Đến nay, hơn 1 triệu mã sản phẩm đã được xác thực trên hệ thống. Đây được kỳ vọng là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp chống hàng giả và tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Theo lực lượng quản lý thị trường, công nghệ truy xuất giúp việc kiểm tra hàng hóa nhanh và chính xác hơn. Ông Trịnh Quốc Dân, trưởng phòng kỹ thuật an toàn, công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam cho biết.
1: Hiện nay thì hệ thống truy xuất nguồn gốc của khí miền Nam đưa vào áp dụng từ năm 2020. Đến nay thì sau 6 năm vận hành thì hiện nay với hệ thống của các sao thì cũng chưa cần phải nâng cấp gì nữa. Mà vừa rồi thì khí miền Nam cũng đã đẩy các cái mã định danh của bình ga lên trên cổng truy xuất nguồn gốc hàng hóa của quốc gia.
0: Theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 7 tới, luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi sẽ có hiệu lực. Trong đó, nhiều nhóm hàng hóa có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, môi trường và an toàn xã hội sẽ bắt buộc thực hiện truy xuất nguồn gốc. Không chỉ trong nước, nhiều thị trường quốc tế cũng đang siết chặt yêu cầu minh bạch thông tin hàng hóa. Đơn cử từ năm 2027, Liên minh châu Âu yêu cầu các sản phẩm dệt may, giày dép xuất khẩu vào thị trường này phải có hộ chiếu sản phẩm, thể hiện đầy đủ thông tin về nguyên liệu và quy trình sản xuất. Theo các chuyên gia, truy xuất nguồn gốc không còn là lựa chọn mà đang trở thành yêu cầu bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Theo dòng thời sự.
0: Việc các doanh nghiệp xăng dầu đồng loạt chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1 tháng 6 cho thấy, quá trình chuyển đổi năng lượng xanh ở Việt Nam đang từng bước thích ứng với xu hướng phát triển bền vững, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Nhưng làm thế nào để tạo niềm tin vững chắc cho xăng sinh học? Đây cũng là vấn đề được tác giả Hoàng Văn Minh đề cập trong mục Theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
3: Nếu như thời điểm triển khai xăng E5 từng xuất hiện lo ngại về chất lượng, khả năng vận hành hay mức tiêu hao nhiên liệu, thì nay nhiều người đã chủ động sẵn sàng trải nghiệm E10 và đón nhận tích cực. Tuy vậy, để xăng sinh học thực sự phát triển bền vững, điều quan trọng nhất vẫn là tạo được niềm tin thị trường vững chắc. Bởi bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến năng lượng hay thói quen tiêu dùng cũng cần có thời gian và động lực đủ rõ để người dân, doanh nghiệp cùng đồng hành. Người tiêu dùng sẽ lựa chọn nếu họ thấy loại nhiên liệu mới an toàn và hợp lý về chi phí. Doanh nghiệp cũng sẽ mạnh dạn đầu tư khi có cơ chế rõ ràng, thị trường ổn định và chính sách đổi sức khuyến khích trong dài hạn. Việc Bộ Công Thương đề xuất cơ chế tháo gỡ cho doanh nghiệp, từ đề xuất cho phép thuê dịch vụ thử nghiệm thay vì buộc doanh nghiệp tự đầu tư phòng thí nghiệm, cho đến việc nghiên cứu chính sách thuế để tạo chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học và xăng khoáng, cũng là để giải quyết vấn đề này. Thực tế tại nhiều quốc gia cho thấy năng lượng sạch thường cần một giai đoạn hỗ trợ ban đầu để hình thành thị trường. Khi người dân quen dần, công nghệ ổn định hơn và quy mô đủ lớn, thị trường sẽ tự vận hành bền vững hơn. Điểm đáng mừng là lần triển khai E10 này cho thấy sự chuẩn bị đã bài bản hơn từ hạ tầng phối trộn, hệ thống phân phối cho tới việc truyền thông về chất lượng sản phẩm. Việc nhiều người dân chủ động trải nghiệm và phản hồi tích cực cũng là nền tảng quan trọng để thị trường mở rộng trong thời gian tới. Xa hơn, nếu phát triển tốt nhiên liệu sinh học Việt Nam, không chỉ có thêm một giải pháp giảm phát thải mà còn mở ra dư địa cho nông nghiệp nguyên liệu, công nghiệp chế biến và xu hướng kinh tế tuần hoàn, tức là xăng sinh học có liên quan đến định hướng tăng trưởng xanh của nền kinh tế. Hiện chính phủ đã xây dựng lộ trình chuyển đổi khá rõ ràng, có thời gian thí điểm trước khi triển khai đồng loạt, cùng những tín hiệu tích cực bước đầu từ thị trường và người tiêu dùng. Có cơ sở để kỳ vọng xăng E10 sẽ tạo được nền tảng ổn định và trở thành một phần thực chất của quá trình chuyển đổi xanh ở Việt Nam.
0: Bất chấp những căng thẳng trong khu vực và xung đột đang diễn ra liên quan đến Iran, hàng triệu tín đồ Hồi giáo vẫn tiếp tục đổ về thánh địa Mecca của Ả Rập Xê Út để tham dự lễ hành hương Hajj thường niên, một trong những sự kiện tôn giáo lớn nhất hành tinh. Giới chức Ả Rập Xê Út dự báo tổng số người hành hương sẽ còn tiếp tục tăng khi thời điểm chính thức bắt đầu các nghi lễ Hajj vào ngày hôm nay 25 tháng 5. Ngày Arafat, nghi lễ được xem là thiêng liêng nhất của Hajj, sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 5. Giới chức Ả Rập Xê Út đã triển khai nhiều biện pháp an ninh nhằm đảm bảo mùa Hajj không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng khu vực. Bên cạnh đó, nhiều công nghệ hiện đại như hệ thống đường sắt cao tốc và các giải pháp làm mát cải tiến cũng được triển khai nhằm kiểm soát đám đông và đảm bảo điều kiện thuận lợi cho người hành hương trong điều kiện nắng nóng mùa hè khắc nghiệt.

0: Hàng trăm thí sinh sở hữu những mái tóc độc đáo vừa quy tụ tại một công viên ở miền Nam nước Bỉ để tham dự giải vô địch tóc Mullet châu Âu thường niên. Đây là sự kiện độc lạ nhằm tôn vinh kiểu tóc huyền thoại. Từng một thời nhận về nhiều sự chê bai và định kiến trong quá khứ, bất chấp những tranh cãi về thẩm mỹ. Về kiểu tóc vốn đặc trưng với phần tóc ngắn phía trước và nuôi dài phía sau, ngày hội năm nay vẫn diễn ra trong bầu không khí vô cùng bùng nổ, đầy áp tiếng cười và đậm chất lễ hội rock cổ điển. Sau các vòng tranh tài gay cấn, phô diễn những biến tấu tóc mullet phá cách nhất, danh hiệu quán quân chung cuộc của mùa giải 2026 đã chính thức gọi tên cặp đôi Berenai 44 tuổi và Samur 46 tuổi. Bộ đôi này vốn được người hâm mộ vô cùng yêu thích và đặt cho biệt danh thân thương là Besa Mullet. Sự kiện tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của một biểu tượng văn hóa đại chúng.
1: Người dân và du khách tại Paris đang đổ về cây cầu cổ nhất tại thủ đô nước Pháp để ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt quy mô lớn mang dáng dấp hang động do nghệ sĩ địa phương thực hiện. Tác phẩm mang tên Hang động cầu Pernel do một nghệ sĩ đường phố thực hiện. Nghệ sĩ này bắt đầu bơm phồng một hang động nhân tạo khổng lồ phủ lên cầu Pernel, biến cây cầu từ thế kỷ 17 trở thành ảo ảnh đá khổng lồ nổi lên giữa dòng sông. Công trình dài 120 mét và cao 18 mét, tương đương một tòa nhà 6 tầng. Tác phẩm gần như được tạo nên hoàn toàn từ không khí, gồm 80 mái vòm bằng vải chứa 20.000 mét khối không khí và chỉ nặng khoảng 5 tấn. Đây được xem là một trong những tác phẩm nghệ thuật công cộng tham vọng nhất mà Paris chứng kiến trong nhiều thập kỷ qua. Công trình sẽ mở cửa cho công chúng tham quan cho đến ngày 6 tháng 6 tới.
0: Robot hình người Trung Quốc bắt đầu rời khỏi dây chuyền sản xuất để bước vào môi trường gia đình, một không gian được đánh giá phức tạp và khó xử lý hơn nhiều so với nhà máy truyền thống. Mới đây, công ty Giga AI đã giới thiệu Sly S1, mẫu robot hình người gia dụng đa năng đầu tiên của Trung Quốc. Trong video giới thiệu do công ty công bố, robot hai tay di chuyển bằng bánh xe có thể thực hiện nhiều việc nhà như thái rau, chiên trứng, giặt quần áo, phơi đồ, dọn giường và kéo rèm cửa. Khác với robot công nghiệp hoạt động theo quy trình cố định trong nhà máy, Sly S1 được thiết kế để hiểu nhiệm vụ và tự lên kế hoạch thực hiện nhờ các mô hình AI tích hợp. Robot này dự kiến sẽ được đưa vào thử nghiệm miễn phí tại các hộ gia đình ở thành phố Vũ Hán từ nửa đầu năm tới. Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố nhiều bị can trong đường dây tàng trữ, vận chuyển và buôn bán hàng cấm, thu giữ khoảng 242 kg ngà voi cùng gần 70.000 bao thuốc lá nhập lậu. Theo điều tra, các đối tượng gồm Phạm Tiến Trang, Ngô Thị Nhậm, Trần Ngọc Tâm và Vũ Ngọc Quyền bị khởi tố về hành vi buôn bán vận chuyển hàng cấm. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật tại các kho hàng ở Hà Nội và Quảng Ninh, gồm ngà voi, vài động vật nghi là TT và số lượng lớn thuốc lá nhập lậu. Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Vào sáng ngày 24 tháng 5, một chiếc ô tô con đang lưu thông qua địa bàn xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ bốc khói, phát hỏa ở phần đầu xe. Theo thông tin ban đầu, khi phát hiện khói và lửa bốc lên từ khoang đầu xe, chủ phương tiện cùng người dân xung quanh đã nhanh chóng dùng các biện pháp chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa, song phần đầu xe vẫn bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do chiếc xe di chuyển qua khu vực người dân đang phơi nhiều rơm rạ, khiến rơm quấn vào gầm xe rồi bén lửa, gây cháy.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Phan Văn Lễ, sinh năm 2003, trú xã Quỳnh Anh về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, sáng 14 tháng 5, một phụ nữ ở thôn Nam Yên, xã Quỳnh Anh trình báo bị mất hơn 70 triệu đồng tiền mặt cùng 4 nhẫn vàng, tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳnh Anh nhanh chóng tổ chức truy xét. Chỉ trước đây 4 giờ sau, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phan Văn Lễ và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, thu giữ hơn 20 triệu đồng tiền mặt cùng 4 chỉ vàng. Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Lễ khai nhận sau khi trộm cắp đã chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản cá nhân. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
1: Ca khúc Vào Hạ ra đời vào những năm 1990 là một trong những sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Mang giai điệu rộn ràng, sôi động, ca khúc này được thể hiện thành công qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Rất nhiều thanh niên Việt Nam đã đón nhận nồng nhiệt và thuộc lòng từng câu hát của Vào Hạ. Một không khí đầy nhiệt huyết của mùa hè với những hình ảnh như dòng sông xanh kia nằm yên như không muốn trôi, hay rì rào.

chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Phương Huyền, Đức Anh, kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2026, tức ngày mùng 9 tháng 4 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam và Trung Quốc đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics xuyên biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối vận tải và thúc đẩy giao thương giữa hai nước. Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, khu Tây Nguyên, Nam Trung Bộ gặp nhiều xã gặp áp lực lớn. Khởi tố vụ án liên quan nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẵn sàng trấn an cộng đồng quốc tế rằng không tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Hàng nghìn người dân tuần hành tại trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để phản đối giá nhà tăng cao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự bế mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, từ kết quả bước đầu của lớp bồi dưỡng này, học viện sẽ sơ kết, đúc rút kinh nghiệm từ cơ sở để làm sâu sắc thêm các chương trình đổi mới mô hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, trong đó đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở.
1: Kết quả của lớp học không nằm ở số lượng báo cáo chuyên đề đã trình bày, mà ở việc đặt nền móng cho sự chuyển đổi mạnh mẽ, mô hình, phương thức đào tạo bồi dưỡng, hướng mạnh vào nâng cao năng lực cán bộ công chức. Chúng ta đã và đang chuyển đổi từ truyền thụ kiến thức một chiều sang đồng kiến tạo tri thức, đề cao tương tác giữa giảng viên và học viên. Những điểm nghẽn thể chế hay rào cản nội sinh tại địa phương không còn là những khái niệm sách vở, mà đã được mổ xẻ trực diện từ thực tiễn sinh động của cơ sở qua các tình huống cụ thể về đất đai, môi trường, giải phóng các nguồn lực cho đến chuyển đổi số.
0: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở các xã, phường, khu Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đều đạt tỷ lệ đúng hạn rất cao, phổ biến ở mức trên 90% đến cận 98%, một số địa phương đạt 100%. Tuy nhiên, có những xã phường chỉ với 2% số hồ sơ chưa đúng hạn, áp lực công việc với cán bộ cấp xã, những người trực tiếp phục vụ nhân dân vẫn rất lớn. Trong nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ, việc gỡ lỗi đồng bộ năng lực số cần được ưu tiên hàng đầu. Phản ánh của phóng viên Đình Tuấn thường trú tại Tây Nguyên.
2: Chiều muộn, vợ chồng chị Võ Thị Thanh ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đánh vật với việc đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến.
3: Đến cái bước này, cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp tài khoản ngân hàng. À đúng rồi, mình còn kê khai cái tài khoản liên kết với ngân hàng nữa.
4: Bước kết thúc là bước này này.
2: Sau nhiều lần khai đều bị tắc ở bước cuối cùng, họ đành cầm cả máy tính và điện thoại đến quầy hướng dẫn nhờ trợ giúp. Cán bộ ở quầy cho biết.
4: Nhập nhiều quá, nhập không được là phải vô trong này lọc đã, lọc xong rồi nó đổ ra mình chỉ chỉnh trên một bộ thôi.
5: À, mỗi lần mình làm lại, khai lại nó lại lưu vào đây.
4: Đúng rồi, nó cứ lưu một bộ lên như vậy luôn đó.
6: Thế thì cổng càng bị nghẽn đúng không?
4: Đúng rồi.
6: Thế chứng tỏ là dân rối trí lắm cái này.
4: Em sự... rối luôn à, cán bộ rối theo luôn, mệt luôn.
2: Nếu như ở đô thị trung tâm Buôn Ma Thuột, hành chính số bị nghẽn khiến cả cán bộ và nhân dân nhiều phen mệt mỏi, thì ở địa phương vùng xa như xã Erop, tỉnh Đắk Lắk, trục trặc hành chính số càng gây ra nhiều lụy phiền. Vợ chồng ông Cao Ngọc Minh ở xã Erop có đất ở xã Esup cần sửa sai giấy chứng nhận bị cấp nhầm thửa từ thời còn cấp huyện. Mặc dù thủ tục hành chính đất đai đã liên thông phi địa giới từ lâu, nhưng vợ chồng già gần 80 tuổi đã tốn gần 2 tháng vất vả ngược xuôi từ Esup tới Erop vẫn chưa có kết quả.
7: Tìm dữ liệu ở dưới là không có. Dữ liệu gửi công an không có. Mà chứ ông ra xúc, đất ông xúc thì ra xúc và hồi lại ra.
2: Xã Erop và phường Buôn Ma Thuột, hai địa phương có quy mô dân số và kinh tế tương phản nhau, nhưng đều giống nhau về những tồn tại trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đây cũng là những nút thắt khó gỡ của cả khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Con số trên 90% đến gần 100% thủ tục hành chính hoàn thành đúng hạn, dễ tạo cảm giác mọi việc đang thuận lợi. Nhưng thực tế, con số ách tắc tưởng như rất khiêm tốn, chỉ một vài phần trăm lại là gánh nặng của cả bộ máy. Theo ông Phạm Ngọc Hải, bí thư đảng ủy xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, năng lực số thiếu đồng bộ, một thủ tục phải làm đi làm lại nhiều lần, càng khiến áp lực công việc ở xã gia tăng.
8: Nếu mà cán bộ công chức chúng tôi mà được ứng dụng các cái phần mềm này trong cái xử lý công việc thì nó tiết kiệm được cái thời gian này, hiệu quả tham mưu nó cũng tốt hơn. và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nó cũng tốt hơn. Cái quan trọng vẫn là kinh phí như thế nào. Rất là mong tỉnh, một là cấp kinh phí cho các cái địa phương chúng tôi được mua và sử dụng, còn không, hai là tỉnh mua và phân quyền sử dụng, cấp quyền sử dụng cho cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã.
2: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đã bộc lộ những điểm nghẽn trong quản trị ở cơ sở. Trong đó, thiếu đồng bộ về năng lực số đang trở thành áp lực âm thầm nhưng dài dẳng. Không chỉ cần bổ sung nhân lực, các địa phương còn cần được tăng cường hạ tầng dữ liệu, công cụ số và khả năng tự chủ nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Chỉ khi phân cấp phân quyền gắn với sự đồng bộ về dữ liệu, công cụ số và năng lực số cho cả bộ máy lẫn người dân, thì cấp xã mới có thể phục vụ nhân dân hiệu quả nhất.
0: Việt Nam và Trung Quốc vừa đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics xuyên biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối vận tải và thúc đẩy giao thương giữa hai nước.
9: Công ty Tập đoàn Đường sắt Nam Ninh Trung Quốc cho biết, chiều ngày 23 tháng 5, đoàn tàu container chở 170 tấn canxi hydroxide đã rời ga Quý Cảng thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đi qua cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh để trung chuyển trước khi vận chuyển tới ga Yên Viên của Việt Nam. Đây là tuyến logistics xuyên biên giới mới được mở ra sau khi tuyến Liễu Châu Nam Ninh Việt Nam được khai thông. Đại diện Trung tâm Logistics Đường sắt Trạm Giang thuộc Đường sắt Nam Ninh cho biết, hình thức tổ chức vận tải bằng tàu liên vận giúp vận chuyển linh hoạt hơn, khả năng thích ứng cao hơn, cho phép vận tải liên thông đa khu vực và đa tuyến, đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng của doanh nghiệp, qua đó mở rộng thị trường vận tải Trung Quốc và Việt Nam.
0: Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại một số quốc gia châu Phi với số ca mắc và tử vong gia tăng, Bộ Y tế nước ta cho biết đang tăng cường giám sát, nâng cao cảnh giác và triển khai nhiều biện pháp phòng chống nhằm kiểm soát nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.
9: Bộ Y tế cho biết, tính đến nay, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận hơn 750 ca mắc Ebola, trong đó có 177 ca tử vong. Uganda cũng đã ghi nhận 2 ca mắc có nguồn lây từ Congo. Dù WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch bệnh này, Bộ Y tế nhận định nguy cơ Ebola xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức rất thấp. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn duy trì cảnh giác cao độ, phối hợp với các bộ ngành liên quan để giám sát người nhập cảnh từ khu vực có dịch, đồng thời tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức phòng bệnh cho người dân. Bộ Y tế hiện triển khai hai biện pháp giám sát chính gồm giám sát tại cửa khẩu xuất nhập cảnh và giám sát trong các cơ sở khám chữa bệnh dựa trên triệu chứng nghi ngờ. Cùng với đó, các đơn vị xét nghiệm như Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương được yêu cầu sẵn sàng đáp ứng xét nghiệm phát hiện sớm ca bệnh nếu xuất hiện. Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh cho biết.
10: Không hoang mang nếu như chúng ta thực hiện tốt các cái biện pháp phòng ngừa, tránh tiếp xúc với các cái dịch tiết của cái người mà mắc bệnh. Thì trong nhân viên y tế thì chúng tôi đã nâng cao về các công tác về kiểm soát bí viện để đề phòng ví dụ có ca xâm nhập vào Việt Nam thì đề phòng rất là cao độ. Chúng tôi mong là người dân hiểu đúng các cái nguy cơ lây truyền bệnh này thì rất là nguy hiểm, nhưng mà cái việc cái nguy cơ lây truyền thì không phải là dễ dàng như kiểu là COVID, rất là hoàn toàn khác với cái lây truyền giống COVID.
0: Bắt đầu từ hôm nay, tỉnh Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân toàn tỉnh. Phóng viên Vũ Miên thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
11: Theo kế hoạch, chương trình khám sức khỏe tổng thể sẽ được ngành y tế Quảng Ninh tổ chức thành hai đợt, đợt 1 từ 25 tháng 5 đến 30 tháng 6, đợt 2 từ mùng 1 tháng 7 đến 15 tháng 5 tại trạm y tế, điểm trạm, trường học, nhà văn hóa và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Dự kiến hơn 1,4 triệu người sẽ được khám trong năm nay, trong đó 328.000 người lao động sẽ được khám ngay trong đợt đầu tiên. Nhóm người có công, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên sẽ khám đợt thứ hai. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết.
12: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các địa phương thống kê cái số lượng người trên địa bàn, để thống kê các đối tượng ưu tiên, đồng thời cũng đã chỉ đạo ngành y tế, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, các trạm y tế chuẩn bị cái nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị y tế để sẵn sàng đáp ứng được cái yêu cầu khám sức khỏe định kỳ một lần cho người dân trong năm 2026.
0: Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570, tối qua tại Hà Nội, Ban Văn hóa Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức triển lãm Sen đầu hạ 9 do nhóm họa sĩ Phật tử Mặc Hương và các họa sĩ của Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội thực hiện. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
13: Triển lãm quy tụ 55 tác phẩm của 37 họa sĩ với nhiều chất liệu và phong cách đa dạng, từ sơn mài, sơn dầu, lụa, màu nước đến điêu khắc, từ lối tả thực truyền thống đến ngôn ngữ trừu tượng và biểu đạt đương đại. Đến với triển lãm Sen đầu hạ 9, người xem dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đẹp nhiệm màu trong tranh màu nước 9 rồng 8 Phật của Đại Đức Thích Từ Quảng. đắm mình trong sự thanh khiết của tác phẩm Hương đầu mùa của họa sĩ Nguyễn Lâm, chiều sâu huyền nhiệm trong tác phẩm Sơn dầu Lục độ mẫu Tara của họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn với pháp danh Pháp Lạc, ấn tượng với màu sắc rực rỡ trong tác phẩm Hương sen màu nhiệm của họa sĩ Phạm Thanh Nga, pháp danh Diệu Quỳnh, Thiền tịnh do họa sĩ Lê Thu Huyền thực hiện. Tham quan triển lãm, bạn Hồ Dương Yến Nhi ở SQ Hà Nội cho biết.
14: Tự nhất với tác phẩm Thiên nữ tán hoa, đây là lần đầu tiên mà mình xem những tranh sơn mài về đề tài Phật giáo ấy ạ. Màu sắc ở trong tranh khá mới lạ và đại đa số tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo. Lần triển lãm này thì mình thấy sử dụng khá là nhiều bạc và vàng giác ạ. Với mình thì cái đấy khá là phù hợp với đề tài Phật giáo.
13: Triển lãm Sen đầu hạ 9 mở ra một không gian nghệ thuật đầy tĩnh tại, nơi người xem không chỉ cảm nhận vẻ đẹp của hội họa mà còn tìm thấy sự an yên, lắng đọng giữa nhịp sống hiện đại qua những sắc màu tinh khôi của mùa sen đầu hạ. Triển lãm đón khách tham quan từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 tại 42X.
0: Nắng nóng gay gắt trên cả ba miền khiến tiêu thụ điện cả nước trong hai ngày cuối tuần vẫn ở mức rất cao. Dự báo trong ngày hôm nay mức tiêu thụ có thể lên kỷ lục. Theo dự báo, thời tiết ngày hôm nay nắng nóng xảy ra gay gắt và đặc biệt gay gắt ở nhiều khu vực và dự kiến sản lượng tiêu thụ điện của hệ thống điện quốc gia có thể ở mức 1 tỷ 136 triệu kWh. Ngành điện khuyến nghị người dân hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trước mắt trong giai đoạn cao điểm mùa khô và trong các ngày nắng nóng sắp tới. Mùa khô nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở Quảng Ngãi luôn ở mức cao. Để giữ rừng, lực lượng kiểm lâm đã kết hợp nhiều giải pháp, dùng flycam giám sát từ trên cao, đồng thời tổ chức tuần tra bám rừng, bám địa bàn. Từ mặt đất đến bầu trời, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được triển khai chủ động nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy và bảo vệ an toàn cho hàng trăm ngàn hecta rừng. Mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
15: Tại khu vực rừng trung tâm xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Kon Bờ Long, tỉnh Kon Tum, lực lượng hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đang đưa flycam vào công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Anh Huỳnh Tú, kiểm lâm viên hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
16: Hàng ngày kiểm lâm viên thực hiện nhiệm vụ là quản lý bảo vệ rừng, tuần tra. Nhưng mà tuy nhiên cái việc ứng dụng cái flycam này là khi mà có điểm cháy đó, mình đỡ với đi cái khoảng cách nó gần này, giúp cho mình đi cái cự ly gần, phát hiện nhanh chóng hơn. Trong công tác tuần tra, ví dụ là cái chỗ kia có phát rải hay phát gì đó, thì mình đi mình sớm phát hiện hơn.
15: Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác tuyên truyền và phối hợp với người dân cũng được đơn vị chủ rừng đặc biệt chú trọng. Trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen, công ty lâm nghiệp Kon Mờ Long hiện quản lý hơn 9.800 ha rừng trải dài trên 12 tiểu khu, trong khi lực lượng chỉ có 12 cán bộ nhân viên. Ông Trần Văn Thanh, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen cho biết, địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên đơn vị luôn coi tuyên truyền là giải pháp quan trọng.
17: Trạm là xây dựng cái bản đồ phòng cháy, bố trí cho canh lửa, làm đường băng. Những vị trí có nguy cơ cháy là mình đọc những cái bảng cấm lửa để bà con nhận biết là vị trí nào nguy hiểm. Bà con muốn dọn đốt để canh tác ruộng lúa thì bà con là dọn mép ruộng xong là báo, thí dụ có lực lượng của trạm hướng dẫn cho bà con sử dụng lửa đúng mục đích.
15: Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Bờ Y, Sơn Hà và Mỏ Cày. Các vụ cháy chủ yếu ở rừng trồng được lực lượng tại chỗ khống chế kịp thời. Toàn tỉnh hiện có hơn 900.000 ha rừng, trong đó gần 370.000 ha có nguy cơ cháy cao. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị trực 24 trên 24 giờ, tăng cường cảnh báo cháy rừng và xây dựng phương án phòng cháy theo từng khu vực.
0: Liên quan vụ nam sinh lớp 8 nghi tự tử do bạo lực học đường tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một học sinh về tội cưỡng đoạt tài sản.
9: Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 8 tự tử tại nhà riêng, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Di Linh khẩn trương xác minh điều tra các hành vi bắt nạt cưỡng đoạt tài sản liên quan đến nạn nhân. Kết quả điều tra ban đầu xác định, một nhóm gồm 13 học sinh cùng lớp với nam sinh tự tử đã nhiều lần đánh hội đồng nạn nhân. Không chỉ hành hung, nhóm học sinh này còn bị xác định có hành vi đe dọa ép buộc nạn nhân và một học sinh khác nộp tiền bảo kê mỗi ngày từ 20 đến 50 nghìn đồng để phục vụ nhu cầu cá nhân. Theo cơ quan điều tra, chỉ ít ngày trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng cầm đầu nhóm này vẫn tiếp tục cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với học sinh cầm đầu nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản. đồng thời tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi liên quan theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh hiện trường, hành vi và các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 24 tháng 5 tuyên bố nước này sẵn sàng trấn an cộng đồng quốc tế rằng nước này không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định mọi cuộc đàm phán sẽ không làm tổn hại đến phẩm giá và niềm tự hào của đất nước.
9: Phát biểu trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang, nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh Tehran vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại, song khẳng định nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào ảnh hưởng đến chủ quyền hay lợi ích quốc gia. Tổng thống Pezeshkian cáo buộc Israel là lực lượng gây bất ổn và theo đuổi kế hoạch đại Israel thông qua việc kéo dài các cuộc xung đột trong khu vực.
18: Chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Chúng tôi cũng sẵn sàng trấn an thế giới rằng chúng tôi không tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không gây bất ổn trong khu vực. Lực lượng gây bất ổn trong khu vực là Israel. Quốc gia đang theo đuổi kế hoạch đại Israel và đang âm mưu bằng nhiều cách khác nhau để duy trì chiến tranh, bất ổn và chia rẽ trong khu vực.
0: Hôm qua, hàng nghìn người dân đã xuống đường tuần hành tại trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để phản đối giá nhà tăng cao, khiến nhiều người dân không còn khả năng mua hoặc là thuê nhà, bất chấp nền kinh tế nước này tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.
9: Cuộc tuần hành diễn ra chỉ một ngày sau cuộc biểu tình quy mô lớn khác tại Madrid nhằm phản đối chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez giữa lúc các chỉ trích liên quan đến cáo buộc tham nhũng. Tháng trước, chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua kế hoạch trị giá 7 tỷ euro, tương đương là 8,23 tỷ đô la Mỹ để xây dựng thêm nhà ở xã hội trong 4 năm tới, đồng thời hỗ trợ những người thuê nhà và người mua nhà trẻ tuổi, vốn là nhóm chịu tác động nhiều nhất từ tình trạng giá thuê và giá mua nhà tăng cao. Tuy nhiên, quốc hội nước này hiện chưa đạt đồng thuận về dự luật cấm tăng giá thuê nhà trong ngắn hạn, khiến chính phủ tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực từ người dân. Trong những năm gần đây, giá nhà và tiền thuê tại các thành phố lớn như Madrid và Barcelona liên tục leo thang do áp lực thị trường và hoạt động đầu cơ bất động sản, khiến việc sở hữu nhà ở trở nên ngoài tầm với của nhiều người dân. Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha ước tính quốc gia khoảng 50 triệu dân này hiện thiếu khoảng 700.000 căn nhà do nhu cầu vượt xa tốc độ xây dựng mới.
0: Đêm qua, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu 23 đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ, trong đó lần đầu tiên sẽ có một người ở lại trên quỹ đạo trong vòng 1 năm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
19: Vào lúc 11 giờ 8 phút đêm 24 tháng 5 giờ Bắc Kinh, tức 10 giờ 8 phút giờ Hà Nội, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 23 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F-I-23. Sau khoảng 20 phút, ông Lý Bản Kỳ, giám đốc Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền tuyên bố, sứ mệnh phóng tàu Thần Châu 23 đã thành công tốt đẹp. Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F-I-23 được phóng lên từ trung tâm này đã đưa tàu Thần Châu 23 chính xác vào quỹ đạo định sẵn. Phi hành đoàn Thần Châu 23 gồm 3 thành viên. Được biết, trong lần bay này, Trung Quốc đã cải tiến tàu vũ trụ nhằm hạn chế tối đa các sự cố như tàu Thần Châu 20 trước đó. Ông Lý Chiết thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết.
20: Sau khi tàu vũ trụ Thần Châu 20 gặp sự cố về cửa sổ quan sát, chúng tôi đã cải tiến và gia cố các cửa sổ này để đảm bảo tàu vũ trụ có người lái trở về an toàn. Ngoài ra, chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chất lượng mới để đảm bảo tất cả các công đoạn của quá trình vận hành, phát triển và thử nghiệm được thực hiện hiệu quả, đảm bảo an toàn và độ tin cậy của tàu vũ trụ.
0: Trong thời đại mà mọi sự kết nối chỉ mất vài giây để xuất hiện trên màn hình điện thoại, nhiều người từng nghĩ thư tay đã trở thành ký ức. Nhưng giữa nhịp sống số ngày càng hối hả, những lá thư tay, những con tem và phong bì thư vẫn âm thầm tồn tại và đang dần quay trở lại như một cách con người tìm kiếm sự kết nối sâu sắc, chân thành hơn với nhau. Biên tập viên Thanh Huyền thông tin.
21: Theo các tổ chức kết bạn qua thư quốc tế, số lượng người tham gia đã tăng trở lại sau đại dịch COVID-19. Đáng chú ý là số lượng người trẻ tuổi từ 21 đến 26 tham gia các chương trình viết thư tay đang gia tăng nhanh chóng. Giáo sư tâm lý học Laurie Kramer của Đại học Northeastern ở Mỹ cho rằng thư viết tay mang cảm xúc sâu sắc hơn rất nhiều so với email hay tin nhắn điện thoại.
22: Hầu hết mọi người đều cảm thấy việc nhận được một lá thư viết tay mang tính cá nhân hơn rất nhiều, đặc biệt là khi phải dành thời gian đọc từng nét chữ của người viết. Điều đó cho thấy là người gửi

0: thực sự quan tâm đến bạn theo cách mà email hay là tin nhắn khó có thể truyền tải.
1: Nhiều trường học tại Mỹ hiện cũng bắt đầu đưa viết thư trở lại lớp học như một cách rèn luyện sự đồng cảm và khả năng kết nối giữa sinh viên. Giáo sư truyền thông Gordon Allegiant của trường cao đẳng cộng đồng Kingborough ví viết thư tay giống như đĩa nhạc vinyl, một giá trị cũ lại đang trở thành xu hướng mới.
2: Viết thư đang trở thành mốt, một phần là vì cảm giác hoài niệm, thứ hai là giới trẻ thích khám phá những điều từng phổ biến ở các thế hệ trước.
1: Sự trở lại của thư tay thậm chí còn tạo cảm hứng cho nhiều ứng dụng công nghệ mới. Ứng dụng Slowly hiện có hơn 10 triệu người dùng tại hơn 160 quốc gia. Dù hoạt động trên nền tảng số, ứng dụng này cố tình làm chậm quá trình gửi tin nhắn từ vài giờ đến vài ngày để mô phỏng cảm giác chờ đợi của thư tay truyền thống. Người sáng lập ứng dụng cho rằng chính sự chờ đợi ấy khiến cho con người viết dài hơn, suy nghĩ kỹ hơn và chân thành hơn. Like old love songs from long
3: ago. Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị, chiều tối qua vòng 24 V-League tiếp tục diễn ra với 3 trận đấu đáng chú ý, trong đó Hà Nội FC giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Thép Xanh Nam Định để tiếp tục bám đuổi nhóm đầu bảng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Công an Hà Nội chia điểm với tỷ số 1-1. Dù không giành chọn được 3 điểm nhưng đội bóng ngành công an vẫn duy trì vị thế số 1 sau khi đã đăng quang sớm ở mùa giải năm nay. Ở trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An vượt qua BKMX Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0, qua đó có thêm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định. Đêm qua, mùa giải ngoại hạng Anh chính thức khép lại sau loạt trận vòng 38 diễn ra đồng loạt với nhiều diễn biến kịch tính ở cuộc đua top đầu và trụ hạng. Arsenal giành chiến thắng 2-1 trên sân của Crystal Palace để chính thức khép lại mùa giải với ngôi vô địch. Trong khi đó, Tottenham thắng Everton 1-0, qua đó trụ hạng thành công ở vòng đấu cuối cùng. Ở nhóm cuối bảng, West Ham, Wolverhampton và Burnley là các đội phải xuống hạng. Tại Tây Ban Nha, vòng đấu cuối La Liga cũng khép lại với một số kết quả đáng chú ý. Valencia thắng Barcelona 3-1, Girona hòa Elche với tỷ số 1-1. Villarreal có trận đấu với Atlético ở loạt trận muộn. Trước đó, Barca cũng đã xác định vô địch mùa giải. Xếp thứ hai là Real Madrid. Các đội phải xuống hạng là Real Oviedo, Girona, Mallorca. Ở Italia, vòng 38 Serie A chứng kiến Napoli thắng Udinese 1-0. Như vậy, các đội xuống hạng được xác định là Hellas Verona, Pisa và Cremonese. Đội vô địch Serie A đã được xác định trước đó là Inter Milan.
4: Dự báo thời tiết. Hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng nóng gay gắt, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời nóng. Các khu vực trong cả nước có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Việt Nam và Trung Quốc vừa đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics xuyên biên giới mới từ ga Quý Cảng Quảng Tây Trung Quốc trung chuyển qua cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh trước khi tới ga Yên Viên của Việt Nam. Tuyến vận tải liên vận mới giúp tăng tính linh hoạt, mở rộng kết nối đa tuyến, đồng thời được hỗ trợ bởi sự phối hợp giữa đường sắt, hải quan, doanh nghiệp nhằm đảm bảo vận hành thông suốt. Bắt đầu từ hôm nay, tỉnh Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe định kỳ sàng lọc miễn phí cho người dân toàn tỉnh. Dự kiến hơn 1,4 triệu người sẽ được khám trong năm nay, trong đó khoảng 328.000 người lao động sẽ được khám ngay trong đợt đầu tiên. Liên quan vụ nam sinh lớp 8 nghi tự tử do bạo lực học đường tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một học sinh về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố sẵn sàng trấn an cộng đồng quốc tế rằng nước này không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định mọi cuộc đàm phán sẽ không làm tổn hại đến phẩm giá và niềm tự hào của đất nước. Hàng nghìn người dân đã xuống đường tuần hành tại trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để phản đối giá nhà tăng cao, khiến nhiều người không còn khả năng mua hoặc là thuê nhà, bất chấp nền kinh tế nước này tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Đến đây, chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Yến biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau.
15: Không nên nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không.
14: Khi đi bơi nên đi chung với người bơi giỏi và nên mang theo phao bơi khi đi bơi và đi tàu thuyền.
15: Không ăn no, không uống rượu khi xuống nước.
14: Chỉ đi bơi ở các hồ bơi đảm bảo an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát.
15: Nếu thấy có nạn nhân bị đuối nước, chúng ta cần thực hiện các kỹ năng sơ cứu đuối nước càng nhanh càng tốt trong lúc đợi xe cấp cứu đến đưa nạn nhân vào bệnh viện để cứu sống kịp thời.
14: Chuyên gia khuyến cáo nếu đuối nước, đặc biệt ở nơi sông ngòi, ao hồ, sau khi cấp cứu ban đầu, kể cả thở được, dứt khoát phải đưa đến cơ sở y tế vì phù phổi cấp, tổn thương sẽ xảy ra ngay sau đó khoảng vài giờ.
15: Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.

0: vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Mục Sự thật luận bàn có phóng sự, lỗ hổng từ trí tuệ nhân tạo.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn Phó Chính ủy Quân đoàn 12 về giải pháp nâng cao hiệu quả, quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng và thực tiễn nhiệm vụ.
1: Ở phần cuối, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026.
0: Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, được đội quy tập 584 và đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm cất bốc trong mùa khô 2025-2026. Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương. Lễ viếng truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được tỉnh Quảng Trị tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tích cực triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, khu di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô, đường 20 Quyết Thắng. Cũng trong tuần qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế trọng thể tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng các hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào được quy tập trong mùa khô 2025-2026. Các buổi lễ được tổ chức trọng thể, chú đáo, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Phát biểu tại lễ trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và huy hiệu 40 và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên đang công tác tại Văn phòng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bày tỏ tin tưởng Đại tướng Phạm Văn Trà và các đảng viên sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự trưởng thành lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang đã tới dự lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 2025-2026, phát động cuộc thi viết lần thứ 6 2026-2027. Cuộc thi do Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo thực hiện, báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB tổ chức. Tới dự họp mặt truyền thống cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ lần thứ 26 năm 2026 do Sư đoàn 5 Quân khu 7 phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh tổ chức, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định: trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ miền Đông Nam Bộ nói riêng luôn để lại dấu ấn sâu đậm bằng lòng yêu nước, đức hy sinh và những công hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù trong hoàn cảnh nào, các thế hệ phụ nữ vẫn luôn phát huy phẩm chất kiên cường, nhân hậu, đảm đang, góp sức cùng quê hương đất nước vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển. Chủ trì hội nghị thông qua chỉ thị các cuộc diễn tập năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các nội dung tình huống trong diễn tập phải bám sát thực tế chiến trường và những yêu cầu

0: tác chiến mới của chiến tranh hiện đại, qua đó rèn luyện khả năng xử trí tình huống, trình độ chỉ huy hiệp đồng và điều hành diễn tập của người chỉ huy, đồng thời kiểm tra đánh giá khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân. Chúng tôi xin chuyển sang phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tuần qua tại trụ sở Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ở thủ đô Moscow, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Removich Belousov đã chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai về hợp tác trong lĩnh vực biển. Tại phiên họp sau lễ đón, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các nội dung đã thỏa thuận, tập trung vào thực hiện hiệu quả các văn bản đã ký, nghiên cứu ký kết văn bản mới phù hợp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giả phá bom mìn nhân đạo, giáo dục lịch sử quân sự đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga. Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn phía Nga đã hỗ trợ chỉ tiêu đào tạo, khẳng định sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Nga học tiếng Việt và tham gia các khóa học quốc phòng quốc tế tại Việt Nam. Cũng tại trụ sở Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga đã đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai về hợp tác trong lĩnh vực biển. Tại đây, hai bên đã ký kết và trao kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga giai đoạn 2026-2030. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội kiến với Đại tướng Sergei Zhugetovich Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sang thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cung cấp gói viện trợ không hoàn lại 1 triệu đô la Mỹ để xây dựng Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ thuộc Đại học Thông tin Liên lạc Việt Nam. Trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ấn Độ tham dự và trưng bày sản phẩm tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra vào tháng 12 năm nay. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp xã giao ngài Jordan Grilic Radman, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề về châu Âu Croatia nhân có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong tuần đã diễn ra hội nghị tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 23 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của ngài tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines. Dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tích cực tham gia của các quốc gia thành viên ASEAN, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và sự gắn kết giữa quân đội các nước thành viên. Tại hội nghị, các nước đã thông qua kế hoạch hoạt động 2 năm của quân đội các nước ASEAN giai đoạn 2026-2028 và thông qua tuyên bố chung về cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta. Phát biểu tại phiên họp thường trực Ủy ban Phối hợp Liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Phối hợp Liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, nhất trí với kết quả nghiên cứu khoa học và hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Đề nghị Phân ban Nga quan tâm các ý kiến tham luận của các đại biểu tại phiên họp, giúp Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga tiếp tục phát triển ổn định, hoạt động hiệu quả, có nhiều đóng góp thiết thực, phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng và phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu lợi ích của cả hai nước. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, có bao giờ chúng ta tự hỏi một dòng lệnh được gõ vào ô tìm kiếm của ChatGPT, Gemini hay một hình ảnh văn bản tải lên để nhờ trí tuệ nhân tạo dịch thuật sẽ đi về đâu? Liệu chúng có hoàn toàn biến mất sau khi chúng ta đóng trình duyệt? Trong bối cảnh mà dữ liệu được ví như nguồn tài nguyên chiến lược, mọi thông tin người dùng cung cấp cho các mô hình AI mở đều trở thành vật liệu để huấn luyện và làm cho mô hình trở nên thông minh hơn. Đối với dân sự, sự đánh đổi dữ liệu mang lại những tiện ích trong công việc hàng ngày. Nhưng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng, mỗi thông tin đều gắn liền với bí mật quân sự, bí mật quốc gia, thì một cú nhấp chuột thiếu thận trọng có thể vô tình phá vỡ cánh cửa kho lưu trữ bí mật. Trong phóng sự hôm nay, chúng ta sẽ cùng giải phẫu cơ chế hoạt động của các hệ thống AI tạo sinh để nhận diện những kẽ hở, những lỗ hổng an ninh và tìm ra phương thức làm chủ công nghệ, biến AI trở thành công cụ hỗ trợ, phục vụ hiệu quả cho công việc. Phóng sự Lỗ hổng từ trí tuệ nhân tạo của phóng viên Trường Giang. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.

0: trí tuệ nhân tạo tạo sinh hoạt động. Dựa trên các mô hình, ngôn ngữ lớn, sức mạnh của các mô hình này không tự sinh ra từ thuật toán, mà được đắp bồi từ khối lượng dữ liệu khổng lồ thu thập trên toàn cầu. Khi một phần mềm AI mở như ChatGPT, Gemini được đưa vào sử dụng, bản thân nó đóng vai trò như một trạm thu thập thông tin khổng lồ và liên tục. Bản chất của các hệ thống này là ghi nhận và học hỏi từ chính câu lệnh của người dùng. Khi một quân nhân tải lên một bản báo cáo, một đoạn mã lập trình nội bộ hay một tấm ảnh để nhờ AI tóm tắt hoặc chỉnh sửa, hệ thống không coi đó là một giao dịch khép kín. Toàn bộ dữ liệu đầu vào sẽ được bóc tách, số hóa và lưu chuyển về các máy chủ. Sau quá trình phân tích, những thông tin này có thể được thuật toán kết nạp vào cơ sở dữ liệu huấn luyện, và những thông tin này hoàn toàn có nguy cơ xuất hiện trong câu trả lời cho một người dùng khác. Phân tích sâu hơn về cơ chế chuyển hóa dữ liệu từ góc độ an toàn thông tin, Đại tá Huỳnh Ngọc Kỳ, trưởng phòng an toàn thông tin, Bộ Tư lệnh 86 cho biết.
1: Khi mà tất cả các đồng chí mà chụp các cái văn bản đấy lên ấy, thì cái việc đầu tiên của cái hệ thống sẽ số hóa tất cả những nội dung đấy và nó phân tích toàn bộ cái dữ liệu các đồng chí cung cấp. Và tất cả thông tin đấy thì đang là thông tin của ta nhưng chuyển thành thông tin chung chung cho tất cả mọi người. Và khi có một ai đó hỏi một cái vấn đề gì có liên quan thì nó xong quá trình tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu, nó thấy cơ sở dữ liệu đó là có chính thống thì nó sẽ dùng cơ sở chính thống đấy để nó giải thích cho người khác.
0: Từ sự phân tích của Đại tá Huỳnh Ngọc Kỳ có thể thấy nguy cơ lộ lọt thông tin bí mật quân sự không nhất thiết phải đến từ một cuộc tấn công bẻ khóa phức tạp. Nó đến từ chính tính năng nền tảng của nền tảng mô hình AI mở. Một đoạn văn bản mang dấu mật khi được cung cấp cho AI đã tự động cởi bỏ lớp áo bảo vệ và hòa vào dòng thông tin toàn cầu. Lý thuyết về sự dò dỉ dữ liệu qua AI đã nhanh chóng được chứng minh bằng thực tế thông qua nhiều sự cố nghiêm trọng. Một sự kiện điển hình diễn ra vào tháng 4 năm 2023 liên quan đến một tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Hàn Quốc. Khi đó, bộ phận bán dẫn của tập đoàn đã cho phép các kỹ sư sử dụng ChatGPT để hỗ trợ xử lý công việc. Một số kỹ sư đã trực tiếp sao chép mã nguồn phần mềm, dữ liệu tối ưu hóa thiết bị và thậm chí cả nội dung biên bản ghi âm cuộc họp chiến lược vào khung chat để yêu cầu AI tìm lỗi và tóm tắt. Việc làm này đã dẫn đến những tài sản trí tuệ, bí mật thương mại của tập đoàn bị lưu trữ trên các máy chủ đám mây của đơn vị cung cấp AI. Ngay sau đó, tập đoàn này phải thiết lập lệnh cấm sử dụng các công cụ AI tạo sinh bên ngoài để ngăn chặn sự cố dò dỉ thông tin tiếp diễn. Hơn nữa, nguy cơ lộ lọt thông tin bí mật quân sự không dừng lại ở việc bị thu thập dữ liệu thụ động mà còn nằm ở khả năng các thế lực thù địch chủ động can thiệp vào mô hình. Nhận định về rủi ro này trong lĩnh vực quân sự, Trung tá Nguyễn Thế Hùng, trưởng phòng phát triển phần mềm, Viện Nghiên cứu 486, Bộ Tư lệnh 86 chia sẻ.
2: Công nghệ trí tuệ nhân tạo vừa là cái cơ hội nhưng mà nó cũng là cái thách thức trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Tôi lấy ví dụ như là trong lĩnh vực tác chiến không gian mạng, nếu những cái mô hình, những cái hệ thống AI được triển khai nếu mà không được kiểm soát, không được phát triển một cách an toàn thì có thể bị các hacker nguy cơ nó sẽ lợi dụng hoặc là tấn công ngược vào chính cái mô hình đấy thông qua việc làm giả dữ liệu hay là đánh cắp mô hình, chèn những cái mã độc vào trong mô hình AI và có thể gây ra việc đưa ra những cái quyết định không chính xác.
0: Trong công tác hàng ngày tại các đơn vị, việc vi phạm nguyên tắc bảo mật có khi xuất phát từ thói quen. Việc đưa một tài liệu dài lên mạng để dịch, nhờ AI lập dàn ý cho một văn bản hay lưu trữ thông tin lên các nền tảng đám mây sẽ cho ra kết quả nhanh hơn. Nhưng máy chủ của các nền tảng này lại được đặt tại nước ngoài, chịu sự chi phối của các tập đoàn tư nhân. Kể cả khi người dùng không cung cấp tài liệu quân sự trực tiếp, việc vô tư chia sẻ thông tin cá nhân cũng có thể trở thành manh mối tình báo. Các thuật toán học máy có khả năng sâu chuỗi thông tin từ nhiều nguồn độc lập. Một bức ảnh lưu niệm có dính bối cảnh đơn vị, tọa độ định vị được gắn tự động từ điện thoại thông minh, cộng với thông tin tên tuổi, thói quen sinh hoạt hàng ngày đều có thể được tập hợp lại. Từ đó, các đối tượng xấu dễ dàng phác họa bản đồ hành vi tác chiến, bẻ khóa mật khẩu và nhắm mục tiêu vào các hệ thống dùng chung. Cảnh báo về thói quen tương tác với trợ lý ảo, Thượng tá Tiến sĩ Phan Việt Anh, chủ nhiệm bộ môn khoa học máy tính, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trung tá Nguyễn Thế Hùng, trưởng phòng phát triển phần mềm, Viện Nghiên cứu 486, Bộ Tư lệnh 86 cho rằng không thể đưa mô hình AI dân sự vào trong môi trường quân sự. Điều này có thể làm lộ lọt thông tin và hơn nữa sẽ dẫn đến những phân tích phán đoán sai lệch.
3: AI trong quân sự thì cần cao về tính tự chủ và bảo mật cao hơn so với AI dân sự. Tại vì AI dân sự thì có thể triển khai trên môi trường đám mây hoặc thậm chí có thể thuê dịch vụ bên thứ ba. Nhưng tuy nhiên

0: dữ liệu vào để nhờ ChatGPT nó trả lời, nó hỗ trợ, thì cũng là quá trình nó thu thập dữ liệu. Ngay cả bản thân chúng ta đưa các thông tin cá nhân vào về ngày tháng năm sinh, họ tên, sở thích, nay mai có thể bị mất an toàn nếu mà dữ liệu bị lộ lọt, là có thể dựa vào cái thông tin cá nhân đấy để bẻ khóa các hệ thống mà chúng ta đăng ký như từ tài khoản. Thì khi tương tác đấy, tôi chỉ nghĩ là chúng ta cần phải hết sức cẩn thận là tránh việc đưa các thông tin cá nhân lên và các thông tin về liên quan đến các hoạt động của đơn vị.
1: Sự phát triển của khoa học công nghệ là dòng chảy không thể đảo ngược. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là thiết lập giới hạn và quy chuẩn an toàn. Đối với cán bộ chiến sĩ, yêu cầu trước hết là thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Quốc phòng về an toàn thông tin mạng. Các mô hình mở như ChatGPT hay Gemini chỉ nên được sử dụng ở tư cách công cụ tra cứu tri thức phổ thông hoặc hỗ trợ nghiệp vụ, hoàn toàn không vướng yếu tố quân sự. Bên cạnh đó, mọi thiết bị từ máy tính làm việc đến điện thoại di động thông minh đều phải được quản lý chặt chẽ. Dữ liệu thông tin về đơn vị, hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị tuyệt đối không được đưa lên các dịch vụ đám mây công cộng hay các khung chat của trợ lý ảo nước ngoài. Về tầm nhìn chiến lược, chúng ta cần phải tự chủ nền tảng công nghệ lõi. Các cơ quan chuyên trách như Bộ Tư lệnh 86 đang thúc đẩy nghiên cứu các hệ thống trợ lý ảo nội bộ. Các mô hình này được huấn luyện trên nền tảng cơ sở hạ tầng an toàn, máy chủ độc lập và hệ thống dữ liệu sạch đã qua kiểm duyệt. Đây sẽ là lá chắn vững chắc bảo vệ quyền tự chủ thông tin trong quân đội. Thiếu tướng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng cho rằng
2: cần phải triển khai sâu rộng các cái chương trình gọi là bình dân học vụ số để mà mọi quân nhân đều có kiến thức cơ bản về an ninh mạng để bảo vệ thông tin cá nhân và quân sự. Thứ hai là huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng tác chiến mạng, cần xây dựng các đội ngũ chuyên gia tinh nhuệ được huấn luyện thường xuyên và sát thực tế để bảo vệ hệ thống thông tin quân sự. Quân đội một số nước tiên tiến, ví dụ Nga, ví dụ Trung Quốc, người ta rất chú trọng cái này. Cái thứ ba nữa là mô phỏng và diễn tập môi trường mạng, thì cần tổ chức các buổi biểu diễn, diễn tập mô phỏng các cuộc tấn công mạng quy mô lớn để mà rèn luyện khả năng phản ứng nhanh, khôi phục hệ thống và giảm thiểu thiệt hại.
1: Bước vào kỷ nguyên số là bước vào một chiến trường trong suốt, xuyên biên giới và không phân chia chiến tuyến. Trí tuệ nhân tạo vốn là một công cụ trung lập. Sự ưu việt hay tính nguy hại của nó phụ thuộc hoàn toàn vào cách con người kiểm soát và cung cấp dữ liệu. Nguy cơ lộ lọt bí mật quân sự thông qua việc sử dụng các nền tảng AI mở đặt ra cho chúng ta thấy rõ hơn về tầm quan trọng của kỷ luật số. Việc bảo vệ thông tin không đơn thuần là các tường lửa hay hệ thống mã hóa phức tạp, mà bắt đầu từ chính ý thức của mỗi quân nhân trên môi trường số, trong mỗi bức ảnh đăng tải và trong mỗi câu lệnh trên mô hình AI mở. Làm chủ công nghệ, trước hết là làm chủ hành vi của chính mình trên không gian mạng.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, thời gian qua Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, chú trọng cụ thể hóa nghị quyết sát với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, gắn với đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy toàn quân đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tìm hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình, Phó Chính ủy Quân đoàn 12. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
4: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình, để đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhanh chóng đi vào thực tiễn nhiệm vụ, thời gian vừa qua thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 đã lãnh đạo chỉ đạo nội dung này như thế nào?
5: Trong suốt thời gian vừa qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 luôn xác định việc quán triệt cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào mục tiêu nhiệm vụ của quân đoàn là bước trọng tâm hàng đầu, bảo đảm cho đường lối các nghị quyết chủ trương lãnh đạo của Đảng được đi vào thực tiễn của quân đoàn, quyết định đến chất lượng thực hiện các nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng. Chúng tôi đã tập trung triển khai đồng bộ, cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình hành động, các quy chế, quy định và các kế hoạch công tác của Đảng ủy quân đoàn, của cấp ủy các cấp và hệ thống chỉ huy quản lý, cũng như thành chương trình, nội dung hoạt động của công tác quần chúng. Chú trọng khâu nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ đảng viên quần chúng, đổi mới phương pháp cách thức học tập, bảo đảm ngắn gọn,

0: dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn sát với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, cụ thể hóa thành cam kết, thành quyết tâm và hành động cụ thể của cán bộ chiến sĩ trong toàn quân đoàn.
1: Vâng, như đồng chí vừa chia sẻ, để nghị quyết đi vào cuộc sống thì cái việc cụ thể hóa sát với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị giữ một vai trò rất quan trọng. Vậy trong quá trình tổ chức thực hiện, quân đoàn đã tập trung vào những cái giải pháp khâu đột phá nào để tạo chuyển biến rõ nét trong toàn quân đoàn?
0: Chúng tôi đã tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa và thực hiện đồng bộ 3 khâu đột phá. Đột phá nâng cao trình độ chỉ huy tác chiến, chất lượng huấn luyện, diễn tập và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong các tình huống. Đây cũng là đột phá gắn với nhiệm vụ chính trị trung tâm của quân đoàn. Tập trung xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật kỷ luật, bảo đảm an toàn và phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong đảng bộ và các cơ quan đơn vị trong toàn quân đoàn. Và trên cơ sở xác định 3 đột phá trên, chúng tôi đã xây dựng ban hành kế hoạch số 500 ngày 29 tháng 4 năm 2026 với 19 nội dung, 75 giải pháp thực hiện. Chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, gắn với xây dựng quân đoàn vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá chất lượng tổ chức, đội ngũ cán bộ đảng viên. Đồng thời, quân đoàn đã chú trọng tăng cường công tác kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng những cách làm hay, chấn chỉnh những hạn chế khuyết điểm, gắn thực hiện nghị quyết với các phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động lớn trong quân đội. Với những cách làm đó, nghị quyết của các cấp đã được quán triệt sâu sắc trong toàn đảng bộ, từ nhận thức chuyển thành hành động, thực sự là động lực xuyên suốt thúc đẩy toàn quân đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, để nghị quyết thực sự thấm ngấm vào nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ, thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng đòi hỏi phải thường xuyên được đổi mới, phù hợp với thực tiễn, nhất là trong bối cảnh thông tin đa chiều hiện nay. Vấn đề này thì đã được quân đoàn quan tâm triển khai như thế nào trong thời gian qua, thưa đồng chí?
0: Trong cái bối cảnh tác động đa chiều của thông tin hiện nay, thì chúng tôi luôn xác định đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng của quân đoàn là một cái việc làm thường xuyên, vì thực tiễn luôn biến đổi. Đời sống chính trị tinh thần của cán bộ chiến sĩ cũng thường xuyên vận động. Và đây chính là khâu tất yếu khách quan. Nếu chậm trễ hoặc trì trệ thì chất lượng hiệu quả sẽ không cao, thậm chí là sẽ phản tác dụng. Chúng tôi đã tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây được quân đoàn xác định là tiêu chí đánh giá hiệu quả và cái là thước đo đánh giá cái kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của toàn quân đoàn và của các cơ quan đơn vị nhà trường trong toàn quân đoàn. Chính vì vậy, quân đoàn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đổi mới theo hướng thiết thực, linh hoạt và sát đối tượng. Chúng tôi coi trọng đổi mới toàn diện các hình thức giáo dục chính trị, hàng đầu là đổi mới về nội dung hình thức, phương pháp học tập chính trị. Điểm mấu chốt mà chúng tôi xác định là chuyển từ truyền thụ một chiều sang đối thoại gợi mở, lấy người học, lấy cán bộ chiến sĩ làm trung tâm, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với quán triệt, tuyên truyền nội dung của nghị quyết để nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và giữ vững bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ. Và để công tác giáo dục chính trị nói chung, học tập chính trị nói riêng thực sự hiệu quả, chúng tôi đã triển khai nhiều cách làm mới như triển khai các tổ chuyên sâu để xác định đề cương rất khái quát, rất trọng tâm, xây dựng các nội dung giáo dục thành video clip được thiết kế phong phú và minh họa rất đa dạng, tổ chức học tập qua các nền tảng mạng, chuyển đổi số, thi tìm hiểu bằng phương pháp trắc nghiệm, đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức sân khấu hóa. Và trong giáo dục chính trị, chúng tôi chú trọng công tác định hướng tư tưởng, quản lý thông tin, đấu tranh phòng chống miễn nhiễm với các luận điệu tuyên truyền xấu độc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, phải thực sự gần gũi, bám sát bộ đội, nói đi đôi với làm, truyền lửa bằng hành động cụ thể. Thông qua đó thì để nâng cao nhận thức, ý chí và hành động của bộ đội, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống một cách vững chắc.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình, Phó Chính ủy Quân đoàn 12 về những trao đổi vừa rồi. Tin tưởng rằng với những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, cùng quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chỉ huy các cấp, việc quán triệt cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp ở Quân đoàn 12 sẽ tiếp tục tạo chuyển biến vững chắc trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng quân đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

0: Oi.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026.
2: Ngoài những nội dung đã phát sóng hôm nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này có các bài viết về các mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Chiến sĩ mới ở Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không Không quân tự tin vượt qua kiểm tra 3 tiếng nổ. Trường sĩ quan kỹ thuật quân sự nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh quân sự năm 2026. Rèn bản lĩnh giữa không trung, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đại đội bộ binh thép ở biên giới tỉnh Đắk Lắk. Một ngày huấn luyện ở Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân, Trung đoàn tên lửa 263, Sư đoàn 367 Quân chủng Phòng không Không quân. Luyện giỏi, rèn nghiêm, bảo vệ bầu trời phương Nam. Hiệu quả mô hình tăng gia sản xuất tập trung ở Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 Quân khu 2. Quan tâm chăm lo người lao động ở nhà máy Z756, binh chủng Công Bình trong tháng công nhân. Chiến sĩ mũ nồi xanh và thông điệp hòa bình. Đoàn 275 Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với mô hình quản lý điện thoại di động hiệu quả. Đáng chú ý, trong tuần, vào buổi 6 giờ 30 phút thứ Năm ngày 28 tháng 5, chương trình có chuyên đề Ánh sáng soi đường, ta đi tới, theo tinh thần bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tuần có các nội dung phỏng vấn Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về hiệu quả sau một năm thực hiện sắp xếp cơ quan quân sự theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cục trưởng Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 7 về kết quả bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện trong những tháng đầu năm 2026. Phó Tư lệnh Pháp luật vùng Cảnh sát biển 1 về những giải pháp đấu tranh hiệu quả với tội phạm trên biển. Chính trị viên Trung tâm huấn luyện 334 Tổng Cục Hậu cần Kỹ thuật về kinh nghiệm quản lý tư tưởng chiến sĩ mới. Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 297, Quân khu 2 về những kinh nghiệm trong quản lý tư tưởng bộ đội tại đơn vị. Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Quân y 7A về các khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhiệm kỳ 2025-2030. Chính ủy Sư đoàn 395, Quân khu 3 về công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội. Mục bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Ba, thông tin Bộ Quốc phòng trả lời công dân. Mục quê hương và người chiến sĩ tối thứ Ba có tản văn, hành quân giữa mùa mưa phương Nam. Mục vấn đề sự kiện sáng thứ Tư có nội dung phỏng vấn Đại tá Đặng Quang Hiệu, cán bộ Viện Tích hợp Hệ thống, Học viện Kỹ thuật Quân sự về xu hướng tự động hóa, chỉ huy trong chiến tranh hiện đại. Mục quân đội với công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật sáng thứ Sáu có phóng sự, đa dạng hình thức giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ ở kho VK102, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 7. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ Sáu có chuyện kể ở đại đội Bên Bến Ô Môi. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ Bảy có bài Lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác tại Học viện Chính trị. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy giới thiệu chùm ca khúc về biển đảo và người lính giữ biển. Sáng Chủ nhật có câu chuyện truyền thanh Lời hứa cho con. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối Chủ nhật có bút ký Trong nắng gió cam ranh và chuyện ngắn Thằng cháu đích tôn. Chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội lúc 23 giờ 15 phút Chủ nhật tuần này giới thiệu các bài viết về nhà văn Sơn Tùng, dành cả cuộc đời để viết về Bác Hồ. Kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Câu chuyện âm nhạc. Rất vui được gặp lại quý vị trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Vâng, xin chào chị Quỳnh Nga và quý vị thính giả. Sáng nay thì một ngày đầu tuần với thời tiết khá là dễ chịu của mùa hè và tự nhiên thì làm Ngọc Trâm cứ ngân nga mấy câu hát cũ suốt cả dọc đường đấy chị Quỳnh Nga.
6: Nhắc đến những câu hát cũ thì cuối tuần vừa rồi Quỳnh Nga vừa về nhà ở quê nhá. Thấy chị gái đang lụi hụi dọn lại căn phòng cũ. Và Ngọc Trâm biết hai chị em Quỳnh Nga tìm thấy cái gì không? Một chiếc hộp giấy đựng đầy băng cassette, rồi mấy cuốn sổ tay chép chép lời bài hát, ghi dán kiểu chi chít ảnh cắt ra từ báo Hoa Học Trò ngày xưa ấy.
7: À, đúng là một kho báu của tuổi thơ đúng không chị Quỳnh Nga?
6: Ừ.
7: Thế thì chị Quỳnh Nga có bật lại những chiếc băng nào không?
6: có chứ.